0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: یک دقیقه خبر.
4: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حوزدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: چوبرکه‌های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غرووار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، بدوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است.
8: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. موج اعتراض جهانی در محکومیت بازداشت زنان. افغانها در شهر فرانکفورت آلمان تظاهرات کردند. در تورنتوی کانادا تا ساعت بعد افغانها به خیابان می روند. بمباران بیروت توسط اسرائیل قالیباف امریکا را مقصر دانست. ترامپ گفت تا ساعت دیگر توافقنامه با ایران امضا می شود. و در گذشت دیوید هاکنی، مشهورترین نقاش بریتانیا، مردک هنر، شعر و تکنولوژی را در هر آمیخت، در 88 سالگی با جهان ودا گفت. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. بازداشت‌های اخیر زنان در ولایت هرات موج از اعتراض‌های گسترده را در میان شهروندان خارج از کشور برانگیخته است. در پی این رویدادها تظاهرات‌های متعدد در شهرهای مختلف اروپا و کشورهای غربی در حمایت از زنان معترض هرات برگزار شد. امروز افغان‌های ساکن شهر فرانکفورت آلمان به حمایت از زنان و دختران هرات دست به اعتراض زدند. برگزار کنندگان این اعتراض می‌گویند هدفشان ایستادگی در برابر آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران است. در تورنتوی کانادا نیز به حمایت از زنان و دختران در هرات تا ساعت دیگر اعتراض برگزار خواهد شد. در سوی دیگر اکثریت مارکت هایی که در هرات وسایل و اجناس زنانه به فروش می رساندند، مانند جاده لیلامی، فردوس مارکت و فروشگاه بزرگ الماس شرق، با خطر ورشکستگی مواجه شدند. پس از بازداشت زنان به اعتراضات در شهرک جبرائیل، تقریبا شهر از حضور زنان و دختران خالی شده است. شاهدان می گویند که زنان در شهر به ندرت دیده می شوند و اگر زن هم به بازار برود، معمولا با ترس و لرز و با چادری رفت آمد می کند.
1: به نام خدا، من یک از استادای ولایت هرات هستم. امروز تمام گوشی های ما گرفته شد. بعضی هایی که نما دادم با اونو جنگ و دعوا و حتی باعث شده که گوشی اینو بشکنه. ای دیگه ای زندگی، ایگه ای ما بیرم شخصی ما میباره دست نزنم. گوشی یک چیز شخصی، گوشی ها ما میکیرم

0: ایبه اینا به چی فکرم؟ بذی فکرم که همه زن اومد خودکشی کنه، بذی فکرم آخر خون به سن ما به جوش میایه، اموت یقی، اموت شاد اموت چیز بکنیم، اموت یقی مینی بکنه که دایل که او طالبان به چون سنگ بیرون کدیم، اموت اینا را به چون سنگ بیرون میکنه. شما وجدان نداری که صدا خانمار بشنویم یا صدا مردار بشنویم یا صدا بچه 18 سال و 19 سال که روانی شدم دست با کوه ایران گذاشتم، دست با کشتن خود، دست با فرار کردن خود گذاشتم، این چی ده دفعه خود من پیش به می یک ما جلویتر پلیس ولی اینجیل طرف پلیس ولی اینجیل صد تا امر معروف پلیس ولی اینجیل بیامد می یک خانم مشاوره کد خود اینا مر بس من بزد و مونام مر بزدم صدا مر لطفا برسونی بس گوش مسئولین دی تا به کی تا به چی اندازه ما تحمل کنه.
1: مطیع‌الله صالحی خبرنگار از فرانکفورت در برنامه با ما همراه هستند. آقای صالحی سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. از اعتراضات امروز فرانکفورت آلمان برمان بگویید که خواسته های مطرح شده در این اعتراضات چی ها بودند؟
2: سلام، وقت شما بخیر. تعداد کثیر از خانمای یپان در واکنش به بازداشت غیرقانونی توسط گروه طالبان که در افغانستان صورت میگیره یک جا جمع شده بودند و شعارشان کار تحصیل آزادی بود و خواستشان از جامعه جهانی، از اتحادیه اروپا و سازمان ملل ای بود که گروه طالبان را به رسمیت نشناسند و اینا را آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به رسمیت بشناسند، چرا که همین فعلا ما آمارهایی را که داریم و کلیپایی را که میبینیم بسیاری زنای افغان سرکوب میشن، تلفنهایشان جمع‌آوری شده و حتی در ولایت خوست بر از اینا مکتوب رفته که شما تلفنهایتان رو بر شکستاندن بیارین. ببینین این موضوعات افغانستان به قهر و عصر حجر میبرن و ما فعلا در عصر یک تکنولوژی هستیم و اینا عملا تکنولوژی رو از بین میبرن.
1: بله، حالا فکر میکنین که چقدر اعتراضات میتونه کمک کنه برای تغییر وضعیت به افغانستان و به این که جهان را قانع بسازه که بالاخره بعد 5 سال در کنار زنان و مردم افغانستان بیستن؟
2: اگر جهان در کنار زنان افغانستان بیسته، اگر من متوقن هستم که گروه طالبان هیچ وقت با عنوان یک حکومت فراگیر در افغانستان شناخته نخواهد شد. چرا در این 4 سال اگر به رسمیت شناخته می شود، در این 4 سال باید به رسمیت شناخته می شود، در این 5 سال البته. چون 15 آگوست یعنی ماه بعدی 5 سال از گروه حاکم در افغانستان می شود. و همی صدای زنای افغانستان بود، همی اعتراضات بود که زنای افغانستان شجاعانه جنگیدن، مبارزه کردن، صدا بلند کردن. خوشبختانه تا هنوز گروه طالبان به رسمیت شناخته نشدن و این تمامش مسئول اینمی اعتراضات از تمامش به خاطر صدای زنای افغان است. اینا صدا بلند کردن علیه گروه حاکم که خوشبختانه تا هنوز به رسمیت شناخته نشدن.
1: بله، خب حالا فکر میکنین که اعتراضات در شهرهای دیگر جهان چقدر میتونه دوامدار باشه؟ مثلا از شهری که شما امیال گفتین که از فرانکفورت که اعتراضات برگزار شد، چقدر اینا با دوامدار ساختن این اعتراضات همون خواسته های زنان را در داخل افغانستان میتونن برجسته بسازن؟
2: ببینین اگر در تمام کشورهای اروپایی و امریکایی این اعتراضات ادامه داشته باشه، مخصوصاً در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا این اعتراضات دوام داشته باشه، این ما براتان یعنی به جرات میتونم بگویم که دیپلماتای گروه طالبان که فعلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شدن، اینا به مرور خارج میشن و اگر همین اعتراضات ادامه داشته باشه، این یقین داشته باشیم که سال بعدی گروهی وجود نخواهد داشت به نام طالب در افغانستان که حاکم باشه و شاید هم یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد شود که همه شمول باشه و خواست زنان افغانستان برحق است و باید به کرسی بشه.
1: بله، چقدر از دولت هایی که حالا مردم

0: افغانستان در اونجا اعتراض میکنن مثل آلمان، شما خواست دارین و تقاضا دارین که حداقل در کنار مردم افغانستان بیستد، و چقدر کشورها تا حالا در همین 5 سال تلاش کرده که به صدای مردم افغانستان پاسخ بدن، خصوصا صدای زنان افغان؟
1: ببینید، متاسفانه فعلا جنگ در خاورمیانه جریان داره و اگر همین جنگ ها نبود و طالب با از همین موقعی پیش آمده در خاورمیانه سو استفاده میکنن، چون گروه طالب فعلا به باد فراموشی گذاشته شده و اینا از همین مورد سو استفاده میکنن که باید اینا یک کار را میکنن که توجه جامعه جهانی در سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا را جلب بکنن، و این کارشان بجز جلب توجه کشورهای اروپایی که اینا را فراموش کردن، فعلا تمام تمرکز به سر خاورمیانه است. این متاسفانه طالب از اینمی اهرام فشار بالای زن افغان استفاده میکنن. زن افغان حق داره تحصیل بکنه، زن افغان حق داره درس بخونه، زن افغان حق داره کار بکنه. و ببینید، از زمان که این گروه حاکم بالای افغانستان حاکم شده، متاسفانه
0: تشکر
1: زن متاسفانه حتی در خانه مورد خشونت قرار میگیره. ما تعداد زیاد از گزارش ها داریم.
0: تشکر، ممنون، سلامت باشین آقای سالی، از حضورتان به این بخش برنامه مدار سپاسگزارم. بالا میریم به تورنتوی کانادا و همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی که از آنجا جزئیات آخرین را با ما شریک می‌سازد در مورد اعتراضات که شکل گرفته در حمایت از زنان افغانستان، مشخصا زنان هرات در افغانستان. مهسا، از تو بشنویم.
2: بله، دقیقا همینطور که میگی، اینجا یک تجمع کوچکی تشکیل شده از طرف زنان افغانستان برای اینکه بتونن حمایت خودشون رو اعلام بکنن از جنبش زن زندگی آزادی که تشکیل شده برای در واقع حق تحصیل زنان در افغانستان، اینکه بتونن حقوق اولیه خودشون رو داشته باشن. اینجا مقابل پارلمان استانی آنتاریو هستیم، جایی که میبینید همینطور که پشت سر من تعدادی از زنان هستن، از شبکه‌های خبری کانادایی هم اینجا آمدند و خبر تهیه می‌کنن از اتفاقی که اینجا در جریان. از برگزار کننده این تجمع می‌خوام خانم منیژه که با من همراه بشن در زیر این باران شدید. مرسی که این تجمع رو تشکیل دادید. بفرمایید که برای چی اینجا هستین، هدفتون چیه و از دولت آنتاریو چی می‌خواید؟
3: هدف که امروز اینجا ما هستیم، ما می‌خوایم که صدای امید زنای افغانستان باشیم، مخصوصاً دخترای هرات و در کل تمام زنای افغانستان که در بند کشیده شدن، بناحق به قتل رسیدن، و در کل هدف ما ای است که ما جندر آپارتاید دولت آنتاریو و در کل دولت کانادا به رسمیت نشناسند.
2: فکر میکنید که دولت کانادا چقدر میتونه شنونده صدای زنان افغان باشه و کمک کنه در این مسیر به شما؟
3: خب این ارتباط میگیره، ما که میفهمیم میتونن، اگر بخواین خودشان میتونن هر کاری بکنن، ولی خب ارتباط میگیره ای که چقدر میخواین که صدای زن افغان بشنوه، نه تنها کانادا بلکه تمام جانی جامعه که جهانی. بله،
2: بسیار ممنون، خواهش میکنم. بله، این اولین باری نیست که زنان افغان در کانادا سعی میکنن بازتاب دهنده صدای زنان در کشور خودشون باشن. بارها من خودم دیدم در پارلمان استانی، در پارلمان فدرال سعی کردن که بازتاب بدن جندر آپارتاید یا آپارتاید جنسیتی که در افغانستان در جریان هست. به ویژه در روزهای اخیر بارها صحبتهایی شده در رسانه های اجتماعی، همچنین در تجمعات گوناگونی که تشکیل میشه. اما نکته اصلی همین خواستن دولت کانادا است، هم دولت استانی که بخوان همراه بشن با صدایی که از افغانستان حالا داره به گوششون میرسه در مورد این جنسیت زدگی در افغانستان، و حالا اینجا جایی هستش که فکر میکنن میتونن منعکس کننده این درخواست باشن تا افرادی که در پارلمان استانی آنتاریو فعالیت میکنن بشنوند این صدا رو، کسانی که خودشون هم از ملیت‌های مختلف هستن و با این مشکل آشنان.
0: بله، خسته نباشیم مهسا، خیلی تشکر از خودت که این اعتراض را با ما گزارشی کردی، خیلی ممنون. ارتش اسرائیل روز یکشنبه حومه بیروت را هدف حملات هوایی قرار داد. اسرائیل مدعی شده که این حملات را در پاسخ به حملات حزب الله لبنان انجام داده است. در طرف دیگر ایران گفته که حملات اسرائیل به لبنان بی پاسخ نخواهد ماند. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
4: حومه بیروت لبنان. آتش جنگ در خاورمیانه هنوز خاموش نشده. گوی این منطقه سالهاست مخروبه بوده، اما حملات هوایی تازه اسرائیل وضعیت را این گونه کرده. ارتش اسرائیل میگوید یک مرکز فرماندهی حزب الله را به صورت دقیق هدف قرار داده. حزب الله اما هنوز در این مورد چیزی نگفته. با این همه حملات اسرائیل زندگی برخی از ساکنان این منطقه را تیره و تار کرده.
5: هر روز صبح ما اینجا می نشستیم. ناگهان ما را هدف قرار دادند. حمله بسیار شدید بود. آنها کل محله را کاملا ویران کردند. حالا دیگر نه برق هست، نه آب و نه هیچ چیز دیگری. چی می توان گفت؟ خسارات بسیار سنگین وارد شده است. آپارتمان من نابود شد. کل ساختمان ویران شد. این یک محله مسکونی است و اکنون کسی در آن زندگی نمی کند. و همه خانه ها خالی هستند. آنها یک محله مسکونی را هدف قرار دادند. بدون هیچ هشداری و بدون هیچ دلیلی.
4: روز یک شنبه تانک های اسرائیل نیز در مرز لبنان مشاهده شدند. در کنار این ارتش اسرائیل برای بیش از 10 شهرک و روستای لبنان هشدار تخلیه صادر کرده. پیشتر نیز برای 30 شهرک و روستا عین هشدار صادر شده بود. این حملات اسرائیل در حالی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی و امریکا شمارش معکوس برای امضای یک توافق را آغاز کردند. به نظر می رسد بنیامین نتانیاهو چندان از این وضعیت راضی نیست. منابع دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند اگر توافق میان امریکا و ایران امضا شود، اسرائیل ملزم به رعایت آن نخواهد بود. در سوی دیگر حملات اسرائیل به لبنان جمهوری اسلامی را عصبانی کرده. ایران گفته این حملات به پاسخ نخواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در اکس خود گفته امریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. تلاش ها برای برقراری یا تشبث میان لبنان و اسرائیل هنوز نتیجه نداده و حملات متقابل اخیر چشمنداز دستیابی سری با تشبث را تضعیف کرده است. سیر کاکر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. نخست وزیر هند در آستانه نشست گروه 7 با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. انتظار می رود نارندرا مودی و امانوئل مکرون روایت نوآوری های بهارات را که بخش از سال نوآوری هند و فرانسه است به طور مشترک افتتاح کنند. نارندرا مودی سفر رسمی 6 روزه خود را با هدف تقویت بیشتر همکاری ها با فرانسه و سایر کشورهای گروه 7 آغاز کرده است. دانشمندان و مقام های بهداشتی در اوگاندا در حال تشدید تلاش ها برای توسعه واکسین هایی هستند که بتوانند با نوع جدید ویروس بولا مقابله کنند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که احتمال دارد تا 7 ماه آینده آزمایش موفقیت آمیز برای واکسین بولا به نتیجه برسد. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی تأسیسات صنعتی ذخیره روسیه در شمال مسکو را هدف قرار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در پی این حمله آتش سوزی گسترده رخ داده است، اما مقام های محلی اعلام کردند که در این حادثه هیچ تلفات جانی گزارش نشده و نیروهای امدادی برای مهار آتش در محل حضور دارند. دیوید هاکنی، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های هنر مدرن بریتانیا، در 88 سالگی درگذشت. هنرمندی که با نگاه شاعرانه و طبیعت و تجربه‌های نوآورانه در نقاشی دیجیتال با عنوان بزرگترین نقاش معاصر شناخته می‌شد. نگاهی داریم به زندگی هنری و میراث ماندگار نقاشی که مرز میان هنر و شعر و تکنولوژی را جابجا کرد.
6: اگر فرهنگ فارسی فرهنگ شعر است، در بارهای اتریش با موسیقی گره خوردند، در بارهای ایتالیا با نقاشی و فرهنگ انگلیسی بر محور تئاتر میچرخد. اما یک هنرمند بزرگ در قرن 20 این تصور را در بریتانیا تغییر داد، دیوید هاکنی، که مرگش در 88 سالگی مثل عزاداری جمعی هنر در لندن شد. یکی از بزرگترین چهره های هنر مدرن بریتانیا که مشتاقان هنر چند روز است برای بدرقه سفرش به دنیای باقی در نگارستان آثار شاعرانش جمع شدند.
7: او بخش از زندگی ما بود، مثل ملکه که همیشه بوده. او یک نماد این قرن است، بزرگترین هنرمند بریتانیایی. مرگ او یک فقدان بزرگ است، اما خوشحالم که تا آخرین لحظه نقاشی کرد.
6: هاکنی یکی از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر بود. پسری که در خانواده فقیر در شهری حاشیه‌ای به دنیا آمد، در جنگ بزرگ شد و به جای دنبال کردن سبک‌های هنری چیزهایی را کشید که دوست داشت. درختان و طبیعت نورماندی، شکل زندگی آزاد لس‌آنجلس و همه را با رنگ‌هایی که خودش می‌خواست، نه چنان که بودند. و این گونه امضای بصری یک قرن را ساخت.
7: او را با محبت بسیار به یاد خواهند آورد، همان پسر یورکشایر که از هیچ آمد و به همه جا رسید. ما در این زمانه به خبرهای خوب نیاز داریم و هاکنی واقعا یکی از چیزهای خوب بریتانیا بود. مردم از سراسر جهان برای دیدن آثارش همیشه خواهند آمد.
6: این آخرین نمایشگاه او بود. قبل از آن نقاشی هایی بر اساس شعرهای معروف کشیده بود و آخرین نمایشگاهش به یک مراسم وداع جمعی بدل شد. بازدید کنندگان آرام در میان آثار حرکت می کنند، از فریزهای عظیم نورماندی تا نقاشی هایی که با آیپد خلق شدند. تصاویری از زمستانهای اول، شکوفه های بهار و زندگی که هاکنی تا آخرین روزها در آن نقاشی میکرد.
8: به نظرم او در ذهن مردم خواهد ماند به عنوان تصویری از این که انگلیسی بودن یعنی چی.
6: در بیرون گالری دیوار نگاره عظیمی از هاکنی در میان شیفتگیش به طبیعت انگلستان هنوز به شهر نگاه میکند. خیلی ها مرگ او را پایان یک دوره در شکل زندگی بریتانیا می دانند. رضا محمدی، لندن.
0: حالا هم نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جیمز مکدونالد را به عنوان دادستان جدید فدرال برای ناحیه جنوبی نیویورک معرفی کرده است. مکدونالد که پیشتر دادستان فدرال و مسئول ارشد اجرایی در کمیسیون معاملات کالا بود، جانشین جی کلینتون می شود. دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک از مهمترین نهادهای قضایی آمریکا است و مسئول رسیدگی به پرونده های بزرگ مالی فساد و جرایم سازمان یافته به شمار می رود. هواداران تیم بسکتبال نیویورک پس از پیروزی این تیم در برابر کسب مقام قهرمانی رقابت‌های NBA در جاده‌ها و فضای عمومی شهر نیویورک به جشن و پایکوبی پرداختند. این نخستین قهرمانی نیویورک پس از 53 سال انتظار به شمار می‌رود. بازی‌های روز چهارم جام جهانی 2026 آغاز شده است. همین اکنون بازی تیم ملی جرمنی مقابل کرواسو در جریان است و جرمنی 7-1 جلو افتاده. در دیگر بازی‌ها تیم ملی هلند تا ساعت دیگر مقابل ژاپن قرار خواهد گرفت. کارشناسان این مسابقه را یکی از مهمترین بازی‌های مرحله گروهی می‌دانند. در بامداد روز دوشنبه سائل هاج مقابل اکوادور بازی می‌کند و سویدن نیز به مساف تونس می‌رود. همکارمان مهران عباسیان از استکهلم درباره بازی تیم ملی سویدن گزارش می‌دهد.
9: اینجا در سوئد فقط چند ساعت تا اولین بازی تیم ملی این کشور در جام جهانی باقی مونده. بازی ساعت 4 صبح به وقت اروپای مرکزی و سوئد. با این حال تب فوتبال رو میشه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خوبی دید. خیلی از هوادارا میگن برای اولین بازی تیم ملیشون در جام جهانی حاضرن یک شب کامل رو بیدار بمونن یا بخوابن و صبح ساعت 4 آماده باشن برای دیدن بازی. خیلی از بارها و رستوران‌ها این بازی رو به صورت ویژه پخش می‌کنن. در رسانه‌های سوئدی بیشتر از همه درباره خط حمله تیم صحبت میشه. امید اصلی هوادارا به الکساندر ایساک و ویکتور یوکرشه. دو مهاجمی که انتظار میره نقش مهمی در این مسابقه داشته باشن. فضای شهرهای سوئد اینجا بیشتر خوشبینانه است به این بازی، اما نه با اعتماد به نفس کامل. خیلیا معتقدن سوئد روی کاغذ شانس بیشتری نسبت به تونس داره، اما در این حال میگن این مسابقه میتونه یکی از سخت‌ترین بازی‌های مرحله گروهی باشه، چون تونس تیمیه که معمولاً به راحتی شکست نمیخوره. سوئدی‌ها زیاد به خط دفاعی خودشون اطمینان ندارن، اما میخوان هر طوری شده از این بازی امتیاز بگیرن. حالا باید منتظر بمونیم بازی سوئد و تونس ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل میکنه.
0: و در آخرین خبر، سئول پایتخت فناوری و نوآوری جهان بار دیگر با میزبانی رویداد متفاوت توجه علاقمندان را به صنعت مد و فناوری به خود جلب کرد. تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: به برنامه مدار که از استودیو من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: در پی فروریختن سقف یک خانه در روستای مانه ولسوالی باکین ولایت، چهار وز یک خانواده جان باخته و یک کودک 8 ساله زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یک شنبه 24 جوزا رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در خصوص روز یک شنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که جان باختگان این رویداد شامل پدر و مادر خانواده، یک پسر 7 ساله و یک دختر 2 ساله آنان هستند. در خبرنامه طالبان دلیل ریختن سقف این خانه یک رویداد طبیعی خوانده شده است. بارندگی های شدید، جاری‌شدن سیلاب ها، رانش زمین و فرو ریختن سقف خانه ها در جریان حوادث طبیعی یک ماه گذشته جان ده ها نفر را در ولایت های مختلف کشور گرفته است.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: 24 جوزا در افغانستان روز مادر است، جایی که در حاکمیت طالبان زندگی میلیون‌ها زن با فقر، محرومیت، آزار و اذیت، سرکوب و حزن گری خورده است. یک زن در روز مادر به افغانستان ترنشنال گفت که مادران در افغانستان روز ندارند. یک مادر دیگر با اشاره به وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفت هر روز که می گذرد می بینم که امید در چشمان دخترم کمرنگ تر می شود و این بزرگترین درد یک مادر است. حکومت طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در عرصه‌های پوشش، حضور در اجتماع، تحصیل و کار وضع کرده است. این گروه همچنان قوانین وضع کرده که حقوق اساسی زنان را به گونه سازمان یافته هدف قرار می‌دهند.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات، افغانهای فرانکفورت و تورنتو در حمایت از زنان افغان به خیابان آمدند.
1: مجبور کردن یک کسی که یک لباس مشخص بپوشه، این در شریعت نامده، این خلاف شریعت است و این درست نیست.
0: انتقادها از تحمیل حجاب اجباری توسط طالبان، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان میگوید مبنای شرعی ندارد. و تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد.

0: در ادامه همبستگی افغانهای خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراضهای گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت، شمار از شهرهای هالند و اسپانیا و نیز در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابانها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کند. معترضان در فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی میگویند زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و صدای آنان را از قلب اروپا به گوش جهان میرسانند. آنان باور دارند که مبارزه زنان افغانستان سرانجام به نتیجه میرسد و راه را برای بازگشایی آزادی و آرامش به کشور هموار میکند.
1: به خاطر عزیز جمع شدیم که صدای زنای افغانستان را به جامعه جهانی و کشورهای اروپایی برسانیم و زنای افغانستان را تنها نگذارند و به طالبای تروریست پاسخ قاطعانه تر بتن و نگذارند که زنای افغانستان زندانی طالبا بمانند.
2: و ما به خاطر ازی که دادخواهی کنیم، نار تنها نگذاریم و صدای از او بی صدا باشیم، اینجا دور هم جمع شدیم و مظاهره را برا انداختیم به خاطر تقبیع از این کشتار و از این بربریت که در افغانستان وجود دارن. و ما در قلب اروپا هستیم با این که بسیار زیاد صدا شده سر اتحادیه اروپا و سر سازمان ملل، ولی هیچ کدامشان به داد مردم افغانستان تا امروز نرسیدن، نخوردن. و فقطی که ما منعیس یک زن افغان به این نتیجه رسیدیم که امی خیزش، امی قیام ها و امی بپاخیزی زنای شجاع افغانستان چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان نتیجه می تواند و بالاخره گوشایی را که کر هستن و خاموش هستن بیدار می سازه و یک روز ما به آزادی و به رفاه و آسایش می رسیم.
0: همزمان دیروز در تورنتوی کانادا تجمعی در حمایت از زنان و دختران هرات برگزار شد. این اعتراض در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان در هرات راه‌اندازی شده بود. برگزار کنندگان می‌گویند هدف آنان مقابله با آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران و توقف بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی طالبان است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: در ادامه اعتراضات جهانی به آپارتاید جنسیتی در افغانستان به ویژه مرتبط با اتفاقات اخیر در هرات، تعدادی از زنان جامعه افغانستانی کانادا در مقابل پارلمان استانی آنتاریو تجمعی را تشکیل دادند تا یادآوری بکنند که زنان همچنان از حق تحصیل برخوردار نیستند و حقوق اولیه اونها در این کشور رعایت نمیشه.
4: من به او دخترهایی که در افغانستان هستم بسیار چیستم که

0: حکومت طالبان رو دارند و میدونند در افغانستان چه به زنان میگذرد.
1: امروز ما هم میگی اینجا جمع شدیم که صدای دختران افغانستان باشیم، صدای آزاده آنها که سال هاست برای ابتدایی ترین حقشان یعنی حق تحصیل میجنگن. از دولت آنتاریو خواستاری هستیم که ابتدا با زنان افغانستان بیستن و از اونا حمایت بکنن، ویزاهای دانشجویی را برای زنان افغانستان افزایش بدن و به هیچ تروریستی اجازه ندن که زنان را در اینجا و در داخل افغانستان آزار بده و به شدیدترین الفاظ اونا را محکوم بکنه.
0: مسئله همراهی جهانی یک مسئله ایه که با خواست سیاسی کشورها باید همراه باشه تا بتونن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسیدگی بکنن، موضوعی که نه تنها از جامعه زنان افغانستان کشته میگیره بلکه پیشرفت این جامعه رو در آینده هم زیر سوال میبره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان میگوید برخی ملاها حجاب را با ستر عورت که به گفته او موضوع اخلاقی است اشتباه گرفتند. طارق عثمان به افغانستان انترنشنال گفت که تحمیل یک نوع پوشش و خشونت علیه زنان به دلیل رعایت نکردن آن مبنای شرعی ندارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت بر پوشش مورد نظر خود تاکید کرده و در روزهای اخیر ده ها زن هراتی را به همین دلیل بازداشت کردند.
3: سلمان نیست، به کل بنی آدم است و او خاطر رعایت و عدم رعایتش یک مسئله است که موضوع اخلاق است، ولی مجبور کردن یک کسی که یک لباس مشخص بپوشه این در شریعت نامده، این خلاف شریعت است و این درست نیست. بخش دیدی تن اخلاقا پوشاندن سطر عورت است و در پوشاندن سطر عورت هم برای زنا روی دست و به اساس مذهب ما قدم و پای هم شامل نیست. آل مسئله سریعی است که اگر یک خواهر ما در افغانستان چادر نپوشیده، ما دیگه او را شریعت نمیگه که پشتی از او بده او را دره و سکیبل زده برو، مثل که دوستای حاکم ما حکومت اداری بالفعل قندار میکنه. ای در این جای اسلام نامده و هیچگاه همی کار صورت نگرفته، نه در زمان پیامبر علیه السلام، نه در زمان خلفای راشدین و نه هم بعد از او. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله او بزاز بوده، تجارت داشته، زنا پیش می آمدن سرش لباس می فروخت و همچنان زنا لباس جور می کردن سر امام ابو حنیفه رحمه الله می فروختن. به هیچ کدام از اون نگفته که چرا روی لچ آمدی، چرا دوستای لچ است، چرا چادری نمی پوشی.
2: معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان همچنان گفت که در صورت نارضایتی مردم از حاکمان، قیام علیه حکومت‌های نامشروع و غیر قانونی، حتی قیام مسلحانه از نگاه اسلامی جایز است.
3: حکومت یک قضیه ای است که اگر ملت و مردم بفهمند و به اصطلاح دانا شوند، عالم شوند که نمی حکومت حکومت شرعی و دینی نیست، ما باید علیه از یک قیام بکنیم. قیام از مظاهره شروع میشن تا قیام مسلحان. از حساب مذهبی ما، یعنی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، او میگه که قیام مسلحانه در صورتی که تواناییش موجود باشه در مقابل هر حکومت غیر مشروع و غیر قانونی جایز است. با مخاطر هم او قیامای امام حسین رضی الله عنه، قیام زید بن علی، قیام زکیه، ایرا کلش هم حمایه کرده، هم کمک مالی کرده، چون او در مقابل حکومت های غیر مشروع عباسی و اموی صورت گرفت. بناهن از لحاظ شرعی اگر ما توان داشته باشیم در مقابل از اینا قیام بکنیم، به یه حساب قیام در مقابل حکومت غیر مشروع و بالفعل در اسلام جایز است.
4: سپاسگزار.
3: از مظاهره گرفته تا حرف
4: بله.
3: تا مسلحانه.
2: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی پلیس طالبان در فراه میگوید در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی فراه رود 3 نفر جان باخته و 11 نفر زخمی شدند. به گفته این فرماندهی، این رویداد در پی برخورد 2 موتر هایلکس و فیلدر رخ داده. یک زن و یک کودک نیز در میان جان باختگان است. وزارت مهاجران طالبان میگوید در 2 ماه گذشته

0: و 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگوید بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. سفیر ژاپن اعلام کرده که توکیو 35 میلیون دلار را برای پروژه های توسعه‌ای در افغانستان اختصاص می‌دهد. به نقل از طالبان، ژاپن در سال 2026 حدود 9 میلیون دلار دیگر را نیز برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کمابی در کابل هزینه خواهد کرد. وزارت اقتصاد طالبان می‌گوید این موضوع در دیدار دین محمد حنیف با سفیر ژاپن مطرح شده است. و وزارت معادن طالبان بار دیگر از چین خواست استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. عبدالرحمن قانت معین این وزارت گفت که هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. با گذشت 18 سال از امضای قرارداد، شرکت چینی هنوز استخراج تجاری را آغاز نکرده است. مقام های خیبر پختونخوا میگویند چه به نظامیان در 1.5 سال گذشته دست کم 182 حمله پهبادی علیه نیروهای پاکستانی در این ایالت انجام دادند. بر اساس اطلاعات پلیس پاکستان بیشتر این حملات در وزیرستان شمالی و بنو رخ داده و صدها حمله دیگر پیش از رسیدن پهبادها به هدف خونسا شدند. به گفته مقام ها بیش از 100 حمله تنها در 5 ماه گذشته انجام شده است. برای جزئیات بیشترین خبر همکار ما فضل عزیز از کراچی در برنامه با ما است. فضل، جزئیات بیشترین گزارش را از خودت بشنویم.
1: بله، هو در خیبر پختونخوا پولیس ویلی دی چی پا تیریو نیم کالیا اتلس میاشت که پا پاکستانی امنیتی زواکونو بانده در خیبر پختونخوا پا زنگلی دول قبائلی ولسوالیو که سویلی ولی سوالیوی که دی یو سلا و دو آتیاو پوری درون بریدون شویدی. دا پولیس ارکام و لمخه چی پا دی اتلو سمیاشتو که پا یو سلا و دو آتیا کم بریدون شویدی پا دی که یوازی سکال پا دی تیرو پینزو میاشتو که ترسلو پوری بریدون شویدی پا امنیتی زواکونو آو. پولیس ارکام یا پولیس چارواکی بیا دا خواهی چی په دې کې زیاتره پولیس پوستې د پولیسو ګزمې دی په نښه شوي دي او زیات بریدونه د خیبر پختونخوا سویلي ولسوالۍ شمالي وزیرستان او بنو کې دا بریدونه شوي دي. د دې نه علاوه د بنو د شمالي وزیرستان نه علاوه په ډېر اسمل خان په باجوړ په لکی مروت کې هم دا بریدونه پولیس چارواکي تاییدوي. پولیس بیا وایي چې نه یوازې دا چې دغه بریدونه کې د پولیسو تاسیسات د پولیسو غزمې په هدف شوی یا په نقشې وی دي، بلکې دی وی چې په دې ډرون بدونه کې چې دا وسوال لخوا شوی دي په دې کې عام وګړي هم په هدف شوی دي یا د دې بدونو عام وګړي هدف ګرځیدلی دي. پولیس ارکام او یا کمشمیري چې چارواکو ویل دي په دې کې د تلفاتو نه دي ویل چې کم تلفات څومره تلفات اړول دي، خو په دې ورسته کې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو قبایلی ولسوالیو او سویلی ولسوالیو کې بیا خلکو داسې راپورونه ورکړي دي چې ګنې په دغې ډرون بریدونو کې عام ملکي وګړو ته تلفات اوښتي دي. د پولیسو باندې هم ځینې نیوکې شوي دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې هم، خو په دې وروستیو کې بیا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بیا ویلي دي چې دوی د خپل کم پولیس امنیتي سرتیري چې دي دوی د هغوی هم روزنه کوي چې کم بریدونه کېږي د هغې مخنیوی وکړي او دوی هم د ډرون بریدونو ټیکنالوژي چې ده هغه یې ترلاسه کړې ده. بیا پولیس ارکام یا پولیس چارواکي دا اداوی هم کوي چې نه یوازې دغه د یو سل او دو اتیاو پورې ډرون بریدونه په دې باندې شوي دي په پولیسو پوستو په پولیسو غزمو د پولیسو په سټیشنو باندې، بلکې دوی وایي چې د سوونو په شمېره کې هغه ډرون بریدونه چې پولیسي هدف وو یا په ملکي ودانیو باندې کېدل حکومتي دولتي ودانیو تاسیسات پکې په نښه کېدل هغه شن کړل شوي هم دي. خو په وروستیو کې چې کوم دا د ډرون بریدونو کومه لړۍ سوه شوي ده په دې باندې بیا نیوکې کېږي په پولیسو باندې او ځینې خلک دا هم وایي چې کوم د امنیتي ځواکونو لخوا ځینې بریدونه کېږي پای کې هم ملکي وګړي هدف ګرځي او هغو ته تلفات اوړي.
0: فضل عزیز، ممنون از شما جزئیات که ارائه کردی. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات، افغانهای فرانکفورت و تورنتو در حمایت از زنان افغان به خیابان آمدند.
2: مجبور کردن یک کسی که یک لباس مشخص رو پوشه، این در شریعت نامده، این خلاف شریعت است و این درست نیست.
0: انتقادها از تحمیل حجاب توسط طالبان، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان میگوید مبنای شرعی ندارد. در ادامه گزارش خواهیم داشت از زندگی و میراث دیوید هاکنی، هنرمندی که زمان را با رنگ به تصویر کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است. او گفت مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگی هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد. ترامپ در تروت سوشال نوشت که کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. این اظهارات پس از گزارش‌ها درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق مطرح شده است. ترامپ در پیام تازه در تروت سوشال نوشت که با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران با آغاز پاکسازی ماین‌ها، تنگی هرمز بازگشایی می‌شود و جریان نفت از سر گرفته خواهد شد. او این تفاهم را گام برای صلح و امنیت منطقه خواند و گفت که بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در رسیدن به صلح با ایران ناکام مانده بودند. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به فاکس نیوز گفت که بر اساس توافق واشنگتن و تهران، ایران برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می‌شود. او افزود که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت. وانس گفت اجرای این توافق به پابندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. شهباز شریف اعلام کرد که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه، مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 جوزا در سوئیس برگزار خواهد شد. او از نقش قطر، عربستان سعودی و ترکیه در روند میانجیگری قدردانی کرده و گفته که نشست‌های مقدماتی برای اجرای توافق در روزهای آینده برگزار می شود. برای جزئیات بیشتر همکارم امیر گیتی از واشنگتن در برنامه با ما است. امیر، آخرین جزئیات و واکنش‌ها را از خودت بشنویم.
3: ببین، دو واکنش رو ما داشتیم، یا دو روایت رو. یک روایت، روایتی است که جمهوری اسلامی، مسئولینش و رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن می‌کنن، مبنی بر این که قرار هست برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی بمونه، اورانیوم با غلظت بالا بمونه، تنگه هرمز مدیریتش همچنان در دست جمهوری اسلامی باشه و عمان، حالا اون طرحی که با هم دیگه دارند، و در پس اون دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه و بعد یک صندوق 300 میلیارد دلاری اختصاص داده بشه برای بازسازی خسارات باقی مانده از جنگ. و خب این روایتی است که جمهوری اسلامی داره میکنه. هفته گذشته هم این روایت رو کردند و آقای ترامپ هم گفتش که اینها دروغه. روز گذشته اما مخالفین امضای هر گونه تفاهمی با ایالات متحده، اینها در خیابون‌ها بودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه در خیابون‌ها پای میکروفون‌ها داشتند فریاد می‌کشیدند، چه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مبنی بر این که ما اگر این تفاهم‌نامه رو با این بندهایی که در این وجود داره با ایالات متحده امضا کنیم، رسما آقای ترامپ به پیروزی رسیده. حالا اینکه در این چند ساعت چه اتفاقی افتاده که به یک باره از اون روایت رسیدن به این که دارن پیروز میشن و کلی امتیازات گرفتند، این یک مسئله است که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته. هر وقت که امتیازاتی رو دادن، بعد میخوان تلاش کنن بگن که نه، امتیازاتی رو ندادیم. از سوی دیگر روایتی است که مرتبا داریم میشنویم، بدون تغییر، حداقل نه تنها در دور این مدت جنگ، پیش از اون هم داشتیم میشنیدیم، تکرار آقای ترامپ که جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، باید اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شده از ایران خارج بشه یا در داخل ایران نابود بشه. تنگی هرمز هم عبور و مرورش برمیگرده با اون حالتی که از پیش از جنگ بوده، بدون دریافت عوارض. حتی آقای ترامپ در صحبت تلفنی 28 دقیقه‌ای هم که با نیویورک تایمز داشتند به این مسئله اشاره کردند. گفتن اگر روز جمعه آن گونه‌ای که تیم آقای ترامپ انتظار دارند جمهوری اسلامی بیاد، این تفاهم‌نامه رو امضا بکنه و بعد در مدت اون 30 روز و 60 روزه باقی مشکلات حل شد که شد، اگر نه ایالات متحده آمادگی رو داره که برگرده به گزینه نظامی و تنگه هرمز رو هم یه عوارض 20% دریافت میکنه و خودش بازگشاییش میکنه. که حداقل اون هزینه ها براشون جبران بشه. از اون آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ هم همین رو دارن میگن، میگن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و برای همیشه این سایه این که جمهوری اسلامی هسته‌ای ممکن در منطقه وجود داشته باشه از بین رفته. واکنش های دیگری هم که بوده، بسیاری از کشورها هم وقتی که واکنش نشان دادن و ابراز خرسندی کردن گفتن جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. برای اگه بخوایم ملاک رو بگذاریم به این روایتی که ایالات متحده داره مطرح میکنه، جمهوری اسلامی فقط داره برای آماده کردن از آن عمومی و یک روایت داخلی یک مسائل رو مطرح میکنه که در میدان واقعیت همچی چیزی وجود نداره.
0: امیر سپاسگزار است از جزئیات که شریک کردیم. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برف ها و بقای سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر آماده باش باشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحی دست کم 10,000 نفر زیر آوارها ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفته که با گذشت زمان بخش از شواهد مهم جنایی نیز از بین می‌رود. و هواداران نیویورک نیکس پس از پیروزی این تیم برابر سان آنتونیو اسپرز و کسب قهرمانی NBA در خیابان‌ها و فضاهای عمومی نیویورک جشن گرفتند. این نخستین قهرمانی نیکس پس از 53 سال انتظار به شمار می‌رود. در بخش‌های از منهتن از جمله وست ولج هواداران با آتش‌بازی و شعارهای حماسی این پیروزی تاریخی را گرامی داشتند. و دیوید هاکنی از تأثیرگذارترین چهره‌های هنر مدرن بریتانیا در 88 سالگی درگذشت. او با نگاه شاعرانه به طبیعت و تجربه‌های نوآورانه در نقاشی دیجیتال از برجسته‌ترین نقاشان معاصر شناخته می‌شود. در این گزارش رضا محمدی نگاه داریم به زندگی هنری و میراث ماندگار هنرمندی که مرز میان هنر، شعر و تکنولوژی را جابجا کرد.
4: اگر فرهنگ فارسی فرهنگ شعر است، در بارهای اتریش با موسیقی گره خوردن، در بارهای ایتالیا با نقاشی و فرهنگ انگلیسی بر محور تئاتر میچرخد. اما یک هنرمند بزرگ در قرن بیستم این تصور را در بریتانیا تغییر داد، دیوید هاکنی، که مرگش در 88 سالگی مثل عزاداری جمعی هنر در لندن شد. یکی از بزرگترین چهره های هنر مدرن بریتانیا که مشتاقان هنر چند روز است برای بدرقه سفرش به دنیای باقی در نگارستان آثار شاعرانش جمع شدند.
5: او بخش از زندگی ما بود، مثل ملکه که همیشه بوده. او یک نماد این قرن است، بزرگترین هنرمند بریتانیایی. مرگ او یک فقدان بزرگ است، اما خوشحالم که تا آخرین لحظه نقاشی کرد.
4: هاکنی یکی از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر بود، پسری که در خانواده فقیر در شهری حاشیه‌ای به دنیا آمد، در جنگ بزرگ شد و به جای دنبال کردن سبک‌های هنری چیزهایی را کشید که دوست داشت. درختان و طبیعت نورماندی، شکل زندگی آزاد لس آنجلس و همه را با رنگ‌هایی که خودش می‌خواست، نه چنان که بودند. و این گونه امضای بصری یک قرن را ساخت.
5: او را با محبت بسیار به یاد خواهند آورد، همان پسر یورکشایر که از هیچ آمد و به همه جا رسید. ما در این زمانه به خبرهای خوب نیاز داریم و هاکنی واقعا یکی از چیزهای خوب بریتانیا بود. مردم از سراسر جهان برای دیدن آثارش همیشه خواهند آمد.
4: این آخرین نمایشگاه او بود. قبل از آن نقاشی هایی بر اساس شعرهای معروف کشیده بود و آخرین نمایشگاهش به یک مراسم وداع جمعی بدل شد. بازدید کنندگان آرام در میان آثار حرکت می کنند، از فریزهای عظیم نورماندی تا نقاشی هایی که با آیپد خلق شدند، تصاویری از زمستانهای اول، شکوفه های بهار و زندگی که هاکنی تا آخرین روزها در آن نقاشی میکرد.
6: به نظرم او در ذهن مردم خواهد ماند به عنوان تصویری از این که انگلیسی بودن یعنی چی.
4: در بیرون گالری دیوار نگاره عظیمی از هاکنی در میان شیفتگیش به طبیعت انگلستان هنوز به شهر نگاه میکند. خیلی ها مرگ او را پایان یک دوره در شکل زندگی بریتانیا می دانند. رضا محمدی، لندن.
0: سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 7 صبح کابل دوباره برمیگردیم. وقت آمد.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: یک دقیقه خبر.
9: ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند روز شنبه اعلام کرد که در دو انفجار جداگانه مهمات منفجر نشده در ولسوالی سنگین ولایت یک کودک جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته طالبان زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی آنان خوب گزارش شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده به ماین ها و مواد منفجره زندگی می کنند. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی اداره طالبان اعلام کرده است که از ماه حمل سال گذشته تا ماه حمل سال جاری در سراسر افغانستان دست کم 96 نفر در انفجار مهمات منفجر نشده کشته و 378 تن دیگر زخمی شدند.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات تازه هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت دهی به گروه تروریستی طالبان خطرناک خواهد بود. او با اشاره به طرح جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی گفته که طالبان هرگز نباید از سوی آمریکا برسمیت شناخته شود. این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در ششم اسد سال 1403 برای اولین بار لایحه موسوم به جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره سرایه کرده بود. این لایحه در صورت تصویب میتواند مانع بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا شود. لایحه موسوم به جلوگیری از بر رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی میتواند مانع بر رسمیت شناختن طالبان شود.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های این گروه شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، رامشتاد، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شد. همزمان با این، جمعی از شهروندان افغان، فعالان مدنی و حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند در هلسنگی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی داشتند. فعالان افغان اما در آلمان با صدور بیانیه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند. این اعتراضات در حال برگزار شد که همزمان با آن محتسبان طالبان عصر شنبه دست کم 10 زن را بر رغم داشتن چادر نماز و روبند در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. یک از شاهدان عینی گفت که با وجود حضور شمار زیاد از شهروندان در محل، هیچ کس نتوانست مانع بازداشت این زنان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری اعتراضات در شهرهای مختلف جهان به خصوص شهرهای مربوط به آلمان گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار که از آلمان با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی، تشکر از این فرصت. بیاین در ابتدا در مورد اعتراضات روز شنبه بگوین که چی موارد باعث شد تا شهروندان افغانستان در تبعید به یک بارگی گرد هم بیاین و اعتراض داشته باشن.
16: سلام به شنوندگان شما. فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجوهایی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تأثیر هم نبود. اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تأثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
15: خانم رحمانی، مشخصا ما شاید این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
16: ما برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتاد هم ما به زودی روز شنبه یک تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان بیایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شدن، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
15: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
16: به نظرم عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت را آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم، استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم، نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
15: شما از هرات یاد کردین، بعد از اینکه خانم ها در هرات بازداشت شدن، پس از او در یک اقدام اعتراضی مردها خصوصا در منطقه جبرئیل به صحنه آمدن و ما زمانی که از شمار از پناهجویان شنیدم، از این اقدام مردها که همسبا شدن با خانم ها ابراز پشتیبانی کردند. در اعتراضات روز گذشته حضور مردها و آقایان در چه سطحی بود؟
16: خیلی تعداد مردها زیاد بود. من در تظاهرات برلین واقعا اصلا شوک شدم وقتی دیدم تعداد زیادی از آقایان اشتراک کردن. واقعا خوشحال شدم و از طرفی زمانی که ما تیم تشکیل دادیم به خاطر اعتراضات، تعداد زیادی از بلاگرهای آقا دوست داشتن که اعتراضات برگزار بشه، حتی اشک ریختن، گریه کردن، گفتن ما دیگه از این شرایط خسته شدیم، ما از این وضعیتی که مردم در سرزمین دارن خسته شدیم، مخصوصا خانم ها. چرا باید در افغانستان همچین قوانین گذاشته بشه که ما دختران ما از مکتب محروم باشن، زنان ما اجازه فعالیت نداشته باشن و ما امروز دیگه تحمل دیدن اشک دختران نداریم؟ چرا باید این شرایط به این اندازه باشه که این دخترها انقدر در فضای مجازی همه فعالیت دارن؟ جوانای ما در افغانستان هم این فضای مجازی میبینن. شما وقتی میبینین که جوانای دیگه چقدر پیشرفت میکنن، ما تمام دغدغه ما در افغانستان مکتب نرفتن دخترها، بیکاری جوانان، یعنی افغانستان فکر کنم تنها کشور در دنیا باشه که همچین محدودیت های بر زنان داره و این جوانان ما خسته کرده. امروز اگر میبینین که جوانان هر جوری که شده مجبور میشن که افغانستان خارج بشه به خاطر همین محدودیت های چه دختران چه پسران، جوانان مخصص شدن از شرایط.
15: خب تا جایی که گزارش ها میرسانه و شما اشاره کردین، محدودیت ها علیه تمام قشر به خصوص زنا در داخل افغانستان به مراتب تشدید یافته و از سوی هم ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا به زودی میزبان هیئت طالبان باشه تا در مورد اخراج پناهجویان مذاکرات و صحبت های داشته باشن. برای این دو تا مورد برنامه دیاسپورا در اروپا و خصوصا در آلمان چی است؟
16: متاسفانه خب نگرانیات وجود داره. تعاملات ما داریم، نشانه های تعاملات بین طالبان و دولت های اروپایی داریم میبینیم، ولی امیدوارم که کشورهای اروپایی حقوق بشر، وضعیت زنان افغانستان، حتی وضعیت نوجوان های آقای ما، پسرای ما ببینن که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن، اون وقت بخوان تصمیم بگیرن یا درباره موضوعات بخوان با طالبان صحبت کنن. و تمام تلاش ما اینه که بتونیم صدای ملتی باشیم که امروز از بلند کردن صدا محروم هستن و اجازه بلند کردن صدا ندارن، چون اگر صدا بلند کنن کشته میشن. اگر امروز مردم افغانستان گاهی از ما میپرسن چرا مردای حمایت نمیکنن، مرد و زن نداره. شما شاهد او بودین که مرد و زن به خیابان ریختن، اعتراض کردن و تعدادی کشته شدن، تعدادی برای ناتجاوز شد بردن، حتی مادر با ما تماس گرفتن که گفتن دختر ما گرفتن و وضعیت دختران ما معلوم نیست که اونا کجا هستن. امروز اگر ما متحد شدیم، آمدیم که صدای مردم باشیم و بتونیم، شاید این اعتراض ها به زودی تأثیر گذار نباشه، ولی بالاخره تأثیر گذاره، حداقل در تصمیماتی که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه میگیرن تاثیرگذار خواهد بود.
15: شما اساساً از یک مدت طولانی در حوزه فعالیت‌های اجتماعی در اروپا دخیل هستین، با اقشار مختلف، سیاسیون، دیپلمات‌ها، گاهی اوقات ارتباطات دارین. ارزیابی شما چی است؟ آیا ما شاهد عادی سازی روابط میان اتحادیه اروپا و طالبان خواهیم بود در این روزها و ماه‌های پیش رو؟ روند اخراج تشدید خواهد یافت؟
16: متاسفانه ای که کنسولات تحویل دادن و جان مردم رو به خطر انداختن، امروز مردم جرأت نمیکنن که حتی یک تعدادی به تظاهرات بیاین. وقتی که به تظاهرات اشتراک میکنن شناسایی میشن و خانواده های در افغانستان تهدید میشن یا موارد پیام میگذارن که ما رفتیم به سفارت و پاسپورت به ما ندادن، تذکره ما تایید نکردن. این میشه نشانه ای که دولت‌های اروپایی آمدن به طالبان سفارت تحویل دادن و کم کم اگر صدا بلند نکنیم، اگر مقابل اینا نیستیم، داره عادی سازی میشه، چون ما هم چیزهایی به گوش ما رسیده از اینکه قرار با طالبان تعامل کنن. وگرنه چه دلیلی داره گفتگوها با طالبان؟ چرا باید سفارت افغانستان تحویل میدادن که امروز جان میلیون‌ها آدم به خطر بیفته؟ امروز وقتی مردم میان به تظاهرات، عکسای اینا گرفته میشه، ویدیوهای اینا گرفته میشه و بعدا برای اینا مشکلات درست میشه. حتی یکی از بچه ها خود ما جدیدن پدر در افغانستان بردن در هرات که پسر شما در تظاهرات اشتراک کرده، چادری پاره کرده، باید تعهد بدین که دیگه این کارو نکنه و او بچه مجبور شد که از این تیم بره. ما داریم میبینیم در همه اروپا، در امروز وقتی که طرفدارای طالب با یا کسایی که دارن عادی سازی میکنن در شبکه‌های اجتماعی وضعیت افغانستان، اینا خود طالبا هستن. امروز از کجا اینا قدرت میگیرن؟ اگر ورود اینا به اروپا ممنوع میشد، اگر یک سری محدودیت ها به طالب میامد، امروز افغانستان این نبود. پس داریم میبینیم که یک چیزایی داره پشت پرده اتفاق میفته.
15: خب برای برخورد با این وضعیت، نظر به صحبت هایی که شما دارین، نیاز به یک انسجام و هماهنگی وجود داره. چقدر این هماهنگی میان دیاسپورا در آلمان و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته؟ مثلا ما همین دیروز در فنلند، در اسپانیا، در ایتالیا همزمان شاهد این گرد همایی بودیم. آیا این پیوندهای شبکه‌ای شکل گرفته، وجود داره که همزمان این حرکت ها مدیریت شوند؟
16: بله، خوشبختانه ارتباطات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و بیشتر شده. فعالان و نهادهای مختلف تلاش میکنن با هماهنگی بیشتر کار کنن. هدف ما هم اینه که با هم یک صدا بشیم و از حقوق مردم دفاع کنیم. امروز اگر که در افغانستان یک فراخوان دادن، تمام بلاگرهایی که در اروپا بودن گفتن همزمان با اونا با هم به خیابان بریزیم. اگر امروز در هامبورگ برگزار شد، فردا در دارمشتاد، پس فردا در یک شهر دیگه، مردم به پا میخیزن. پس یک اتحادی بین مردم داره ایجاد میشه.
15: اما با وجود که شما وضعیت را زیاد مناسب توصیف نکردین، ولی هنوز یک جمع زیاد از پناهجویان اصلا توجهی به این اعتراضات و گردمایی هم ندارن، یا بسیار دست کم میگیرن یا او را وقت کشی میدانن. پرسش ما ای است که آیا امکان داره که گردمایی نتیجه مثبت داشته باشه و به نفع پناهجویان منجر شوه؟ و ای که پیامتون به او طبقه از آدمایی که این حرکت ها را دست کم میگیره چی است؟
16: تا که ما این دست دراز کنیم و به سوی کشورهای دیگه از اونا درخواست کمک کنیم. امروز اگر ما خود ما برای آینده کشور تصمیم نگیریم، اعتراض نکنیم، به میدان نیاییم، نمیتونیم فردا آینده خوب برای فرزندان ما در افغانستان رقم بخوره. چرا باید سالها در یک کشور دیگه مهاجر باشی؟ چرا نباید در کشور خود خوب باشی؟ چرا حالا وضعیت ما خوبه؟ کسایی که در ایران و پاکستان هستن چه وضعیتی دارن؟ امروز اگه شما به پا نخیزین، آینده افغانستان از این داره بدتر میشه. دیگه نامی از افغانستان نمیمونه. نام افغانستان، پرچم افغانستان دارن تغییر میدن. و من باور دارم که هیچ حرکت مدنی به نتیجه نیه. شاید تأثیر سریع نداشته باشه، یعنی بلافاصله تأثیر نکنه، اما این گرد همایی ها میتونه توجه رسانه ها و تصمیم گیرنده ها جلب کنه. اگر ما خاموش بمونیم، کسی صدای ما نمیشنوه، اما وقتی متحد میشیم امکان تاثیرگذاری بیشتری داریم.
15: به عنوان پرسش اخیر، با وجودی که سیاست های رسمی حکومت ها در اروپا و در آلمان اخراج مهاجرین است، ولی آیا دیپلمات ها و جامعه سیاسی، جامعه مدنی و هنوز احزاب هستند که از اعتراضات شما و از توقف روند اخراج این موارد حمایت بکنن؟
16: بله، شاید یک تعداد بزرگی هم که شده حمایت میکنن، ولی هستن کسایی که حمایت کنن. حتی ما هفته پیش تعداد زیادی از حزب CDU میخواستن که درباره اعتراضات بدانن که شما چرا اعتراض میکنین، چی میخواین، هدف شما چیه. و حالا یه گروه های هستن که دوست دارن بدونم چی کار میکنه. در صورتی که وضعیت افغانستان به کل دنیا مشخصه و دنیایی که خود به خواب زده بیدار کردن خیلی سخته، ولی امیدوارم که همه چی نتیجه خوب داشته باشه و ما بتونیم یه کار مفیدی انجام بدیم و صدایی باشیم به گوش دنیا و بتونیم دنیای به خواب رفته بیدار کنیم.
15: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار در آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان، با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حوزدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقام های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. با گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی، لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یک مقام ارشد آمریکایی روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن معتقد است به توافق قوی با جمهوری اسلامی دست یافته است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده زیاد است. با گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده پس از نهایی شدن و امضای این توافق در عملیات ماین‌روبی دنگه هرمز مشارکت خواهد کرد. این مقام جزئیات بیشتر درباره مفاد توافق یا زمان دقیق نهایی شدن آن ارائه نکرد. در همین حال اسماعیل بقایی نیز در پاسخ به پرسش درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد برای نهایی سازی یادداشت تفاهم با واشنگتن گفت که درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم. بقایی در همین حال تاکید کرده که برنامه برای سفر به ژنو یا هیچ مکان دیگر در یک دو روز آینده نداریم. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. رویترز با نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، آمریکا با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است. به گفته این مقام، این دارایی‌ها از طریق انتقال مستقیم نقدی همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خطوط اعتباری مالی آزاد خواهند شد. این مقام همچنین گفته که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه احتمالی برای مدت مشخص از اعمال تحریم‌های نفتی علیه تهران صرف نظر خواهد کرد و در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بلافاصله برای همه کشتی‌های تجاری باز خواهد کرد. رویترز همچنان بر نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیق سازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در 60 روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شده، مای آینده در اژدهام سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده می شود. مراسم تشییع جنازه و تدفین او به دلیل تداوم جنگ پس از حدود 5 ماه برگزار می شود. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، برنامه 6 روزه تشییع و سوگواری از سیزده سرطان در تهران آغاز می شود و در شهر قم مشهد ادامه می یابد. با گفته مقام‌های ایرانی، زمان تدفین در مشهد تعیین شده و برنامه پیشین به دلیل تداوم جنگ به تعویق افتاد. علی خامنه‌ای 37 سال رهبر جمهوری اسلامی را به عهده داشت و به عنوان چهره محوری ساختار قدرت شناخته می‌شد. رهبر پیشین جمهوری اسلامی همراه با شمار از اعضای خانواده‌اش در حملات هوایی 9 اُحد در اقامتگاهش در تهران کشته شد. چند روز پس از کشته شدن خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری مشتبه خامنه‌ای پسر او را من رهبر جدید انتخاب کرد. وزارت خارجه روسیه در بیان اعلام کرده که تسلط هسته‌ای روسیه و بلاروس امنیت این دو کشور را به طور مطمئن تأمین می‌کند. این وزارت افزود که این تسلط به عنوان یک وزنه تعادل قدرتمند در برابر تهدیدهای اوکراین و ناتو عمل خواهد کرد. این بیانیه در آستانه سفر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به منسک صادر شده است. این اقدامات شامل استقرار گروه مشترک نیروهای منطقه‌ای، سامانه‌های پدافند هوایی مدرن روسیه و تسلط تکتیکی در خاک بلاروس است که برای مقابله با تهدیدهای خارجی سازماندهی شده است. شورای هماهنگی بانک‌های ایران در اطلاعیه اعلام کرده که اختلال اخیر در خدمات 4 بانک نتیجه یک حمله سایبری محدود به زیرساخت‌های ارتباطی مشترک آنها بوده است. بر اساس این اطلاعیه که یک شنبه منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به داده‌های مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعات لو نرفته یا حذف نشده است. در این اطلاعیه آمده است که تیم‌های فنی بلافاصله اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و سامانه‌های پشتیبان را فعال کردن. صبح پنجشنبه مشتریان 4 بانک بزرگ دولتی ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی روبرو شدند. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ترامپ درباره ما دروغ‌های میگوید. ما چه بهانه دست آمریکا داده ارتباط واتساپ عباس عراقچی وزیر خارجه با استی ویتکاف است که باید کاملا قطع شود. او ادامه داد یکی از دروغ‌های ترامپ در موضوع عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز بود. به گفته او اظهارات دونالد ترامپ درباره عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز نادرست است و مقام‌های دولت آمریکا نیز این موضوع را تایید نکردند. دولت تایوان از راه اندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارش‌های اطلاعاتی شهروندان چینی خبر داد. اقدامی که به گفته مقام‌های تایوانی در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است. اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه با انتشار بیانیه به زبان‌های چینی و انگلیسی اعلام کرد که این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افراد قرار می‌دهد که از شرایط موجود در چین ناراض هستند و خواهان تغییر هستند. این نهاد هفتگانه که در سال‌های اخیر اقتصاد چین با دشواری متعدد روبرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت کنترل شدید قرار دارد. در ادامه این بیانیه آمده است همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه شمار فزاینده از افراد با نهادهای مرتبط در تایوان تماس گرفتند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اعداد ابراز کردند. پکن تاکنون به این اقدام تایپا واکنش نشان نداده است. پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکاناتی نخواهد داشت. این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتن نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. همچنان افراد که از راه سازوکار و اسکان دوباره کمیساری عالی پرندگان سازمان ملل به سویدن آمدن نیز مشمول این محدودیت شدند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
22: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
23: از نگاه دیگر،
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
25: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
26: روزگاری در باغ، سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست ز آبز. روزگاری است در باغ، کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
24: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
25: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز، و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها. ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات، افغانهای فرانکفورت و تورنتو در حمایت از زنان افغان به خیابان آمدند. ابهام 18 ساله در پروژه مس عینک، طالبان خواستار آغاز استخراج این معدن از سوی شرکت چینی شدند. و تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. این تفاهم با استقبال گسترده جهانی روبرو شد.

0: در ادامه همبستگی افغانهای خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراضهای گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت، شمار از شهرهای هالند و اسپانیا و در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابانها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کند. معترضان در فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی میگویند زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و صدای آنان را از قلب اروپا به گوش جهان میرسانند. آنان باور دارند که مبارزه زنان افغانستان سرانجام به نتیجه میرسد و راه را برای بازگشت آزادی و آرامش به کشور هموار میکند.
1: به خاطر از این جمع شدیم که صدای زنهای افغانستان را به جامعه جهانی و کشورهای اروپایی برسانیم و زنهای افغانستان را تنها نگذارند و به طالبای تروریست پاسخ قاطعانه تر بتن و نگذارند که زنهای افغانستان زندانی طالبا بمانند.
0: از سوی دیگر روز یکشنبه بازنشستگان شرکت هفت‌تپه ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع فریدون نیکوفرد با شعار تحصیل، کار، آزادی از محرومیت زنان افغانستان از حقوق ابتداییشان انتقاد کرد و گفت که طالبان زندگی را برای زنان دشوار و محدود کرده است. او همچنان بر همبستگی مردم ایران و افغانستان در دفاع از آزادی و برابری تاکید کرد.
2: آن حقوقی که باید زنان داشته باشند به عنوان از ارکان خانواده متاسفانه در این کشور هم وجود نداره که امیدواریم به او استانداردهایی که بین المللی هست و تعریف شده انشاءالله برسیم.
0: مراسم رونمایی و نقد کتاب زن نوشته زهرا یگانه دیروز در خانه مولانا در ویرجینیای آمریکا برگزار شد. خانم یگانه میگوید هرچند محور کتاب بر تجربه های دشوار زندگیش میچرخد، اما باستابه از وضعیت ناگوار زنان افغانستان نیز است. در این برنامه اشتراک کنندگان درباره وضعیت زنان به ویژه زنان هرات نیز گفتگو کردند. زهرا یگانه نویسنده کتاب زن و فعال حقوق زنان از واشنگتن در برنامه با ما است. خانم یگانه وقتتان بخیر. در ابتدا در مورد کتابتان که تازه منتشر شده برای بیننده ها بیشتر بگوییم.
3: با عرض سلام خدمت شما و همه بیننده های گرامی، کتاب زن در واقع روایت از زندگی زیسته خود من هست و امسال در ماه می در آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه شد و قبلا به نام روشنا خاکستر در افغانستان نشر شده بود و که با استقبال بسیار زیاد مواجه شد.
0: خانم یگانه، یک مقدار در مورد محتوای این کتاب بگوین. چی محتوایی دارد؟ روی چی موارد میچرخه؟
3: اصلا کتاب با توجه به تجربات زندگی شخصی خودم هست، برمان کسی که تجربه کودک همسری رو داشتم و برمان کسی که در جامعه مرد سالار و زن ستیز از رنجهای زیسته صحبت کردیم، از رنجهایی که سرمنشهش به فرامین دینی و دستورهایی که از دین توسط مردها صادر شده بود و قوانینی که توسط مردها نوشته شده بود و

0: به عنوان یک زن در افغانستان چگونه میتونیم از این مسیر عبور بکنیم و چگونه میتونیم مسیر موفقیت پیدا بکنیم، و همزمان برای مردها که روایت متفاوت‌تر از دنیای زنانه را باید بخوانن و در موردش فکر بکنن و تغییر از زمان آغاز میشه که ما گوینده خوبی باشیم و جرأت بکنیم که در مورد احساسات ما صحبت بکنیم و همزمان شنونده خوبی هم باشیم.
1: بله، خب خانم یگانه، روز گذشته مراسم رونمایی و نقد کتاب شما بود، منتقدین چطور بررسی کردن کتاب را؟
0: آن چیزی که بر من خیلی جالب بود و واقعا ارزش داشت این بود که سخنرانای ما و کسایی که کتاب خوانده بودن به این باور بودن که این کتاب کتاب زهرا یگانه نیست، یعنی قصه یک زن نیست، قصه هزاران زن هست و تجربه های زیسته زنان افغانستان به شکل بسیار مشخص شبیه همدیگه هست و طبیعتاً تجربه زیسته کتاب زن در دوران دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان، زمانی که دموکراسی حاکم بود و حقوق بشر حاکم بود، زنان با اون همه مشکل مواجه بودن و در حال حاضر با دوره حکومت طالبان یا گروه تروریستی طالبان متاسفانه تمام اون رنج ها و ظلم ها علیه زنان مشروعیت داده شده توسط از این گروه و این بازتاب قصه تمام زنان افغانستان است، نه یک زن و نه زهرا یگانه.
1: بله، زهرا یگانه نویسنده کتاب زن، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه و موفقیت های بیشتر برتان آرزو میکنم. نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان جهانی بهداشت روز جهانی اهدای خون را با تاکید بر نقش حیاتی اهدا کنندگان داوطلب گرامی داشت. این سازمان میگوید خون امن حاصل مهربانی خاموش میلیون ها اهدا کننده داوطلب است و گفته سازمان جهانی بهداشت اهدای خون برای نجات جان بیماران، پایداری بانک های خون و تقویت خدمات صحی حیاتی است. این سازمان میافزاید بسیاری از کشورهای کم درآمد هنوز در تامین خون امن با چالش روبرو هستند. فرماندهی پلیس طالبان در فراه میگوید در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی فراه رود 3 نفر جان باختند و 11 نفر زخمی شدند. به گفته این فرماندهی این رویداد در پی برخورد دو موتر هایلکس و فیلدر رخ داده، یک زن و یک کودک نیز در میان جان باختگان هستند. و وزارت مهاجران طالبان میگوید در دو ماه گذشته نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگوید بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. وزارت معادن طالبان بار دیگر از چین خواست استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. عبدالرحمن قانت معین این وزارت گفته هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. با گذشت 18 سال از امضای قرارداد شرکت چینی هنوز استخراج تجاری را آغاز نکرده است. خدیجه جوادی معاون پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان از ویرجینیا آمریکا در برنامه با ما است. خانم جوادی وقتتان بخیر. دلیل اصلی تأخیر در استخراج مس عینک به باور شما در چی است؟
2: با سلام بر شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیونی شما، از مهمترین دلایلی که باعث شده که ایجاد تأخیری تقریبا حدود 18 سال در اجرای این قرارداد از طرف چین تخلف رخ بده، از مهمترین عوامل میتونیم مشکلات امنیتی را ذکر بکنیم. در دوره حکومت پیشین این ناامنی ها از طرف خود گروه طالبان بود و در حال حاضر به دلیل کاهش سطح جنگ ها و ناامنی های داخلی تهدیدات امنیتی را از طرف گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و یا غیره را چین احساس میکنه و این ریسک نمیپذیره که بتونه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خود با وجود شرایط ناامنی که در حال حاضر وجود داره و یا بی‌ثباتی سیاسی که وجود داره بخواد وارد افغانستان بکنه. یکی دیگه از عوامل بسیار مهم دیگه در تأخیر استخراج یا روند تأخیر در روند استخراج از طرف چین، هزینه های بسیار بالایی بود که در ارتباط با زیرساخت ها در قرارداد آمده بود. در قرارداد اولیه فقط استخراج معدن نبود، چین متعهد شده بود که نیروگاه برق حرارتی را از معدن زغال سنگ آشپشته در نزدیکی معدن مس عینک احداث بکنه که این خب برای چین یک هزینه بسیار گزافی را متحمل میشد. چین تعهد کرده بود که خط ریل آهن را برای جابجا کردن ماده معدنی یا هم ذخیره معدنی احداث بکنه و همچنین تعهدات دیگه در خصوص احداث جاده، سرک و

0: تأسیسات صنعتی را به عهده گرفته بود و همچنین چندین شهرک مسکونی که برای پیشبینی ساخته بشه برای بیجا شدگان که در آینده قرار بود که پیشبینی بشه. خب این هزینه ها برآوردش در ابتدا برای چین یک مقداری با توجه به شرایط اقتصادی آسان‌تر و سهل‌تر به نظر می رسید، ولی بعد از گذشت سال‌ها از نظر اقتصادی یک مقداری سودآوری را در خصوص این معدن برش کاهش داد و بنابراین در شروع این پروژه دست نگه داشت و یا ایجاد تعلل کرد. و سومین دلیل اختلاف بر سر مفاد قرار داد بود. چین در دوره سالهای مختلف نشان داد و خواهان این بود که بخواهد که حق الامتیاز دولت کمتر بشه، مالیاتی که در این قرار داد آورده شده کمتر بشه، همچنین کاهش تعهداتی در خصوص زیرساختها را بسیار زیاد از طرف کمپانی چینایی به دولت پیشین ارائه می شد و یا این که تغییر شرایط اقتصادی را در نظر داشت. و مسئله مهم دیگه که در آخر می توانیم اشاره کنیم که تاثیر بسیار بزرگی بر تاخیر در استخراج معدن داشت، وجود آثار باستانی 2000 ساله در ساحه معدن مس عینک بود که استخراج و اکتشاف و استخراج این آثار باستانی زمان زیادی را در بر گرفت و باعث تاخیر در روند استخراج معدن شد.
1: خانم جوادی، در کنار 4 تا دلیل که شما گفتین که مهمترین دلیلش هم بدون شک در 20 سال گذشته بحث موضوعات امنیتی بود، حالا چقدر نقش سیاست‌های منطقه‌ای و بازی‌های پشت پرده چین می‌تواند در تعلل این پروژه نقش داشته باشه؟
0: واقعیت‌های سیاسی و امنیتی اثبات شده را در حال حاضر نباید با یک سری تحلیل‌ها و یا گمانه‌زنی‌های سیاسی اشتباه بگیریم. چین معمولاً عجله‌ای برای استخراج این معدن در افغانستان نداشت، بخاطر اینکه یکی از بزرگترین هدفی که به نظر من تعقیب میکرد از این مسئله ای بود که در طی 8 سال ممانعت بکنه از ورود یا ورود و یا جلوگیری بکنه از قرارداد و یا فعالیت توسط کمپانی‌هایی که از کشورهای رقیب که چین هست. یعنی میخواست که عملا دست سایر کشورها را از دسترسی به معادن قرارداد بزرگ افغانستان کوتاه بکنه با در دست داشتن و با تاخیر در پروژه‌های بزرگی مثل معدن مس عینک. و مسئله بعدی که تعقیب میکرد به نظر من ثبات در مرزهای غربی خودش بود، بهتر کردن و یا بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با پاکستان بود. همون جایی که میدانیم میلیاردها دلار در حال حاضر در مسائل زیربنایی و معادن و زیرساختهای برقی در پاکستان از طریق کریدور اقتصادی توسط چین سرمایه گذاری شده، بنابراین این مسائل بسیار برش اهمیت داشت و به نظر ما دلایل بسیار مهمی هستند که چین در با توجه به سیاست منطقه‌ای خودش این اهداف خود تعقیب کرد.
1: بله. خانم جوادی کوتاه اگر جنبندی داشته باشیم، امکان استخراج این معدن در آینده نزدیک امکان داره؟
0: با توجه به مسائلی که در دوره حکومت پیشین وجود داشت به نظر نمی‌رسه که کمپانی چینایی حتی در این دوره بخواهد با طالبان در ارتباط با آغاز استخراج این معدن روی خوشی را نشان بده و همچنان به بازی‌های سیاسی خودش ادامه میده، به خاطر اینکه چین تا زمانی که واقعا نتونه قرارداد بهتری را بگیره یا شرایط اقتصادی را در این قرارداد به نفع خودش بهتر به چرخانه و یا اینکه منتظری هست که افغانستان از نظر در دراز مدت به یک ثبات سیاسی و اقتصادی برسه تا اینکه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خودش را تحت ریسک نبره و همچنین بحث هزینه های سنگین و ریسک پذیری و در نهایت ابهاماتی که در مفاد قرارداد در دوره های مختلف وجود داشت و باعث چانه زنی بین کمپانی چینی و دولت‌های مختلف میشد را تا به اینها دستیابی پیدا نکنه، من فکر میکنم عملا آغاز این پروژه امکان پذیر نخواهد.
1: خدیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات، افغانهای فرانکفورت و تورنتو در حمایت از زنان افغان و خیابان آمدند. ابهام 18 ساله در پروژه مس عینک، طالبان خواستار آغاز استخراج این معدن از سوی شرکت چینی شدند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از زندگی و میراث دیوید هاکنی، هنرمندی که زمان را با رنگ به تصویر کشید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است. او گفت مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی را صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد. ترامپ در تروت سوشال نوشت کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. این اظهارات پس از گزارش‌ها درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق مطرح شده است. ترامپ در پیام تازه در تروت سوشال نوشت که با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران و آغاز پاکسازی ماین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و جریان نفت از سر گرفته خواهد شد. او این تفاهم را گام برای صلح و امنیت منطقه خواند و گفت که بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در رسیدن به صلح با ایران ناکام بودند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده که پس از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 جوزا در سوئیس برگزار خواهد شد. رهبران 4 کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه از اعلام تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران استقبال کردند. آنان تاکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا و در برابر گام‌های راستی‌آزمایی پذیر تهران آماده لغو تعریب‌های مرتبط هستند. فردریش مرت، صدر اعظم آلمان، تاکید کرد که اجرای توافق با اراده همه طرف‌ها می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای کمک کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را تحول مهم برای صلح و آرامش منطقه دانست. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این توافق را گام حیاتی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری خواند و از کشورهای دخیل قدردانی کرد. امیرگیتی تازه‌ترین جزئیات را گزارش می‌دهد.
2: دو واکنش رو ما داشتیم یا دو روایت رو. یک روایت، روایتی است که جمهوری اسلامی، مسئولینش و رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن می‌کنن، مبنی بر این که قرار هست برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی بمونه، اورانیوم با غلظت بالا بمونه، تنگه هرمز مدیریتش همچنان در دست جمهوری اسلامی باشه و عمان، حالا اون طرحی که با هم دیگه دارند، و در پس اون دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه و بعد یک صندوق 300 میلیارد دلاری اختصاص داده بشه برای بازسازی خسارات باقی مانده از جنگ. و خب این روایتی است که جمهوری اسلامی داره میکنه. هفته گذشته هم این روایت رو کردند و آقای ترامپ هم گفتش که اینها دروغه. روز گذشته اما مخالفین امضای هر گونه تفاهمی با ایالات متحده، اینها در خیابون‌ها بودند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه در خیابون‌ها پای میکروفون‌ها داشتند فریاد می‌کشیدند، چه در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مبنی بر این که ما اگر این تفاهم‌نامه رو با این بندهایی که در این وجود داره با ایالات متحده امضا کنیم، رسما آقای ترامپ به پیروزی رسیده. حالا اینکه در این چند ساعت چه اتفاقی افتاده که به یک باره از اون روایت رسیدن به این که دارن پیروز میشن و کلی امتیازات گرفتند، این یک مسئله است که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته. هر وقت که امتیازاتی رو دادن بعد میخوان تلاش کنن بگن که نه، امتیازاتی رو ندادیم. از سوی دیگر روایتی است که مرتبا داریم میشنویم، بدون تغییر حداقل نه تنها در دور این مدت جنگ، پیش از اون هم داشتیم میشنیدیم تکرار آقای ترامپ که جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، باید اون اورانیوم با غلظت بالا غنی شده از ایران خارج بشه یا در داخل ایران نابود بشه. تنگه هرمز هم عبور و مرورش برمیگرده با اون حالتی که از پیش از جنگ بوده بدون دریافت عوارض. حتی آقای ترامپ در صحبت تلفنی 28 دقیقه‌ای هم که با نیویورک تایمز داشتند به این مسئله اشاره کردند. گفتن اگر روز جمعه آن گونه ای که تیم آقای ترامپ انتظار دارند جمهوری اسلامی بیاد این تفاهمنامه رو امضا بکنه و بعد در مدت اون 30 روز و 60 روزه باقی مشکلات حل شد که شد. اگر نه ایالات متحده آمادگی رو داره که برگره به گزینه نظامی و تنگه هرمز رو هم یه عوارض 20% دریافت میکنه و خودش بازگشاییش میکنه که حداقل اون هزینه ها براشون جبران بشه.
1: نگاهه به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 7 کشته و 23 زخمی بر جا گذاشت. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برفا و وقوع سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر آماده باش باشد. کمیته بین‌المللی سری و سرخ میگوید با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آبارهای غزه به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحی دست کم 10,000 نفر زیر آبارها ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. و هواداران نیویورک نیکس پس از پیروزی این تیم برابر سان آنتونیو اسپرز و کسب قهرمانی NBA در خیابانها فضای عمومی نیویورک جشن گرفتند. این نخستین قهرمانی نیکس پس از 53 سال انتظار به شمار می رود. در بخشای از منهتن از جمله وست ویلیج هواداران با آتش‌بازی و شعارهای حماسی این پیروزی تاریخی را گرامی داشتند. و دیوید هاکنی از تأثیرگذارترین چهره‌های هنری مدرن بریتانیا در 88 سالگی درگذشت. او با نگاه شاعرانه به طبیعت و تجربه‌های نوآورانه در نقاشی دیجیتال از برجسته‌ترین نقاشان معاصر شناخته می‌شود. در این گزارش رضا محمدی نگاه داریم به زندگی هنری و میراث ماندگار هنرمند که مرز میان هنر، شعر و تکنولوژی را جابجا کرد.
3: اگر فرهنگ فارسی فرهنگ شعر است، در بارهای اتریش با موسیقی گره خوردند، در بارهای ایتالیا با نقاشی و فرهنگ انگلیسی بر محور تئاتر میچرخد. اما یک هنرمند بزرگ در قرن بیستم این تصور را در بریتانیا تغییر داد، دیوید هاکنی، که مرگش در 88 سالگی مثل عزاداری جمعی هنر در لندن شد. یکی از بزرگترین چهره های هنر مدرن بریتانیا که مشتاقان هنر چند روز از برای بدرقه سفرش به دنیای باقی در نگارستان آثار شاعرانش جمع شدند.
4: او بخش از زندگی ما بود، مثل ملکه که همیشه بوده. او یک نماد این قرن است، بزرگترین هنرمند بریتانیایی. مرگ او یک فقدان بزرگ است، اما خوشحالم که تا آخرین لحظه نقاشی کرد.
3: هاکنی یکی از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر بود، پسری که در خانواده فقیر در شهری حاشیه‌ای به دنیا آمد، در جنگ بزرگ شد و به جای دنبال کردن سبک‌های هنری چیزهایی را کشید که دوست داشت. درختان و طبیعت نورماندی، شکل زندگی آزاد لس آنجلس و همه را با رنگ‌هایی که خودش می‌خواست، نه چنان که بودند. و این گونه امضای بصری یک قرن را ساخت.
4: او را با محبت بسیار به یاد خواهند آورد، همان پسر یورکشایر که از هیچ آمد و به همه جا رسید. ما در این زمانه به خبرهای خوب نیاز داریم و هاکنی واقعا یکی از چیزهای خوب بریتانیا بود. مردم از سراسر جهان برای دیدن آثارش همیشه خواهند آمد.
3: این آخرین نمایشگاه او بود. قبل از آن نقاشی هایی بر اساس شعرهای معروف کشیده بود و آخرین نمایشگاهش به یک مراسم وداع جمعی بدل شد. بازدید کنندگان آرام در میان آثار حرکت می کنند، از فریزهای عظیم نورماندی تا نقاشی هایی که با آیپد خلق شدند، تصاویری از زمستانهای اول شکوفه های بهار و زندگی که هاکنی تا آخرین روزها در آن نقاشی میکرد.
5: به نظرم او در ذهن مردم خواهد ماند به عنوان تصویری از این که انگلیسی بودن یعنی چی.
3: در بیرون گالری دیوار نگاری عظیمی از هاکنی در میان شیفتگیش به طبیعت انگلستان هنوز به شهر نگاه میکند. خیلی ها مرگ او را پایان یک دوره در شکل زندگی بریتانیا می دانند. رضا محمدی، لندن.
1: سپاسگزار همراهیتان هستم با خبر ساعت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: دفتر مالی طالبان در بامیان تایید کرده است که یک جوان رسولی کاولنگ این ولایت پس از تلاش برای جلوگیری از ربوده شدن خواهرش به گونه فجی به قتل رسیده است. طالبان اعلام کرده است که فرد متهم پس از فرار در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه کشته شده است. در اعلامیه آمده است که پس از شکایت خانواده قربانی و باشندگان محل، نیروهای کشفی و امنیتی طالبان مخفیگاه‌های متهم را در بلندی‌های کوه بابا شناسایی کرده است. اما متهم هنگام مواجهه با نیروهای این گروه مقاومت مسلحانه کرده و در درگیری کشته شده است. طالبان در روایت رسمی خود تنها از یک نفر به عنوان عامل این رویداد نام برده و جزئیات درباره احتمال حضور افراد دیگر ارائه نکرده است.
17: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: پلیس هامبورگ به افغانستان تنشتال تایید کرد که در تظاهرات روز شنبه علیه طالبان در این شهر صدها نفر شرکت داشتند. پلیس شماره شرکت کنندگان را 600 نفر اعلام کرده است. این در حال است که معترضان میگن تعداد شرکت کنندگان بیش از 3000 نفر بوده است. این تجمع بخش از موج گسترده اعتراضات افغانها در شهرهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و کانادا است. اعتراضات که در حمایت از زنان و مردان معترض در هرات برگزار شدند. در هامبورگ یکی از بزرگترین تجمعات روز شنبه شکل گرفت. شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی حمایت خود را از اعتراضات هرات اعلام کردند. همزمان تجمعات مشابه در برلین، نورنبرگ در ایالت بایرن و اشتوتگارت نیز برگزار شد.
19: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: استفاده طالبان از منابع طبیعی ولایت غور در میان باشندگان این ولایت واکنش برانگیز شده است. فعالان مدنی این ولایت میگن که طالبان در همه ابعاد منابع اقتصادی برای مردم این ولایت را قطع کرده و حتی مانع استفاده از گیاه‌های طبیعی این ولایت از سوی مردم شده است. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودرو و کمیاب خبر میدهد. به گفته منابع باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کردند و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان بر روی باشندگان محلی معترض تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر زخمی شده است. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری ابراز نظر نکرده است. این درگیری در منطقه بازار زربی در ولسوالی تیویره رخ داده است، جایی که باشندگان روسها هر سال در فصل مشخص برای گردآوری گیاهی کوهی ویشا و کوه ها می روند و از فروش آن درآمد قابل توجه به دست می آورند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسن حکیمی فعال جامعه مدنی ولایت غور است. جناب حکیمی سه میشه در نخست بر ما بگوییم که این ریشه های درگیری میان باشندگان محل و طالبان بر سر یک گیاه کمیاب در ولایت غور از کجا ریشه گرفت و این منازعه آیا یک منازعه اقتصادی است یا یک برخورد سیاسی و امنیتی؟
11: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. بله این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی، و همطور که شما هم در جریان هستین درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی ولسوالی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودند که بیشتر اونها هم اعضای طالبان هستند، کسایی که در قدرت هستند. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی تا دیروز به کما بود از نهی سر و یکی نهی گردن، و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که به نام گوشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت غور ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمدی نیست، اینجا تجارت نیست، رفتا راه وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی توجهی که دولت مرکزی همون غور که یک از ولایت بود دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد، و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه‌ای به ولایت غور داده نشده. در کنار ازو تلاش میکنن اینا همون منابع محلی که در اندکی در اختیار مردم است، اون باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستن برسه، که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سوتو آورده. و از طرف دیگه مهم است به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید این گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه، و این چیزا برای مردم خیلی ارزشمند است. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
9: سپس خود از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی، و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن، آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود داره، یا هر کس به شکل بسیار متو پولسر و بسر پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و این را به بازار به فروش میرسانن؟
11: البته به نام اوشه یاد میشه، یک گیاه است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه، خصوصا در طب محلی، و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن. به خوبیش هم هست که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طوری استفاده کنن که دیگه تخریب شوه. مردم محل طوری جمع آوری میکنن، طوری تلاش میکنن که دائما همی در آینده هم بتونن از استفاده کنن، و به مردم بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی، و از اونجا باز میره به تجارایی که در سطح کشور کار میکنن، بعد پول اصلی رو نمیگیرن تا 500-600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است، هم در محیط زیست و سبسودن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیشه که یک امید است برای مردم. و طوری که ما جریان در جریان هستیم، این مسئولین محلی ایر دادن به و مو کسایی که از هلمند هستن و او هم منابعی ما میگن دو نفرم ادعا کرده که من از برزری یا از باوسته های ملا برادر هستم و یک کندکی از بخش وزارت دفاع طالبان هم در این اولسوالی مستقر است به دلایل نگرانی هایی که اونا دارن و بیشتر هم باشنده های هلمند هستن و این کسایی هم که قرارداد گرفتن آمدن البته کل غور البته منابعی که ما داریم کل غور اینا تلاش دارن که امی او شهر مشیرش جمع‌آوری کنن دیگه امی منطقه را اینا گرفتن و مسئولین محلی پول گرفتن اینا به همین دلیل که اینا به مردم تیراندازی کردن دیگه این تلاشی است که در حقیقت نگرانی ها تنها به قسمت گرفتن نان مردم نیست در قسمت هست که این شاید این تخریب شد و شاید طالب یک سال پنج سال دیگه نباشه ولی مردم دائما اونجا هستن و در حقیقت یک منبع درآمد دائمی مردم تخریب میشه.
9: اگه میشه به حضور افراد غیر بومی در ولایت غور مانند طالبان هلمندی و قندهاری هم در جمع‌آوری از این اوشه و همچنان در حضورشان در حکومت محلی چی پیامد داره؟ چقدر مردم غور دل سرد میسازند و از طالبان در واقع دور میسازند به اعتمادی رو ببار میاره؟ چنانچه ما اعتراضات در هرات هم میبینیم که مردم خسته شدن، در غور واقعا نگاه مردم چی است نسبت به طالبان؟
11: البته یک بحث حضور است یک عملکرد است. وقتی مردم عملکرد متعصبانه و قومگرایی و این اثارگرایی رو میبینن واقعا به تنگ میان و از طرف دیگه و بی اعتمادی از شما وقتی که در اونجا طالبان محلی هم وجود داره که سالها به خاطر این طالبان جنگ کردن، مردم کشتن، نیروهای پیشین کشتن با وصفی که اینا عضو طالبان هستن ولی بازم یک کندکی در بعضی مناطق غور به خاطر بی‌اعتمادی که حتی نسبت به اعضای خود خود دارن یعنی نشان میده که حتی اونا هم به اعضای خود خواه به دیگه اقوام دیگه اعتماد ندارن. این دو چیز باعث شده و که مردم ناراحتیشان یا بی‌اعتمادیشان به طالبان بیشتر شده و اساسیت ایجاد کنه. اینا همه چیزایی است که نشان میده در افغانستان که عملکردها چقدر قومی هست، منطقوی هست، چقدر بی‌اعتمادی وجود داره. دیگه این باید به خود طالبان محل هم نمیفهم چرا باید سخت باشه که چرا در حال که اینا سالها به خاطر طالبان جنگیدن حتی مردم خود کشتن باز هم اینا اعتماد نمیکنن یا کندک یا از نیروهای خود به مناطق جابجا مینن که نسبت به اون مناطق بی‌اعتماد هستن.
9: که میشه این بحث استفاده از منابع طبیعی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تنش‌زا بوده، جنجال برانگیز بوده، نه تنها در غور که در بدخشان ما همیشه شاهد این منازعه هستیم، در تخار هم به مشکل. بازم میپرسم که آیا نبود یک سیستم شفاف محلی بر مدیریت منابع طبیعی و منابع مالی در غور چقدر میتونه که سطح منازعه را بین مردم و طالبان افزایش بده؟
11: طالبان یک سیستم شفافی برای استفاده از منابع طبیعی ندارن، چه در بخش معادن چه در بخش دیگه منابع طبیعی. اینا در حقیقت امروز یک چی هست، یک چور چپاولی برای طور ویرانگر از منابع طبیعی افغانستان و در تمام افغانستان بخصوص در ولایت غور جریان داره. اینا نسل‌های آینده رو به خطر میندازنن، محیط زیست کاملا نابود میکنن. اینا فقط به فکر پول هستن، کدوم سیستمی که بتونه به مردم فکر کنه، به آینده افغانستان فکر کنه، به طور شفاف الان درآمدش بیای به مردم به زیربنای افغانستان مصرفش نیست. فقط بیشتر کسایی که قدرت دارن این قراردادار میگیرن، کسایی که در امروز در سیاست طالبان داخل هستن، تفنگ دارن، کدوم منفعی بر مردم محل نمیره از غیر از اینکه تخریبش، ضررش براسه کدوم منافع دیگه نداره. وی تنها امروز افغانستان نیست، آینده های افغانستان رو دارن تخریب میکنن و کسی هم مقامش نیست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره. اون هم خطرناکتر از اینکه مردم احساس کنن که داره از منابعشون چور چپاول میشه و استفاده یک گروه یا یک گروه خاص، یک ایدئولوژی خاص یا یک قوم خاص بیشتر استفاده میشه و در حال که مثلا خب معدن در بدخشان هست یا در غور هست یا در جای دیگه هست، سرکش به دیگه جا کار میشه و قراردادش و تجارت شکست دیگه داره که اصلا مردم محل باید از اینو بپردازن.
9: زمان جمهوریت آیا کدام مافیای خاص وجود داشت که در واقع از این گیاه طبیعی استفاده میکرد، از مردم به زور جمع‌آوری میکرد یا خودشان گردآوری میکردن و بعد محصول به فروش میرساندن، یا دولت مرکزی نظارت داشت، حکومت محلی چی روی کرده داشت که حالا با آمدن طالبان این مسئله به این نزاع کشیده شده؟
11: در حکومت جمهوریت درست در اون وقت هم البته توجه به محیط زیست بود، اونجا هم یک سیستم یک نظارت بسیار دقیق وجود نداشت متاسفانه، ولی یک چیز وجود داشت که صدای مردم شنیده میشد، انتقادها شنیده میشد، مثلا نگرانی ها شنیده میشد و کسی نمیتونست به مردم محل ظلم کنه، تیراندازی کنه بالاخره و نمیتونست به مردم محل بذار بیای و از منابعشون طوری وحشت آور و غیر قانونی استفاده کنه. چین چیزی در او زمان وجود نداشت، مردم محل میتونستن صدای خود بلند کنن، اعتراض کنن، بالاخره کسی صدایشان رو بشنوه، رسانه ها بود، آزادی بود. امروز چین چیز وجود نداره، همه چیز از زور تفنگ و زور استفاده میشه که واکنشی متقابل در قبال داره، مثلا مردم حاضرن، خوب وقتی که مردم بفهمن که نونشان گرفته میشه از گشنگی بمرن، بالاخره مجبور میشن حداقل مقابل گلوله استاد شون.
0: همین میخواستم از شما بشنوم جناب حکیمی صاحب که چقدر این پتانسیل وجود داره که بس یا با یک منازعه کلان بین مردم غور و طالبان تبدیل شود.
11: بله منازعه، ولی پتانسیل وجود داره، به دلیل وجود داره که مثلا خب از طرف طالبان هیچ گونه خدماتی به مردم ارائه نمیکنن، هیچ منافع اقتصادی به مردم نمیرسن، کار وجود نداره، دلایل جنگ و بسته بودن مرزها و تمام منابع ها فقط در اختیار گروهی طالبان است، در اختیار افراد نظامی شان است. اون طرف هم هر روز از مردم بنای مختلف و در عشر و زکات و بالاخره اوالهای مختلف انجام میشه و در عوض که شما کار به عنوان از ادعای رهبری دولت افغانستان، رهبری افغانستان دارین، کار نمیکنین برای مردم و از طرف دیگه مردم را میگیرین، مردم به تنگ آمدی، این استادگی از تنگ است، از فقر، از فقر، از نگرانی های آینده ایشان است، بخاطر آینده ایشان وقتی میبینن منابع ایشان تخریب میشه و منافع اقتصادی ایشان به جیب کسی میره و از این اثر مردم به پردازه قطعا بالاخره مردم استاد میشن. شما دیدین که حتی به شمول قماندان امنیه اول سوالی زخمی شده، مردم نفری که مقابل تفنگ استاد شده میفهمن که پتانسیل وجود داره دیگه، از نگرانی هایی که هست، از فقر که هست، از ظلم و
0: خشونت که هست. آخرین پرسش جناب حکیمی صاحب، این که سازمان ملل متحد هم بخصوص برنامه جهانی غذا هشدار داده که غور در مرحله 4 یا وضعیت اضطراری فقر و ناداری و گرسنگی قرار داره، چگونه است وضعیت مردم و چی فکر میکنی چی باید شود در چنین وضعیتی که مردم نان نداره، زیر فشار طالب هم است، اجازه کار و آموزش هم ندارن؟
11: یعنی البته من از روزی که میبینم وضعیت و هر روز دنبال بکنیم، چنین فقری، چنین نگرانی، چنین ناامیدی اصلا مردم تنها تجربه نکردن. مردمی که بالات رسه که گفته چی استاد میشن مقابل تفنگ، اولاد خود میفروشن و دیگه هیچ امیدواری هم ندارن. مثلا غور از گذشته یک از ولایت‌های فقیر بود، به دلیل اینکه هیچ توجهی نشد، به راه‌های ساخته نشد، برق وجود نداره، وقتی که راه وجود نشه هر آنچه که از بازارهای دیگه افغانستان انتقال میشه به غور چند برابر قیمت باید فروخته شوه و از زمستان های سبل و بور دیگه یک طرف قضیه و نبودی کار و اصلا فعلا دنیا در گذشته کمک های اندکی که میشد بسیار وقتا اداره محلی طالبان مانی شد، مثلا مشکلاتی که با مؤسسات بین ملی ملی ایجاد کرد و حالی هم کمک ها به دلیل جنگ دیگه مناطق جهان بسیار کم شده و امیدواری وجود نداره، کدام دولتی، کدام دلسوزی وجود نداره که مردم امیدوار باشن که خب کدام برنامه اقتصادی کاریابی و از طرف دیگه هم هر روز کمک‌های به ملک کمتر میشه. این همیست که حتی مردم بسیار کسان من دیروز یکی از کسایی که در غور بود فایت کرد و میشناختم، از یک دوستم پرسان کردم که مشکل چی بود، گفت مشکل از این بود که نگرانی و نگرانی شدید باعث شد که این آدم سکته قلبی کنه، یعنی نبودی کار و فقر و بدبختی بالاخره بعد سکته قلبی، سکته مغزی یک طرفش فلج شد و چند ماه بعد مرد. یعنی بعد رسید که مردم بسیار کسا به دلایل همی نگرانی و ناامیدی آینده مردم یا طفلای خود سودا کردن یا مثلا مریض شدن و اصلا جان خود از دست دادن. این بسیار خطرناک است، استرس یا افسردگی شدید که فعلا دامنگیر مردم شده.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی ولایت خوب. شنوندگان خوب رادیوی ما به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
4: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حوزدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت‌ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این توافقنامه روند تعلیق برخی تحریم ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی لغو تحریم های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یک مقام ارشد آمریکایی روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن معتقد است به توافق قوی با جمهوری اسلامی دست یافته است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده زیاد است. به گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده پس از نهایی شدن و امضای این توافق در عملیات ماین روبی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد. این مقام
16: جزئیات بیشتر درباره مفاد توافق یا زمان دقیق نهایی شدن آن ارائه نکرد. در همین حال اسماعیل بقایی نیز در پاسخ به پرسش درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد برای نهایی سازی یادداشت تفاهم با واشنگتن گفت که درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم. بقایی در همین حال تاکید کرد که برنامه برای سفر به ژنو یا هیچ مکان دیگر در یک دو روز آینده نداریم. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانای بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. رویترز با نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، آمریکا با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است. با گفته این مقام، این دارایی‌ها از طریق انتقال مستقیم نقدی همکاری کشورهای منطقه و ایجاد حدود اعتباری مالی آزاد خواهند شد. این مقام همچنین گفته که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه احتمالی برای مدت مشخص از اعمال تحریم‌های نفتی علیه تهران صرف نظر خواهد کرد و در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بلفاصله برای همه کشتی‌های تجاری باز خواهد کرد. رویترز همچنان بر نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیق سازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در 60 روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شده، مای آینده در اژدهام سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده می شود. مراسم تشیع جنازه و تدفین او به دلیل تداوم جنگ پس از حدود 5 ماه برگزار می شود. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، برنامه 6 روزه تشیع و سوگواری از سیزده سرطان در تهران آغاز می شود و در شهر قم مشهد ادامه می یابد. با گفته مقام‌های ایران، زمان تدفین در مشهد تعیین شده و برنامه پیشین به دلیل تداوم جنگ به تعویق افتاد. علی خامنه‌ای 37 سال رهبر جمهوری اسلامی را به عهده داشت و به عنوان چهره محوری ساختار قدرت شناخته می شد. رهبر پیشین جمهوری اسلامی همراه با شمار از اعضای خانواده‌اش در حملات هوایی 9 مهود در اقامتگاهش در تهران کشته شد. چند روز پس از کشته شدن خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی خامنه‌ای پسر او را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. وزارت خارجه روسیه در بیان اعلام کرده که تسلط هسته‌ای روسیه و بلاروس امنیت این دو کشور را به طور مطمئن تأمین می کند. این وزارت افزوده که این تسلط به عنوان یک وزنه تعادل قدرتمند در برابر تهدیدهای اوکراین و ناتو عمل خواهد کرد. این بیانیه در آستانه سفر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به منسک صادر شده است. این اقدامات شامل استقرار گروه مشترک نیروهای منطقه‌ای، سامانه‌های پدافند هوایی مدرن روسیه و تسلط هسته‌ای تکتیکی در خاک بلاروس است که برای مقابله با تهدیدهای خارجی سازماندهی شده است. شورای هماهنگی بانک‌های ایران در اطلاعیه اعلام کرده که اختلال اخیر در خدمات 4 بانک نتیجه یک حمله سایبری محدود به زیرساخت‌های ارتباطی مشترک آنها بوده است. بر اساس این اطلاعیه که یک شنبه منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به داده‌های مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعات لو نرفته یا حذف نشده است. در این اطلاعیه آمده است که تیم‌های فنی بلافاصله اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و سامانه‌های پشتیبان را فعال کردن. صبح پنجشنبه مشتریان 4 بانک بزرگ دولتی ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات با اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی روبرو شدند.
3: حلی خزریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ترامپ در باره ما دروغ‌های میگوید و آنچه بهانه دست آمریکا داده ارتباط واتساپ عباس عراقچی وزیر خارجه با استیویتکاف است که باید کاملا قطع شود. او ادامه داد یکی از دروغ‌های ترامپ در موضوع عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز بود. به گفته او اظهارات دونالد ترامپ درباره عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز نادرست است و مقام‌های دولت آمریکا نیز این موضوع را تایید نکردند. دولت تایوان از راه اندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارش‌های اطلاعاتی شهروندان چینی خبر داد. اقدامی که به گفته مقام‌های تایوانی در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است. اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه با انتشار بیانیه به زبان‌های چینی و انگلیسی اعلام کرد که این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افراد قرار می‌دهد که از شرایط موجود در چین ناراض هستند و خواهان تغییر هستند. این نهاد هفتاد که در سال‌های اخیر اقتصاد چین با دشواری متعدد روبرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت کنترل شدید قرار دارد. در ادامه این بیانیه آمده است همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه شماره فزاینده از افراد با نودهای مرتبط در تایوان تماس گرفتند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اعداد ابراز کردند. پکن تاکنون به این اقدام تایپا واکنش نشان نداده است. پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند دیگر چنین امکاناتی نخواهد داشت. این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتن نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. همچنان افراد که از راه سازوکار و اسکان دوباره کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به سویدن آمدن نیز مشمول این محدودیت شدند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
22: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
23: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
24: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
25: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
25: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
19: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
26: مرا به بزم غزل های عاشقانه ببرس، به یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببرس. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس، دلم گرفت از بس مستی شرابم شد، مرا به ساحل دریای بیکرانه برس.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7: هستند.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. این تفاهم با استقبال گسترده جهانی روبرو شدند. نشست شورای امنیت درباره افغانستان، تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل امروز بر رأی گذاشته می شود. ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات، افغانهای فرانکفورت و تورنتو در حمایت از زنان افغان به خیابان آمدند.

0: شنبه برگزاری نخستین جشنواره احمد ظاهر در بروکسل، دزدان حنجره طلایی افغانستان یاد او را گرامی داشتند. در این مجموعه خبری و تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است. او گفته مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگی هرمز و لغو فوری محاصره دریایی را صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد. ترامپ در تروث سوشال نوشته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. او این تفاهم را گام در مسیر صلح و امنیت منطقه دانست و گفت که بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در تحقق صلح با ایران ناکام مانده بودند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت بر اساس توافق واشنگتن و تهران، ایران برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می‌شود. او افزوده که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت. ونس گفت اجرای این توافق با پابندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. در سوی دیگر، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه، مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 جوزا در سوئیس برگزار خواهد شد. او از نقش قطر، عربستان سعودی و ترکیه در روند میانجیگری قدردانی کرده و گفته است که نشست‌های مقدماتی برای اجرای توافق در روزهای آینده برگزار می‌شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده متن تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نهایی شده و آتش‌بس از بامداد دوشنبه اجرا می‌شود. این نهاد همچنان اعلام کرد محاصره دریایی علیه ایران لغو خواهد شد و امضای رسمی تفاهم‌نامه 29 جوزا انجام می شود. قرارگاه خاتم الانبیا نیز این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی خواند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم اسلام آباد خبر داد. او گفت که این متن پس از بیش از 15 ساعت مذاکره نهایی شده و روز جمعه در سوئیس امضا می شود. غریب آبادی جزئیات از محتوای نهایی توافق ارائه نکرد.
1: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه از اعلام تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران استقبال کردند. آنان تاکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و در برابر گام‌های راستی‌آزمایی پذیر تهران آماده لغو تحریم‌های مرتبط هستند. فردریش مرت، صدر اعظم آلمان، تاکید کرد که اجرای توافق با اراده همه طرف‌ها می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از توافق ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را تحول مهم برای صلح و آرامش منطقه دانست. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این توافق را گام حیاتی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها خوانده و از کشورهای دخیل قدردانی کرد. محمد قائدی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، برای بحث بیشتر در برنامه با آقای قائدی. تا حالا تا این لحظه چه جزئیات از این تفاهم نامه منتشر شده و این تفاهم

0: آقای ترامپ بگه که ما پیروز شدیم که تونستیم تنگر رو باز کنیم. موضوع دوم برداشته شدن محاصره دریایی که آمریکایی‌ها بر ایران گذاشتن. قبلا گفته می‌شد که در طول چند ساعت گذشته که این محاصره دریایی از همین لحظه داره عملی میشه، اما وال استریت جورنال یه گزارشی رو توی چند دقیقه پیش منتشر کرد که بر اساس این گزارش گفته میشه که محاصره دریایی روز جمعه همزمان که آمریکا و ایران توافقنامه رو در ژنو سوئیس امضا می‌کنند برداشته خواهد شد. این دو موضوع. موضوع دیگه مرتبط با لبنانه که من فکر می‌کنم یکی از دشواری‌های این در واقع توافقنامه است و می‌تونیم در مورد لبنان و اسرائیل بیشتر صحبت کنیم. و موضوع بعدی موضوع برنامه هسته‌ای ایرانه که قرار شده که در طول دو ماه آینده در مورد برنامه هسته‌ای و جزئیاتش با هم دیگه به توافق برسن و در نهایت اینکه یک بخشی از تحریم‌ها، تحریم‌های مرتبط با نفت قراره که تعلیق بشه و همینطور یک مقدار از دارایی‌های بلوکه شده ایران. گفته میشه که این دارایی‌ها 28 میلیارد دلاره. بعد از امضای توافق ایران میتونه تا 12 میلیارد دلار برداشت کنه و در طول 60 روز آینده تتمه این مبلغ تا 28 میلیارد دلار رو برداشت کنه.
1: درست. آقای قائدی، اما سوال اصلی و اساسی است که این تفاهم میتونه به توافق پایدار بین دو طرف منجر شود؟
0: خب بدبینی زیاده. گفته میشه که آمریکا ممکنه که بعد از اینکه جام جهانی رو از سر بگذرونه و میزبانی جام جهانی رو تمام کنه به جنگ برگرده و در این مورد ممکنه که اسرائیل آمریکا رو در واقع مشتاق کنه برای اینکه آمریکا بیاد و بخواد مثلا زیرساخت‌های نفت و انرژی ایران رو مورد هدف قرار بده. من اونقدی خوشبین نیستم، اما فکر میکنم همه چیز بستگی به اون مذاکرات 60 روزه داره. اگر جمهوری اسلامی در خصوص دو موضوع نرمش نشون بده احتمال ادامه توافق زیاده. موضوع اول ایران 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% داره و موضوع دوم موضوع اصل غنیسازی که جمهوری اسلامی غنیسازی صفر رو نمیپذیره. اما به نظر میرسه آقای ترامپ در خصوص غنیسازی در سطوح پایین یک نرمشی رو آماده باشه که در طول 60 روز نشون بده.
1: درست. آقای قائدی، پیشتر شما هم اشاره داشتین ام ایران خود را برنده میداند ام آمریکا. اسرائیل چگونه میبینه این تفاهم نامه را؟
0: خب اسرائیل در جریان مذاکرات حضور نداشته، در حالی که در خصوص اسرائیل هم تصمیم گیری شده و این باعث شده که در اسرائیل امروز مطبوعات و رسانه ها انتقادهای زیادی به آقای ترامپ، به آقای نتانیاهو و آقای ترامپ بکنن و بسیاری از رهبران احزاب اینها اومدن سخنرانی کردن علیه آقای نتانیاهو، از آقای لیبرمن گرفته تا آقای بنی گنس، آقای یائیر لاپید و دیگران همه دارن انتقاد میکنن، میگن که آمریکا نباید در خصوص امنیت اسرائیل تصمیم گیری کنه و تصمیماتش رو به اسرائیل تحمیل کنه و آقای نتانیاهو هم گفته که ما چون طرف مشورت در این قرارداد نبودیم، یک سوی قرارداد نبودیم، تعهدی به اجراش هم نداریم. اما اگر که آقای نتانیاهو بخواد که برخلاف خواست ترامپ کاری را انجام بده، این باعث شکاف بین آمریکا و اسرائیل میشه و اسرائیل به شدت به جهت دفاعی، به جهت رهگیری موشک‌ها، اطلاعات ماهواره‌ای برای امنیتش به آمریکا وابسته است و من فکر نمی‌کنم آقای نتانیاهو یا دیگر رهبران در اسرائیل بخوان کاری خلاف خواست و تقاضای آقای ترامپ انجام بدن.
1: درست. جنبندی اگر داشته باشه آقای قائدی، به نظر شما این تفاهم چه تأثیر بر آینده جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
0: این توافقنامه به نظر من جمهوری اسلامی رو قوی‌تر از اون چیزی که هست می‌کنه، به این جهت که اولا یک بخشی از تحریم‌هایی که در گذشته بوده و شانسی برای برداشت شدنشون نبود رو برمی‌داره. دو اینکه کنترل تنگه هرمز رو گرچه که ممکنه که تعرفه‌ای دریافت نکنه، اما در اختیار ایران قرار میده و در نهایت اینکه اون آپشنی که آمریکایی‌ها دائما میگفتن که همه گزینه‌ها روی میز، الان گزینه جنگ رو آزمودن و به نظر میرسه که این گزینه هم اثر خودش رو از دست داده، اینه که به نظر میرسه جمهوری اسلامی از گذشته در نظر توازن قوا در منطقه دست بالا رو داره و قدرت بیشتری خواهد داشت.
1: بله، محمد قائدی، استاد روابط بین الملل، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان جهانی بهداشت روز جهانی اهدای خون را با تاکید بر نقش حیاتی اهدا کنندگان داوطلب گرامی داشت. این سازمان میگوید خون امن حاصل مهربانی خاموش میلیون ها اهدا کننده داوطلب است. و گفته سازمان جهانی بهداشت اهدای خون برای نجات جان بیماران، پایداری بانک های خون و تقویت خدمات

0: صحی حیاتی است. این سازمان می‌افزاید بسیاری از کشورهای کم درآمد هنوز در تامین خون امن با چالش روبرو هستند. فرماندهی پلیس طالبان در فراه میگوید در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی فراه رود 3 نفر جان باخته و 11 نفر زخمی شدند. به گفته این فرماندهی، این رویداد در پی برخورد دو موتر هایلکس و فیلدر رخ داده. یک زن و یک کودک نیز در میان جان باختگان هستند. و وزارت مهاجران طالبان میگوید در دو ماه گذشته نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگوید بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تمدید مأموریت یوناما شام امروز برگزار می شود. اختلافات جدی میان اعضا، از جمله مخالفت آمریکا و حمایت چین و روسیه، سرنوشت این مأموریت را نامشخص کرده. یوناما با وجود انتقادها از رویکرد تعامل‌گرایانه با طالبان در گزارش اخیر خود از وخامت وضعیت امنیتی، افزایش محدودیت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان خبر داده. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: مأموریت سیاسی سازمان ملل در کابل. نشست شورای امنیت برای بررسی و چگونگی تمدید کار معاونت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان شام امروز برگزار می شود.
2: مهم است که قطعنامه با یک اتفاق آرا به تصویب برسه و همچنان مدتش برای یک سال باشه و در او تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بشری گنجانده شده باشه. و مهم این است که در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری مواجه است، نقش سازمان ملل متحد و نقش یوناما هم برای رساندن کمک‌های بشری و مدیریت کمک‌های بشری و همچنان نظارت از تخطی‌های حقوق بشر و گزارش دهی و هم برای دریافت یک راه حل سیاسی مهم و اساسی پنداشته میشه.
1: این در حال است که اختلافات جدی میان اعضای شورای امنیت در مورد این مأموریت وجود دارد. آمریکا مخالف تمدید مأموریت یوناما است.
3: انعطاف ناپذیری طالبان ما را مجبور می سازد که پرسش های دشواری درباره ارزش تداوم، تعامل بین المللی و منابع مطرح کنیم. یوناما همچنین پرهزینه ترین مأموریت سیاسی ویژه در نظام سازمان ملل متحد باقی مانده و نیازمند بررسی دقیق است.
1: چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر اما طرفدار تمدید مأموریت یوناما اند. و دلیل همین اختلافات در ماه مارچ مأموریت یوناما فقط برای 3 ماه تمدید شد، در حالی که پیش از آن دوره تمدید مأموریت 1 ساله بود.
4: برای یک مدت کوتاه مثلا 3 ماه دیگه هم نظر به ما پیشنهاده که احتیاط کشورها به شمول چین که امو دوسی افغانستان پیش میبره احتمالاً برای یک مدت این تمدید پیدا بکنه، لیکن اختلاف نظر، اختلاف منافع و فرمولی که یوناما باید داخل افغانستان کدام فعالیت ها را دقیقاً پیش ببره هنوز در رابطه اجماع واحد وجود نداره.
1: دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما به دلیل روی کرده تعامل گرایانه با طالبان همواره مورد انتقاد بوده است. در نشست هفته گذشته شورای امنیت، سرپرست یوناما بار دیگر به تعامل و ادغام رژیم طالبان و جامعه جهانی تاکید کرد. با این حال، گزارش‌های یوناما از شرایط در حال وخامت افغانستان تحت حاکمیت طالبان روایت دارد. بر بنیاد آخرین گزارش‌های این سازمان، رویدادهای امنیتی 50% افزایش یافته، مقامات و اعضای طالبان عامل حداقل 21 مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری دختران و زنانند. زنان معترض و مخالفان سیاسی طالبان در زندان‌ها شکنجه و مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و همچنین محدودیت‌های طالبان و فقر روز به روز در حال افزایش است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، از نیویورک در برنامه با ما است. آقای فایق، وقتتان بخیر. جو نشست قریب الوقوع شورای امنیت را چگونه می‌بینید؟ مأموریت یوناما تمدید میشه یا نه؟
5: سلام خدمت شما، تشکر. قرار است فردا جلسه شورای امنیت برگزار شود و مسوده قطعنامه تمدید ماموریت یونما به تصویب برسه. امیدوار هستیم که این مسوده به اجماع و به اتفاق آرا به مدت یک سال به تصویب برسه. البته نمیتونیم بیشتر در مورد جزئیاتش صحبت کنیم، ولی آنچه که مهم است برای افغانستان در شرایط فعلی، نقش سازمان ملل متحد و نقش یونما برای رسیدگی بحران بشری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی از هر زمان دیگه مهمتر است. در این جای شک نیست که چالش های بسیار زیاد در افغانستان وجود داره. سیاست هایی را که رژیم طالبان در قبال مردم افغانستان در طی 5 سال گذشته اعمال میکنند، باعث انزوای افغانستان شده. برخوردهای غیر انسانی و اسلامیشان در برابر زنان و دختران، چنانچه ما شاهد بودیم در هرات، هم قابل محکوم است و هم هیچ نوع سازگاری به فرهنگ و رسوم و عنانات مردم افغانستان و حتی با ارزش‌های اسلامی سازگار نیست. بنابراین نقش سازمان ملل متحد هم برای بحران مدیریت و هم برای رساندن و هماهنگی کمک‌های بشری و هم به خاطر دریافت یک راه حل سیاسی به بحران کنونی مهم و اساسی است. و ما امیدوار هستیم که فردا اعضای شورای امنیت با یک پیام منسجم و با یک پیام واضح بر مردم افغانستان حمایت خود را تاکید کنند و همچنان برای سازمان ملل متحد و همچنان یونما ماموریت مشخص را در قبال رسیدگی به بحران افغانستان که شامل گزارش دهی و مدیریت کمک های بشری و همچنان بازنگری ماموریت یونما بتانن یک پیام واضح را صادر کنند.
0: بله. آقای فایق، چرا ماموریت یونما در شورای امنیت مسئله ساز شده؟ علت های کلیدی موضوع چی است، اگر اشاره مختصر داشته باشیم؟
5: خب در این جای شک نیست که هم مردم افغانستان گلایه و ناامیدی های را در رابطه با عملکرد یونما یا سازمان ملل متحد و عاجز بودن از در برابر بحران افغانستان دارند، بلکه در بین اعضای جامعه جهانی هم یک سلسله دیدگاه های متفاوتی در قبال سازمان ملل متحد و بخصوص ماموریت یونما وجود دارد. چرا ماموریت یونما در زمان در سال 2022 زمانی که به تصویب رسید شامل 3 ستون بود یا 3 بخش عمده بود، که کمک های بشر دوستانه، موضوع گزارش دهی از حقوق بشر و مسائل حقوق بشر بود و موضوع سیاسی یا گفتمان سیاسی بود، که طی 4 یا 5 سال گذشته بیشتر تاکید یا تمرکز روی 2 بود کمک های بشری و همچنان گزارش دهی از مسائل حقوق بشر تمرکز صورت گرفته بود، ولی بود سیاسی هیچ نوع کدام پیشرفت صورت نگرفته و تا حال هم شکایت های وجود داره. در کنار از این کشورهای تمویل کننده ماموریت یونما از مصارف گزاف و از ماموریت و از پرسنل و تعداد اعضای ماموریت یونما در افغانستان راضی نیستند، به خاطر که بیشترین هزینه را در بین ماموریت های سیاسی یونما داره. بنابراین خواستار یک بازنگری اساسی در ماموریت یونما شدن، به او خاطر برسه ما تمدید شد و آل هم قرار است که در قطعنامه بعد که قرار است فردا به تصویب برسه، یک بازنگری استراتژی که در مورد مؤثریت نقش یونما و همچنان چالش هایش و هماهنگی فعالیت هایش در تمام بخش ها در سراسر افغانستان برای هم از منشی امید تقاضا صورت خواهد گرفت که یک بازنگری را صورت بگیره و به صورت یک گزارش به شورای امنیت ارائه کند. بنابراین چالش هایی که در بین اعضای شورای امنیت وجود دارد، دیدگاه های متفاوت در رابطه با نقش یونما در مورد افغانستان است.
0: بله. آقای فایق، به ادامه حرفی که شما گفتین، ماموریت یونما پس از سقوط حکومت پیشین اماره مورد انتقاد بوده. مثلا منتقدین میگن که در بخش گفتگوهای سیاسی هیچ اقدام و ابتکار عملی را یونما روی دست نگرفته. از یونما چی انتظار باید داشته باشیم؟
5: خب در این جای شک نیست که یونما یا رهبری یونما نقش بسیار اساسی و کلیدی را در تطبیق ماموریت یونما داره، هرچند ماموریت قبلی یونما یک ماموریت یا مو اولویت ها و وظایفش بسیار قوی از لحاظ محتوا بود، ولی متاسفانه به دو دلیل، یکی به دلیل عدم همکاری و عدم تمایل طالبا و سازششان و تغییر سیاستهایشان، یونما متاسفانه نتانست به صورت موفقانه و ماموریت خود تطبیق کنه، که یکی از علت اساسیش سیاستهای عملکرد طالبا است، نه تنها در برابر یونما بلکه در برابر تمام خواسته ها و مطالبات جامعه جهانی و مردم افغانستان. دوم، عدم یک موقف مشترک و واحد بین کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان است، به خصوص اعضای شورای امنیت. دیدگاه هایی که قرار بود باید از اینا روی یک راه برد و یا یک استراتژی منسجم در قسمت افغانستان باید عمل میکردن یا اتخاذ میکردن، متاسفانه تا اکنون نتونستن. بعضی از کشورهایی که بنابر دلایل مختلف در اعضای شورا، در بین اعضای شورای امنیت مشکلات داخلی که اونها با در قبال سیاست هایی که دیگه دارن، مسئله افغانستان متاسفانه به عنوان یک مسئله ابزاری استفاده میشه و همین باعث شده که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نتونن یک موقف منسجم در قبال قضیه افغانستان اتخاذ کنند، و سازمان ملل متحد متشکل از اعضای شورای امنیت و کشورهای زیردخل است. تا زمانی که یک ارادی قوی سیاسی بین از این کشورها وجود نداشته باشه، من فکر میکنم ماموریت یونما هم با چالش های که چهار سال گذشته مواجه بود باز هم مواجه خواهد بود. و نقش و دلیل سومی، رهبری یونما یا نماینده خاص منشی عمومی برای افغانستان است، که او اگر سازمان ملل متحد بعد از یک شورای امنیت قطعنامه را فردا تمدید کنند، اگر بدانند یک نماینده خاص را که بی‌طرف باشه، دانش و آگاهی کامل و تجربه وافر در قسمت افغانستان و حل بحران منازعات داشته باشه و به صورت بی‌طرفانه تلاش کنه که برای یک راه حل سیاسی بر افغانستان. در غیر از اون من فکر میکنم باز هم چالش های فراروی ماموریت یونما وجود خواهد داشت.
0: بله، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. این تفاهم با استقبال گسترده جهانی روبرو شد. نشست شورای امنیت درباره افغانستان، تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل امروز بر رأی گذاشته می شود. در ادامه گزارش خواهیم داشت از زندگی و میراث دیوید هاکنی، هنرمندی که زمان را با رنگ به تصویر کشید.

0: در ادامه همبستگی افغان‌های خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراض‌های گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت، شمار از شهرهای هالند و اسپانیا و نیز در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابان‌ها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کند. معترضان در فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی میگویند زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و صدای آنان را از قلب اروپا به گوش جهان میرسانند. آنان باور دارند که مبارزه زنان افغانستان سرانجام به نتیجه میرسد و راه را برای بازگشت آزادی و آرامش به کشور هموار میکند.
1: به خاطر از این جمع شدیم که صدای زنای افغانستان را به جامعه جهانی به کشورهای اروپایی برسانیم و زنای افغانستان را تنها نگذارند و به طالبای تروریست پاسخ قاطعانه تر بتن و نگذارند که زنای افغانستان زندانی طالبا بمانند
2: و ما به خاطر از این که دادخواهی کنیم اونا را تنها نگذاریم و صدای از او صدا باشیم که اینجا دور هم جمع شدیم و مظاهره را برای انداختیم به خاطر تقبیع از این کشتار و از این بربریت که در افغانستان وجود دارد و ما در قلب اروپا هستیم با این که بسیار زیاد صدا شده سر اتحادیه اروپا و سر سازمان ملل ولی هیچ کدامشان به داد مردم افغانستان تا امروز نرسیدن نخوردن و فقط این که منعیسی یک زن افغان به این نتیجه رسیدیم که امی خیزش امی قیام ها و امی بباخیزی زنای شجاع افغانستان چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان نتیجه میده و بالاخره گوشایی را که کر هستن و خاموش هستن بیدار میسازه و یک روز ما به آزادی و به رفاه و آسایش میرسیم.
0: همزمان دیروز در تورنتوی کانادا تجمعی در حمایت از زنان و دختران هرات برگزار شد. این اعتراض در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان در هرات راه‌اندازی شده بود. برگزار کنندگان می‌گویند هدف آنان مقابله با آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران و توقف بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی طالبان است. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: در ادامه اعتراضات جهانی به آپارتاید جنسیتی در افغانستان به ویژه مرتبط با اتفاقات اخیر در هرات، تعدادی از زنان جامعه افغانستانی کانادا در مقابل پارلمان استانی آنتاریو تجمعی را تشکیل دادند تا یادآوری بکنند که زنان همچنان از حق تحصیل برخوردار نیستند و حقوق اولیه اونها در این کشور رعایت نمیشه.
4: من با اون دخترایی که در افغانستان هستم بسیار چیستم که بسیار جگرخون هستم که حال مکتب رفته نمیتونم. من امروز اینجا هستم که صدایشان باشم.
3: اما این تجمع به این دلیل تشکیل شده تا بازتاب دهنده صدای زنان افغانستان باشند و یادآوری بکنند که هر آنچه که در افغانستان اتفاق میفته نباید از دید جامعه جهانی دور بمونه و باید توجه های جامعه جهانی به اون جلب بشه.
5: ببینید جامعه افغانستان مشکل اصلیش افراط در اسلامگرایی است. افراط در این است که میخواهند زنان در خانه بمانند، زنان بیرون نروند، تحصیل نکنند. بهتر است این مفکوره طالبانی از ذهن تمام مردهای افغان بیرون رود. به زنان اجازه دهید که تحصیل کنند، درس بخوانند، کار کنند و آزادی اجتماعی داشته باشند.
3: در میان این جمعیت زنانی هستند که خودشون تجربه حضور در زمان حکومت طالبان رو دارند و میدونند در افغانستان چه به زنان میگذرد.
6: امروز ما هم همگی اینجا جمع شدیم که صدای دختران افغانستان باشیم، صدای آزاده آنها که سالهاست برای ابتدایی ترین حقشان یعنی حق تحصیل میجنگن. از دولت آنتاریو خواستاری هستیم که ابتدا با زنان افغانستان بیستن و از اونها حمایت بکنن، ویزاهای دانشجویی را برای زنان افغانستان افزایش بدن و به هیچ تروریست اجازه ندن که زنان را در اینجا و در داخل افغانستان آزار بده و به شدیدترین الفاظ اونا را محکوم بکنه.
3: مسئله همراهی جهانی یک مسئله ایه که با خواست سیاسی کشورها باید همراه باشه تا بتونن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسیدگی بکنن، موضوعی که نه تنها از جامعه زنان افغانستان کشته میگیره بلکه پیشرفت این جامعه رو در آینده هم زیر سوال میبره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از ونکوور کانادا در برنامه با مرز خارم سعیدی دیده میشه که اعتراضات زنان و مردان در ایراد اعلام بخش شده به اعتراضات بزرگ جامعه افغانها در بیرون از کشور. ولی سوالی است که این اعتراضات چه وقت در داخل افغانستان گسترش پیدا میکنه؟
7: درود بر شما و بینندگان عزیز افغانستان اینترنشنال. خب ببینید، شرایط افغانستان طوری هست که طالبان مردم را حتی نمیگذارن از خانه هایشان بیرون شون و پنج نفر هم گرده هم بیاین. اما با این حال هم دختران ما، دختران شجاع ما، هر از گاهی اعتراضات خود را در مکان های سرپوشیده برگزار میکنن. یعنی در تمامی پنج سال گذشته طالبان نتوانستن جلودار آزادی خواهی زنان افغانستان شوند و حتی تا یک ثانیه در طول پنج سال گذشته زنان دست از اعتراض، دست از دادخواهی بر نداشتن و میبینید که بالاخره مردم در جای جای افغانستان به سطوح آمدن از ظلم و ستم و جنایتی که طالبان بر مردم روا دارند و کم کم خیزش های مردمی بلند شده میره. ما شاهد ازی هستیم که به هر حال در قریه و قصبات، در ولایت های مختلف مردم به بهانه های مختلف بر علیه طالبان شورش میکنن و در هرات شاهد این بودیم که مردان شجاع هرات هم در کنار زنان ایستادن، گرچه تظاهرات مسالمت آمیز آنها به خاک و خون کشیده شد اما صدای عدالت خواهیشان خاموش نشد و همین باعث شد که مردم در سر تا سر جهان بلند شوند به حمایت از آنها. و من مطمئن هستم که این آغاز سرنگونی طالبان هست، چرا که مردم دردی را که باید احساس میکردن در وجودشان، تک تک مردم افغانستان احساس میکنن و امروز این فریادهای عدالت خواهی، فریادهای دادخواهی از وجود تمام مردم افغانستان میخیزه و مطمئنن با حمایت کسانی که بیرون هستن، با حمایت شبانه روزی ماهایی که بیرون هستیم، کسانی که در افغانستان هستن هم کم کم جرأتی رو پیدا میکنن که بر علیه این گروه تروریست استاد شدن و حقشان رو بگیرن.
0: بله خانم سعیدی، یک نقدم متوجه شهروندانه که بیرون از افغانستان هست، یک نقد متوجه اونام است. من یادقل صفات اجتماعی را که میدیدم، یک تعداد مردم میگفتن که با تناسب افغانهایی که بیرون از افغانستان در کشور اروپایی هستند تعداد کم آزار شدن برای اعتراضات. چرا مردم حداقل در بیرون از افغانستان سهم نمیگیرند در این اعتراضات؟ بحث زن، بحث کار و بحث آزادی زن برشان مهم نیست یا میترسند؟ شما چه فکر میکنین؟
7: ما فکر میکنم دو تا موضوع هست. این قسمت که متاسفانه مردمی که حالا در بیرون از افغانستان هستن، یک تعداد به هر حال به خاطر فامیل هایی که در افغانستان دارن کمی ترس و هراس دارن از اینکه بیاین در ملای عام حاضر شون بر علیه گروه تروریست باشن، چرا که طالبان اعلام کردن که به هر حال هر کسی که بر علیه اینها بخیزه حتی خانواده های اونها رو میگیرن و این یک ترس در وجود مردم ما نهادی نکرده. اما من از همین تریبیون گله دارم از تمامی مردم افغانستان. حداقل در طول پنج سال گذشته هر کسی به شمول من که از افغانستان، از خانه، از زندگی ایمان گذشتیم، بیرون شدیم، مجبور شدیم، یعنی ما تبعید شدیم، مهاجرت نکردیم، همه ما با درد و رنج در تمامی پنج سال در مهاجرت به سر بردیم به خاطر وجود همین گروه تروریست هست، به خاطر وجود همین طالبان هست. پس بر زن و مرد افغانستان که در بیرون از افغانستان هستن، مهاجر هستن، این یک فریضه هست، این یک مسئولیت و رسالت هست که بر علیه گروه تروریستی بایستن، در کنار زنان و خواهران و مادرانشان در افغانستان بایستن، اصلا در کنار مردم افغانستان بایستن، چرا که امروز مرد افغانستانی آرامش نداره، امروز کودک افغانستانی، پسر افغانستانی بهش تجاوز میشه، به مرد افغانستانی تجاوز میشه، خانه و مال و زندگی مردم غصب میشه و هیچ کسی در جغرافیای به نام افغانستان آرامش نداره. بنابراین تا کی باید به ذلت و خاری تن بدیم؟ تمام کسانی که در بیرون از افغانستان هستن، جامعه دیاسپورای افغانستان، باید همه با هم متحد شوند و این اعتراضات خاموش نشود تا سرنگونی طالبان انشاءالله.
0: خانم سعیدی، در قسمت اخیر حرفتان میخوایم از اون قسمت اصلا سوال بکنم، چطوری میشه که این صداهایی که از هر گوشه است تبدیل به یک صدای استوارتر و محکمتر شوه و این صدا شامل صدای زنان و مردان افغانستان باشه؟
7: خب ما شکاف های زیادی در بین مردم افغانستان هستیم، شکاف های دینی مذهبی، شکاف های قومیتی، شکاف های زبانی، اما ما همه یک دشمن مشترک داریم، یک دشمن مشترک داریم به نام طالب. و طالب امروز فارغ از جنسیت، فارغ از قومیت، فارغ از مذهب، همه مردم افغانستان را در یک تنگنا و در یک بحران قرار داده که همه باید به این نتیجه برسیم، بحث قومیت را بگذاریم کنار، بحث زبان را بگذاریم کنار، بحث دین و مذهب را بگذاریم کنار و همه با هم در کنار هم دیگه بایستیم و برای افغانستان، برای آزادی کشورمان ایستاد شویم کنار هم دیگه، فقط به او هدف مشترکی که آزادی افغانستان هست بیاندیشیم تا به او آزادی برسیم. بعد از اینکه انشاءالله افغانستان را پس گرفتیم، وارد کشور شدیم، میتونیم اصلاحات را وارد کنیم، همه با هم در کنار هم دیگه. اختلافات هست، همیشه بوده و هیچ جامعه‌ای بدون اختلاف نیست، اما میتونیم همه با هم در کنار هم دیگه به مرور زمان و مشکلات را اصلاح کنیم و بتونیم یک کشور آباد آزاد با هم داشته باشیم.
0: بله، ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. پس از بازداشت شمار از زنان و دختران در هرات و سرکوب اعتراضات، افغان‌ها و فعالان حقوق بشر در شهرهای مختلف جهان همبستگی خود را با زنان هرات اعلام کردند. معترضان در کشورهای مختلف از جامعه جهانی خواستند که در برابر اعمال طالبان دست به اقدام عملی بزند. آیا این اعتراض‌ها می‌تواند به یک موج گسترده‌تر تبدیل شود؟ در ژرفا طاهر قادری به همین موضوع پرداخته.
8: یک هفته از آغاز اعتراضات آموزش، کار، آزادی زنان در هرات می‌گذرد. در این مدت طالبان ده‌ها زن و دختر معترض را به اتهام بدحجابی بازداشت کرده و این روند همچنان ادامه دارد. در این اعتراض‌ها دست کم دو نفر از جمله یک کودک جان باختند. سرکوب این اعتراض‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته و موج از تجمع‌ها و اعتراض‌های حمایتی در کشورهای مختلف جهان شکل گرفته. طالبان از همان روزهای بازگشت به قدرت، بدن زنان را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری خود تبدیل کردند. در نگاه طالبان، نوع پوشش زنان یک موضوع دینی دانسته می‌شود. در یکی از اطلاعیه‌های رسمی گروه آمده که بدن زن می‌تواند منبع فتنه باشد. اما اول ببینیم این وضعیت چگونه به این نقطه رسیده. اداره امر به معروف طالبان در هرات در 15 جوزا اطلاعیه منتشر کرد که مخاطب اصلیش زنان در افغانستان بود. اطلاعیه با اشاره به آیه 59 سوره احزاب به موضوع حجاب پرداخته بود. در ترجمه ای آیه آمده: ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو که پوشش های خود را بر تن فرو اندازند تا مورد آزار قرار نگیرند. مفسران میگن ای آیه زمان نازل شد که برخی از زنا در مدینه هنگام رفت آمد به مسجد در مسیر مورد آزار قرار می گرفتند. اما تصاویری که از هرات منتشر شده نشان می ده زنا پیش از این هم پوشش مورد نظر را رعایت کرده بودند و این اقدام طالبا بیشتر به خاطر ایجاد فضای ترس و فشار به زنا بودند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبا در هرات هم در یک اعلامیه گفته که صدای زنا باید شنیده نشه چون عورت است. در این اعلامیه تاکید شده که زنا باید تمام بدن خود را بپوشانند و حتی صورت را هم پنهان کنند. در ادامه آمده که لباس زنان نباید نازک یا تنگ باشه و بلند صحبت کردن هم برای زنا ممنوع است، چون به قول اونا باعث فتنه میشه. همچنین گفته شده مردان بیگانه نباید به زنا نگاه کنند. خب امید دستورها و بازداشت‌ها در هرات باعث شد زنا و مردها در شهرهای مختلف دنیا به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند. از آلمان گرفته تا پاریس در فرانسه، مادرید در اسپانیا، تورنتو در کانادا، ایتالیا، فنلند و ایران. معترضان از جامعه جهانی خواستند که رابطه خود را با طالبان قطع کرده و جلو سرکوب زنان را بگیرند. بخشای از این اعتراضات در شهرهای مختلف جهان با هم ببینیم.
9: ما برای آزادی فریاد می‌زنیم.

0: خب فعالای حقوق زن میگن دادخواهی ها نباید فقط به برگزاری اعتراضات محدود بمانند. اونا تاکید میکنن که بازتاب دقیق واقعیت ها و خواست های زنای افغانستان در سطح بین المللی میتونه توجه جهان را بیشتر جلب کنه و تصویر روشن از وضعیت موجود نشان بده. با گفته این فعالا هر چی صدای زنا واضح تر و گسترده تر منعکس شود فشار بر طالبا هم بیشتر میشه. اما چرا زنا تا این زمان کمتر صدای اعتراض خود را بلند کرده بودند؟
1: هرات بار اول نیست که زیر زنگیر تانک های استبداد داره نفس میکشه. در این 5 سال شاید امیدواری به جامعه جهانی بود، شاید امیدواری به نشست های بیرونی بود، شاید امیدواری برای تغییر سیاست بود. هر نوع امیدواری بود، این سکوت 5 سال طول کشید. البته که این سکوت معنی رضایت نبود، ترس از ترکوب بود و شاید مردم میخواستن که به صورت مسالمت‌آمیز از این شرایط طالبانی بیرون شن. این اتفاق نیفتاد. باید بدانیم که شرایط زندگی در افغانستان در این خفقانی که داره اتفاق میفته و خصوصا در هرات میبینیم که وحشتناک است. حتی بیرون شدن 3 نفر در خیابان‌های هرات یا بیرون از هرات باعث میشه که تجمع‌های بسیار گسترده‌تری در بیرون از افغانستان اتفاق بیفته و این صداها همه میتوانن قوت هم باشن و مهمترین پیامی را که داره به دنیا مخابره میکنه این است که ما در مقابل عادی سازی ظلم سکوت نمیکنیم، در مقابل بی‌عدالتی ها سکوت نمیکنیم.
0: در قندهار هیبت الله رهبر طالبا به اعضای کابینه گروه دستور داده که دین را تا دورترین نقاط از شهرها تا کوه و صحرا گسترش بدن. او از مقامات حکومت خود خواسته که در اجرای امر به معروف و فرمانهایش جدیتر عمل کنند. یکی از اصلی ترین بازوهای اجرایی فرمانها محتسب هستند. اما کسایی که در هرات و دیگر شهرهای افغانستان مسئول نظارت بر رفتار مردم هستند و زنای معترض را بازداشت میکنند. برای درک گستردگی سرکوب به آمارها نگاه کنیم. خب بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری رواداری طالبا در 1 سال گذشته دست کم 2559 نفر را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بیشتری بازداشت ها به اتهام نقض آنچه قوانین اخلاقی خوانده میشه صورت گرفته. موارد مانند رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبا، کوتاه بودن ریش یا نوع رفتار در اماکن عمومی. معترضا ما میگن اینها همه بهانه است.
2: من امروز به نمایندگی از میلیون ها دختر و زن افغانستان حرف میزنم، نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان یک فعال، بلکه به عنوان یک دختری که سالهاست درد میکشد. چند سال است که حق ما را از ما گرفتند، حقی که خداوند به ما داده بود، حق درس خواندن، حق کار کردن، حق انتخاب کردن برای آینده خود. از ما پرسیده نشد که چه میخواهیم، فقط درها را بر روی ما بستند، درهای مکتب، درهای پوهنتون، درهای کار و درهای امید. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید هر روز شاهد از بین رفتن آرزوهای دختران این سرزمین باشیم؟ ما آزادی میخواهیم، اما وقتی میگوییم آزادی منظور ما بیهجابی یا بیبندوباری نیست. آزادی یعنی حق انتخاب در زندگی خود. آزادی یعنی بتوانیم درس بخوانیم، بتوانیم کار کنیم. آزادی بیان، آزادی قلم، بتوانیم نظر خود را بیان کنیم، بتوانیم برای آینده خود تصمیم بگیریم. چرا آزادی را که خداوند به ما داده از ما میگیرید؟
0: فریبا دختر از هرات به ژرفا میگه که 3 روز است از ترس بازداشت از خانه بیرون نشده. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم گفته این وضعیت تأثیر منفی به زندگی و روان زنا و دخترها گذاشته. در بیرون از افغانستان، در شهرهای مختلف جهان موج از همبستگی با زنای هرات شکل گرفته. با این حال هنوز روشن نیست که این صداها تا چه اندازه میتونه روی رفتار طالبا یا رابطه جهان با این گروه تأثیر بگذاره. اما کسانی که فعلا صدا بلند کردن میگن یک چیز روشن است. در 5 سال گذشته هیچ تغییری در زندگی زن و دخترها نیامده و بعد از این هم امید نیست.
3: مراسم رونمایی و نقد کتاب زن نوشته زهرا یگانه دیروز در خانه مولانا در ویرجینیا آمریکا برگزار شد. خانم یگانه میگوید هرچند محور کتاب بر تجربه های دشوار زندگیش میچرخد، اما بازتاب از وضعیت ناگوار زنان افغانستان نیز است. در این برنامه اشتراک کنندگان درباره وضعیت زنان به ویژه زنان هرات نیز گفتگو کردند. با گرم شدن هوا، دریاها و منابع آبی افغانستان بار دیگر جان شهروندان را تهدید می کند. از کوکچه در بدخشان تا پنچیر و ماهیپر در مسیر کابل جلال آباد هر سال ده ها نفر در آبهای خروشان جان می بازند. شمار هنگام آبوزی و برخی دیگر در تلاش برای عبور از رودخانه هایی که هنوز پل بر آنها ساخته نشده. گزارش از المیاشنا.
4: کوکچه، خروشان و گاه خونین، رودخانه ای که هر سال جان ده ها نفر را می گیرد. برخی قربانی آبوزی می شوند و برخی دیگر به دلیل نبود پل ناچارند دل به دریا بزنند. تازه ترین رویداد در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داده. قایق با 13 سرنشین در منطقه آویز واژگون شد. 9 نفر جان باختند، اما 4 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. منابع محلی میگویند بیشتر سرنشینان این قایق کارگران معدن بودند. تنها کوکچه نیست، رودخانه های دیگر افغانستان نیز هر سال شاهد رویدادهای مشابهند. از جمله در پنچیر، جایی که یک کودک هنگام آب بازی در ولسوالی پریان غرق شد و جان باخت. ماهیپر در شاهراه کابل جلال آباد نیز از مناطق مرگبار شناخته می شود. منطقه ای که هم به دلیل رویدادهای ترافیکی و هم غرق شدن در رودخانه قربانی می گیرد. در تازه ترین مورد، 2 جوان که برای سیاحت به این منطقه رفته بودند در آب سقوط کردند و جان باختند. مسئولان طالبان گفتند این 2 جوان هنگام گرفتن عکس به آب افتادند. این تنها چند نمونه از ده ها رویداد غرق شدن در رودخانه ها و نهرهای افغانستان است. هفته گذشته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان اعلام کرد که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون دست کم 75 نفر در آب غرق شدند.
5: در روان سال 15 مریض کال دوری مشتی نپیل سخه تر در محاله د سندونو د اوبو بندونو او نور او بیزو سیمو کې د ډوبېدو لامل له بده مرغه از موږ 15 اویا تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان سیوي چې په شهیدانو کې 28 نارینه او 6 او 13 ماشومان شامل دي.
4: غرق شدن در منابع آبی یکی از رویدادهای مرگبار در افغانستان شمرده می شود. بر اساس آمار حکومت طالبان سال گذشته بیش از 100 نفر از جمله 5 زن، 35 کودک و ده ها جوان و مرد در ولایت های مختلف افغانستان جان باختند.
6: عدم مدیریت بحران در بسیار از جای افغانستان و در کل میشه گفت که تیمای جستجو و نجات وجود نداره که به موقع در عین حادثه رسیدگی بکنن و جان انسانهایی که در معرض غرق شدن هست را نجات بده.
4: این رویدادها با آغاز فصل گرما افزایش می‌یابد، زمانی که رودخانه ها پرآبتر و خروشانتر می‌شوند و شمار برای عبور از آب یا فرار از گرمای هوا راهی رودخانه ها و کانال های آبی می شوند. سفرهایی که گاه پایان آن بازگشت نیست. زلمه آشنا.
3: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برف ها و وقوع سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته است در مناطق آسیب پذیر آماده باش داشته باشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحی دست کم 10,000 نفر زیر آوارها ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفته است که با گذشت زمان بخشی از شواهد مهم جنایی نیز از بین می‌رود. و هواداران نیویورک نیکس پس از پیروزی این تیم برابر سان آنتونیو اسپرز و کسب قهرمانی NBA در خیابان‌ها فضاهای عمومی نیویورک جشن گرفتند. این نخستین قهرمانی نیکس پس از 53 سال انتظار به شمار می‌رود. در بخش‌های از منهتن از جمله وست ویلج هواداران با آتش‌بازی و چهارای حماسی این پیروزی تاریخی را گرامی داشتند. دیوید هاکنی از تأثیر گذارترین چهره های هنر مدرن بریتانیا در 88 سالگی درگذشت. او با نگاه شاعرانه به طبیعت و تجربه های نوآورانه در نقاشی دیجیتال از برجسته‌ترین نقاشان معاصر شناخته می شود. در این گزارش رضا محمدی نگاه داریم به زندگی هنری و میراث ماندگار هنرمند که مرز میان هنر، شعر و تکنولوژی را جابجا کرد.
7: اگر فرهنگ فارسی فرهنگ شعر است، در بارهای اتریش با موسیقی گره خوردند، در بارهای ایتالیا با نقاشی و فرهنگ انگلیسی بر محور تئاتر میچرخد. اما یک هنرمند بزرگ در قرن بیستم این تصور را در بریتانیا تغییر داد، دیوید هاکنی، که مرگش در 88 سالگی مثل عزاداری جمعی هنر در لندن شد. یکی از بزرگترین چهره های هنر مدرن بریتانیا که مشتاقان هنر چند روز است برای بدرقه سفرش به دنیای باقی در نگارستان آثار شاعرانش جمع شدند.
8: او بخش از زندگی ما بود، مثل ملکه که همیشه بوده. او یک نماد این قرن است، بزرگترین هنرمند بریتانیایی. مرگ او یک فقدان بزرگ است، اما خوشحالم که تا آخرین لحظه نقاشی کرد.
7: هاکنی یکی از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر بود، پسری که در خانواده فقیر در شهری حاشیه‌ای به دنیا آمد، در جنگ بزرگ شد و به جای دنبال کردن سبک‌های هنری چیزهایی را کشید که دوست داشت. درختان و طبیعت نورماندی، شکل زندگی آزاد لس‌آنجلس و همه را با رنگ‌هایی که خودش می‌خواست، نه چنان که بودند. و این گونه امضای بصری یک قرن را ساخت.
8: او را با محبت بسیار به یاد خواهند آورد، همان پسر یوکشایر که از هیچ آمد و به همه جا رسید. ما در این زمانه به خبرهای خوب نیاز داریم و هاکنی واقعا یکی از چیزهای خوب بریتانیا بود. مردم از سراسر جهان برای دیدن آثارش همیشه خواهند آمد.
7: این آخرین نمایشگاه او بود. قبل از آن نقاشی هایی بر اساس شعرهای معروف کشیده بود و آخرین نمایشگاهش به یک مراسم وداع جمعی بدل شد. بازدید کنندگان آرام در میان آثار حرکت می کنند، از فریزهای عظیم نورماندی تا نقاشی هایی که با آیپد خلق شدند. تصاویری از زمستانهای اول، شکوفه های بهار و زندگی که هاکنی تا آخرین روزها در آن نقاشی میکرد.
4: به نظرم او در ذهن مردم خواهد ماند به عنوان تصویری از این که انگلیسی بودن یعنی چی.
7: در بیرون گالری دیوار نگاره عظیمی از هاکنی در میان شیفتگیش به طبیعت انگلستان هنوز به شهر نگاه میکند. خیلی ها مرگ او را پایان یک دوره در شکل زندگی بریتانیا می دانند. رضا محمدی، لندن.
3: و برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر، هنرمند نامدار افغانستان، روز یکشنبه در بروکسل برگزار شد. در این برنامه شمار از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست ویژه درباره راز ماندگاری و محبوبیت احمد ظاهر سخن گفتند. همچنان گروهی از آوازخوانان شمار از ترانه‌های مشهور او را نیز اجرا کردند. گزارش ببینیم از میرویس اوریا.

صدایی که نیم قرن است خاموش نشده. مردم با ترانه هایش عاشق شدند، با آهنگ هایش گریستند و با صدایش خاطره ساختند. نامی که هنوز زنده است، احمد ظاهر. هنوز با نخستین آوای یک ترانه‌اش خاطره، احساس و دلتنگی را در دل میلیون ها افغان زنده می کند. صدایی که با گذشت دهه ها هنوز از خانه ها، موترها، محافل و قلب میلیون ها فارسی زبان شنیده می شود. در سالگرد درگذشت او، دوستدارانش در بروکسل برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر برگزار کردند. رویداد فرهنگی که به پاس میراث هنر یکی از ماندگارترین صداهای افغانستان شکل گرفت. این جشنواره تنها یک بزرگداشت نبود، بلکه روایت دوباره عشق مردمی بود که هنوز صدای احمد ظاهر را صدای روزهای روشن افغانستان می دانند. در بخش از این برنامه، پژوهشگران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی درباره راز جاودانگی احمد ظاهر سخن گفتند. اینکه چگونه هنرمند دهه ها پیش چشم از جهان فرو بسته هنوز در قلب نسل های تازه زندگی می کند.

احمد ظاهر سالها پیش رفت، اما بعضی صداها، بعضی نامها و بعضی ترانه ها تسلیم زمان نمی شوند. شاید راز جاویدانگی او هم همین باشد، اینکه هنوز با شنیدن چند نوت از یک آهنگش قلب یک ملت همزمان می تپد. میرویس سوریا، لندن.

0: و پایان خبرها رسیدیم. مثلا به شهر سپاسگزار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پرندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پرندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکاناتی نخواهد داشت. طبق این قانون، دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتند، نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل، هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام‌های اسرائیلی همچنان حوزدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت، حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان هنوز هم زنان را بازداشت می کنند. محتسبان این گروه این بار زنانی را بازداشت کردند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کرده، اعتراض نکرده و شعاری هم علیه این گروه سر نداده. در تازه ترین مورد روز شنبه در موج دیگر دستگیری ها، محتسبان امر به معروف طالبان در هرات دست کم 10 زن شامل یک دختر زیر 18 سال را بازداشت کردند. ادامه بازداشت ها نه تنها ترس و وحشت میان زنان در هرات بلکه در سایر ولایت ها نیز ایجاد کرده است. این اقدام طالبان با محکومیت های گسترده داخلی و بین المللی و همچنین تجمعات اعتراضی افغان ها در کشورهای مختلف غربی همراه بوده است. این واکنش ها نه تنها تغییر در سیاست های طالبان ایجاد نکرده، بلکه رهبر این گروه در نشست اخیر کابینه در قندهار بر اجرای گسترده تر دستورهایش تاکید کرده. حالا سوال این از زنانی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت می کنند و علیه این گروه اعتراض نکردند، چرا بازداشت می شوند؟ پیامد ادامه این وضعیت برای افغانستان چه خواهد بود؟ این بحث روز است.

0: سلام و عصرتان بخیر. در بحث امروز من سمره رسا میزبانای شما هستم با مهمانانم ماریا رحیم استاد پیشین دانشگاه بلخ از آلمان، مجیب رحمان رحیمی رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و عبدالصادق حمیدزوی کارشناس امور سیاسی از کابل. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای حمیدزوی با شما آغاز کنیم. در افغانستان هستین، شما بگوین که هدف از بازداشت گسترده زنان چیست؟ چی شد که به یکبارگی طالب ها زنان را از هرات از روی سرکا بازداشت کردن؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با شما و با مهمانان عزیز و با همه بیننده های شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این خو سعی کنین دیگر ما زیادتر اخبار شنیدیم، از چیزهای شنیدیم که یک توطیه، یک در آخرش یک توطیه، یک دسیسه یا دروغ برامده، یعنی چیزهای ایجا واقعیت یک چیزی دیگه بوده، اما در اخبار یک چیزی دیگه بوده. یک نظام در هر جای باشه حق داره که چیزی پالیسی که داشته باشه از او پالیسی اگر تخطی میشه حق داره که اونا را بازداشت بکنه، بازپرسی بکنه، اینی حقشان است. اینال رجیب اینی که دست جمعی گرفتار میشه، یعنی از اینی ما شهید قبلم شهید بودیم، تظاهرات میشد، به تظاهرات هم اجازه هم داده میشد، خو تظاهرات یک رقم دیگه دیکته میشد، یعنی قصدی که نظم را اخلال بسازه، قصدی که به دیگه مردم یا به فرهنگ دیگه مردم یا به دیگه چیزا توهین شوه، به دایه مقدس افغانستان برای اوزو برای ازوا شعوری بوده یا غیر شعوری بوده در کسایی که در تظاهرات بوده. اما
0: بله آقای میزه میخوام یک کمک شما وضاحت امیر بتین، چون شما گفتین که این توطئه است در رسانه ها، در اخبار یک چیز دیگه نشو میشه ولی واقعیت یک چیز دیگه است. میخوام امیر شما وضاحت بتین، بخاطر از اینکه حال کس تظاهرات نکرده بود که بازداشت شد، اول مردم بازداشت شد، بعد وقتی که خوار و زن و مردم که از روی سرک بردن بعد آمدن تظاهرات کردن.
1: سعی کنین یکی خو ما امی اگه مثال شبتیم، یک ویدیو از نشر شده در میلیا که مجاید می یک زن را می زنه تا وقتی سر ای آی جور شده بود، یک مسئله. پیش از او گرفتن را ما برید بگویم در شهر کابل، یک زن با یک دست یک مشکل، یعنی اطمان یک تخطی را سر زده، او یعنی توسط او که گرفتار میشه برای اونا یک چیز جلوه دیگه داده میشه. زیادتر امو تو قضایا هستن. اینال در افغانستان فقط مردم در هرات زندگی نمی کنه، 34 ولایت هستیم، در 34 ولایت در مختلف جایی که مشکل باشه نظام مسئول است که رو در اونو جا اصلاحات بیاره. یعنی اگر شما کدام دلایل دیگه شا که منطقی باشه، یعنی برای نظام نفع برسانه، یعنی او برای نظام دفاعات باشه، کدامش داشته باشین میره بنی شما، یعنی بفرمایید.
0: اما شما بفرمایید بله هم یک دلیل منطقی را که میزنه بازداشت شده بگوین، بخاطر که امی جریانی که شما صحبت میکنین، خب حالا یک تصویر دو تصویر از سوی کسایی که سوء استفاده میکنن از رسانه اجتماعی ای آی باشه، ولی در جریان که شما صحبت میکنین ما تصاویر را نشر میکنیم که مردم خودشان از جریان وضعیت بر ما فرستادن. اینا رو شما بگین که واقعیت اصل مسئله چی است؟
1: واقعیت اصل مسئله امی هستن که وقتی که در کس مشکل نباشه، امرای پالیسی درست روان باشه، هیچ مشکل در افغانستان برش نیست. هزاران لکها میلیونها زنها میگرده در بازار، مشکل نداره. اما چند تا زنای یعنی ای در قبل هم تثبیت شده، در تظاهرات هم وقتی که دستگیر شده اونا خودشان اعتراف کرده که از کجا دکته میشد، به خاطر چی دکته میشد. و شما علنی، یعنی حتی شما دیدین که مخالفان که یعنی از اینا یک ابزار جور کرده، اونا گفته یعنی برش کدام لقب های را که استفاده کرده که ما میالی نمیتونیم که امیجا برش استفاده بکنیم. یعنی زیادترش در اینی فکر استن که خصوصا از زن طبقه در اینی تو عرصه بر پالیسی یا سیاست های شوم خود از اونا استفاده بکنه. اما امارت اسلامی اگر شما ببینین از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر که هر روز به ده ها مشکلات زن رسیدگی میشه، مشکلاتشان حل میشه، یعنی تبه امیال یعنی به هزاران مشکلات زن حل شده. حال آن یعنی اونال تلفون که خودت به کس زنگ میزنی، اوجا بر برادری دختر ما به خواهر ما به زن ما اینی پیام میرسانه اگر عروسی یعنی بر رضایت خودت نبود خودت حق فسره داری یعنی بر همه چیزی دارست. که اصلاح برای یک جمعیه می باشه اونا هم از طریق یعنی دیگه وسیله و هم از طریق که

0: ببینین، سرکوب خشونتبار اعتراضات ایراد به ویژه در منطقه جبریل و سرایت موج بازداشت ها باز بعدا به مزار کابل و یا سایر ولایات نشاندهنده ورود طالبا به یک فاز جدید است، یک فاز از حذف مطلق اجتماعی است. دیگر گروه طالبا به بیانیه ها دیگر اکتفا نمی کنند، بلکه اینا می خواهند که با تفتیش خانه ها، از تفتیش عقاید شروع، با تفتیش خانه ها، با بررسی تلفن های همراه و تا بازداشت های خودسرانه، یک فضای رعب، یک فضای وحشت و یک فضای پر از ترس برای مردم و به ویژه برای زنها ایجاد کنند. این درست است که جرقه اعتراضات بار اول در هرات به دلیل بازداشت های گسترده دخترایی که به گفته طالبا اونا بعد حجابی کرده بودن، ولی هرات یک شهر کاملا سنتی است و فضایی که در اونجا حتی قبل از ورود طالبا حاکم بود، یعنی تسلط کامل حجاب به دخترها و زنهای هرات نمایش میداد. پس این بازداشت های گسترده دخترها به اتهام بدحجابی که توسط ماموران امر معروف زده میشه، یعنی به یک نوع پاسخ طالبا به موج از مردم عادی است که میخواین در درون جامعه خود، در درون کشور خود، در ولایتی که هستند، در جایی که خانه دارند، در اونجا میخواین یک زندگی آرام داشته باشند، در اونجا میخواین یک زندگی انسانی داشته باشند.
1: اما چرا این فضا را ایجاد میکنه طالب؟ چرا نمیگذاره که مردم با زندگی انسانی و اسلامی را که مطابق شریعت دارند ادامه بتن، اونا را به زندگی خودشان نمیمانند داخل خانه؟
0: خب این یک نوع آزمایش، تقریبا میتونیم یک آزمایش میدانی است برای تطبیق سراسری امو قانون جدیدی که امر به معروف و نهی از منکر بوده است. این اعتراضات شما میفهمین که این جرقش اول به این زده نشد که زنا بد حجاب بودن یا به حجاب بودن، بلکه زمان زده شد که یکی از دخترانی که تا زیر سن بود و زنانی که در کابل وجود داشتن دست درازی شد. بران مردم حق دارند که از ناموس خود دفاع بکنند. یعنی مجموعه اینمی ناموس، ناموس اجتماعی، مجموعه ازی میشه وجدان اجتماعی جامعه. شما زمانی که وجدان جمعی جامعه را زیر سوال میبرین، حتی با حذف و یا به دستگیری یک زن، بنابراین یک جامعه حق داره که به خاطر تسلط به اونمو وجدان خود و برای پاسخگو بودن در برابر وجدان جمعی جامعه دست به اعتراض بزنه و این حق مسلمشان است. این اعتراض ها خب میتونه به یک شکل دیگه بیانگری از این باشه که طالبان میخواین تا دورترین نقاط و تا تک تک از انسان ها و ویژه برسن ها اونمو قانون خودشانه که هر چی از صورت تطبیق میکنن و کوچکترین جرقی از آزادی، از احتراز و از سرکشی را دیگه در درون جامعه افغانستان نمانند که به وجود بیاید.
1: درست. آقای رحیمی، مطمئنن شما هم شروع خود خود داشتین از صحبت هایی که آقای حمیدزای و خانم رحیم داشتن، اما اصلی که ما میخوایم بیشتر شما باش تاکید کنین این است، یکی از گپ‌های را که آقای حمیدزای گفتن که این تظاهرات به خاطر بحث‌های سیاسی شده، گویا که اینا از یک جای دیکته میشدن که باید این کار را بکنن. واقعا مخالفان یا اپوزیسیون طالبان استفاده میکنه از زنان حجابدار، از زنانی که در داخل خانه به زندگی روزمره خود مصروف هستن که اونا بیایه و قربانی سیاست طالبانی شوند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مهمانای برنامه و خدمت شما و شنوندگان بحث سلام عرض میکنم. ببینین، سیاست طالبا استوار بر دشمنی و حذف زناست. یک اصل است در سیاست طالبا، در سیاست اکثرا جریانهای اسلامگرا و تندرو. و این سیاست ریشه شرعی اسلامی نداره، بیشتر در جهالت و عقب ماندگی این جریان ها نهفته است و بیشتر یک امر فرهنگی است. ما نیازمند یک زمان طولانی هستیم تا طالبان از جهالت و نادمگری

0: خود بیرون شوند، کمک متمدن شوند، شهری شوند و بفهمند که حقوق خودشان و حقوق زن و حقوق دگاه چیست. وقتی که یک عده جهالت خود به گردن شریعت خدا میندازه، او مشکلی از اوناست، نه مشکل خدا و شریعت. ما در جهان بیش از چند میلیارد مسلمان داریم و چند میلیون یزید در افغانستان است و از چند میلیونش یک میلیون یزید اگر طالب باشه که بسیار مبالغه هم بکنیم. اینا با ارجاع به آرای یک تعداد دانشمنده و علمای مسلمانی که چند قرن پیش زندگی میکردن، میخوان از خدا و شریعت برای کلگی مسلمانان نمایندگی بکنن. این امید از ذات خود یک اشتباه و یک امر غلط است، چون سیاستی از اینا بر زن ستیزی، بر حذف زن، بر یک تفسیر نادرست از شریعت، به ترس از آگاهی و درس و تحصیل زن استورس. به مو اساس میبینین که زن از جامعه حذف شدن. خب شما وقتی یک نفر از جامعه حذف میکنین، او حق داره که اعتراض بکنه، حق داره دست به مبارزه مسلحانه بزنه، حق داره که دست به اعتراض مدنی بزنه، حق داره دست به مقاومت بزنه. این حق پذیرفته شده یک انسان هم در دین است، هم در شریعت است، هم در عرف و حقوق بین المللی است، نه تنها برای زنها، برای مردها هم. در افغانستان یک جامعه، یک حکومت استبدادی یک دست از طرف یک گروه حاکم است با یک روایت خاص. تمام جریان ها و در حوزه سیاست از اقوام و بالاخره از تیفای سیاسی از جامعه حذف شده. وقتی شما طرفی مسیر میرین، خود طبیعی است که اون کینه و کدورت و نفرت مردم به زور سرکوب میکنین و او در قلب مردم جای میگیره، به دلیلی که شما مشروعیت کسب نمیکنین، به دلیلی که شما رضایت مردم کسب نمیکنین، به دلیلی که شما از زور و از ترس و از ارعاب استفاده میکنین برای اینکه مردم از شما اطاعت بکنه، امر شما رو بپذیره، هر چی که شما میگین او رو قبول بکنه. مثلا یک امیری را که هنوز ندیده، هر فرمانی را که او میده باید او اطاعت شا.
1: اما فرمان رهبر طالبان به تازگی همی بود آقای رحیمی که گفتن دین را به کوه و صحرا ببری. حالا فکر میکنین که ارتباط داشته باشه برای زمی که گروه گروه زنان را شما به زندان ببرین به خاطر از اینکه دین را به کوه و صحرا میبرین؟ واقعا
0: متاسفانه در برداشت یک تعداد ایچرا همیست که بالاخره تطبیق شریعت یعنی حذف زنها، تطبیق شریعت یعنی زدن زنها، زدن دخترها و باز خلاف شریعت، بالاخره دست درازی به یک زنی که او هم از افغانستان است، مسلمان است، حجاب نه به زور طالب بلکه به صورت طبیعی دین قبول داره و همیشه در زندگی و در خانوادش تطبیق کرده. یعنی هدف ما بود وقتی شما یک فضا رو ایجاد میکنین چی توقع دارین که مردم چی بکنن؟ و هر مجالی که پیدا شده برای هر اعتراض مردم صدای خود بالا میکنه و در برابر ایسی یک حکومت ستمگر مستبد دکتاتوری قرار داره که به مردم افغانستان به عنوان شهروند، به دین به عنوان یک امر اخلاقی، به انسانهای افغانستان به عنوان آدمهای صاحب کرامت و صاحب عزت نگاه نمیکنه. پیغمبر اسلام در احادیث هست که در برابر کعبه ایستاد میشه، میگه که سوگند یاد میکنه به خدا، میگه تو یک امر مقدس استی، خانه خداستی، ولی عزت یک انسان و یک مسلمان به مراتب بالاتر از اوست و اینا به اون عزت مردا خویش احترام قائل نیستن. به موزنای افغانستان که مقطع طریق و دزد افغانستان هم برای زوا همیشه میفهمیم که احترام قائل بوده، برای ما احترام قائل نیستن. دستاندازی بکو، بندی بکو، ببر بزن، بازی بدنامی هایی که ایجاد میکنه بالاخره حال خوی نیسته که دوست ما از کابل بگه که والا این واقعیت نداره، این توطئه است. خب اگر توطئه است، واقعیت نداره، شما اجازه بتین رسانه آزاد در افغانستان فعالیت بکنه، گزارش بده از کار امارت طالبا، از کار نهادهای طالبا، به قول مردم، به قول معروف توصیه روی شود هر کی دروغش باشد. یعنی اجازه بدین رسانه های افغانستان، رسانه های بین المللی رو بیان ببینن که واقعا چی گپ جریان داره. باز اگر ما دروغ میگفتیم اونا میگن که نه، یعنی طالبا این کارهای درست انجام میدن، شما
1: بله.
0: حرفتون درست است. وقتی که رسانه اجازه نداره، وقتی آزادی نیست، شما یک طرف روایت زنی، یک طرف دیگه روایت مخالفین شماست، یک طرف روایت دیگه هم تمام نهادهای بین المللی و حقوق بشری و نهادهای بین المللی است. یونماست که در اونجا دفتر داره و چند روز پیش به سازمان ملل گزارش داد، دستگیری های هرات تایید کرد و در برابر اینا نه تنها دستگیر، یعنی بالاخره زنها را زندانی کردن، دستگیر کردن، تجاوز دست جمعی کردن بالای زنها، از او فیلم گرفتن، زنها را وقتی که اسارتشون برهنه کردن از او فیلم گرفتن، عکس گرفتن و تهدید کردن که اگه گپ بزنین به خانواده شما روان میکنیم. امیر شما با ما بگوین که در کدام دین است، در کدام غیرتی همی قوم و عرف و عنانات مردم افغانستان است؟ باز بیم بگوین.
1: اصلا آقای امیرزا امیر پاسخ میتن. بله پاسخ شما چیست آقای امیرزا؟
2: ایتور حسن، چیزی که دوست ما فرمود بسیار خوب فرمود، اما وقتی که این گپا در افغانستان هیچ وقوع نپیوسته، هیچ یعنی جریان نشده دیگه، برای از او ما چی بگویم؟ یعنی شما از
1: یعنی دفتر یونما وقت تایید میکنه، وقت ویدو مردم روان میکنه، وقت خود قربانی میاید صحبت میکنه، یعنی کل از این گپا
2: ما میگیم که اولا می یونما برای کی است، برای چی است، یونما برای کی کار میکنه؟ یا خودت چیزی از این داری که یونما ایجا آمده به خاطر خودت کار بکنه؟ یونما در 20 سالی که شما تکنوکرات ها بودین چی کردین؟ یک شفاخانه را جور کردین، یک چیزی را، یک کاری را برد کرده که او حداقل در مو یک منابع حساب شوه که حداقل ما و چیز ازش کار بگیره. یک چیز گم برای بوش ممیم صبر کن ممیم ما برای ما وقت بتین. از شریعت، از فرامین و اینی چیزا گپ زده، ما برش میگیم که امیال اگر یک در یک فرامین که اونا از مرجع امرایشون نوشته نباشه، خودت یک فرمان یکیش برای ما بگو که وا با خلاف شریعت باشه یا اسلام باشه میره بنی. ما که او را کلان میگیم، امیر میگیم، از این خطر میگیم، اید اطاعت از او نیست، اطاعت از الله و از رسول از او است.
1: بله امیر، دو مورد خیلی بس شما اشاره کنین. امیر بس آیا در اسلام است که وقتی زن در روی سرک مبرای مردا بیای بغل کرد و در داخل موتر بندازی، از دستشان کش کنه، از پایشان کش کنه، چادرشان بگیره؟ خیلی کجا ازی در اسلام است؟ آیا در اسلام میره گفته که شما دختر را در داخل خانه بشانین که درس و تعلیم نکنه و زن باید به خاطر ولادت خود پیش دکتر مرد بره؟
2: یک واقعه، یک چند واقعه پیش در کابل متو شده بود. باز ما حتی وزارت امر بالمعروف چی داشتیم، جلسه داشتیم، باز ای گپ را یاد کردیم. وقتی یعنی اونا حتی گفته بود، یعنی در اخبار ما شنیده بودیم که پلی چرخی هم رسانده، در حالی که اونا زن مختصبین امرایشان بوده، یعنی از صبحکی که گرفته شده دیگر پس به خانه رفته شده، وقتی که برادر یعنی چیز که امرایشان آمد امرای توصیه رفتند. ما نمیگیم که تو حالت، یعنی هیچ مرد حق نداره که او دست اندازی بکنه در اوجه، حق نمیته. این چیزهای را میگیم که وزیر امر بالمعروف پیش روی ما با موینای خود گفته که شما از حکمت کار بگیرید. خب سایکو ای خودش ما میرسم، برای اوجه میرسم، کمی حوصله بکنی انشالله جوابی تا میگیری.
1: وقت کم باید میمانای دیگه هم پاسخ
2: سایز خب وقتی مرا خودی تلف میکنی خب مرا نمیمونی که وضاحت بتوم. امی خود یعنی خود یعنی زیادتر کم یعنی بسیار کمیشان است پروجایی او حالت را توری ایجاد میکنه، حالت را به تو یک سو میبره که اینی تو کشمکش بیا، اما بازم ما رزی بری حالت نیستیم، به هیچ وجه اجازه برش نمیتیم، به هیچ وجه یعنی طرفداری گپا نیستیم، به هیچ وجه برش میگیم که خودت یعنی امر بالمعروف مرد حق نداره، حق نداری زن محتسب را بگی اونو را استخدام بکو و اونو می کار بکنه، نخودید. ما یعنی برای ازی کار روان است، میشه. این چیزایی هستن که ما از داخل یعنی روبرو پیش روی چشمای خود میبینیم و میجا چیزا را میبینیم و به خاطر از او کار کردن را میبینیم. می اگر که زیادتر مردم یعنی قصدی میخواید که امی تو بحرا یعنی می تو مشکلات را یا امی تو یک سناریو را بسازه که برای از اونو باز دیگه پروپاگاندا و اینی چیزا را جور
1: بکنه. ما بار بار یعنی خاطر که ما وقت شما رو تلف نمی کنیم، شما که صحبت میکنین در خود صحبت شما 10 تا پرسش دیگه مطرح میشه، من مجبور هستم که باید پرسان کنم، اما از بنش فقط یک کلمه میگم کوتاه که بعد به مهمانای دیگه برم. شما گفتین میشه، یعنی تا وقتی که میشه 40 50 نفر زنی که گزارش شده از داخل هرات بازداشت شده، تا وقت باید مردا ببرن تا وقتی که همین کار شوه و محتسبین زن و شما کار را شروع بکنن؟
2: نه ما گفتیم، پیشتر گفتیم دیگه، شاید باید گپ را میگرفتی که ما طرفداری از این نیستیم، اما او زنها را میالم شاید در زندان نباشه، در خانه های خود باشه.
1: شما طرفدار بحث جداست، هیچ کس طرفدار از این نیست که ناموسش را به قول که خانم رحیم تشریح کردن خانمشان، خواهرشان، مادرشان ببرن نی، ولی بحثی است که شما گفتیم که اتفاق نیافتیده، نیافتاده.
2: ما میگیم ایجا ما انسان ها استیم، طب طبیعین و طبیعین استیم، ملائک نیستیم، مشکلات پیش میاید، برای او مشکلات رای حل را میسنجیم. ما گفتیم که طرفدارش ما هم نیستم، وزیر امر بالمعروف هم نیست، ایرا ما دیدیم خودم یا میاید، اما یگان تاش قصدن از اینی تو واقع سناریو را جور میکنه که تو حالت بیاید پیش بیاید.
1: اما باز هم تایید کنن، بله که تایید کردن کمی واقع صورت گرفته و ای بحث کله ای آی نسما. از خانم رحیم میخوایم شما از لحاظ روانی هم یک اشاره داشته باشین، چقدر میتونه بر ازی زنا و بر ازی دخترها گران تمام شوه که اینا یک شب را یا یک روز میرن سپری میکنن و در کنار از ای که خود از اینا اونا مقدر یک وضعیت روحی بد را باش روبرو میشه، ای برادر، پدر، خانواده، اولاد و چهار طرفی را که اینا همراهش اقاربشان است، چقدر میتونه از لحاظ روحی سخت باشه؟
3: خب گروه حاضر یا حکومت دیفکتو در افغانستان هر نوع پوششی که خلاف توقعشان باشه او را به یک نوعی یک برای یک چیز به خاطر یعنی یک ضربه برای امنیت عمومی میدانن که وادری سبازه هیچ دیوار کوتاه‌تر از زنها را پیدا نکردن و هر چیزی که در اینجا صورت میگیره او را میارن به پای زنها. تأثیرات روانی از این بازداشت ها و ای که لط و کوب و خشونت های فیزیکی که در روی جاده ها صورت میگیره و یا در درون خانه ها صورت میگیره و گذشته از این که در زندان هایی که طالب ها ایجاد کردن چی ها بر سر زنها میگذره، ای بازداشت ها دیگه تنها یک برخورد امنیتی نیست، ای همه گیش یک ترور سیستماتیک روانی زن هاست داخل افغانستان. طالبا با بازداشت دختران بیگناه و حتی زیر 18 سال در جاده ها همترین فضای روانی از اونا را که یعنی همون خیال راحتی که اونا از بیگناه بودن دارن اونمو را نابود کرده. پیامد ای اقدام به یک نوع تزریق وحشت و تزریق ترس دائمی و بر روح و روان نسلایی است که بعد از این به وجود می آیند یا امیال وجود دارند که اینا فقط جرمشان امی است که زن هستند و در درون یک جامعه مثل افغانستان زندگی می کنند. ببینین به یک نوعه یک احساس گناه تحمیلی و همچنان یک آسیب مستقیم به عزت نفس تمام بازداشت کسای زنایی است که بازداشت شده و همچنان زنایی است که اونا افغان هستند و خودشان هم متعلق به افغانستان میدانند. یک زن زمانی که بازداشت میشه و در بازداشتگاه میره ضربای روانی را که میبینه و خشونت را که او میبینه تنها امو زن او را متحمل نمیشه. ما که در بیرون از افغانستان هستم و حتی صدها و هزارها زنی که در داخل افغانستان است اینمی صدمه روانی را ما مستقیم حس میکنیم. در با اینمی ترس، با اینمی را، با اینمی وحشت ما زندگی میکنیم، در درون خانواده های خود را ما نفس میکشیم. ببینید ترس از بازجویی هر لحظه بر زنها در درون افغانستان وجود داره. یعنی اگر ما یک پوشش کامل هم داشته باشیم یک محتسب طالب میتونه که با بهانه های مختلف بیایه و با بهانه گیری که داره مثلا ما را از موتر شخصی ما پایان کنه بروی جاده و با زدن به سیلی با دسترازی میتونه که ما را بازداشت کنه و با بازداشتگاه ببره. ببینین اینا به یک نوع بازم ما براتان میگم که وجدان جمعی جامعه را، ناموس عمومی جامعه را به یک نوع مورد شکنجه اجباری قرار داده و امروز در افغانستان ما یک شرم بسیار عمیقه. هر مرد افغان باید به گونه محتمل شود که و دخترش و زنش در روی جاده با سیلی یک مرد
1: یک بحثی را بخشین مصابت کنه. قد میکنم که آقای امیدوان برششوره کردن، اونا گفتن در هر حاکمیت وقتی کسی خلاف نظام کار میکنه نظام حق داره که انجام بده، اما در نظام اسلامی که طالبان ادعا میکنه با توجه به پوشش اسلامی که زنان داره حتی میتونه پوشش خواست طالبانی باشه، چیزی که طالب میخواد واقعا در شریعت نیست و اختلاف نظرم بر حجاب وجود داره، اما با این وضعیت مگر امکان داره که اونمو زنها در داخل افغانستان سلامت روان خود را حفظ بکنن یا ای که دست به اعتراض نزنن و به حق خود صدا بلند نکند با همه این محدودیت ها؟
3: واضح است که به هر اندازه‌ای که شما فشار مطلوب سر یک طیف یک طبقه میارین، او یک انفجار درونی اجتماعی را شما دارین پرورش میدین در درون جامعه. این یک نمایش قدرت مطلق نیست، بلکه یک زهر چشم گرفتن از مردم است و آماده سازی مردم است از درون که بیاین و بر علیه این زینمی نابرابری ها صدای خود بلند بکنن. شما به هر اندازه ترس و رعب فراگیر در بین جامعه به عنوان استراتژی بقا شما جا میتین و او را در درون جامعه پرورش میتین و هر روز محتسبان طالبان او را دامن میزنن، یعنی به این معناست که جامعه را شما آماده میسازین که به طرف یک انفجار بسیار کلان اجتماعی اونا برن. یعنی پیامش اینمی است که بله. طالب میگه کوششه که مخالف تیوری ما است، مخالف امو مانفیست ما است، ما اونمو را یک خطر بسیار کلان بر امنیت عمومی میبینم، ولی از یک طرف دیگه باز ما یک خطر عمومی را بر سلامت جامعه به این میبینیم که زنها مورد شکنجه اجباری قرار میگیرن هر روز و هر لحظه.
1: آقای رحیمی، واکنش ها در سطح ملی و سطح بین المللی بسیار زیاد بوده مرتبط به این بازداشت های زنان در هرات، اما چه وقت جامعه بین المللی به نظرتان از اظهار نگرانی و از نشر بیانیه ها خواهد بیرون شدن و اما واقعیت اصل مسئله را که روی کرد طالبان نسبت به زنان از درک بکنند؟ ابزار دیگه که میتونه با انتخاب شود جز از این نگرانی و بیانیه چه است؟
0: خب در قدم اول امی بحث محکومیت و موضع‌گیری هم یک بحث مهم است، نه تنها نهادهای داخلی منطقه‌ای بلکه تمام نهادهای بین المللی در این مورد عکس‌العمل نشان دادن و طبعا یک تاریخش هم داره که نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین المللی طالبان را محکوم کردن، سیاست‌های طالبان را. و یکی از گپایی که طالبان همیشه مطرح میکنن بحث بر رسمیت شناخته شدن و جزی از جامعه جهانی شدن است، در مذاکراتی که با اتحادیه اروپا دارن، در مذاکراتی که با کشورهای غربی دارن همیشه تلاش هستن، حتی در بدل برگرداندن مجرمین خانه هستن که بر از سفارت داده شده و رسمیت شناخته شدن. و همون بزرگترین مانع در سطح بین المللی بحث حقوق بشر و حقوق زن هاست. شما میفهمین که فعلا یک اولویت ها و بحران های دیگه در جامعه بین المللی وجود داره، بحث بحران ایران و ایالات متحده و اسرائیل، بحث اوکراین. این بحران ها اولویت های جامعه بین المللی است فعلا و توجه لازمه را که منجر به عکس العمل و به اقدامات عملی شوه در حوزه افغانستان مانع میشه. اما این روند آرام آرام در 5 سال طالبان سیر سعودی طی کرده، یک تعداد از لابیگرهای طالبان در غرب، تعداد از خارجی ها هم که برای طالبان لابی میکردن بحث طالب دور مطرح کرده بودن. وقتی که طالبان به قدرت آمدن هیچ انعطاف نشان ندادن، بحث طالبای قندهار رو با طالبای کابل مطرح کردن که در کابل آدمای عملگرای هستن. خب یک تعداد صدام بالا کردن مثل آقای استانکزایی که مجبور شدن کابل ترک بگن، تبعید شدن، اما هیچ یک از اینا تانست نتیجه نداده و طالبان با سیاست های خشن خود در حوزه‌های مختلف به خصوص در بخش حقوق زن ها ادامه میتن.
1: اما این رویارویی فکر میکنین رویارویی را که طالب با مردم داره تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟ بالاخره مو حسه داخلی خواهد شکست و در برابر طالبان اعتراض ها ادامه پیدا خواهد کرد در سطح ولایات؟
0: خب اولا که این سیاست های طالبان منجر به عکس العمل های بین المللی میشه، باید منتظر زمان بود، منتظر تحولات بود و جهان نمیتونه که در برابر سرنوشت میلیون ها زن افغانستان بی تفاوت باشه. دو، طالبا هم دشمنی با مردم افغانستان و با زنان افغانستان به هر خانه افغانستان بردن. فعلا در هر خانه مردم ما یک دختر از تحصیل مجروم شده، یک زن از کار برطرف شده. ببینین یک تعداد دوستای ما از عرف عادات گم میزنن، ما در دوران جمهوریت در صدها جلسه حضور داشتیم با جناب داکسب عبدالله عبدالله، مردم از بسیار مناطق دور افتاده، هلمند، قندهار، ننگرهار، کنر می آمدن و یکی از خواسته اساسیشون این بود که مکاتب دخترها در این منطقه باید تقویت شود. اگر جای ندارن برایشون جای ساخته شده، باید دخترها یا خودشون از تحصیل محروم شدن، باید دخترهاشون از تحصیل محروم نشون. این تأکیدی که سر تحصیل دخترهای خود داشتن، سر بچهای خود نمی داشتن. این همین دشمنی به خانه خانه مردم افغانستان رفته و این امور رقمی که استاد رحیم گفتن او عقده ها و کینه ها در حال تبارز است و وضعیت منطقه ای هم تغییر کرده و این آرام آرام امو مسیر سعودی خود می پیمایه و طالبان نمیتونن که در برابر کل مردم افغانستان با زور تفنگ و با زور برچه و بدون مشروعیت داخلی به حکومت خود ادامه بدن. این یک امر بسیار اثر و من شمس است.
1: شما چی میگن آقای امیدزاده؟ واقعا طالبان میتونن با این ترس و رعبی که در بین مردم ایجاد کردن و با بهانه های شرعی که در بین مردم دستورهای خود را میخواهن عملی بسازن، حاکمیت ادامه پیدا خواهد کرد و مردم را خاموش نگاه کرده خواهد تونستن؟
2: اینطور است، مشکل از اینجا شروع شده که شما یعنی چیزی را ما پیشترم پرمودیم که اگر کدام فرامین شیخ صاحب امیرالمومنین را شما خلاف شریعت میدانند میربانی بفرمایند، بازم شما میگین که بهانه شرعی، یعنی به اینی بهانه یک مسئله. و مسئله دیگه که شما دیدین 5 تا 10 تا زن را میبینین که به خاطر بیگان چیزا می بالا میشه، اما در زمینش اموجا اونو زنها را تقویم نمیکنین، وارا پوشش نمیتین که اونا میگه که ما در افغانستان بی حجابی نمیخوایم، ما حق درست است، تعلیم حق ماست، وارا میخوایم، خواسته ما هم برش میخوایم، اما اونا را پوشش نمیتین. از اینجا یعنی همی مشکل شروع شده. پیش از همه چیز اول شما تعریف را پیدا بکنین برای جامعه افغانستان که برای از وا از حقوقشان از کجا برش تعریف پیدا میکنین، از دموکراسی، در دایرکت انڈایرکت دموکراسی، یعنی از اسلام برش تعریف. شما ما برات میگیم که برادر از اسکریپچر فالو کو، نه مردم را. خودت برای ما مثال میتی که با اکثریت است، بس میجوریتی چیزی که اونا میکنه باید امور کم مام باشه. ما برات میگیم نه برادر، بیا اینی منطقی نیست، بیا می قرآن را اینیا را یارا فالو میکنیم، یارا تعقیب میکنیم. اما خودت میگی که نه دلیل را از اونجا میری. با یک گفت مرا تکمیل شوه
1: درست.
2: این دانه مشکل در اینجا هستن. ما بیانی وسیقه را که شما کدام برای افغانستان آوردین و او وسیقه برای افغانستان قابل قبول نیست. در اسلام، در شریعت، مشروعیت، نمشروعیت این چیزا معلوم است. توسط از او جامعه افغانستان پیش میره و نسخه مفید و بهتر هم بوده، ثابت هم شده در 5 سال از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ همه چیز. یعنی ما میبینیم ما در جامعه زندگی میکنیم، امیال یگانه مشکلی که ما داریم او مشکل یعنی خود توسط افغانهایی که در خارج شده به خاطر تحریم ها یعنی فاست میکنه و تحریم های اقتصادی را سر افغانستان وضع میکنه و برای ازی خوش هم هستن. یعنی تعاملات برای چی میباشه؟ امی رسمیت شناختن یعنی مستقیم منفاتش با کی میرسه؟ خب با ملت میرسه. یعنی تعاملات یک کسی سرمایه دار سرمایه گذار میایه برای ازی، اما اینیا میگه که نه، ما برای افغانستان می زندگی میپاییم، برای مردم زندگی میپاییم. خب بیدر ما یک چیز را بگویم،
1: چون از موضوع شما کم حاشیه میرین، به این خاطر ما میخوایم بیخی همین خارج نشینی و همین حقوق بشر و همین دموکراسی را شما در نظر نگیرین. شما همین شریعت اسلام اگر در نظر بگیرین، گفتیم که کدام کار هبت الله خلاف قانون است؟ آیا در قرآن گفته که شما
2: فرمان
1: فرمانشان، اما هر چیزی که شما گفتین
2: همون فرمان شما من نشان بده که زن بیخی محروم از هیچ تعلیم کردن نمیتونه پیش از اینکه سوال بکنه.
1: چرا 40-50 نفر زنی که در حیرات شما از حجاب یاد کردین، کلی زنایی که بازداشت شده همه ایشان حجاب در روی سرشان است، هیچ یک از اون زنا نگفته که ما به حجابی میخوایم. در افغانستان کی اومده سر داده که ما زن به حجاب میخوایم؟ زن افغانستان حجابش حفظ بوده. دوم موضوع بحث رسمیت شناسی، حالا اگر طالب خودش کار درست بکنه، اگر تعهد داد خود با جهان ادامه بده، مطمئنا رسمیت شناسی بحث تعاملات دیپلماتیکشان است که ادامه میده. اما بحث مردمی، واقعا مردم این وضعیت قبول داره که دخترش مکتب نره، زنش مکتب نره، درس نخونی، در کوچه و بازار نری، در خرید نری، در پارک نری، خلاصه یک زندان باشه؟ میره مردم قبول دارن؟
2: یک چیز ما برات بگویم، یکی خواهم جهانیان را به این نام برای ما معرفی نکن که ایجا حقوق بشر میخواه. اگر سبا هم ما برای مفادات شمرایشان تعهدات بکنیم، ما خود اول اوجا ششتن میتونی، اوجا خود تم به خاطر چیز میکشه، باز نه حقوق بشر است نه اینی چیزا هستن. یک مسئله و مسئله دیگه، ما یه بار
1: قانون جنگل نیست، ما کاملا قانونی و با بسیار احترام عزت اینجا زندگی میکنم و مطمئنم قوانین جنگل
2: درست است.
1: تشکر. بله بفرمایید.
2: ما قوانین جنگل هم ازش بدتر است، کسایی که در اوجا زندگی میکنن
1: اصلا.
2: و ما دیدیم امرای بله. زن هایشون ما یک گپ مرا گوش کن، خب ما هم از اینجا خبر دارم، نه تنها خودت اموجا نیستی، با هم اگر شما در اینی تو وضعیت میبینی ای خویت خود را پروموت میکنه، ما اینی از اوجا خبر دارم که چی جریان داره. فیلادلفیا را ما هم یعنی شنیدیم، در میدیا دیدیم، ما هم در اونجا رفتیم گپ خب یعنی او ای آی جور کرده درست سیز. خب ما امی میگرنت را ما دیدیم که به کدام حیثیت اوجه زندگی میکنه و چی حیثیت برش برقرار است و چیزایشان ما دیدیم هستن. می ایم رجی برای ازی برای افغانستان، یعنی امروز الحمدلله اتحاد و اتفاق آمده، هر کس که علیه اتفاق افغانستان برمیخیزه یا کار میکنه مجرم برای ملت است، مجرم برای نظام است و امرای از او باید طوری که لازم است امور کم یعنی کردار شوه، امور کم کار شوه. ما امیال شما دیفاکتو یاد کردین، یعنی در حالی که ریجنال بیلانس پاور امیال یعنی ریکگنیشن امرای افغانستان داره، اما از دیفاکتو هم یعنی تعریفی ندارن که می دیفاکتو را که استفاده میکنین کمتر بالاتر از 50 مملکت ما قراردادهای اقتصادی داریم، سیاسی داریم، دیگه مسائل داریم. ای یعنی فقط امودید و چشم یا شعر سیاسی شما هستند، اما واقعیت ها یک چیز دیگه هستند. امیال در افغانستان اون چیزهایی که شما تعبیر میکنین اون چیزها نیستند.
1: امیال درست است ما مشکلات کم چون استاد نشدن
2: کی؟
1: چرا حداقل یک کشور اسلامی نامده وقتی که اینقدر قانون و شریعت و اوامر اسلامی در افغانستان تطبیق میشه، چرا نمیه یک کشور اسلامی به رسمیت نمیشناسه؟ روسیه میه به رسمیت میشناسه طالب را؟
2: امی چیز را باید خو امیر ما میگیم، نه اگر اوجا شما یک کم زرم یعنی صلاحیت میداشتین امی گپ را میگفتین که امیال اسلام مملکت های اسلامی توسط یعنی استعمار کی زندگی میکنه و در ضمنش یعنی اینی چیزهاش ما با وضاحت میگیم.
1: امیال اسلامی بله بحث صلاحیت نیست، من میخوایم بله کوتاه شما حرفتان تمام بکنین چون آخر برنامه است، باید جنبندی هم بکنین. حالا کشورهای اسلامی نمایندشان باشه
2: زیاتر زیادتر مملکت ها هستند که تعاملات داره و اینی خواسترم از دیپلمات های ما کرده که خیر است شما امی جیوپولیتیکل مجبوریت های ما را بدانید، هر نوع آن تعاملاتی که ضرورت است ما پیش میریم. فا اینالی که این مجبوریت های ماست، ما نمیخوایم که مجبوریت های کس را یعنی از نخون اوگار کس را بگیریم، اما کوشش ها جریان داره. یعنی اینی دایه شریعت روسیه ما را برسمیت شناخت، انشالله دیگه هم برسمیت خواهد.
1: تشکر. 5 سال شد مطمئنا ببینیم که اضافه میشانی و خیر. امیم ما میخوایم که جنبندی بحث شما کنین، اگر وقت ما حتما خانم رینم میگن، ولی در غرض واقعا زنانه که بیرون مبراین به خاطر زندگی روزمره خود مجرم نظامی هستن باید چنین سرکوب شوند؟
0: نه خیر، زنان افغانستان حق دارن یک زندگی آزاد آبرومند بایزد داشته باشن، حق دارن دست بخوانن، حق دارن کار بکنن، حق دارن در جامعه بیاین، حق دارن خود انتخاب بکنن، قاضی شون، رئیس جمهور شون، صدر اعظم شون. این حق زنهای افغانستان است. در مورد موضوع برادر که میگه که کدام فرمان ملاحبت الله خلاف شهر است، خب مجال برای بحثان است، اکثریتش خلاف شهر است. ببینین شما شریعت چی تعریف دارین؟ رد المختار و دار المختار و فتوای عالمگیری شریعت؟ اجازه بدین نفس ایجاد یک وزارت به نام امر به معروف یک کار منافقانه و خراب شد.
1: تشکر. پایان برنامه است. تشکر میکنم از حضور شما مهمانان گرامی. تشکر از شما همچنان که بنده.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. مدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارات ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های این گروه شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، رامشتاد، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شد. همزمان با این، جمعی از شهروندان افغان، فعالان مدنی و حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند در هلسنگی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی داشتند. فعالان افغان اما در آلمان با صدور بیانیه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند. این اعتراضات در حال برگزار شد که همزمان با آن محتسبان طالبان عصر شنبه دست کم 10 زن را بر رغم داشتن چادر نماز و روبند در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. یک از شاهدان عینی گفت که با وجود حضور شمار زیاد از شهروندان در محل، هیچ کس نتوانست مانع بازداشت این زنان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری اعتراضات در شهرهای مختلف جهان به خصوص شهرهای مربوط به آلمان گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار که از آلمان با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی، تشکر از این فرصت. بیاین در ابتدا در مورد اعتراضات روز شنبه بگوین که چی موارد باعث شد تا شهروندان افغانستان در تبعید به یک بارگی گرد هم بیاین و اعتراض داشته باشند.
2: سلام به شما، سلام به شنوندگان شما. فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجویانی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تاثیر هم نبود. اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تاثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
1: خانم رحمانی، مشخصا ما شاهد این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
2: من برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتاد هم ما به زودی روز شنبه تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان میایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شدن، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
1: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
2: به نظر من عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت راه آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم، استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم، نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: شما از هرات یاد کردین، بعد از اینکه خانم ها در هرات بازداشت شدن، پس از او در یک اقدام اعتراضی مردها خصوصا در منطقه جبرئیل به صحنه آمدن و ما زمانی که از شمار از پناهجویان شنیدم، از این اقدام مردها که همصدا شدن با خانم ها ابراز پشتیبانی کردن. در اعتراضات روز گذشته حضور مردها و آقایان در چه سطحی بود؟
2: خیلی تعداد مردها زیاد بود. من در تظاهرات برلین واقعا اصلا شوک شدم وقتی دیدم تعداد زیادی از آقایون اشتراک کردن، واقعا خوشحال شدم. و از طرفی زمانی که ما تیم تشکیل دادیم به خاطر اعتراضات، تعداد زیادی از بلاگرهای آقا دوست داشتن که اعتراضات برگزار بشه، حتی اشک ریختن، گریه کردن، گفتن ما دیگه از این شرایط خسته شدیم، ما از این وضعیتی که مردم در سرزمین دارن خسته شدیم، مخصوصا خانم ها، چرا باید در افغانستان همچین قوانین گذاشته بشه که ما دختران ما از مکتب محروم باشن، زنان ما اجازه فعالیت نداشته باشن و ما امروز دیگه تحمل دیدن اشک دختران نداریم، چرا باید این شرایط به این اندازه باشه که این دخترها انقدر در فضای مجازی همه فعالیت دارن. جوانای ما در افغانستان هم این فضای مجازی میبینن. شما وقتی میبینین که جوانای دیگه چقدر پیشرفت میکنن، ما تمام دغدغه ما در افغانستان مکتب نرفتن دخترها، بیکاری جوانان، یعنی افغانستان فکر کنم تنها کشوری در دنیا باشه که همچین محدودیت های بر زنان داره و این جوانان ما خسته کرده. امروز اگر میبینین که جوانان هر جوری که شده مجبور میشن که افغانستان خارج بشن به خاطر همین محدودیت های چه دختران چه پسران، جوانان خسته شدن از شرایط.
1: خب تا جایی که گزارش ها میرسانه و شما اشاره کردین، محدودیت ها علیه تمام قشر به خصوص زنا در داخل افغانستان به مراتب تشدید یافته و سوی هم ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا به زودی میزبان هیئت طالبا باشه تا در مورد اخراج پناهجویان مذاکرات و صحبت های داشته باشن. برای این دو تا مورد برنامه دیاسپورا در اروپا و خصوصا در آلمان چی است؟
2: متاسفانه خب نگرانیات وجود داره. تعاملات ما داریم، نشانه های تعاملات بین طالبان و دولت های اروپایی داریم میبینیم، ولی امیدوارم که کشورهای اروپایی حقوق بشر، وضعیت زنان افغانستان، حتی وضعیت نوجوان های آقای ما، پسرای ما ببینن که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن، اون وقت بخوان تصمیمی بگیرن یا درباره موضوعاتی بخوان با طالبان صحبت کنن. و تمام تلاش ما اینه که بتونیم صدای ملتی باشیم که امروز از بلند کردن صدا محروم هستن و اجازه بلند کردن صدا ندارن، چون اگر صدا بلند کنن کشته میشن. اگر امروز مردم افغانستان گاهی از ما میپرسن چرا مردا حمایت نمیکنن، مرد و زن نداره. شما شاهد او بودین که مرد و زن به خیابان ریختن، اعتراض کردن و تعدادی کشته شدن، تعدادی برای ناتجاوز شد بردن، حتی مادر با ما تماس گرفتن که گفتن دختر ما گرفتن و وضعیت دختران ما معلوم نیست که اونا کجا هستن. امروز اگر ما متحد شدیم، آمدیم که صدای مردم باشیم و بتونیم، شاید این اعتراض ها به زودی تأثیر گذار نباشه، ولی بالاخره تأثیر گذاره، حداقل در تصمیماتی که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه میگیرن تاثیرگذار خواهد بود.
1: شما اساساً از یک مدت طولانی در حوزه فعالیت‌های اجتماعی در اروپا دخیل هستین، با اقشار مختلف، سیاسیون، دیپلمات‌ها، گاهی اوقات ارتباطات دارین. ارزیابی شما چی است؟ آیا ما شاهد عادی سازی روابط میان اتحادیه اروپا و طالبان خواهیم بود در این روزها و ماه‌های پیش رو؟ روند اخراج تشدید خواهد یافت؟
2: متاسفانه ای که کنسولات تحویل دادن و جان مردم رو به خطر انداختن، امروز مردم جرأت نمیکنن که حتی یک تعدادی به تظاهرات بیاین. وقتی که به تظاهرات اشتراک میکنن شناسایی میشن و خانواده های در افغانستان تحقیق میشن یا موارد پیام میگذارن که ما رفتیم به سفارت و پاسپورت به ما ندادن، تذکره ما تایید نکردن. این میشه نشانه ای که دولت‌های اروپایی آمدن به طالبا سفارت تحویل دادن و کم کم اگر صدا بلند نکنیم، اگر مقابل اینا نیستیم، داره عادی سازی میشه، چون ما هم چیزهایی به گوش ما رسیده از این که قرار با طالبا تعامل کنن. وگرنه چه دلیلی داره گفتگوها با طالبا؟ چرا باید سفارت افغانستان تحویل میدادن که امروز جان میلیون ها آدم به خطر بیفته؟ امروز وقتی مردم میان به تظاهرات، عکس‌ها اینا گرفته میشه، ویدیوها اینا گرفته میشه و بعدا برای اینا مشکلات درست میشه. حتی یکی از بچه‌ها خود ما جدیداً پدر در افغانستان بردن در هرات که پسر شما در تظاهرات اشتراک کرده، چادری پاره کرده، باید تعهد بدین که دیگه این کارو نکنه و او بچه مجبور شد که از این تیم بره. ما داریم میبینیم در همه اروپا، در امروز وقتی که طرفدارای طالب یا کسایی که دارن عادی سازی میکنن در شبکه‌های اجتماعی وضعیت افغانستان، اینا خود طالبان هستن. امروز از کجا اینا قدرت میگیرن؟ اگر ورود اینا به اروپا ممنوع میشد، اگر یک سری محدودیت‌ها به طالب میآمد، امروز افغانستان این نبود. پس داریم میبینیم که یک چیزایی داره پشت پرده اتفاق میفته.
1: خب برای برخورد با این وضعیت، نظر و صحبتهایی که شما دارین، نیاز به یک انسجام و هماهنگی وجود داره. چقدر این هماهنگی میان دیاسپورا در آلمان و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته؟ مثلا ما همین دیروز در فنلند، در اسپانیا، در ایتالیا همزمان شاهد این گرده همایی بودیم. آیا این پیوندهای شبکه‌ای شکل گرفته، وجود داره که همزمان این حرکت ها مدیریت شوند؟
2: بله، خوشبختانه ارتباطات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و بیشتر شده. فعالان و نهادهای مختلف تلاش میکنن با هماهنگی بیشتر کار کنن. هدف ما هم اینه که با هم یک صدا بشیم و از حقوق مردم دفاع کنیم. امروز اگر که در افغانستان یک فراخوان دادن، تمام بلاگرهایی که در اروپا بودن گفتن همزمان با اونا ما هم به خیابان بریزیم. اگر امروز در هامبورگ برگزار شد، فردا در دارمشتاد، پس فردا در یک شهر دیگه، مردم به پا میخیزن. پس یک اتحادی بین مردم داره ایجاد میشه.
1: اما با وجود که شما وضعیت را زیاد مناسب توصیف نکردین، ولی هنوز یک جمع زیاد از پناهجویان اصلا توجهی به این اعتراضات و گردمایی هم ندارن، یا بسیار دست کم میگیرن، یا او را وقت کشی میدانن. پرسش ما ای است که آیا امکان داره که گردمایی نتیجه مثبت داشته باشه و به نفع پناهجویان منجر شوه؟ و ای که پیامتان به او طبقه از آدمایی که این حرکت ها را دست کم میگیره چی است؟
2: تا که ما این دست دراز کنیم و به سوی کشورهای دیگه از اونا درخواست کمک کنیم. امروز اگر ما خود ما برای آینده کشور تصمیم نگیریم، اعتراض نکنیم، به میدان نیاییم، نمیتونیم فردا آینده خوبی برای فرزندان ما در افغانستان رقم بخوره. چرا باید سالها در یک کشور دیگه مهاجر باشی؟ چرا نباید در کشور خود خوب باشی؟ چرا حالا وضعیت ما خوبه؟ کسایی که در ایران و پاکستان هستن چه وضعیتی دارن؟ امروز اگه شما به پا نخیزین، آینده افغانستان از این داره بدتر میشه. دیگه نامی از افغانستان نمیمونه. نام افغانستان، پرچم افغانستان دارن تغییر میدن. و من باور دارم که هیچ حرکت مدنی بی نتیجه نیه. شاید تأثیر سریعی نداشته باشه، یعنی بلافاصله تأثیر نکنه، اما این گرده همایی ها میتونه توجه رسانه ها و تصمیم گیرنده ها جلب کنه. اگر ما خاموش بمونیم، کسی صدای ما نمیشنوه، اما وقتی متحد میشیم، امکان تاثیرگذاری بیشتری داریم.
1: به عنوان پرسش اخیر، با وجودی که سیاست های رسمی حکومت ها در اروپا و در آلمان اخراج مهاجرین است، ولی آیا دیپلمات ها و جامعه سیاسی، جامعه مدنی و هنوز احزاب هستند که از اعتراضات شما و از توقف روند اخراج این موارد حمایت بکنن؟
2: بله، شاید یک تعدادی حتی بزرگیرم که شده حمایت میکنم، ولی هستن کسایی که حمایت کنن. حتی ما رفته پیش تعداد زیادی از حزب CDU میخواستن که درباره اعتراضات بدانن که شما چرا اعتراض میکنین، چی میخواین، هدف شما چیه. و حالا یه گروه های هستن که دوست دارن بدونم چی کار میکنه. در صورتی که وضعیت افغانستان به کل دنیا مشخصه و دنیایی که خود خوب خواب زده، بیدار کردن خیلی سخته، ولی امیدوارم که همه چی نتیجه خوب داشته باشه و ما بتونیم یه کار مفیدی انجام بدیم و صدایی باشیم به گوش دنیا و بتونیم دنیای به خواب رفته بیدار کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار در آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. این توهم با استقبال گسترده جهانی روبرو شد. نشست شورای امنیت درباره افغانستان. تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل امروز بر رأی گذاشته می شود. و ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات. افغانهای فرانکفورت و تورنتو در حمایت از زنان افغان به خیابان آمدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است. او گفت مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی را صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد. ترامپ در تروسوشال نوشت کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. او این تفاهم را گام در مسیر صلح و امنیت منطقه دانست و گفت بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در تحقق صلح با ایران ناکام مانده بودند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت بر اساس توافق واشنگتن و تهران ایران برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می‌شود. او افزود که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی و محاصره دریایی آمریکا پایان خواهد یافت. ونس گفت اجرای این توافق به پابندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده است که پس از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 جوزا در سوئیس برگزار خواهد شد. او از نقش قطر، عربستان سعودی و ترکیه در روند میانجیگری قدردانی کرده و گفته که نشست‌های مقدماتی برای اجرای توافق در روزهای آینده برگزار می شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد متن تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نهایی شده و آتش‌بس از بامداد دوشنبه اجرا می شود. این نهاد همچنان اعلام کرد محاصره دریایی علیه ایران لغو خواهد شد و امضای رسمی تفاهم‌نامه 29 جوزا انجام می شود. قرارگاه خاتم الانبیا نیز این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی خواند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد خبر داد. او گفت این متن پس از بیش از 15 ساعت مذاکره نهایی شده و روز جمعه در سوئیس امضا می‌شود. غریب‌آبادی جزئیات از محتوای نهایی توافق ارائه نکرد.
1: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه از اعلام تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران استقبال کردند. آنان تاکید کردند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و در برابر گام‌های راستی‌آزمایی پذیرتر تهران آماده لغو تحریم‌های مرتبط هستند. فردریش مرت صدر اعظم آلمان تاکید کرد اجرای توافق با اراده همه طرف‌ها می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از توافق آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را تحول مهم برای صلح و آرامش منطقه دانست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد این توافق را گام حیاتی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها خوانده و از کشورهای دخیل قدردانی کرد. محمد قایدی استاد در رابطه بین الملل و افغانستان انترنشنال گفت محتوای توافقنامه به ویژه درباره چگونگی بازگشایی تنگه هرمز به گونه است که هر دو طرف می توانند ادعای پیروزی کنند.
2: هر اون چی که منتشر شده هنوز مستند نیست و بیشتر گمان زنیه. مثلا خبرگزاری مهر یک در واقع جزئیات رو منتشر کرده، خبرگزاری ایرنا منتشر کرده و در نهایت اینکه آقای ترامپ در یک گفتگوی 28 دقیقه با نیویورک تایمز موضوعات رو مطرح کردن. اما من حیث المجموع از تمامی اینها به نظر میرسه که بر سر چند موضوع توافق صورت گرفته. موضوع اول باز شدن تنگه هرمز بدون نظام تعرفه اما با کنترل جمهوری اسلامی برای این تنگه است که من فکر میکنم این میتونه یک پیروزی هم برای جمهوری اسلامی قلم داد بشه و هم آقای ترامپ بگه که ما پیروز شدیم که تونستیم تنگه رو باز کنیم. موضوع دوم برداشته شدن محاصره دریاییه که آمریکایی‌ها بر ایران گذاشتن. قبلا گفته میشد که در طول چند ساعت گذشته که این محاصره دریایی از همین لحظه داره عملی میشه، اما وال استریت جورنال یه گزارشی رو توی چند دقیقه پیش منتشر کرد که بر اساس این گزارش گفته میشه که محاصره دریایی روز جمعه همزمان که آمریکا و ایران توافقنامه رو در ژنو سوئیس امضا میکنند برداشته خواهد شد. این دو موضوع. موضوع دیگه مرتبط با لبنانه که من فکر میکنم یکی از دشواری‌های این در واقع توافقنامه است و میتونیم در مورد لبنان و اسرائیل بیشتر صحبت کنیم. و موضوع بعدی موضوع برنامه هسته‌ای ایرانه که قرار شده که در طول دو ماه آینده در مورد برنامه هسته‌ای و جزئیاتش با هم دیگه به توافق برسن و در نهایت اینکه یک بخشی از تحریم‌های مرتبط با نفت قراره که تعلیق بشه و همینطور یک مقدار از دارایی‌های بلوکه شده ایران. گفته میشه که این دارایی‌ها 28 میلیارد دلاره. بعد از امضای توافق ایران میتونه تا 12 میلیارد دلار برداشت کنه و در طول 60 روز آینده تتمه این مبلغ تا 28 میلیارد دلار رو برداشت کنه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان.

0: های لکس و فیلتر رخ داده. یک زن و یک کودک نیز در میان جانباختگان هستند. و وزارت مهاجران طالبان میگوید در دو ماه گذشته نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند و گفته این وزارت بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگوید بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تمدید ماموریت یوناما شام امروز برگزار می شود. اختلافات جدی میان اعضاب از جمله مخالفت آمریکا و حمایت چین و روسیه سرنوشت این ماموریت را نامشخص کرده. یوناما با وجود انتقادها از رویکرد تعامل‌گرایانه با طالبان در گزارش‌های اخیر خود از وخامت وضعیت امنیتی، افزایش محدودیت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان خبر داده است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: ماموریت سیاسی سازمان ملل در کابل. نشست شورای امنیت برای بررسی و چگونگی تمدید کار معاونت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان شام امروز برگزار می شود.
2: مهم است که قطعنامه با یک اتفاق آرا به تصویب برسه و همچنان مدتش برای یک سال باشه و در او تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بشری گنجانده شده باشه و مهم این است که در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری مواجه است، نقش سازمان ملل متحد و نقش یوناما هم برای رساندن کمک‌های بشری و مدیریت کمک‌های بشری و همچنان نظارت از تخطی‌های حقوق بشر و گزارش دهی و هم برای دریافت یک راه حل سیاسی مهم و اساسی پنداشته میشه.
1: این در حال است که اختلافات جدی میان اعضای شورای امنیت در مورد این ماموریت وجود دارد. آمریکا مخالف تمدید ماموریت یوناما است.
3: انعطاف ناپذیری طالبان ما را مجبور می سازد که پرسش های دشواری درباره ارزش تداوم، تعامل بین المللی و منابع مطرح کنیم. یوناما همچنین پرهزینه ترین ماموریت سیاسی ویژه در نظام سازمان ملل متحد باقی مانده و نیازمند بررسی دقیق است.
1: چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر اما طرفدار تمدید ماموریت یوناما اند. به دلیل همین اختلافات در ماه مارچ ماموریت یوناما فقط برای 3 ماه تمدید شد، در حالی که پیش از آن دوره تمدید ماموریت 1 ساله بود.
4: برای یک مدت کوتاه مثلا 3 ماه دیگه هم نظر به ما پیشنهاده که یکی از کشورها به شمول چین که امو دوسی افغانستان را پیش میبره احتمالاً برای یک مدت این تمدید پیدا بکنه، لیکن اختلاف نظر، اختلاف منافع و فرمولی که یوناما باید داخل افغانستان کدام فعالیت ها را دقیقا پیش ببره هنوز در رابطه اجماع واحد وجود نداره.
1: دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما به دلیل رویکرد تعامل گرایانه با طالبان همواره مورد انتقاد بوده است. در نشست هفته گذشته شورای امنیت سرپرست یوناما بار دیگر به تعامل و ادغام رژیم طالبان و جامعه جهانی تاکید کرد. با این حال گزارش های یوناما از شرایط در حال وخامت افغانستان تحت حاکمیت طالبان روایت دارد. بر بنیاد آخرین گزارش‌های این سازمان، رویدادهای امنیتی 50% افزایش یافته، مقامات و اعضای طالبان عامل حداقل 21 مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری دختران و زنانند. زنان معترض و مخالفان سیاسی طالبان در زندان‌ها شکنجه و مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و همچنین محدودیت‌های طالبان و فقر روز به روز در حال افزایش است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: وزارت معادن طالبان بار دیگر از چین خواست استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. عبدالرحمن قاند معین این وزارت گفت هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. اما چرا با گذشت 18 سال از امضای این قرارداد استخراج مس عینک هنوز آغاز نشده است؟ بویا هاشمی گزارش می‌دهد.
5: شکایت از کندی روند اجرای پروژه استخراج مس عینک، پروژه‌ای که طالبانان را از دولت پیشین افغانستان به میراث بردند. برای دومین بار در 3 ماه اخیر طالبان از کندی پیشرفت فعالیت‌های شرکت چینی در پروژه استخراج

0: رژیم سینک ابراز نارضایتی کردند. عبدالرحمن قانت، معاون وزارت معادن طالبان، در دیدار با مسئول بخش آسیایی وزارت خارجه چین، خواستار تسریع روند استخراج این معدن شده است. در خبرنامه وزارت معادن طالبان به نقل از قانت آمده است که هیچ مانعی بر سر اجرای پروژه وجود ندارد و کار استخراج باید هرچی زودتر آغاز شود. اما چرا این پروژه هنوز به مرحله تولید نرسیده؟ تصاویری که شرکت MCC در سال 2025 منتشر کرد نشان می‌داد که تولید در این معدن احتمالاً در سال‌های 2025 یا 2026 آغاز خواهد شد. اما تا کنون خبری از آغاز استخراج نیست. کارشناسان حوزه معادن می‌گویند اختلافات قراردادی و ناامنی‌هایی که طالبان از عوامل اصلی آن دانسته می‌شدند از دلایل عمده توقف این پروژه در سال 2014 بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بار دیگر با همان شرکت چینی به توافق رسید. اما با گذشت نزدیک به 5 سال هنوز پیشرفت چشمگیر در اجرای پروژه دیده نمی‌شود.
1: چین تا زمانی که واقعا نتونه قرارداد بهتری را بگیره یا شرایط اقتصادی را در این قرارداد به نفع خودش بهتر بچرخانه و یا اینکه منتظری هست که افغانستان از نظر در دراز مدت به یک ثبات سیاسی و اقتصادی برسه تا اینکه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خودش را تحت ریسک نبره.
0: کارشناسان کشف آثار باستانی در محدوده معدن، کمبود زیر ساخت‌ها و چالش‌های لوجستیکی و مالی پس از بازگشت طالبان را از دیگر عوامل تأخیر در اجرای پروژه بسه عینک می‌دانند. بیش از 18 سال از امضای قرارداد 2.9 میلیارد دلاری میان دولت پیشین و شرکت MCC چین در ششم ثور 1387 می‌گذرد. قرارداد که اکنون میان طالبان و چین دنبال می شود. با این حال چین که معمولاً در پروژه های بزرگ معدنی در کشورهای پر ریسک و فاقد زیرساخت با احتیاط عمل می کنند، به نظر می رسد تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز امنیتی، اقتصادی و فنی افغانستان از سرمایه گذاری گسترده و ورود به مرحله تولید تجاری خودداری بکند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران را صادر کرد. این تفاهم با استقبال گسترده جهانی روبرو شد. نشست شورای امنیت درباره افغانستان، تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل امروز بر رأی گذاشته می شود. در ادامه

0: در ادامه همبستگی افغان‌های خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراضهای گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت، شمال از شهرهای هالند و اسپانیا و در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابان‌ها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کند. معترضان در فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی میگویند زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و صدای آنان را از قلب اروپا به گوش جهان میرسانند. آنان باور دارند که مبارزه زنان افغانستان سرانجام به نتیجه میرسد و راه را برای بازگشت آزادی و آرامش به کشور هموار میکند.
1: به خاطر از این جمع شدیم که صدای زنای افغانستان را به جامعه جهانی و کشورهای اروپایی برسانیم و زنای افغانستان را تنها نگذارند و به طالبای تروریست پاسخ قاطعانه تر بتن و نگذارند که زنای افغانستان زندانی طالبا بمانند.
2: و ما به خاطر ازی که دادخواهی کنیم اونا را تنها نگذاریم و صدای از او بی صدا باشیم، اینجا دور هم جمع شدیم و مظاهره را برا انداختیم به خاطر تقبیع از این کشتار و از این بربریتی که در افغانستان وجود دارند. و ما در قلب اروپا هستیم با این که بسیار زیاد صدا شده سر اتحادیه اروپا و سر سازمان ملل، ولی هیچ کدامشان به داد مردم افغانستان تا امروز نرسیدن، نخوردن. و فقطی که من منعیس یک زن افغان به این نتیجه رسیدیم که امی خیزش، امی قیامها و امی بپاخیزی زنای شجاع افغانستان چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان نتیجه میتن و بالاخره گوشایی را که کرستن و خاموش هستن بیدار میسازه و یک روز ما به آزادی و به رفاه و آسایش میرسیم.
0: ترنم سعیدی فعال حقوق زنان میگوید در 5 سال گذشته طالبان نتوانستند مانع صدای عدالت‌خواهی زنان شوند و اعتراضات در افغانستان همچنان زنده بوده و حالا افغان‌های خارج از افغانستان در کنار زنان داخل کشور ایستاده خواهند شد.
3: شرایط افغانستان طوری هست که طالبان مردم را حتی نمیگذارن از خانه هایشان بیرون شوند و 5 نفر هم گرده هم بیاین. اما با این حال هم دختران ما، دختران شجاع ما هر ازگاهی اعتراضات خود را در مکان های سرپوشیده برگزار میکنند. یعنی در تمامی 5 سال گذشته طالبان نتوانستند جلودار آزادی خواهی زنان افغانستان شوند و حتی 1 ثانیه در طول 5 سال گذشته زنان دست از اعتراض، دست از دادخواهی بر نداشتند. و میبینید که بالاخره مردم در جای جای افغانستان به سطوح آمدن از ظلم و ستم و جنایتی که طالبان بر مردم روا دارند و کم کم خیزش های مردمی بلند شده میره. ما شاهد ازی هستیم که به هر حال در قریه و قصبات، در ولایت های مختلف مردم به بهانه های مختلف بر علیه طالبان شورش میکنند و در هرات شاهد این بودیم که مردان شجاع هرات هم در کنار زنان ایستادن، گرچه تظاهرات مسالمت آمیز آنها به خاک و خون کشیده شد اما صدای عدالت خواهیشان خاموش نشد و همین باعث شد که مردم در سر تا سر جهان بلند شوند به حمایت از اونها. و من مطمئن هستم که این آغاز سرنگونی طالبان هست، چرا که مردم و دردی را که باید احساس میکردن در وجودشان، تک تک مردم افغانستان احساس میکنن و امروز این فریادهای عدالت‌خواهی، فریادهای دادخواهی از وجود تمام مردم افغانستان میخیزه و مطمئنن با حمایت کسانی که بیرون هستن، با حمایت شبانه روزی ماهایی که بیرون هستیم، کسانی که در افغانستان هستن هم کم کم جرأتی رو پیدا میکنن که بر علیه این گروه تروریست ایستاد شون و حقشان رو بگیرن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بارندگی‌های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشت. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برف‌ها و وقوع سیلاب‌های ویرانگر بیشتر می‌شود. این اداره از مقام‌های محلی خواسته در مناطق آسیب‌پذیر آماده باشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحی دست کم 10,000 نفر زیر آوارها ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفته است که با گذشت زمان بخش از شواهد مهم جنایی نیز از بین می‌رود. و هواداران نیویورک نکس پس از پیروزی این تیم برابر سان آنتونیو اسپرز و کسب قهرمانی NBA در خیابان‌ها و فضای عمومی نیویورک جشن گرفتند. این نخستین قهرمانی نکس پس از 53 سال انتظار به شمار می‌رود. در بخش‌های از منهتن از جمله وست ویلج هواداران با آتش‌بازی و شعارهای حماسی این پیروزی تاریخی را گرامی داشتند. و برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر هنرمند نامدار افغانستان روز یکشنبه در بروکسل برگزار شد. در این برنامه شمار از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست ویژه درباره راز ماندگاری و محبوبیت احمد ظاهر سخن گفتند. همچنان گروه از آوازخوانان شمار از ترانه‌های مشهور او را اجرا کردند. گزارش از بیروی سوریان.

صدایی که نیم قرن است خاموش نشده. مردم با ترانه هایش عاشق شدند، با آهنگ هایش گریستند و با صدایش خاطره ساختند. نامی که هنوز زنده است، احمد ظاهر. هنوز با نخستین آوای یک ترانه‌اش خاطره، احساس و دلتنگی را در دل میلیون ها افغان زنده می کند. صدایی که با گذشت دهه ها هنوز از خانه ها، موترها، محافل و قلب میلیون ها فارسی زبان شنیده می شود. در سالگرد درگذشت او، دوستدارانش در بروکسل برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر برگزار کردند. رویداد فرهنگی که به پاس میراث هنر یکی از ماندگارترین صداهای افغانستان شکل گرفت. این جشنواره تنها یک بزرگداشت نبود، بلکه روایت دوباره عشق مردمی بود که هنوز صدای احمد ظاهر را صدای روزهای روشن افغانستان می دانند. در بخش از این برنامه، پژوهشگران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی درباره راز جاودانگی احمد ظاهر سخن گفتند. اینکه چگونه هنرمند دهه ها پیش چشم از جهان فرو بسته هنوز در قلب نسل های تازه زندگی می کند.

احمد ظاهر سالها پیش رفت، اما بعضی صداها، بعضی نامها و بعضی ترانه ها تسلیم زمان نمی شوند. شاید راز جاویدانگی او هم همین باشد، اینکه هنوز با شنیدن چند نوت از یک آهنگش قلب یک ملت همزمان می تپد. میرویس سوریا، لندن.

0: و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم رایتان هستم. همچنان به افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای مانه ولسوالی باکین ولایت، 4 وز یک خانواده جان باخته و یک کودک 8 ساله زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یک شنبه 24 جوزاب رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در خوست روز یک شنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که جان باختگان این رویداد شامل پدر و مادر خانواده، یک پسر 7 ساله و یک دختر 2 ساله آنان هستند. در خبرنامه طالبان دلیل ریختن سقف این خانه یک رویداد طبیعی خوانده شده است. بارندگی های شدید، جاری شدن سیلاب ها، رانش زمین و فرو ریختن سقف خانه ها در جریان حوادث طبیعی یک ماه گذشته جان ده ها نفر را در ولایت های مختلف کشور گرفته است.
9: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامه توزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است. او گفت مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگی هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد. ترامپ در تروست و شال نوشت کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم اسلام آباد خبر داد. او گفت این متن پس از بیش از 15 ساعت مذاکره نهایی شده و روز جمعه در سوئیس امضا می شود. غریب‌آبادی جزئیات از محتوای نهایی توافق ارائه نکرد.
1: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تمدید ماموریت یوناما شام امروز برگزار می شود. اختلافات جدی میان اعضا از جمله مخالفت آمریکا و حمایت چین و روسیه سرنوشت این ماموریت را نامشخص کرده است. یوناما با وجود انتقادها از رویکرد تعامل گرایانه با طالبان در گزارش‌های اخیر خود از وخامت وضعیت امنیتی، افزایش محدودیت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان خبر داده است. و در ادامه همبستگی افغانهای خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراضات گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت و شمار از شهرهای هالند و اسپانیا و نیز در کانادا با شعار خیابانها آمدند. سپاسگزارم رویتان استم. وقتتان بخیر.

0: بینی افغانستان تا نشان است ساعت 12:04 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها: توافق ایران و امریکا، ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریای ایران را صادر کرد. استقبال جهانی گسترده بود. ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات. افغان‌ها در فرانکفورت، تورنتو، ونکوور و بسیاری شهرهای دیگر جهان به حمایت از معترضان تجمع کردند. و نشست شورای امنیت درباره افغانستان، تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل امروز بر رأی گذاشته می‌شود. سلام و شما بخیر، من زکریا نایبی هستم و خبر مهمی است که میان امریکا و ایران توافق در حال انجام شدن است. رئیس جمهور امریکا در همین حال اعلام کرده که توافق با ایران نهایی شده. دونالد ترامپ گفت که مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی امریکا را صادر کرده است. ترامپ تاکید کرده که صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد و از کشتی‌های جهانی خواستند موتورهای خود را برای جریان یافتن تجارت نفت روشن کنند. رئیس جمهور امریکا این تفاهم را گامی در مسیر صلح و امنیت منطقه دانست و گفت بسیاری از رؤسای جمهور پیشین امریکا در تحقق صلح با ایران ناکام مانده بودند. معاون رئیس جمهور امریکا نیز به فاکس نیوز گفت که بر اساس توافق واشنگتن و تهران، ایران برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می‌شود. جدی وانس افزود که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی و محاصره دریایی امریکا پایان خواهد یافت. وانس گفت اجرای این توافق با پایبندی جمهوری اسلامی و تعهداتش بستگی دارد. دستوری دیگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن نهایی شده و آتش بس از بامداد دوشنبه اجرا می شود. با گفته این نهاد، محاصره دریایی علیه ایران لغو شد و امضای رسمی تفاهمنامه به تاریخ 29 جوزا انجام می شود. قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران در اعلامیه این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی خواند. در همین راستا کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته که متن تفاهمنامه بین دو کشور روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد. غریب آبادی گفت که این متن نتیجه بیش از 15 ساعت مذاکره است، اما جزئیات از محتوای نهایی توافق ارائه نکرد.
1: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که پس از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 جوزا در سوئیس برگزار خواهد شد. او از نقش قطر، عربستان سعودی و ترکیه در روند میانجیگری قدردانی کرده و گفتند که نشست‌های مقدماتی برای جای توافق در روزهای آینده برگزار می‌شود. رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای از به توافق رسیدن ایالات متحده و ایران استقبال کردند. آنها تأکید کردند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از آمادگی دولت‌هایشان برای لغو تحریم‌ها در برابر گام‌های راستی‌آزمایی پذیر تهران خبر دادند. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان تأکید کرد اجرای توافق با اراده همه طرف‌ها می‌تواند به تقویت و ثبات و امنیت منطقه‌ای کمک کند. واکنش‌ها در مورد اعلام توافق میان آمریکا و ایران ادامه دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این توافق را گام حیاتی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری خواند و از کشورهای دخیل قدردانی کرد. در میان کشورهای اسلامی نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از توافق ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را تحول مهم برای صلح و آرامش منطقه دانست. در همین حال روزنامه ماریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده که نخست وزیر این کشور در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده که اسرائیل خود را پابند و مربوط به لبنان و توافق میان آمریکا و حکومت ایران متحد نمیماند. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد، در مواضع فعلی خود باقی خواهد ماند و با اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزب الله از جمله نابودی زیرساختهای تروریستی و پاسخ به هر گونه حمله علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. همکار ما نرگس هورخش را در استانبول با خود داریم. نرگس، در مورد واکنش ها از خودت بیشتر میشنویم که به این توافق چی بوده؟
2: خب زکریا، این توافق واکنش های بسیار گسترده ای را در سراسر جهان به بار آورده. بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی، کشورها در منطقه و همینطور طرفهای میانجیگر در این مذاکرات با بیانیه های مختلف استقبال کردند از توافقی به دست آمده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. کشورهای اروپایی و حداقل 4 تا از قدرت‌های مهم اروپا در بیانیه مشترک استقبال کردند، اما با این موضوع تاکید کردند که باید اطمینان حاصل شود که هرگز جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و پس از آن است که این کشورها هم تصمیم خودشان را در مورد برداشتن برخی از تحریم‌ها خواهند گرفت. در سوی دیگر سازمان ملل استقبال کرده و کاهش تنش را در منطقه مهم خوانده. در کشورهای خلیج فارس که آسیب پذیرترین کشورها در درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بودند، همه با بیانیه‌های جداگانه استقبال کردند خواهان ادامه این وضعیت، یعنی کاهش تنش در منطقه و توافق صلح بین دو طرف شدند و از همکاری دولت‌هایشان در این راستا صحبت کردند. در ترکیه هم آقای اردوغان و وزیر خارجه این کشور 2 بیانیه مختلف دادند، اما صحبت‌هایشان یکسان است، استقبال کردند، گام مهم برای صلح و ثبات در منطقه خواندند و از هر گونه تحرک که این روند را مختل کنه و با چالش روبرو بکنه گفتند که باید جلوگیری صورت بگیره.
0: خب نرگسی، که از واکنش های مثبت بود، حالا حتما این توافق مخالفینی هم داره و واکنش های هم در این ارتباط وجود داشته، در این مورد چی میدونی؟
2: بله، خب همین بیانیه هایی که مقامات دولت ترکیه داشتن یک نکته بسیار حساس داشت، این که اشاره داشت به نگرانی هایشان در مورد کشورها و طرفایی که مخالف چنین توافقی هستند، که یکی از بزرگترین مخالفان در حال حاضر اسرائیل است. به نظر می رسد اسرائیل از توافق به دست آمده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا ناراضی است، به ویژه در مورد لبنان، به این دلیل که اسرائیل بارها تاکید کرده که باید حزب الله در لبنان به گونه کامل حل سلاح بشه و از بین بره، و همین دلیل هم این کشور عملیات نظامی خودش را در اسرائیل انجام داده و حالا هم در صحبت با مقامات آمریکایی به ویژه دونالد ترامپ همین نارضایتی ها را شریک ساختند. در سوی دیگر لنزی گراهام در یک توییت نوشته که از برداشتی که دو طرف از توافق دارند بسیار نگران است، به این دلیل که در گذشته هم تجربهش وجود داشته و حالا هم با توجه به اینکه بسیار در مورد جزئیات توافق

دو برق در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته است. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برف ها و وقوع سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر آماده باشند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحیح دست کم 10,000 نفر زیر آوارها ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفتند که با گذشت زمان بخشی از شواهد مهم جنایی نیز از بین می‌رود. اما در بسکتبال به عنوان پرطرفدارترین ورزش آمریکا، تیم نیکس با قهرمانی پس از 53 سال اتفاق تاریخی را رقم زد. هواداران این تیم پس از کسب قهرمانی NBA در خیابان‌ها و فضاهای عمومی نیویورک جشن گرفتند. در بخش‌های از منهتن از جمله وست ویلیج، هواداران با آتش‌بازی و شعارهای حماسی این پیروزی تاریخی را گرامی داشتند.

0: در ادامه همبستگی افغان‌های خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراض‌های گسترده بود. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت و شماره دیگر از شهرهای هالند و اسپانیا نیز در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابان‌ها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کنند. معترضان در فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی میگویند که زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و صدای آنان را از قلب اروپا به گوش جهان میرسانند. آنان باور دارند که مبارزه زنان افغانستان سرانجام به نتیجه میرسد و راه را برای بازگشت آزادی و آرامش به کشور هموار میکند.
1: به خاطر عزیز جمع شدیم که صدای زنای افغانستان را به جامعه جهانی و کشورهای اروپایی برسانیم و زنای افغانستان را تنها نگذارند و به طالبای تروریست پاسخ قاطعانه تر بتن و نگذارند که زنای افغانستان زندانی طالبا بمانند.
0: همزمان دیروز در تورنتوی کانادا تجمعی در حمایت از زنان و دختران هرات برگزار شد. این اعتراض در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان در هرات راه اندازی شده بود. برگزار کنندگان میگویند که هدف آنان مقابله با آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران و توقف بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی طالبان است. مهسا مرتضوی گزارش دارد.
2: در ادامه اعتراضات جهانی به آپارتاید جنسیتی در افغانستان، به ویژه مرتبط با اتفاقات اخیر در هرات، تعدادی از زنان جامعه افغانستانی کانادا در مقابل پارلمان استانی آنتاریو تجمعی را تشکیل دادند تا یادآوری بکنند که زنان همچنان از حق تحصیل برخوردار نیستند و حقوق اولیه اونها در این کشور رعایت نمیشه.
3: من به او دخترهایی که در افغانستان هستم بسیار چیستم که بسیار جگرخون هستم که آله مکتب رفته نمیترم. من امروز اینجا هستم که صدایشان باشم.
2: اما این تجمع به این دلیل تشکیل شده تا بازتاب دهنده صدای زنان افغانستان باشند و یادآوری بکنند که هر آنچه که در افغانستان اتفاق میفته نباید از دید جامعه جهانی دور بمونه و باید توجه های جامعه جهانی به اون جلب بشه.
4: ببینید، جامعه افغانستان مشکل اصلیش افراط در اسلامگرایی است. افراط در این است که میخواهند زنان در خانه بمانند، زنان بیرون نروند، تحصیل نکنند. بهتر است این مفکوره طالبانی از ذهن تمام مردهای افغان بیرون رود. به زنان اجازه دهید که تحصیل کنند، درس بخوانند، کار کنند و آزادی اجتماعی داشته باشند.
2: در میان این جمعیت زنانی هستند که خودشون تجربه حضور در زمان حکومت طالبان رو دارند و میدونند در افغانستان چه به زنان میگذرد.
5: امروز ما هم میگیم اینجا جمع شدیم که صدای دختران افغانستان باشیم، صدای آزاده آنها که سالهاست بر ابتدایی ترین حقشان یعنی حق تحصیل میجنگن. از دولت آنتاریو خواستاری هستیم که ابتدا با زنان افغانستان بیستن و از اونها حمایت بکنن، ویزاهای دانشجویی را برای زنان افغانستان افزایش بدن و به هیچ تروریستی اجازه ندن که زنان را در اینجا و در داخل افغانستان آزار بده و به

0: شدیدترین الفاظ اونا رو محکوم بکنه.
1: مسئله همراهی جهانی یک مسئله ایه که با خواست سیاسی کشورها باید همراه باشه تا بتونن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسیدگی بکنن، موضوعی که نه تنها از جامعه زنان افغانستان کشته میگیره بلکه پیشرفت این جامعه رو در آینده هم زیر سوال میبره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: شماری از مهاجران افغانستان در ونکوور تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنان علیه طالبان شعار دادند و با سخنرانی، نمایش تمثیلی و شعرخوانی از زنان افغانستان حمایت کردند. معترضان از جامعه جهانی خواستند وضعیت زنان افغانستان را نادیده نگیرند. افغانستان انترنشنال را میبینید. نگاه دوباره به سرخطها. توافق ایران و امریکا. ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو معاصره دریایی ایران را صادر کرد. استقبال جهانی گسترد. ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات. افغانها در فرانکفورت، تورنتو، ونکوور و بسیاری شهرهای دیگر به حمایت از معترضان تجمع کردند. و در ادامه این مجموعه خبری،

0: گزارشی خواهیم داشت درباره برگزاری نخستین جشنواره احمد ظاهر در بروکسل. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تمدید ماموریت یوناما شام امروز برگزار می شود. اختلافات جدی میان اعضا از جمله مخالفت آمریکا و حمایت چین و روسیه سرنوشت این ماموریت را نامشخص کرده است. یوناما با وجود انتقادها از رویکرد تعامل‌گرایانه با طالبان در گزارش‌های اخیر خود از وخامت وضعیت امنیتی، افزایش مدیریت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان خبر داده است. گزارش ببینیم از همسان مسیرت.
1: ماموریت سیاسی سازمان ملل در کابل. نشست شورای امنیت برای بررسی و چگونگی تمدید کار معاونت سیاسی سازمان ملل برای افغانستان شام امروز برگزار می شود.
2: مهم است که قطعنامه با یک اتفاق آرا به تصویب برسه و همچنان مدتش برای یک سال باشه و در او تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بشری گنجانده شده باشه و مهم این است که در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری مواجه است، نقش سازمان ملل متحد و نقش یوناما هم برای رساندن کمک‌های بشری و مدیریت کمک‌های بشری و همچنان نظارت از تخطی‌های حقوق بشر و گزارش دهی و هم برای دریافت یک راه حل سیاسی مهم و اساسی پنداشته میشه.
1: این در حال است که اختلافات جدی میان اعضای شورای امنیت در مورد این ماموریت وجود دارد. آمریکا مخالف تمدید ماموریت یوناما است.
3: انعطاف ناپذیری طالبان ما را مجبور می سازد که پرسش های دشواری درباره ارزش تداوم، تعامل بین المللی و منابع مطرح کنیم. یوناما همچنین پرهزینه ترین ماموریت سیاسی ویژه در نظام سازمان ملل متحد باقی مانده و نیازمند بررسی دقیق است.
1: چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر اما طرفدار تمدید ماموریت یوناما اند. به دلیل همین اختلافات در ماه مارچ ماموریت یوناما فقط برای 3 ماه تمدید شد، در حالی که پیش از آن دوره تمدید ماموریت 1 ساله بود.
4: برای یک مدت کوتاه مثلا 3 ماه دیگه هم نظر به ما پیشنهاده که احتیاط کشورها و شمول چین که امو دوسی افغانستان را پیش میبره احتمالاً برای یک مدت این تمدید پیدا بکنه، لیکن اختلاف نظر، اختلاف منافع و فرمولی که یوناما باید داخل افغانستان کدام فعالیت ها را دقیقا پیش میبره هنوز در رابطه اجماع واحد وجود نداره.
1: دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما به دلیل رویکرد تعامل گرایانه با طالبان همواره مورد انتقاد بوده است. در نشست هفته گذشته شورای امنیت، سرپرست یوناما بار دیگر به تعامل و ادغام رژیم طالبان و جامعه جهانی تاکید کرد. با این حال، گزارش‌های یوناما از شرایط در حال وخامت افغانستان تحت حاکمیت طالبان روایت دارد. بر بنیاد آخرین گزارش‌های این سازمان، رویدادهای امنیتی 50% افزایش یافته، مقامات و اعضای طالبان عامل حداقل 21 مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری دختران و زنانند. زنان معترض و مخالفان سیاسی طالبان در زندان‌ها شکنجه و مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و همچنین محدودیت‌های طالبان و فقر روز به روز در حال افزایش است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از جهان با پوزش از افغانستان پی میگیریم. سازمان جهانی بهداشت در افغانستان روز جهانی اهدای خون را با قدردانی از اهدا کنندگان داوطلب گرامی داشت. به گفته سازمان جهانی بهداشت، اهدای خون برای نجات جان بیماران، پایداری بانک‌های خون و تقویت خدمات صحی حیاتی است. این سازمان می‌افزاید که بسیاری از کشورهای کم درآمد هنوز در تأمین خون امن با چالش روبرو هستند. فرماندهی پلیس طالبان در فراه میگوید که در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی فراه رود 3 نفر جان باخته و 11 نفر زخمی شدند. با گفته این فرماندهی، این رویداد در پی برخورد 2 موتر هایلکس و فیلدر رخ داده است. یک زن و یک کودک نیز در میان جان باختگان هستند. وزارت مهاجران طالبان میگه در دو ماه گذشته نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. با گفته این وزارت بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگه بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر، هنرمند نامدار افغانستان، روز یکشنبه در بروکسل برگزار شد. در این برنامه شماره از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست ویژه درباره راز ماندگاری و محبوبیت احمد ظاهر سخن گفتند. همچنین گروهی از آوازخوانان شماره از ترانه های مشهور او را اجرا کردند. در همین ارتباط گزارشی ببینیم از همکارمان میرویس اوریان.

صدایی که نیم قرن است خاموش نشده. مردم با ترانه‌هایش عاشق شدند، با آهنگ‌هایش گریستند و با صدایش خاطره ساختند. نامی که هنوز زنده است، احمد ظاهر. هنوز با نخستین آوای یک ترانه‌اش خاطره، احساس و دلتنگی را در دل میلیون ها افغان زنده می کند. صدایی که با گذشت دهه ها هنوز از خانه ها، موترها، محافل و قلب میلیون ها فارسی زبان شنیده می شود. در سالگرد درگذشت او، دوستدارانش در بروکسل برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر برگزار کردند. رویداد فرهنگی که به پاس میراث هنر یکی از ماندگارترین صداهای افغانستان شکل گرفت. این جشنواره تنها یک بزرگداشت نبود، بلکه روایت دوباره عشق مردمی بود که هنوز صدای احمد ظاهر را صدای روزهای روشن افغانستان می دانند. در بخش از این برنامه، پژوهشگران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی درباره راز جاودانگی احمد ظاهر سخن گفتند. اینکه چگونه هنرمند دهه ها پیش چشم از جهان فرو بسته هنوز در قلب نسل های تازه زندگی می کند.

احمد ظاهر سالها پیش رفت، اما بعض صداها، بعض نامها و بعض ترانه ها تسلیم زمان نمی شوند. شاید راز جاویدانگی او هم همین باشد، اینکه هنوز با شنیدن چند نوت از یک آهنگش قلب یک ملت همزمان می تپد. میرویس سوریا، لندن.

0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند روز شنبه اعلام کرد که در دو انفجار جداگانه مهمات منفجر نشده در ولسوالی سنگین این ولایت یک کودک جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته طالبان زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی آنان خوب گزارش شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده به ماین ها و مواد منفجر زندگی می کنند. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی اداره طالبان اعلام کرده است که از ماه حمل سال گذشته تا ماه حمل سال جاری در سراسر افغانستان دست کم 96 نفر در انفجار مهمات منفجر نشده کشته و 378 تن دیگر زخمی شدند.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زغورتی در کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات تازه هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت دهی به گروه تروریستی طالبان خطرناک خواهد بود. او با اشاره به طرح جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی گفته که طالبان هرگز نباید از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شود. این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در ششم اسد سال 1403 برای اولین بار لایحه موسوم به جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره سرایه کرده بود. این لایحه در صورت تصویب میتواند مانع به رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا شود. لایحه موسوم به جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی میتواند مانع به رسمیت شناختن طالبان شود.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: استفاده طالبان از منابع طبیعی ولایت غور در میان باشندگان این ولایت واکنش برانگیز شده است. فعالان مدنی این ولایت میگن که طالبان در همه ابعاد منابع اقتصادی برای مردم این ولایت را قطع کرده و حتی مانع استفاده از گیاه‌های طبیعی این ولایت از سوی مردم شده است. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودرو و کمیاب خبر میدهد. به گفته منابع باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه جباری کنند، وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، سپس طالبان دخالت کردند و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان بر روی باشندگان محلی معترض تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر زخمی شده است. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری ابراز نظر نکرده است. این درگیری در منطقه بازار زربی در ولسوالی تیویره رخ داده است، جایی که باشندگان روسها هر سال در فصل مشخص برای گردآوری گیاهی کوهی ویشا با کوه ها میروند و از فروش آن درآمد قابل توجه به دست می آورند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی ولایت غور است. جناب حکیمی، میشه در نخست بر ما بگوییم که این ریشه های درگیری میان باشندگان محل و طالبان بر سر یک گیاه کمیاب در ولایت غور از کجا ریشه گرفت و این منازعه آیا یک منازعه اقتصادی است یا یک برخورد سیاسی و امنیتی؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. بله، این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی، و همطور که شما هم در جریان هستین، درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی ولسوالی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودند، که بیشتر اونها هم اعضای طالبان هستند، کسایی که در قدرت هستند. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی که تا دیروز به کما بود از نهی سر و یکی نهی گردن، و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که بنامی موشه یاد میشه، یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت غور یک ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمد نیست، اینجا تجارت نیست، رفتا را وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی توجهی که دولت مرکزی هم غور که یک از ولایت بود دو دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد، و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه‌ای به ولایت غور داده نشده. در کنار از او تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که اندکی در اختیار مردم است، اون باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستن برسه، که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سوتو آورده. و از طرف دیگه مهم است به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید این گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه، و این چیزا برای مردم خیلی ارزشمند است. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
1: سپ خود از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی، و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن، آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود داره، یا هر کس به شکل بسیار متو پولسر و بسر پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و این را به بازار به فروش میرسونن؟
2: البته به نام اوشه یاد میشه، یک گیاه است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه، خصوصا در طب محلی، و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن. و به خوبیش هم است که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طور استفاده کنن که دیگه تخریب شوه. مردم محل طور جمع آوری میکنن، طور تلاش میکنن که دائما همی در آینده هم بتونن از استفاده کنن، و به مردم بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی، و از اونجا باز میره به تجارایی که در سطح کشور کار میکنن. بعد پول اصلی رو نمیگیرن، تا 500-600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است، هم در محیط زیست و سبز شدن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، هم از اینکه یک امید است برای مردم. و طوری که ما در جریان هستیم، این مسئولین محلی ایر دادن به و مو کسایی که از هلمند هستن و هم منابعی ما میگن که اون نفرم ادعا کرده که من از برازری یا از باوسته های ملا برادر هستم و یک کندکی از بخش وزارت دفاع طالبان هم در این اولسوالی مستقر است به دلایل نگرانی هایی که اونا دارن و بیشتر هم باشنده های هلمند هستن و این کسایی هم که قرارداد گرفتن آمدن البته کل غور البته منابعی که ما داریم کل غور اینا تلاش دارن که امی او شهر مشیرش جمع‌آوری کنن دیگه امی منطقه را اینا گرفتن و مسئولین محلی پول گرفتن اینا به همین دلیل که اینا به مردم تیراندازی کردن دیگه این تلاشی است که در حقیقت نگرانی ها تنها به قسمت گرفتن نان مردم نیست در قسمت هستی که این شاید این تخریب شد و شاید طالب یک سال پنج سال دیگه نباشه ولی مردم دائما اونجا هستن و در حقیقت یک منبع درآمد دائمی مردم تخریب میشه.
1: حکی میشه به حضور افراد غیر بومی در ولایت غور مانند طالبان هلمندی و قندهاری هم در جمع‌آوری از این اوشه و همچنان در حضورشان در حکومت محلی چی پیامد داره؟ چقدر مردم غور دل سرد میسازند و از طالبان در واقع دور میسازند به اعتمادی رو بار میاره؟ چنانچه ما اعتراضات در هرات هم میبینیم که مردم خسته شدند. در غور واقعا نگاه مردم چی است نسبت به طالبان؟
2: البته یک بس حضور است یک عملکرد است. وقتی مردم عملکرد متعصبانه و قومگرایی و این اثارگرایی رو میبینند واقعا به تنگ میان و از طرف دیگه و بی اعتمادی از شما وقتی که در اونجا طالبانی محلی هم وجود داره که سالها به خاطر این طالبان جنگ کردن مردم کشتن ایرای پیشین کشتن با وصفی که نه عضو طالبان هستن ولی بازم یک کندکی در بعضی مناطق غور به خاطر بی‌اعتمادی که حتی نسبت به اعضای خود خود دارن یعنی نشان میده که حتی اونا هم به اعضای خود خواه به دیگه اقوام دیگه اعتماد ندارن. این دو چیز باعث شده و که مردم ناراحتیشان یا بی‌اعتمادیشان به طالبان بیشتر شده و اساسیت ایجاد کنه. اینا همه چیزایی هست که نشان میده در افغانستان که عملکردها چقدر قومی هست، منطقوی هست، چقدر بی‌اعتمادی وجود داره. دیگه این باید به خود طالبان محل هم نمیفهم چرا باید سخت باشه که چرا در حال که اینا سالها به خاطر طالبان جنگیدن حتی مردم خود کشتن باز هم اینا اعتماد نمیکنن یک کندک یا از نیروهای خود به مناطق جابجا میرن که نسبت به اون مناطق بی‌اعتماد هستن.
1: که میشه این بحث استفاده از منابع طبیعی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تنش‌زا بوده، جنجال برانگیز بوده، نه تنها در غور که در بدخشان ما همیشه شاهد این منازعه هستیم، در تخار هم به مشکل. بازم میپرسم که آیا نبود یک سیستم شفاف محلی بر مدیریت منابع طبیعی و منابع مالی در غور چقدر میتونه که سطح منازعه را بین مردم و طالبان افزایش بده؟
2: طالبان یک سیستم شفافی برای استفاده از منابع طبیعی ندارن، چه در بخش معادن چه در بخش دیگه منابع طبیعی. اینا در حقیقت امروز یک چی است، یک چور چپاولی برای طور ویرانگر از منابع طبیعی افغانستان و در تمام افغانستان بخصوص در ولایت غور جریان داره. اینا نسل‌های آینده رو به خطر میندازنن، محیط زیست کاملا نابود میکنن. اینا فقط به فکر پول هستن، کدوم سیستمی که بتونه به مردم فکر کنه، به آینده افغانستان فکر کنه، به طور شفاف الان درآمدش بیای به مردم به زیربنای افغانستان مصرفشو نیست. فقط بیشتر کسایی که قدرت دارن این قراردادار میگیرن، کسایی که در امروز در سیاست طالبان داخل هستن، تفنگ دارن، خود منفعی بر مردم محل نمیرسه غیر از اینکه تخریبش ضررش براسه کدوم منافع دیگه نداره. وی تنها امروز افغانستان نیست، آینده های افغانستان رو دارن تخریب میکنن و کسی هم بقامش نیست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره. اون هم خطرناکتر از این که مردم احساس کنن که داره از منابعشون چور چپاول میشه و استفاده یک گروه یا یک گروه خاص، یک ایدئولوژی خاص یا یک قوم خاص بیشتر استفاده میشه و در حال که مثلا خب معدن در بدخشان هست یا در غور هست یا در جای دیگه هست، سرکش به دیگه جا کار میشه و قراردادش و تجارتش کس دیگه داره که اصلا مردم محل باید از اینو بپردازن.
1: زمان جمهوریت آیا کدام مافیای خاص وجود داشت که در واقع از این گیاه طبیعی استفاده میکرد، از مردم به زور جمع‌آوری میکرد یا خودشان گردآوری میکردن و بعدی محصول به فروش میرساندن، یا دولت مرکزی نظارت داشت، حکومت محلی چی روی کرده داشت که حالا با آمدن طالبان این مسئله به این نزاع کشیده شده؟
2: در حکومت جمهوریت درست در اون وقت هم البته توجه به محیط زیست بود، اونجا هم یک سیستم یک نظارت بسیار دقیق وجود نداشت متاسفانه، ولی یک چیز وجود داشت که صدای مردم شنیده میشد، انتقادها شنیده میشد، مثلا نگرانی ها شنیده میشد و کسی نمیتونست به مردم محل ظلم کنه، تیراندازی کنه بالاخره و نمیتونست به مردم محل و در بیای و از منابعشان طوری وحشت آور و غیر قانونی استفاده کنه. چین چیزی در او زمان وجود نداشت. مردم محل میتونستن صدای خود بلند کنن، اعتراض کنن، بالاخره کسی صدایشان رو بشنوه. رسانه ها بود، آزادی بود. امروز چین چیز وجود نداره، همه چیز از زور تفنگ و زور استفاده میشه که واکنشی متقابلا در قبال داره. مثلا مردم حاضرن، خوب وقتی که مردم بفهمن که نونشان گرفته میشه از گرسنگی بمرن، بالاخره مجبور میشن حداقل مقابل گلوله استاد شون.
1: همین می خواستم از شما بشنوم جناب اکیمی صاحب که چقدر این پتانسیل وجود داره که بحث گیا به یک منازعه کلان بین مردم غور و طالبان تبدیل شود.
2: بله منازعه، ولی پتانسیل وجود داره، به دلیل وجود داره که مثلا خب از طرف طالبان هیچ گونه خدماتی به مردم ارائه نمیکنن، هیچ منافع اقتصادی به مردم نمیرسن، کار وجود نداره، دلایل جنگ و بسته بودن مرزها و تمام منابع ها فقط در اختیار گروه طالبان است، در اختیار افراد نظامیشان است. او طرف هم هر روز از مردم بنای مختلف و در عشر و زکات و بالاخره اول های مختلف انجام میشه و در عوض شما کار به عنوان از ادعای رهبری دولت افغانستان، رهبری افغانستان دارین کار نمیکنین برای مردم و از طرف دیگه مردم را میگیرین، مردم به تنگ آمدی، این استادگی از تنگ است، از فقر، از نگرانی های آینده ایشان است، بخاطر آینده ایشان وقتی میبینن منابع ایشان تخریب میشه و منافع اقتصادی ایشان به جیب کسی میره و از این اثر مردم به پردازه قطعا بالاخره مردم استاد میشن. شما دیدین که حتی به شمول قماندان امنیه اول سوالی زخمی شده، مردم نفری که مقابل تفنگ استاد شده میفهمن که پتانسیل وجود داره دیگه، از نگرانی هایی که هست، از فقر که هست، از ظلم و
1: خشونت که هست. آخرین پرسش جناب اکیمیس، این که سازمان ملل متحد هم بخصوص برنامه جهانی غذا هشدار داده که غور در مرحله 4 یا وضعیت اضطراری فقر و ناداری و گرسنگی قرار داره، چگونه از وضعیت مردم و چی فکر میکنید چی باید شود در چنین وضعیتی که مردم نان نداره، زیر فشار طالب هم از اجازه کار و آموزش هم ندارن؟
2: یعنی البته من از روزی که میبینم وضعیت و هر روز دنبال بکنیم، چنین فقری، چنین نگرانی، چنین ناامیدی اصلا مردم تنها تجربه نکردن. مردمی که بارت رسی که گفته چی استاد میشن مقابل تفنگ، اولاد خود میفروشن و دیگه هیچ امیدواری هم ندارن. مثلا غور از گذشته میگه از ولایت‌های فقیر بود، به دلیل از اینکه هیچ توجهی نشد، به راه‌های ساخته نشد، برق وجود نداره، وقتی که راه وجود نشه هر آنچه که از بازارهای دیگه افغانستان انتقال میشه به غور چند برابر قیمت باید فروخته شوه و از زمستان های سول و بور دیگه یک طرف قضیه و نبودی کار و اصلا فعلا دنیا در گذشته هم کمک های اندکن که میشد، بسیار وقتا اداره محلی طالبان مانی شد، مثلا مشکلاتی که با مؤسسات بین المللی ملی ایجاد کرد و حال هم کمک ها به دلیل جنگ دیگه مناطق جهان بسیار کم شده و امیدواری وجود نداره، کدام دولتی، کدام دلسوزی وجود نداره که مردم امیدوار باشن که خب کدام برنامه اقتصادی کاریابی و از طرف دیگه هم هر روز کمک‌های به ملک کمتر میشه. این همیست که حتی مردم بسیار کسا من دیروز یکی از کسایی که در غور بود فایت کرد و میشناختم، از یک دوستم پرسان کردم که مشکل چی بود، گفت مشکل از این بود که نگرانی و نگرانی شدید باعث شد که این آدم سکته قلبی کنه، یعنی نبودی کار و فقر و بدبختی بالاخره بعد سکته قلبی، سکته مغزی یک طرفش فلج شد و چند ماه بعد مرد. یعنی به حد رسید که مردم بسیار کسا به دلایل همی نگرانی و ناامیدی آینده مردم یا طفلای خود سودا کردن یا مثلا مریض شدن و اصلا جان خود از دست دادن. این بسیار خطرناک است، استرس یا افسردگی شدید که فعلا دامنگیر مردم شده.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی ولایت خوب. شنوندگان خوب رادیوی ما، بله حضرت پایانی نظرگار سیدیم، تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، سان کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام، بینید افغانستان تلویزیون است با بخش کوتاهی خبری. خوش آمدید. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق با ایران نهایی شده است. دونالد ترامپ گفت که مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده. ترامپ تاکید کرده که صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد و از کشتی‌های جهان خواست موتورهای خود را برای جریان یافتن تجارت نفت روشن کنند. رئیس جمهوری آمریکا این تفاهم را گامی در مسیر صلح و امنیت منطقه دانست و گفت بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در تحقق صلح با ایران ناکام مانده بودند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هم اعلام کرد که متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن نهایی شده و آتش بس از بامداد دوشنبه اجرا می شود. با گفته این نهاد، محاصره دریایی علیه ایران لغو خواهد شد و امضای رسمی تفاهمنامه به تاریخ 29 جوزا انجام می شود. قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران در اعلامیه این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی خواند. شمار از مهاجران افغانستان در ونکوور تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان علیه طالبان شعار دادند و با سخنرانی، نمایش تمثیلی و شعرخوانی از زنان افغانستان حمایت کردند. معترضان جامعه جهانی خواستند وضعیت زنان افغانستان را نادیده نگیرند. ریاست صحت عامه بلخ از تولد 5 نوزاد پنجگانگی در شفاخانه حوضوی مزار شریف خبر داد. بر اساس خبرنامه این ریاست، این نوزادان شامل 3 دختر و 2 پسر هستند. مادر نوزادان باشنده قریه شنگلاباد ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است که برای وضع حمل به شفاخانه حوضوی منتقل شده بود. مسئولان صحی میگویند وضعیت صحی مادر و هر 5 نوزاد او قابل اطمینان است. در پایین بخش خبری هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل info@fntel.com با افغانستان ترشنل در تماس باشین. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت خوش. خدا نگهدار.

در روزهای اخیر هرات، کابل و شمار از ولایت‌های دیگر شاهد تشدید نظارت و محدودیت‌های طالبان بر پوشش زنان است، موضوعی که بار دیگر مسئله حجاب را به یکی از محورهای جدی بحث در جامعه افغانستان تبدیل کرده است، در حالی که افغانستان یک کشور اسلامی است و بخش قابل توجه از زنان و دختران در چارچوب باورهای دینی به حجاب پابند هستند. طالبان این اقدامات را بخش از تطبیق شریعت اسلامی و اجرای حجاب شرعی عنوان می کنند. در مقابل منتقدان می گویند آنچه امروز اجرا می شود نتیجه تفسیرهای فقهی سختگیرانه و سنت های قبیله‌ای این گروه است. با این

آل این پرسش مطرح است که طالبان دقیقاً از چی نوع حجاب سخن میگویند؟ برداشت این گروه بر کدام مبانی فقهی و دینی استوار است؟ و تنوع گسترده در پوشش زنان در کشورهای اسلامی مانند اندونزی، مالزیا و ترکیه چی چیزی را نشان میدهد؟ برنامه دیدگاه امشب به واکاوی این موضوع اختصاص دارد و مهمان من آقای طارق عثمان، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان است. با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. آقای طارق عثمان معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان در برنامه با ما همراه هستند. آقای عثمان وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه تشریف دارید. بیاین که با همین پرسش آغاز بکنیم. واقعا اصل حجاب در اسلام چگونه است؟ چطور دیده میشه؟ و واقعا در قرآن در رابطه به حجاب چی گفته شده؟
1: در قدم اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و به همه بیننده های شما و همه هموطنان عزیز ما. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حجاب یک غلط فهمی یا خطای اجتهادی بزرگ خصوصا در قرن اخیر، یعنی 100 سال میشه که وجود داره و یا 200 سال. این خطای اجتهادی شکلی است که حجاب با ستر عورت اشتباه رفت. یک تعداد علمای ما نفهمیده حجاب گرفتن ستر به جای ستر عورت قرار داده، که این چیز در قرون اول در قرآن عظیم الشان، در احادیث و در مذاهب فقهی ما سابقه و اساس ندارد. با مخاطرم یک موضوعی که بسیار مهم است و یه است که مفاهیم قرآنی و دینی از طرف یک تعداد مردم خلط میشن و یه خلط ازی باعث میشه که اینا مفهوم و شکل غلط بگیرن. در مورد لباس آیت 26 سوره اعراف که الله متعال دو به تن را به ما مسلمانانه بلکه به کل بنی آدم میگه که ما به شما لباس فرستاده تا شما با او عورت و زینت خود را بپوشانید. با مخاطرم لباس مصدر اصلیش که از معنایش پوشاندن است و ای در قرآن عظیم الشان در 8 آیت 10 مرتبه آمده. در 10 مرتبه 6 مرتبه از این مفهوم معنوی از این گرفته میشه و 4 مرتبه مفهوم مادی یا فیزیکی از این گرفته میشه، که 3 مرتبه از این مربوط است به لباس جنتی ها در جنت و 1 موردش مربوط است به لباس فیزیکی انسان. در این مورد البته یک چیزی که بسیار عمده و مهم است و این است که ما در قرآن عظیم الشان کل لباس انسان که هر لباس رو می پوشد در این مورد صحبت نشده، فقط در مورد صحبت شده که عورت غلیظه و عورت خفیفه پوشانده شود. این تقسیم عورت خفیفه و غلیظه را قرآن عظیم الشان انجام داده در می آیت 26 سوره احزاب و امامای مذاهب فقهی امیر به می شکل گرفتن. خصوصا در مذهب حنفی بسیار واضح است که عورت غلیظ است و خفیف است. عورت غلیظه و قسمت پوشاندن و قسمت البته ستر عورت غلیظه پوشاندن از او قسمت از فرج و شرمگاه انسان است که بسیار ساحش محدود است. از او به بعد یک قسمت وجود انسان زینت است و این زینت عورت خفیفه است در حساب بابای فقی. حالی میایم سر از این که چرا ما لباس ستر عورت گفتیم که تنها برای مسلمان ها گفته نشده، این برای کل بنی آدم است و این لازمی است.
0: درست، ولی آقای
1: ما ببینیم در دنیا هیچ کسی هم مطلق لچ نمیگرده به استثناء یک نفوس بسیار کم که اونا یا به حساب مذهبی معتقدن که ما همون خلوچ خلق شدیم بعد لوچ بگردیم، و یک تعداد هم در اواخر یک ایدئولوژی پیدا کردن که آدم لوچ بگرده. بی تعداد بسیار کم است،
0: درست.
1: اما در مجموع کل انسان ها صد عورت غلیظه رو می پوشانن.
0: ولی جناب عثمان، جناب عثمان با پوزش چند مسئله اضافه کنم. فراتر از خود بحث حجاب، در الفاظ و مفاهیم وقتی که قرآن اشاره میکنه حجاب را چطور باید ازش برداشت بکنه؟ مثلا دستوری که در آیه 50 با پوزش، دستوری که در آیه 59 سوره احزاب آمده، مسئله است که بسیاری ها روش تاکید دارن.
1: نه او مسئله که از میباشن، مسئله آیت سوره 59 سوره احزاب، ما اگر اجازه بتین کمی به ترتیب میایم در این مسئله.
0: بفرمایید.
1: که اول لباس تشریح بکنم، بعد از او باز حجاب واضح میسادم.
0: بفرمایید.
1: او جایی که خطا اجتهادی و اشتباه و غلطی شده برام براتون، که همین آیت هم یکی از اون جمله اشتباهاتی است که مجتهدین و مفسرین در جریان تفسیر کرده. بنابراین لباس یکی لازمی شد که نمی لباسی است که ستر عورت را بپوشانه. دیگر لباس ضروری است. لباس ضروری به اساس ضرورت، یک کس مثلا در یک جای گرم میره لباس نازکتر میپوشه، سایبریا میره یک لباس بسیار قوی میپوشه تا از خنک چیز بکنه، و یا به جنگ میره لباس زره میپوشه که در قرآن عظیم الشان یاد شده، و یا هم این لباس ضروری شد. یا حتی ما شما دیدیم در جریان کرونا ما شما یک ماسک مخصوص در دماغ و بینی خود در دان خود می کردیم، این ضروری بود. و یا حتی دکترای ما لباس بسیار مکمل می پوشیدن تا مریضای کرونا را تداوی بکنن. این لباس ضروری است. این بر اساس ضرورت در وقت هر کس می تانه امرا کنه. لباس زینتی که از او به تعلق به چند چیز داره. تعلق به دارایی یک کس داره و تعلق به شوق یک کس داره. یک کس میتونه لباس زینتی بسیار مفشن و قیمتی بپوشه، یک کس دیگه میتونه لباس زینتی کمی ارزانتر بپوشه. لباس ممنوع و حرام است. لباس ممنوع و حرام هم دین مشخص ساخته. مثلا برای مردای مسلمان پوشیدن لباس ابریشمی حرام است. برای زنا باز جایز است. ولی برای زنا باز پوشیدن نقاب چیزی که روی می پوشانه که ایره متاسفانه ولی حجاب میگن، این نقاب از یه عادت عرب بوده و دسکش، این دسکش و نقاب در حج ممنوع است، حرام است، نباید کس زن بپوشه. یه حدیث بسیار سریع است. و همچنان لباس دختگیر مردا در حج نپوشن، بلکه ما شما میبینیم احرام میکنن که احرام دخت نداره. آلی از این چهار نوع لباس که بگذاریم میایم سر موضوع حجاب. حجاب اصلا جزء و یا قسمت و یا پوره لباس نه زن است نه مرد. حجاب معنای اصلیش در قرآن مشان و تعبیر اصلیش پرده است. پرده، این پرده میشه مرئی باشه میشه غیر مرئی باشه. مثلا ما شما وقتی که آفتاب و غروب میکنه کوها و زمین برای ما شما حجاب میشه از دیدن آفتاب. یا مثلا دو نفر
0: درست
1: در پشت دیوال قرار میگیرن، امید دیوال حجاب میشه بین ادمی دو نفر یکی دیگر دیدن نمیتونه. یا مثلا اهل دوزخ اهل جنت در بینش حجاب میباشه، اما حجاب غیر مرئی است، خودی از یاور دیده نمیتونن، اما حجاب وجود داره. این کنش به اساس آیت قرآن عظیم الشان است. این حجاب در قرآن عظیم الشان در جایی که به حساب زنای پیغمبر علیه السلام آمده و آیت 53 سوره احزاب است که در اونجا به مؤمنا امر میشه از طرف الله متعال که وقتی شما با زنای پیغمبر علیه السلام صحبت میکنین از پشت پرده صحبت بکنین. و ایره که ما بریم دقیقا همه احادیث و امو زمینه و مساعد و شهنزول از ایره ببینیم، ای پرده دروازه است. که پیامبر علیه السلام در حدیث شریف وقتی آیت نازل درست. میشه وقتی داخل خانه خود میشه پرده دروازه خانه را پهن میکنه. و یک چیز دیگر هم بسیار واضح باید بگویم که خانه‌ی زمان پیامبر علیه السلام مثل خانه‌ی ما نبوده، این تو دیوالای قلعه نداشته، خود اتاق مستقیما به بیرون دروازه داشت. اگه به حج کسی از دوستای ما رفته باشن در حج خانه بی بی عایشه رضی الله عنها که است در پهلوی در خود پهلوی مسجد بوده در وقتی که حال تقریبا در محوطه مسجد است، دروازه مستقیم به مسجد باز است.
0: پس در کل
1: بنان حجاب پرده است جز لباس نه زن است و نه مرد.
0: درست. پس در کل جناب عثمان در کل در اسلام حکم بر پوشیدن چادری، پت کردن سر یا لباس های دیگه که عام شده یک دستور مشخص نیست یا نامده؟ بله؟
1: نه، به این مورد من گفتم ستر عورت است. ستر عورت زن و مرد تفاوت میکنه و حتی در اون زمان که کنیز وجود داشته از کنیزها هم تفاوت داشته. بنان او ستر عورت رعایتش که اگر کسی ایمان داشته باشه با الله متعال و بخواه که همین جزیات و همین مسائل پیروی بکنه، مثلا نماز میخونه، مثلا بیرون میره، سطر عورت رعایت بکنه. اما در مورد حجاب که از حجاب هیچ تعلق به لباس و پوشیدن نداره. حجاب پرده است که بر زنهای پیامبر علیه السلام در صحبتش با دیگه مؤمنا نازل شده و وقتی که آیت نازل شد بعد از او مردم داخل خانه پیامبر علیه السلام نمی شدن، این داخل خانه زنای پیامبر علیه السلام نمی شدن، بلکه از بیرون با اونا اگه سوال داشتن سوال می کردن، اگه چیز ضرورت داشتن از اونا می خواست.
0: بله. فریاد آقای عثمان،
1: آیا سوره احزاب دلیل شمی است و با وفات آخرین زن پیامبر علیه السلام حکم ازید دیگه سر زنای دیگه زنای مسلمان فرض نیست؟
0: آیا
1: آیه 59
0: بفرمایید، آیه 59 ماه مسیرم بگوین.
1: آیه 59 مثل که من پیشتر گفتم همونطور که حجاب غلط گرفتن لباس و نقاب ساختن، آیه 59 هم جلباب است.
0: بله، جلباب.
1: جلباب در قرآن عظیمشان یک اصل خصوصا از طرف کسایی که این حجاب کشف کردن، یعنی بیشتر دوستای عرب ما، از ای جلباب که است اونا یک اصل بیرون میکنن و اصلی است که در قرآن عظیمشان مترادف وجود نداره، یعنی هیچ چیز معنای چیز دیگی را نمیده که در قرآن است. مثلا جلباب معنای حجاب نمیده، حجاب معنای لباس نمیده و حجاب معنای جلباب هم نمیده. بنان یک اصل سریعی توافق داریم که جلباب حجاب نیست و حجاب پرده است، ایج به زن تعلق نداره و نه به لباس زن تعلق داره.
0: درست.
1: ای جلباب چی است و چرا ای سر زنای پیامبر علیه السلام، سر دخترایش و سر زنای مؤمنا لازم شده؟ در مدینه منوره یک زمان از طرف یک چیز دیگر قبل از یاد دارد، در مدینه منوره مبرز یا کناراب که ما شما میگیم در خانه وجود نداشت، بلکه زنا از طرف شب بیرون میشدن میرفتن به صحرا جای، در اونجا رفع حاجت میکردن پس میامدن به خانهشان و معمول ای به زنای پیامبر علیه السلام ها میکار کرده و همه زنای دیگه مسلمان ها و غیر مسلمان که در مدینه بود. در این وقت یک تعداد مردم از طرف شب می آمدن اینا را اذیت می کردن. اینا را اذیت می کردن. این مسئله با پیامبر علیه السلام رسید. بالاخره این آیت نازل شد که وقتی زنا برف حاجت از طرف شب بیرون میرن، اینا همی جلباب یا چادر کلان، چادر کلان معمول اگر شما دیده باشین اگر زنای قدیم می پوشید در افغانستان و یا هم آل در اطراف و یا هم در ایران، یه طور است که وقتی زنها را میرن بازمی چادر درازه که بعضی ها چادر نماز میگن، ایره بازمی پایینش جمع میکنن اگه متوجه شده باشین تا درستر را بره در پایشان بند نشه چون اون دراز میباشه. در این آیت به زنای مسلمان، به زنای پیامبر علیه السلام و همه زنای دیگه حکم شد که شما وقتی شب برای حاجت می براین، امی جلبابتان جمع نکنین، میره پایان بگذارین تا منافقین و کسایی که اذیت میکنه زنها رو اونا بفهمن که شما زنای مسلمان هستید.
0: درست.
1: و شما را اذیت نکنه.
0: درست. پس حالا
1: برای یک مقطع مشخص بوده، بعد از رفع از او که آیتهای بعدیش میگه که والد باز رفع شد.
0: بله.
1: و الله تعالی او را رفع ساخت. بعد از رفع شدن اما حالت و این موضوع از بین رفت و بعد از ترق و مبرزات داخل خانه به وجود آمد. به او خاطر مردم زیاد ضرورت نداستن از طرف شب برن. یک حدیث تعریف دیگه هم در مورد جلباب آمده و او حدیثی است که پیامبر علیه السلام حکم میکنه که همه زنا اگر حائض است اگر نفاس است با مصلا یا با عیدگاه براید، چون نماز عید در اونجا در مسجد نمیخوندن، از نماز عید در دشت میخوندن.
0: درست.
1: باز یک صحابی است ام عتیه رضی الله عنها، او برش میگه که اگر کدام زن جلباب نداشته باشه او چی کنه؟ پیامبر علیه السلام برش میگه که از جلباب زن دیگه استفاده بکنه. حال اینجا قضیه چی است؟ اشتباهی از این فقهای معاصر ماده کجاست؟ اینجا چونی چادر کلان است و نماز اینجا شما میفهمین در بعد از افتاب برامت خوانده میشن و وقتی که افتاب برای در سعودی خب بسیار گرم میباشه، باز در دشت وقتی که میشینه یک کسی
0: درست
1: ضرورت بیداره که خود در وقت خطبه بپوشانه یا در وقت انتظار به نماز اید خود بپوشانه، یعنی سر خود سایه بکنه. اینمی جلباب بخاطر سایه کردن در اونجا بخاطر شب آمده که رفع حاجت میرفتن که باید کشال باشه تا فرقشان شود.
0: درست.
1: چون از طرف شب کنون کسی را دیده نمیتونی خود جسهش میبینی.
0: درست. درست. پس آقای عثمان
1: از طرف روز دهید باز افتاو تأثیر میکنه، بنان از حفاظت افتاو.
0: بله.
1: این زن گفت که اگر جلباب نداشته باشد گفت که دو زن یک جلباب درست. شریک بکشن.
0: درست.
1: یعنی سر خود سایه بند بسازن.
0: درست.
1: این اصل مسئله سر ازیه از اصل مسئله سر
0: بله
1: روی پوشاندن به کلی نیست و یک تعلقی به این
0: درست. عثمان صاحب من پیشنهاد میکنم که از این بعد اگر امکان داشته باشه کم کوتاه‌تر به سوالات ما بپردازین.
1: کوشش میکنم ولی یک قضیه وجود داره در مسائل شرعی
0: بدون شک
1: که بله. بیننده های شما که هستن اینا خو اما تو که از شریعت یک چیز انتخاب میکنن به نفع خودشان و خصوصا کسایی که شریعت نمیفهمن.
0: بله.
1: و باز یک قسمت دیگه شیش در قصهش نمیشن، اونا فکر میکنن که ما معین کار کردیم. این موضوع باید اشباه شود سور تشریح شود که امو کردل هم بفهم امو جاهل که مسئله به این قرار است
0: بدون شک.
1: بله. از اون خاطر ما کمی توضیح بیشتر میدیم.
0: تشکر میکنم، موضوع بسیار مهم بود. ولی جناب عثمان، آیا در رابطه با آنچه که حجاب شما اشاره کردین برای کسایی که ترک حجاب میکنن یا رعایت نمیکنن آیا مجازات تعیین شده؟
1: اول خو ما نباید حجاب بازم استعمال بکنیم، یعنی ما خواهش ما از شما و از همه علما و دوستا و مسلمانایی است که حجاب نگویند، ستر عورت بگویند. اگر موضوع حجاب باشه ما گفتم این موضوع حجاب رفع شده، پرده پشت دروازه است یا خود دروازه است یا دیوال است، عالم در خانه ما شما وجود داره، دروازه چوبی است، مردم میان تق تق میکن. این حجاب مسئلهش نیست، از بین رفته، این تعلق برای این موضوع ستر عورت نداره. موضوع ستر عورت که از موضوع اخلاقی است، یعنی ستر عورت اگر کس بپوشانه این موضوع مربوط به اخلاق است، این در جنایات نمی بنان در زمان، نه در زمان پیامبر، نه در قرآن عظیم الشان، نه در زمان پیامبر علیه السلام، نه بعد از او هیچ کسی برای پوشیدن یا نپوشاندن ستر عورت نه شکنجه شده نه تهدید شده و نه هم برای از او کدام جزایی تعیین شده. بنان به خاطر نپوشاندن ستر عورت با مخاطرم در آیه 31 سوره نور الله متعال می فرماید که اگر شما دیدین که کسی عمی عورت غلیزش یعنی شرمگاهش لط شده که بسیار نادر است. در او صورت شما طرف سعی نکنین ولو همی شرمگاه قصدن لط شده باشه یا اتفاقا، که این کار در زمان پیامبر علیه السلام صورت گرفته. حالی وقت یاد میگیره من امکان توضیح
0: درست. ولی
1: اخلاق این موضوع اخلاقی از جنایی نیست. وقتی جنایی نباشه هیچ نوع سزا و جزا نداره یا کسی کار نکنه.
0: درست. در رابطه به تاریخ، آیا نشانهایی داریم یا موارد ثبت شده آقای عثمان که زمان مسلمانان یک منطقه را گرفته باشن یا به اون اصطلاحی که فتح میگن فتح کرده باشن، پس در نهایت اینا همین نوع پوشش مردم را تغییر داده باشن، در اون دخالت کرده باشن، اینطور یک نشانهایی را داریم در گذشته یا خیر؟
1: یک قضیه که معمولا برای ما بسیار واضح نشده و این است که دین و شریعت انقلاب نمیاره. دین و شریعت و پیامبر به خاطر از این میاد که اصلاحات بیاره در سیستم. ای ولو هر گوشه باشه یک شن لباس است. در لباس اصلاحاتی که دین آورده و پیشنهاد کرده او پوشاندن سطر عورت است. دیگه چرا هم لباس کس می پوشه؟ ای به مو عادت منطقیش تعلق داره. مثلا در یمن در وقت چپن یمنی می پوشید مردم، اما در مدینه او چپن نبود، مردم می آوردن. پیامبر علیه السلام خودش پوشیده چپن مدنی و یمنی. این مسئله تعلق به عادت مردم داره. مثلا ما شما یک لباس است در عربا معمول می پوشن، یک جامعه است از گردن تا پای تا بجلک پای مردم می پوشن. اینمی لباس در جای ما رواج نیست. ما به حساب امو اصطلاح عادی ما شما پیرن تنبال می پوشیم. ای عادت ماست و عادت از اوناست. در مالیزیا که برید باز کلگی پتلون و یخنقاق می پوشه. یک کشور اسلامی است. در اندونیزیا این شکل و در همه کشورهای دیگه، چون این سطر عورت که هستی تنها به مسلمان ها نیست، به کل بنی آدم است. و او خاطر رعایت و عدم رعایتش یک مسئله است که موضوع اخلاق است. ولی مجبور کردن یک کسی که یک لباس مشخص بپوشه، این در شریعت نامده، این خلاف شریعت است و این درست نیست.
0: درست. پس طریقت شما همین تفاوتهایی را که میبینیم مثلا در نوع پوشش زنان مسلمان در ترکیه یا در سعودی یا در پاکستان یا در سایر کشورها، این درقت ربط بدین نداره، این از عرف و فرحنگ محلی و منطقیشان میاد. ما تصاویرم به نشر خاطر رساندیم عثمان صاحب که نشان بده مثلا این تفاوت لباس ها در این کشورها، یعنی بحث دینی نیست دیگه اصلا.
1: نه نه، این لباس عادت است، بخش دینی تن اخلاقا پوشاندن سطر عورت است. و در پوشاندن سطر عورت هم بر زنها روی دست و به اساس مذهب ما قدم و پای هم شامل نیست. حال مسئله سریعزی است که اگر یک خواهر ما در افغانستان چادر نپوشیده، ما دیگه او را شریعت نمیگه که پشتی از او بده و او را دره و کیبل زده برو، مثل که دوستای حاکم ما حکومت اداری بالفعل قندار میکنه. ای در این جای اسلام نامده و هیچگاه همی کار صورت نگرفته، نه در زمان پیامبر علیه السلام، نه در زمان خلافای راشدین و نه هم بعد از اون. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله او بزاز بوده، تجارت داشته، زنا پیش می آمدن سرش لباس می فروخت و همچنان زنا لباس جور می کردن سر امام ابو حنیفه رحمه الله می فروختن. به هیچ کدام از اون نگفته که چرا روی لچ آمدی، چرا دستایت لچ است، چرا چادری نمی پوشی. آلی میم سر چادری، چادری را در عربی برقع میگن یا برقع. ای را لسان العرب یک قاموس بسیار بزرگ عربی است که اکثرا مفسرین از او استفاده کرده. در اون نوشته میکنه که برقع یا جمعش براقی است، ای یک لباس بوده که معمول به حیوانات پوشانده میشد و ای در قسمت چشم دو سوراخ داره. بعدتر ایر عربا به خاطر از اینکه زن تحقیر و توهین کرده باشند در زمان جاهلیت ایر به زنها هم میپوشاندند. یعنی به این معنا که برقه هیچ نوع بنیاد شرعی خو نداره، بلکه اساسی از این جاهلیت است و این در اسلام مردود است. چرا به افغانستان برقه آمده؟ چرا در سعودی نیست؟ چرا در ایران نیست؟ چرا در دیگه کشورهای اسلامی نیست؟ این به خاطر از اینکه دو روایت وجود داره. یک روایتی است که از هند آمده، روایت قوی تری است که ایر قاجاری های ایران وقتی که در حرم سرایشان بسیار وقایع بد رخ داد، اونا مجبور شدند که زنای خود برش یک خلطه به جور کنند، اینمی خلطه اینمی چادری یا برکه بود. این بعدتر از اونجا انتقال کرد به هرات افغانستان و از هرات همونتون نشر شد در کل افغانستان و این نشر از این هم در این 50-60 سال اخیر صورت گرفته. بخاطر اینکه ما بیاد دارم در سالای دهه شست و پینجا در قریم ها که بود، یک زن یک چادری داشت، هر کس کابل میرفت بود امون چادری را میپوشید. بنان چادری اساس در کلتور ما هیچ نداره.
0: بله، ولی آقای عثمان امین نوع به اصطلاح دسترازی یا تعیین تکلیف در نوع پوشش زنان، آیا در نهایت به مسئولیت زنان یا در تصویر کلانتر به اخلاقی تر شدن جامعه کمک کرده یا کمک میکنه یا اصلا ربط نداره؟
1: نه، اینجا یک قضیه دیگره که متاسفانه ما از یاد ما رفته. او که یه است که ما به خط پیامبر علیه السلام نمیریم و عدول میکنیم. پیامبر علیه السلام سر ایمان و عقیده کار میکرد. به مخاطر امام ابو حنیفه رحمه الله علم عقیده و ایمان فقه اکبر میگه، یعنی دانش بزرگ. او سر دانش بزرگ کار میکرد، مردم عقیدهش میساخت و او باعث از این میشد که اصلا کس اعتراضی از هیچ حکم شریعت نکنه و اگر میکنم مسئله اخلاقی است کس به او ربط ندارم. زدن یک کس به خاطر از اینکه چرا حجاب نپوشیدی به اصطلاح از اینا و به اصطلاح ما چرا چادر نپوشیدی و یا روی چرا لوچ است، این روی لوچ بودن در اسلام جایز است. بنان سر یک کار جایز یک کس را لد کردن یک خودش جایز نیست، یعنی غیر مشروع است. و دیگه ای که زدن مسلمان در محضر عام این توهین و تحقیر و ذلت مسلمان است، این کلا ناجایز است، این غیر شرعی است، حرام است. بنان هر کسی را که در بازار یک کس لط میکنه میکوبه و توهین و تحقیر میکنه، این از حیطه شرعی دین خارج شده. این مهم نیست که خود ملا میگه امر بالمنکر میگه یا به حساب نهی از معروف میگه، اینا همی کار میکنن که معروف نهی میکنن و منکر سرش امر میکنن. اینه منکر است، اینه کاری که اینا انجام میدن این منکر است.
0: درست. پس طریقت آن چیره که طالبان بر مردم افغانستان انجام میتن نه شرعی است، نه اسلامی است و نه انسانی است و نه اخلاقی است.
1: کلن ما 100% همی نکاتی را که شما گفتین در مورد اعمال و حرکت طالبا چند بار در مصاحبه‌های خود گفتیم، حتی در نوشته های ما وجود داره، در خود چینل یوتیوب ما وجود داره. با او خاطر چیز و این مشکل در کجا است؟ مشکل در این است که این دوستای ما از علم اساسی دین بی بهره است. اینا دین به او شکلی که باید بفهمند نمی فهمند، با او خاطر با اشتباه میرن چیز را تطبیق میکنن که در قریه خودشان در زمان به اصطلاح عامی بودن از اینا تطبیق شده، اما را هم تطبیق میکنن که متاسفانه امت مسلمه با خصوصا افغانستان با قرنهاست که از علم دور است. ما جاهل ماندیم و این بیسوادی و جهل ما بسیار عمیق رفته. ما ضرورت به تعلیم داریم، تعلیم که فرض از سر ما، او را باز اینا بند کردن که یک جرمش بزرگ شرعی دیگه است. در زمانی که در جنگ بدر اسیر گرفته شد، اسیرها را در مقابل فدیه گفتن آزاد شود. بعضی ها پول داشتن از مشرکین مکه فدیه دادن، خود آزاد ساختن. مویا و فامیلایشان، یک تعدادشان پول نداشتن. پیامبر علیه السلام برای از اونا گفت که شما می اطفال مسلمان ها، دخترها و بچه ها را شما کتابت و قرائت یاد بتین. اونا را بعد مقابل از او آزاد ساختن. یعنی به این معنا که از پول، از دارایی که به پیامبر علیه السلام کتابت و قرائت امت مسلمه با خصوصا اطفال و جوانای ما بسیار مهم بوده. از امون خاطرم پیامبر علیه السلام میگه که اگر یک کسی دو دختر کلان بکنه برای از اونا تعلیم یاد بده و اونا رو برسانه، این مستقیم به جنت میره.
0: درست. ولی آقای عثمان، واقعا روی کرده طالبان از کجا میایه؟ من میخوایم این طور بپرسم، یعنی زنان را بر اصطلاح مرکز تمام مشکلات میبینن، مثلا لباس زنه، آموزش زنه، فعال بودن زنه، حتی میگن باعث تحریک مردم میشن. اینمی مرس، اینمی فکر چطور در این گروه شکل گرفته، در حالی که مسئله مهمتری است؟ اینا ادعای عالم دین بودن میکنن، ادعای نماینده پیغمبر میکنن و میگن ما میراثداران پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم در روی زمین.
1: اول خویرمی حدیث اینا غلط استفاده میکنن، چون او علما را گفتن و اینا عالم نیستن. بنان اگر یک جاهل سر خود نام عالم میمانه، او کار خودش است و بعد از او حدیث به نفع خود استعمال بکنه. اما اصل قضیه سریعزی است که ای مردم متاسفانه یکی خو در اواخر یک سلسله مواد تولید شده توسط فتاوا. در او فتاوا هر چیز آمده، یکی از جمله حاشیه ابن عابدین است. اینا زیاد مسائل از اون میگیرن ولی امورم پورا نمیگیرن، به خاطر از اینکه خود همون فتاوا در داخل خودش بسیار تناقض و تضاد داره. دیگه مسئله سریعزی است که موضوع عمده ای است که تعلیم زنان یک موضوع بزرگ سیاسی است برای از اینا، نه موضوع شرعی. او به حساب از این که اگر زنا تعلیم و تحصیل بکنن، بعد از او دیگه یه حکومت بالفعل و حکومت جاهلانی از اینا معنا نداره در جامعه، چون زنا هم مردم دیگره. او یک عرب، عالم عرب است، میگه که زن خودش نصف جامعه است ولی نصف دیگه جامعه را تربیه میکنه. بنابراین اگر زن جاهل ماند، کل جامعه جاهل ماند. اینا میخواین مردم جاهل باشد تا اینا خوب حکومت بکنن. بنان در یه هدف سیاسی است، بخاطر از اینکه سر جاهلا بسیار خوب حکومت میشه. امیال اگر اینا میگن که چادری فرض است، این آدم جاهل باشد، میگه ها فرض است، چون این عالم شرع گفته. ای که این عالم شرع نیست، جاهل است، از این خبر ندارن بیچاره، چون خودشان علم ندارن. اما اگر یک کس عالم باشه، امیال شما میبینین در سوشل میدیا این جوانای ما، این زنا و مردا از هر گوشه جهان در داخل افغانستان صدای خود بلند کردن، چون اونا میفهمن که چادری شرعی نیست. با او خاطر اونا صدا بلند میکنن. اینا به خاطر از اینکه مردم جاهل شوه و اینا خوب حکومت بتانن، به خاطر هدف سیاسیشان زنا رو نمیمانن تحصیل و تعلیم.
0: پس در اینجا جایگاه دین در کجاست؟ یعنی دین به عنوان چی دیده میشه؟ به عنوان یک ابزار یا برعکس یک جفای بسیار بزرگ به نام دین هم است دیگه؟ مردم از اسلام و از قرآن و از سنت و از پیغمبر گریزان ساختن است آخر از این کار، به اصطلاح بیدین ساختن مردم است.
1: متاسفانه این کار در چندین قرن در امت مسلمه صورت گرفته که مستبدین آمدن حاکم شدن، مثل از اینا استبداد کردن و به سر استبداد از اینا یکی جهل عام شده در امت مسلمه، در پهلوی از او دین بدنام شده. حال شما میبینین در غرب وقتی که تحقیق میکنن، تحقیق غرب به این مبنا نیست که مثلا بگوین که اینی مسلمان ای کار کرد، ای در قرآن است یا نیست، ایتو نمیکنن. اونا میگن امی مسلمان امی کار بده کرد، این امی چیزش است، این امی دینش است. بین آن آلی مثلا ما خود با می چند مفهوم مخالف هم هستم. اویی که مثلا میگن اسلام طالبا، طالبا هیچ اسلام نداره، اسلام یکی است. هر عملی را که هر مسلمان میکنه ما باید با او مقایسه بکنیم، با او باید دم حق قرار بدیم که آیا امی عمل اسلامی و شرعی است یا نه. اما در غرب تو نمیکنن، حال پیش غربی ها اسلام گویا اسلام طالبا، حکومت طالبا یعنی اسلام طالبا و در نهایت اسلام که یک بدنامی بسیار بزرگ به 1.5 بیلیون یا میلیارد مسلمان در دنیا است. اینا شرم از سر پیشانی امت مسلمان. ما فقط به خاطر از این که این حکومت جهلا را جواب داده باشیم، ما ضرورت بیداریم که ملت خود دانش بدیم، اونا را بفهمانیم، اونا به جایگاه برسن که همش بدانن که کار را که اینمی جهلا انجام میتن دمی حکومتشان این بسیار خطرناک است، هم به ما، هم به افغانستان، هم به دین ما، به اسلام.
0: درست.
1: به انجله رو گیره باید بگیریم.
0: ولی یک طرف دیگه است که با توجه به آموزه های اسلام، خب واضح گفته شده که تضمین کننده این دین خود خداوند است، ولی کسی که همزمان صد راه حقیقت میشه، کسی که جلو حقیقت را میگیره و گمراهی را ترویج میکنه، اونم در دین. جناب عثمان شما بیشتر از من میدانین که به عنوان رفیقا، دوستا و یار شیطان معرفی شده. حالا امی سزای ایتور آدم ها یا ایتور افراد در خود دین و در آموزه های دین چطور تعریف شده؟ من این سوال به خاطر میپرسم که باید امون پاسخ را به برشان رسانده شود و واضح شود که کسی که به دین ضرر میرسانه، دین برش چی مجازات را در نظر گرفته؟
1: خب مسئله اول خویی است که در زیاد قضایا و مسائل دین انسان گذاشته به، یعنی الله متعال انسان گذاشته به آخرت، این را مهلت داره چون در دنیا به انسان اختیار داده شده و این اختیار مقید نیست. هر انسان هر عملی را که بخواهد در دنیا انجام بده و بتانه انجام بده انجام میده. در مورد حکومت یک قضیه یه است که اگر ملت و مردم بفهمن و به اصطلاح دانا شوند، عالم شوند که نمی حکومت، حکومت شرعی و دینی نیست، ما باید علیه از یک قیام بکنیم. قیام از مظاهره شروع میشن تا قیام مسلحان. از حساب مذهبی ما، یعنی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، او میگه که قیام مسلحانه در صورتی که تواناییش موجود باشه در مقابل هر حکومت غیر مشروع و غیر قانونی جایز است. با مو خاطر او قیامای امام حسین رضی الله عنه، قیام زید بن علی، قیام زکیه، ایره کلش هم حمایه کرده، هم کمک مالی کرده، چون او در مقابل حکومت های غیر مشروع عباسی و اموی صورت گرفت. بناهن از لحاظ شرعی اگر ما توان داشته باشیم در مقابل از اینا قیام بکنیم، این یک رای از که مذهب بر ما نشان داد.
0: یعنی اگر واضح تر بپرسم جناب عثمان، با توجه به این آموزه ها و دستورهای دین، در حقیقت شما میگین که اون جهاد اسلامی در برابر طالبان رواست؟
1: نه، اینجا مسئله است. یک خود جهاد یک موضوع بسیار وسیع است، یک قتال است و هم یک موضوع جدا است. یکی قیام است یا حرکت مسلحانه در مقابل حکومت‌های غیر مشروع است. مثلا یک مثال شما برتون بده، یک کار غیر مشروع یک حکومت انجام میده، مردم میخیزن برش میگن که امی کار نکن، علما برش میگن، اینا اصرار میکنن امو کار انجام میده، بلاخره مردم در خیابان رو میبن، بلاخره مردم میخواه که در مقابل از اینا قیام بکنه که امی قیام در وقت اماوی ها صورت گرفته به رهبری عبدالرحمن بن اشعث رحمه الله که یک تابعی بسیار بزرگ بود و متاسفانه حجاج ثقفی
0: درست
1: او را با 4000 نفر تابعین دیگه شهید ساخته، با 4000 تابعین شهید ساخته.
0: بله.
1: بنان به یه حساب قیام در مقابل حکومت غیر مشروع و بالفعل در اسلام جایز است.
0: سپاسگزار.
1: از مظاهره گرفته تا حرف.
0: بله.
1: مصالحانه.
0: سپاسگزارم شما آقای
1: قتال و جهاد موضوعش با جداست و یک بحث
0: بسیار. آقای طارق عثمان معاون مجمع تحقیقات علم افغانستان سپاسگزار و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: دفتر مالی طالبان در بامیان تایید کرده است که یک جوان رسولی کاولنگ این ولایت پس از تلاش برای جلوگیری از ربوده شدن خواهرش به گونه فجیع به قتل رسیده است. طالبان اعلام کرده است که فرد متهم پس از فرار در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه کشته شده است. در اعلامیه آمده است که پس از شکایت خانواده قربانی و باشندگان محل، نیروهای کشفی و امنیتی طالبان مخفیگاه‌های متهم را در بلندی‌های کوه بابا شناسایی کرده است. اما متهم هنگام مواجه با نیروهای این گروه مقاومت مسلحانه کرده و در درگیری کشته شده است. طالبان در روایت رسمی خود تنها از یک نفر به عنوان عامل این رویداد نام برده و جزئیات درباره احتمال حضور افراد دیگر ارائه نکرده است.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. توافق ایران و امریکا. ترامپ از بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی خبر داد. استقبال جهانی گسترده بوده. حامد کرزی از پاکستان برای میانجیگری صلح قدردانی کرد. بازگشت فضای هراس در هرات. طالبان موج تازه از بازداشت ها را شروع کردند. زنان هرات همچنان ایستادند.
1: چادر و جور گرفت حال زمین مردم کانتینر ها را مانده سرایه میگیرد.
0: زورگویی طالبان در پنجشیر. مردم از غصب زمین‌هایشان شکایت دارند. و درگیری خونین در پختونخوا. پلیس پاکستان از دفع حمله جنگجویان تی تی پی خبر می‌دهد. دست کم 3 نفر کشته شدند. رئیس جمهور امریکا اعلام کرده توافق با ایران نهایی شده. دونالد ترامپ گفته مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی امریکا را صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد. ترامپ تاکید کرده که صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد و از کشتی‌های جهانی خواسته موتورهای خود را برای جریان یافتن تجارت نفت روشن کنند. رئیس جمهور امریکا این تفاهم را گام در مسیر صلح و امنیت منطقه دانسته و گفته بسیاری از رؤسای جمهور پیشین امریکا در تحقق صلح با ایران ناکام مانده بودند. همزمان معاون رئیس جمهور امریکا نیز به فاکس نیوز گفته بر اساس توافق واشنگتن و تهران ایران برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می شود. جی دی ونس افزوده که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی و محاصره دریایی امریکا پایان خواهد یافت. ونس گفته اجرای این توافق به پابندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هم اعلام کرده متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن نهایی شده و آتش‌بس از بامداد دوشنبه اجرا می شود. به گفته این نهاد محاصره دریایی علیه ایران لغو خواهد شد و امضای رسمی تفاهمنامه با تاریخ 29 جوزا انجام می شود. قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران در اعلامیه این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی خواند. در سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته است که متن تفاهمنامه بین دو کشور روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد. غریب‌آبادی گفته این متن نتیجه بیش از 15 ساعت مذاکره است اما جزئیات از محتوای نهایی توافق ارائه نکرده است.
2: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: با این همه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که پس از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 جوزا در سوئیس برگزار خواهد شد. او از نقش قطر، عربستان سعودی و ترکیه در روند میانجیگری قدردانی کرده و گفته است نشست‌های مقدماتی برای اجرای توافق در روزهای آینده برگزار می‌شود. و حالا می‌ریم به اسلام آباد و همراستیم با همکارمان جواد همدانی. جواد وقت بخیر. وقت بخیر باشه. پاکستان میانجی اصلی این روند بود. در اونجا واقعا نگاه ها چگونه است و مقامات پاکستانی تازه ترین واکنش ها و صحبت هایشان هم بیانگر چیست؟
3: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز در پارلمان در خصوص همین موضوع صحبت کرد و اعلام کرد که مراسم امضای تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا با میزبانی پاکستان روز جمعه در ژنو برگزار خواهد شد. او بار دیگه اعلام کرد که دو طرف پایان دائمی خشونت‌ها را اعلام کردند. خب اشاره به واکنش هند هم بکنم. نخست وزیر هند نارندر مودی هم از تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که این امر باعث پایان خشونت‌ها در غرب آسیا خواهد شد. خب پس از ماها رایزنی‌ها مسعود و گفتگوها، بالاخره بامداد امروز نخست وزیر پاکستان بود که اول از تفاهم موقت بین آمریکا و جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که در واقع تلاش‌های پاکستان و کشورهای دوست پاکستان چون قطر، ترکیه و عربستان سعودی به ثمر نشسته. اما در حال حاضر فضا در اسلام آباد طبیعتاً مثبت هست، همه امیدوارند که صلح و آرامش به منطقه برگرده. پس از انتشار خبر تفاهم بین دو طرف در اسلام آباد، خیلی از افراد مهم پاکستان در این خصوص واکنش نشان دادند، از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که او گفت که این تفاهم بین ایالات متحده و ایران ازش استقبال میکنه و امیدوار است که تفاهم راه برای توافق نهایی را هموار بکنه.
0: ولی جواد، بدون شک که رسیدن به چنین یک تفاهم همزمان یک دستاورد بزرگ به پاکستان هم بوده، ولی در رابطه با مفاد این توافق هم جزئیات در دسترس است؟
3: ببینید مسعود، هنوز طبیعتاً متن این توافقنامه منتشر نشده و پس از امضای دو طرف است در ژنو که روز جمعه انتظار داریم این اتفاق بیفته، آنجاست که متن اصلی را خوب به هر حال بهش دسترسی خواهیم داشت. اما مهمترین چیزی که تا اینجای کار از طریق رسانه‌های مختلف به ما رسیده این هست که در واقع این یک چارچوب خیلی ابتدایی هست و بر اساس منابع ما این تفاهم نامه ابتدایی حدود 14 ماده دارد. به عنوان در واقع یک مکانیسم موقت این تفاهم عمل میکنه. این توافق نامه شامل مواردی چون آتش بس فوری و پایان مطلق عملیات نظامی در تمام جبهه از جمله لبنان و خوب بازگشایی تنگه هرمز. تا اینجا کار دو طرف کنار هم هستند. حالا باید دید که پس از امضا در واقع بقیه مسئله چطور میتونن اینا حل و فصل بکنن.
0: جواد، سپاسگزار. اما فراتر از پاکستان، رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای از به توافق رسیدن ایالات متحده و ایران استقبال کردند. آنها تاکید نمودند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از آمادگی دولت‌هایشان برای لغو تحریم‌ها در برابر گام‌های راستی‌آزمایی‌پذیر تهران خبر دادند. فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، تاکید کرده اجرای توافق با اراده همه طرف‌ها می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای کمک کند. واکنش‌ها در مورد اعلام توافق میان آمریکا و ایران ادامه دارد. از سوی دیگر، آنتونی گوترش، رئیس‌کل سازمان ملل متحد، این توافق را گام حیاتی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری خواند و از کشورهای دخیل قدردانی کرد. در میان کشورهای اسلامی نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از توافق ایالات متحده و ایران استقبال کرده و آن را تحول مهم برای صلح و آرامش منطقه دانست. در افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از تفاهم میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به تنش‌ها و حل اختلافات از راه مذاکره استقبال کرده است. کرزی این توافق را به نفع دو کشور، منطقه و جهان دانسته و با ستایش از میانجیگری پاکستان از تلاش‌های دیپلماتیک قطر و سایر کشورهای منطقه در پیشبرد این روند قدردانی کرده است. اما روزنامه ماریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده که نخست وزیر این کشور در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متحد نمی‌داند. بر اساس این گزارش، نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل از لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد، در موازی فعلی خود باقی خواهد ماند و به اقدامات خود برای خنثی کردن تهدیدهای حزب الله، جمله نابودی زیرساخت‌های تروریستی و پاسخ به هر گونه حمله علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. روزنامه جرسالیم پست بر نقل از منبع در ارتش اسرائیل نوشته در صورتی که حزب الله با آتش‌بس پابند باشد هیچ حمله به هیچ نقطه در لبنان انجام نخواهد شد. ارتش اسرائیل تا عمق 10 کیلومتری در خاک لبنان پیشروی کرده و دو طرف از آغاز آتش‌بس حمله ها به یکدیگر را متوقف کردند. و حالا میریم به استانبول و همراه میشیم با همکارمان نرگس ورش. نرگس، وقت بخیر باشد. در ابتدا از واکنش ها به این توافق در ترکیه به ما بیشتر بگو.
4: واکنش ها نه تنها در ترکیه بلکه کل منطقه

0: طیب اردوغان و پس از آن هم وزیر خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌های جداگانه از این توافق استقبال کردند، آن را یک اقدام و تحول مهم برای برقراری دوباره صلح و ثبات در منطقه خواندند و در عین حال اشاره داشتند به اینکه باید از هر گونه تحرک و فعالیت برای خرابکاری این توافق جلوگیری صورت بگیرد، در کنار اینکه حمایت خودشان را از هر گونه روند مشابه و خود این روند هم اعلام کردند.
1: خب از خرابکاری یاد کردی، خوب است که در رابطه با مخالفان این توافق هم صحبت داشته باشیم. در رابطه با این مخالفان توافق چی خبرها و جزئیات در دسترس است؟
0: اصلی ترین اسم وقتی از مخالفت حرف و میان میایه اسم اسرائیل است، به این دلیل که در جریان 24 ساعت گذشته بسیاری از مقامات و رسانه های این کشور از نارضایتی مقامات ارشد اسرائیلی سخن گفتن، میگویند که توافق انجام شده به نظر میرسه با رضایت آنها همراه نیست، به ویژه در مورد لبنان و حزب الله، به این دلیل که اسرائیل خواستار منحل شدن کامل و از بین رفتن کامل حزب الله در لبنان هست و گفته این توافق مانع عملیات‌های آنها برای نابود کردن حزب الله نخواهد شد و آنها قرار نیست که از محلاتی که در حال حاضر در لبنان حضور دارند عقب نشینی کنند و همین موضوع هم باعث جدال بین دونالد ترامپ و نتانیاهو شده. در کنار این، مقامات آمریکایی و سنای آمریکا و کنگرس هم در واقع وجود دارند نگرانی‌ها. یکی از آنها لنزی گراهام است که با انتشار پیامی گفته باید تفسیر درست هر دو طرف در این توافقنامه درباره مفاد آن به دست بیاید و این پرسش ها را و این تفسیر ها را در نشست آینده ای که جی دی وانز و دیگر مقامات مذاکره کننده طرف آمریکایی دارند آنها خواهند پرسید. اما همچنان واکنش ها بیشتر مثبت هستند و انتظارات به این هستند که این توافق هرچی سریعتر به امضا برسد و بار دیگر منطقه روی آرامش و در واقع ثبات را ببینم. در افغانستان هم فراموش کردم که باید بگویم مقامات در واقع خودشان لداشتن، از جمله آقای کرزی که استقبال کرده و این توافق را به نفع همه طرفای درگیر توصیف کرده و خوانده.
1: سپاسگزارم نرگس. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دولت بریتانیا محدودیت‌های تازه‌ای را برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین در نظر گرفته است. بر اساس اعلام کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و برخی شبکه‌های مشابه ممنوع خواهد شد. این طرح با هدف حفاظت از سلامت روانی کودکان و کاهش خطرات ناشی از ارتباط با افراد ناشناس و محتوای آسیب‌زا اجرا می‌شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحی دست کم 10,000 نفر زیر آوارها ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفت است که با گذشت زمان بخش از شواهد مهم جنایی نیز از بین می‌رود. بارندگی های شدید، بادهای تند و رد و برق در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته است. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده است که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برفا و وقوع سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته است در مناطق آسیب پذیر آماده باش باشند.

0: منابع محلی در ولایت هرات تایید کردند که نیروهای امر به معروف استخبارات اداره طالبان دو زن و یک پسر جوان را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. به گفته منابع این دو زن به دلیل نداشتن روبند از جاده لیلامیها دستگیر شدند. همین طور یک پسر جوان به اتهام اشتراک در تظاهرات هفته گذشته شهرک جبرئیل بازداشت شده است. روند بازداشت‌های خودسرانه زنان در هرات در حال وارد دومین هفته خود شده که تاکنون ده‌ها زن به بهانه عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شده است. و همکارمان سمیه ولی‌زاده که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سمیه، وقت بخیر باشد. در ابتدا آخرین جزئیات از وضعیت هرات بیانگر چی است؟
1: مسعود، روند بازداشت زنان و دختران در ولایت هرات و همچنان معترضین همچنان ادامه دارد توسط نیرو

0: های طالبان. به اساس اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، روز گذشته دو خانم از مارکت فردوسی که نزدیک جاده لیلامی های هرات از یک منطقه مشهور و یک بازار مشهور می باشه، این دو خانم به دلیل نداشتن نقاب بازداشت شدن و همچنان یک جوان که دانشجو بوده به خاطر اشتراک در اعتراضی که هفته گذشته در منطقه جبرهیل برگزار شده بود، این هم بازداشت شده. طبق پیام هایی که ما از مخاطبین خود همچنان دریافت کردیم، گفته میشه که طالبان از منطقه جبرهیل از یک مارکت کامره های امنیتی آن هم با خود بردن به خاطر اینکه معترضین هفته گذشته شناسایی کنند و بازداشت کنند. این موجی از نگرانی ها را همچنان به همراه داشته و داره. تا کنون آمار دقیقی هم مشخص نیست که چقدر خانم در ولایت هرات در این دو هفته توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که در دو روز شنبه و یک شنبه هفته گذشته 30 خانم بازداشت شدند و اما منابع محلی در ولایت هرات ابراز داشتند که 60 خانم هفته گذشته بازداشت شده.
1: در رابطه با واکنش طالبان چی می‌دانیم؟ در حالی که مردم اعتراض دارن و همزمان برنامه‌هایی هم به خاطر اعتراضات بیشتر روی دست بوده، طالبان چی کردن؟
0: طالبان در عوض توقف بازداشتی‌ها و همچنین پاسخگویی به خواسته‌های معترضان، تدابیر امنیتی خود در ولایت هرات گسترش دادن به خاطر جلوگیری از هر نوع اعتراض که در هرات صورت می‌گیره. و موضوع دیگه سرکوب معترضان هست که همچنان اینها در تلاش سرکوب معترضان هستند. با این وجود دو اعتراض مدنی در ولایت هرات هفته گذشته برگزار شد که متأسفانه توسط طالبان سرکوب شد این اعتراض‌ها و حتی باعث شد که معترضین قربانی بدن، یک خانم و یک کودک جان خود از دست دادن و همچنان معترضین هم بازداشت شدن. گفته میشه که اینها به مکان‌های نامعلوم انتقال داده شدن و همچنان اعتراضات گسترده مدنی در بیرون از افغانستان هم ادامه داره به خاطر حمایت از زنان افغانستان، به خصوص زنان هرات.
1: سپاسگزار. در ادامه همبستگی افغانهای خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراضهای گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت، شمار شهرهای هالند و اسپانیا و نیز در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابان‌ها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کند. معترضان در فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی میگویند زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و صدای آنان را از قلب اروپا به گوش جهان میرسانند. آنان باور دارند که مبارزه زنان افغانستان سرانجام به نتیجه میرسد و راه را برای بازگشت آزادی و آرامش به کشور هموار میکند.
2: به خاطر از این جمع شدیم که صدای زنای افغانستان را به جامعه جهانی، به کشورهای اروپایی برسانیم و زنای افغانستان را تنها نگذارند و به طالبای تروریست پاسخ قاطعانه تر بتن و نگذارند که زنای افغانستان زندانی طالبا بمانند.
3: و ما به خاطر ازی که دادخواهی کنیم، اونا را تنها نگذاریم و صدای از او بی صدا باشیم. اینجا دور هم جمع شدیم و مظاهره را برا انداختیم به خاطر تقبیع ازی کشتار و ازی بربریت که در افغانستان وجود داره. و ما در قلب اروپا هستیم با این که بسیار زیاد صدا شده سر اتحادیه اروپا، سر سازمان ملل، ولی هیچ کدامشان به داد مردم افغانستان تا امروز نرسیدن، نخوردن. و فقطی که ما منعیس یک زن افغان به این نتیجه رسیدیم که امی خیزش، امی قیام ها و امی بپاخیزی زنای شجاع افغانستان چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان نتیجه میتن و بالاخره گوشایی را که کرستن و خاموش هستن بیدار میسازه و یک روز ما به آزادی و به رفاه و آسایش میرسیم.
1: همزمان دیروز در تورنتوی کانادا تجمعی در حمایت از زنان و دختران هرات برگزار شد. این اعتراض در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان در هرات راه‌اندازی شده بود. برگزار کنندگان میگویند هدف آنان مقابله با آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران و توقف بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی طالبان است. در این رابطه مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
4: کار آزادی.
5: در ادامه اعتراضات جهانی به آپارتاید جنسیتی در افغانستان به ویژه مرتبط با اتفاقات اخیر در هرات، تعدادی از زنان جامعه افغانستانی کانادا در مقابل پارلمان استانی آنتاریو تجمعی را تشکیل دادند تا یادآوری بکنند که زنان همچنان از حق تحصیل برخوردار نیستند و حقوق اولیه اونها در این کشور رعایت نمیشه.
4: استاپ جندر آپارتاید.
6: من به اون دخترهایی که در افغانستان هستم بسیار چیستم که حال بسیار جگرخون هستم که حال مکتب رفته نمیترم. من امروز اینجا هستم که صدایشان باشم.
5: اما این تجمع به این دلیل تشکیل شده تا بازتاب دهنده صدای زنان افغانستان باشند و یادآوری بکنند که هر آنچه که در افغانستان اتفاق میفته نباید از دید جامعه جهانی دور بمونه و باید توجه های جامعه جهانی به اون جلب بشه.
7: ببینید، جامعه افغانستان مشکل اصلیش افراط در اسلامگرایی است. افراط در این است که میخواهند زنان در خانه بمانند، زنان بیرون نروند، تحصیل نکنند. بهتر است این مفکوره طالبانی از ذهن تمام مردهای افغان بیرون رود. به زنان اجازه دهید که تحصیل کنند، درس بخوانند، کار کنند و آزادی اجتماعی داشته باشند.
5: در میان این جمعیت زنانی هستند که خودشون تجربه حضور در زمان حکومت طالبان رو دارند و میدونند در افغانستان چه به زنان میگذرد.
8: امروز ما هم اینجا جمع شدیم که صدای دختران افغانستان باشیم، صدای آزاده آنها که سالهاست برای ابتدایی ترین حقشان یعنی حق تحصیل میجنگند. از دولت آنتاریو خواستاری هستیم که ابتدا با زنان افغانستان بیستن و از اونها حمایت بکنن، ویزاهای دانشجویی را برای زنان افغانستان افزایش بدن و به هیچ تروریست اجازه ندن که زنان را در اینجا و در داخل افغانستان آزار بده و به شدیدترین الفاظ اونها را محکوم بکنه.
5: مسئله همراهی جهانی یک مسئله ایه که با خواست سیاسی کشورها باید همراه باشه تا بتونن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسیدگی بکنن، موضوعی که نه تنها از جامعه زنان افغانستان کشته میگیره بلکه پیشرفت این جامعه رو در آینده هم زیر سوال میبره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شمار از مهاجران افغانستان در ونکوور نیست تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنان علیه طالبان شعار دادند و با سخنرانی، نمایش تمثیلی و شعرخوانی از زنان افغانستان حمایت کردند. معترضان از جامعه جهانی خواستند وضعیت زنان افغانستان را نادیده نگیرند. و حالا هم برنامه زندگی مردم. امروز در این برنامه به پیام‌های مخاطبان به غصب زمین‌های مردم توسط طالبان پرداخته می‌شود. همکارمان نقیب بیان که این پیام‌ها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشد. دیروزم در رابطه با وضعیت کوچی‌ها صحبت داشتیم و دردسری را که با مردم ایجاد کرده بودند. امروز هم بس غصب زمین‌هاست. چی می‌دونید؟
9: خب مسعود، طالبا یکی از مسائل را که بیشتر در رسانه هایشان در موردش صحبت میکنند و او را بر رخ مردم میکشند، گویا استرداد زمین هایست که در گذشته ها غصب شده. طالبا کمیسیون های را ایجاد کردند و میگن که ساحه وسیع از زمین هایی که به گفته از اونا در گذشته ها غصب شده بود این دوباره برگشتانده شده. اما گزارش ها و واقعیت های عینی پیام مخاطبان ما روایت های دیگه دارند. مثلا امروز از ولایت لوگر گزارش داریم. مردم روستای آبچکان فیصله دادگاه طالبان رد کردند. اونا گفتند که بیش از 13,700 جریب زمین از اینا به کسای دیگه توزیع میشه. اونا میگن که این زمین ها برش اسناد جعلی تهیه شده و طالبان مطابق از او ایره به مردم توزیع میکنن. اما طالبان استدلال جالب دارن، میگه که این فیصله در حکومت پیشین صورت گرفته و اونا این فیصله را تطبیق میکنن. اگر از مسئله لوگر بگذاریم به این با ولایت پنشیر، یکی از مخاطبان ما یک پیام بر ما فرستاده، در پیام خود میگه که شهردار پنشیر زمین های شخصی مردم را غصب کرده، روی از او کانتینرها گذاشته، کانتینرها را به کرایه داده و پولشان به جیب خود میزنه. بریم پیام را ببینیم و دوباره برمیگردیم.
10: این زمین مربوط به آقای فیوان میشه که توسط شهروال ولایت پنشیر و دو گرفته شده و بالایش کانتینرها را ماندن با سایر زمین با والی و چندین مقام بلند پای طالبان هم به ما رو گفتگو کرد که گفتگو هم نتیجه نداد. شهروال و دو گرفت بالای زمین مردم کانتینرها را مانده کرایه میگیره و کرایه کانتینرها را در جیب خود مندازه. موزدی به هم مورد میگه در ولایت پنشیر ظلم جریان داره که توسط شهروال قومندان امنیه و بعض عراقی نیروی دولتی مقامات طالبان ادامه داره.
1: بیان صاحب، در رابطه به شهردار که گفتی و این شکایتی که برای ما رسته بودی، شهردار خودش پنشیری است یا از طالبای پشتون از برینسون است؟ چیزی گفته بود در این پیام ها؟ چیزی میدانیم؟
9: در این پیام چیزی نگفتن که از کجا است، اما یه گفته میشه که در گذشته هم به غصب زمین ها در پنشیر متهم است.
1: از قبل عادت داشته، یک سوانه داشته.
9: بله. اما این لست غصب زمین ها توسط طالبا طولانی است. مثلا در نای سوم لشکرگاه وزیر مخابرات طالبا رفت و اطراف یک سایه سبز دیوار کشی کرد. وقتی که افغانستان انترنشنال این گزارش نشر کرد، آمدن این دیوارا را دوباره ویران کردن. در ولایت خوست مردم ادعا کردن که طالبا بیش از 12,000 جریب زمین شخصی از اینا را گرفتن بدون از اینکه برای از اینا پول داده باشن و یا در یک جای دیگه بر از اینا زمین در نظر گرفته باشن. زمین های از اینا را غصب کردن، مردم خیستن و جاده برآمدن. اما مردم ادعا میکنن که خب اگر طالبان میگه که در گذشته زمین های مردم غصب شده، آله زیر شعار از این که ما زمین ها را استرداد میکنیم و زیر بیرق طالبان این هم کار را صورت میگیره.
1: بیان صاحب، سپاسگزارم که در استودیو با من بودیم. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. توافق ایران و امریکا، ترامپ از بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی خبر داد. استقبال جهانی گسترده بوده. کرزی هم از پاکستان برای میانجیگری صلح قدردانی کرد. پرونده دختران زیرگرفته شده در کابل، بازداشت یک تن پس از یک هفته در میان پام‌های فراوان. طالبان از افشای هویت عامل حمله بعد دانش آموزان سر باز زدند. و در ادامه این برنامه خبری

0: گزارش خواهیم داشت درباره برگزاری نخستین جشنواره احمد ظاهر در بروکسل. خبر فوری هم داریم. پلیس طالبان در کابل اعلام کرده که یک تن را در پیوند به زیر گرفتن دختران با موتر در کابل دستگیر کردند. سخنگوی پلیس طالبان در کابل عکس فرد را نشر کرده که بدون دستبند در مقابل یک موتر سفید ایستاده است. طالبان جزئیات ندادند که این فرد کی است، انگیزه آن چه بوده و چرا دستگیری او بیش از یک هفته طول کشید. اما قبلا منابع ادعا کرده بودند موتری که در این حادثه دختران را زیر گرفت پس از فرار به منزل یکی از مقام‌های طالبان پناه گرفت و به همین دلیل حوزه پلیس طالبان در کابل از ادامه تعقیب این پرونده سر باز زده بود. طالبان بر روشنی در مورد این رویداد که آیا حادثه بوده یا عمدی جزئیات ندادند. و همکارمان تاجدین سروش که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج وقت بخیر باشد. جزئیات بیشتری خبر چی است؟
1: این خبر بسود هفته گذشته اتفاق افتاد، بسیار واکنش های زیادی را در پی داشت و در بیرون یا در داخل تعبیر این میشد که نیت طالبان در برابر زنان همین گونه است که در خیابان اتفاق افتاده. شما در تصویر میبینید که موتر لنگکروزر، این موتر ارزان قیمت هم نیست که کسانی سوار شوند که پول نداشته باشند. معلوم بشه که فرد است که یا مقام طالبان است یا عضو طالبان است یا هم با یک از مقام طالبان رابطه خویشاوندی داره که سه چهار خانم را زیر میگیره در یک سرک های کابل که این
0: فوق العاده
1: و پلیت هم نداره و فوق العاده ای واکنش های کاربرا را برانگیخت و مردم انتقادهای شدیدی کرد و اصلا برخورد زیر که وقتی شما میبینین انسانی نیست، اصلا تا آدم نمیشه که توجیه بکنن و به مو خاطر هم طالبان تشدیدن زیر فشار بود و حالا اعلامیه داده پلیس طالبان در کابل که این فرد دستگیر کرده، اما نگفته که فرد کیست، هویتش کیست، آیا این فرد که اینا گرفتن واقعا نمون فرد است یا این جلیس که ساختن برای ازی که فشارها از سری از اینا دور شوه. و اگر برای ازی که حالا پیشتر خبر منتشر شد که یکی از خوبخانه یکی از اعضای طالبا رفته این موتر و در اونجا جا بجا شد، به این دلیل هم طالبا نتانسته ایره بگیره و حالا که گرفته پس کی است، باید واضح و شفاف طالبا با مردم هویت فرد و چگونگی محاکمه ازیره و چگونگی بازداشت ازیره، همه ازیره باید شفاف به مردم بگه تا ای که مردم مطمئن شوند، متیقن شوند که طالب واقعا در برابر چنین اعمال غیر انسانی در واقع استاد هستند و قاطع عمل میگن. در غیر صورت ممکن است که این برخورد سلیقه‌ای باشه و بیشتر پروپاگاندا رسانه‌ای.
0: ولی تاج در کل وضعیت در شهرهای افغانستان به ویژه در بزرگ شهرها مثل کابل چگونه است؟ به این مفهوم که افراد که این گونه موتر بی‌پلیت میگردانند، موتر قیمتی را میگردانند، مردم آزار اذیت میکنند یا به اصطلاح بسیار بسیار عام همی لوچکا و لندغرا، آیا طالبان در مدیریت از اینا موفق بوده یا یکی زورشون نمیرسه برای کسایی که مربوط طالبان است یا جز از مقامات طالبان است؟
1: یکی از دلایلی که بیشتر مردم یکی از دلایل کوچکی که مردم طالبان را میگفتن خب برگشتشان کمه که راضی بودنی بود که میگفتن در گذشته جمهوریت چنین اتفاقات، البته همین اتفاق در دوره جمهوریت هیچ وقت نیفتاده، ولی میگفتن که در دوره جمهوریت لچکایی که وجود دارن در خیابان های کابل مردم آزار اذیت میگن. اما حالا گزارش های بسیار موثق وجود داره که با این قدریش با لنگی در سر ولی چکای طالبانی در خیابان ها و در جاده های مختلف شهرهای کابل با موترهای شش دودی، لنگکروزر، تفنگ در شانه به آزار و اذیت مردم میپردازن و نگاه بسیار از بالا با پایین دارن که این خیلی وحشتناک است.
0: تاجدین سروش سپاسگزار که در استودیو بودی. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست سهتامه بلخ از تولد 5 نوزاد پنجگانگی در شفاخانه حوزوی مزار شریف خبر داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست، این نوزادان شامل 3 دختر و 2 پسر هستند. مادر این نوزادان باشنده قریه شنگل‌آباد ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ است که برای وضع حمل به شفاخانه حوزوی منتقل شده بود. مسئولان شفاخانه میگویند وضعیت صحی مادر و هر 5 نوزاد قابل اطمینان است. فرماندهی پلیس طالبان در فرا میگوید در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی فرارود 3 نفر جان باخته و 11 نفر زخمی شدند. به گفته این فرماندهی این رویداد در پی برخورد دو موتور هایلکس و فولدر رخ داده است. یک زن و یک کودک نیز در میان جان باختگان هستند. وزارت مهاجران طالبان میگوید در دو ماه گذشته نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. به گفته این وزارت بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگوید بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله با سلاح‌های سنگین بر پسته پلیس میرباغ در منطقه کرم مرکزی را بر عهده گرفته است. پلیس میگوید پس از نبرد شدید بین مهاجمان و نیروهای امنیتی این حمله اکنون دفع شده است. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد 3 غیر نظامی از جمله یک زن جان باختند و دست کم 36 تن دیگر زخمی شدند. و حالا جواد شنواری خبرنگارم از پشاور با ما همراه شده. جواد وقت بخیر باشه. جزئیات تازه از این حادثه بیانگر چی است؟
2: ورا داخو په 1300 ورځو رئیس په کورما کې د وسلوالو پولیسو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په مختلفو سیمو کې سخت نښتې روانې دي او په هغه نښتو کې درنې اوسپکې وسلې هم استعمالوي. 13 ورځ د پوکرمې میرباغ په پولیس پوسته باندې د وسلوالو لخوا برید شوی دی او هغه برید کې تقریبا دواړو پولیسو د امنیتي ځواکونو دوی سره نښته تقریبا 100 ګینټې روانه وه. په هغه درنې اوسپکې وسلې هم استعمالېدې. د پولیسو له مخې ویل کېږي چې دغه کوم برید ته زموږ ماتې ورکوه او دغه برید زموږ په شاکه او په هغه کې تقریبا شپږ دېرش کسان زخمیان دي چې پکې اول لس پولیس سرتیر وو او 19 عام وګړي هم پکې زخمیان شوي وو. د پولیسو له مخې ویل کېږي چې دغه کوم زخمیان وو هغه موږ سمدستي د مختلفو هسپتالونو ته رسولي دي او سره پکې دغه برید کې یو ښځه سره سره درې کسان مړه شوي دي او دا عملیه پولیس وایي چې دغه تحقیقات تر اوسه پورې دوام لري. دا پیله واقعیا نه ده. دې نه مخکې هم په کرما کې مختلفو ځایونو کې وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښتې شوي دي. دې نه علاوه په بنو پاڼچینار او طرب خیبر او نورو علاقو کې هم داسې نښتې منځته راغلې دي.
0: درست. ولی در مورد هدف و خود روی کرد تحریک طالبان پاکستانی چی گفته شده؟
2: اگر دا تحریک طالبان پاکستان آغا زیمواری قبول کرده و آغا دا میرباغ کم پوسته دا آغا پا هدف و آغا پا خپل بیان که ویده دی چه آغا زمون قبضه کرده و تروس پوری پولیس و دا وی چه در آغا کم نخط و آغا زمون پس پاس کرده و آغا زمون شاده کرده و آغا مون سرک کومه پوسته د هغه موږ سره په قبضه کې وه. دا په هغه نښته کې تقریبا شپږ دېرش کسان زخمیان او درې پکې مړن دي. دې نه علاوه تېره شپه په کورما کې په یو کور باندې مبینه ډرون حمله شوې ده چې پکې مور او زوی سره سره څلور کسان مړه او اته زخمیان دي او هغه اته کوم زخمیان دي هغې نږدې هسپتال ته وړي دي او هغه هسپتال کې تقریبا دریو پکې حالات تشویشناک دی او هغې پېښور هسپتالونو ته منتقل کړي دي. دا پولیسو وایي چې دغه تحقیقات او دغه نوعیت وجوهات مالول روان دي. دی تحقیقات روان دي او تر اوسه پورې دي پوره معلومات نه دي راغلي. دې سره سره په بنو کې هم مخکې داسې حملې شوي وې.
0: سپاسگزاری میکنم از جواد و تماس ما هم در اخیر قطع شد. برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر هنرمند نامدار افغانستان روز یکشنبه در بروکسل برگزار شد. در این برنامه شماری از پژوهشگران و فرهنگیان در نشست ویژه درباره راز ماندگاری و محبوبیت احمد ظاهر سخن گفتند. همچنین گروهی از آوازخوانان شماری از ترانه‌های مشهور او را اجرا کردند. در این رابطه میرویس سوریا گزارش دارد.

صدایی که نیم قرن است خاموش نشده. مردم با ترانه هایش عاشق شدند، با آهنگ هایش گریستند و با صدایش خاطره ساختند. نامی که هنوز زنده است، احمد ظاهر. هنوز با نخستین آوای یک ترانهش خاطره، احساس و دلتنگی را در دل میلیون ها افغان زنده می کند. صدایی که با گذشت دهه ها هنوز از خانه ها، موترها، محافل و قلب میلیون ها فارسی زبان شنیده می شود. در سالگرد درگذشت او، دوستدارانش در بروکسل برای نخستین بار جشنواره احمد ظاهر برگزار کردند. رویداد فرهنگی که به پاس میراث هنر یکی از ماندگارترین صداهای افغانستان شکل گرفت. این جشنواره تنها یک بزرگداشت نبود، بلکه روایت دوباره عشق مردمی بود که هنوز صدای احمد ظاهر را صدای روزهای روشن افغانستان می دانند. در بخش از این برنامه، پژوهشگران، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی درباره راز جاودانگی احمد ظاهر سخن گفتند. اینکه چگونه هنرمند دهه ها پیش چشم از جهان فرو بسته هنوز در قلب نسل های تازه زندگی می کند.

احمد ظاهر سالها پیش رفت، اما بعضی صداها، بعضی نامها و بعضی ترانه ها تسلیم زمان نمی شوند. شاید راز جاویدانگی او هم همین باشد، اینکه هنوز با شنیدن چند نوت از یک آهنگش قلب یک ملت همزمان می تپد. میرویس سوریا، لندن.

0: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و اینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: پلیس هامبورگ به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که در تظاهرات روز شنبه علیه طالبان در این شهر صدها نفر شرکت داشتند. پلیس شماره شرکت کنندگان را 600 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که معترضان میگن تعداد شرکت کنندگان بیش از 3000 نفر بوده است. این تجمع بخش از موج گسترده اعتراضات افغانها در شهرهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و کانادا است. اعتراضاتی که در حمایت از زنان و مردان معترض در هرات برگزار شدند. در هامبورگ یکی از بزرگترین تجمعات روز شنبه شکل گرفت. شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی حمایت خود را از اعتراضات هرات اعلام کردند. همزمان تجمعات مشابه در برلین، نورنبرگ در ایالت بایرن و اشتوتگارت نیز برگزار شد.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بخشش سری ترین مرد افغانستان در فرانسه، شاه محمود نورزایی در سه بخش بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت. جشنواره گل ژرمن ها در جام جهانی فوتبال، هالند و ژاپن امتیازها را تقسیم کردند. ورود تیم ملی فوتبال ایران به خاک آمریکا، مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ویزا دریافت نکردند. و برگزاری تاریخی رقابت های مبارزات آزاده UFC در کاخ سفید، دونالد ترامپ پس از پیروزی جاستین گیچی وارد قفس نبرد شد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. شاه محمود نورزهی دونده المپیکی و رکورددار دوش سرعت افغانستان با نمایشی درخشان در رقابت‌های اتلتیک فرانسه به سه مدال طلا دست یافت. سریع‌ترین دونده کشور در ماده‌های 100، 200 و 400 متر امدادی با ثبت بهترین زمان بر سکوی قهرمانی ایستاد و طلا گرفت. ملی پوش افغانستان پیش از این نیز در بازی‌های المپیک پاریس حضور یافته بود و حدود دو سال پیش با ثبت زمان 10.46 ثانیه در دوش 100 متر رکورد ملی جدیدی را برای افغانستان به ثبت رساند. نورزهی اکنون تمرکز خود را بر آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن گذاشته است. حبیب صمدی ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای مبارزه با حریفی از استرالیا وارد قفس نبرد می شود. رزمیکار کشور سابقه قهرمانی بخش آماتور پروزن سازمان کیج واریرز را در کارنامه دارد و برای دومین پیروزی در بخش حرفه‌ای پا به این رقابت می گذارد. در سوی دیگر کریستیان یونگ قرار دارد که دو پیروزی و یک شکست را تجربه کرده است. این رقابت 17 صد و میزبانی بریتانیا برگزار می شود. سازمان کیج واریرز تنظیم کننده این

0: تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین دیدارش در جام جهانی 2026 جشنواره گل بر آن داخت و کوراساو را 7-1 شکست داد. این بهترین نتیجه این دوره جام جهانی فوتبال به شمار می رود. کای هاورتس بهترین بازیکن این دیدار بود و برای تیمش تبل کرد. با این نتیجه شاگردان یولیان ناگلزمن به صدر جدول گروه پنجم صعود کردند. کوراساو هم در اولین تجربه حضور در جام جهانی شکست سنگینی را متحمل شد. در دیگر دیدار این گروه یعنی گروه پنجم سایل آج 1-0 اکوادور را شکست داد. این دیدار تا دقیقه 90 مساوی پیش می رفت تا اینکه آماد دیالو مهاجم باشگاه منچستر یونایتد برای نماینده آفریقا گلزنی کرد تا تیمش 3 امتیاز حساس را به دست آورد. این دیدار از گروه پنجم برگزار شد و سایل آج را پس از آلمان به جایگاه دوم جدول رساند. از گروه ششم جام جهانی هم دیروز دو دیدار برگزار شد و در مهمترین بازی هالند و ژاپن به تساوی 2-2 رضایت دادند. هر 4 گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید. این دیدار در ورزشگاه شهر آرلینگتون برگزار شد. با این نتیجه ژاپن در گروه ششم در رتبه دوم قرار گرفت و هالند هم در همین گروه سوم است. صابر پیرزاد خبرنگار ورزشی میگوید برخلاف تصور هالندی ها تیم فوتبال ژاپن در بازی دیروز قدرتمند و منسجم بازی کرد.
1: بله، نتیجه کاملا مایوس کننده و تیم ملی، کادر فنی، هوادارا و خصوصا خود مربی رونالد کومان بود. هرچند رونالد کومان در کنفرانس خبری پیش از بازی تاکید کرده بود که ما در این مسابقات کاملا آماده هستیم و ژاپن را همه جانبه انالیز کردیم، ترس از این بازی نداریم. تیم ژاپن به عنوان تیم قوی و یک تیم قدرتمند آسیا قبول داریم، اما ما هم آمادگی کامل را در این مسابقات داریم. اما دیدیم که در مسابقات تیم ژاپن کاملا قدرتمند و منسجم نشان داد و تونست در آخر امتیاز بگیره از تیم ملی هالند. بیشتر برمیگرده به این که خب هرچند تیم ملی هالند در مقدماتی جام جهانی بسیار تیم قدرتمند ظاهر شد و تونست که به عنوان تیم اول از گروه صعود بکنه، اما در مسابقات دوستانه ای که در مقابل آلجیریا و ازبکستان داشت متاسفانه نتایج کاملا مایوس کننده گرفته بود که حتی تحلیلگرای ورزشی هم به این واداشته بود که ممکن حالا در جام جهانی نتیجه نگیره و دیشب نتیجه شدید در نخستین بازی. اما رونالد کومان پس از بازی در کنفرانس حاضر شد و او هم گفت که مسابقه کاملا مایوس کننده بود برش، هرچند بازی که کاملا برنده بودن اما در دقایق آخر گل دریافت کردن و بازی به تساوی کشیده شد. خب حالا ببینیم که هالند چی برنامه ای داره در مقابل بازی بعدیش که در برابر سویدن است. سویدن که هم شب گذاشته با نتیجه پرگل 5-0 تونست شکست داد.
0: در ادامه خبرهای جام جهانی، سویدن دیگر نماینده اروپا در این دوره جام جهانی مقتدرانه 5-1 تونست نماینده آفریقا را شکست داد. یاسین آیاری بهترین بازیکن سویدن در این دیدار بود و گل اول و پنجم تیمش را به ثمر رساند. ویکتور یوکریش، ایساک و اسوانبرگ دیگر گل‌های این تیم را زدند. تک گل تونس را هم عمر رقیق وارد دروازه حریف کرد. سویدن 3 امتیاز شد و به صدر جدول گروه ششم صعود کرد. تونس هم قرنشین همین گروه است. تیم ملی فوتبال ایران سرانجام یک روز پیش از نخستین بازیش در جام جهانی مقابل نیوزلند وارد خاک آمریکا شد. کاروان تیم ملی فوتبال ایران در حالی به لس آنجلس رسید که شماری از مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و برخی اعضای حراستی و رسانه‌ای این تیم اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردند. ملی پوشان ایران پس از ورود از ورزشگاه محل برگزاری مسابقات بازدید کرده و نخستین تمرین خود را برگزار کردند. همزمان با ورود تیم ملی ایران به هتل محل اقامت، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز در مقابل هتل تجمع اعتراضی برگزار کردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران در کنفرانس خبری پیش از بازی با نیوزلند که در رده‌بندی فیفا ضعیف‌ترین تیم اینجا محسوب می‌شود گفت مشکلات سفر به آمریکا تمرکز فنی تیمش را کاهش داده.
2: این رفتارا روح فوتبال رو عذاب خواهد داد. فوتبال جاییه که ملت‌ها، فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه و باعث لذت بردن فوتبال میشه. برد و باختش احساسیه ولی خود فوتبال لذت بردنه. و ما فعلا با شرایطی که برای ما درست کردن تمرکز فنیمونو تا حدودی گرفتم، ولی من به عنوان مسئول فنی تیم تو این چند هفته تلاش دارم میکنم که تمرکز بازیکنامو فقط بذارم رو مسائل فنی.
0: با این حال مهدی طارمی مهاجم ایران هم با انتخاب از تنش‌های ایجاد شده برای این تیم گفت هدف بازیکنان ایجاد شادی برای همه ایرانیان داخل و خارج از کشور است.
3: خب یکم از روز اولی که ما وارد شدیم تنش زیاد بوده تو این جام جهانی. قطعا وقتی تنش و سردرگمی زیاد باشه توی هر تورنمنتی اون اتفاق قشنگی که همیشه راجبش صحبت میشه توی فیفا راجب صلح، آرامش، شادی برای مردم هر کشور از برد اون بازی خب رقم نمیخوره. ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه.
0: در خبری از مبارزات آزاد، در یکی از تاریخی ترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید دیروز میزبان دور 250 رقابت‌های UFC بود. این برای نخستین بار است که محل سکونت رئیس جمهوری آمریکا به صحنه نبرد در قفس مبارزه تبدیل می‌شود و با حضور 4000 تماشاگر از جمله خود دونالد ترامپ، جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های ارشد کابینه برگزار شد. در همین حال اعضای خانواده رئیس جمهوری آمریکا هم در کنار ترامپ حضور داشتند. در مبارزه اصلی این شب جاستین گچی با پیروزی بر ایلیا توپوریا قهرمان بدون شکست این وزن کمربند قهرمانی سبک وزن UFC را به دست آورد. در دیگر مبارزه مهم سریل گان فرانسوی الکس پریرا را ناکاوت کرد و کمربند قهرمانی موقت سنگین وزن را به دست آورد. این هم محلی در روبروی کاخ سفید که برای علاقه‌مندان مبارزات آزاد آماده شده بود تا آنها هم بتوانند این دوره رقابت‌های UFC را از صفحه نمایش غول پیکر تماشا کنند. و با هم سری هم میزنیم به فینال مسابقات تنیس کوینز کلاب، جایی که دونا ووکیچ تنیس باز کروات با پیروزی 2-0 مقابل ایما رادوکانو عنوان قهرمانی این رقابت ها را کسب کرد. ووکیچ 29 سال ست اول را 6-0 و ست دوم را در تای بریک 7-6 حریف 23 ساله بریتانیایی خود را شکست داد. ووکیچ پس از شکست در مرحله مقدماتی به عنوان بازنده خوششانس وارد جدول اصلی شده بود، نخستین جام خود از سال 2023 را به دست آورد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پرندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکانات نخواهد داشت. طبق این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتند نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: بینید افغانستان تن شانسید ساعت 3 بعد از ظهر وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها: توافق ایران و امریکا، ترامپ از بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی خبر داد. استقبال جهانی گسترده است. حامد کرزی از پاکستان برای میانجیگری سال قدردانی کرد. نشست شورای امنیت درباره افغانستان، تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل امروز بر رأی گذاشته می شود. و ادامه همبستگی جهانی با زنان هرات، افغانهای فرانکفورت، تورنتو و ونکوور در حمایت از زنان افغان به خیابان آمدند. سلام و بعد از چهار شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران نهایی شده. دونالد ترامپ گفت مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد. ترامپ تاکید کرد که صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد و از کشتی‌های جهان خواستند موتورهای خود را برای جریان یافتن تجارت نفت روشن کنند. رئیس جمهور آمریکا این تفاهم را گامی در مسیر صلح و امنیت منطقه دانست و گفت بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در تحقق صلح با ایران ناکام مانده بودند. در سوی دیگر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که متن تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نهایی شده و آتش‌بس از بامداد دوشنبه اجرا می‌شود. این نهاد همچنین اعلام کرد که محاصره دریایی علیه ایران لغو خواهد شد و امضای رسمی تفاهم‌نامه 29 جوزا انجام می‌شود. قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی خواند. همچنان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفتند که متن تفاهم نامه بین دو کشور روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد. غریب‌آبادی گفت که این متن نتیجه بیش از 15 ساعت مذاکره است، اما جزئیاتی از محتوای نهایی توافق را نکرد.
1: اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: در همین حال روزنامه ماریو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده که نخست وزیر این کشور در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متحد نمی‌داند. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و به اقدامات خود برای خونسا کردن تهدیدهای حزب الله و پاسخ به هر گونه حمله علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. همچنان نخست وزیر پاکستان اعلام کرد توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی به شمول لبنان را پذیرفتند. شهباز شریف همچنین از نقش قطر و عربستان سعودی در ترکیه و ترکیه در روند میانجیگری قدردانی کرد. در همین حال رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای از با توافق رسیدن ایالات متحده و ایران استقبال کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تلاش‌های پاکستان ستایش کرد. میریم به استانبول و همراه میشیم با همکار ما نرگس هورخش. نرگس، از واکنش ها به این توافق بر ما در ترکیه بگو.
2: خب زکریا، نه تنها در ترکیه بلکه سراسر جهان واکنش ها بسیار گسترده بوده، از کشورهای اروپایی گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همینطور سازمان همکاری های اسلامی در این سو، کشورهای همچون افغانستان، پاکستان و هند، و در همسایگی ایران اینجا در ترکیه و کشورهای هممرز با ایران واکنش ها بسیار زیاد بوده. همه بیانیه های جداگانه خودشان را دادن، استقبال کردن و از ادامه گفتگوهای سازنده برای حل تمامی چالش ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا سخن گفتن. در ترکیه مقامات مختلف بیانیه دادن، از آقای رجب طیب اردوغان گرفته تا وزیر خارجه، معاون آقای اردوغان آقای یلماز و همینطور دیگر مقامات، همه در صحبت‌های خودشان استقبال کردن. میگن گام مهم است برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و همینطور از حمایت دولت ترکیه از این روند صحبت کردن، در کنار این که ابراز نگرانی کردن از احتمال تلاش برای خرابکاری روند صلح و توافق و تأکید کردند که باید طرفهای دخیل از هر گونه تحرک و خرابکاری از این روند جلوگیری کنند.
0: خب نرگس، ما در خبرم داشتیم که اسرائیل یا نتانیاهو زیاد خرسند نبوده از این تفاهم نامه. مخالفت های دیگه هم وجود داشته در قبال این تفاهم نامه؟
2: پیش از یکی به مخالفت ها بپردازم، یک اشاره کوتاهی هم به واکنش آقای کرزی داشته باشیم که در صفحه اکس در مورد همین توافق یک بیانیه داشته و او هم استقبال کرده، این توافق را به نفع هر دو طرف مذاکره توصیف کرده و همینطور از کشورهای دخیل و بویژه میانجی مثل قطر و پاکستان ابراز قدردانی کرده و تاکید کرده که تنها راه حل برای بحران های اینچنینی گفتگو و مذاکر است. اما همونطوری که تو هم گفتی، به نظر میرسه که اسرائیل چندان راضی از این توافق به دست آمده بین دو طرف نیست. در 24 ساعت گذشته رسانه های اسرائیلی به نقل از مقامات ارشد از جمله نتانیاهو گفتند که آنها پایبند به عملی کردن این توافق به ویژه در مورد لبنان نیستند و همواره تاکید کردند که باید حزب الله لبنان به گونه کامل نابود شود و تا آن زمان عملیات خودشان را ادامه خواهند داد و از لبنان خارج نخواهند شد، چیزی که به نظر میرسه باعث یک جدال لفظی بین ترامپ و نتانیاهو هم شده. اما این تنها نارضایتی بر نمیگرده به اسرائیلی ها، در آمریکا هم مقامات و سناتورها هم ابراز نگرانی کردن از تفسیری که دو طرف از این توافقنامه و مفاد آن دارند. و باور لینزی گراهام، تفسیری که آمریکایی ها دارند به نظر میرسه و شاید متفاوت‌تر از تفسیری است که ایرانی ها به کار میبرند، و او گفته که در جلسه ای که مقامات مذاکره کننده آمریکایی با آنها خواهند داشت، این پرسش را مطرح میکنند که آیا اطمینان حاصل کردند که هر دو طرف در یک مسیر در حرکت هستند یا تفسیرها متفاوت است و باید به این پرسش ها پاسخ واقعی و درست و حسابی داده شود.
0: تشکر میکنم از همکارمون نرگس خورخش در استانبول. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آواره‌های غزه به شدت کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحیح، دست کم 10,000 نفر زیر آوارها ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفتند که با گذشت زمان بخشی از شواهد مهم جنایی نیز از بین می‌رود. اما در بسکتبال، به عنوان پرطرفدارترین ورزش آمریکا، تیم نیکس با قهرمانی پس از 53 سال اتفاق تاریخی را رقم زد. هواداران این تیم پس از کسب قهرمانی NBA در خیابان‌ها و فضاهای عمومی نیویورک جشن گرفتند. در بخش‌هایی از منهتن از جمله وست ویلیج، هواداران با آتش‌بازی و شعارهای حماسی برای این پیروزی تاریخی شادی کردند. بارندگی های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته است. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برف و وقوع سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته آماده باشند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله با سلاح‌های سنگین بر پوسته پلیس میرباغ در منطقه کلم مرکزی را به عهده گرفته. پلیس میگوید پس از نبرد شدید بین مهاجمان و نیروهای امنیتی حمله دفع شده. بر اساس گزارش‌ها در این رویداد 3 غیر نظامی به شمول یک زن جان باخته و دست کم 36 تن دیگر زخمی شدند. سپاسگزارم از اینکه تا ایدن با افغانستان تنشان رسید و حال نگاهی دوباره می داشته باشیم به مهمترین خبرها. توافق میان جمهوری اسلامی و امریکا. ترامپ دستور بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریای ایران را صادر کرد. استقبال جهانی گسترده است. نشست شورای امنیت در باره افغانستان. تمدید ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل امروز بر رأی گذاشته می شود. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش خواهیم داشت از زندگی و میراث دیوید هاکنی، هنرمندی که زمان را با رنگ به تصویر کشید. نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تمدید ماموریت یوناما شام امروز برگزار می شود. اختلافات جدی میان امریکا و چین و روسیه سرنوشت این ماموریت را نامشخص کرده است. یوناما در گزارش های اخیر خود از وخامت وضعیت امنیتی، افزایش مدیریت ها و

0: اقتصادی و بشری مواجه است، نقش سازمان ملل متحد و نقش یونما هم برای رساندن کمک‌های بشری و مدیریت کمک‌های بشری و همچنان نظارت از تخطی‌های حقوق بشر و گزارش دهی و هم برای دریافت یک راه حل سیاسی مهم و اساسی پنداشته میشه.
1: این در حال است که اختلافات جدی میان اعضای شورای امنیت در مورد این ماموریت وجود دارد. آمریکا مخالف تمدید ماموریت یونما است.
2: انعطاف ناپذیری طالبان ما را مجبور می سازد که پرسش های دشواری درباره ارزش تداوم، تعامل بین المللی و منابع مطرح کنیم. یونما همچنین پرهزینه ترین ماموریت سیاسی ویژه در نظام سازمان ملل متحد باقی مانده و نیازمند بررسی دقیق است.
1: چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر اما طرفدار تمدید ماموریت یونما اند. و دلیل همین اختلافات در ماه مارچ ماموریت یونما فقط برای 3 ماه تمدید شد، در حالی که پیش از آن دوره تمدید ماموریت 1 ساله بود.
3: برای یک مدت کوتاه مثلا 3 ماه دیگه هم نظر به ما پیشنهاده که احتیاط کشورها و شمول چین که امو دوسی افغانستان پیش میبره احتمالا برای یک مدت این تمدید پیدا بکنه، لیکن اختلاف نظر، اختلاف منافع و فرمولی که یونما باید داخل افغانستان کدام فعالیت ها را دقیقا پیش ببره هنوز در رابطه اجماع واحد وجود نداره.
1: دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما به دلیل رویکرد تعامل گرایانه با طالبان همواره مورد انتقاد بوده است. در نشست هفته گذشته شورای امنیت، سرپرست یونما بار دیگر به تعامل و ادغام رژیم طالبان و جامعه جهانی تاکید کرد. با این حال، گزارش‌های یونما از شرایط در حال وخامت افغانستان تحت حاکمیت طالبان روایت دارد. بر بنیاد آخرین گزارش‌های این سازمان، رویدادهای امنیتی 50% افزایش یافته، مقامات و اعضای طالبان عامل حداقل 21 مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه‌سازی اجباری دختران و زنانند. زنان معترض و مخالفان سیاسی طالبان در زندان‌ها شکنجه و مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و همچنین محدودیت‌های طالبان و فقر روز به روز در حال افزایش است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
4: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید که روز جهانی اهدای خون را با تاکید بر نقش حیاتی اهدا کنندگان داوطلب گرامی داشت. با گفته این سازمان اهدای خون برای نجات جان بیماران، پایداری بانک‌های خون و تقویت خدمات صحی حیاتی است. این سازمان می‌افزاید که بسیاری از کشورهای کم درآمد هنوز در تامین خون امن با چالش روبرو هستند. فرماندهی پلیس طالبان در فرا میگوید که در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی فراهرود 3 نفر جان باخته و 11 نفر زخمی شدند. با گفته این فرماندهی، این رویداد در پی برخورد 2 موتر رخ داده است. یک زن و یک کودک در میان جان باختگان هستند. وزارت مهاجران طالبان میگوید که در 2 ماه گذشته نزدیک به 500,000 مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. و گفته این وزارت، بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگوید بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. در ادامه همبستگی افغان‌های خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراض‌های گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت، شماری از شهرهای هلند و اسپانیا و نیز در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابان‌ها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کند. معترضان در فرانکفورت با برگزاری تجمع اعتراضی میگویند که زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و صدای آنان را از قلب اروپا به گوشه جهان میرسانند. آنان باور دارند که مبارزه زنان افغانستان سرانجام به نتیجه میرسد و راه را برای بازگشت آزادی و آرامش به کشور هموار میکند.
5: و ما به خاطر اینکه دادخواهی کنیم، اونا را تنها نگذاریم و صدای از او بی صدا باشیم، اینجا دور هم جمع شدیم و مظاهره را برا انداختیم به خاطر تقبیه از این کشتار و از این بربریتی که در افغانستان وجود داره. و ما در

0: قلب اوروپا هستیم با اینکه بسیار زیاد صدا شده سر اتحادیه اروپا و سر سازمان ملل، ولی هیچ کدامشان به داد مردم افغانستان تا امروز نرسیدن، نخوردن. و فقطی که من از یک زن افغان به این نتیجه رسیدیم که امی خیزش، امی قیام‌ها و امی بپاخیزی زنای شجاع افغانستان چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان نتیجه میده و بالاخره گوشایی را که کر هستن و خاموش هستن بیدار میسازه و یک روز ما به آزادی و به رفاه و آسایش
1: خاطر عزیز جمع شدیم که صدای زنای افغانستان را به جامعه جهانی و کشورهای اروپایی برسانیم و زنای افغانستان را تنها نگذارند و به طالبای تروریست پاسخ قاطعانه تر بدن و نگذارند که زنای افغانستان زندانی طالبا بمانند.
2: در تورنتوی کانادا نیز تجمعی در حمایت از زنان و دختران هرات برگزار شد. این اعتراض در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان در هرات راه اندازی شده بود. برگزار کنندگان هدف خود را مقابله با آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران می‌دانند و خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی طالبانند. مهسا مرتضوی گزارش دارد.
3: آزادی. در ادامه اعتراضات جهانی به آپارتاید جنسیتی در افغانستان به ویژه مرتبط با اتفاقات اخیر در هرات، تعدادی از زنان جامعه افغانستانی کانادا در مقابل پارلمان استانی آنتاریو تجمعی را تشکیل دادند تا یادآوری بکنند که زنان همچنان از حق تحصیل برخوردار نیستند و حقوق اولیه اونها در این کشور رعایت نمیشه.
4: من با اون دخترایی که در افغانستان هستم بسیار چیستم که آله بسیار جگرخون هستم که آله مکتب رفته نمیتونم. من امروز اینجا هستم که صدایشان باشم.
3: اما این تجمع به این دلیل تشکیل شده تا بازتاب دهنده صدای زنان افغانستان باشند و یادآوری بکنند که هر آنچه که در افغانستان اتفاق میفته نباید از دید جامعه جهانی دور بمونه و باید توجه های جامعه جهانی به اون جلب بشه.
5: ببینید، جامعه افغانستان مشکل اصلیش افراط در اسلامگرایی است. افراط در این است که میخواهند زنان در خانه بمانند، زنان بیرون نروند، تحصیل نکنند. بهتر است این مفکوره طالبانی از ذهن تمام مردهای افغان بیرون رود. به زنان اجازه دهید که تحصیل کنند، درس بخوانند، کار کنند و آزادی اجتماعی داشته باشند.
3: در میان این جمعیت زنانی هستند که خودشون تجربه حضور در زمان حکومت طالبان رو دارند و میدونند در افغانستان چه به زنان میگذرد.
6: امروز ما همگی اینجا جمع شدیم که صدای دختران افغانستان باشیم، صدای آزاده آنها که سالهاست برای ابتدایی ترین حقشان یعنی حق تحصیل میجنگند. از دولت آنتاریو خواستاری هستیم که ابتدا با زنان افغانستان بیستن و از اونها حمایت بکنن، ویزاهای دانشجویی را برای زنان افغانستان افزایش بدن و به هیچ تروریستی اجازه ندن که زنان را در اینجا و در داخل افغانستان آزار بده و به شدیدترین الفاظ اونها را محکوم بکنه.
3: مسئله همراهی جهانی یک مسئله ایه که با خواست سیاسی کشورها باید همراه باشه تا بتونن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسیدگی بکنن، موضوعی که نه تنها از جامعه زنان افغانستان کشته میگیره بلکه پیشرفت این جامعه رو در آینده هم زیر سوال میبره. مهسا مرتضوی
2: و اینجا در بریتانیا، دیوید هاکنی، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های هنر مدرن بریتانیا، در 88 سالگی درگذشت. هنرمندی که با نگاه شاعرانه به طبیعت و تجربه‌های نوآورانه در نقاشی دیجیتال به عنوان بزرگترین نقاش معاصر شناخته می‌شود. رضا محمدی همکار ما نگاه کرده به زندگی هنری و میراث ماندگار نقاشی که مرز میان هنر و شعر و تکنولوژی را جابجا کرد.
7: اگر فرهنگ فارسی فرهنگ شعر است، دربارهای اتریش با موسیقی گره خوردند، دربارهای ایتالیا با نقاشی و فرهنگ انگلیسی بر محور تئاتر میچرخد. اما یک هنرمند بزرگ در قرن بیستم این تصور را در بریتانیا تغییر داد، دیوید هاکنی، که مرگش در 88 سالگی مثل عزاداری جمعی هنر در لندن شد. یکی از بزرگترین چهره های هنر مدرن بریتانیا که مشتاقان هنر چند روز است برای بدرقه سفرش به دنیای باقی در نگارستان آثار شاعرانش جمع شدند.
8: او بخش از زندگی ما بود، مثل ملکه که همیشه بوده. او یک نماد این قرن است، بزرگترین هنرمند بریتانیایی. مرگ او یک فقدان بزرگ است، اما خوشحالم که تا آخرین لحظه نقاشی کرد.
7: هاکنی یکی از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر بود، پسری که در خانواده فقیر در شهری حاشیه‌ای به دنیا آمد، در جنگ بزرگ شد و به جای دنبال کردن سبک‌های هنری چیزهایی را کشید که دوست داشت. درختان و طبیعت نورماندی، شکل زندگی آزاد لس‌آنجلس و همه را با رنگ‌هایی که خودش می‌خواست، نه چنان که بودند. و این گونه امضای بصری یک قرن را ساخت.
8: او را با محبت بسیار به یاد خواهند آورد، همان پسر یوکشایر که از هیچ آمد و به همه جا رسید. ما در این زمانه به خبرهای خوب نیاز داریم و هاکنی واقعا یکی از چیزهای خوب بریتانیا بود. مردم از سراسر جهان برای دیدن آثارش همیشه خواهند آمد.
7: این آخرین نمایشگاه او بود. قبل از آن نقاشی هایی بر اساس شعرهای معروف کشیده بود و آخرین نمایشگاهش یک مراسم وداع جمعی بدل شد. بازدید کنندگان آرام در میان آثار حرکت می کنند، از فریزهای عظیم نورماندی تا نقاشی هایی که با آیپد خلق شدند. تصاویری از زمستانهای اول، شکوفه های بهار و زندگی که هاکنی تا آخرین روزها در آن نقاشی میکرد.
9: به نظرم او در ذهن مردم خواهد ماند به عنوان تصویری از این که انگلیسی بودن یعنی چی.
7: در بیرون گالری دیوار نگاره عظیمی از هاکنی در میان شیفتگیش به طبیعت انگلستان هنوز به شهر نگاه میکند. خیلی ها مرگ او را پایان یک دوره در شکل زندگی بریتانیا میدانند. رضا محمدی، لندن.
2: و در پایین این مجموعه خبری هم تصاویری ببینیم از برگزاری ششمین دور مسابقات آزاد قایق اژدهای چونگچینگ در جنوب غربی چین. سپاسگزارم از همراهیتان با خبر.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
12: دقیقه خبر.
13: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حوزدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش‌بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می رو. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هیز صورت تا به بنبست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا می روی. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگ های فش یک جا می رویم.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های این گروه شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، رامشتاد، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شد. همزمان با این جمعی از شهروندان افغان، فعالان مدنی و حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند در هلسنگی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی داشتند. فعالان افغان اما در آلمان با صدور بیانیه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند. این اعتراضات در حال برگزار شد که همزمان با آن محتسبان طالبان عصر شنبه دست کم 10 زن را بر رغم داشتن چادر نماز و روبند در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. یکی از شاهدان عینی گفت که با وجود حضور شمار زیاد از شهروندان در محل، هیچ کس نتوانست مانع بازداشت این زنان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری اعتراضات در شهرهای مختلف جهان به خصوص شهرهای مربوط به آلمان گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار که از آلمان با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی، تشکر از این فرصت. بیاین در ابتدا در مورد اعتراضات روز شنبه بگوین که چی موارد باعث شد تا شهروندان افغانستان در تبعید به یک بارگی گرد هم بیاین و اعتراض داشته باشن.
2: سلام به شما، سلام به شنوندگان شما. فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشار هایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجوهایی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تأثیر هم نبود. اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تأثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
1: خانم رحمانی، مشخصا ما شاید این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
2: من برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتاد هم ما به زودی روز شنبه یک تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان بیایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شدن، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
1: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
2: به نظر من عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت را آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم، استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم، نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: شما از هرات یاد کردین، بعد از اینکه خانم ها در هرات بازداشت شدن، پس از او در یک اقدام اعتراضی مردها خصوصا در منطقه جبرئیل به صحنه آمدن و ما زمانی که از شمار از پناهجویان شنیدم، از این اقدام مردها که همسبا شدن با خانم ها ابراز پشتیبانی کردند. در اعتراضات روز گذشته حضور مردها و آقایان در چه سطحی بود؟
2: خیلی تعداد مردها زیاد بود. من در تظاهرات برلین واقعا اصلا شوک شدم وقتی دیدم تعداد زیادی از آقایان اشتراک کردن، واقعا خوشحال شدم. و از طرفی زمانی که ما تیم تشکیل دادیم به خاطر اعتراضات، تعداد زیادی از بلاگرهای آقا دوست داشتن که اعتراضات برگزار بشه، حتی اشک ریختن، گریه کردن، گفتم ما دیگه از این شرایط خسته شدیم، ما از این وضعیتی که مردم در سرزمین دارن خسته شدیم، مخصوصا خانم ها. چرا باید در افغانستان همچین قوانین گذاشته بشه که ما دختران ما از مکتب محروم باشن، زنان ما اجازه فعالیت نداشته باشن و ما امروز دیگه تحمل دیدن اشک دختران نداریم؟ چرا باید این شرایط به این اندازه باشه که این دخترها انقدر در فضای مجازی همه فعالیت دارن؟ جوانای ما در افغانستان هم این فضای مجازی میبینن. شما وقتی میبینین که جوانای دیگه چقدر پیشرفت میکنن، ما تمام دغدغه ما در افغانستان مکتب نرفتن دخترها، بیکاری جوانان. یعنی افغانستان فکر کنم تنها کشور در دنیا باشه که همچین محدودیت های بر زنان داره و این جوانان ما خسته کرده. امروز اگر میبینین که جوانان هر جوری که شده مجبور میشن که افغانستان خارج بشه به خاطر همین محدودیت های چه دختران چه پسران، جوانان ما خسته شدن از شرایط.
1: خب تا جایی که گزارش ها میرسانه و شما اشاره کردین، محدودیت ها علیه تمام قشر به خصوص زنا در داخل افغانستان به مراتب تشدید یافته و از سوی هم ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا به زودی میزبان هیئت طالبا باشه تا در مورد اخراج پناهجویان مذاکرات و صحبت های داشته باشن. برای این دو تا مورد برنامه دیاسپورا در اروپا و خصوصا در آلمان چی است؟
2: متاسفانه خب نگرانیات وجود داره. تعاملات ما داریم، نشانه های تعاملات بین طالبان و دولت های اروپایی داریم میبینیم، ولی امیدوارم که کشورهای اروپایی حقوق بشر، وضعیت زنان افغانستان، حتی وضعیت نوجوانای آقای ما، پسرای ما ببینن که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن، اون وقت بخوان تصمیم بگیرن یا درباره موضوعات بخوان با طالبان صحبت کنن. و تمام تلاش ما اینه که بتونیم صدای ملتی باشیم که امروز از بلند کردن صدا محروم هستن و اجازه بلند کردن صدا ندارن، چون اگر صدا بلند کنن کشته میشن. اگر امروز مردم افغانستان گاهی از ما میپرسن چرا مردها حمایت نمیکنن، مرد و زن نداره. شما شاهد او بودین که مرد و زن به خیابان ریختن، اعتراض کردن و تعدادی کشته شدن، تعدادی برای اینا تجاوز شد، بردن. حتی مادر با ما تماس گرفتن که گفتن دختر ما گرفتن و وضعیت دختران ما معلوم نیست که اونا کجا هستن. امروز اگر ما متحد شدیم، آمدیم که صدای مردم باشیم و بتونیم، شاید این اعتراض ها به زودی تأثیر گذار نباشه، ولی بالاخره تأثیر گذاره. حداقل در تصمیماتی که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه میگیرن تاثیرگذار خواهد بود.
1: شما اساسا از یک مدت طولانی در حوزه فعالیت های اجتماعی در اروپا دخیل هستین، با اقشار مختلف، سیاسیون، دیپلمات ها، گاهی اوقات ارتباطات دارین. ارزیابی شما چی است؟ آیا ما شاهد عادی سازی رابط میان اتحادیه اروپا و طالبا خواهیم بود در این روزها و ماهای پیش رو؟ روند اخراج تشدید خواهد یافت؟
2: متاسفانه ای که کنسولات تحویل دادن و جان مردم رو به خطر انداختن، امروز مردم جرأت نمیکنن که حتی یک تعدادی به تظاهرات بیاین. وقتی که به تظاهرات اشتراک میکنن شناسایی میشن و خانواده های در افغانستان تحقیق میشن یا موارد پیام میگذارن که ما رفتیم به سفارت و پاسپورت به ما ندادن، تذکره ما تایید نکردن. این میشه نشانه ای که دولت‌های اروپایی آمدن به طالبا سفارت تحویل دادن و کم کم اگر صدا بلند نکنیم، اگر مقابل اینا نیستیم، داره عادی سازی میشه. چون ما هم چیزهایی به گوش ما رسیده از این که قرار با طالبا تعامل کنن، وگرنه چه دلیلی داره گفتگوها با طالبا؟ چرا باید سفارت افغانستان تحویل میدادن که امروز جان میلیون ها آدم به خطر بیفته؟ امروز وقتی مردم میان به تظاهرات، عکسای اینا گرفته میشه، ویدیوها اینا گرفته میشه و بعدن برای اینا مشکلات درست میشه. حتی یکی از بچه‌ها خود ما جدیداً پدر در افغانستان بردن در هرات که پسر شما در تظاهرات اشتراک کرده، چادری پاره کرده، باید تعهد بدین که دیگه این کارو نکنه و او بچه مجبور شد که از این تیم بره. ما داریم میبینیم در همه اروپا، در امروز وقتی که طرفدارای طالب با یا کسایی که دارن عادی سازی میکنن در شبکه‌های اجتماعی وضعیت افغانستانه، اینا خود طالبان هستند. امروز از کجا اینا قدرت میگیرن؟ اگر ورود اینا به اروپا ممنوع میشد، اگر یک سری محدودیت ها به طالب می آمد، امروز افغانستان این نبود. پس داریم میبینیم که یک چیزایی داره پشت پرده اتفاق میفته.
1: خب برای برخورد با این وضعیت، نظر به صحبت هایی که شما دارین، نیاز به یک انسجام و هماهنگی وجود داره. چقدر این هماهنگی میان دیاسپورا در آلمان و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته؟ مثلا ما همین دیروز در فنلند، در اسپانیا، در ایتالیا همزمان شاهد این گرد همایی بودیم. آیا این پیوندهای شبکه‌ای شکل گرفته، وجود داره که همزمان این حرکت ها مدیریت شوند؟
2: بله، خوشبختانه ارتباطات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و بیشتر شده. فعالان و نهادهای مختلف تلاش میکنن با هماهنگی بیشتر کار کنن. هدف ما هم اینه که با هم یک صدا بشیم و از حقوق مردم دفاع کنیم. امروز اگر که در افغانستان یک فراخوان دادن، تمام بلاگرهایی که در اروپا بودن گفتن همزمان با اونا ما هم به خیابان بریزیم. اگر امروز در هامبورگ برگزار شد، فردا در دارمشتاد، پس فردا در یک شهر دیگه، مردم به پا میخیزن. پس یک اتحادی بین مردم داره ایجاد میشه.
1: اما با وجود که شما وضعیت را زیاد مناسب توصیف نکردین، ولی هنوز یک جمع زیاد از پناهجویان اصلا توجهی به این اعتراضات و گردمایی هم ندارن، یا بسیار دست کم میگیرن یا او را وقت کشی میدانن. پرسش به ای است که آیا امکان داره که گردمایی ها نتیجه مثبت داشته باشه و به نفع پناهجویان منجر شوه؟ و ای که پیامتان به او طبقه از آدمایی که این حرکت ها را دست کم میگیره چی است؟
2: تا که ما هم دست دراز کنیم و به سوی کشورهای دیگر از اونا درخواست کمک کنیم. امروز اگر ما خود ما برای آینده کشور تصمیم نگیریم، اعتراض نکنیم، به میدان نیاییم، نمیتونیم فردا آینده خوبی برای فرزندان ما در افغانستان رقم بخوره. چرا باید سالها در یک کشور دیگه مهاجر باشی؟ چرا نباید در کشور خود خوب باشی؟ چرا حالا وضعیت ما خوبه؟ کسایی که در ایران و پاکستان هستن چه وضعیتی دارن؟ امروز اگه شما به پا نخیزین، آینده افغانستان از این داره بدتر میشه. دیگه نامی از افغانستان نمیمونه. نام افغانستان، پرچم افغانستان دارن تغییر میدن. و من باور دارم که هیچ حرکت مدنی به نتیجه نیه. شاید تأثیر سریع نداشته باشه، یعنی بلافاصله تأثیر نکنه، اما این گرد همایی ها میتونه توجه رسانه ها و تصمیم گیرنده ها جلب کنه. اگر ما خاموش بمونیم کسی صدای ما نمیشنوه، اما وقتی متحد میشیم امکان تاثیرگذاری بیشتری داریم.
1: به عنوان پرسش اخیر، با وجودی که سیاست های رسمی حکومت ها در اروپا و در آلمان اخراج مهاجرین است، ولی آیا دیپلمات ها و جامعه سیاسی، جامعه مدنی و هنوز احزاب هستند که از اعتراضات شما و از توقف روند اخراج این موارد حمایت بکنن؟
2: بله، شاید یک تعدادی حتی به ظاهر هم که شده حمایت میکنم، ولی هستن کسایی که حمایت کنن. حتی ما رفته پیش تعداد زیادی از حزب CDU میخواستن که درباره اعتراضات بدانن که شما چرا اعتراض میکنین، چی میخواین، هدف شما چیه. و حالا یه گروه های هستن که دوست دارن بدونم چی کار میکنه. در صورتی که وضعیت افغانستان به کل دنیا مشخصه و دنیایی که خود خوب خواب زده بیدار کردن خیلی سخته، ولی امیدوارم که همه چی نتیجه خوب داشته باشه و ما بتونیم یه کار مفیدی انجام بدیم و صدایی باشیم به گوش دنیا و بتونیم دنیای به خواب رفته بیدار کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار در آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در هرات بازداشت زنان به بهانه نو پوشش مطلوب طالبان وارد مرحله تازه شده است، در حالی که پس از بازداشت ها و سرکوب اعتراض ها همبستگی جهانی با زنان هرات شکل گرفته. طالبان در موج تازه سرکوب دو زن را در مرکز هرات به دلیل نداشتن روبند به زندان انداختند. بسیار از شهروندان میگویند چنین رفتار نه تنها با تعهدات حقوق بشری بلکه با فرهنگ اقوام افغانستان نیز بیگانه است. برای همین نگاه ها به سازمان ملل متحد و ماموریت یونما دوخته شده است، نهادی که مسئولیت حمایت از ارزش های انسانی را بر عهده دارد. اگر ماموریت یونما تمدید نشود چه خلایی ایجاد خواهد شد؟ و اگر تمدید شود آیا این نهاد می تواند برای حفاظت عملی از زنان افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد؟ این بحث روز است.

0: سلام با بحث روز با من سمیرا رسا خوش آمدید. مهمانانه که در این بحث من را همراهی خواهد کرد: احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از ملما، نظیفه جلالی رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضوع مشترک از نروژ، و عباس فرسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از بلون که تا چند لحظه دیگر در برنامه خواهند پیوست. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی که در بحث امروز حضور دارن. خانم جلالی، با شما آغاز کنم. شما نهادی هم دارین، مطمئنا در ارتباط هستین با زنانی که داخل افغانستان است، بخصوص در هرات که در این روزها در موج از بازداشت ها زنان هراتی قرار دارن. میخوام شما بگوین اطلاعات که شما در دست دارین چی است؟
1: بسیار زیاد تشکر. سلام و احترام تقدیم شما مهمان برنامه و تمام دوستایی که بینندی ما هستن. سمیرای نازنین، شما میفهمین که در داخل افغانستان خصوصا برفعلا در ولایت هرات از امو یک اعتراض بسیار ساده که زنان هرات گرده هم آمدن و امو شعارشان حق کار و غذا و آزادی بود، یعنی چیز بیش نمیخواستن. امو عین اعتراض به خاطر حقوق اساسی ترین حقوقشان در داخل افغانستان. ولی ما دیدیم که اینمی یک اعتراض ساده و بدون از اینکه مثلا اعتراض نظامی باشه یا کدام اعتراض مسلحانه باشه، بلکه بسیار هم یک اعتراض با صلح بود و یک اعتراض که زنان بدون هیچ نوع موضوع خارجی، بدون هیچ نوع تمویل خارجی خواستن اعتراض را انجام بتن و با متاسفانه با خشونت توسط طالبان روبرو شدن. و ما و شما دیدیم که شلیک های رودرو به طالبان و یکی از کارمندان ما که همراه با خانم هایی که اعتراض کرده بودن تماس گرفتن و ازشان پرسیدیم، چون وقتی که نمی حادثه رخ داد تمام ما بسیار زیاد نگران بودیم. اکثریت دوستایی که متاسفانه ترسیده بودن، زخمی شده بودن، دوستایی که تهدید شده بودن، و یکی از اینا گفتن که اعتراضات وقتی انجام شده بود، در جریان اعتراضات بعضی از خانمایی که در اعتراض اشتراک داشتن پیام‌هایی را دریافت کرده بودن توسط افراد وابسته به طالبان، و گویا قسمی بوده که از قبل هم به برخی از خانم‌ها اخطاریه رسیده بوده.
0: یک چیز دیگه من می‌خوام که اضافه کنم، با پوزش صحبتتون قطع می‌کنم، بعد شما ادامه بدین که این اعتراض پس از بازداشت ها صورت گرفته. تا اطلاعاتی که ما داریم و چیزی را که مردم امرا مشارک کرده که اول این بازداشت ها صورت گرفت، بعد خانواده های این بازداشت شده ها دست به اعتراض زدن، درست؟
1: بله سمیرا جان عزیز، اما قسمی که در کابل ما و شما یک سلسله از بازداشت زنان را داشتیم، در برخی ولایت های شمالی ما اعتراض بازداشت ها و توقیف های سر به خودانه را داشتیم، خصوصا در ولایت بدخشان و برخی مناطق. البته سمیرا عزیز، در شهرهای بزرگ و در برخی از شهرها مسائل زیاد رسانه‌ای میشه، ولی قسمی که ما معلومات داریم در اکثریت ولایت های دیگه که موضوعات رسانه‌ای نمیشه، در اونجا هم بازداشت های زنان و دختران جریان داره. و در هرات هم متاسفانه قبل از این اعتراضات و حتی بسیار هم قبل، یعنی در از دو سال 2023-24-2025 و اوایل 2026 تا می فعلن که باز اعتراضات صورت گرفت و خانواده هایشان آمدن، بدون شک توقیف های سر به خودانه طالبان، تهدیدها بر زنان و دختران که فعال هستند، و حتی چک کردن شبکه های اجتماعی دختران و حتی جوانان توسط گروه افراد وابسته به طالبان، گروه های امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان. و در هرات ما و شما متاسفانه شاهد از این هم بودیم، کسایی که در امر بالمعروف بودن یعنی بسیار خشنتر و از امو موضع خود سوء استفاده کرده و بسیار به تشدیدتر و افراطیتر بالای زنان افغانستان، حال ای که مثلا بر فعلا طالبا بهانه حجاب را میاره. ولی ما و شما میفهمیم که حداقل اگر در ولایت های دیگه افغانستان ما یک طرف بگذاریم، در هرات امو فرهنگ خود مردمی هرات یعنی حجابشان بسیار پوشیده است، و ما و شما میفهمیم که خواهرای ما از امو عبایه یا از امو طور پوشش که استفاده میکنن کاملا پوشیده هستند. از امی معلوم میشه که متاسفانه مشکل طالبان دیگه جایی هست، و متاسفانه اینمی خود توقیف های سر به خودانه اعتراضات پس از اینکه توقیف ها شروع شد آغاز شده.
0: خوب است که از آقای اندر دیدگاهشان را بشنوم که شما میگین که این هدف چی بوده میتونه برای این بازداشت ها. واقعا طالبان به دنبال تطبیق سلیقه های خود هستن برای نمایش قدرت؟
2: به نام خدای بزرگ، محترمه سمیرا جان رسا، سلام و احترام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، محترم عباس فرانسو و همچنان محترمه نظیفه جلالی صاحب و به تمامی بینندگان تلویزیون افغانستان رن افغانستان تنشت سلام و احترام تقدیم می نمایم. ببینید، اول خو شما شاید آگاه باشین که ما در کشور سویدن به نام ای که طرفدار طالب هستم از وظیفه معلمی برکنار شدم، اما این قسم نبوده. ما همیشه وقت اعتراضات خود داشتم، انتقادات خود داشتم. درست است که در کشور ما فعلا جنگ نیست، اشغال نیست، ولی سیستم یک دیزبیر هرگز نمیخوایم. ظلم بالای این مردم رنجیده مسلمان ما که 50% در آتش جنگ سوخته، بخصوص خواهرای ما که قهرمان هستند، مسلمان هستند، افتخار کشور ما هستند. ما فعلا در بسیاری کشورها دیدیم که مثل خواهرا و خانمایی که در افغانستان هستند در هیچ جای با حجاب نمی باشند و حق آنها را گرفته، حق تحصیلشان را گرفته، حق کارشان را گرفته است که ما همیشه وقت اعتراض کردیم و فعلا که در شهر باستانی هرات ما اعتراضات را به وجود آمده و واضح است که طالبا هم جواب خود دارن، چنانا میگن که باید از وقتی که اعتراض میشن از وزارت داخلی امارت اسلامی اجازه گرفته شود. به این منظور است که در بسیاری از کشورها در خارج همچنان همین سلسله باید دام داشته باشد. ولی اعتراض به تاریخ 9 جنوری از 9 جون از گرفتاری یک خواهر پزشک ما که آنها را گفتن که حجاب ندارن و همچنان از ایشان سند کتبی گرفتن که در آینده باید با حجاب باشن. ببینین چقدر جای تعصب است که یک خواهر دکتر ما باید چه قسم اجازه داشته باشه. آنها همیشه با حجاب بودن و پرستار هستن، خدمت میکنن به مردم.
0: پس با توجه به یک چیزی که شما خودتان هم اشاره کرده که از یک طرف با بعض بانوان حامی طالبان شناخته میشین، چیزی که خودتان گفتین و به نحوی شاید با بعضی دیدگاه های طالبانی شما طرفدار باشین، ولی از سوی دیگه انتقاد هم میکنین و میخواین صدای حقیقت را بلند بکنین. واقعا امی برخوردی را که طالبان در قسمت بازداشت زنان داشتن در هرات و اینا را چندین خانم را یک جایی آقایان میگیرن و در داخل موتر مندازن به یک نحوه، با یک برخورد غیر انسانی، واقعا همی تطبیق سلیقه شخصی طالبان نیست برای اینکه نمایش قدرت بدن بر جهان که ما اینطور قانون را تطبیق میکنیم.
2: خب اید کشورهای خارج هم در اروپایی همچنان پلیس میتونه که خانم‌ها رو به همین قسم گرفتار کنن و به موتر بالا.
0: پس اسلامیت پس کجا شد؟ اینجا اسلام میتونین که دلیل نباشه.
2: موضوع اساسی است که مردم ما در 50 سال در جنگ ها بسیار با مشکلات رو برو شدن، باید بسیار با نرمش شبرایشان پیش برن. اول فکر کنین که ما یک کشور اسلامی هستیم، نه کشور کفری که اینا ما را فتح کرده باشن و یک وزارت جداگانه امر بالمعروف را برای ما بسازن و اسلام را برای ما نشان بدن. ما همه ما افغان ها 99%
0: چون همه بقیه مذاهب دین ها، سیک ها و هندو ها و یهود ها همه بیرون شدن از افغانستان.
2: بله خب اکثرشان بیرون شدن، اما با تاسه باید گفت که حکومت های مجاهدین و همچنان حکومت طالبان در دوره اولشان و در دوره فعلیشان بسیاری از مسائلشان بالای حقوق خانم ها میچرخن که جامعه جهانی هم انتقاد دارن و خود مردم افغانستان هم انتقاد دارن. وقتی که خیرات خورای ما در راه ششتن دست دراز میکنن به اجاب هستن، در فکر از اونها باید باشیم. یا هم شرایط را که برای خانمای تجار آماده ساختن در فروشگاه ها، روزانه 1000 نفر از اونها سودا میخورن، چرا برایشان حق تعلیم تحصیل داده نشود؟ این موضوعاتی است که باید هم حکومت فعلی افغانستان و همه افغان ها باید در نظر گیرن. و از طرف دیگر مشکل اینجاست که ما افغان ها دموکراسی و بعضی از قوانین وارداتی را نمیخوایم. افغان ها دیدن نه در جه که روسا بودن و نه هم امریکا با دموکراسی از آنها تن ندارن. خود افغان ها یک جامعه سنتی اسلامی دارن که باید مطابق از او برای مردم افغانستان حقوق داده شد. برای خانم های ما در اسلام اجازه داده شده حق تحصیل، کار، و حقشان است که باید با برادرای خود به خاطر
0: یک چیز رو اشاره کردین، متوجه از اون نشدم کمی بحث خیرات خورا. شما گفتین خیرات خورای سرلاش که میان پول میگیرن، منظورتان کی است؟ منظورتان کسایی است که در بیرون اعتراض میکنن یا منظورتان کسایی است که در داخل افغانستان؟
2: نه ببخشید، منظور ما گدایگرایی که در کشور، گدایگرایی که در کوچه هاشتن، در شهرها هاشتن و گدایی میکنن.
0: درست، من فقط امورا میخواستم که چی شوه واضح شوه. آقای فراسا هم در برنامه وصل شدن، آمدن، وقتتان بخیر باشه و میخواییم که شما هم یک دیدگاهی داشته باشین در مورد بازداشت زنان در هرات. چرا زنان باید به خاطر نو پوششان بازداشت شوه؟ با توجه به سخنان رک مهمان ها اشاره کردن به یک کشور که 100% مسلمان است، یک کشور اسلامی است و اینا فتح نکردن یک کشور کافری را که بیاین در تطبیق قوانین اسلامی را در اونجا پیاده بسازن.
3: سلام به شما و مهمانای شما. ببینید مقدار بعضی حرفا عمومی است، باید یک مقدار با وضاحت بیشتر میخوایم خدمت شما صحبت کنم. اول از قضیه هرات شروع میکنیم. ببینید قضیه هرات، حمله کردن و هجوم بردن بر سر زنان و اعضای خواهد

0: ما، خانوم ما یا عروسی ما یا اعضای خانواده ما از سر سرک و اینا توهین تحقیر شدن و به سرک ها به مترا انداخته شدن برده شدن و ما نمیدانیم کجا هست. و مردم از اعتراضات به تنگ آمده. تاریخ افغانستان هم هر کس که بخونه یک نوع اعتراضات بسیار متفاوت از اعتراضات لوکس اروپایی است که مردم برای جواز بگیره از این حرفا. و یک نکته است، قسمت اینکه در هرات چی اتفاق افتاد، نوعی ماهیت اعتراض مردم و خشم مردم را آنطوری که هست باید بفهمیم. یک نکته است. نکته دوم، ببینید در مسئله برخورد طالبان با زنها را نباید خیلی منحصر به یک رویداد خاص ببینیم. برخورد طالبان با زنها و برخواسته از یک چارچوبی ایدئولوژیک خاص است. شما اگر کتاب عبدالحق حقانی که در واقع مانیفست نظام طالب است ببینید و بخوانید، در روی یک فصل است به نام زنان و میدان سیاست و بخش ها فصل های دیگه است که با زنان دست داده شوه نشوه. در کل این کتاب زن به عنوان مایه فتنه برانگیزی در جامعه است که باید در کنج خانه باشد. یعنی از بنیاد اساس و دیدگاه ایدئولوژیک به گونه است که اگر هر کسی فراتر از این ساختار ایدئولوژیک پا بیرون بگذاره، نوریتی آزار و اذیت و حملات ناپسند و نادرست و خشنی که ما در هرات شاهد بودیم اتفاق میفته. اما این که محتسبین یا امر به معروف طالبان در جاهای مختلف برخوردهای مختلف دارن، به خاطر که بخش زیادی از اینا در جاهای مختلف متاثر از فرهنگ ها و واکنش های عمومی مردم در منطقه مختلف است. در بعض جاها میرن خشین هستن و در بعض جاها نیستن. وقتی تبدیلات صورت میگیره هم تفاوت به وجود میآید. اینا همیشه در دولت حکومت اول طالبا هم بود و فعلا هم هست. بنابراین آنچه که اتفاق میفته در اصل نکته مهم این است که مبنایش یک ایدئولوژی زن ستیزانه است که در چارچوب از او ایدئولوژی در واقع زن نوعی مایه فتنه در جامعه تلقی میشه که باید از فضای عمومی، باید از فضای سیاسی بیرون باشد. حالا وقتی ما میگیم که در نظام اسلامی یک کلی یا وقت از حجاب صحبت میکنیم، در افغانستان کی به حجاب است؟ اکثر مردم به صورت عموم و به صورت سنتی حجاب داره. خب شکلش تا حد زیاد با بعضی تفاوت‌های زیاد و کم از یک ولایت از یک ولسوالی به یک جای دیگر شرق تا غرب ممکن فرق داشته باشد، ولی در کلیت یک فرهنگ سنتی با حجاب داره. اما طالبان تعریفشان از حجاب یک تعریف بسیار افراطی متاثر از امو فرهنگ و تعریفات در دیوبند و ایجاها هست، یک نوع افراطی و خشک بسیار مکانیکال و تفسیرش بسیار مکانیکی از دین، از چارچوب‌های مذهبی، ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های فرهنگی است. و بخش زیادی نخبگان طالبا هم در خردی وقت رفتن در مدارس بزرگ شدن، در واقع با فرهنگ قریه و با فرهنگ مردم افغانستان به صورت نوستالژی در کمپ‌های مهاجرین و مدارس پاکستان آشنا شدن و می‌دانند. بیشتر از درون متون کهنه دیوبندی می‌فهمند، بیرون از اون نمی‌فهمند. وقتی در جامعه میایند فکر میکنن که این جامعه باید دوباره از نو مسلمان شود. به اون لحاظ آنچه که ما مواجه هستیم با یک عدم تقارن فرهنگی از یک سو و یک چارچوب خشن ایدئولوژیک از سوی دیگر مواجه هستیم که خب طالبان در شرایط فعلی افغانستان کنترل میکنه، ابزار خشونت در دست داره و این اعمال میکنه. ما با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم. فقط یک جمله آخرم اضافه میکنم که حرفی نشوه. پیشتر مهمان عزیز صحبت کرد که افغانستان زیر اشغال اینان است. ببینید کلمه‌های تعریف بسیار ساده اشغال این است که در واقع یک فضا از شما توسط اشخاص دیگه گرفته میشه و شما میگید به شما گفته میشه که ما با این فضای الف و جیم مثلا حق ندارید. درست است؟ امیال از نظر زنهای افغانستان زیر اشغال است به خاطر که اماکن فضاهای عمومی مراکز آموزشی مربوط به زنها تلقی نمیشه. با تحت اشغال مردها و نه مردهای طالبانی باشد. در بسیاری جاهای مناطق افغانستان اولسوال و مسئولین از مردم محل نیست، حتی به زبان محلی آشنایی ندارن. از لحاظ دیدو مردم زیر اشغال است. از این خاطر باید ما سعی کنیم که مردم چگونه تجربه میکنن، چگونه میبینن و با چه یک پدیده مواجه هستی ببین.
1: بله خانم جلالی، یک موردی را که آقای اندر بر اشاره کردن بحث قوانین وارداتی است که گفتن در افغانستان مردم نمیپذیرش. موضوعشان دموکراسی را گفتن، مطمئنم که بحث بشر و بحث حقوق زنان هم میتونه شامل باشه، چون دیدگاه مردم همه همی از در داخل افغانستان که اینا قوانین وارداتی است. آیا در اسلام مگر چیزی به نام حقوق انسان، به نام حقوق زن پذیرفت

0: معنی سال که شما بسیار اجاب دارین که مطمئنن از لحاظ شریعت پذیرفته شده است، ولی از ذهن طالب ای اجاب پذیرفته شده نیست. بناهن ای هم میتونه قانون وارداتی در بحث اجاب بر زنها باشه؟
1: سمیرا جان عزیز، موضوع اولی که من با حفظ احترامی که با آقای اندر دارم امی صحبتشان مرد میکنم به ای که این وارداتی نداریم در افغانستان، مگر کی کدام سیستم کفری را خواسته یا در 20 سال گذشته کدام قانون کفری در داخل افغانستان تطبیق شده؟ شما یک دفعه از آقای اندرم پرسان میکنم و تمام دوستایی که به این نظر هستن، شما یک دفعه قانون اساسی افغانستان خواندین؟ شما یک دفعه قانون مدنی افغانستان خوانده بودین؟ شما یک دفعه دیوان جزای افغانستان خوانده بودین؟ مگر کدام جزا مطابق یا برخلاف قوانین اسلامی در افغانستان تطبیق میشد؟ یا کدام زن افغانستان، کدام مرد افغانستان کار را کرده بود که او به خلاف قوانین اسلامی بود؟ اول ای یک حرف درست نیستک. و دموکراسی، اول شما معنای دموکراسی را میفهمین؟ یعنی حکومتی که توسط مردم باشه، حکومت مردمی. اگر مثلا ایجا با الفاظ اکثریت دوستای ما متاسفانه بازی میکنن و بیاین نمیره، من از لحاظ اسلام برتان میگم، چرا ملا هیبت الله از مردم میترسه؟ در اسلام ما بیعت داریم و مردم حق دارن که بیعت بکنن با هر آن حاکمی که رضایت دارن برش و یا هر حاکمی که امو قوانین اسلامی را پوره کرده میباشه یا شرایط و معیار پوره کرده میباشه، ولی هیبت الله از مصورا خود بیرون نمبره. چرا؟ از همین بیعت همونا میترسن. با زنان که هیچ بیعت نمیکنن، در حالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودن، هم با زنان هم با مردان. یک مسئله. موضوع دومی که در افغانستان، ما از اولام گفتیم بر فعلنم میگم، تنها بحران حقوق بشری یا بحران حقوق بشر دوستانه یا کمک های بشر دوستانه نیست. در افغانستان بحران سیاسی است و طالبا آجندایی را که امروز در افغانستان تطبیق میکنن و حتی فشارهایی را که اینا بالای زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان میارن، تنها به خاطر پیشبرد ایدئولوژی تاریکشان است. چون بدون اینمی افراطیت و بربریت، ایدئولوژی طالب مگر به کدام فرد افغانستان قابل قبول است؟ آیا شما نسل جدید، مردم افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان، زنان افغانستان اعتراضاتشان چرا هستک؟ زنان افغانستان نمیخواین در داخل خانه های خود بشینن. مردم افغانستان در 20 سال گذشته حداقل به می آگاهی رسیدن که جامعه افغانستان باید یک جامعه پیشرفته باشه.
0: و در 5 سال اعتراض ادامه داشته، میگین که امی سرکوب اعتراض، سرکوب عدالت‌خواهی زنان و مردم افغانستان تا چه وقت به نظرتون از سوی طالبان ادامه خواهد داشت؟
1: سمیرا جان عزیز، در اینجا من دو مورد میخواییم برتان بگویم. اولی که وقت طالبا روز به روز کوتاه شده میره، چون جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای قدرتمند قدرت را که بر طالبا دادن، طبعا به خاطر آوردن هر نظام به قدرت، سپردن به هر نظام که باشه، ولو که نظام طالبانی باشه، و کشورهایی که اینمی قدرت ها را کنترل میکنن یا اداره میکنن، اونا یک مدت زمان معین خودشان دارن، سرمایه گذاری میکنن و میبینن که این نظام به کدام طرف میره، آیا منفعتای خود که تزمی نظام پیش برده میتونن یا نمیتونن. اینجا طالبان ناکام شدن و از وقتی که بهشان داده شد استفاده کرده نتانستن و خوشبختانه که از این وقت استفاده نکردن. به او خاطر از یک طرف این موضوع است و از طرف دیگه موضوع خود مردم افغانستان هستن. این سرکوب های طالبان سبب از این شده که طالبان تا اینمیال هم که است مشروعیت داخلی کسب نکنه و بدون مشروعیت داخلی، هر آن کشوری که ولو کنار رو به رسمیت بشناسه، هر قدر هم که جهان بخواه بازینا تعامل بکنه، امی حاکمیت یا نظام ها در داخل یک کشور زمان نقش میبنده، زمان به تدبیق میپیونده که مردم از اون کشور مشروعیت ببخشه. و این سرکوب طالبان اینمی زمینه را هموار ساخته. اینمی حالا فکر بکنین، شروعش بدخشان بود و بعد از بدخشان مسئله هرات است. صحیح است که در بدخشان مردم به خاطر مسئله کوکنار برخواستن و من ایر توجیه نمی کنم که کشت کوکنار در افغانستان ادامه داشته باشه. او مردم به خاطر از این برخواستن که بدیل بهشان داده نشده بود. یعنی یک گپ خوب است که او مردم خیستن و به می پی برده بودن که درست است کوکنار نمی کارن، ولی بدیل خوب بهشان داده شد. از یک طرف هم مسئله هرات، امروز مردای هرات خیستن، فردا روز مردای زابل برمیخیزن، دیگر روز مردای تخار و پنجشیر و بدخشان برمیخیزن و اینمیست که این سیستم سرکوبگر طالبان بالاخره از پای در خواهد آمد.
0: بله، خوب است که اشاره آقای اندرم پس این مورد داشته باشیم. حال طالب ادامه میتبر سرکوب، طالب ادامه میتبر تطبیق قوانین خودخواسته خودشان که هر سه شما مهمانان مطمئنن بر این و مردم باور دارید که این اعمال مطابق به شریعت اسلامی و مطابق به فرهنگ و سنت افغانی نیست. میگین که این فشارها تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر رابطه مردم با طالبان؟ بالاخره مردم دیگه صبرش به سر میآید.
2: تشکر میکنم. در قدم اول
0: بفرمایید آقای اندر. بله از شما آقای اندر پرسان کردم، بفرمایید.
2: تشکر میکنم. ببینین اول خو جناب عباس فراسوس از یک زاویه دیگه به حکومتداریشان سر کردن. درست است ما هم انتقاد داریم، مشکلات های زیادی دارن، ولی هرگز اونها پدیده نیستن. افغان هستن، هموطن ما هستن. اما اینکه چرا این قسم حالت آمد و چرا دولت های گذشته نتونستن که حکومتداری خوب و سیاست خوب کنن، بنان قدرت به ملا رسید و ملا به قسم یک حکومت شرعی میخواهند. این ناشی از امو کارکردهای حکومت های سابق است که البته من در حکومت بودم که سیاست خوب نکرده و محترمه
0: در سابق میگم شرعی نبوده حکومت ها.
2: در وقتی که امریکا تحت اشغال امریکا باشه، تحت اشغال روز باشه، ما با چشم سر دیدیم که به احکام شرعی احترام گذاشته نمیشدن، بلکه بر ضد آنها کار میشدن. این یک افسانه هاست که میمانای ما میگن. در حقیقت مشکلاتی بودن و میخواستن که کلتوری ما را، دین ما را از بین برن.
0: چیگونه مثلا خانم جلالی شب گفتن که شما قانون اساسی
2: نهادن بکنه به یک قوم بزرگ پشتون که میگن به زبان آنها نمیفهمن؟ چرا اینا خودشون دو زبان ملی و رسمی دارن، چرا به زبان پشتون نفهمن؟ این مشکل زبان نیست، مشکل ایدئولوژی است. من هم زدش هستم و محترمه جلالی شب که میگه شما دموکراسی نمیفهمن. دموکراسی یک چوکات داره. دموکراسی در کشور سنتی، کشور اسلامی مثل افغانستان که 50 سال بر ضد
0: خب پس شما دیگه طرفدار هستین. درست، طرفدار حاکمیت.
2: بله ببخشید، دموکراسی چوکات داره. دموکراسی کشور اسلامی است. دموکراسی که شما در غرب میبینید اونجا پیاده نمیشه، و اگر میشد تا یک سرحد میرسیدند. 20 سال پول گزاف رو آمریکا مصرف کرد و بسیاری از نکته پوشا و تکنوکتا آمدن، اما نترسن. مردم نمیخواین، تنها طالب نیستن، مردم های ما هم نمیخواین. بنان مطابق سنت و ننات و کلتور و دین خود باید پیش بریم. انتقاد تان بیخی بجاست بالای
0: مردم های ما. کی را میگن منظورتان؟ که از بختر که خانم جلالی هم مردم ماست، آقای فراسان مردم ماست، شما هم مردم هستین. منظورتان کدام مردم ها نمیخواین؟
2: البته فیصدیشان زیاد باشه. ما مردم های ما تمامشان نیستن، کسایی که در میدیا میان و کسایی که در خارج آمدن. در وجه 40 میلیون افغان ها هستن و بسیاریشان دموکراسی وارداتی یا قرض را نمیخواهند. دموکراسی باید در بین مردم رشد کنه. دموکراسی مطابق عنانات و دین ما باشه.
0: مردم خود طالب هم نمیخواهند. دموکراسی
2: نبود خانم رسوایی، دموکراسی نبود مثل که فرخنده را پیش روی همه گی در وقتی که امریکا هم بودن، پولیس هم بودن، جمهوریت هم بودن، سوختاندن. آیا شرم نیست؟ این دموکراسی بود. ما این قسمی دموکراسی را نمیخواهیم.
0: اما دید افراطی بود.
2: بله دید افراطی بود و بگذارن که مردم های ما با یک نیز جمعشان یک رای خوبی را پیدا کنن. ما نمیتونیم که مثل که جلالی صاحب گفتن که فعلا کسایی که اونا را به قدرت رساندن هم میخوان که تغییر حکومت بدن. هرگز من میفهم که این غربی ها، این شرقی ها در مورد حقوق بشر بخصوص حقوق افغان ها از اما زن و مرد در فکرشان نیست.
0: شما چرا نمیرین پس به افغانستان که تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی کنین و با توجه به اینکه به دموکراسی و حقوق بشر باورمند نیستین ولی در کشور غیر اسلامی زندگی میکنین؟
2: ببینین من میگم در افغانستان امکان نداره. من در کشور هستم که دموکراسی هست، شاید من دموکراسی رو خوش داشته باشم، ولی که در کشور خود که میرم مطابق قوانین از زندگی کنم میکنم
0: درست.
2: میرم. اما این سوال شما مربوط به این نمیشه که چرا شما نمیرین. یک تحلیلگر هستم، تحلیل میکنم، نظر خود رو میتونم و بس. وقتی که من میرم این مربوط شما نمیشه. میرم، چرا نمیرم؟ همیشه رفتیم میایم. ما کلا مشکل نداشتیم
0: در پرسان بود. بله قضاوت نبود که بعد قضاوت چه. یک پرسانی بود که شما باید وضاحت بدین به عنوان تحلیلگر.
2: یعنی شما مرا باید جبری رو کن. هر وقت که ساعت ما بود رسیدی ما میرم بخیر. مشکل چی هست اینجا؟ مشکل نیست. ما خود کسی نکشتیم، دست ما با خون آلوده نیست و در جمهوریت کاغذی هم کار نکردیم، بلکه در حکومتی بودیم که حکومت قوی شهید دکتر نجیب الله. اما یک مثال میگم که برادر قماندان هم نیه ولاد بود، فعلا در افغانستان آرام زندگی میکنه. بله وظیفه نداره، از وظیفه برکنار شده. اما این به معنی از این نیست که در وجه همگی تغییرشون تاثیر هستن. خانم ها خواهرای ما، ما برشون تعلیم تحصیل میخوایم و حقوقشون هم میخوایم. بالاشون باید ظلم نشه و همچنان مثل که قبلا گفتم افغانستان کشور غیر اسلامی نبوده که سرای ما بالای ما از قوانین مدارس رو تطبیق کنه. ما انانات داریم. ما هرگز خوش نمیشم که به خواهر ما به احترامی شد یا جبرن بالای اونها یک عمل انجام شد که مطابق قوانین ما نباشه، خلاف انانات و غیرت ما باشه. من مخالف هستم، اما باز میگم که مظاهرات، جناب فراسوس هم گفت که مظاهرات وقتی که به غیرت بر بخوره باید مظاهرات صورت گیره. نه،
0: اما بازداشت زمان روپا... مگر به غیرت و به عزت افغان ها مگر بر نمیخوره؟ واقعا دستانت و
2: بله، حکومت هست، والی هست، کماندان هست، اجازه گرفته شد مردم ها تظاهرات کنن. هیچ کشور اجازه تظاهرات
0: بحث تظاهرات نمیگم، بحث بازداشت نمیگم. امی که خانم ها باید توسط
2: ببینین خانم رسا، بسیاری از خانم ها وقتی دستگیر شدن اقرار کردن به خاطر آمدن به خارج و به خاطر کیس ساختن، بسیاریشان کارهای زیاد کردن. بنان حکومت هم امراشان با مشکل دوچار میشه.
0: اما الان 5 سال است که نمی مورد جدوان داره و می فهمه که رای حلی نیست کل مردم افغانستان. درست،
2: شما صدا یک مقام گذشتر دیدین که صداشون برامد که مردم ولسوالی جبریل با تظاهرات میکشتن با مشکلات رو برو میکنن، سرش کل جهان شنید. اما دیجا بعضی از استخبارات منطقه، کشورهای منطقه وقتی که ما رو بمبارد کردن و بسیار دستاویزی کردن، نتونستن فعلا از ایران استفاده میکنن. ما خواهان حقوقشان هستم، اما افغان ها مرداش رو باید بین.
0: درست درست. آقای فرسو پاسخ شما چیست؟
3: آقای به دوست ما امولایتی ما آقای اندر یک معجونی از غیرت و خودشم گفتن که دوره دکتر صاحب نجیب الله و خلقگری و طالبگری یک معجونی همزمان است. با یک معجونی همزمان آدم نمیشه که صحبت روشن بکنه. اول امی که شما وقتی سر یک خانم حقوقش نقص میشه، از او اعتراف به زور گرفته میشه، بنوان یک انسانی که مورد ظلم واقع شده باید یک دید انسانی و حداقل احترام آمیز داشته باشه. نه یک هر کس سر ظلم شد رفت در زندان مورد شکنجه قرار گرفت، خود ما هم در اروپا ششتیم، باز او را بخواید محکوم کنیم که بهانه جویی میکنه میخواه پناهنده شده. یک نوع اولین نقص حقوق بشر، اولین زیر پا گذاشتن کرامت انسانی از نقطه شروع میشه که در اونجا کرامت انسانی و نقص حقوق بشر و ظلم انکار میشه. اول نقطه از اول زمین شروع میشه. این دوست ما حداقل همی هر دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک که داره سر من شخصا حق داره انتقاد داره بکنه، هرچند که مرا حرفای مرا پیوند زد به هر مسائل زبان پشتوی گپا که منظور ما اون چیزا نبود. منظور ما مشروعیت ملی، مشارکت مردم و حس مردم به مشارکت سرنوشتشون بود و حداقل باید یک دیدی عادی انسانی آدم باید نسبت به مسائل داشته باشد. ما در غرب ششته میگیم که مردم افغانستان، دوست ما در غرب ششته میگه مردم افغانستان دموکراسی نمیخواد. چرا دموکراسی نمیخواد؟ به خاطر از اینکه ما انانات افغانی و قبیله ای داریم. یعنی یک کس در اروپا ششته میخواد که طور توجیه کنه که گویا مردم افغانستان به صورت کل 100% همه شمول مردم قبیله‌ای و کویی و ضد دموکراسی و ضد مردم سالاری اینا است. فقط باید یک نظام قبیله‌ای اینا داشته باشد. در کجا چنین است؟ ما تاریخ حکومت قانون عین حداقل به اندازه تقریبا بیش از یک قرن میشه، در حدود یک قرن میشه داره مبارزه برای حکومت قانون. طالب آمدن کل قوانین لغو کردن، حالا جدا جدا خودشان احکام فتواهای شرعی صادر میکنن. تمام مملکت بر اساس فتواهای یک فرد حکمرانی میشه. و بدون از اینکه ما مسائل حقوق انسانی رو در نظر بگیریم، فردی را هی تلاش میکنیم بگوییم که هرچند صحبت از حقوق میشه، این دموکراسی غربی است، این وارداتی است، فلان است، بهمدان است، تا ظلم، جنایت، بربریت، شکنجه، بیزن و بیبن را توجیه بکنیم. هیچ مبنا نداره. از او خاطر حرف ما ای است که ما از روی یک سری اصول بسیار ساده فکر کنیم. اصول ساده ای است که همه مردم افغانستان، زن و مرد، شرق و غرب، جنوب و مرکز، هر جایی که هستند، بنان همتن حقوق عادی، بسیار عادی و متعارف امروز حقوق انسانی داشته باشد، حق مشروع در مشارکت، حق صحبت و تصمیم گیری داشته باشد، و به عنوان انسان احترام
0: میخوام اشاره کنم برای این که زنان افغانستان حالا 5 سال اندی هنوز صدای عدالت خواهیشان پایین نشده و هنوز هم ادامه میتن بر اعتراض و بر مبارزه، یعنی که تنها الترناتیو طالبان زن است فعلا در داخل افغانستان و به می خاطر است که باید زن همیشه سرکوب شود سوی طالب.
3: ببینید بسیار نکته مهم رو شما اشاره کردید. در دیدگاه ایدئولوژیک طالب ها زن به عنوان یک کنشگر سیاسی قابل تعریف نیست، به عنوان یک رعیت کنج خانه بشین مورد تعریف است. به اون لحاظ هر آنچه که مظهر یا جلوه از حضور زن در جامعه باشد تحت عنوان حجاب همیشه باید سرکوب شد. یک نکته. در سوال شما یک نکته زمینی دیگه هم است. اون نکته زمینی دیگه است که بسیار ساده و پوزکنده بگویم که خب مردا کجاست. سوال بسیار مهم است و سرکوب طالبا یک بخش فاکتور اصلی در سرکوب کلگی و در خاموشی جامعه است. من احساس می است که درست جامعه افغانستان به لحاظ چند دهه جنگ خشونت از چپی و راستی و لیبرال و غیر لیبرال و رادیکال همه بر مردم افغانستان ظلم کردن و خشونت روا داشتن و یک تعداد چند رفتن مثل مار پوست کندن و چپی بودن پس آمدن طالب شدن از این کارا کردن، خب می دانیم می بینیم می شنویم، منتها مردم از جنگ خشونت خسته است، از اون خاطر یک مقدار مردم آرام ساکت است در بسیار مواقع. منتها من فکر میکنم که این وضعیت که طالبا آورده صبر مردم افغانستان در هر نقطه‌ای که باشد یک روز لبریز بشه. ما در حکومت‌های مختلف دیدیم که هر شمشیر ایدئولوژی که او حکومت وقتی بر گلوی مردم بره در نهایت مردم یک جای به پا میخیزه اعتراض میکنه.
0: درست خانم جلالی، حالا مردم بنابر هر دلیلی حالا تحت حاکمیت با زور با سرکوب گاهی خاموش میشن و گاهی مجازات میشن و گاهی زندانی میشن. اگر مردم را در داخل جدا بانیم، وظیفه جامعه جهانی چی است؟ امروز شورای امنیت برای تمدید ماموریت یونما در افغانستان جلسه برگزار میکنه. وظیفه یونما چی است در داخل افغانستان وقتی که هنوز هم میبینه که حقوق بشر نقض میشه و انسان حقی نداره؟
1: سمیرا جان عزیز، من رابطه به مسئله یونما حتما میپردازم و نکات بسیار مهم هم است که باید مردم ما در مورد ماموریت واقعی یونما بفهمند، چون اکثریت دوستا فکر میکنن که ماموریت یونما در حقیقت تغییر دادن نظام سیاسی افغانستان است، در حالی که ماموریت
0: فقط چون آخر بحث است که یک جنبندی آخرام داشته باشیم.
1: ولی بر می اجازه بدین چون ما چند نقطه را رابطه به سخنای آقای اندر ما میخوایم بگویم، بخاطر اینکه من صحبتای ضد نقیزی که اینا انجام دادن ما برتان میگم آقای اندر که شما خانمتانه دخترتانه خواهرتانه ببرین تحت حاکمیت طالبان که مکتب رفته نتانن درس خوانده نتانن و براین اعتراض بکنن، به خاطر که در اسلام هر زن میتونه اعتراض بکنه. و مثالشان هم ما برتان در زمان حضرت عمر فاروق میتونم که وقت عمر فاروق گفته که مهریه باید یک حد مشخص داشته باشه و یک زن برخواست و گفت تو حق نداری، به خاطر که خداوند این حق بر ما کدام حد در قرآن نگذاشته و پیامبر این حد در سنت نگذاشته. بنان هر زن حق داره که از حق خود دفاع بکنه. مسئله دوم که شما میگین زنای افغانستان به خاطر پناهندگی چی کارهایی که نکردن، دیگه زنای افغانستان اشخاص ضد نقیز مثل شما را اجازه نمیده که سرشان سر شخصیتشان سر ازی که کار بکنن سر حقوقشان صحبت بکنین. این زمان گذشت که شما گفتین و زنای افغانستان سر خم کردن. مسئله سوم اجازه بدین صحبت بکنیم. مسئله سوم اینه که با این وضعیتی که
2: از حقوق انسانی خبر از اسلام خبر شما
0: نمیدین که خانم جلالی تمام کنن بعد شما پاسخشان بدین.
2: نه خیر، چرا بالا ما صحبت میکنن؟ سوالتون جواب
0: شما در برنامه هستین، باز میشه که جوابشان بدین.
2: نه میخوام که
1: شما باید باید باید که هستین باینمی گریبان باینمی ریش برود، شما نمیتونین در افغانستان زندگی بکنین. طالب کسی هسته که نفرای خودشانه جنرال موبین و نمیفهم فلان و بسمدان گرفت زندانی که چرا؟ به خاطر که اونا ادای ازیره کرده بودن که زنا باید مکتب بره. در بین حقانی خیل و در بین ملا هیبت الله فاصله چرا ایجاد شد؟ در بین عباس استانگزی و برخی از گروه های طالبای دیگه چرا خلا ایجاد شد؟ به خاطر ازی به خاطر نمیزد نقیز بودنشان. در افغانستان کس میتونه زندگی بکنه که به طالب لابی بکنه؟ ول من نمیال مطمئن هستم که شما کلمه ششمتون هم یاد ندارین. بنا ان سر زن افغانستان، سر نیت زن افغانستان، سر حق زن افغانستان اجازه صحبت کردن ندارین و هرگز ای اجازه دیگه ما زنای افغانستان به شما نمیتیم که شما بالای زنان پاکدامن افغانستان تهمت بسته بکنین. سمیرا جان عزیز، رابطه به سوال
2: در تلویزیون نشان داده شد که چی کار نکردن به خاطر کیس. ما عملا دیدیم.
1: شما بفرمایین هر وقتی که مدرک ارائه کردین باز مطمئن است شما در مورد هیچ مدرکی ندارد. خی خانم شما
0: آقای نفقت اجازه بتایی خانم جلالی صحبت شما ما چه آمد ما پاسخ بدن
2: نمیتون که اجازه بخاطر صحبت های بجا کنه
1: اینمیان بیارین کنارتان بشانین که نمایندگی زنای افغانستان هم میکنه. من چرا نمیتارم؟ یک مسلمان هستم، یک تحصیل کرده هستم، پادر و حجاب بر سرم است، توان و توانایی و ذکاوتش دارم. اگر دختر تمیم میارا را داره بیار در پالویت بشان من از نمایندگی تیر میشم. اینم اینجا سمیرا جان چلنج سم یادم بره زن خود اینم این لحظه بیار
0: پس اجازه بده تو آقای عدل با میگم جواب تا شما ماموریت یونما را
2: بده
1: بیارین زنتان بیارین پالویتان بشانین. نظیفه جلالی از میدیا، از رسانه ها، از ساحه، از میدان افغانستان
0: شما میکاره میکنین. آقای عدل پاسخ شما چیست؟
2: من یک افغان هستم، یک مسلمان هستم. وقتی که من در میدیا آمدیم، من مثل بعضی از شخص‌ها به میدیا خانم وارد نمی‌بریم. ما از خود کلتور را نداریم. اگر در امریکا باشیم و اگر
1: در اروپا باشیم، در
2: افغان هستم، یک پشتون هستم، هرگز
1: یک
2: قسمی عمل انجام نمی‌دهیم.
0: اما خانم جلالی هم پشتون هستن و والا پشتون ها، یعنی شما میگه نمیمانه زن خود هم
2: مهم نیست. اینا
0: شما بحث قومی میسازن. بله یعنی
2: قومی نیست، موضوع قومی نیست. یعنی الانات ما از کلتور ما است، ما میدیایی و تیک تاکی نیستیم.
1: خود ما مردان ما
0: کار میکنم شما در حق میتین که در کنار
1: مادر میلیسپون نیکیره شما بیاد بیاریم مادر احمد چای
2: بیاریم هرکیز نیست روستای جمهوری ما نداره
1: ولی ما در ولایات
2: پشتونش در حریم شخصی باید نرمی
0: درست از خانم
1: من از اوزه جنوبگر کار کردیم که تزو مردم زمانی که شما به سویدن چشتین با اینمی گرایبانتان با امیریش بروتتان و بازم حاضر نیستین که زن دخترتان بیارین
2: از دست طالبای جنا مدین. من 24 سال میشه جا مدین از دست همون کسایی که
1: ما 24 سال میشه به اون خاطر است که از اناناتتان خبر ندارم.
0: یک کتاب هم مورد معمولیت یونما هم بگوین بعد
1: شیدین هم نیست پس بکشین
2: جواب سوال بگیم موضوعات اضافی نبیرین. این مربوط شما نمیشه که من چی میپوشم
1: مربوط فرمون نمیشه که بگیم کی نماینده زن افغانستان است و کی نماینده زن افغانستان نیست. گپ دهنتان رو
2: بفرمین
0: پس آقای اندر شما کوتا لطفاً
2: براشون فشار است. من اول ادعا کردم شما درست شنیده باشین.
0: درست پس خانم جلالی خوب است که کم و کوتاه در مورد یونما هم اشاره داشته باشی که همی وضعیت افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد وقتی این دیدگاه های هم وجود داشته باشه نقش سازمان ملل چیست؟ چون آخر بحث است باید یک جنبندی هم بکنیم.
1: نقش یونما، من قسمی که برتون گفتم یونما به خاطر از این ماموریت خود در داخل افغانستان ادامه میده که از وضعیت نظارت بکنه و این نظارت ها سبب تصمیم گیری ها در بیرون از افغانستان میشه در سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیدگاه کشورهای مختلف که به خاطر افغانستان، به خاطر کدام موارد امنیتی یا بحران اقتصادی یا بحران های بشر دوستانه رای بتن یا نتن. یک مثلا موضوع دوم فشارهای دیپلماتیک است. نمیال هم که طالبا مثلا به رسمیت شناخته نشده از یک طرف دادخواهی دیاسپورای افغانها بوده در بیرون از افغانستان که یک نتیجه فوق العاده عالی را داده یا توقیف ملا هیبت الله و چند تا گروه از طالبا است. این تمامش نمایندگی از او را داره و همچنان فشارهای دیپلماتیکی که یونما میتونه به خاطر شلابی
0: ما بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه. همچنان تشکر از شما بیننده عزیز که بحث امروز را با ما بیننده بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: to Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کند. یک دقیقه خبر.
0: مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمد دی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: حمایت داور بین المللی تکواندو از زنان هرات، آمنه محمدی میگوید ایستادگی از زنان افغانستان مبارزه برای آزادی و عدالت است.
1: تبریک باشد.
0: رقابت‌های جذاب بزکشی دشت شیوه بدخشان، تیم راها با شکست تیم ممتاز جام قهرمانی را بالای سر برد. با ورود تیم ملی فوتبال ایران به خاک آمریکا، مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ویزا دریافت نکردند. در فینال مسابقات تنیس کوینز کلاب، دونا وکیچ با پیروزی بر ایمان رادوکانو جام قهرمانی را تصاحب کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. آمنه سادات محمدی، داور بین المللی تکواندو و مربی کیک بوکسینگ افغانستان، با انتشار پیامی در حمایت از زنان افغانستان خواستار همبستگی بیشتر در برابر محدودیت ها و سرکوب زنان شد. محمدی در اینستاگرام نوشته زنان افغانستان به جرم زندگی، انتخاب و دیده شدن سرکوب می شوند. او ایستادگی آنان را تلاشی برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی دانست. این چهره ورزشی گفته رنج افغانستان محدود به قوم یا جنسیت خاصی نیست و همه شهروندان از بحران‌های جاری آسیب دیدند. محمدی میگوید سکوت در برابر ظلم بی‌طرفی نیست. آمنه سادات محمدی پیام خود را به زنانی تقدیم کرد که با وجود خاموش شدن صدایشان همچنان مقاومت می‌کنند. این اظهارات در پی گزارش‌ها درباره بازداشت شماری از زنان و دختران در هرات مطرح شده است. یک دختر 9 ساله در هرات با نوشتن شعارهایی روی توپ فوتبالش و وضع محدودیت‌های دست و پاگیر طالبان علیه زنان اعتراض کرده است. این کودک روی توپ نوشته زن، زندگی، آزادی، افغانستان و چرا ما آزادی نداریم. مادر او میگوید اتفاقات اخیر در هرات روی دخترش تاثیر روانی عمیقی گذاشته است.
2: سلام، من مادر یک دختر 9 ساله در هرات زندگی می‌کنیم. این اتفاقای اخیر اقدر رو دخترم تاثیر گذاشت که توپ خود خراب کرد و روی از او نوشته کرد زن، زندگی، آزادی، ما زنان افغان آزادی میخواهیم، چرا ما آزادی نداریم، ما بشر هستیم و همینطور چند شعار دیگه، ما انسان هستیم، چرا ما مکتب نرویم، وطن. این گپه به مردای افغانی خطابش بود، میگه اگر شما غیرت دارید مثل زن در خانه باشید، ما از همی کشور هستیم، ما هم آزادی، شما ما را آزاد میکنید، آزاد نمیکنید، میگه افغانستان. و چند جای بدنش هم نوشته بود وطن افغانستان. بسیاری صحنه به من عجیب بود که یک طفل اینقدر تحت تاثیر قرار بگیره و حتی با خودش هم این گپا رو بزنه. من فکر میکردم که شاید اگه بگم چند روز دیگه درست میشه، مشکلی نیست، کافی باشه.
0: رقابت‌های دور چهارم تورنمنت بزکشی شیوه بدخشان و قهرمانی تیم راغ‌ها به پایان رسید. در دیدار نهایی این مسابقات تیم راغ‌ها 3-1 تیم ممتاز بدخشان را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. ستاره این مسابقه الیاس گندوزی بود که با کسب 2 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت و به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. تک امتیاز تیم ممتاز بدخشان را هم گلبدین خونی به دست آورد.
3: پیروزی که ما به دست آوردیم با یک ترکیبی منظم، با یک پهلوان های ورزیده، ورزشکار های خوب و جوان، ما توانستیم که از مرحله هشتم بیایم در چهارتم، در سیم فاینال، و توانستیم با اتفاق، با دل جمع، با اخلاص فینالیست شویم. و آمدیم در فینالیست و این پروردگار بود که قهرمانی را تقدیم علمی ملتی غیر راخا ساخت. دیگه پیروزی را به همه ملت افغانستان خواستم و بدخشان و دیگه تبریکی ویژه به ملت راخا. این پیروزی را به همشون مبارک میگیم. این از اتحاد، اتفاق، همدلی برادری ما بود. یک تیم واحد، یک تیم با اخلاص، همه مثل برادر واری ورزیدیم. همه مثل برادر واری جنگیدیم. یک رقابت بسیار سالم. دیگه دومیرم به تیم مرکز تبریک میگم. دیگه کسایی که دیش آمدن برای همه ایشان زحمت کشیدن که هر پیروزی کردن، پیروزی را در همشان تبریک میگم.

0: تیم ملی فوتبال ایران سرانجام یک روز پیش از نخستین بازیش در جام جهانی مقابل نیوزلند وارد خاک آمریکا شد. گزارش ببینیم از همکارم علیرضا مدیری.
1: پشت سر من ورزشگاه شهر لس آنجلس، جایی که تیم فوتبال ایران از ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت تهران قرار اولین بازیشو تو جام جهانی مقابل نیوزیلند برگزار بکنه. تیم فوتبال ایران قرار با پرواز مستقیم از تیخوانا مکزیک به شهر لس آنجلس بیاد. میخوام برم مقابل هتل وستریف در لس آنجلس، جایی که محل اقامت تیم فوتبال ایرانه.
2: از ورزشگاه لس آنجلس، جایی که ایران بازی‌های اول و دومش رو مقابل نیوزیلند و بلژیک انجام میده، فقط 20 دقیقه راه بود. البته اگر ترافیک نباشه. ولی من تقریبا ساعت 9 صبح رسیدم به هتل وستریف که دیدم اولین نفر نیستم.
1: ببینید چه ستاره‌ای اینجاست. حالا چطوره؟
3: عالی. تو چطوری؟
1: خوبی؟ چجوری همه جا هستی؟ تیفوانا. بذار اصلا تمام بگو نسبت به این تیم ملی، تیم فوتبال ایرانه. میدونم خیلی سخته. ما یکی از مشکلاتمون اینه که خیلی مشکل داریم با این موضوع.
3: آره، من چند روز پیشم که گزارش گرفته بودم توی لس آنجلس این محله ایرانی‌ها، واقعا گفتم واقعا یه حس عجیبیه. یعنی مختص من و تو و بقیه نیست، همه ایرانی‌ها فکر می‌کنم همین حس دوگانه رو داریم. شاید خیلی باید خوشحال می‌بودیم که الان ایران جام جهانیه، ولی الان اینجوریه که نمی‌دونیم باید خوشحال باشیم، نباید خوشحال باشیم. فردا چی میشه؟ گل زدن چه جوری میشه؟ گل خوردیم چه جوری میشه؟ خیلی عجیبه، واقعا تا حالا تجربه نکردم این حسو.
1: یکی دیگه از همکارامون هم آیدین اینجاست. حالا چطوره؟
4: من همیشه اینا رو به بقیه واسه میکنم، این دفعه به خودم واسه شد. خیلی عجیب غریبه، یعنی نمیدونم بگم خوشحال باشم ببازه، نمیدونم خوشحال باشه ببره، چی رو حمایت کنی، با چه پرچمی بری، اون پرچم رو اعتقاد نداری بهش، نمیدونم، خیلی عجیب غریبه. نمیفهمم اصلا داستان چجوریه.
2: واقعا حس غریبیه.
1: رضا رو میبینید اینجا، قراره در بخش خبری ایران اینترنشنال زنده حضور پیدا بکنه.
5: رضا محدث از مقابل هتل وستریف در لس آنجلس با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت اما رضا بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
6: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت.
2: همونطوری که احتمالا میدونید تیم ملی فوتبال ایران فقط 30 ساعت میتونه تو خاک آمریکا باشه و بعد از بازی خیلی زود باید به تیخوانای مکزیک برگرده.
1: ساعت 2:55 دقیقه ظهره، به نظر میرسه که اتوبوس تیم ایران داره میاد. رسیدن به هتل. امیر قلعه‌نویی رو می‌بینید جلوی نشسته. این اتوبوس تیم فوتبال ایرانه که به هتل محل اقامتشون رسیدن. خبرگزاری‌ها هم می‌بینید مخالفان جمهوری اسلامی این سر ایستاده بودن.
7: اومدیم اینجا به عنوان ایرانیایی که توی آزادی داریم زندگی می‌کنیم صدای مردم ایران باشیم.
8: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال سپاه.
9: نماینده مردم ایران نیستن و تیم مردم ایران نیستن.
10: به خاطر اینکه از کشتاری که در ایران پیش اومد از مردم ما حمایت نکردن.
2: مخالفان حکومت بدون محدودیت مقابل هتل وستریف به اعتراض و شعار دادن پرداختن و از حضور پرشمار معترضان در محوطه بیرونی و داخل ورزشگاه لس آنجلس در روز بازی خبر دادن.
0: بله، همانطور که در گزارش از همکارم علیرضا مدیری دیدیم، تیم ملی فوتبال ایران سرانجام یک روز پیش از نخستین بازیش در جام جهانی مقابل نیوزلند وارد خاک آمریکا شد. کاروان تیم ملی فوتبال ایران در حالی به لس آنجلس رسید که شماری از مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و برخی اعضای حراستی و رسانه‌ای این تیم اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردند. ملی‌پوشان ایران پس از ورود از ورزشگاه محل برگزاری مسابقات بازدید کرده و نخستین تمرین خود را برگزار کردند. همزمان با ورود تیم ملی ایران به هتل محل اقامت، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در مقابل هتل تجمع اعتراضی برگزار کردند. و سری هم می‌زنیم به فینال مسابقات تنیس کوینز کلاب. دونا ووکیچ تنیس‌باز کروات با پیروزی 2-0 مقابل امارات کانو عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد. و که جای 29 ساله در ست اول 6-0 و در ست دوم در تای بریک 7-6 حریف 23 ساله بریتانیایی خود را شکست داد. بوکیچ که پس از شکست در مرحله مقدماتی به عنوان بازنده خوش‌شانس وارد جدول اصلی شده بود، نخستین جام خود از سال 2023 را به دست آورد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی امروز از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای مانه ولسوالی باکین ولایت، 4 وز یک خانواده جان باخته و یک کودک 8 ساله زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یک شنبه 24 جوزا رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در خصوص روز یک شنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که جان باختگان این رویداد شامل پدر و مادر خانواده، یک پسر 7 ساله و یک دختر 2 ساله آنان هستند. در خبرنامه طالبان دلیل فرو ریختن سقف این خانه یک رویداد طبیعی خوانده شده است. بارندگی های شدید، جاری‌شدن سیلاب ها، رانش زمین و فرو ریختن سقف خانه ها در جریان حوادث طبیعی یک ماه گذشته جان ده‌ها نفر را در ولایت های مختلف کشور گرفته است.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان است. ساعت 5 بعد از ظهر کابل برابر با 1:30 پس از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافق با ایران نهایی شده. دونالد ترامپ گفت مجوز بازگشایی تنگه هرمز و دستور لغو فوری محاصره دریایی ایران را صادر کرده است. ترامپ تاکید کرده که صادرات نفت به حالت عادی باز می‌گردد و از کشتی‌های جهان خواسته موتورهای خود را برای جریان یافتن تجارت نفت روشن کنند. ترامپ این تفاهم را گامی در مسیر صلح و امنیت منطقه دانست و گفت بسیاری از رؤسای جمهور پیشین آمریکا در تحقق صلح با ایران ناکام مانده بودند. معاون رئیس جمهور آمریکا نیز به فاکس نیوز گفت بر اساس توافق واشنگتن و تهران ایران برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می شود. جدی ونس افزود که تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی و محاصره دریایی ایران پایان خواهد یافت. ونس گفت اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی دارد. در سوی دیگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هم اعلام کرد که متن تفاهمنامه تهران و واشنگتن نهایی شده و آتش بس از بامداد دوشنبه اجرا می شود. با گفته این نهاد محاصره دریایی علیه ایران لغو خواهد شد و امضای رسمی تفاهمنامه به تاریخ 29 جوزا انجام می شود. قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران در اعلامیه این توافق را نشانه پیروزی جمهوری اسلامی خواند. همچنان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 جوزا در سوئیس برگزار خواهد شد. او از نقش قطر، عربستان سعودی و ترکیه در روند میانجیگری قدردانی کرده و گفتند که نشست‌های مقدماتی برای جای توافق در روزهای آینده برگزار می‌شود. رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای از به توافق رسیدن ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال کردند. آنها تاکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از آمادگی دولت‌هایشان برای لغو تحریم‌ها در برابر گام‌های راستی‌آزمایی‌پذیر تهران خبر دادند. فریدریش مرز سروزمی آلمان تاکید کرد که اجرای توافق با اراده همه طرف‌ها می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای کمک کند. واکنش‌ها در مورد اعلام توافق میان آمریکا و ایران ادامه دارد. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این توافق را گام حیاتی برای حل مسالمت‌آمیز درگیری خواند و از کشورهای دخیل قدردانی کرد. در میان کشورهای اسلامی هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از توافق ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را تحول مهمی برای صلح و آرامش منطقه دانست. در همین راستا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تفاهم میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به تنش‌ها و حل اختلافات از راه مذاکره استقبال کرد. کرزی این توافق را به نفع دو کشور، منطقه و جهان دانسته و با ستایش از میانجیگری پاکستان از تلاش‌های دیپلماتیک قطر و سایر کشورهای منطقه در پیشبرد این روند قدردانی کرده است. روزنامه مادیو به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده که نخست وزیر این کشور در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به صراحت اعلام کرده که اسرائیل خود را به بند مربوط به لبنان در توافق میان آمریکا و حکومت ایران متحد نمی‌داند. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و با اقدامات خود برای خنثا کردن تهدیدهای حزب الله و پاسخ به هر گونه حمله علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. اما روزنامه جروسالم پوست به نقل از منبع در ارتش اسرائیل نوشت که در صورتی که حزب الله به آتش بس پایبند باشد هیچ حمله به هیچ نقطه‌ای در لبنان انجام نخواهد شد. ارتش اسرائیل تا عمق 10 کیلومتری در خاک لبنان پیشروی کرده و دو طرف از آغاز آتش بس حمله به یکدیگر را متوقف نکردند. همکار ما نرگس هورخش در استانبول با خود داریم. نرگس از واکنش‌ها بر ما بگو در مورد این توافقنامه که در حال امضا شدن است و این که ترکیه هم آیا در مراسم امضا شرکت خواهد کرد؟
1: خب واکنش‌ها از اوایل روز دوشنبه ادامه دارند تا همین اکنون کشورهای زیادی از سراسر جهان با انتشار بیانیه‌های این توافق را استقبال کردن ازش، از کشورهای اروپایی گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همینطور همسایگان ایران، اینجا ترکیه و حتی در افغانستان هم ما واکنش‌های مقامات پیشین دولت افغانستان را داریم که استقبال کردند. هستند. از اتحادیه اروپا اگر بگیم، 4 کشور مهم این اتحادیه با انتشار بیانیه مشترکی در کنار اینکه استقبال کردن، خواستارین شدن که اطمینان حاصل شود از عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای و همینطور از احتمال برداشتن برخی تحریم‌ها گفتن. در کنار این، در منطقه از اوایل صبح تا کنون عباس عراقچی یک سری از تماس‌های فشرده را با طرف‌های مختلف و به ویژه طرف‌های دخیل در مذاکرات انجام داده، از عربستان سعودی گرفته تا قطر، پاکستان و همینطور در ترکیه با هاکان فیدان. ساعت پیش مقامات وزارت خارجه از این گفتگوی تلفنی خبر دادند و آخرین تحولات در مذاکرات را به بحث و بررسی گرفتند. در کنار اینکه چندین مقام دولت ترکیه از جمله آقای هاکان فیدان، رجب طیب اردوغان و معاون او هم استقبال کرده بودند و تاکید کرده بودند که حمایت میکنند از این روند. اما در مورد اینکه آیا ترکیه یکی از کشورهای شرکت کننده در مراسم امضا خواهد بود یا خیر، تا هنوز به گونه رسمی هیچ کسی در دولت ترکیه آن را تایید نمیکنه. اما باید بگوییم که هرچند که پاکستان میانجی اصلی است، اما قطر، عربستان سعودی و ترکیه از بازیگران اصلی و غیر مستقیم در این مذاکرات بودن و احتمال شرکت ترکیه هم به همین دلیل زیاد وجود دارد.
0: تشکر میکنم از همکارمون نرگس هورخش در استانبول. چند خبر کوتاه از جهان. دولت بریتانیا محدودیت‌های تازه‌ای را برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های آنلاین در نظر گرفته است. بر اساس اعلامیه‌ای که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک، اینستاگرام، اسنپ چت و برخی شبکه‌های مشابه ممنوع خواهد شد. این طرح با هدف حفاظت از سلامت روان کودکان و کاهش خطرات ناشی از ارتباط با افراد ناشناس و محتوای آسیب‌زا اجرا می‌شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید با گذشت زمان احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه باشد کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای صحیح، دست کم 10,000 نفر زیر آوار ماندند، اما برخی برآوردها این رقم را تا 14,000 نفر تخمین می‌زنند. سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم گفتند که با گذشت زمان بخشی از شواهد مهم جنایی نیز از بین می‌رود. بارندگی‌های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته است. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برف‌ها و وقوع سیلاب‌های ویرانگر بیشتر می‌شود. این اداره از مقام‌های محلی خواسته در مناطق آسیب‌پذیر آماده باشند.

0: در ادامه همبستگی افغان‌های خارج از کشور با زنان هرات، شهرهای مختلف جهان شاهد اعتراض‌های گسترده بودند. شهروندان افغانستان و فعالان حقوق بشر در هامبورگ، فرانکفورت، شماری از شهرهای هلند و اسپانیا نیز در کانادا با شعار تحصیل، کار، آزادی به خیابان‌ها آمدند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه آنان اقدام عملی کنند. شمار از مهاجران افغانستان در ونکوور تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها علیه طالبان شعار دادند و با سخنرانی، نمایش تمثیلی و شعرخوانی از زنان افغانستان حمایت کردند. معترضان از جامعه جهانی خواستند وضعیت زنان افغانستان را نادیده نگیرند. چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت خارجه طالبان میگوید که روز سه‌شنبه نشست با حضور مراکز پژوهشی افغانستان، آسیای مرکزی و آذربایجان به میزبانی مرکز مطالعات استراتژیک در کابل برگزار خواهد شد. در این نشست رؤسا، پژوهشگران و سیاستگزاران از ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و آذربایجان حضور خواهند داشت. قرار است شرکت کنندگان درباره اتصال منطقه‌ای، تجارت انرژی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کنند. ریاست صحت عامه بلخ از تولد 5 نوزاد پنجگانگی در شفاخانه حوضوی مزار شریف خبر داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست، این نوزادان 3 دختر و 2 پسر هستند. مادر این نوزادان باشنده قدیه شنگل آباد در ولایت بلخ است. مسئولان شفاخانه میگویند که وضعیت صحی مادر و هر 5 نوزاد قابل اطمینان است. وزارت مهاجران طالبان میگوید در 2 ماه گذشته نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتند. و گفته این وزارت بیشترین بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران بودند. سازمان ملل میگوید بازگشت کنندگان افغان با کمبود غذا، سرپناه، خدمات صحی و آموزش روبرو هستند. تصاویری میبینیم از برگزاری ششمین دور مسابقات آزاد قایق اژدهای چونگچینگ در جنوب غربی چین. برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان ترشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه

0: هدف قرار می دهند.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: در روزهای اخیر هرات، کابل و شمار از ولایت‌های دیگر شاهد تشدید نظارت و محدودیت‌های طالبان بر پوشش زنان است، موضوعی که بار دیگر مسئله حجاب را به یکی از محورهای جدی بحث در جامعه افغانستان تبدیل کرده است. در حالی که افغانستان یک کشور اسلامی است و بخش قابل توجه از زنان و دختران در چارچوب باورهای دینی به حجاب پابند هستند، طالبان این اقدامات را بخش از تطبیق شریعت اسلامی و اجرای حجاب شرعی عنوان می کنند. در مقابل منتقدان می گویند آنچه امروز اجرا می شود نتیجه تفسیرهای فقهی سختگیرانه و سنتهای قبیله‌ای این گروه است. با این حال این پرسش مطرح است که طالبان دقیقاً از چی نوع حجاب سخن می گویند؟ برداشت این گروه بر کدام مبانی فقهی و دینی استوار است؟ و تنوع گسترده در پوشش زنان در کشورهای اسلامی مانند اندونزی، مالزیا و ترکیه چی چیزی را نشان می دهد؟ برنامه دیدگاه امشب به واکاوی این موضوع اختصاص دارد و مهمان من آقای طارق عثمان، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان است. با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. آقای طارق عثمان معاون مجمعی تحقیقاتی علمای افغانستان در برنامه با ما همراه هستند. آقای عثمان وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه تشریف دارید. ببین که با همین پرسش آغاز بکنیم، واقعا اصل حجاب در اسلام چگونه است، چطور دیده میشه و واقعا در قرآن در رابطه به حجاب چی گفته شده؟
1: در قدم اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و به همه بیننده های شما و همه هموطنان عزیز ما. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حجاب یک غلط فهمی یا خطای اجتهادی بزرگ خصوصا در قرن اخیر، یعنی 100 سال میشه که وجود داره و یا 200 سال. این خطای اجتهادی شکلی است که حجاب با ستر عورت اشتباه است. یک تعداد علمای ما نفهمیده حجاب گرفتن ستر به جای ستر عورت قرار داده، که این چیز در قرون اول در قرآن عظیم الشان، در احادیث و در مذاهب فقهی ما سابقه و اساس ندارد. با مخاطرم یک موضوعی که بسیار مهم است و این است که مفاهیم قرآنی و دینی از طرف یک تعداد مردم خلط میشن و این خلط ازی باعث میشه که اینا مفهوم به شکل غلط بگیرن. در مورد لباس آیت 26 سوره اعراف که الله متعال دو با تن را با ما مسلمانانه بلکه به کل بنی آدم

0: میگه که ما به شما لباس فرستاده تا شما با او عورت و زینت خود را بپوشانید. با مخاطرم لباس مصدر اصلیش که از معنایش پوشاندن است. و ای در قرآن عظیمشان در 8 آیت 10 مرتبه آمده. در 10 مرتبه 6 مرتبه از این مفهوم معنوی از این گرفته میشه و 4 مرتبه مفهوم مادی یا فیزیکی از این گرفته میشه که 3 مرتبه از این مربوط است به لباس جنتی ها در جنت و 1 موردش مربوط است به لباس فیزیکی انسان. در این مورد البته یک چیزی که بسیار عمده و مهم است و است که ما در قرآن عظیمشان کل لباس انسان که هر لباس رو می پوشه در این مورد صحبت نشده. فقط در مورد صحبت شده که عورت غلیظه و عورت خفیفه پوشانده شود. این تقسیم عورت خفیفه و غلیظه را قرآن عظیمشان انجام داده در می آیت 26 سوری احزاب و امامای مذاهب فقهی امیر به می شکل گرفتن. خصوصا در مذهب حنفی بسیار واضح است که عورت غلیظ است و خفیف است. عورت غلیظه و قسمت پوشاندن و قسمت البته سطر عورت غلیظه پوشاندن از او قسمتی از فرج و شرمگاه انسان است که بسیار ساحش محدود است. از او به بعد یک قسمتی وجود انسان زینت است و این زینت عورت خفیفه است در حساب بابای فقی. حالا میایم سر از این که چرا ما لباس سطر عورت گفتیم که تنها برای مسلمان ها گفته نشده، این برای کل بنی آدم است و این لازمی است.
1: درست. ولی آقای
0: ما ببینیم در دنیا هیچ کسی هم مطلق لچ نمیگرده به استثناء یک نفوس بسیار کم که اونا یا به حساب مذهبی معتقدن که ما خلوچ خلق شدیم باید لچ بگردیم و یک تعدادم در اواخر یک ایدئولوژی پیدا کردن که آدم لچ بگرده. بی تعداد بسیار کم است.
1: درست.
0: اما در مجموع کل انسان ها صد عورت غلیظه را می پوشند.
1: بله. ولی جناب عثمان با پوزش چند مسئله اضافه کنم. فراتر از خود بحث حجاب در الفاظ و مفاهیم وقتی که قرآن اشاره می کنه حجاب را چطور باید ازش برداشت بکنه؟ مثلا دستوری که در آیه 50 با پوزش دستوری که در آیه 59 سوره احزاب آمده مسئله است که بسیاری ها روش تاکید دارن.
0: نه او مسئله که از می بخشن مسئله آیت سوره 59 سوره احزاب ما اگر اجازه بتین کمی به ترتیب می آیم در این مسئله.
1: بفرمایید.
0: که اول لباس پشری بکنم بعد از او باز حجاب آمده می سادو.
1: بفرمایید.
0: و جایی که خطا اجتهادی و اشتباه و غلطی شده برام برتان که همی آیت هم یکی از اون جمله اشتباهاتی است که مجتهدین و مفسرین در جریان تفسیر کرده. بنابراین لباس یکی لازمی شد که نمی لباسی است که سطر عورت بپوشانه. دیگه لباس ضروری است. لباس ضروری به اساس ضرورت یک کس مثلا در یک جای گرم میره لباس نازکتر می پوشد، سایبریا میره یک لباس بسیار قوی می پوشد تا از خنک چیز بکنه و یا به جنگ میره لباس زره می پوشد که در قرآن عظیمشان یاد شده و یا هم این لباس ضروری شد. یا حتی ما شما دیدیم در جریان کرونا ما شما یک ماسک مخصوص در دماغ و در بینی خود در دان خود می کردیم، این ضروری بود. و یا حتی دکترای ما لباس بسیار مکمل می پوشیدن تا مریضای کرونا را تداوی بکنن. این لباس ضروری است. این بر اساس ضرورت در وقت هر کس می تانه امرا کنه. لباس زینتی که از او به تعلق به چند چیز داره. تعلق به دارایی یک کس داره و تعلق به شوق یک کس داره. یک کس میتونه لباس زینتی بسیار مفشن و قیمتی بپوشه، یک کس دیگه میتونه لباس زینتی کمی ارزانتر بپوشه. لباس ممنوع و حرام است. لباس ممنوع و حرام هم دین مشخص ساخته. مثلا برای مردای مسلمان پوشیدن لباس ابریشمی حرام است، برای زنا باز جایز است، ولی برای زنا باز پوشیدن نقاب، نقاب چیزی که روی می پوشانه تیر، متاسفانه ولی حجاب میگن، این نقاب است، یه عادت عرب بوده و دسکش، این دسکش و نقاب در حج ممنوع است، حرام است، نباید کس زن بپوشه. یه حدیث بسیار صریح است. و همچنان لباس دوختگیر مردا در حج نپوشن، بلکه ما شما میبینیم احرام میکنن که احرام دخت ندارد. آلی از این چهار نوع لباس که بگذاریم، میایم سر موضوع حجاب. حجاب اصلا جزء و یا قسمت و یا پوره لباس نه زن است نه مرد. حجاب معنای اصلیش در قرآن مشان و تعبیر اصلیش پرده است. پرده، این پرده میشه مرئی باشه، میشه غیر مرئی باشه. مثلا ما شما وقتی که آفتاب غروب میکنه، کوها و زمین برای ما شما حجاب میشه از دیدن آفتاب. یا مثلا دو نفر
1: درست
0: در پشت دیوال قرار میگیرن، امید دیوال حجاب میشه بین ادمی دو نفر یکی دیگر رو دیدن نمیتونه. یا مثلا اهل دوزخ اهل جنت در بینش حجاب میباشه، اما حجاب غیر مرئی است، خودی از یا او را دیده نمیتونن، اما حجاب وجود داره. این کنش به اساس آیت قرآن عظیمشان است. این حجاب در قرآن عظیمشان در جایی که به حساب زنای پیامبر علیه السلام آمده، او آیت 53 سوره احزاب است که در اونجا به مؤمنا امر میشه از طرف الله متعال که وقتی شما با زنای پیامبر علیه السلام صحبت میکنین، از پشت پرده صحبت بکنین. و ایره که ما بریم دقیقا همه احادیث و امو زمینه و مساعد و شهنزول از ایره ببینیم، ای پرده دروازه است که پیامبر علیه السلام در حدیث شریف وقتی آیت نازل درست. میشه وقتی داخل خانه خود میشه، پرده دروازه خانه را پهن میکنه. و یک چیز دیگر هم بسیار واضح باید بگویم که خانه‌ی زمان پیامبر علیه السلام مثل خانه‌ی ما نبوده، تو دیوالای قلا نداشته، خود اتاق مستقیما به بیرون دروازه داشت. اگه به حج کسی از دوستای ما رفته باشن، در حج خانه بی عایشه رضی الله عنها که است، در خود پهلوی مسجد بوده در وقتی که حال تقریبا در محوطه مسجد است، دروازه مستقیم به مسجد باز است.
1: پس در کل
0: بنان حجاب پرده است، جز لباس نه زن است و نه مرد.
1: درست. پس در کل جناب عثمان، در کل در اسلام حکم بر پوشیدن چادری، پوت کردن سر یا لباس های دیگه که عام شده، یک دستور مشخص نیست یا نامده؟ بله؟
0: نه، به این مورد من گفتم ستر عورت است. ستر عورت زن و مرد تفاوت میکنه و حتی در اون زمان که کنیز وجود داشته از کنیزا هم تفاوت داشته. بنان او ستر عورت رعایتش که اگر کسی ایمان داشته باشه با الله متعال و بخواه که همی جزیات و همی مسائل پیروی بکنه، مثلا نماز میخونه، مثلا بیرون میره، ستر عورت رعایت بکنه. اما در مورد حجاب که از حجاب هیچ تعلقی به لباس و پوشیدن نداره. حجاب پرده است که برای زنای پیامبر علیه السلام در صحبتش با دیگه مؤمنا نازل شده، و وقتی که آیت نازل شد بعد از او مردم داخل خانه پیامبر علیه السلام نمی شدن، یعنی داخل خانه زنای پیامبر علیه السلام نمی شدن، بلکه از بیرون با اونا اگه سوال داشتن سوال می کردن، اگه چیز ضرورت داشتن اونا می خواست.
1: بله. فلی آقای عثمان، آیا
0: سوره احزاب دلیل شمی است و با وفات آخرین زن پیامبر علیه السلام حکم ازید دیگه سر زنای مسلمان فرض نیست؟
1: آیا بفرمایید آیه 59 ماه مسیرم بگوین.
0: آیه 59 مثل که من پیشتر گفتم همونطور که حجاب غلط گرفتن لباس و نقاب ساختن، آیت 59 هم جلباب است.
1: بله جلباب.
0: جلباب در قرآن عظیمشان یک اصل خصوصا از طرف کسایی که این حجاب کشف کردن، یعنی بیشتر دوستای عرب ما، از این جلباب که از اونا یک اصل بیرون میکنن، و اصل یه است که در قرآن عظیمشان مترادف وجود نداره، یعنی هیچ چیز معنای چیز دیگه را نمیده که در قرآن است. مثلا جلباب معنای حجاب نمیده، حجاب معنای لباس نمیده، و حجاب معنای جلباب هم نمیده. بنان یک اصل سریعی توافق داریم که جلباب حجاب نیست و حجاب پرده است، ایج به زن تعلق نداره و نه به لباس زن تعلق داره.
1: درست.
0: این جلباب چی است و چرا این سر زنای پیامبر علیه السلام، سر دخترایش و سر زنای مؤمنا لازم شده؟ در مدینه منوره یک زمان از طرف یک چیز دیگر قبل از یاد است، در مدینه منوره مبرز یا کناراب که ما شما میگیم در خانه وجود نداشت، بلکه زنا از طرف شب بیرون میشدن میرفتن به صحرا جای، در اونجا رفع حاجت میکردن پس میامدن به خانهشان، و معمول ای به زنای پیامبر علیه السلام ها میکار کرده و همه زنای دیگه مسلمان ها و غیر مسلمان که در مدینه بود. در این وقت یک تعداد مردم از طرف شب میامدن اینا را اذیت میکردن، اینا را اذیت میکردن. ای مسئله با پیامبر علیه السلام رسید، بالاخره ای آیت نازل شد که وقتی زنا برفع حاجت از طرف شب بیرون میرن، اینا همی جلباب یا چادر کلان، چادر کلان معمول اگر شما دیده باشین اگر زنای قدیم میپوشید در افغانستان و یا هم آل در اطراف و یا هم در ایران، یه طور است که وقتی زنا را میرن باز همی چادر درازه که بعضی ها چادر نماز میگن، ایره باز همی پایینش جمع میکنن اگه متوجه شده باشین تا درستر را بره، در پایشان بند نشه چون دراز می باشه. در این آیت به زنای مسلمان، به زنای پیامبر علیه السلام و همه زنای دیگه حکم شد که شما وقتی شب برای حاجت می براین امی جلبابتان جمع نکنین، ایره پایان بگذارین تا منافقین و کسایی که اذیت میکنه زنا را اونا بفهمن که شما زنای مسلمان هستید.
1: درست.
0: و شما را عذیت نکنه.
1: درست. پس حالا
0: این یک مقطع مشخص بوده، بعد از رفع از او که آیتهای بعدیش میگه که والد باز رفع شد.
1: بله.
0: و الله تعالی اون رفع ساب، بعد از رفع شدن اما حالت بیوید موضوع از بین رفت و بعد ترق و مبرزات داخل خانه با وجود آمد، به او خاطر مردم زیاد ضرورت نداستن از طرف شب برن. یک
1: درست.
0: حدیث تعریف دیگه هم در مورد جلباب آمده و او حدیثی است که پیامبر علیه السلام حکم میکنه که همه زنا اگر حایض است اگر نفاس است به مصلا یا به عیدگاه براید، چون نماز عیده در اونجا در مسجد نمیخوندن، از نماز عیده در دشت میخوندن.
1: درست.
0: باز یک صحابی است ام عتیه رضی الله عنها، او برش میگه که اگر کدام زن جلباب نداشته باشه او چی کنه؟ پیامبر علیه السلام برش میگه که از جلباب زن دیگه استفاده بکنه. حالی اینجا قضیه چی است؟ اشتباهی از این فقهای معاصر ما در کجاست؟ اینجا چونی چادر کلان است و نماز اینجا شما میفهمین در بعد از افتاب آمد خوانده میشن، و وقتی که افتاب برای در سعودی خب بسیار گرم میباشه، باز در دشت وقتی که میشینه یک کسی
1: درست
0: ضرورت به این داره که خود در وقت خطبه بپوشانه یا در وقت انتظار به نمازید خود بپوشانه، یعنی سر خود سایه بکنه. اینمی جلباب به خاطر سایه کردن در اونجا به خاطر شب آمده که رفع حاجت میرفتن که باید کشال باشه تا فرقشان شود.
1: درست.
0: از طرف شما کنون کسی را دیده نمیتونی خود جسهش را میبینی.
1: درست درست. پس آقای عثمان
0: از طرف روز دایید باز افتاو تأثیر میکنه بنان از حفاظت افتاو.
1: بله.
0: این زن گفت که اگر جلباب نداشته باشد گفت که دو زن یک جلباب شریک بکشند یعنی سر خود صاحب بان بسازند.
1: درست.
0: این اصل مسئله سری از از اصل مسئله سری
1: بله
0: روپوشاندن با کلی نیست و یک تعلقی به این
1: هم. درست عثمان صاحب من پیشنهاد میکنم که از این بعد اگر امکان داشته باشه کمی کوتاه‌تر به سوالات من بپردازین
0: کوشش میکنم ولی یک قضیه وجود داره در مسائل شرعی
1: بدون شک
0: که بله. بیننده های شما که هستن اینا خو اما تو که از شریعت یک چیز انتخاب میکنن به نفع خودشان و خصوصا کسایی که شریعت نمیفهمه
1: بله.
0: و باز یک قسمت دیگه شیش در قصهش نمیشن اونا فکر میکنن که ما هم عین کار کردیم این موضوع باید اشباه شود سور تشریح شود که امو کردل هم بفهمه امو جاهل که مسئله به این قرار است
1: بدون شک
0: بله. از اون خاطر من یک کمی توضیح بیشتر میدم
1: تشکر میکنم موضوعات بسیار مهم بود ولی جناب عثمان آیا در رابطه با آنچه که حجاب شما اشاره کردین برای کسایی که ترک حجاب میکنن یا رعایت نمیکنن آیا مجازات تعیین شده؟
0: اول خو ما نباید حجاب بازم استعمال بکنیم یعنی ما خواهشم از شما و از همه علما و دوستا و مسلمانایی است که حجاب نگویند ستر عورت بگویند اگر موضوع حجاب باشه ما گفتم این موضوع حجاب رفع شده پرده پشت دروازه است یا خود دروازه است یا دیوال است عالم در خانه ما شما وجود داره دروازه چوبی است مردم میان تق تق میکن این حجاب مسئلهش نیست از بین رفته این تعلق برای این موضوع ستر عورت ندار موضوع ستر عورت که است موضوع اخلاقی است یعنی ستر عورت اگر کس بپوشانه این موضوع مربوط به اخلاق است این در جنایات نمی بنان در زمان نه در زمان پیامبر نه در قرآن عظیم شان نه در زمان پیامبر علیه السلام نه بعد از او هیچ کسی برای پوشیدن یا نپوشاندن ستر عورت نه شکنجه شده نه تهدید شده و نه هم برای از او کدام جزایی تعیین شده بنان به خاطر نپوشاندن ستر عورت با مخاطرم در آیه 31 سوره 30 و 31 سوره نور الله متعال می فرماید که اگر شما دیدین که کسی عمی عورت غلیزش یعنی شرمگاهش لط شده که بسیار نادر است در او صورت شما طرف سعی نکنین ولو عمی شرمگاه قصدن لط شده باشه یا اتفاقا که این کار در زمان پیامبر علیه السلام صورت گرفته آل وقت یا تمی گیره من امکان توضیح بده
1: درست ولی
0: به معنی اخلاق این موضوع اخلاقی از جنایی نیست وقتی جنایی نباشه هیچ نوع سزا و جزا نداره اگر کسی کار نکنه
1: درست در رابطه به تاریخ آیا نشانه‌ای داریم یا موارد ثبت شده آقای عثمان که زمان مسلمانان یک منطقه را گرفته باشند یا به اون اصطلاحی که فتح میگن فتح کرده باشن پس در نهایت اینا امین نوع پوشش مردم را تغییر داده باشن در اون دخالت کرده باشن ایتون یک نشانهایی را داریم در گذشته یا خیر
0: یک قضیه که معمولا برای ما بسیار واضح نشده و یه است که دین و شریعت انقلاب نمیاره دین و شریعت و پیامبر به خاطر از این میاد که اصلاحات بیاره در سیستم ای ولو هر گوشه باشه یک شم لباس است در لباس اصلاحاتی که دین آورده و پیشنهاد کرده او پوشاندن ستر عورت است دیگه چه رقم لباس کس می پوشه ای به مو عادت منطقیش تعلق داره مثلا در یمن در وقت چپن یمنی می پوشید مردم اما در مدینه او چپن نبود مردم می آوردن پیامبر علیه السلام خودش پوشیده چپن مدنی و یمنی این مثلا تعلق به عادت مردم داره مثلا ما شما یک لباس است در عربا معمول می پوشن یک جامعه یک جامعه است از گردن تا پای تا بجلک پای مردم می پوشن اینمی لباس در جای ما رواج نیست. ما به حساب امو اصطلاح عادی ما شما پیرن تنبال می پوشیم. یه عادت ماست و عادت از اوناست. در مالیزیا که برید باز کلگی پتلون و یخن خاک می پوشد. یک کشور اسلامی است. در اندونیزی آین شکل. و در همه کشورهای دیگر. چون این سطر عورت که هستی تنها به مسلمان ها نیست. به کل بنی آدم است. با او خاطر رعایت و عدم رعایتش یک مسئله است که موضوع اخلاق است. ولی مجبور کردن یک کسی که یک لباس مشخص بپوشه این در شریعت نامده، این خلاف شریعت است و این درست نیست.
1: درست. پس طریقت شما همین تفاوتایی را که میبینیم مثلا در نوع پوشش زنان مسلمان در ترکیه یا در سعودی یا در پاکستان یا در سایر کشورها، ای در حقیقت ربط بدین نداره، ای از عرف و فرهنگ محلی و منطقیشان میانه. ما تصاویر هم به نشر خود رسانده مسلمان سب که نشان بده مثلا این تفاوت لباس ها در این کشورها، یعنی بس دینی نیست دیگه اصلا.
0: نه این لباس عادت است، بخش دینی تن اخلاقا پوشاندن سطر عورت است و در پوشاندن سطر عورت هم برای زنا روی دست و به اساس مذهب ما قدم و پایم شامل نیست. حال مسئله سری ازی است که اگر یک خواهر ما در افغانستان چادر نپوشیده، ما دیگه او را شریعت نمیگه که پشتی از او بده او را دره و سکیبل زده برو، مثل که دوستای حاکم ما حکومت اداری بالفعل قندار میکنه. ای در این جای اسلام نامده و هیچگاه همی کار صورت نگرفته، نه در زمان پیامبر علیه السلام، نه در زمان خلفای راشدین و نه هم بعد از اون. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله او بزاز بوده، تجارت داشته، زنا پیش می آمدن سرش لباس می فروخت و همچنان زنا لباس جور می کردن سر امام ابو حنیفه رحمه الله می فروختن. به هیچ کدامی از اون نگفته که چرا روی لچ آمدی، چرا دستایت لچ است، چرا چادری نمی پوشی؟ آلی بیم سر چادری. چادری ره در عربی برقع میگن یا برقع. ای ره لسان العرب یک قاموس بسیار بزرگ عربی است که اکثرا مفسرین از او استفاده کردن. در اون نوشته میکنن که برقع یا جمعش براقی است، ای یک لباس بوده که معمول به حیوانات پوشانده میشد و ای در قسمت چشم دو سوراخ داره. بعدتر ایره عربا به خاطر از اینکه زن تحقیر و توهین کرده باشند در زمان جاهلیت ایره به زنها هم میپوشندن. یعنی به این معنا که برقه هیچ نوع بنیاد شرعی خود نداره، بلکه اساسی از این جاهلیت است و ای در اسلام مردود است. چرا به افغانستان برقه آمده؟ چرا در سعودی نیست؟ چرا در ایران نیست؟ چرا در دیگه کشور اسلامی نیست؟ ای به خاطر از اینکه دو روایت وجود داره. یک روایتی است که از هند آمده، روایت قوی تری است که ایر قاجاری های ایران وقتی که در حرم سرایشان بسیار وقایع بد رخ داد، اونا مجبور شدن که زنای خود برش یک خلطه بجور کنن، که اینمی خلطه اینمی چادری یا برکه بود. این بهتر از اونجا انتقال کرد به هرات افغانستان و از هرات همونطور نشر شد در کل افغانستان و این نشر ازی هم در 50-60 سال اخیر صورت گرفته. بخاطر اینکه ما بیاد دارم در سالای دهه شست و 50 در قریم ها که بود، یک زن یک چادری داشت، هر کس کابل میرفت بازم اون چادری رو میپوشید. بنام چادری اساس در کلتور ما ایش نداره.
1: بله. ولی آقای عثمان امین نوی به اصطلاح دسترازی یا تعیین تکلیف در نوع پوشش زنان، آیا در نهایت به مسئولیت زنان یا در تصویر کلانتر به اخلاقی تر شدن جامعه کمک کرده یا کمک میکنه یا اصلا ربط نداره؟
0: نه، اینجا یک قضیه دیگره که متاسفانه ما از یاد ما رفتیم. او که ای است که ما به خط پیامبر علیه السلام نمیریم و عدول میکنیم. پیامبر علیه السلام سر ایمان و عقیده کار میکرد. به مخاطر هم امام ابو حنیفه رحمه الله علم عقیده و ایمان فقه اکبر میگه، یعنی دانش بزرگ. او سر دانش بزرگ کار میکرد، مردم عقیدهش میساخت و او باعث از این میشد که اصلا کس اعتراضی از هیچ حکم شریعت نکنه و اگر میکنم مسئله اخلاقی است کس به او ربط ندارم. زدن یک کس به خاطر از اینکه چرا حجاب نپوشیدی به اصطلاح از اینا و به اصطلاح ما چرا چادر نپوشیدی و یا روی چرا لوچ است، این روی لوچی، روی لوچی، روی روی لوچ بودن در اسلام جایز است. بنام سر یک کار جایز یا کسی را لد کردن خودش جایز نیست، یعنی غیر مشروع است. و دیگه ای که زدن مسلمان در محضر عام این توهین و تحقیر و ذلت مسلمان است، این کلا ناجایز است، این غیر شرعی است، حرام است. بنان هر کسی را که در بازار یک کس لط میکنه میکوبه و را توهین و تحقیر میکنه، این از حیطه شرعی دین خارج شده. این مهم نیست که خدا ملا میگه امر بالمنکر میگه یا به حساب نهی از معروف میگه، اینا همی کار میکنن که معروف نهی میکنن و منکر سرش امر میکنن، یعنی منکر است، یعنی کاری که اینا انجام میدن این منکر است.
1: درست. پس طریقت آن چیره که طالبان بر مردم افغانستان انجام میتن نه شرعی است، نه اسلامی است و نه انسانی است و نه اخلاقی است.
0: کلن ما 100% همی نکات را که شما گفتین در مورد اعمال و حرکت طالبان چند بار در مصاحبه خود گفتیم، حتی در نوشته های ما وجود داره، در خود چینل یوتیوب ما وجود داره. با او خاطر چیز و این مشکل در کجا است؟ مشکل در این است که این دوستای ما از علم اساسی دین بی بهره هستن، اینا دین به او شکلی که باید بفهمن نمی فهمن، با او خاطر با اشتباه میرن چیز را تطبیق میکنن که در قریه خودشان در زمان به اصطلاح عامی بودن از اینا تطبیق شده، امور عالم تطبیق میکنن که متاسفانه امت مسلمه با خصوصا افغانستان با قرنهاست که از علم دور است، ما جاهل ماندیم و این بیسوادی و جهل ما بسیار عمیق رفته. ما ضرورت به تعلیم داریم، تعلیم که فرض از سر ما، او را باز اینا بند کردن که یک جرمش بزرگ شرعی دیگه است. در زمانی که در جنگ بدر اسیر گرفته شد، اسیرها را در مقابل فدیه گفتن آزاد شود، بعضی ها پول داشتن از مشرکین مکه فدیه دادن خود آزاد ساختن و یا فامیلایشان، یک تعدادشان پول نداشتن. پیامبر علیه السلام برای از اونا گفت که شما می اطفال مسلمان ها، دخترها و بچه ها شما کتابت و قرائت یاد بتین، اونا را بعد مقابل از او آزاد ساختن، یعنی به این معنا که از پول از دارایی کرده با پیامبر علیه السلام کتابت و قرائت امت مسلمه با خصوصا اطفال و جوانای ما بسیار مهم بوده. از امون خاطرم پیامبر علیه السلام میگه که اگر یک کسی دو دختر کلان بکنه برای از اونا تعلیم یاد بده و اونا رو برسانه، ای مستقیم به جنت میره.
1: درست. ولی آقای عثمان، واقعا روی کرده طالبان از کجا میایه؟ من میخوایم این طور بپرسم، یعنی زنان را بر اصطلاح مرکز تمام مشکلات میبینن، مثلا لباس زنه، آموزش زنه، فعال بودن زنه، حتی میگن باعث تحریک مردم میشن. اینمی مغز، اینمی فکر چطور در این گروه شکل گرفته در حالی که مسئله مهمتری است؟ اینا ادعای عالم دین بودن میکنن، ادعای نماینده پیغمبر میکنن و میگن ما میراثداران پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم در روی زمین.
0: اول خو اینمی حدیث اینا غلط استفاده میکنن، چون او علما را گفته و اینا عالم نیستن. بنان اگر یک جاهل سر خود نام عالم میمانه و کار خودش هست و بعد از او حدیث به نفع خود استعمال بکنه. اما اصل قضیه سریعزی است که این مردم متاسفانه یکی خو در اواخر یک سلسله مواد تولید شده توسط فتاوا، دو فتاوا هر چیز آمده، یکی از جمله حاشیه ابن عابدین است، اینا زیاد مسائل از اون میگیرن ولی امورم پورا نمیگیرن به خاطر از اینکه خود همون فتاوا در داخل خودش بسیار تناقض و تضاد داره. دیگه مسئله سریعزی است که موضوع عمده یه است که تعلیم زنان یک موضوع بزرگ سیاسی است برای از اینا، نه موضوع شرعی. او به حساب از این که اگر زنان تعلیم و تحصیل بکنن بعد از او دیگه یه حکومت بالفعل و حکومت جاهلانی از اینا معنا نداره در جامعه، چون زنها همه مردم دیگره. و یک عرب، عالم عرب است میگه که زن خودش نصف جامعه است ولی نصف دیگه جامعه را تربیه میکنه. بنابراین اگر زن جاهل ماند کل جامعه جاهل ماند. اینا میخواین مردم جاهل باشد تا اینا خوب حکومت بکنن. بنابراین در این هدف سیاسی است به خاطر از اینکه سر جاهل ها بسیار خوب حکومت میشه. امیال اگر اینا میگن که چادری فرض است، ای آدم جاهل باشه میگه ها فرض است، چون این عالم شرع گفته. ای که ای عالم شرع نیست، ای جاهل است، از این خبر ندارن بیچاره، چون خودشان علم ندارن. اما اگه یک کس عالم باشه، امیال شما میبینین در سوشل میدیا ای جوانای ما، ای زنا و مردا از هر گوشی جهان از داخل افغانستان صدای خود بلند کردن، چون اونا میفهمن که چادری شرعی نیست، با او خاطر اونا صدا بلند میکنن. اینا به خاطر از اینکه مردم جاهل شوه و اینا خوب حکومت بتانن، به خاطر هدف سیاسیشون زنا رو نمیمونن تحصیل و تعلیم.
1: پس در اینجا جایگاه دین در کجاست؟ یعنی دین به عنوان چی دیده میشه؟ به عنوان یک ابزار یا برعکس یک جفای بسیار بزرگ به نام دین هم است دیگه. مردم از اسلام و از قرآن و از سنت و از پیغمبر گریزان ساختن است آخر از این کار. به اصطلاح بیدین ساختن مردم است.
0: متاسفانه این کار در چندین قرن در امت مسلمه صورت گرفته که مستبدین آمدن حاکم شدن، مثل از اینا استبداد کردن و به سر استبداد از اینا یکی جهل عام شده در امت مسلمه، در پهلوی از او دین بدنام شده. حال شما میبینین در غرب وقتی که تحقیق میکنن، تحقیق غرب و به این مبنا نیست که مثلا بگوین که اینی مسلمان ای کار کرد ای در قرآن است یا نیست، ایتو نمی کنن. اونا میگن همین مسلمان همین کار بد کرد، این همین چیزش است، این همین دینش است. بنان آلی مثلا ما خودم با همین چند مفهوم مخالف هم هستم. اوی که مثلا میگن اسلام طالبا، طالبا هیچ اسلام نداره، اسلام یکی است. هر عملی را که هر مسلمان میکنه ما باید با او مقایسه بکنیم، با او باید در محق قرار بدهیم که آیا همی عمل اسلامی و شرعی است یا نه. اما در غرب تو نمیکنن. حال پیش غربی ها اسلام گویا اسلام طالبا، حکومت طالبا یعنی اسلام طالبا و در نهایت اسلام که یک بدنامی بسیار بزرگ به 1.5 بیلیون یا میلیارد مسلمان در دنیا است. اینا شرم از سر پیشانی امت مسلمان. ما فقط به خاطر از این که این حکومت جهلا را جواب داده باشیم، ما ضرورت بیداریم که ملت خود دانش بدیم، اونا را بفهمانیم، اونا به جایگاه برسن که همش بدانن که کار را که انمی جهلا انجام میتن دمی حکومتشان این بسیار خطرناک است، هم به ما، هم به افغانستان، هم به دین ما، به اسلام.
1: درست.
0: بنا انجلا
1: باید بگیریم. ولی یک طرف دیگه است که با توجه به آموزه های اسلام، خب واضح گفته شده که تضمین کننده این دین خود خداوند است. ولی کسی که همزمان صد راه حقیقت میشه، کسی که جلو حقیقت را میگیره و گمراهی را ترویج میکنه، اونم در دین. جناب عثمان شما بیشتر از من میدونین که به عنوان رفیقا دوستا و یار شیطان معرفی شده. حالا امی سزای اتر آدم ها یا اتر افراد در خود دین و در آموزه های دین چطور تعریف شده؟ من این سوال به خاطر میپرسم که باید امون پاسخ را برشان رسانده شود و واضح شود که کسی که به دین ضرر میرسانه، دین برش چی مجازات را در نظر گرفته.
0: خب مسئله اول خویی است که در زیاد قضایا و مسائل دین انسان گذاشته به یعنی الله متعال انسان گذاشته به آخرت ایره مهلت داده چون در دنیا به انسان اختیار داده شده و این اختیار مقید نیست هر انسان هر عملی را که بخواهد در دنیا انجام بده و بتانه انجام بده انجام میده در مورد حکومت یک قضیه یه است که اگر ملت و مردم بفهمن و به اصطلاح دانا شون عالم شون که نمی حکومت حکومت شرعی و دینی نیست ما باید علیه از یک قیام بکنیم قیام از مظاهره شروع میشن تا قیام مسلحان از حساب مذهبی ما یعنی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله او میگه که قیام مسلحانه در صورتی که تواناییش موجود باشه در مقابل هر حکومت غیر مشروع و غیر قانونی جایز است و مخاطر هم او قیامای امام حسین رضی الله عنه قیام زید بن علی قیام زکیه ایرا کلش هم حمایه کرده هم کمک مالی کرده چون او در مقابل حکومت های غیر مشروع عباسی و اموی صورت گرفت بناهن از لحاظ شرعی اگر ما توان داشته باشیم در مقابل از اینا قیام بکنیم این یک رای از که مذهب برای ما نشان داد
1: یعنی اگر واضح تر بپرسم جناب عثمان با توجه به این آموزه ها و دستورهای دین در حقیقت شما میگین که اون جهاد اسلامی در برابر طالبان رواست
0: نه اینجا مسئله است یک خود جهاد است جهاد یک موضوع بسیار وسیع است یک قتال است و هم یک موضوع جداست یکی قیام است یا حرکت مسلحانه در مقابل حکومت های غیر مشروع است مثلا یک مثال شما برتون بده یک کار غیر مشروع یک حکومت انجام میده مردم میخیزن برش میگن که همی کار نکن علما برش میگن اینا اصرار میکنن همون کار انجام میدن بلاخره مردم در خیابانو میبرن بلاخره مردم میخواه که در مقابل از اینا قیام بکنه که همی قیام در وقت اماوی ها صورت گرفته به رهبری عبدالرحمن بن اشعث رحمه الله که یک تابعی بسیار بزرگ بود و متاسفانه حجاج ثقفی او را با 4000 نفر تابعین دیگه شهید ساخته با 4000 تابعین شهید ساخته
1: بله
0: بنان به یه حساب قیام در مقابل حکومت غیر مشروع و بالفعل در اسلام جایز است
1: سپاسگزار
0: از مظاهره گرفته تا حرف
1: بله
0: مسلحانه
1: سپاسگزار هستم آقای
0: قتال و جهاد موضوعش با جداست و بله.
1: آقای طارق عثمان معاون مجمع تحقیقات علمای افغانستان سپاسگزار و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان
2: رادیو افغانستان انترنشنال همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال
3: صدای شما تاسو خیر صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
4: یک دقیقه خبر
5: ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند روز شنبه اعلام کرد که در دو انفجار جداگانه مهمات منفجر نشده در ولسوالی سنگین ولایت یک کودک جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند و گفته طالبان زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی آنان خوب گزارش شده است بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده به ماین ها و مواد منفجره زندگی می کنند. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی اداره طالبان اعلام کرده است که از ماه حمل سال گذشته تا ماه حمل سال جاری در سراسر افغانستان دست کم 96 نفر در انفجار مهمات منفجر نشده کشته و 378 تن دیگر زخمی شدند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: استقبال جهانی از توافق ایران و امریکا، اروپا، چین و کشورهای منطقه بر بازگشایی فوری تنگه هرمز تاکید کردند. اسرائیل میگوید لبنان را ترک نخواهد کرد. درود بر شما، به خبر ساعت 6 با وقت کابل از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. سایر سرخطها: آزمون تازه سازمان ملل در افغانستان، شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یونما در افغانستان تصمیم میگیرد.
1: و من مریم رحمتی از اختلافات در شورای امنیت بر سر پرونده افغانستان و تمدید ماموریت یونما گزارش خواهم داد.
0: بازگشت فضای هراس در هرات، طالبان موج تازه‌ای از بازداشت‌ها را شروع کردند. زنان هرات همچنان ایستاده‌اند. و افکار عمومی در انتظار پاسخ طالبان، یک تن به اتهام زیر موتر گرفتن دختران دانش آموز بازداشت شد. مردم می‌گویند مجرم واقعی آزاد است. شب گذشته پس از ماها کشمکش، جنگ، محاصره دریایی و مذاکره، رئیس جمهور امریکا از نهایی شدن توافق با جمهوری اسلامی خبر داد. شورای امنیت ملی ایران اعلام کرده که متن تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن پس از ماها مذاکره نهایی شده است. و شهباز شریف میگوید پاکستان میزبان امضای توافقنامه صلح بین ایالات متحده و ایران در روز جمعه در ژنوی سوئیس خواهد بود. به گفته ترامپ، با امضای یادداشت تفاهم و آغاز عملیات پاکسازی ماین‌ها، تنگه هرمز باز می شود و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی برقرار خواهد شد. اعلام توافق میان امریکا و جمهوری اسلامی با واکنش و استقبال گسترده کشورهای جهان روبرو شد. بسیاری از رهبران جهان بر بازگشایی فوری تنگه هرمز تاکید کردند. وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه اعلام کرد پکن از توافق به دست آمده میان تهران و واشنگتن استقبال می کند. در اروپا، آلمان، هلند، اتریش، سویدن و بریتانیا از این توافق استقبال شد. در منطقه هم ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عراق و کویت با استقبال از این توافق بر لزوم تعهد به بنهای آن تاکید کردند. و حالا همراه میشیم با همکارمان علی حسن‌پور از برلین. علی، وقت بخیر باشه. این توافق در اروپا چی بازتاب با خود داشته؟ در این رابطه آخرین ها بیانگر چی است؟
2: خب، اعلام در واقع توافقنامه یا تفاهم نامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با استقبال گسترده رهبران و دولت‌های اروپایی روبرو بود. از آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا گرفته تا هلند، اتریش، ایرلند، سوئد، فنلاند، تقریبا همه پایتخت‌های اروپایی به این توافق گامی مثبت در واقع در جهت کاهش تنش‌ها و بازگشایی ثبات به منطقه نگاه کردن و اون رو ارزیابی کردن. با این حال واکنش‌های اروپایی نشون میده خب این استقبال با احتیاط و همراه با چند مطالبه و میشه گفت نگرانی همراه هست. نگرانی مهم خب اروپایی‌ها بحث منطقه هست، اما مهمترین خواسته مشترک کشورهای اروپایی بازگشایی کامل و بدون محدودیت تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که آزادی کشتیرانی در واقع این آبراه باید بدون هیچ شرط و محدودیتی که در واقع اشاره دارن به دریافت عوارض از سر گرفته بشه. خب این چهار کشور همچنین از آمادگی خودشون برای حمایت عملی از امنیت کشتیرانی در منطقه خبر دادن، حمایتی که میتونه شامل یک مأموریت دفاعی دریایی و حتی عملیات مینروبی باشه. اشاره بکنیم به کشورهای اروپایی. مثلا در اتریش وزیر خارجه این کشور توافق رو گامی بزرگ به سوی صلح دونسته، گفته که خب این تحول برای منطقه اروپا و اتریش بسیار مثبت هستش. او همچنین تاکید کرده که توافق باید به صورت رسمی امضا بشه و تنگه هرمز بازگشایی بشه و اشاره هم کرده به مذاکرات هسته‌ای که باید ادامه پیدا بکنه. در هلند هم وزیر خارجه این کشور از این تفاهم استقبال کرده، او هم این تفاهم رو در واقع گامی امیدوار کننده برای ثبات منطقه دونسته و او هم از نقش در واقع میانجیگرهای مختلف از جمله خب پاکستان، قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات بسیار قدردانی کرده و خواستار بازگشایی هر چه سریعتر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شده. اشاره هم بکنیم به وزیر خارجه و تجارت ایرلند که او هم از توافق بسیار این توافق مثبت ارزیابی کرده و اشاره کرده به بازگشایی تنگه هرمز که باید خیلی سریعتر باز بشه. و در آخر دولت سوئد هم خب این تحولات رو خبری مثبت توصیف کرده و تاکید کرده که عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز باید هر چه سریعتر انجام بشه و از سر گرفته بشه.
0: اما همزمان علی در اروپا در رابطه به اجرای درست و عملی شدن این تفاهم نامه سطح امیدها چگونه و چطور است؟
2: خب در سطح اتحادیه اروپا هم طی ماه‌های گذشته بارها بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید شده بود و حالا هم بخش مهمی از واکنش‌ها بر همین محور متمرکز هست. در خارج از اتحادیه اروپا اما خب در قاره اروپا مثلا رئیس جمهور فنلاند هم از این توافق استقبال کرده و همچنین بسیاری از واکنش‌های منتشر شده از سوی مقام‌های اروپایی بر این نکته تاکید دارن که خب این تفاهم باید به کاهش در واقع پایدار به کاهش تنش‌ها و پایداری در واقع ثبات منطقه منجر بشه. در مجموع آنچه در واکنش‌های اروپا بیش از هر چیز دیده میشه حمایت از دیپلماسی، استقبال از کاهش تنش‌ها، تاکید بر بازگشایی تنگه هرمز و از همه مهمتر تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی هست. در عین حال همونطوری هم که اشاره شد خب در آلمان هم برخی صداها و منتقدانی وجود دارن که نسبت به پیامدهای سیاسی در واقع این توافق ابراز تردید میکنن.
0: علی حسن پور، سپاسگزار هستم که از برلین با ما همراه بودی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال از توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد که هنوز پرسش‌های جدی درباره موفقیت این توافق مطرح است. از جمله این که اسرائیل یکی از طرف‌های اصلی درگیری می‌گوید این کشور تابع آمریکا نیست و خود را به این توافق پابند نمی‌داند. این توافق چی مفاد دارد و چی چالش‌های پیشروی اجرای آن است؟ در ژرفا همکارمان طاهر قادری به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
3: صد روز جنگ، 29 میلیارد دلار هزینه و صدها کشته و زخمی در خاورمیانه. حالا پایان این درگیری به این شکل رقم می‌خورم. آمریکا اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی ایران نهایی شده. دونالد ترامپ گفته ایران تنگه هرمز را بدون گرفتن عوارض باز می‌کند و در مقابل آمریکا هم محاصره دریایی ایران را فوراً لغو خواهد کرد. اما در اسرائیل که یکی از طرف‌های اصلی جنگ بوده، این توافق بیشتر به عنوان یک خیانت دیده میشه. وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفته این کشور تابع آمریکا نیست و هر توافقی که امنیت اسرائیل تامین نکنه بر اونا قابل قبول نیست. جزئیات توافق که با میانجیگری پاکستان و قطر به دست آمده چیست؟ اول ببینیم ایران و آمریکا درباره توافق چی گفتند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در یک اعلامیه گفته جنگ و عملیات نظامی در تمام جبهات از جمله لبنان به گونه فوری و دائمی پایان می‌یابد و محاصره دریای ایران هم به طور کامل و فوری لغو می‌شود. در آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده که این توافق میتواند صلح و امنیت را به سراسر منطقه بیاره. او در پست در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفته بسیاری از رؤسای جمهوری پیش از او تلاش کردند با ایران به صلح برسند اما همه به قولش ناکام ماندند. رهبرای منطقه برای نخستین بار رئیس جمهوری را یافتند و گفته که میتواند به آنها در رسیدن به صلح و صلح واقعی در واقع کمک کند. حالا ببینیم جزئیات این توافق چیست. بر اساس گزارش ها این توافق چند نکته مهم دارد. اولش توقف فوری و دائمی درگیری ها در همه جبهات از جمله لبنان است. خب لغو کامل محاصره دریایی طی 30 روز آینده. تعهد آمریکا به خارج کردن نیروهایش از اطراف ایران. بازگشایی تنگه هرمز برای عبور همه کشتی ها، تعلیق تحریم های مربوط به فروش نفت ایران، آغاز مذاکرات برای یک توافق نهایی هسته‌ای طی 60 روز آینده و آزاد شدن دارایی های مسوجه ایران که حدود 24 میلیارد دلار است. همچنین گفته شده که موضوع برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت در دستور کار توافق دیده نمیشه. پاکستان نقش مهمی در میانجیگری توافق داشته. شهباز شریف نخست وزیر این کشور نخستین کسی بود که اعلام کرد دو طرف به توافق رسیدند. اما این توافق چه زمانه به گونه رسمی امضا میشه؟
4: آج دنیا نه
5: امروز جهان شاهد یک گام تاریخی به سوی صلح بود. پس از تاریکی جنگ خورشید صلح طلوع کرده است. پس از 3 ماه و 16 روز تلاش های فشرده ایران و آمریکا به فضل خداوند پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهات از جمله لبنان را اعلام کردند. مراسم رسمی این توافق تاریخی به خواست خداوند روز 19 جون در ژنو برگزار خواهد شد و پاکستان به فضل الهی میزبان این مراسم خواهد بود. این دستاورد را به مردم پاکستان و همچنان به جامعه بین المللی صمیمانه تبریک میگویم.
3: در اسرائیل وزیر امنیت ملی کشور گفته که کشورش طرف این تفاهم میان امریکا و جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیز کمتر از برچیدن حزب الله رضایت بده. در داخل امریکا هم صداهای انتقادی کم نیست. برخی میگن وقتی تنگه هرمز از قبل باز بود، چرا این همه هزینه و جنگ صورت گرفت تا آبراه باز را دوباره باز کنین؟
6: بعید از توافقی که حالا به دست می آید خیلی متفاوت یا بهتر از توافقی باشد که قبلا داشتیم و مدتها روی آن کار کرده بودیم. به نظر من این یک یادآوری است که در مسائل پیچیده سیاست خارجی شاید استفاده از زور یا بمباران در ظاهر راه حل به نظر برسد، اما در عمل باید وقت گذاشت به دیپلماسی فرصت داد و همه راهها را برای رسیدن به یک توافق امتحان کرد. فکر میکنید از این وضعیت درس گرفته ایم؟ به نظر می رسد هر از گاهی مجبور می شویم دوباره آن را یاد بگیریم.
3: خب جنگ خاورمیانه ابتدا میان سه طرف در واقع شروع شد، امریکا، اسرائیل و ایران. حالا با توافق که میان امریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفته، اسرائیل به یکی از ذوالهای نامعلوم این مثلث تبدیل شده. حتی اگر این توافق روز جمعه امضا هم شود، هنوز هم چالش های زیاده در پیش است. در 60 روز آینده مذاکرات حساس ادامه خواهد داشت و مسائل خیلی مهم هم وجود داره که هنوز راه حل روشن برای اونا دیده نمیشه. از نگاه اقتصادی هم هرچند قیمت نفت امروز از $100 به $84 کاهش یافته، اما اقتصاددانا هشدار میدن که پیامدها و سایه جنگ خاورمیانه حالا از زندگی مردم گم نخواهد شد. تا اینجای کار واشنگتن و تهران این توافق را برد میخوانند. اسرائیل خود را بیرون از این بازی میبینه و اسلام آباد یک پیروزی دیپلماتیک.
0: در ادامه خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد تا لحظات دیگر برای بررسی و تمدید ماموریت یونما در افغانستان نشست برگزار می کند. ماموریت کنونی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در 27 جوزا پایان می یابد. آخرین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ماموریت یونما 4 ماه قبل برگزار شد که در آن ماموریت یونما برای 3 ماه تمدید شد و جورج گانیون سرپرست یونما وضعیت افغانستان را بد توصیف کرد. پیش از این ماموریت نمایندگی دفتر ملل متحد در افغانستان برای 1 سال تمدید می شد. و حالا میریم به مقر سازمان ملل در نیویورک و همراه میشیم با همکار ما.

0: حال حاضر وجود داره. قبلا آمریکا خواهان بازبینی کامل مأموریت یاناما شده بود و می‌خواست که بررسی شود که آیا ساختار فعلی این مأموریت همچنان کارآمد هست یا خیر. در نهایت اعضای شورا بر سر انجام یک بازنگری راهبردی در فعالیت‌های یاناما توافق کردند و از دبیر کل سازمان ملل خواستند که گزارشی درباره چگونگی افزایش اثربخشی مأموریت یوناما ارائه بکنن. یکی از بس برانگیزترین موضوعات نحوه اشاره به طالبان در متن قطعنامه بود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه نسبت به استفاده از عبارت مقامات بالفعل برای طالبان حساسیت داشتن و معتقد بودند که چنین عبارتی ممکنه که نوعی مشروعیت بخشی تلقی بشه. در نهایت در متن نهایی از عبارت خونساتر یعنی مقامات مربوطه برای طالبان استفاده شده. کشورهای غربی تاکید داشتن که روند دوحه همچنان چارچوب اصلی تعامل جامعه جهانی با افغانستان است، اما روسیه معتقد بود که نباید فقط بر روند دوحه تکیه کرد و باید بر سر سازوکارهای منطقی هم نقش بیشتری داده بشه. به دلیل اختلاف نظرها برخی از این بندها در نهایت از متن نهایی قطعنامه حذف شد. چند عضو شورا از جمله بریتانیا، دنمارک و یوناما هم خواستار حفظ یا تقویت زبان قطعنامه درباره حقوق زنان و دختران بودند. در متن نهایی همچنان بر حقوق زنان، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید شده، اما برخی از فرمول بندی‌های قوی‌تر قطعنامه که گذشته وجود داشت حالا حفظ نشده، که خودش بسیار یک تغییر بزرگ در شورای امنیت هست.
1: درست مریم، ولی در رابطه به زمان تمدید یا مدت زمان تمدید مأموریت هم خبرها و جزئیات دریافت کرده یا خیر؟ دفعه قبل 3 ماه تمدید شد، اما این بار انتظار در چه حد و سطح است؟ این مدت بیشتر خواهد بود یا مشابهی با گذشته؟
0: با وجود اختلافهایی که در حال حاضر در جریان هست و موضعی که ایالات متحده آمریکا اختیار کرده، من 2 نظر متفاوت را از دیپلمات‌ها می‌شنوم. بعضی ها تأکید دارند که 3 ماه دوباره تمدید خواهد شد و بعضی دیگر می‌گویند که 6 ماه. هنوز دقیقاً مشخص نیست. موضوع اصلی برای بسیاری از اعضای شورایی هست که آیا پس از نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان، یوناما همچنان می‌تواند که مأموریت خودش را به شکل موثرتر اجرا بکنه یا نه. بازبینی راهبردی که دبیر کل باید انجام بده احتمالاً نخستین گام برای پاسخ به همین پرسش‌ها خواهد بود. در حال حاضر به نظر میرسه که نسبت به 4 سال گذشته در این دور از تمدید مأموریت یوناما زبان قطعنامه تغییر کرده، چگونه به طالبان خطاب میشه تغییر کرده، ای که چه زمانی در واقع دبیر کل سازمان ملل باید بررسی کامل خودش را انجام بده هم در واقع انجام شده. به هر حال باید منتظر باشیم که مواضع کشورها را در سخنرانی‌هایشان امروز در شورای امنیت بشنویم که مطمئناً نشان خواهد داد یک بار دیگر که جامعه جهانی درباره افغانستان و مسائل مربوط به حقوق بشر کجا ایستاده است. مسعود، برمیگردم به تو.
1: مریم، بدون شک امروز با ما بیشتر مصروف خواهد بودی و در جریان برنامه دوباره صحبت خواهیم کرد. فعلا وقت بخیر. و حالا همراه میشیم با آقای عبدالاحمدی، فعال حقوق بشر که از فرانسه با ما همراه است. احمدی صاحب، وقت شما بخیر باشه. بیاییم که در ابتدا در مورد اهمیت برگزاری چنین نشست در رابطه با افغانستان دیدگاه شما را بدانم. واقعا چقدر مهم است این نشست و از چی اهمیت برخوردار است؟
2: تشکر. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. نشست شورای امنیت ملل متحد در رابطه با یوناما و این نشست امروز خصوصا در پیوند تمدید مأموریت یوناما در افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به خاطر اینکه کشورهای قدرتمند جهان، کشورهای عضو شورای امنیت، اینها در مورد حضور نمایندگی ملل متحد در افغانستان تصمیم می‌گیرند. و یوناما فعلا چشم گوش ملل متحد و چشم گوش جهان در داخل افغانستان است که گزارش های متعددی از وضعیت حقوق بشر تهیه میکنه، وضعیت سیاسی افغانستان رو بررسی میکنه. به این خاطر این شخص خیلی مهم است که حضور جامعه جهانی از طریق ملل متحد در افغانستان تمدید میکنه و از طرف دیگه روش کاری اونا ما هم مشخص میشه.

0: چون در گذشته در 4-5 سال گذشته یوناما فعالیت هایی که میکرده یک بخشش تهیه گزارش ها از وضعیت خوب بشر در افغانستان بوده، بعضی تعاملات سیاسی را تسهیل میکرده و هماهنگی میکرده، که در این قسمت هم انتقاداتی وجود داره در بین اعضای اصلی شورای امنیت و به همین خاطر دور قبل ماموریت یوناما به جایی که برای یک سال تمدید شد فقط برای 3 ماه تمدید شد. و حالی هم بعد نشسته که در هفته گذشته بود و بحث های صورت میگیره ای که یوناما چه رقم باید کار بکنه و کارگردش باید چه رقم باشه، ای که ماموریت یوناما تمدید شده یا خیر، در این تقریبا اتفاق نظر وجود داره هر 15 عضو شورای امنیت، ولی روی رویش کار درست. تقریبا دو جبهه
1: درست. مسئله مهم این است با توجه به رویکرد طالبان، کارنامه طالبان و آن چیزی که طالبان تا امروز انجام دادن، واقعا انتظار چی باید باشه در رابطه به موقف گیری و انتظار کشورها در رابطه به نوع ماموریت یوناما در افغانستان؟
0: خب اگر شما خاطرتان باشه در روزی که جلسه شورای امنیت بود در رابطه با گزارش یوناما بحث میکرده، در همون روز نماینده یوناما گزارش از بازداشت زنان در هرات داد. در همون روز اتفاقات ناگواری در هرات رخ داد که به سمع اعضای شورای امنیت رسید. جدا از گزارش های دوره‌ای 3 ماه و 6 ماه و گزارش های سالانه اینه که خود یوناما به نمایندگی شورای امنیت، به نمایندگی از دبیرکل ملل متحد در افغانستان تهیه میکنه، بیانگر این است که در افغانستان تبعیض سیستماتیک علیه زنان و علیه فعالین مدنی، خبرنگارا، نقض حقوق بشر علیه اقلیت ها و خیلی از موارد دیگه ای که قوانین بین المللی و اسناد بین المللی حقوق بشر نقض میکنه در افغانستان اتفاق میفته و توقع میره که کشورهای عضو شورای امنیت با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر رویکرد خود در افغانستان جدیتر بکنن و با طالبا با عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در دستشان است اینا رو تحت فشار قرار بدن که به معیارهای جهانی و ارزش‌های حقوق بشری احترام بگذارن. ولی متاسفانه چون شورای امنیت یک شورای کاملا سیاسی است و بیشتر زد و بندها بین اعضای اصلی که قطع وتو دارن مثلا روسیه و چین و اینا یک طرف هستن، آمریکا و فرانسه و انگلستان یک طرف قضیه، یک گروهی که بیشتر شامل انگلیس و فرانسه و انگلستان و فرانسه اینا میشه این و ایالات متحده، اینها طرفداری هستن که طالبان باید بیشتر تحت فشار قرار بگیرن، مسئله حقوق بشر باید در اولویت قرار بگیرن. ما با طالبان تا زمانی که ارزش های حقوق بشری را قبول ندارن نباید امی ارتباطات خود عادی بسازیم، ولی کشورهای مثل چین، روسیه بیشتر مسائل کمک های بشر دوستانه، مسئله ای که باید به اینا فرصت بتیم اینا را پیشکش میکنم.
1: احمدی صاحب فعلا سپاسگزارم.
0: تشکر.

0: 62 نشست سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع امنیتی و حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان آغاز به کار کرد. در این نشست فرمان شماره 18 حبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و موضوع بازداشت و خشونت علیه زنان مستندسازی و بررسی می شود. همزمان با این نشست روند بازداشت زنان و دختران در ولایت هرات از سوی نیروهای اداره طالبان همچنان ادامه دارد. اعتراضات مردمی به این بازداشت ها با شلیک مرمی و خشونت طالبان سرکوب شده است. همچنین شمار از معترضان بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند. و حالا همکارمان سمیه ولیزاده اینجا در استودیو با من است. سمیه وقت بخیر باشه، بیا که در ابتدا در مورد این رویکرد سازمان ملل صحبت داشته باشیم. در نشست آخری طالبان را از یک درجه پایین تر آورده و به جای اون مقامات دیفکتو که عام شده بود و در گذشته استفاده می شد، حالا هیئت حاکمه گفته. پیشتر مریم اشاره داشت، بیشتر خودت بگو.
1: مسعود، همزمان با نشست سازمان ملل میبینیم که اوضاع افغانستان هم روز به روز فجیح تر میشه. سه عضو شورای سازمان ملل از جمله بریتانیا، آمریکا و همچنان فرانسه با تمدید مأموریت یون ما در افغانستان تلاش کردند که جایگاه دیپلماتیک طالبان خونساتر بسازند. از گذشته به عنوان مقام‌های بالفعل استفاده می‌شد این گروه، حالا گفته میشه که اینها باید به نام مقامات زیربط یا مقامات مربوطه خطاب شوند. این از نگاه حقوق بین الملل بسیار مهم است. گروه مقامات بالفعل به گروهی خطاب میشه که جغرافیای یک کشور در کنترل داشته باشه، و حالا که حالت خونساتر جایگاه دیپلماتیک طالبان به خود گرفته، این نشان دهنده این هست که از مشروعیت سازی طالبان در داخل افغانستان باید جلوگیری شوه و همچنان از روند عادی سازی اداره طالبان باید پیشگیری شوه و جایگاه دیپلماتیک افغانستان با ادامه روند نقض حقوق بشری هیچگاه ارتقا نخواهد کرد.
0: مسئله بسیار مهمی بود، اما همزمان آنچه که در افغانستان میگذره بدون شک تاثیرگذار است روی تصمیم گیری کشورها. بیا در رابطه با آخرین وضعیت بازداشت ها در هرات بر ما بگو، از اونجا چی میدونی؟
1: مسعود، تا کنون آمار دقیقی از شمار بازداشت زنان در ولایت هرات مشخص نیست، یا اینکه در اختیار رسانه ها و نهادهای حقوق بشری گذاشته نشده. چرا؟ چون طالبان از یک طرف روند بازداشت زنان در ولایت هرات انکار میکنن و کم اهمیت نشان میدن. فقط روند بازداشت زنان توسط نهادهای حقوق بشری تایید شده. سازمان ملل هم هفته گذشته در نشستی که داشت گفت فقط در 2 روز 30 خانم در ولایت هرات بازداشت شدند. اما به اساس ارتباطی که ما با منابع محلی در ولایت هرات داریم، هفته گذشته گفته شده بود که بیش از 60 خانم در ولایت هرات بازداشت شدند. همچنان روز شنبه و یک شنبه هم ما به اساس آمار هایی که به دست آوردیم گفته میشه که شماری از زنان در ولایت هرات بازداشت شدند، و همچنان معترضینی که هفته گذشته در ولایت هرات در اعتراض اشتراک کرده بودند برای کار، تحصیل، آزادی شعار دادند، اینها علاوه بر این که مورد شلیک گلوله طالبان قرار گرفتن، این بازداشت هم شده و همچنان گفته شده به مکانهای نامعلوم انتقال داده شدند. در میان زنان بازداشتی گفته میشه بعضی از زنان بودن که باردار بودند، و همچنان دختران خردسال شامل میشن و کارمندان بخش صحت هم شامل هستند، که این موجی از نگرانی ها هم در پی داشته.
0: سمیه، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. و حالا هم نگاه داشته باشیم به بودجه و تعداد کارمندان یونما در پایتخت و ولایت های افغانستان. یونما برای سال جاری 2026 میلادی مجموعاً 105.8 میلیون دلار آمریکایی برای پیشبرد ماموریتش در افغانستان در اختیار دارد، هرچند برای این سال 124.5 میلیون دلار پیشنهاد شده بود، اما به دلیل کم شدن بودجه سراسری سازمان ملل متحد بودجه یونما هم حدود 15% کاهش یافت. در طرح پیشنهادی سال 2026 میلادی در مجموع 1045 کارمند برای ماموریت و نماد در افغانستان در نظر گرفته شده است. از این میان 278 کارمند در زیر مجموعه دفتر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان قرار دارند. 64 کارمند دیگر مربوط به معاونت امور سیاسی یونما هستند. همچنین 31 کارمند برای دفتر معاون نماینده ویژه، هماهنگ کننده مقیم و هماهنگ کننده امور بشر دوستانه اختصاص یافته. حدود 2/3 کارمندان یونما در بخش‌های دیگر این ماموریت کار می‌کنند. از این میان 314 کارمند در بخش پشتیبانی ماموریت شاغلند، بخشی که امور اداری، مالی، تدارکات، ترانسپورت، امنیت، فناوری معلوماتی و پشتیبانی عملیاتی یونما را پوشش می‌دهند. 358 کارمند دیگر نیز در بیرون از کابل در دفترهای ساحوی و ولایتی یونما در سراسر افغانستان مستقرند. و حالا همکارمان عارف یعقوبی هم از واشنگتن با ما همراه است. عارف، وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد دید کشورها و اهمیت ماموریت یونما و انتظارشان از این ماموریت به ما بیشتر بگو. آخرین ها بیانگر چی میتونه باشه؟
2: خب مسعود، ماموریت یونما در افغانستان خب در طول سالها تغییر کرده. البته حضور سازمان ملل از 1949 به این طرف، یعنی بعد از چند سال تأسیس سازمان ملل در افغانستان فعال بوده و افغانستان را با جامعه جهانی وصل کرده. نماینده های مختلف از افغانستان در سازمان ملل بوده، اما یونما خب یک بخش سیاسی سازمان ملل در سال 2002 تأسیس شد و در جریان این سالها وظایف نسبتاً مختلفی داشته. در سالهای اول حمایت از دموکراسی، از انتخابات، نهادهای در واقع قانونمدار و شبیه به نهادهای در واقع کشورهای غربی را تقویت میکرد. اما بعد از 2015 اینا تغییر کرد به ماموریت انتقال قدرت، مسئله صلح، مذاکره با طالبان که در بخش مذاکره و در واقع تامین صلح در افغانستان ناکام بود. مردم افغانستان سازمان ملل را در این بخش ناکام میدانند بر اساس گزارش‌ها. و البته در سال 2021 به این طرف ماموریت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان بیشتر تبدیل شد به یک نهاد هماهنگ کننده کمک ها و صرف گزارش دهنده از وضعیت افغانستان، که بیشتر در حوزه حقوق بشر و همینطور توزیع کمک های بشر دوستانه در افغانستان نقش داشته. و حالا میرسیم به شرایط فعلی، به امروز که کشورهای تاثیرگذار یعنی چین و روسیه و آمریکا اختلافات شدید دارند. یعنی اساسا سازمان ملل هم بدون این کشورها خب معنای چندانی نداره. همین چند تا کشور قدرتمند هست که در واقع ساختار سازمان ملل رو میسازه، قطعنامه ها رو در واقع ترتیب میده. و توجه داشته باشیم که قطعنامه ای که در ماه گذشته نوشته شد توسط چین بود برای اولین بار، یعنی پن هولدرش یا نویسنده اصلیش چین بود. چین خواستای متفاوت از آمریکا داره در افغانستان. چین میگه باید با طالبان در وارد تعامل شد بدون الا و اما و اگرهای حقوق بشری، و در این حال میگه اون پول هایی که بلوکه شده آزاد شود و شرایط فراهم شود برای شمار از رهبران طالبان تا سفر کنن برای مذاکره و اینها. اما آمریکا میگه نه، تمامی این مواردی که ذکر شد مشروط به مسائل حقوق بشری، چیزی که در منشور سازمان ملل هم آمده و بخش مهم از ماموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بنابراین در اینجا اختلاف نظر وجود داره و برای همین مسئله هست که ایالات متحده آمریکا فعلا منتقد یونما است در افغانستان. میگن پول زیاد مصرف میکنه، ساختارش باید تغییر کنه، گزارش دهی دقیق نداشته، یا به عبارت ساده میگن در واقع شفاف نیست، فاسد است، پول ها را هدر داده و اینها. مجموعه این فاکتورها را که کنار بگذاریم، بنان یک نتیجه گیری بسیار پیچیده را به ما میدهیم که هنوز معلوم نیست که آیا این کشورها، یعنی چین و روسیه که موضع متفاوت از آمریکا داره، میتونه در نهایت با آمریکایی ها کنار بیاید و ماموریت یونما را تمدید کنه یا نه. که ایالات متحده آمریکا منتقدش است و نقطه اصلی هم مسائل حقوق بشری است.
0: عارف، سپاسگزارم. اما در کابل پلیس طالبان در کابل اعلام کرده که یک تن را در پیوند به زیر گرفتن دختران با موتر در این شهر دستگیر کردند. سخنگوی پلیس طالبان عکس فرد را نشر کرده که بدون دستبند در مقابل یک موتر سفید ایستاده است. طالبان جزئیات ندادند که این فرد کی است، انگیزه یان چی بوده و چرا دستگیری او بیش از یک هفته طول کشید. اما قبلا منابع ادعا کرده بودند موتری که در این حادثه دختران را زیر گرفت پس از فرار به منزل یکی از مقامهای طالبان پناه گرفت و به همین دلیل حوزه پلیس طالبان در کابل از ادامه تعقیب این پرونده سر باز زده بود. طالبان بر روشنی در مورد این رویداد که آیا حادثه بوده یا عمدی جزئیات ندادند. و حالا همکارمان تاجدین سروش که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج وقت بخیر باشد، در مورد این خبر آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
3: خب آنطور که در اعلامیه طالبان آمده ای فرد اینها به قول پلیس طالبان در کابل دستگیر کردند. حالا که این فرد کی است، اسمش چی است، از کجا است، چی کاره است که موتر لنکروزر داره، فرد عادی خود موتر لنکروزر نمیتونه داشته باشه، جزئیات ارائه نکرده. همین خودش سوال و اما وگرهای زیادی را نزد مردم ایجاد میکنه که آیا اینا واقعا برای پوشش رسانه‌ای و تغییر افکار عامه این خبر را منتشر کردن یا ایست که واقعا اینا امو فرد را دستگیر کردن. با توجه به ای که او فرد بعد از اینکه اون حادثه را یا اون اتفاق عمدی را به طور نمونه انجام داد بالای 3 دختر خانم در کابل که بسیار تصویر وحشتناک و دلخراش هم داره که قابل حتی دیدن نمیتونه آدم ببینش، این فرد بعد از اینکه این اتفاق انجام داد رفته در خانه یکی از اعضای طالبان به قول خبرهایی که از کابل آمد این موتر رفته پارک کرده و در اونجا متوقف شده و بعدا طالبان هم حوزه امنیتی طالبان نتونسته رو دستگیر بکنن. حالا با توجه به این حادثه و اتفاقاتی که افتاده ما یک مقدار مشکوک به نظر میرسه این اتفاق این باز داشت. چرا؟ یکی اینکه این فردی که حادثه را انجام داده حتما یا پولدار است یا رابطه نزدیکی با مقام طالبان داره یا ایست که یکی از اعضای طالبان است. چون لنکروزر و افراد عادی جامعه افغانستان توانایی اقتصادیشان به او اندازه نیست که لنکروزر باشند. از طرف دیگر طالبا هویت این فرد منتشر نکردند. حالا که با توجه به اینکه اینا یک آدم عادی را که میگیرن هویتش را در 20 جای نشر میکنن که فلانی را گرفتیم و این کار انجام دادن. خب با توجه به این مجموعه اتفاقات ما به این نتیجه میرسیم که باید منتظر بمانیم که طالبان آیا این فرد در پیوند با واکنش های رسانه‌ای دستگیر کردن یا ایست که واقعا مفرد است.
0: تاجدین سروش سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. و در رابطه به نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی تمدید ماموریت یونما شام امروز برگزار می شود، این نشست قرار است به گونه زنده از افغانستان اینترنشنال به نشر برسه. اختلافات جدی میان اعضا از جمله مخالفت آمریکا و حمایت چین و روسیه سرنوشت این ماموریت را نامشخص کرده. یونما با وجود انتقادها از روی کرده تعامل گرایانه با طالبان در گزارش‌های اخیر خود از وخامت وضعیت امنیتی، افزایش محدودیت‌ها و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان خبر داده است. و تصاویر زنده از شورای امنیت درباره ماموریت یونما را با هم می‌بینیم.
4: بپردازه قطنامه رو پیشنویس رو الان به رأی میگذارم. کسانی که موافق هستند با پیشنویس موجود در قطنامه در سند S/2026/480 لطفاً دست خودتون رو بلند کنید.

0: El resultado...
1: نتیجه رأیگیری از این قراره. پیشنویس دریافت شده 15 رأی موافق دریافت کرده. بنابراین این پیشنویس به اتفاق آرا به تصویب میرسه به عنوان قطعنامه 28-22 در سال 2026. و حالا میکروفون رو میسپاریم به اون دست از اعضای شورا که میخوان نطقی بعد از رأی ایراد کنند. با نماینده چین شروع میکنیم. متشکرم خانم رئیس. شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که ماموریت یوناما رو برای یک سال دیگر تمدید می‌کنه. چین به عنوان قلمدار و مؤلف این پیشنویس از همکاری دیگر اعضا سپاسگزاری می‌کنه و می‌خوام نکات زیر رو در ارتباط با قطعنامه یادآور بشم. اول، این قطعنامه بیانگر حمایت راسخ هست از کار یوناما و ماموریت اصلی این سازمان، از جمله امدادرسانی و حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک، و همزمان تلاش میکنیم که قطعنامه رو از ماموریت یوناما رو از مسائل زائد پاک کنیم تا بتونیم که به بهترین نفع از این ماموریت برای رسیدگی به مسائل افغانستان استفاده کنیم. این قطعنامه همچنین تاکید میکنه روی اهمیت کار یوناما و دیگر نهادهای سازمان ملل که بتونن در افغانستان به فعالیتشون ادامه بدن. خواستار تضمین‌های امنیتی میشه برای فعالیت اونها و خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده بر زنان امدادگر میشه در دسترسی به سازمان‌ها و ساختمان‌های سازمان ملل. دوم، ابراز نگرانی جدی میکنه از وضعیت رو به وخامت انسانی در افغانستان. جامعه جهانی رو و به ویژه تمویل کنندگان سنتی رو تشویق میکنه که ادامه بدن به حمایت خودشون از افغانستان در مواجهه با این بحران انسانی و پذیرا بودن با آوارگان بازگشته و تلاش برای رسیدن به خودکفایی افغانستان. همچنین از یوناما تقاضا میکنه که بتونه کمک کنه به اینکه دارایی های بانک مرکزی افغانستان در اسرع وقت از مسئولیت موجود بر اونها لغو بشه تا این دارایی ها برای مردم افغانستان مصرف برسه، تحریم های یک جانبه غیر منصفانه علیه افغانستان لغو بشه. سوم، ابراز نگرانی جدی برای وضعیت حقوق بشری به ویژه وضعیت حقوق زنان. بنابراین همسو با این قطعنامه یوناما باید همچنان ادامه بده به تعامل خودش با دولت و طرفهای ذینفع برای حمایت از حقوق بنیادی مردم افغانستان، به ویژه اطمینان از حقوق برابر برای زنان و دختران در حیطه تحصیل، اشتغال، عدالت، حیات عمومی و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی. امیدواریم که دولت افغانستان خواسته های مشروع مردم خودش و جامعه جهانی رو بشنوه، اقدامات فعالانه تری بکنه برای محافظت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و یک تصویر باز و همه شمول و مسئولانه از خودش ارائه کنه. چهارم، این قطعنامه منعکس کننده انتظارات ماست مبنی بر اینکه افغانستان به جامعه جهانی بازگرده. یوناما باید ادامه بده به نقش خودش به عنوان پلی برای تسهیل تعامل و دیالوگ بین جامعه جهانی و دولت افغانستان و کمک کنه که افغانستان رو که بره به سمت سیاست‌های مدرن و حکمرانی همه شمول، پایبندی به تعهدات بین‌المللی خودش برای اینکه در اسرع وقت برگرده به جامعه جهانی. در این راستا از پروسه دوحه حمایت می‌کنیم و همچنین از مکانیزم‌های منطقه‌ای در بین کشورهای همسایه افغانستان، به عنوان مثال ابتکار شانگهای و فرمت مسکو. این قطعنامه همچنین تاکید میکنه روی اهمیت مبارزه با تروریسم و ابراز امیدواری میکنه که افغانستان تلاش‌های خودش رو و همکاری‌های خودش رو در زمینه مقابله با تروریسم با دولت‌های همسایه و مکانیزم‌های منطقه‌ای ادامه بده. برای حمایت از یوناما، برای اینکه بتونه قابلیت خودش رو به بهترین نحو ایفا کنه، این قطعنامه خواسته شده، خواسته از اینکه بازبینی بشه نظارت بشه بر ماموریت این نهاد و در مارس سال آینده گزارشی در این باره تسلیم بشه. امیدواریم که همه طرف‌های ذی‌نفع یک ارزیابی منصفانه و عینی انجام بدن، توصیه‌های لازم رو در این راستا ارائه کنند و چین هم همچنان آماده همکاری است با همه کشورهای عضو شورا برای حمایت کردن از یوناما برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان. سپاسگزارم. متشکرم از نماینده چین. و حالا میکروفون رو میسپاریم به نماینده فدراسیون روسیه. خانم رئیس، فدراسیون روسیه امروز رأی مثبت داد به این قطعنامه برای تمدید ماموریت یوناما برای یک سال. ما استقبال میکنیم از تلاش‌های چین به عنوان حافظان و دارندگان پرونده افغانستان در این شورا و در نتیجه این قطعنامه با تاکید بر حمایت از مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و شکوفایی در کشوری عاری از تروریسم به تصویب رسیده. نکته اساسی اینه که فعالیت‌های کنونی یوناما تغییری نکرده و باید که ماموریت خودش رو به نفع کامل به انجام برسونه. مؤلفه‌هایی هستند که تمرکزشون روی توسعه اقتصادی افغانستان هست و خودکفایی این کشور. بنابراین برای رسیدن به اتفاق نظر ما با پیشنهادهای هیئت آمریکایی موافقت کردیم، برای اینکه از دبیرکل خواسته بشه که یک بازبینی استراتژیک از فعالیت‌های یوناما به عمل بیاد. اما این ارزیابی باید بر مبنای تحلیل عینی و بی‌طرفانه وضعیت افغانستان به عمل بیاد، به ویژه در حیطه ظرفیت سازی و امدادرسانی اجتماعی، بشردوستانه و توسعه. بنابراین نمی‌خوایم که از این مقوله به عنوان ابزاری برای استفاده مغرضانه از یوناما استفاده بشه. این قابل پذیرش نیست و کل حضور سازمان ملل در افغانستان رو به خطر میندازه. در حال حاضر به دلیل سیاست غیر سازنده هیئت آمریکایی، ما مواردی که خواستار همکاری عملگرانه باشن در مورد افغانستان در این قطعنامه شاهد نیستیم. متاسفانه جای تأسفه که یک کشوری که با طالبان توافق کرد پشت دولت وقت افغانستان بدون توجه و شرکت دادن دولت اون زمان افغانستان حالا چنین سیاستی رو اتخاذ کرده. بنابراین این قطعنامه امروز فقط ابراز حمایت از یوناما نیست، بلکه یک نشانه قوی رو به مردم افغانستان میفرسته که نشون میده که جامعه جهانی همچنان خواستار صلح و ثبات در این کشور رنج دیده است. باید که تعامل یوناما پیوسته باشه با دولت افغانستان در مورد همه مسائل، همان گونه که در ماموریتش بیان شده. به ویژه قابلیت یوناما برای ایفای نقش در هماهنگ کردن کمک رسانی بشردوستانه خیلی مهمه، برای اینکه بتونه به آسیب پذیرترین بخش‌های جمعیت کمک کنه. این به شدت مهمه به واسطه مسئله حل نشده دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور و تحریم‌های یک جانبه علیه این کشور. ما بر این باور هستیم که بدون یک رویکرد واقع‌گرایانه حل مسئله افغانستان غیر ممکن هست و در نهایت نیاز هست به گفتگوی صبورانه با مقام‌های دولت افغانستان. آلترناتیوی برای این وجود نداره و موفقیت ماموریت یوناما به همین بستگی داره و آینده یوناما هم به همین بستگی خواهد داشت. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده فدراسیون روسیه. و حالا to the representative of the United States. ایالات متحده. متشکرم خانم رئیس. ایالات متحده سپاسگزاری میکنه از پرسنل متحد یوناما که در شرایط دشوار و اغلب خطرناک فعالیت خودشون رو انجام میدن. یوناما در اطلاع رسانی به این شورا برای تصمیم گیری در مورد افغانستان نقش مهمی ایفا میکنه. در حیطه بحران انسانی، حمایت از دیالوگ، این توان رو داره که کمک کنه به صلح و امنیت. به همین دلیل ایالات متحده رأی مثبت داد به این قطعنامه. ما از کشور قلمدار و مؤلف این پیشنویس چین و دیگر اعضا سپاسگزاریم. در این راستا مشتاق ارزیابی استراتژیک ماموریت یوناما هستیم، همان گونه که در این قطعنامه گنجانده شده، برای اینکه از دوباره کاری پرهیز بشه، برای اینکه از فعالیت‌های زائد اجتناب بشه تا نتایج فعالیت‌های یوناما متناسب باشن با منابعی که کشورهای عضو به اون اختصاص دادن. گام بعدی منصوب کردن یک فرستاده ویژه است برای اینکه ریاست یوناما رو هم عهده‌دار بشه. بنابراین همچنان از دبیر کل انتظار داریم که در اسرع وقت این مقام رو، این فرد رو منصوب کنه. همچنین استقبال میکنیم از انتصاب یک فرستاده ویژه برای هماهنگ کردن گفتگوهای سیاسی در مورد افغانستان، همان گونه که در قطعنامه 2721 قید شده. طالبان باید که به تعهدات خودشون در مقابله با تروریسم عمل کنند، حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و از دیپلماسی گروگانگیری دست بردارند و لغو و پایمال کردن مشمئز کننده حقوق زنان و دختران را رها کنند. از جمله موانعی که بر سر راه پرسنل زن سازمان ملل وضع کردن برای دسترسی به ساختمان‌های این سازمان باید که لغو بشن. ایالات متحده خواستار صلح و ثبات و امنیت در افغانستان هست و از همه اعضای شورا انتظار داریم که به آمریکا ملحق بشن در جهت رسیدن به این هدف. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده ایالات متحده آمریکا و حالا نماینده دانمارک. متشکرم خانم رئیس. دانمارک استقبال میکنه از تصویب تمدید ماموریت یوناما و سپاسگزاریم از چین برای تلاشاشون در ارائه این پیشنویس. به این ترتیب شورای امنیت ابراز حمایت کرده از فعالیت‌های حیاتی یوناما، از جمله نظارت بر وضعیت حقوق بشر، محافظت از غیرنظامی‌ها، نظارت و گزارش در مورد نقض حقوق کودکان، زنان و تلاش برای شرکت معنادار و کامل زنان در فرآیندهای اجتماعی، عمومی و مذاکرات بر سر آینده افغانستان. همچنان که طالبان به محدودیت‌های خودشون ادامه میدن، دانمارک اهمیت خاصی قائل هست برای حفظ وظایف کانونی یوناما، از جمله ترویج و حمایت از برابری جنسیتی. بنابراین استقبال می‌کنیم از اشاره به قطعنامه 1325 و دیگر قطعنامه‌های مرتبط. دانمارک عمیقاً نگران ادامه سرکوب ها، انتقام جویی ها و موارد نقض حقوق بشر زنان، دختران، روزنامه نگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر هست. متاسفیم که این نگرانی ها به صورت مشخص در این قطعنامه قید نشده، اما مکانیزم مانیتورینگ و نظارت بخش اساسی از فعالیت یوناماست. هیچ آلترناتیوی و جایگزینی برای آینده افغانستان بدون یک مسیر سیاسی وجود نداره. افغانستان نمیتونه به جامعه جهانی برگرده در شرایطی که طالبان همچنان به صورت سیستماتیک زنان و دختران رو از حقوق و آزادی‌های بنیادی خودشون محروم میکنه. بنابراین همچنان از طالبان تقاضا داریم که به خواسته‌های این شورا توجه کنن و پایبند پایبند باشن به تعهدات حقوق بشری افغانستان. یک بار دیگر خواستار این هستیم که دبیر کل بدون تأخیر یک فرستاده ویژه برای افغانستان منصوب کنه تا بتونه حمایت کنه از تعامل سیاسی و مومنتوم پروسه دوحه رو حفظ کنه. متشکرم. ممنون از نماینده دانمارک و حالا نماینده لاتویا لتونی. متشکرم خانم رئیس جلسه. از چین برای رهبری و تلاشاشون در جهت رسیدن به رأی به اتفاق آرا در مورد این پیشنویس سپاسگزاریم. لاتویا خرسند از اینکه قطعنامه پیشروی ما ارکان سازمان ملل رو از جمله حقوق بشر رو بهش توجه لازم رو داشته. میخوام یادآوری کنیم که اول قطعنامه 1325 و دیگر قطعنامه های شورای امنیت و در مورد حقوق زنان باید بهشون توجه بشه، اینکه ثبات و صلح بدون رعایت حقوق زنان ممکن نخواهد بود. دوم، استقبال می‌کنیم از اون مفادی که در این قطعنامه خواستار نظارت و گزارش وضعیت حقوق بشری شدن. این شامل همه موارد نقض حقوق بشری و انتقام جویی است که در قبال زنان، دختران، امدادرسان‌ها، مدافعان حقوق بشر و گروه‌های محافظ شده تحت قانون حقوق بشری شامل میشه. خرسندیم که به نظارت و گزارش در مورد مسائل محیط زیستی و اقلیمی پرداخته شده. افغانستان بسیار آسیب پذیر است در این حیطه و این به کیفیت زندگی شهروندان و مسئله امنیتی کشور لطمه وارد میکنه. همچنین بی‌شائبه محکوم میکنیم دستگیری اخیر ده ها زن در هرات رو و استفاده از زور به صورت بدون تناسب علیه معترضان شرکت کننده در اعتراض‌های صلح‌آمیز. خواستار پایبندی طالبان به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان هستیم. یک بار دیگر همونطور که می‌بینیم شورای امنیت در قطعنامه پیشروی ما تأکید می‌کنه که رعایت نشدن حقوق بنیادی و آزادی‌های بنیادی خطری است علیه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان. بنابراین لاتویا ابراز حمایت بی‌شائبه می‌کنه از حقوق بشری مردم افغانستان و در کنار زنان افغانستان ایستاده. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده لاتویا و حالا نماینده یونان. خانم رئیس، یونان استقبال میکنه از تصویب این قطعنامه. سپاسگزاریم از کار هیئت چین در فرآیند مذاکره. ما رأی مثبت دادیم برای تکرار حمایت راسخمون از یوناما و حمایتمون از یک ماموریت قوی برای این نهاد. نقش یوناما برای هماهنگ کردن فعالیت‌های بشردوستانه، حمایت و ترویج حقوق بشر و تسهیل گفتگوی سیاسی بین جامعه جهانی و طالبان. یونان به ویژه نگران نقض حقوق بشر در افغانستان، مسئولاً در مورد حقوق زنان و همچنین فعالیت‌های انتقام جویانه علیه اکتیویست‌ها و مدافعان حقوق بشری. ما همه محدودیت‌ها بر آزادی‌های بنیادی مردم افغانستان رو محکوم می‌کنیم، به ویژه زنان، از جمله منع دسترسی زنان شاغل در سازمان ملل برای دسترسی به تأسیسات این سازمان. خواستار حذف هر گونه خشونت هستیم، از جمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت. خواستار ترویج گفتگوهای سیاسی هستیم و همزمان یادآوری می‌کنیم که در طول ماموریت یوناما رعایت حقوق زنان باید از نکات توجه این نهاد قرار بگیره. امیدوار هستیم که بازبینی استراتژیکی که در این قطعنامه گنجانده شده بتونه به این اهداف کمک کنه. همچنین از دبیر کل خواستاریم که هرچه سریعتر یک فرستاده ویژه برای ریاست بر یوناما منصوب کنند. سپاسگزارم. متشکرم از نماینده یونان و حالا نماینده بحرین. خانم رئیس، از جمهوری خلق چین به عنوان قلمدار و نگارنده این پیشنویس سپاسگزاری می‌کنیم.
0: The president for holding negotiations with council members to achieve consensus.
1: از ریاست شورا برای هدایت مذاکرات سپاسگزاریم. خانم رئیس، ما رأی مثبت به این پیشنویس دادیم، پیشنویسی که ماموریت یوناما را برای یک سال تمدید میکنه، برای اینکه باور داریم که این خیلی مهمه که این ماموریت بتونه به فعالیت خودش ادامه بده تا از هر گونه خلعی که قابلیت سازمان ملل رو در سازمان افغانستان خدشه‌دار کنه پرهیز بشه. این تمدید چارچوب لازم رو برای ادامه کار یوناما به طریق باثبات و منسجم فراهم میکنه. به این ترتیب یوناما قادر خواهد بود که ادامه بده به کمک به مردم افغانستان در این مقطع خاص. تأکید داریم که نقش حیاتی که یوناما ایفا میکنه در حیطه بشردوستانه، در حیطه امداد رسانی، در حیطه توسعه سیاسی و اقتصادی یوناما کمک میکنه به مردم افغانستان و پادشاهی بحرین متعهد به حمایت از شکوفایی و امنیت برای افغانستان و مردمش، خواستار حفظ وحدت این کشور و حق حاکمیت اون هستیم، برای اینکه مردم افغانستان به خواستهای خودشون برای امنیت و توسعه برسن. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده بحرین و حالا لیبریا. متشکرم خانم رئیس. مفتخرم که این نطق رو از جانب سه کشور زیر ارائه کنم: جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و کشور خودم لیبریا. این سه کشور رأی مثبت دادند به تمدید ماموریت یوناما. سپاسگزاریم از چین برای نقش رهبریش در تقریر و ارائه این پیشنویس، برای اینکه یک بار دیگر این شورا بتونه یک پارچه عمل کنه در حمایت از مردم افغانستان. و ما ابراز حمایت قوی داریم از یوناما به عنوان پلتفرم اصلی تعامل بین‌المللی با افغانستان. ماموریت یوناما همچنان یک نقش حیاتی ایفا میکنه در هماهنگی کمک رسانی بشردوستانه، تسهیل دیالوگ، نظارت بر تحولات میدانی و ترویج صلح، ثبات و توسعه پایدار. این تمدید منعکس کننده ادامه تعهد این شوراست به چالش‌های چند بعدی که پیش روی افغانستان هستند. مردم افغانستان همچنان شرایط اقتصادی اجتماعی دشواری رو تحمل می‌کنند. به واسطه نقض حقوق بشر، چالش‌های امنیتی، مسائل اقتصادی و محیط زیستی، بنابراین نیاز هست به انسجام در حمایت بین‌المللی و تمویل کافی امدادرسانی. رعایت حقوق بشر یک پیشزمینه مهم است برای صلح و ثبات در افغانستان. بنابراین سه کشور ما ابراز نگرانی می‌کنند از ادامه محدودیت‌هایی که زائل کننده حقوق بنیادی مردم افغانستان هستند. خواستار این هستیم که همه افغان‌ها به صورت کامل مشارکت داشته باشند در رقم زدن آینده کشورشون. همچنین یوناما باید بتونه که بدون مانع ماموریت خودش رو در افغانستان ایفا کنه، از جمله از طریق دسترسی ایمن و بدون مانع به مناطق مختلف این کشور و افراد نیازمند. سه کشور ما عمیقا نگران ادامه تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. سازمان‌های تروریستی فرامرزی مثل داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های منطقه‌ای تروریستی و شعبات اونها نباید هرگز اجازه پیدا کنند که از خاک افغانستان برای به خطر انداختن قلمرو کشورهای همسایه استفاده کنند. سپاسگزاریم از نقش مهم کمیته تحریم‌های 1988 این شورا برای مقابله با این تهدیدها. در خاتمه خانم رئیس، سه کشور ما تکرار می‌کنند تعهدشون رو به یک پارچگی استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و حمایت می‌کنیم از راه حل هایی که رهبری اونها را افغان ها عهده‌دار باشند و اعتقاد راسخ داریم که یک رویکرد متناسب و متعادل برای رسیدن به برای حمایت از مردم افغانستان در رسیدن به صلح و ثبات ضروری است و ما همچنان آماده ایم که به صورت سازنده با همه اعضای شورا و شرکای بین المللی در جهت رسیدن به این اهداف همکاری کنیم. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده لیبریا و حالا پاکستان. متشکرم خانم رئیس. ما سپاسگزاریم از چین برای نقش رهبریش به عنوان قلمدار و نگارنده این پیشنویس و مهارتی که از خودشون در رسیدن به اتفاق آرا نشون دادن در جهت تمدید یک ساله ماموریت یوناما. ابراز حمایت میکنیم از یوناما در ترویج و حمایت از تلاش های متوجه رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان، کشوری که با چالش‌های چندگانه روبروست. پاکستان پیوسته تاکید کرده که یکی از مهمترین چالش‌ها در افغانستان رشد نگران کننده تروریسم هست که از خاک افغانستان ناشی میشه و مستقیما تأثیر داره بر همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان، و این قطعنامه ابراز نگرانی جدی کرده از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان که همچنان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی هستند. مسئله موجب نگرانی جدی است که مؤلفه‌هایی در داخل طالبان به صورت فعالانه با چندین گروه تروریستی همکاری می‌کنند و به آنها پناهگاه ارائه می‌کنند. TTP, BLA, بریگاد مجید، داعش خراسان، ETIM و القاعده با مسئولیت در داخل افغانستان فعال هستند. این گروه‌های تروریستی مسئولیت فعالیت‌های فرامرزی هستند که غیرنظامیان پاکستانی و نیروهای مسلح ما را هدف گرفتند و همچنین زیرساخت‌ها و اماکن عمومی ما را هدف گرفتند. همان گونه که در این قطعنامه ذکر شده، یوناما باید کمک کنه که شرایطی فراهم بشه در افغانستان که این کشور به جامعه جهانی بازگرده و افراد بیجا شده در داخل این کشور و آوارگان هم به کشورشون برگردن. همچنین افغانستان باید به همه تعهدات بین‌المللی خودش پایبند باشه، از جمله سه اولویت اصلی: به عبارتی مقابله با تروریسم، حقوق بشر و یک دولت فراگیر رو هم شمول. ببخشید. یوناما باید حمایت کنه از تلاش‌هایی که مقابله می‌کنند با تجارت غیرقانونی سلاح‌های سبک در افغانستان و در منطقه. انتظار داریم که یوناما به صورت بی‌طرفانه و عینی و منصفانه گزارش بده در این مورد، از جمله در مورد اقتصاد غیر مشروع و غیر قانونی، مخصوصا در فعالیت هایی که با پول نقد داد و ستد انجام میشه. گزارش هایی که کانتکست لازم رو نداشته باشن یا مستند به شواهد ادله لازم نباشن حاصل خاصی ندارن. باید که گزارش داده بشه در مورد مناطقی که تروریست‌ها در اونها سرپناه دارن باید که برحذر باشیم از نیروهایی که میخوان صلح در منطقه رو به خطر بندازن و احیانا آب به آسیاب طالبان میریزند و پروپاگاندای اونها رو موجه جلوه میدن. و ما همچنین ابراز نگرانی میکنیم مثل دیگر اعضای شورا از بابت تأخیری که شاهدیم در انتصاب فرستاده ویژه دبیر کل، نماینده ویژه دبیر کل برای افغانستان. استقبال میکنیم از ماده‌ای که خواستار گزارش بازبینی استراتژیک شده تا پایان ماه مارس سال 2027. حمایت میکنیم از اهداف بلند مدت صلح و ثبات و توسعه در افغانستان، کشوری که میخواییم برخوردار از صلح باشه و در صلح با همسایگانش. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده پاکستان و حالا نماینده پاناما. متشکرم خانم رئیس. سپاسگزاریم از چین برای تألیف پیشنویس این قطعنامه و برای تعهدشون به تلاش در جهت رسیدن به تصویب به اتفاق آراء این قطعنامه. ما رأی مثبت دادیم برای اینکه بر این باور هستیم که یوناما همچنان یک نقش بی جایگزین ایفا میکنه در حمایت از مردم افغانستان در زمانی که شاهد بحران و چالش های عمیق سیاسی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی هستیم. تکرار میکنیم حمایتمون رو از تلاش یوناما برای تسهیل دسترسی مردم افغانستان به امداد رسانی، حمایت یوناما از ثبات و حفظ تماس و تعامل با همه طرف های ذی‌نفع و اینکه یوناما منبعی است برای اطلاعات قابل اعتماد در مورد افغانستان. این خیلی مهمه که یوناما همچنان متمرکز باشه روی حمایت و ترویج حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران. برای همینه که ما ارزش زیادی قائل هستیم برای تلاش‌های اعضای شورای امنیت که این مؤلفه رو در ماموریت یوناما تقویت کردند. در شرایطی که محدودیت‌های وضع شده بر آزادی‌ها و حقوق بنیادی زنان همچنان ادامه دارند، ما استقبال می‌کنیم از اشاراتی که در این قطعنامه منظور شده به نقشی که زنها باید ایفا کنند در روند تصمیم گیری و رسیدن به جامعه‌ای که همه‌شمول‌تر باشه، همسو با قطعنامه 1325. همچنین حمایت می‌کنیم از ادامه مکانیزم‌های بین‌المللی به رهبری سازمان ملل، از جمله پروسه دوحه، به عنوان فضاهای مهم برای ترویج دیالوگ و تشویق افغانستان به پایبندی به تعهدات بین‌المللی خودش. می‌خوایم تأکید کنیم روی اهمیت انتصاب فردی که نقش نماینده ویژه دبیر کل رو در مورد افغانستان عهده‌دار خواهد شد، برای اینکه پیوستگی لازم در رهبری یوناما حاصل بشه. و سرانجام پاناما استقبال میکنه از قید شدن پیشبینی شدن بازبینی استراتژیک برای این ماموریت تا اینکه مطمئن بشیم که پاسخ یوناما متناسب هست با نیازهای مردم افغانستان و واقعیت‌های میدانی در حال تغییر. پاناما ادامه خواهد داد به حمایتش از تلاش‌هایی که کمک کنند به صلح، ثبات، کرامت انسانی و یک آینده همه‌شمول‌تر برای مردم افغانستان. سپاسگزارم. متشکرم از نماینده پاناما و حالا نطقی رو به عنوان نماینده کشور کولومبیا و نه رئیس شورای امنیت قرائت می کنم. تشکر میکنم از چین به عنوان قلمدار و نگارنده این پیشنویس برای نقش رهبریشون در مذاکرات که منجر به این قطعنامه شده که ماموریت یوناما رو برای 12 ماه تمدید میکنه. کولومبیا واقف هست به نقش بنیادی که یوناما در شرایطی مواجه با چالش‌های عمیق اقتصادی و انسانی فعالیت می‌کنه. یوناما همچنان تسهیل می‌کنه و هماهنگ می‌کنه هم امداد رسانی بشردوستانه را و هم ترویج می‌کنه و حمایت می‌کنه از دیالوگ از طریق دفترش و همچنین کمک می‌کنه و ترویج می‌کنه حقوق بشر رو از جمله حقوق زنان و دختران رو. با وجود همه اینها هیئت کولومبیا عمیقا متاسف هست از کاهش توجه به مسئله جنسیتی در این قطعنامه. ابراز ناخرسندی می‌کنیم از محدودیت‌های سیستماتیکی که مانع از برخورداری زنان و دختران از حقوق بنیادی خودشون هستند. خشونت مبتنی بر جنسیت، نبود دسترسی به آموزش و تحصیلات، حذف زنان از عرصه حیات عمومی و اشتغال و همچنین محدود شدن مشارکت امن، کامل و معنادار اونها در حیات اجتماعی و سیاسی کشور قابلیت افغانستان رو برای رسیدن به صلح و ثبات محدود میکنه و بنابراین کولومبیا امیدواره که این ارزیابی استراتژیک که در قطعنامه گنجانده شده بتونه در این راستا کمک کنه تا ماموریت یوناما بتونه به بهترین نفع به حمایت از حقوق بشر ادامه بده. همچنین تلاش‌های یوناما برای رسیدن به یک دولت فراگیر و همه شمول حمایت می‌کنیم. یوناما همچنین ارزیابی میکنه تأثیرات ناشی از فجایع و بلایای طبیعی، کمبود آب و چالش‌های محیط زیستی در نتیجه تغییرات اقلیمی، همه اینها تأثیر دارن بر وضعیت افغانستان و کولومبیا همچنین ابراز حمایت میکنه از تداوم فعالیت‌های یوناما و سیستم سازمان ملل در افغانستان. بنابراین خیلی مهمه اینها برای رفاه و بهبود حال همه افغان

دیدم به اتفاق آرا در مورد این قطعنامه در زمانی که افغانستان همچنان با چالش‌های چندبعدی بحران‌های چندبعدی انسانی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روبروست، یوناما نقش مهم و حیاتی ایفا می‌کند در ترویج و حمایت از صلح، دیالوگ، هماهنگی امدادرسانی بشردوستانه، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و حفظ توجه جهانی به مصائب مردم افغانستان. تصویب این قطعنامه در زمانی انجام میشه که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به زوال هست. همین چند روز پیش در 6 و 7 ماه جون پلیس موسوم به اخلاق طالبان چندین زن را در هرات به واسطه ظاهر و پوشش اونها دستگیر کردند. در برابر معترضان از فشنگ‌های جنگی استفاده کردند که این به کشته شدن یک زن و کودک منجر شد. طالبان در پی اون روند بازجویی، بازپرسی، حبس و زندان فعالان حقوق بشری را در سراسر این ولایت تشدید کردند. و گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل در افغانستان ابراز نگرانی کرده از این برخورد نامتناسب با اعتراض‌های صلح‌آمیز. البته اینها موارد انفرادی و منزوی هم نیستند، اینها بخش از یک الگو یا پترنی هستند که به موجب اون طالبان تلاش میکنند که زنها رو به صورت سیستماتیک از عرصه حیات اجتماعی حذف کنند. رهبران طالبان اخیراً محدودیت‌هایی بر تلفن‌های هوشمند در نهادهای دولتی وضع کردند، همچنین کنترل خودشون رو بر حیطه اطلاعاتی و مخابراتی تشدید کردند با هدف لاپوشانی تعدی از حقوق بشر و تحمیل خاموشی و حذف اطلاعات از عرصه اجتماعی. بنابراین ما استقبال می‌کنیم از موارد مندرج در قطعنامه که خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان هستند و خواستار این هستند که طالبان پایبند باشه به تعهدات بین‌المللی افغانستان. همچنین استقبال می‌کنیم از اینکه این قطعنامه خواستار حکمرانی و دولت مسئولانه شده، مشارکت کامل شهروندان، شکوفایی و صلح و امنیت از طریق حذف شهروندان ممکن نیست، بلکه نیازمند شرکت همه شهروندان هست، مرد، زن، اعضای اقلیت‌ها، افراد دارای معلولیت و همه گروه‌های سیاسی و اقلیتی. در این راستا یوناما باید که بتونه ماموریت خودش رو بدون مانع ادامه بده با توجه ویژه به تسهیل گفتگوهای سیاسی با شرکت همه طرف‌های ذی‌نفع افغان در داخل و خارج کشور. همچنین تاکید می‌کنیم بر قطعنامه 27-21 شورای امنیت در جهت رسیدن به یک پروسه سیاسی کامل و معنادار به رهبری افغان‌ها که به یک نظام سیاسی پاسخگو و شفاف منجر بشه. در چنین شرایطی انتصاب یک نماینده ویژه توامند از سوی دبیرکل بسیار مهمه. همچنین ما مشتاق شنیدن توصیه‌های جدیدی هستیم که بتونه ماموریت یوناما رو به بهترین نحو تضمین و تسهیل کنه. همکاری‌های منطقه‌ای، دیالوگ، همکاری‌های اجتماعی اقتصادی بین همه طرف‌های افغان و جامعه جهانی ضروری هستند. اگرچه همه این تلاش‌ها ضروری هستند، اینها باید همسو و موازی باشند با مسئولیت‌های حقوق بشری و سیاسی یوناما. افغانستان همچنین با چالش‌های امنیتی جدی روبروست. ادامه حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان مسئله نگران کننده است، هم برای افغانستان و هم برای صلح و ثبات منطقه‌ای. بنابراین استقبال می‌کنیم از ادامه توجه به تلاش‌های مقابله با تروریسم و همکاری با
تیم نظارت شورای امنیت. خانم رئیس، حالا که یونما وارد سال دیگری از ماموریت خودش میشه، ما تشویق میکنیم این ماموریت رو که کار حیاتی خودشون رو با بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و عزم راسخ ادامه بدن. به ویژه اهمیت زیادی قائل هستیم برای نقش یونما در جهت نظارت

0: بر نقض حقوق بشر و گزارش در این مورد تسهیل دیالوگ و یک فرآیند سیاسی و تلاش هایی که منجر بشن به صلح و ثبات و بهبود حال مردم افغانستان. مردم افغانستان همچنان به سازمان ملل به عنوان یک شریک قابل اعتماد و منبع امید نگاه می کنند، همزمان با یکی از دشوارترین برهه های تاریخ معاصر کشور ما. خواستاری هستیم که جامعه جهانی همچنان یک رویکرد اصولی و یک صدا داشته باشه در قبال افغانستان. تلاش هایی که متمرکز هستند بر چالش های پیش روی افغانستان باید همچنان تمرکز داشته باشن روی مسئله حقوق بشر، مشارکت زنان، مبارزه با تروریسم و تلاش در جهت رسیدن به یک آینده سیاسی مشروع. بنابراین صدای واحد این شورا در حمایت از ماموریت یوناما پیام مهمی میفرسته به مردم افغانستان، یعنی مردم افغانستان نیازمند محافظت، کرامت، پاسخگویی هستند و همچنین سزاوار اینها و آینده‌ای برخوردار از امنیت و شکوفایی، نه رعب و وحشت و سرکوب. دوباره سپاسگزاریم از اعضای شورای امنیت، دبیر کل، دبیرخانه و همه پرسنل سازمان ملل که در شرایط بسیار دشوار در افغانستان انجام وظیفه میکنند. کار اونها همچنان بسیار مهمه و بنابراین امنیت، آزادی حرکت و دسترسی بدون مانع اونها به سراسر افغانستان از جمله زنان افغانستان باید که رعایت بشه. متشکرم. سپاسگزارم از نماینده افغانستان برای نطقشون. نام دیگری در فهرست سخنرانان نیست، بنابراین ختم جلسه رو اعلام میکنم.
1: و بیننده عزیز، جریان زنده نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ماموریت یوناما را با هم یک جا دیدیم و این جلسه هم به پایان رسید. خبر فوری هم داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. از روی شورای امنیت با تصویب قطعنامه جدید بر ادامه حضور و فعالیت‌های سیاسی و بشر دوستانه این نهاد در افغانستان تاکید کردند. پس از اینکه پیشنویس این قطعنامه توسط نماینده چین را شد، از روی شورای امنیت به آن رای مثبت دادند. و حالا میریم به مقر سازمان ملل و همراه میشیم دوباره با همکارمان مریم رحمتی. مریم، وقت بخیر باشه. شورای امنیت ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. چگونه بود؟
2: بله، تمدید شد و ای بار برخلاف دفعه قبل که 3 ماه تمدید شده بود، برای 1 سال دیگر، یعنی تا جون سال 2027، شورای امنیت سازمان ملل با اتفاق آرا، یعنی 15 عضو، رأی مثبت دادند تا این قطعنامه به تصویب برسه. امسال برخلاف سالهای گذشته تمدید ماموریت یوناما به سادگی انجام نشد. می‌دانیم که آمریکا خواهان بازبینی کامل ماموریت یوناما شده بود و میخواست که بررسی بشه که آیا ساختار فعلی ماموریت یوناما همچنان کارآمد هست یا نه. اختلافات زیادی کلن وجود داشت بین اعضای دائم شورای امنیت، مخصوصا میان چین و روسیه و ایالات متحده آمریکا، که میخواستند ای بار این قطعنامه متفاوت باشه. قبلا ایالات متحده آمریکا گفته بود که ماموریت یوناما در افغانستان یکی از پرهزینه ترین ماموریت‌های سازمان ملل هست و ما باید اطمینان حاصل بکنیم که این ماموریت میتونه که کار خودش را انجام بده و همچنین تاثیرگذار باشه بر وضعیت کنونی و همچنین کارش برای شورای امنیت و سازمان ملل هم ببینیم که همچنان حیاتی هست یا خیر. به نظر میرسه که حالا حداقل با هم دیگر به این نتیجه رسیدن مسعود که ماموریت یوناما در افغانستان فعلا ضروری هست و گزارش های یوناما میتونه که برای شورا بسیار کارآمد باشد. اما به سادگی اتفاق نیفتاد، به خاطری که همزمان با تصویب این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از دفتر دبیرکل سازمان ملل خواسته که یک گزارشی را آماده بکنه که نشان بده که آیا واقعا ماموریت یوناما در افغانستان همچنان کارآمد هست یا نه، یا بر اساس محدودیت هایی که طالبان وضع کرد کردن در واقع در کار یونما اخلال ایجاد شده و نمیتونه کار خودش را به درستی انجام بده، چنانچه که ما دیدیم که انتقادهای زیادی در این اواخر بر یونما وارد بوده. در نهایت اعضای شورا بر سر انجام یک بازنگری راهبردی به هر حال بر فعالیت یونما توافق کردن و حالا هم میبینیم این قطعنامه به تصویب رسید. یک نکته دیگری که در پیشنویس قطعنامه به چشم من خورد موضوع دارایی های مسدود شده افغانستان هست که بالای 7 میلیارد دلار هست که بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان این پول یا این دارایی افغانستان بلوکه شده بود از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی. حالا به نظر میرسه چین که در حال حاضر مسئول دوسیه افغانستان شده، مسئول پرونده افغانستان شده، این را هم در متن قطعنامه اضافه کرده. به نوعی چین تلاش کرده که بگوید که از این پولهای بلوکه شده افغانستان به نفع مردم افغانستان استفاده بشه و یونما مسئول هست که این روند را در واقع تسهیل بکنه. البته باید تاکید بکنم که قرار نیست پول در واقع آزاد بشه، قرار نیست که پول در اختیار طالبان قرار داده بشه و حتی قرار نیست که این پول به بانک مرکزی افغانستان سپرده بشه، ولی همین که زبان این قطعنامه حالا با فشار چین و روسیه قدر تغییر کرده به نظر من حداقل بسیار قابل توجه هست. در زبان قطعنامه قبلا ما درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان هم یک جدیت بیشتر می دیدیم، در قطعنامه کنونی یک کم نرمش بیشتری دیده میشه که این هم بسیار قابل توجه است و نشان داده میشه که در واقع جامعه جهانی با فشار چین و روسیه تلاش میکنه که در واقع راه را برای تعامل با طالبان حتی بیشتر از قبل باز بکنه. همچنین کشورهای اروپایی و غربی تلاش کردن که در این قطعنامه از کلمه دیفکتو اتوریتیز یا مقامات برحال برای طالبان استفاده نکنن، گفتن که این قدرت بیشتری برای طالبان میده. در حال حاضر به اونا گروه برحال گفته شده و به نظر میرسه که در حال حاضر حداقل شورای امنیت خواسته که این قطعنامه به تصویب برسه، یونما کار خودش را ادامه بده، نظارت بکنه بر وضعیت حقوق بشر و وضعیت بشری و اقتصادی کشور، ولی باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما اگر من بخوام نظر خودم درباره قطعنامه بدم، این هست که این قطعنامه به هر حال نرمش بیشتری داره و آنقدر خبر خوبی در باره آینده تعامل با طالبان نیست.
1: ولی همزمان تفاوت اصلی موقف کشورها را در رابطه به چگونگی ماموریت یونما در چیا باید خلاصه بکنیم. بدون شک که تفاوت دیدگاه و نظر در میان اعضای آمریکا، چین و روسیه مشهود بود، اما این تأثیر روی عملکرد یونما چگونه میتونه باشه؟ یعنی در دور تمدید شده ماموریت یونما تا یک سال دیگر چی انتظار باید داشت؟ به این مفهوم که تفاوت‌های عمده را در کدام بخشا میشه امیدوار بود برش؟
2: راستیتش همه چیز برخواهد گشت با آن گزارشی که دبیر کل سازمان ملل باید تهیه بکنه و همچنین برگزیدن یک فرستاده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 25 ماه جوزا که برابر می شود با 15 ماه جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا صحبت های نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را خواهیم داشت که از تقلیل جایگاه رسمی طالبان در اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داده است. در سلسله واکنش ها به برخورد خشن طالبان با زنان، یک عالم دین میگوید که طالبان فهم تفکیک حجاب با ستر عورت را ندارند. و در ادامه می رویم به کابل، جایی که یک پدر دختر 14 ساله اش را به قتل رسانده است. رویدادهای از منطقه و جهان، خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. تقلیل جایگاه طالبان در اسناد سازمان ملل. نصیر احمد اندیشه میگوید که شورای امنیت سازمان ملل عبارت حاکمان بالفعل افغانستان برای طالبان را حذف کرده است. نقد تند علما از عملکرد طالبان در برابر زنان. معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان میگوید که طالبان میان حجاب و ستر عورت تفکیک نمی کنند. پیامد بازتولید سیاست‌های زن ستیزانه طالبان در جامعه. یک پدر دختر 14 ساله‌اش را در کابل به قتل رساند. و واکنش‌ها به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید به مشروع خبرها. معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان با انتقاد از برداشت‌های رایج درباره حجاب می‌گوید که برخی ملاها حجاب را با ستر عورت که یک موضوع اخلاقی است اشتباه گرفتند. طارق عثمان به افغانستان اینترنشنال گفت که از نظر او تحمیل یک نوع پوشش و خشونت با زنان به علت رعایت نکردن آن مبنای شرعی ندارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت بر پوشش مورد نظر خود تاکید دارد. این گروه در روزهای اخیر ده ها زن هراتی را به خاطر نوع پوشش بازداشت کرده. این اقدام طالبان باعث تظاهرات در هرات شد و این گروه آن را به طور خشونتبار سرکوب کرد. آقای عثمانی همچنان سیاست های طالبان در زمینه حجاب را به چالش کشید و گفت که برداشت این گروه از حجاب با مبانی شرعی و فقهی همخوانی ندارد. منابع محلی روز گذشته به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که مرد در ولسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان اینترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده. در دهم جوزا مرد در ولسوالی سرخود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. در مورد این قتل گفتگوی داشتم با بانو شیزر صمیم، فعال حقوق زن، و ابتدا از او پرسیدم که آیا این رویداد را باید یک جنایت فردی دانست یا نشانه از یک مشکل عمیق‌تر اجتماعی در افغانستان؟
1: به عنوان یک دختری که در همان جامعه و در همان سنت بزرگ شده و میداند که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه ای از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برساند. این تفکر در طول دوران زندگی از او، در طول دوره که رشد میکنه، توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادینه میشه. ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی و قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز به بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
0: خب بله، در برخ موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتل ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده ایشان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
1: خب اما طوری که بیشتر اشاره کردم این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده گره زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده، ای که در یک خانواده دختر و خانواده مادر و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کسی دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به حیات خود ادامه میتوه. متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه
0: اتفاقا بانوس همین، میخواییم که در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم، چون شما از گروه حاکم و از وضعیت فعلی در افغانستان یاد کردین. باز تولید فرهنگ زن ستیزی توسط رژیم حاکم باز چقدر میتونه روی جامعه و مردم تأثیرش عمیق‌تر باشه؟ گرچه ما در گذشته همی فرهنگ ها و سنت ها را داشتیم، ولی پس از روی کار آمدن رژیم حاکم این وضعیت چقدر عمیق‌تر و شکننده تر شده؟
1: ولی میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که وقتی که یک حکومتی در یک جامعه زن از حق آموزش محروم میکنه، از حق کار محروم میکنه، حضورش در جامعه ازش میگیره، حق سخن گفتن به او در ملای عام نمیکنه، خب این پیام به جامعه منتقل میکنه که زنها تحت کنترل مرد هستن، زنها کم ارزشتر از مرد هستن. وقتی که یک سربازی طالب به خودش حق میده که دختری را که در سرک با وجود حجاب کامل قدم میزنه را با موترش زیر بگیره، خب طبیعتا این پیام به دیگران منتقل میکنه که شما میتونه نه این کار انجام بدین و اصلا مورد بازپرس هم قرار نگیره. این سیاست ها میتونه اما نگاه تبعیض‌آمیزی را که از قبل در جامعه وجود داشته را تقویت بکنن و زمینه را برای افزایش خشونت علیه زن فراهم بکنه و این زمینه خشونت علیه زن روز به روز در حال افزایش است در افغانستان. ما قتل‌های بیرویه زن کشوی بیرویه را در یک وقت شاهد هستیم. چرا؟ چون هیچ عامل خشونتی تا امروز علیه زن در حکومت طالب مجازات نشده و در صورتی که خود حکومت زن ستیز است، در صورتی که خود حکومت زن هست میکنه، طبیعتا به شهروندانش باور منتقل میکنه که شما کاملا
0: حتی با برخوردی که در مقابل یک زن داشته باشیم. برای سمیم، یک طرف ما در شرایط فعلی گروه حاکم را داریم، امر بالمعروف را داریم، نهادهای امنیتی را داریم که به گفته شما خانم ها در مجموع تمام جامعه به خصوص خانم ها را سرزنش و سرکوب میکنن. یک طرف دیگه ما مردها را در داخل جامعه افغانستان داریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان پدر در خانواده. شما مطمئنا با دخترای زیاد در کابل و در ولایت ها به تماس هستین، اونها چقدر از این رفتارها به تنگ آمدن؟ هم از رفتار بیرون که طالب فشار میاره رویشان و هم از رفتار در داخل خانه که مردها روی خانم ها وضع میکنن.
1: ولی من فکر میکنم که قاعدتا شما پیام از یک دختر هراتی که در صفحات مجازی نشر شده بود خوانده بودیم که در خانه برش گفته شده بود که اگر تو را در بیرون طالب گرفت خانه نیایی، دیگه به خانه بر نگردی. اگر تو را طالب گرفت و نوشته بود که برادر مسئله را تحکیم میکنه و مادرم در مقابل حفظ سکوت میکنه. خب امی فرهنگ غلطی که در جا جا و در خانه خانه یو وطن ریشه دوانده، امی طرز فکر را تقویت میکنه حتی در میان اعضای خانواده. خب متاسفانه من نمیتونم به مورد وضعیت زنا و دخترهایی که در افغانستان هستن چیزی بگویم. جهان خود شاهد است که زنان و دختران در افغانستان در چه وضعیتی قرار دارن. وقتی که تو به چقدر ترس و چقدر وحشت از خانه بیرون میروی و خانوادت به تو میگن که اگر تو را طالب گرفت دوباره به خانه برنگردی و از طرف طالب به خودش اجازه میده که حتی تو را با یک پوشش کاملا اسلامی اسپیر بکنه، لتوکوب بکنه، طبیعتا تو دیگه امیدی برای زندگی در جامعه نداری، در خانواده نداری. و به خاطر است ما چقدر شاهد قتلهای خصوصیهایی هستیم در میان دخترانی که از تحصیل بازماندن، در میان دخترانی که حق حضور در جامعه را ندارند و چقدر آمار خودکشی ها بالاست، چقدر آمار کودک همسری ها بالاست، چون که در او خانواده و در او جامعه حضور تو دیگه بر رسمیت شناخته نمیشه.
0: یک طرف دیگه زمانی که چنین رویدادهای رخ میده نیاز است به نهادهای مستقل قضایی، نهادهای حمایتی که بیای یک طرف او قاتل را واقعا در حقش عدالت را تامین کنه و یک طرف دیگه از او خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته از او حمایت شوه. در حال حاضر نبود نظام قضایی مستقل و خصوصا نهادهای حمایتی از زنان و کودکا چقدر به این رویدادها و تداوم این رویدادها منجر میشه؟
1: من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه که این اتفاقات مکررن در افغانستان رخ بده همین نبود یک نظام قضایی مستقل و نهادهای حمایتی برای زنان در افغانستان است. خب در این زن کشی های اخیری اگر یکی از این افراد دو نفرشان سه نفرشان مجازات میشیدن قتلا آمار کمتر میشد در میان این افراد، اما متاسفانه آمار هر روز در حال افزایش است. وقتی که زنان و کودکان در یک جامعه زنان و کودکان قربانی هستند، راهی برای شکایت نداشته باشند، جایی برای حمایت دادخواهی نداشته باشند، قطعا در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. و اگر عاملان چنین جنایت های مطمئن باشند با پاسخگوی جدی روبرو نیستن، اما قسمی که ما شاهد هستیم که چون امنی اعتماد به نفس در وجود از ما نقل گرفته، خب ما هر کاری بکنیم قرار نیست به کس پاسخ بدیم و امی احتمال باعث میشه که بکرات اتفاقات رخ بده در افغانستان.
0: بانو شیزر صمیم فعال حقوق زن بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یونما برای افغانستان را برای یک سال تمدید کرد. مأموریت کنونی یونما تا 27 جوزای سال بعد اعتبار دارد. شورای امنیت در ماه اوت سال گذشته مأموریت یونما را برای 3 ماه تمدید کرده بود. آن تصمیم با رأی مثبت همه اعضای شورای امنیت اتخاذ شد. نشست امروز پس از جلسه هفته گذشته شورای امنیت درباره افغانستان برگزار شد که در آن محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران نیز از محورهای اصلی بود. مقام‌های سازمان ملل گفتند که میلیون‌ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. آمریکا اگرچه مخالف ادامه مأموریت یونما نیست، اما خواهان بازبینی جدی این مأموریت، ساختار و کارایی این دفتر در افغانستان شده است. با این حال نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید مأموریت یونما استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شد. او گفت که این تمدید باعث می شود که تلاش‌ها برای مدیریت بحران افغانستان به ویژه بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفت که یونما باید به تعامل خود با طالبان و طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواست که خواستهای مشروع مردم افغانستان به ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه دهد. با این همه نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید که نبود استراتژی واحد درباره افغانستان و اختلاف اعضای شورای امنیت مانع عملکرد مؤثر یونما شده و فعالیت‌های این مأموریت را با چالش‌های مداوم روبرو کرده است. همکارم با آقای فائق گفتگویی داشت که با هم یک جا بشنویم.
2: قرار است فردا جلسه شورای امنیت برگزار شود و مسوده قطعنامه تمدید مأموریت یونما با تصویب برسه. امیدوار هستیم که این مسوده با اجماع و با اتفاق آرا به مدت یک سال با تصویب برسه. البته نمیتونیم بیشتر در مورد جزئیاتش صحبت کنیم، ولی آنچه که مهم است برای افغانستان در شرایط فعلی نقش سازمان ملل متحد و نقش یونما برای رسیدگی بحران بشری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی از هر زمان دیگه مهمتر است. در این جای شک نیست که چالش های بسیار زیاد در افغانستان وجود داره. سیاست هایی که رژیم طالبان در قبال مردم افغانستان در طی 5 سال گذشته اعمال میکنند باعث انزوای افغانستان شده. برخوردهای غیر انسانی و اسلامیشان در برابر زنان و دختران چنانچه ما شاهد بودیم در هرات هم قابل محکوم است و هم هیچ نوع سازگاری به فرهنگ و رسوم و عنانات مردم افغانستان و حتی با ارزش‌های اسلامی سازگار نیست. بنابراین نقش سازمان ملل متحد هم برای بحران مدیریت و هم برای رساندن و هماهنگی کمک‌های بشری و هم به خاطر دریافت یک راه حل سیاسی به بحران کنونی مهم و اساسی است. و ما امیدوار هستیم که فردا اعضای شورای امنیت با یک پیام منسجم و با یک پیام واضح بر مردم افغانستان حمایت خود را تاکید کنند و همچنان برای سازمان ملل متحد و همچنان یونما ماموریت مشخص را در قبال رسیدگی به بحران افغانستان که شامل گزارش دهی و مدیریت کمک های بشری و همچنان بازنگری ماموریت یونما بتانن یک پیام واضحی را صادر کنند.
3: بله. آقای فائق، چرا مأموریت یونما در شورای امنیت مسئله ساز شده؟ علتهای کلیدی موضوع چی است اگر اشاره مختصر داشته باشین؟
2: خب در این جای شک نیست که هم مردم افغانستان گلایه و ناامیدی های را در رابطه با عملکرد یونما یا سازمان ملل متحد و عاجز بودن از در برابر بحران افغانستان دارن، بلکه در بین اعضای جامعه جهانی هم یک سلسله دیدگاه های متفاوت در قبال سازمان ملل متحد و بخصوص ماموریت یونما وجود داره. چرا ماموریت یونما در زمان در سال 2022 زمانی که به تصویب رسید شامل سه ستون بود یا سه بخش عمده بود که کمک های بشر دوستانه، موضوع گزارشدهی از حقوق بشر و مسائل حقوق بشر بود و موضوع سیاسی یا گفتمان سیاسی بود که تا 4 یا 5 سال گذشته بیشتر تاکید یا تمرکز روی دو بود کمک های بشری و همچنان گزارشدهی از مسائل حقوق بشر تمرکز صورت گرفته بود، ولی بود سیاسی هیچ نوع کدام پیشرفت صورت نگرفته و تا حال هم شکایت های وجود داره. در کنار از این کشورهای تمویل کننده ماموریت یونما از مصارف گزاف و از ماموریت و از پرسنل و تعداد اعضای ماموریت یونما در افغانستان راضی نیستند، به خاطر که بیشترین هزینه را در بین ماموریت های سیاسی یونما داره. بنابراین خواستار یک بازنگری اساسی در ماموریت یونما شدند، به او خاطر بررسی متمدید شد و آل هم قرار است که در قطعنامه بعد که قرار است فردا به تصویب برسه یک بازنگری استراتژیک در مورد مؤثریت نقش یونما و همچنان چالش هایش و هماهنگی فعالیت هایش در تمام بخش ها در صد تا سر افغانستان بر هم از منشی امید تقاضا صورت خواهد گرفت که یک بازنگری را صورت بگیره و به صورت یک گزارش به شورای امنیت ارائه کنند. بنابراین چالش هایی که در بین اعضای شورای امنیت وجود دارد، دیدگاه های متفاوت در رابطه با نقش یونما در مورد افغانستان است.
3: آقای فایق، به ادامه حرف که شما گفتین، ماموریت یونما پس از سقوط حکومت پیشین اماره مورد انتقاد بوده. مثلا منتقدین میگن که در بخش گفتگوهای سیاسی هیچ اقدام و ابتکار عملی را یونما روی دست نگرفته. از یونما چی انتظار را باید داشته باشیم؟
2: خب در این جای شک نیست که یونما یا رهبری یونما نقش بسیار اساسی و کلیدی را در تطبیق ماموریت یونما داره، هرچند ماموریت قبلی یونما یک ماموریت یا همو اولویت ها و وظایفش بسیار قوی از لحاظ محتوا بود، ولی متاسفانه به دو دلیل، یکی به دلیل عدم همکاری و عدم تمایل طالبا و سازششان و تغییر سیاست هایشان، یونما متاسفانه نتانست به صورت موفقانه و ماموریت خود تطبیق کنه که یکی از علت اساسیش سیاست های عملکرد طالبا است، نه تنها در برابر یونما بلکه در برابر تمام خواسته ها و مطالبات جامعه جهانی و مردم افغانستان. دوم، عدم یک موقف مشترک و واحد بین کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان است، به خصوص اعضای شورای امنیت. دیدگاه هایی که قرار بود باید از اینا روی یک راه برد و یا یک استراتژی منسجم در قسمت افغانستان باید عمل میکردن یا اتخاذ میکردن، متاسفانه تا اکنون نتانستن. بعضی از کشورهایی که بنابر دلایل مختلف در بین اعضای شورای امنیت مشکلات داخلی که اونها با در قبال سیاست هایی که دیگه دارن، مسئله افغانستان متاسفانه به عنوان یک مسئله ابزاری استفاده میشه و همین باعث شده که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نتونن یک موقف منسجم در قبال قضیه افغانستان اتخاذ کنند. و سازمان ملل متحد متشکل از اعضای شورای امنیت و کشورهای زیردخل است. تا زمانی که یک اراده قوی سیاسی بین از این کشورها وجود نداشته باشه، من فکر میکنم ماموریت یونما هم با چالش های که تا 2 سال گذشته مواجه بود باز هم مواجه خواهد بود. و نقش و دلیل سومی، رهبری یونما یا نماینده خاص منشی عمومی برای افغانستان است که او اگر سازمان ملل متحد بعد از اینکه شورای امنیت قطعنامه را فردا تمدید کنند، اگر بتوانند یک نماینده خاص را که بی‌طرف باشه دانش و آگاهی کامل و تجربه وافر در قسمت افغانستان و حل بحران منازعات داشته باشه و به صورت بی‌طرفانه تلاش کنه که برای یک راه حل سیاسی بر افغانستان. در غیر از اون من فکر میکنم باز هم چالش های فراروی ماموریت یونما وجود خواهد داشت.
0: گفتگوی همکارم با نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را شنونده بودید. همزمان با این، نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل مقیم در ژنو، میگوید که در پیشنویس تمدید مأموریت یونما و پیشنهاد آمریکا، بریتانیا و فرانسه، عبارت حاکمان بالفعل افغانستان برای طالبان حذف شده و به جای آن مقام‌های زیربط اضافه شده است. شورای امنیت سازمان ملل پیش از این در متن‌های خود برای طالبان از عبارت حاکمان بالفعل افغانستان استفاده می‌کرد. با گفته آقای اندیشه، جامعه جهانی در برخورد با رژیم‌های غیرقانونی در حال تغییر آرام و حقوقی روی کرده خود است. آقای اندیشه می‌گوید که پایین آوردن جایگاه طالبان از حاکمان بالفعل به بازیگران زیربط، این گروه را از مشروعیت حقوقی تدریجی که به دنبال آن است محروم میکند. او امروز در اکس نوشت که این تحولات میتواند برای آینده مقاومت دموکراتیک در افغانستان و میانمار مهم باشد. اندیشه نوشته است که این تغییر شاید در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما در حقوق بین الملل واژه‌ها با حاکمیت پیوند دارد. طالبان نام نظام خود را امارت اسلامی افغانستان میداند، اما به جز روسیه هیچ کشور در دنیا آن را به رسمیت نمیشناسد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که در سال 2026 میلادی 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجهند. سازمان ملل خواستار تامین فوری بودجه و کمک‌های مالی برای نجات جانها و جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر این بحران شده است. اوچا همچنان هشدار داده است که ناامنی غذایی در افغانستان رو به افزایش است و در کنار شیوع بیماری‌ها، کمبود خدمات صحی و تغذیه‌ای و شرایط نامناسب بهداشتی و تشدید بحران سوء تغذیه دامن زده است. گروه تغذیه نهاد هماهنگ کننده وابسته به سازمان ملل و شرکای بشردوستانه که وضعیت سوء تغذیه در افغانستان را رصد می‌کند، در گزارش تازه اعلام کرده که بحران تغذیه در افغانستان به سرعت در حال وخیم شدن است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، اعلام کرد که عامل حمله با موتر به گروهی از دختران در کابل را بازداشت کردند. زدران افزود که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. با گفته او، فرد مظنون همراه با موترش بازداشت شده. در این رویداد که در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد، دست کم 3 دختر زخمی شدند. پلیس طالبان همچنان تصویر از این مظنون را که در آن چهره اش تار شده منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال، این رویداد روز یک شنبه 17 جوزا رخ داد. در ویدیویی که از این رویداد منتشر شد، دیده می شود که 6 زن در حال رفتن هستند که یک لاند کروزر سفید رنگ با شیشه های سیاه و بدون نمبر پلیت با سرعت بالا به سمت آنها می رود، آنها را می زند و در ادامه یک بایسکل سوار را نیز زیر می گیرد. فرماندهی امنی طالبان در غزنی امروز اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در منطقه دشت کیوان این ولایت، یک کودک 12 ساله جان باخته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس این خبرنامه، کودکان زخمی به نزدیکترین مرکز صحی منتقل شدند و وضعیت آنان رضایت بخش توصیف شده است. پس از چند دهه جنگ، برخی از مناطق افغانستان همچنان با تهدید ماین‌ها و مهمات منفجر نشده روبرو هستند. بر پایه آمار سازمان ملل، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در شعاع 1 کیلومتری مناطق زندگی می‌کنند که با ماین‌ها و مهمات آلوده شده‌اند. ریاست صحت‌عامه طالبان در بلخ از تولد نوزادان 5 گانه در شفاخانه حوزوین ولایت خبر داد. بر اساس خبرنامه این ریاست، این نوزادان شامل 3 دختر و 2 پسر هستند و وضعیت صحی مادر و 5 نوزاد قابل اطمینان است. این مادر باشنده قریه شنگل‌آباد ولسوالی دولت‌آباد ولایت بلخ است و برای وضع حمل به شفاخانه حوزوی مزار شریف منتقل شده بود. خانواده این مادر برای تامین هزینه‌ها و مراقبت مناسب از نوزادان 5 گانه درخواست کمک و حمایت کرده است. این در حالی است که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های فقر در جهان دست و پنجه نرم می‌کند. اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران خبر داده که 162 زندانی افغان به اداره طالبان تحویل داده شدند. او گفت این افراد پس از اجرای شدن موافقتنامه انتقال محکومین به حبس تحویل مقامات قضایی طالبان شدند. رسانه‌های داخل ایران روز گذشته گزارش دادند که محکومیت این افراد عمدتاً به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر بوده و بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین باقی‌مانده محکومیت حبس را در زندان‌های افغانستان سپری می‌کنند. جلالیان گفت که در مرحله 11 از انتقال زندانیان افغان 1206 زندانی حائز شرایط انتقال بودند که پس از برخورداری تعداد از این افراد از عفو 735 نفر از این افراد در 3 گروه برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیت خود به طالبان تحویل داده شدند. فرمانده پلیس طالبان در فرا گفت که در پی یک رویداد ترافیکی در ولسوالی فرارود این ولایت 3 نفر جان باختند و 11 نفر زخمی شدند. بر بنیاد این اطلاعات یک زن و یک کودک نیز شامل جان باختگان این رویداد هستند. فرمانده پلیس طالبان در فرا روز گذشته در خبرنامه نوشت که در پی برخورد دو موتر تیزرفتار نو هایلکس و فلدر در مسیر ولسوالی فرارو این حادثه رخ داد. خبرنامه می‌افزاید که زخمی ها این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طالبان درباره وضعیت زخمی ها جزئیات نداده است. سفیر ژاپن اعلام کرده است که کشورش 35 میلیون دلار را برای پروژه های توسعه‌ای در افغانستان اختصاص می‌دهد. به نقل از طالبان، کینیچی ماساموتو همچنان گفته است که در سال 2026 توکیو حدود 9 میلیون دلار دیگر برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کم آبی در کابل هزینه خواهد کرد. وزارت اقتصاد طالبان روز گذشته در خبرنامه اعلام کرد که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد در دیدار با سفیر ژاپن درباره همکاری‌های توسعه‌ای و نیازهای بشردوستانه افغانستان گفتگو کرده است. حنیف از ژاپن و کشورهای دیگر خواست که همکاری‌های درازمدت خود را برای رسیدگی به پیامدهای خشکسالی و حمایت از مهاجران بازگشته به افغانستان ادامه دهد. وزارت معدن طالبان بار دیگر از چین خواست که استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. عبدالرحمن قانت معین این وزارت گفت که هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. اما چرا با گذشت 18 سال از امضای این قرارداد استخراج مس عینک هنوز عملی نشده است؟ همکارم بویا هاشمی گزارش دارد.
4: شکایت از کندی روند اجرای پروژه استخراج مس عینک، پروژه‌ای که طالبانان را از دولت پیشین افغانستان و میراث بردند. برای دومین بار در 3 اخیر طالبان از کندی پیشرفت فعالیت‌های شرکت چینی در پروژه استخراج مس عینک ابراز نارضایتی کردند. عبدالرحمن قانت معاون وزارت معادن طالبان در دیدار با مسئول بخش آسیایی وزارت خارجه چین خواستار تسریع روند استخراج این معدن شده است. در خبرنامه وزارت معادن طالبان به نقل از قاند آمده است که هیچ مانعی بر سر اجرای پروژه وجود ندارد و کار استخراج باید هرچی زودتر آغاز شود. اما چرا این پروژه هنوز به مرحله تولید نرسیده؟ تصاویری که شرکت MCC در سال 2025 منتشر کرد نشان می‌داد که تولید در این معدن احتمالاً در سال‌های 2025 یا 2026 آغاز خواهد شد. اما تا کنون خبری از آغاز استخراج نیست. کارشناسان حوزه معادن می‌گویند اختلافات قراردادی و ناامنی‌هایی که طالبان از عوامل اصلی آن دانسته می‌شدند از دلایل عمده توقف این پروژه در سال 2014 بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت این گروه بار دیگر با همان شرکت چینی به توافق رسید. اما با گذشت نزدیک به 5 هنوز پیشرفت چشمگیر در اجرای پروژه دیده نمی‌شود.
5: چین تا زمانی که واقعا نتونه قرارداد بهتری را بگیره یا شرایط اقتصادی را در این قرارداد به نفع خودش بهتر بچرخانه و یا اینکه منتظری هست که افغانستان از نظر در دراز مدت به یک ثبات سیاسی و اقتصادی برسه تا اینکه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خودش را تحت ریسک نبره.
4: کارشناسان کشف آثار باستانی در محدوده معدن، کمبود زیر ساخت‌ها و چالش‌های لوجستیکی و مالی پس از بازگشت طالبان را از دیگر عوامل تأخیر در اجرای پروژه مس عینک می‌دانند. بیش از 18 سال از امضای قرارداد 2.9 میلیارد دلاری میان دولت پیشین و شرکت MCC چین در 6 ثور 1387 می‌گذرد. قرار داده که اکنون میان طالبان و چین دنبال می شود. با این حال چین که معمولاً در پروژه های بزرگ معدنی در کشورهای پر ریسک و فاقد زیرساخت با احتیاط عمل می کنند، به نظر می رسد تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز امنیتی، اقتصادی و فنی افغانستان از سرمایه گذاری گسترده و ورود به مرحله تولید تجاری خودداری بکند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: با این حال خدیجه جوادی معین پیشین وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید که نگرانی های امنیتی و تهدید گروه های مانند داعش خراسان از عوامل اصلی تأخیر چین در استخراج معدن مس عینک است. با گفته او پکن حاضر نیست در شرایط ناامن افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کند.
5: از مهمترین دلایلی که باعث شده که ایجاد تأخیری تقریبا حدود 18 سال در اجرای این قرارداد از طرف چین تخلف رخ بده، از مهمترین عوامل میتونیم مشکلات امنیتی را ذکر بکنیم. در دوره حکومت پیشین این ناامنی ها از طرف خود گروه طالبان بود و در حال حاضر به دلیل کاهش سطح جنگ ها و ناامنی های داخلی تهدیدات امنیتی را از طرف گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و یا غیره را چین احساس میکنه و این ریسک نمیپذیره که بخواد میلیاردها دلار سرمایه خود با وجود شرایط ناامنی که در حال حاضر وجود داره و یا بی‌ثباتی سیاسی که وجود داره بخواد وارد افغانستان بکنه. یکی دیگه از عوامل بسیار مهم دیگه در تأخیر استخراج یا روند تأخیر در روند استخراج از طرف چین، هزینه های بسیار بالایی بود که در ارتباط با زیرساخت ها در قرارداد آمده بود. در قرارداد اولیه فقط استخراج معدن نبود، چین متعهد شده بود که نیروگاه برق حرارتی را از معدن زغال سنگ آشپشته در نزدیکی معدن مس عینک احداث بکنه که این خب برای چین یک هزینه بسیار گزافی را متحمل میشد. چین تعهد کرده بود که خط ریل آهن را برای جابجا کردن ماده معدنی یا همو ذخیره معدنی احداث بکنه و همچنین تعهدات دیگه در خصوص احداث جاده، سرک و تاسیسات صنعتی به عهده گرفته بود و همچنین چندین شهرک مسکونی که برای پیشبینی ساخته بشه برای بیجا شدگان که در آینده قرار بود که پیشبینی بشه. خب این هزینه ها برآوردش در ابتدا برای چین یک مقداری با توجه به شرایط اقتصادی آسان‌تر و سهل‌تر به نظر می رسید، ولی بعد از گذشت سال‌ها از نظر اقتصادی یک مقداری سودآوری در خصوص این معدن برایش کاهش داد و بنابراین در شروع این پروژه دست نگه داشت و یا ایجاد تعلل کرد. و سومین دلیل اختلاف بر سر مفاد قرارداد بود. چین در دوره سالهای مختلف نشان داد و خواهان این بود که بخواهد که حق الامتیاز دولت کمتر بشه، مالیاتی که در این قرارداد آورده شده کمتر بشه، همچنین کاهش تعهداتی در خصوص زیرساخت‌ها را بسیار زیاد از طرف کمپانی چینایی به دولت پیشین ارائه می‌شد و یا اینکه تغییر شرایط اقتصادی را در نظر داشت. و مسئله مهم دیگه که در آخر می‌تونیم اشاره کنیم که تاثیر بسیار بزرگی بر تأخیر در استخراج معدن داشت، وجود آثار باستانی 2000 ساله در ساحه معدن مس عینک بود که استخراج و اکتشاف و استخراج این آثار باستانی زمان زیادی را در بر گرفت و باعث تأخیر در روند استخراج معدن شد.
3: خانم جوادی، در کنار 4 تا دلیل که شما گفتین که مهمترین دلیلش هم بدون شک در 20 سال گذشته بحث موضوعات امنیتی بود، حالا چقدر نقش سیاست‌های منطقه‌ای و بازی‌های پشت پرده چین میتواند در تعلل این پروژه نقش داشته باشه؟
5: واقعیت‌های سیاسی و امنیتی اثبات شده را در حال حاضر نباید با یک سری تحلیل‌ها و یا گمان‌زنی‌های سیاسی اشتباه بگیریم. چین معمولاً عجله برای استخراج این معدن در افغانستان نداشت، به خاطر اینکه یکی از بزرگترین هدفی که به نظر من تعقیب میکرد از این مسئله ای بود که در طی 8 سال ممانعت بکنه از ورود و یا جلوگیری بکنه از قرارداد و یا فعالیت توسط کمپانی هایی که از کشورهای رقیب که چین هست. یعنی میخواست که عملا دست سایر کشورها را از دست دسترسی به معادن قرارداد بزرگ افغانستان کوتاه بکنه با در دست داشتن و با تاخیر در پروژه های بزرگی مثل معدن مس عینک. و مسئله بعدی که تعقیب میکرد به نظر من سقوط در مرزهای غربی خودش بود، بهتر کردن و یا بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با پاکستان بود. همونجایی که میدانیم میلیاردها دلار در حال حاضر در مسائل زیربنایی و معادن و زیرساخت‌های برقی در پاکستان از طریق کریدور اقتصادی توسط چین سرمایه گذاری شده، بنابراین این مسائل بسیار برش اهمیت داشت و به نظر ما دلایل بسیار مهمی هستند که چین در با توجه به سیاست منطقه‌ای خودش این اهداف خود تعقیب کرد.
3: بله، خانم جوادی کوتاه اگر جنبندی داشته باشیم، امکان استخراج این معدن در آینده نزدیک امکان داره؟
5: با توجه به مسائلی که در دوره حکومت پیشین وجود داشت به نظر نمی‌رسه که کمپانی چینایی حتی در این دوره بخواهد به طالبان در ارتباط با آغاز استخراج این معدن روی خوشی رو نشان بده و همچنان به بازی‌های سیاسی خودش ادامه میده، به خاطر اینکه چین تا زمانی که واقعا نتونه قرارداد بهتری رو بگیره یا شرایط اقتصادی رو در این قرارداد به نفع خودش بهتر به چرخانه و یا اینکه منتظری هست که افغانستان از نظر در دراز مدت به یک ثبات سیاسی و اقتصادی برسه تا اینکه بخواه میلیاردها دلار سرمایه خودش را تحت ریسک نبره و همچنین بحث هزینه های سنگین و ریسک پذیری و در نهایت ابهاماتی که در مفاد قرارداد در دوره های مختلف وجود داشت و باعث چانه زنی بین کمپانی چینی و دولت های مختلف می شد را تا به اینها دستیابی پیدا نکنه، من فکر می کنم عملا آغاز این پروژه امکان پذیر نخواهد.
0: شما شنونده گفتگوی همکارم با خدیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان بودید. ادامه این خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از نهایی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال کرده. آقای کرزی در پیام در اکس نوشته که این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان میداند. او همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بر حیاتی بودن صلح و ثبات در منطقه و جهان و تعهد دولت‌ها در حفظ آن تاکید کرده است. آقای کرزی همچنان با خوشبینی و موفقیت این روند ابراز امیدواری کرده است که این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت بین المللی ادامه دهد. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافقنامه میان ایالات متحده و ایران نهایی شده است. مقام‌های ایرانی نیز گفتند که قرار است این توافق روز جمعه به طور رسمی میان دو طرف امضا شود. در مورد این توافقنامه و احتمال شکننده بودن و عوامل شکنندگی که باعث برهم خوردن این توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواهد شد، گفتگوی داشتم با داوود عرفان، کارشناس رابط بین الملل، که با هم میشنویم.
6: ببینید، اصولا هنوز که توافق در دسترس ما نیست. آنچه که خبرگزاری مه منتشر کرده و 14 مدر هم من امروز خواندم، اما واقعیت امر اینه که باید ببینیم آمریکایی‌ها چه ماده های منتشر میکنن. اتفاق افتاده که ایرانی ها مدعی یک سری حرفای شدن و خوب دیدیم در چند روز گذشته باعث عصبانیت ترامپ هم شد و ترامپ گفت که قطعا آنچه که در مورد توافق شده آن چیزی نیست که داره عنوان میشه. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که اصولا ماهیت تفاهم نامه هم موقتی است. سخنان ترامپ هم امروز مبتنی بر این بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره جنگ شروع بشه. ایرانی ها هم اونطور که شما گفتید آقای غریب آبادی تلویحا بکنیم چیزی ادعان کرده، بنابراین این تفاهم نامه به مدت 60 روز ارزش قانونی داره و بعد از اون هست که آن موافقت نامه واقعی وصلی و پایداری اگر مورد نظر طرفین باشه امضا خواهد شد. بنابراین من شخصا خیلی امیدوار نیستم که صلح پایداری بین آمریکا و اسرائیل و طرف دیگه از ایران به وجود بیاید. دلیل از اون اینه که مباحث ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده در منطقه ما و در وضعیت هنوز بسیاری از مسائل لاینحل باقی مانده این نوع تفاهم من فکر میکنم خرید زمان برای هر دو طرف برای درگیری حل.
0: بله، اما آقای عرفان ما انتقادهای زیاد هم داریم. همون گره که شما اشاره کردین یک تفاهم نامه 14 ماده ای را جزئیاتش را خبرگزاری مهر منتشر کرده که به یک نوع احساس میشه که این برگ برنده را برای جمهوری اسلامی داده. ولی به نظر شما هدف اصلی واشنگتن از این توافق چی است؟ چون شما بحث خرید زمان را گفتین، خرید زمان برای واشنگتن به چی مفهوم؟
6: ببینید اصلا واشنگتن برای چی به ایران لشکرکشی کرده؟ اگر ما فکر کنیم که فقط به خاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شده، خیلی ساده اندیشی در عرصه روابط بین الملل. آنچه که در اینجا مهم هست این است که آمریکایی‌ها می‌خواهند فایده نظم جدید جهانی در حال شکل گیری و هم بزنن و وضعیت موجود و وقت بود حفظ بکنن. ایران به این دلیل تحت فشار قرار گرفته که میخواست با همکاری چین و روسیه نظم آمریکایی در عرصه بین المللی دچار اخلال بکنه. حالا آمریکایی با حملاتی که انجام دادن خب قاعدتا به این نتیجه به صورت قطعی نرسیدن، اما خب احتمال داره که برای مدتی تونسته باشن قدرت نظامی ایران تضعیف بکنن و به نوعی مهار بکنن. اما ایران به هر ترتیب رژیمی که به ایران حاکم هست به هر ترتیب برای آمریکا به دلیل نزدیکی زیاد با چین و روسیه یک خطر جدی است و باید کنترل بشه. در آمریکا هم بازی های جام جهانی در حال جریان هست و هم اینکه انتخابات پیش رو هست، طبیعتا آمریکاییان نیاز به یک تنفس دارن و همین که احتمالاً با درس گرفتن از درس 40 روزه در صدد تعریف و تعریف نظام امنیتی و جنگ امنیتی که در 40 روز گذشته داشتن افتادن، بنابراین نیاز به زمان دارن. خوب از طرف ایرانی ها هم برای این که بتونن برای دفاع آماده بشن احتمالاً از یک توافق استقبال کردن.
0: خب در این وسط اسرائیل در کجای کار قرار داره؟ گرچه اسرائیل ها میگه که ما شاملی توافق نیستیم، اما ترامپ ظاهرا تعهد داده که در تمام جبهه‌ها جنگ متوقف میشه به خصوص در لبنان. اینا ما چگونه بدانیم که واقعا اسرائیل آزاد است یا تحت این توافق قرار داره؟
6: ما فکر میکنم که هم ترامپ و هم ایرانی‌ها به خوبی میدانند که این توافق نمیتونه اسرائیل در بر بگیره. دو دلیل هم وجود داره. یکی که اسرائیل واقعا احساس میکنه که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی از او خطر موجودیتی برای این کشور هستند، بنابراین هر گونه توافق به ضرر خود میدونه. خب علنا و رسمی همین اعلام کرده. از منظر دیگه من فکر میکنم که اسرائیلی ها خیلی در گروه این که امریکایی ها چی میاندیشن در باره نظم نوین جهانی در مورد خاورمیانه به او زیاد برق اینه میگذارن. اسرائیل برنامه خود در خاورمیانه داره، اسرائیل بزرگ میاندیشه و یا حد اقل به توازن قوا در خاورمیانه علیه ایران نسبت به ایران ببخشید و ترکیه و عربستان سعودی میاندیشه و بیشتر این که میخوای قدرتی باشه که قدرت اول خاورمیانه باشه. بنابراین اگر قرار باشه که تفاهم جدید به ایران فرصت تنفس بده، مطمئنن اسرائیلی ها در آینده بسیار نزدیک با مشکلات خیلی جدیتری مواجه خواهند شد. بنابراین من احساس میکنم که اسرائیلی ها وارد برخلاف تعهد ترامپ به هیچ نوع آتش بسی در مرزهای خود مخصوصا نسبت به حماس و حزب الله نخواهند کرد.
0: اما ایرانی ها این مورد را جدی گرفتن و امیروزم که من رویدادها را دنبال میکنم بارها تاکید دارن که آمریکایی ها باید به تعهداتی که دادن عمل کنن و جنگ به تمام جبهه متوقف شوه. ولی روی هم رفته تا هفته آینده که جمعه تاریخ امضای این توافقنامه تعیین شده، تا مو دم اقلا فکر میکنین که توافق با وجود حرکت هایی که از آدرس اسرائیل ما شاهد هستیم دوام بیاره؟
6: من فکر میکنم که همین حالا که ما هم صحبت میکنیم احتمال شکستن این آتش بسی که بین ترامپ و جمهوری اسلامی به صورت زمینی وجود داره توسط اسرائیل وجود داره. ببینید یک مسئله حقوقی هم باید اشاره بکنه. من نمیفهمم چرا رهبران اینا فکر میکنن که باید تعهد بده ترامپ در مورد اسرائیل. وقتی که اسرائیل جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه به عنوان نشان استیت در عرصه بین المللی و اون میخواد که به نوعی در قلمرو ایالات متحده آمریکا تعریف میکنه یک مشکل حقوقی در اصل نظام بین الملل به وجود آورده. بنابراین همه ما خوبی خود رو میدانیم که هیچ کشوری نمیتونه به نیابت از کشور دیگه تعهد بده که آتش بس رعایت توسط اسرائیل رعایت میشه یا نمیشه. به این اساس این موضوع از این جهت هم دچار مشکل هست و منافع ملی آمریکا و منافع ملی اسرائیل مثل تمام کشورها میتونه در جاهای همدیگر قطع میکنه و در جاهای هم منطبق بر هم باشه.
0: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
7: رویدادهای جهان.
8: عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، و فواد حسین و بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد. خبرگزاری اسنانیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با

0: کرد، بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینل رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت: خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد: اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد و نوشت: با تصریح نقش جمهوری اسلامی و آمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در سنگه هرمز، حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش، در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و آمان بر سنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه با فارس گفت: بر متن تفاهم نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی ها را خواهد پذیرفت، یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفا 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد: بر اساس متن تفاهم، جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زواید مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در سنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در 14 مایلی سواحل یمن خبر داد، جایی که حوثی‌ها سابقه طولانی در حملات به کشتی‌های عبوری داشتند. بخش بزرگی از صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد سرنشینان یک قایق کوچک به کشتی در 14 مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردند سوار آن شوند. قاضی جوزا معمرال اریانی، وزیر اطلاع رسانی یمن، با اشاره به استقبال حوثی‌ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس گفت: حوثی‌ها صرفاً متحد تهران نیستند، بلکه بخش ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی و حکومت ایران محسوب می‌شوند. محمود نبابیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه اکس نوشت: طبق یادداشت تفاهم رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت از سوی جمهوری اسلامی، باید بلافاصله پس توافق اجرایی شود. نبابیان نوشت: آمریکا متعهد شده تا زمان خاتمه تحریم‌ها از قاضی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت خام ایران، مواد پتروشیمی و مشتقات آن و همه خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و حمل و نقل را صادر کند. نبابیان نوشت: در متن یادداشت تفاهم درباره آزادسازی پول‌های مسدود شده تناقض در آن متن وجود دارد، زیرا طبق بند 13 باید بند 11 بلافاصله اجرا شود، اما در بند 11 آزادسازی پول‌ها به پیشرفت مذاکرات مشروط شده. او خواستار ارائه گزارش دقیق اجرای یادداشت تفاهم به ملت ایران شد. ثبت 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموع موارد تایید شده، ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در سه ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورث کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال، برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورث کیو نیز ثبت شده است.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

چش سری ترین مرد افغانستان در فرانسه شو محمود موسوی در سبخش بر سکوی قهرمانی استاد و طلا گرفت. جشنواره گل ژرمن ها در جام جهانی فوتبال هالند و ژاپن امتیازها را تقسیم کردند.

0: ورود تیم ملی فوتبال ایران به خاک آمریکا، مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ویزا دریافت نکردند. برگزاری تاریخی رقابت‌های مبارزات آزاد UFC در کاخ سفید، دونالد ترامپ پس از پیروزی جاستین گیچی وارد قفس نبرد شد. درود و وقت بخیر، شما محمود نورزهی، دونده المپیکی و رکورددار دوش سرعت افغانستان با نمایشی درخشان در رقابت‌های اتلتیک فرانسه به 3 مدال طلا دست یافت. سریع‌ترین دونده کشور در ماده‌های 100، 200 و 400 متر امدادی با ثبت بهترین زمان بر سکوی قهرمانی استاد و طلا گرفت. ملی پوش افغانستان پیش از این نیز در بازی‌های المپیک پاریس حضور یافته بود و حدود 2 سال پیش با ثبت زمان 10.46 ثانیه در دوش 100 متر رکورد ملی جدیدی را برای افغانستان به ثبت رساند. نورزهی اکنون تمرکز خود را بر آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن گذاشته است. حبیب صمدی ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان برای مبارزه با حریفی از استرالیا وارد قفس نبرد می شود. رزمیکار کشور سابقه قهرمانی بخش آماتور پروزن سازمان کیج واریرز را در کارنامه دارد و برای دومین پیروزی در بخش حرفه‌ای پا به این رقابت می گذارد. در سوی دیگر کریستیان یونگ قرار دارد که 2 پیروزی و 1 شکست را تجربه کرده است. این رقابت 17 مسعد با میزبانی بریتانیا برگزار می شود. سازمان کیج واریرز تنظیم کننده این رقابت است. تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین دیدارش در جام جهانی 2026 جشنواره گل بر انداخت و کوراساو را 7-1 شکست داد. این بهترین نتیجه این دوره جام جهانی فوتبال به شمار می رود. کای هاورتس بهترین بازیکن این دیدار بود و برای تیمش دبل کرد. با این نتیجه شاگردان یولیان ناگلزمن به صدر جدول گروه پنجم صعود کردند. کوراساو هم در اولین تجربه حضور در جام جهانی شکست سنگینی را متحمل شد. در دیگر دیدار این گروه یعنی گروه پنجم سایل آج 1-0 اکوادور را شکست داد. این دیدار تا دقیقه 90 مساوی پیش می رفت اینکه آماد دیالو مهاجم باشگاه منچستر یونایتد برای نماینده آفریقا گلزنی کرد تا تیمش 3 امتیاز حساس را به دست آورد. این دیدار از گروه پنجم برگزار شد و سایل آج را پس از آلمان به جایگاه دوم جدول رساند. از گروه ششم جام جهانی هم دیروز 2 دیدار برگزار شد و در مهمترین بازی هلند و ژاپن به تساوی 2-2 رضایت دادند. هر 4 گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید. این دیدار در ورزشگاه شهر آرلینگتون برگزار شد. با این نتیجه ژاپن در گروه ششم در رتبه دوم قرار گرفت و هلند هم در همین گروه سوم است. صابر پیرزاد خبرنگار ورزشی میگوید برخلاف تصور هلندی ها تیم فوتبال ژاپن در بازی دیروز قدرتمند و منسجم بازی کرد. در ادامه خبرهای جام جهانی، سویدن دیگر نماینده اروپا در این دوره جام جهانی مقتدرانه 5-1 تونست نماینده آفریقا را شکست داد. یاسین آیاری بهترین بازیکن سویدن در این دیدار بود و گل اول و پنجم تیمش را به ثمر رساند. ویکتور یوکریش، ایساک و اسوانبرگ دیگر گل های این تیم را زدند. تک گل تونس را هم عمر رقیق وارد دروازه حریف کرد. سویدن 3 امتیاز شد و به صدر جدول گروه ششم صعود کرد. تونس هم قرنشین همین گروه است. تیم ملی فوتبال ایران سرانجام یک روز پیش از نخستین بازیش در جام جهانی مقابل نیوزیلند وارد خاک آمریکا شد. کاروان تیم ملی فوتبال ایران در حالی به لس آنجلس رسید که شماری از مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و برخی اعضای حراستی و رسانه‌ای این تیم اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردند. ملی پوشان ایران پس از ورود از ورزشگاه محل برگزاری مسابقات بازدید کرده و نخستین تمرین خود را برگزار کردند. همزمان با ورود تیم ملی ایران به هتل محل اقامت، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز در مقابل هتل تجمع اعتراضی برگزار کردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران در کنفرانس خبری پیش از بازی با نیوزیلند که در رده‌بندی فیفا ضعیف‌ترین تیم اینجا محسوب می‌شود گفت مشکلات سفر به آمریکا تمرکز فنی تیمش را کاهش داده. با این حال مهدی طارمی مهاجم ایران هم با انتقاد از تنش‌های ایجاد شده برای این تیم گفت هدف بازیکنان ایجاد شادی برای همه ایرانیان داخل و خارج از کشور است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تقلیل جایگاه طالبان در اسناد سازمان ملل. نصیر احمد اندیشه میگوید که شورای امنیت سازمان ملل عبارت حاکمان بالفعل افغانستان برای طالبان را حذف کرده است. نقد تند علما از عملکرد طالبان در برابر زنان. معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان میگوید که طالبان میان حجاب و صدر عورت تفکیک نمی کنند. پیامد بازتولید سیاست های زن ستیزانه طالبان در جامعه. یک پدر دختر 14 سالش را در کابل به قتل رساند. و واکنش ها به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زهرتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در ولسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روس دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکرده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم ماه جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن رویداد را اختلافات خانگی عنوان کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با بانو شیزر سمیم، فعال حوزه حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو سمیم. قتل این دختر 14 ساله توسط پدرش را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این میتونه یک رویداد به عنوان جنایت فردی محاسبه شوه یا نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی در جغرافیای افغانستان است؟
2: با سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به عنوان یک دختری که در همان جامعه و در همان سنت بزرگ شده و میداند که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برسانه. این تفکر در طول دوران زندگی از او، در طول دوره که رشد میکنه، توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه. ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داری خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز در بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
1: خب بله، در برخی موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتل‌ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده‌شان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. ما می‌خوایم بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
2: خب امو طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده گره زده میشه، چیزی که سالهای بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختر و خانواده، مادر و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کس دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از او را به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به حیات خود ادامه میتوه. متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه، از این فضا حمایت میشه از
1: این زن. اتفاقا بانو سمیم، میخواییم که در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم، چون شما از گروه حاکم و از وضعیت فعلی در افغانستان یاد کردین. باز تولید فرهنگ زن ستیزی توسط رژیم حاکم باز چقدر میتونه روی جامعه و مردم تأثیرش عمیق‌تر باشه؟ گرچه ما در گذشته این فرهنگا و سنت‌ها را داشتیم، ولی پس از روی کار آمدن رژیم حاکم این وضعیت چقدر عمیق‌تر و شکننده‌تر شده؟
2: ولی می‌خواستم به این مسئله اشاره بکنم که وقتی که یک حکومتی در یک جامعه زن از حق آموزش محروم میکنه، از حق کار محروم میکنه، حضورش در جامعه ازش میگیره، حق سخن گفتن به او را در ملای عام نمیکنه، خب این پیام به جامعه منتقل میکنه که زنها تحت کنترل مرد هستن، زنها کم ارزشتر از مرد هستن. وقتی که یک سربازی طالب به خودش حق میده که دختری را که در سرک با وجود حجاب کامل قدم میزنه را با موترش زیر بگیره، خب طبیعتا این پیام به دیگران منتقل میکنه که شما میتونه نه این کار انجام بدین و اصلا موقع بازپرس هم قرار نگیرید. این سیاست ها میتونند نگاه تبعیض‌آمیزی را که از قبل در جامعه وجود داشته را تقویت بکنند و زمینه را برای افزایش خشونت علیه زن فراهم بکنند و این زمینه خشونت علیه زن روز به روز در حال افزایش است در افغانستان. ما قتل های بیرویه زن کشه بیرویه را در یواخر شاهد هستیم. چرا؟ چون هیچ عامل خشونتی تا امروز علیه زن در حکومت طالب مجازات نشده و در صورتی که خود حکومت زن ستیز است، در صورتی که خود حکومت زن هست میکنه، طبیعتاً به شهروندانش باورم منتقل میکنه که شما کاملاً آزاد هستید هر تا بر خودی که در مقابل یک زن داشته باشید.
1: برای همین یک طرف ما در شرایط فعلی گروه حاکم را داریم، امر بالمعروف را داریم، نهادهای امنیتی را داریم که به گفته شما خانم ها در مجموع تمام جامعه به خصوص خانم ها را سرزنش و سرکوب میکنه. یک طرف دیگه ما مرد ها را در داخل جامعه افغانستان داریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان پدر در خانواده. شما مطمئنن با دخترای زیاد در کابل و در ولایت ها به تماس هستین، اونها چقدر از این رفتارها به تنگ آمدن، هم از رفتار بیرون که طالب فشار میاره رویشان و هم از رفتار در داخل خانه که مردها روی خانم ها وضع میکنن؟
2: بله، من فکر میکنم که قاعدتا شما پیام از این دختر هراتی که در صفحات مجازی نشر شده بود خوانده بودین که در خانه روش گفته شده بود که اگر تو را در بیرون طالب گرفت خانه نیایی، دیگه به خانه بر نگردی اگر تو را طالب گرفت. فرنوشته بود که برادر مسئله را تاکید میکنه و مادرم هم در مقابل حرف سکوت میکنه. خب امین فرهنگ غلطی که در جا جا و در خانه خانه ای و وطن ریشه دوانده، امین طرز فکر را تقویت میکنه حتی در میان اعضای خانواده. خب متاسفانه من نمیتونم به مورد وضعیت زنها و دخترهایی که در افغانستان هستن چیزی بگویم. جهان خود شاهد است که زنان و دختران در افغانستان در چی وضعیتی قرار دارن. وقتی که تو بچقدر ترس بچقدر وحشت از خانه بیرون میروی و خانوادت به تو میگن که اگر تو را طالب در دوباره به خانه برنگردی و از طرف طالب به خودش اجازه میده که حتی تو را با یک پوشش کاملا اسلامی اسکیل بکنه، لتوپوب بکنه، طبیعتاً تو دیگه امید در زندگی در اونجا میان نداری، در اون خانواده نداری و به خاطر است ما چقدر شاهد قتلای خودکشی های هستیم در میان دخترانی که از تحصیل بازماندن در میان دخترانی که حق حضور در جامعه را ندارن و چقدر آمار خودکشی ها بالاست، چقدر آمار کودک همسری ها بالاست، چون که در اون خانواده و در اون جامعه حضور تو دیگه بر اساس نشناخته نمیشه.
1: بله. خب یک طرف دیگه زمانی که چنین رویدادهای رخ میده نیاز است به نهادهای مستقل قضایی، نهادهای حمایتی که بیای یک طرف او قاتل را واقعا در حقش عدالت را تامین کنه و یک طرف دیگه از او خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته از او حمایت شوه. در حال حاضر نبود نظام قضایی مستقل و خصوصا نهادهای حمایتی از زنان و کودکا چقدر به این رویدادها و تداوم این رویدادها منجر میشه؟
2: من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه که اتفاقات مکررن در افغانستان رخ بده همین نبود یک نظام قضایی مستقل و نهادهای حمایتی برای زنان در افغانستان است. خب در این زنکشی های اخیری اگر یکی از افراد، دو نفرشان، سه نفرشان مجازات میشیدن قتلا آمار کمتر میشد در میان این افراد، اما متاسفانه آمار هر روز در حال افزایش است. وقتی که زنها و کودکان در یک جامعه، زنان و کودکان قربانی هستند، راهی برای شکایت نداشته باشند، جایی برای حمایت دادخواهی نداشته باشند، قطعا در برابر خشونت آسیب‌پذیر هستند. و اگر عاملانی که این جنایت‌های مطمئن باشند که با پاسخگویی جدی روبرو نیستند، اما قسمی که ما شاهد هستیم که چون امنی اعتماد به نفس در وجود از ما شکل گرفته، خب ما هر کاری بکنیم قرار نیست به کسی پاسخ بدیم و امنی احتمال باعث میشه که به کرات اتفاقات رخ بده در افغانستان.
1: اساسا در گذشته زمانی که بحث های این چنینی میشد امیدواری های وجود داشت که بالاخره بر علیش استادگی شوه، در حق او فرد دادخواهی صورت بگیره، اعتراض شوه، گرده همایی شوه و مشخصا از طریق رسانه ها به یک نوع آموزش و روشنگری انجام میشد صورت میگرفت. حالا که ما تماما این ابزارها را و این آدرس ها و نهادها را نداریم برای جلوگیری از این قتل ها، خصوصا همو قتل های موسوم به ناموسی و خشونت علیه زنا، فکر میکنین که چی امیدی وجود داره یا فکر میکنین که کماکانی وضعیت با مو شدتش ادامه پیدا میکنه؟
2: بله، متاسفانه یک چیزی که مرا به عنوان یک زن و دختر شدید میترسانه عادی شدن یعنی شرایط برای مردمی است که در داخل افغانستان زندگی میکنن و برای جلوگیری از این رقم جنایت ها بیش از هر چیزی باید فرهنگ احترام به حقوق و کرامت زنها و کودکا در جامعه تقویت شود و برای ازی ما نیازمند هستیم که یک مسیر بسیار طولانی را بپیماییم. تا زمانی که امی افکار موسیده در ته ذهن اومد، ما متغیر میتونیم مسیر بسیار طولانی را باید بپیماییم. باید به خانواده ها آموزش داده شود، به مکتب ها آگاهی داده شود، رسانه ها و مبارزه با باورهایی که خشونت توجیه میکنند به نظر من ضروری است. در این میان وظیفه رسانه ها از هر زمان دیگری سنگین تر است، چون که متاسفانه زنان و دخترانی که در داخل افغانستان عملا تحت چنین ظلمهایی قرار دارند، قطعا نه به رسانه دسترسی دارند، نه به نهاد دسترسی دارند، نه به کدام قوه قضایی دسترسی دارند که صدای خود برسانند. پس در این میان قطعا واجب ما رسانه ها و تو کسانی که یک دسترسی حداقل به اطلاعات دارند به مراتب سنگین تر است.
1: ولی یک طرف دیگه هم این پرسش باقی میمانه که ما در طول امی دو سه سال اخیر شاهد این دست رویدادهای زیاد در تمام ولایت ها در بخش های مختلف بودیم. طالبان هم آمدن مدعی شدن که دستگاه قضاییشان به این موارد رسیدگی میکنن. چی باور وجود داره که واقعا در حق این خانم ها و در حق آنانی که قربانی شدن عدالت تامین میشه از سوی طالب و دستگاه عدلی و قضاییش؟
2: نه متاسفانه اگر چنین می بود، اگر این سخن طالبان حقیقت می داشت که اونا عدالت در حق قربانی اجرا می کردن، چرا به تکرار در تکرار ما چنین سناریوی را شاهد می بودیم؟ نزدیک به 5 سال است که همین سناریو در افغانستان در حال تکرار است. اگر قرار می بود یک نفر، دو نفر، سه نفر از یعاملان مورد پیگرد قرار می گرفتن، به سزای خود می رسیدن، ما امروز شاهدی از این نمی بودیم که کسی به چنین خونسردی با اعتماد به نفس و با آشکاری برای یکی به خودش حق بده که جان یک زن، یک کودک، یک دختر بگیره. و این اصلا باورمند به این مثلا نیستم، چون اگر من شاهد هستم که اگر تو به عنوان یک دختر، یک زن، یک خانمی که مورد خشونت قرار گرفته میری به دستگاه طالب، تو به مراتب توهین‌های زشتری در سوی خود طالبان در داخل اراکین دولتیشان میشنوی. اونا به مراتب تو را بیشتر از کسی که مورد خشونت قرار داده توهین میبن با حرفای مثلی ازی که همسرت هست، شوهرت هست، حق داره، تو باید فرمان بردار باشی، تو باید صحبت نکنی، تو باید سکوت بکنی. و ما اصلا باور من به این قضیه نیستم که طالبان حتی در حق یک فرد و یک زن مورد قرار گرفته در افغانستان عدالت برقرار کرده باشن و چی بسا که بعد از این برقرار بکنه.
1: اگر مردهای خانواده در این شرایط سخت صدای شما را بشنون، چی حرف به عنوان یک دختر، یک بانو برشان دارین در یک حالت که به مراتب در بیرون از خانه خشونت ها و محدودیت ها از سوی طالب تشدید شده؟ چی مسئولیت دارن مردهای خانواده؟
2: البته سخن ما در اولی است که هیچ چیزی، هیچ بهانه، نه سنت، نه عرف، نه حیثیت، نه زیابرو، هیچ کدامی از ایران نمیتونه کشتن یک کودک توجیه بکنه. تو نمیتونی کشتن یک کودک به بهانه ازی که میخواستم آبروی من حفظ بکنم، میخواستم که حیثیت من حفظ بکنم توجیه بکنی. تو چگونه میتونی بالای دختری که از حق آموزش محروم است، از جامعه هست و از حق سخن گفتن نداره، حق درس خواندن نداره، حق از خانه بیرون شدن نداره، و او اگر اندک فرصتی پیدا میکنه که به بیرون برای یک چیز یاد بگیره و تو را به بهانه حفظ آبرو بکشه، ایره هیچ چیزی توجیه نمیکنه. و گذشته از او، خانواده باید پناه یادم باشه، باید پایه محبت و گفتگو درک متقابل در یک خانواده برای فرزند مهیا شده باشه. جامعه هم باید دوباره برای خشونت سکوت نکنه و از حق زندگی و کرامت زنان و دختران در افغانستان دفاع بکنن. در این روزا حداقل در این شرایط سختی که زنان و دختران افغانستان سپری میکنن، در این برهه از تاریخ برادران و پدران و همسران وظیفه‌شان است و مکلفیت دارن که بیشتر از هر زمان دیگری در کنار زنان خانواده‌شان بمانند، نه اینکه اونا را به بهانه حفظ کرامت و حیثیت به قتل برسانند.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو شیزر سمیم، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد. خبرگزاری اسنانیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تأکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. برانسون وزیر خارجه هلند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هلند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینال رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و عمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه با فارس گفت بر متن تفاهم نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زوائد مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در 14 مایلی سواحل یمن خبر داد، جایی که حوثی‌ها سابقه طولانی در حملات به کشتی‌های عبوری داشتند. بخش بزرگ صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه باب‌المندب عبور می‌کند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد سرنشینان یک قایق کوچک به یک کشتی در 14 مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردند سوار آن شوند. پانزده جوزا معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی یمن با اشاره به استقبال حوثی‌ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس گفت حوثی‌ها صرفاً متحد تهران نیستند بلکه بخش ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی به حکومت ایران محسوب می شوند. محمود نباویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اکس نوشت طبق یادداشت تفاهم رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت از سوی جمهوری اسلامی باید بلافاصله پس توافق اجرایی شود. نباویان نوشت آمریکا متعهد شده تا زمان خاتمه تحریم‌ها از قاطی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت خام ایران مواد پتروشیمی و مشتقات آن و همه خدمات مرتبط از جمله تراکنش های بانکی، بیمه و حمل و نقل را صادر کند. نگاویان نوشت در متن یادداشت تفاهم درباره آزادسازی پول های مسدود شده تناقض در آن متن وجود دارد، زیرا طبق بند 13 باید بند 11 بلافاصله اجرا شود، اما در بند 11 آزادسازی پول ها به پیشرفت مذاکرات مشروط شده. او خواستار ارائه گزارش دقیق اجرای یادداشت تفاهم به ملت ایران شد. نشست رهبران گروه 7 امروز دوشنبه 25 جوزا در فرانسه برگزار می شود. قرار است رهبران گروه 7 در این اجلاس درباره توافق میان آمریکا و ایران، جنگ روسیه و اوکراین، فرصت ها و چالش های ناشی از توسعه هوش مصنوعی و دیگر مسائل بین المللی رای زنی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام توافقی که به گفته او پایان جنگ آمریکا با ایران را رقم خواهد زد، عازم این نشست شده. گروه 7 با عنوان یک مجموعه غیر رسمی قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان، نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و امنیتی ایفا می‌کند. نشست امسال تحت ریاست فرانسه برگزار می‌شود. فرانسه با عنوان میزبان تلاش کرده فضایی برای هماهنگی بیشتر با رویکردهای دولت ترامپ ایجاد کند، در حالی که موضوعات امنیتی مانند جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه همچنان در صدر آجندا قرار دارد. مهمانان دعوت شده شامل کشورهای مانند اوکراین، هند، برزیل و برخی کشورهای خاورمیانه هستند که حضورشان میتواند به گسترش گفتگوها در مورد ثبات جهانی کمک کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که با گذشت هر روز احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه کاهش می‌یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، دست کم 10,000 نفر زیر آوارها مدفونند، اما برخی برآوردها شمار آنان را تا 14,000 نفر نیز تخمین می‌زنند. پیت گریفتس، سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم، گفت که کارشناسان جنایی با تدریج بخشی از شواهد مهم را از دست می‌دهند و شناسایی قربانیان دشوارتر می‌شود. پس از برقراری آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته، فلسطینی‌ها جستجو برای یافتن اجساد را در میان حدود 61 میلیون تن آوار آغاز کردند، حجمی که گفته می‌شود نزدیک به 20 برابر مجموع آوارهای ناشی از همه درگیری‌های جهان از سال 2008 تا اکنون است. با این حال تیم‌های جستجو هنوز با ابزارهای ما ابتدایی مانند بیل، کلنگ و حتی دستان خالی کار می‌کنند. اسرائیل بعد درخواست‌های مکرر برای ورود ماشین‌آلات سنگین حفاری که می‌تواند روند بیرون کشیدن اجساد را سرعت ببخشد، پاسخ مثبت نداده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پایان دادن به جنگ اوکراین را حیاتی خوانده و گفته آماده کمک در این زمینه است. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گفت دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه 24 جوزا با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به جنگ اوکراین تأکید کرده است. با گفته اوشاکوف، رئیس جمهور آمریکا گفته که در نشست گروه 7 با رهبران اروپایی و اوکراین درباره راه‌های پایان دادن با جنگ گفتگو خواهد شد. این نشست قرار است تا پایان این هفته برگزار شود. اوشاکوف همچنان به خبرنگاران گفت که استیو ویتکوف و جورج کوشنر، نمایندگان آمریکا در مذاکرات صلح، به زودی بار دیگر به روسیه سفر خواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر همزمان با درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران کند شده است. اداره مدیریت حوادث پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در پی بارندگی شدید، بادهای تند و رعد و برق در بخش‌های از خیبر پختونخوا طی 24 ساعت گذشته دست کم 7 نفر جان باخته و 33 نفر زخمی شدند. به گفته این اداره، 2 کودک، 4 مرد و 1 زن در میان جان باختگان هستند. این تلفات چند روز پس از آن گزارش شد که اوایل همین ماه نیز دست کم 2 نفر در حوادث ناشی از بارندگی و بادهای شدید در خیبر پختونخوا جان باختند و 31 نفر زخمی شدند. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داد که افزایش دما پس از 15 جون یا 25 جوزا میتواند خطر ذوب برف و جاری شدن سیلاب را افزایش دهد. این اداره از مقام های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر در حالت آماده باش قرار گیرند. پس از ثبت 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموع موارد تایید شده، ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در سه ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورث کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال، برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورث کیو نیز ثبت شده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: اعتماد شما برای ما ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار میکنیم.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شادم سحر آهنگ نمی بود.
5: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی استید. امروز دوشنبه 25 جوزا برابر است با 15 مای جون. سرخط خبرها: تقلیل جایگاه طالبان در اسناد سازمان ملل. نصیر احمد اندیشه میگوید که شورای امنیت سازمان ملل عبارت حاکمان بالفعل افغانستان برای طالبان را حذف کرده است. نقد تند و لماز عملکرد طالبان در برابر زنان. معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان میگوید که طالبان میان حجاب و ستر عورت تفکیک نمی کند. قیامت باز تولید سیاست های زن سیتیزانه طالبان در جامعه. یک پدر دختر 14 سالش را در کابل به قتل رساند. مشروع اخبار: معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان با انتقاد از برداشت های رایج درباره حجاب میگوید که برخی ملاها حجاب را با ستر عورت که یک موضوع اخلاقی است اشتباه گرفتند. طارق عثمان به افغانستان اینترنشنال گفت که نظر او تحمیل یک نوع پوشش و خشونت با زنان به علت رعایت نکردن آن مبنای شرعی ندارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت بر پوشش مورد نظر خود تاکید کرده است. این گروه در روزهای اخیر ده‌ها زن هیراتی را به خاطر نوع پوشش بازداشت کرده است. این اقدام طالبان باعث تظاهرات در این ولایت شده که این گروه آن را به طور خشونت‌بار سرکوب کرده است. آقای عثمان سیاست های طالبان در زمینه حجاب را به چالش کشیده و گفته است که برداشت این گروه از حجاب با مبانی شرعی و فقهی همخوانی ندارد. منابع محلی روز یک شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که مرد در اصولی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را به ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه 22 جوزا رخ داده است. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان تسلیم کرد. بستگان متهم به افغانستان اینترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید و قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که خواب بود با ضربات بلچه جانش را گرفته است. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکردند. در ماه اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم جوزا مرد در اصولی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن رویداد را اختلافات خانوادگی اعلام نمود. در مورد این قتل همکارم گفتگوی داشت با شیزر سمین فعال حقوق زن و از او پرسیده که آیا این رویداد را باید یک جنایت فردی دانست یا نشانه از یک مشکل عمیق‌تر اجتماعی در افغانستان؟
1: به ایمان یک دختری که در همون جامعه و در همون سنت بزرگ شده و میدانه که فضای جامعه چگونه است، من این رویدادم نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه از یک مشکلی عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برسانه. این تفکر در طول دوران زندگی از او در طول دوره که رشد میکنه توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه. ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی و قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز در بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
2: خب بله، در برخی موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتل‌ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده‌شان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من می‌خوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
1: خب اما طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده ریه زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختری و خانواده، مادری و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کسی دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به حیات خود ادامه میده و متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه،
0: ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ماموریت کنونی یوناما تا 27 جوزا اعتبار دارد. شورای امنیت در ماه حدود سال گذشته ماموریت یوناما را برای 3 ماه تمدید کرده بود. آن تصمیم با رای مثبت همه اعضای شورای امنیت گرفته شد. نشست روز دوشنبه بعد از جلسه هفته گذشته شورای امنیت درباره افغانستان برگزار شده که در آن مدیدهای طالبان بر زنان و دختران نیز از محورهای اصلی می باشد. مقام های سازمان ملل گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن و مکتب محروم ماندند. آمریکا اگرچه مخالف ادامه ماموریت یوناما نیست، اما خواهان بزبینی جدی ماموریت، ساختار و کارایی این دفتر شده است. نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یوناما استقبال کرده و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شده است. او گفته که این تمدید باعث می شود تلاش‌ها برای مدیریت بحران افغانستان به ویژه بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفته که یوناما باید به تعامل خود با طالبان و طرفهای ذینفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواسته که خواستهای مشروع مردم افغانستان به ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه کند. از سوی هم نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل میگوید که در پیشنویس تمدید ماموریت یوناما به پیشنهاد آمریکا، بریتانیا و فرانسه عبارت حاکمان بالفعل افغانستان برای طالبان حذف شده و به جای آن مقام های زیربط آماده است. شورای امنیت سازمان ملل پیش از این در متن‌های خود برای طالبان از عبارت حاکمان بالفعل افغانستان استفاده می‌کرد. به گفته آقای اندیشه، جامعه جهانی در برخورد با رژیم‌های غیرقانونی در حال تغییر آرام و حقوقی روی کرده خود است. آقای اندیشه میگوید که پایان آوردن جایگاه طالبان از حاکمان بالفعل و بازیگران زیربط این گروه را از مشروعیت حقوقی تدریجی که به دنبال آن است محروم میکند. و روز دوشنبه 26 جوزا در اکس نوشته که این تحولات میتواند برای آینده مقاومت دموکراتیک در افغانستان و میانمار مهم باشد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، میگوید که نبود استراتژی پایه درباره افغانستان و اختلاف اعضای شورای امنیت مانع عملکرد مؤثر یوناما شده و فعالیت های این ماموریت را با چالش های مداوم روبرو کرده است.
3: قرار است فردا جلسه شورای امنیت برگزار شود و مسوده قطعنامه تمدید ماموریت یوناما به تصویب برسه. امیدوار هستیم که این مسوده به اجماع و به اتفاق آرا به مدت 1 سال به تصویب برسه. البته نمیتونیم بیشتر در مورد جزئیاتش صحبت کنیم، ولی آنچه که مهم است برای افغانستان در شرایط فعلی، نقش سازمان ملل متحد و نقش یوناما برای رسیدگی بحران بشری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی از هر زمان دیگه مهمتر است. در این جای شک نیست که چالش های بسیار زیاد در افغانستان وجود داره. سیاست هایی را که رژیم طالبان در قبال مردم افغانستان در طی 5 سال گذشته اعمال میکنند، باعث انزوای افغانستان شده. برخوردهای غیر انسانی و اسلامیشان در برابر زنان و دختران، چنانچه ما شاهد بودیم در هرات، هم قابل محکوم است و هم هیچ نوع سازگاری به فرهنگ و رسوم و عنانات مردم افغانستان و حتی با ارزش‌های اسلامی سازگار نیست. بنابراین نقش سازمان ملل متحد هم برای بحران مدیریت و هم برای رساندن و هماهنگی کمک‌های بشری و هم به خاطر دریافت یک راه حل سیاسی به بحران کنونی مهم و اساسی است. و ما امیدوار هستیم که فردا اعضای شورای امنیت با یک پیام منسجم و با یک پیام واضح بر مردم افغانستان حمایت خود را تاکید کنند و همچنان برای سازمان ملل متحد و همچنان یوناما ماموریت مشخص را در قبال رسیدگی به بحران افغانستان که شامل گزارش دهی و مدیریت کمک های بشری و همچنان بازنگری ماموریت یونما بتانن یک پیام واضح را صادر کنند.
4: بله. آقای فایق، چرا ماموریت یونما در شورای امنیت مسئله ساز شده؟ علت های کلیدی موضوع چی است اگر اشاره مختصر داشته باشین؟
3: خب در این جای شک نیست که هم مردم افغانستان گلایه و ناامیدی های را در رابطه با عملکرد یونما یا سازمان ملل متحد و عاجز بودن از در برابر بحران افغانستان دارند، بلکه در بین اعضای جامعه جهانی هم یک سلسله دیدگاه های متفاوتی در قبال سازمان ملل متحد و بخصوص ماموریت یونما وجود دارد. چرا ماموریت یونما در زمان در سال 2022 زمانی که به تصویب رسید شامل سه ستون بود یا سه بخش عمده بود که کمک های بشر دوستانه، موضوع گزارشدهی از حقوق بشر و مسائل حقوق بشر بود و موضوع سیاسی یا گفتمان سیاسی بود.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دفتر مهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که در سال 2026 میلادی 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه شدید مواجهند. سازمان ملل خواستار تامین فوری بودجه و کمک های مالی برای نجات جان آنها و جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیرین بحران شده است. اوچا همچنان هشدار داده است که ناامنی غذایی در افغانستان را به افزایش است و در کنار شیوع بیماری های کمبود خدمات صحی و تغذیه و شرایط نامناسب بهداشتی به تشدید بحران سوی تغذیه دامن زده است. گروه تغذیه نهاد هماهنگ کننده وابسته به سازمان ملل و شرکای بشر دوستانه که وضعیت سوی تغذیه در افغانستان را رصد میکند در گزارش تازه اعلام کرده است که بحران تغذیه در کشور به سرعت در حال وخیمتر شدن است. خالد زتران سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که عامل حمله با موتر به گروهی از دختران در کابل بازداشت شده است. زتران افزوده است که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. با گفته او فرد مظنون همراه با موترش بازداشت شده است. در این رویداد که در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد، دست کم 3 دختر زخمی شدند. پلیس طالبان همچنان تصویر از این مظنون را که در آن چهره‌اش تار شده است منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال، این رویداد روز یکشنبه 17 جوزا رخ داده است. در ویدئویی که از این رویداد منتشر شده دیده می شود که 6 زن در حال رفتن هستند، یک لند کروزر سفید رنگ با شیاهای سیاه و بدون نمبر پلیت با سرعت بالا به سمت آنها می رود. آنها را می زند و در ادامه یک بایسکل سوار را نیز زیر می گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از نهی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال کرده است. آقای کرزی در پیام در اکس نوشته است که این توافق را به نفع هر دو جانب منطقه و جهان میداند. او همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان در حیاتی بودن صلح و ثبات در منطقه و جهان و تعهد دولت‌ها در حفظ آن تأکید کرده است. آقای کرزی همچنان با خوشبینی به موافقت این روند ابراز امیدواری کرده است که این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی ادامه یابد. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافقنامه میان ایالات متحده و ایران نهایی شده است. مقام های ایرانی نیز گفتند که قرار است این توافق روز جمعه به طور رسمی میان دو طرف امضا شود. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

در هرات بازداشت زنان به بهانه نو پوشش مطلوب طالبان وارد مرحله تازه شده است، در حالی که پس از بازداشت ها و سرکوب اعتراض ها همبستگی جهانی با زنان هرات شکل گرفته. طالبان در موج تازه سرکوب دو زن را در مرکز هرات به دلیل نداشتن روبند به زندان انداختند. بسیار از شهروندان میگویند چنین رفتار نه تنها با تعهدات حقوق بشری بلکه با فرهنگ اقوام افغانستان نیز بیگانه است. برای همین نگاه ها به سازمان ملل متحد و ماموریت یونما دوخته شده است، نهادی که مسئولیت حمایت از ارزش های انسانی را بر عهده دارد. اگر ماموریت یونما تمدید نشود چه خلایی ایجاد خواهد شد؟ و اگر تمدید شود آیا این نهاد می تواند برای حفاظت عملی از زنان افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد؟ این بحث روز است.

سلام، به بحث روز با من سمیرا رسا خوش آمدید. مهمانانه که در این بحث من را همراهی خواهد کرد، احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و

0: ولایت هرات از امو یک اعتراض بسیار ساده که زنان هرات گرد هم آمدن و امو شعارشان حق کار و غذا و آزادی بود، یعنی چیز بیش نمیخواستن. امو عین اعتراض به خاطر حقوق اساسی ترین حقوقشان در داخل افغانستان. ولی ما شما دیدیم که اینمی یک اعتراض ساده و بدون از اینکه مثلا اعتراض نظامی باشه یا کدام اعتراض مسلحانه باشه، بلکه بسیار هم یک اعتراض با صلح بود و یک اعتراض که زنان بدون هیچ نوع موضوع خارجی، بدون هیچ نوع تمویل خارجی خواستن اعتراض را انجام بدن و با متاسفانه با خشونت توسط طالبان روبرو شدند. و ما و شما دیدیم که شلیک های رودرو به طالبان و یکی از کارمندان ما که همراه با خانم هایی که اعتراض کرده بودند تماس گرفتن و ازشان پرسیدیم، چون وقتی که نمی حادثه رخ داد تمام ما بسیار زیاد نگران بودیم، اکثریت دوستایی که متاسفانه ترسیده بودن، زخمی شده بودن، دوستایی که تهدید شده بودن، و یکی از اینا گفتن که اعتراضات وقتی انجام شده بود، در جریان اعتراضات بعضی از خانمایی که در اعتراض اشتراک داشتن پیام‌هایی را دریافت کرده بودن توسط افراد وابسته به طالبان، و گویا قسمی بوده که از قبل هم به برخی از خانم ها اختاریه رسیده بوده.
1: یک چیز دیگه من میخوام که اضافه کنم با پوزش تو بتونم قطع میکنم بعد شما ادامه بدین، که این اعتراض پس از بازداشت ها صورت گرفته، طور اطلاعات که ما داریم و چیزی را که مردم هم را مشارک کرده که اول این بازداشت ها صورت گرفت، بعد خانواده های این بازداشت شده ها دست به اعتراض زدن، درست؟
0: بله سمیرا جان عزیز، اما قسمی که در کابل ما و شما یک سلسله از بازداشت زنان را داشتیم، در برخی ولایت های شمالی ما اعتراض بازداشت ها و توقیف های سر به خودانه را داشتیم، خصوصا در ولایت بدخشان و برخی مناطق. البته سمیرا عزیز، در شهرهای بزرگ و در برخی از شهرها مسائل زیاد رسانه‌ای میشه، ولی قسمی که ما معلومات داریم در اکثریت ولایت های دیگه که موضوعات رسانه‌ای نمیشه، در اونجا هم بازداشت های زنان و دختران جریان داره. و در هرات هم متاسفانه قبل از این اعتراضات و حتی بسیار هم قبل، یعنی در از دو سال 2023-24-2025 و اوایل 2026 تا می فعلن که باز اعتراضات صورت گرفت و خانواده هایشان آمدن، بدون شک توقیف های سر به خودانه طالبان، تهدیدها بر زنان و دختران که فعال هستند، و حتی چک کردن شبکه های اجتماعی دختران و حتی جوانان توسط گروه افراد وابسته به طالبان، گروه های امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان. و در هرات ما و شما متاسفانه شاهد ازی هم بودیم، کسایی که در امر بالمعروف بودن یعنی بسیار خشنتر و از امو موضع خود سوء استفاده کرده و بسیار به تشدیدتر و افراطیتر بالای زنان افغانستان، حال ای که مثلا بر فعلا طالبا بهانه حجاب را میاره. ولی ما و شما میفهمیم که حداقل اگر در ولایت های دیگه افغانستان ما یک طرف بگذاریم، در هرات امو فرهنگ خود مردمی هرات یعنی حجابشان بسیار پوشیده است، و ما و شما میفهمیم که خواهرای ما از امو عبایه یا از امو طور پوشش که استفاده میکنن کاملا پوشیده هستن. از امی معلوم میشه که متاسفانه مشکل طالبا دیگه جایی هست، و متاسفانه اینمی خود توقیف های سر به خودانه اعتراضات پس از اینکه توقیف ها شروع شد آغاز شده.
1: به خوب از که از آقای اندر دیدگاهشان را بشنم که شما میگین که این هدف چی بوده میتونه برای این بازداشت ها. واقعا طالبان به دنبال تطبیق سلیقه های خود هستن برای نمایش قدرت؟
2: به نام خداوند بزرگ، محترمه سمیرا جان رسا، سلام و احترام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، محترم عباس فراسو و همچنان محترمه نظیفه جلالی صاحب و به تمامی بینندگان تلویزیون افغانستان تنشت سلام و احترام تقدیم می نمایم. ببینین، اول خو شما شاید آگاه باشین که ما در کشور سویدن به نام ای که طرفدار طالب هستم از وظیفه معلمی برکنار شدیم، اما این قسم نبوده. ما همیشه وقت اعتراضات خود داشتیم، انتقادات خود داشتیم. درست است که در کشور ما فعلا جنگ نیست، اشغال نیست، ولی سیستم یک دیزبیر هرگز نمیخوایم. ظلم بالای این مردم رنجیده مسلمان ما که 50 سال از در آتش جنگ سوخته، بخصوص خواهرای ما که قهرمان هستن، مسلمان هستن، افتخار کشور ما هستن. ما فعلا در بسیاری کشورها دیدیم که مثل خواهرها خانمایی که در افغانستان هستن.

0: در هیچ جای با حجاب نمی باشند و حق آنها را گرفته، حق تحصیلشان را گرفته، حق کارشان را گرفته است که ما همیشه وقت اعتراض کردیم و فعلا که در شهر باستانی هرات ما اعتراضاتی را به وجود آمده و واضح است که طالبا هم جواب خود دارن، چنان ها میگن که باید از وقتی که اعتراض میشن از وزارت داخلی امارت اسلامی اجازه گرفته شود. به این منظور است که در بسیاری از کشورها در خارج همچنان همین سلسله باید دام داشته باشد. ولی اعتراض به تاریخ 9 جنوری از 9 جون از گرفتاری یک خواهر پزشک ما که آنها را گفتن که حجاب ندارن و همچنان از ایشان سند کتبی گرفتن که در آینده باید با حجاب باشن. ببینین چقدر جای تعصب است که یک خواهر دکتر ما باید چه قسم اجازه داشته باشه. آنها همیشه با حجاب بودن و پرستار هستن، خدمت میکنن به مردم.
1: پس با توجه به چیزی که شما خودتان هم اشاره کرده که از یک طرف با بعضی به عنوان حامی طالبان شناخته میشن، چیزی که خودتان گفتین و به نحو شاید با بعضی دیدگاه های طالبانی شما طرفدار باشین، ولی از سوی دیگه انتقاد هم میکنین و میخواین صدای حقیقت را بلند بکنین. واقعا امی برخوردی را که طالبان در قسمت بازداشت زنان داشتن در هرات و اینا را چندین خانم را یک جایی آقایان میگیرن و در داخل موتر مندازن به یک نحوه، با یک برخورد غیر انسانی، واقعا همی تطبیق سلیقه شخصی طالبان نیست برای از اینکه نمایش قدرت بدن بر جهان که ما اینطور قانون را تطبیق میکنیم؟
0: خب اید شورای خارج هم در اروپایی همچنان پلیس میتونه که خانم‌ها رو به همین قسم گرفتار کنن و به موتر بالا کنن.
1: اسلامیت پس کجا شد؟
0: موضوع اساسی
1: اینجا اسلام میتونین که دلیل نباشه.
0: موضوع اساسی است که مردم ما در 50 سال در جنگ ها بسیار با مشکلات رو برو شدن، باید بسیار با نرمش شبرایشان پیش برن. اول فکر کنین که ما یک کشور اسلامی هستیم، نه کشور کفری که اینا ما را فتح کرده باشن و یک وزارت جداگانه امر بالمعروف را برای ما بسازن و اسلام را برای ما نشان بدن. ما همه ما افغان ها 99%
1: همیشان چون همه بقیه مذاهب دین ها سیک ها و هندو ها و یهودی همه بیرون شدن از افغانستان.
0: بله خب اکثرشان بیرون شدن، اما با تاسف باید گفت که حکومت های مجاهدین و همچنان حکومت طالبان در دوره اولشان و در دوره فعلیشان بسیاری از مسائلشان بالای حقوق خانم ها میچرخند که جامعه جانی هم انتخاب دارن و خود مردم افغانستان هم انتخاب دارن. وقتی که خیرات خورای ما در راه ششتن دست دراز میکنن به حجاب هستن، در فکر از اونا باید باشیم. یا هم شرایط را که برای خانمای تجار آماده ساختن در فروشگاه ها، روزانه هزار نفر از اونا سودا میخورن، چرا برایشان حق تعلیم تحصیل دادن شد؟ این موضوعاتی است که باید هم حکومت فعلی افغانستان و همه افغان ها باید در نظر گیرن. و از طرف دیگر مشکل اینجاست که ما افغان ها دموکراسی و بعضی از قوانین وارداتی را نمیخوایم. افغان ها دیدن نه در جه کروسا بودن و نه هم امریکا با دموکراسی از آنها تن ندارن. خود افغان ها یک جامعه سنتی اسلامی دارن که باید مطابق از او برای مردم افغانستان حقوق داده شد. برای خانم های ما در اسلام اجازه داده شده حق تحصیل، کار و حقشان است که باید با برادرای خود به خاطر
1: یک چیز رو اشاره کردین. متوجه از اون نشدم که می بحث خیرات خورا، شما گفتین خیرات خورای سرلاچ که میان پول میگیرن، منظورتان کی است؟ منظورتان کسایی است که در بیرون اعتراض میکنن یا منظورتان کسایی که در داخل افغانستان؟
0: نه ببخشید، منظور ما گدایگرایی که در کشور، گدایگرایی که در کوچه ها شدن، در شهر ها شدن و گدایی میکنن.
1: درست، من فقط امورا میخواستم که چی شوه واضح شوه. آقای فراسان در برنامه وصل شدن، آمدن، وقتتان بخیر باشه و میخواییم که شما هم یک دیدگاهی داشته باشین در مورد بازداشت زنان در هرات. چرا زنان باید به خاطر نو پوششان بازداشت شوه؟ با توجه به سخنان را که مهمان ها اشاره کردن به یک کشور که 100% مسلمان است، یک کشور اسلامی است و اینا فتح نکردن یک کشور کافری را که بیاین در تطبیق قوانین اسلامی را در اونجا پیاده بسازن.
2: سلام بر شما و مهمانای شما. ببینید مقدار بعضی حرفا عمومی است، باید یک مقدار با وضاحت بیشتر میخوایم خدمت شما صحبت کنم. اول از قضیه هرات شروع میکنیم. ببینید قضیه هرات حمله کردن و هجوم بردن بر سر زنان و اعضای خانواده های مردم و فامیل ها در عرف و عنعنات همه مردم افغانستان یک امر ناپسند، مذموم و واکنش برانگیز است. و پیشتر مهمان اشاره کرد که شورای دیگه هم جواز گرفته میشه بر تظاهرات اینا. ببینید شما وقتی اگه اعتراض سیاسی دارید، چند روز وقت دارید، سازماندهی میکنید، من اجازه میگیرید به شرط اینکه بنیاد سیاسی، نظم سیاسی، ساختار حقوقی چنین تعریف شده باشد. اما زمانی که بر شما احساس میکنید که برای عضو اعضای خانواده شما، برای عزت خانواده و مردم شما حمله میشه، مردم عادی افغانستان اعتراض میکنه، خانواده ها نمیان خدمت میخواین که نامه بفرستن که ما اجازه میگیریم چون دختر ما، خانوم ما یا عروسی ما یا اعضای خانواده ما از سر سرک و اینا توهین تحقیر شدن و به سرک ها به مترو انداخته شدن برده شدن و ما نمیدانیم کجا هست. و مردم از اعتراضات به تنگ آمده. تاریخ افغانستان هم هر کس که بخونه یک نوع اعتراضات بسیار متفاوت از اعتراضات لوکس اروپایی است که مردم برای جواز بگیره از این حرفا. و یک نکته است، قسمت اینکه در هرات چی اتفاق افتاد، نوعی ماهیت اعتراض مردم و خشم مردم را آن طوری که هست باید بفهمیم. یک نکته است. نکته دوم، ببینید در مسئله برخورد طالبان با زنها را نباید خیلی منحصر به یک رویداد خاص ببینیم. برخورد طالبان با زنها و برخواسته از یک چارچوبی ایدئولوژیک خاص است. شما اگر کتاب عبدالحق حقانی که در واقع مانیفست نظام طالب است ببینید و بخوانید، در او یک فصل است به نام زنان و میدان سیاست و بخش ها فصل های دیگه است که با زنان دست داده شوه نشوه. در کل این کتاب زن به عنوان مایه فتنه برانگیزی در جامعه است که باید در کنج خانه باشد. یعنی از بنیاد اساس و دیدگاه ایدئولوژیک به گونه است که اگر هر کسی فراتر از این ساختار ایدئولوژیک پا بیرون بگذاره، موارد آزار و اذیت و حملات ناپسند و نادرست و خشنی که ما در هرات شاهد بودیم اتفاق میفته. اما این که محتسبین یا امر به معروف طالبان در جاهای مختلف برخوردهای مختلف دارند، به خاطر که بخش زیادی از اینا در جاهای مختلف متاثر از فرهنگ ها و واکنش های عمومی مردم در منطقه مختلف است. در بعض جاها میرن خشین هستند و در بعض جاها نیستن. وقتی تبدیلات صورت میگیره هم تفاوت به وجود میاد. اینا همیشه در دور حکومت اول طالبان هم بود و فعلا هم هست. بنابراین آنچه که اتفاق میفته در اصل نکته مهم این است که مبنایش یک ایدئولوژی زن ستیزانه است که در چارچوب از او ایدئولوژی در واقع زن نوعی مایه فتنه در جامعه تلقی میشه که باید از فضای عمومی، باید از فضای سیاسی بیرون باشد. حالا وقتی ما میگیم که در نظام اسلامی یک کلی یا وقت از حجاب صحبت میکنیم، در افغانستان کی به حجاب است؟ اکثر مردم به صورت عموم و به صورت سنتی حجاب داره. خب شکلش تا حد زیاد با بعضی تفاوت‌های زیاد و کم از یک ولایت، از یک ولسوالی به یک جای دیگر، شرق تا غرب ممکن فرق داشته باشد، ولی در کلیت یک فرهنگ سنتی با حجاب داره. اما طالبان تعریفشان از حجاب یک تعریف بسیار افراطی، متأثر از امو فرهنگ و تعریفات در دیوبند و ایجاها هست، یک نوع افراطی و خشک و بسیار مکانیکال، تفسیرش بسیار مکانیکی از دین، از چارچوب های مذهبی، ارزش های مذهبی و ارزش های فرهنگی است. و بخش زیادی نخبگان طالبان هم در خردی وقت رفتن در مدارس بزرگ شدن، در واقع با فرهنگ قریه و با فرهنگ مردم افغانستان به صورت ناستولوژی در کمپ‌های مهاجرین و مدارس پاکستان آشنا شدن و میدانند. بیشتر از درون کهنه دیوبندی میفهمند، بیرون از اون نمیفهمند. وقتی در جامعه میایند فکر میکنند که این جامعه باید دوباره از نو مسلمان شود. به اون لحاظ آنچه که ما مواجه هستیم با یک عدم تقارن فرهنگی از یک سو و یک چارچوب خشن ایدئولوژیک از سوی دیگر مواجه هستیم که خب طالبان در شرایط فعلی افغانستان کنترل میکنه، ابزار خشونت در دست داره و این اعمال میکنه. ما با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم. فقط یک جمله آخر اضافه میکنم که حرفی نشوه. پیشتر مهمان عزیز صحبت کرد که افغانستان زیر اشغال اینان است. ببینید کلمه معنای تعریف بسیار ساده اشغال این است که در واقع یک فضا از شما توسط اشخاص دیگه گرفته میشه و شما میگید، به شما گفتم که ما با این فضای الف و جیم مثلا حق نداریم. درست است؟ امیال از نظر زنهای افغانستان، افغانستان زیر اشغال است، به خاطر که اماکن فضاهای عمومی مراکز آموزشی مربوط به زنها تلقی نمیشه و تحت اشغال مردها و نه مردهای طالبانی باشد. در بسیار جاها، در بسیار جاهای مناطق افغانستان اولسوال و مسئولین از مردم محل نیست، حتی به زبان محلی آشنایی ندارند. از لحاظ دیدو مردم زیر اشغال است. از او خاطر باید ما سعی کنیم که مردم چگونه تجربه میکنند، چگونه میبینه و با چه یک پدیده مواجه هستی بینه.
1: بله خانم جلالی، یک موردی را که آقای اندر بر اشاره کردن بحث قوانین وارداتی است که گفتن در افغانستان مردم نمیپذیرش، موضوعشان دموکراسی را گفتن، مطمئنن که بحث بشر و بحث حقوق زنان هم میتونه شامل باشه، چون دیدگاه مردم همه همی از در داخل افغانستان که اینا قوانین وارداتی است. آیا در اسلام مگر چیزی به نام حقوق انسان، به نام حقوق زن پذیرفته نیست؟ حالا که شما بسیار اجابه دارین که مطمئنن از لحاظ شریعت پذیرفته شده است، ولی از ذهن طالب ای اجاب پذیرفته شده نیست، بناهن ای هم میتونه قانون وارداتی در بحث اجاب بر زنها باشه؟
3: سمیرا جان عزیز، موضوع اولی که من با حفظ احترامی که با آقای اندر دارم امی صحبتشان مرد میکنم به ای که این وارداتی نداریم در افغانستان، مگر کی کدام سیستم کفری را خواسته یا در 20 سال گذشته کدام قانون کفری در داخل افغانستان تطبیق شده؟ شما یک دفعه از آقای اندرم پرسان میکنم و تمام دوستایی که به این نظر هستن، شما یک دفعه قانون اساسی افغانستان خواندین؟ شما یک دفعه قانون مدنی افغانستان خوانده بودین؟ شما یک دفعه دیوان جزای افغانستان خوانده بودین؟ مگر کدام جزا مطابق یا برخلاف قوانین اسلامی در افغانستان تطبیق می شد؟ یا کدام زن افغانستان، کدام مرد افغانستان کار را کرده بود که او به خلاف قوانین اسلامی بود؟ اول یک حرف درست نیست. و دموکراسی، اول شما معنای دموکراسی را می فهمید؟ یعنی حکومتی که توسط مردم باشه، حکومت مردمی. اگر مثلا ایجا با الفاظ اکثریت دوستای ما متاسفانه بازی میکنن و بیاین نمیره، من از لحاظ اسلام برتان میگم، چرا ملا هیبت الله از مردم میترسه؟ در اسلام ما بیعت داریم و مردم حق دارن که بیعت بکنن با هر آن حاکمی که رضایت دارن برش و یا هر حاکمی که امو قوانین اسلامی را پوره کرده میباشه یا شرایط معیار پوره کرده میباشه، ولی هیبت الله از مصورا خود بیرون نمبراید. چرا؟ از همین بیعت هم اونا میترسن، با زنان که هیچ بیعت نمیکنن، در حالی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودن، هم با زنان هم با مردان. یک مسئله. موضوع دومی که در افغانستان، ما از اول هم گفتیم بر فعلا هم میگم، تنها بحران حقوق بشری یا بحران حقوق بشر دوستانه یا کمک های بشر دوستانه نیست، در افغانستان بحران سیاسی است و طالبا آجندایی را که امروز در افغانستان تطبیق میکنن و حتی فشارهایی را که اینا بالای زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان میارن، تنها و تنها به خاطر پیشبرد ایدئولوژی تاریکشان است. چون بدون اینمی افراطیت و بربریت، ایدئولوژی طالب مگر به کدام فرد افغانستان قابل قبول است؟ آیا شما نسل جدید، مردم افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان، زنان افغانستان اعتراضاتشان چرا هستک؟ زنان افغانستان نمیخواین در داخل خانه های خود بشینن. مردم افغانستان در 20 سال گذشته حداقل به می آگاهی رسیدن که جامعه افغانستان باید یک جامعه پیشرفته باشه.
1: و در 5 سال امی اعتراض ادامه داشته، میگین که امی سرکوب اعتراض، سرکوب عدالت خواهی زنان و مردم افغانستان تا چه وقت به نظرتون از سوی طالبان ادامه خواهد داشت؟
3: سمیرا جان عزیز، در اینجا ما دو مورد میخواییم برتان بگویم. اولی که وقت طالبا روز به روز کوتاه شده میره، چون جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای قدرتمند قدرت را که بر طالبا دادن، طبعا به خاطر آوردن هر نظام به قدرت، سپردن به هر نظامی که باشه، ولو که نظام طالبانی باشه و کشورهایی که اینمی قدرتها را کنترل میکنن یا اداره میکنن، اونا یک مدت زمان معین خودشان دارن، سرمایه گذاری میکنن و میبینن که این نظام به کدام طرف میره، آیا منفعتای خود که از این نظام پیش برده میتونن یا نمیتونن. اینجا طالبان ناکام شدن و از وقتی که بهشان داده شد استفاده کرده نتانستن و خوشبختانه که از این وقت استفاده نکردن. به او خاطر از یک طرف این موضوع است و از طرف دیگه موضوع خود مردم افغانستان هستن. این سرکوب های طالبان سبب از این شده که طالبا تا این میال هم که است مشروعیت داخلی کسب نکنه و بدون مشروعیت داخلی هر آن کشوری که ولو که اینا رو به رسمیت بشناسه، هر قدر هم که جهان بخواه بازینا تعامل بکنه، امی حاکمیت یا نظام ها در داخل یک کشور زمان نقش میبنده، زمان به تطبیق میپیونده که مردم از او کشور مشروعیت ببخشه. و این سرکوب طالبان اینمی زمینه را هموار ساخته. اینمی حالا فکر بکنین شروعش بدخشان بود و بعد از بدخشان مسئله هرات است. صحیح است که در بدخشان مردم به خاطر مسئله کوکنار برخواستن و ما ایر توجیه نمی کنم که کشت کوکنار در افغانستان ادامه داشته باشه. او مردم به خاطر از این برخواستن که بدیل بشان داده نشده بود. یعنی یک گپ خوب است که او مردم خیستن و به می پی برده بودن که درست است کوکنار نمی کارن ولی بدیل خوب بشان داده شد. از یک طرف هم مسئله هرات، امروز مردای هرات خیستن، فردا روز مردای زابل برمی خیزن، دیگر روز مردای تخار و پنچیر و بدخشان برمی خیزن و اینمیسته که این سیستم سرکوبگر طالبان بالاخره از پای در خواهد آمد.
1: بله خوب است که اشاره آقای اندر هم پس در این مورد داشته باشیم. حال طالب ادامه میتونه بر سرکوب، طالب ادامه میتونه بر تطبیق قوانین خودخواسته خودشان که هر سه شما مهمانان مطمئنن بر این و مردم باور دارید که این اعمال مطابق به شریعت اسلامی و مطابق به فرهنگ و سنت افغانی نیست. میگن که این فشارها تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر رابطه مردم با طالبا؟ بالاخره مردم دیگه صبرش به سر میآید.
0: تشکر میکنم. بفرمایید آقای اندر.
1: بله از
0: آقای اندر
1: پرسان
0: کردم،
1: بفرمایید.
0: تشکر میکنم. ببین اول خو جناب عباس فراسوس از یک زاویه دیگه به حکومتداریشان سر کردن. درست است ما هم انتقاد داریم، مشکلات های زیادی دارن، ولی هرگز اونها پدیده نیستن، افغان هستن، هموطن ما هستن. اما اینکه چرا این قسم حالت آمد و چرا دولت های گذشته نتونستن که حکومتداری خوب و سیاست خوب کنن، بنان قدرت به ملا رسید و ملا به قسم یک حکومت شرعی میخواین. این ناشی از امو کارکردهای حکومت های سابق است که البته من در حکومت بودم که سیاست خوب نکرده و محترمه
1: در سابق بگم شرعی نبوده حکومت ها.
0: در وقت وقتی که امریکا تحت اشغال امریکا باشه، تحت اشغال روز باشه، ما با چشم سر دیدیم که به احکام شرعی احترام گذاشته نمیشدن، بلکه بر ضد آنها کار میشدن. این یک افسانه هاست که میمونای ما میگن. در حقیقت مشکلاتی بودن و میخواستن که کلتوری ما را، دین ما را از بین برن.
1: چگونه مثلا خانم جلالی شب گفتن که شما قانون اساسی
0: یادم بکنه به احکام بزرگ پشتون که میگن به زبان آنها نمیفهمن، چرا اینا خودشون دو زبان ملی و رسمی داریم چرا با زبان پشتون نفهمن؟ این مشکل زبان نیست، مشکل ایدئولوژی است. من ضدش هستم و محترمه جلالی صاحب که میگه شما دموکراسی نمیفهمین. دموکراسی یک چوکات داره. دموکراسی در کشور سنتی، کشور اسلامی مثل افغانستان که 50 سال بر ضد
1: خب پس شما دیگه طرفدار هستین. درست، طرفدار حاکمیت.
0: بله ببخشید، دموکراسی چوکات داره. دموکراسی کشور اسلامی است. دموکراسی که شما در غرب میبینید اونجا پیاده نمیشه و اگر میشد تا یک سرحد میرسیدند. 20 سال پول گزاف رو امریکا مصرف کرد و بسیاری از نکته پاشا و تکنوکتا آمدن، اما نتونستن. مردم نمیخواین، تنها طالب نیستن، مردم های ما هم نمیخواین. بنان مطابق سنت و ننات و کلتور و دین خود باید پیش بریم. انتقاد دارن بیخی بجاست بالای
1: مردم های ما. کی را میگن منظورتان؟ که از بختر که خانم جلالی هم مردم ماست، آقای فراسان مردم ماست، شما هم مردم هستین، منظورتان کدام مردم ها نمیخواین؟
0: البته فیصدیشان زیاد باشه. ما مردم های ما تمامشان نیستن، کسایی که در میدیا میان و کسایی که در خارج آمدن. در وجه 40 میلیون افغان ها هستن و بسیاریشان دموکراسی وارداتی یا قرض را نمیخواین. دموکراسی باید در بین مردم رشد کنه. دموکراسی مطابق عنانات و دین ما باشه.
1: مردم خود طالب هم نمیخواین، اعتراض کردن.
0: خانم رسوایی دموکراسی نبود مثل که فرخنده را پیش روی همه گیدن. وقتی که امریکا هم بودن، پلیس هم بودن، جمهوریت هم بودن، سوختاندن. آیا شر نیست؟ این دموکراسی بود. ما این قسمی دموکراسی را نمیخواییم.
1: اما دین افراطی باید... بود.
0: بله دین افراطی بود و بگذارن که مردم های ما با یک میز جمعشان یک راه خوب را پیدا کنن. ما نمیتونیم که مثل که جلالی صاحب گفتن که فعلا کسایی که اونا را به قدرت رساندن هم میخواییم که تغییر حکومت بدن. هرگز من میفهم که ای غربی ها، ای شرقی ها در مورد حقوق بشر بخصوص حقوق افغان ها از اما زن و مرد در فکرشان نیستن،
1: شما چرا نمیرین پس به افغانستان که تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی کنین و با توجه به اینکه به دموکراسی و حقوق بشر باورمند نیستین ولی در کشور غیر اسلامی زندگی میکنین؟
0: ببینین من میگم در افغانستان امکان نداره. من در کشور هستم که دموکراسی هست، شاید من دموکراسی رو خوش داشته باشم، ولی که در کشور خود که میرم مطابق قوانین از زندگی کردم میکنم
1: درست.
0: میرم. اما این سوال شما مربوط به این نمیشه که چرا شما نمیرین. یک
1: درست.
0: تحلیلگر هستم، تحلیل میکنم، نظر خود رو میتونم و بس. وقتی که من میرم این مربوط شما نمیشه. میرم، چرا نمیرم؟ همیشه رفتم میام. ما کلا مشکل نداشتیم در
1: جمله پرسان بود. بله قضاوت نبود که بعد قضاوت شد. یک پرسان بود که شما باید وضاحت بدین به عنوان تحلیلگر.
0: یعنی شما مرا باید جبری رو کنین. هر وقت که ساعت ما بود رسیدی ما میرم بخیر. مشکل چیه از اینجا؟ مشکل نیست. ما خود کسی نکشتیم، دست ما به خون آلوده نیست و در جمهوریت کاغذی هم کار نکردیم، بلکه در حکومتی بودیم که حکومت قوی شهید دکتر نجیب الله. اما یک مثال میگم که برادر قماندان هم نیه ولاد بود، فعلا در افغانستان آرام زندگی میکنه. بله وظیفه نداره، از وظیفه برکنار شده، اما این به معنی از این نیست که در روی همگی تحقیر استن، تاثیر استن. خانما، خواهرای ما، ما برشان تعلیم تحصیل میخوایم و حقوقشان هم میخوایم. بالاشان باید ظلم نشه و همچنان مثل که قبلا گفتم افغانستان کشور غیر اسلامی نبوده که سرای ما بالای ما از قوانین مدارس را تطبیق کنه. ما انانات داریم. ما هرگز خوش نمیشم که به خواهر ما به احترام بشه یا جبرن بالای اونها یک عمل انجام شد که مطابق قانون ما نباشه، خلاف عنانات و غیرت ما باشه. من مخالف هستم، اما باز میگم که مظاهرات، جناب فراسو صاحب گفت که مظاهرات وقتی که به غیرت بر بخوره باید مظاهرات صورت گیره. نه،
1: اما بازداشت زنان مگر به غیرت و به عزت افغانا مگر بر نمیخوره؟ واقعا در سنت و
0: بله، حکومت از والی است، قماندان است، اجازه گرفته شو مردم ها تظاهرات کنه. هیچ کشور اجازه تظاهرات
1: بس تظاهرات نمیگم، بس بازداشت نمیگم. من میگم خانم ها باید توسط
0: ببینین خانم رسا، بسیاری از خانم ها وقتی دستگیر شدن اقرار کردن به خاطر آمدن به خارج و به خاطر کیس ساختن، بسیاریشان کارای زیاد کردن، بنابراین حکومت هم امرشان با مشکل دچار میشه.
1: اما اول 5 سال است که دمی موارد جریان داره و میفهمم که رای حل نیست. کل مردم درست،
0: شما صدا یک مقام گذشته دیدین که صداشون برآمد که مردم ولسوالی جبریل به تظاهرات میکشتن، به مشکلات رو برو میکنن، صداشون کل جهان شنید. اما دیگه بعضی از استخبارات منطقه، کشورهای منطقه وقتی که ما رو بمبارد کردن و بسیار دستاوردی کردن، نتونستن فعلا از ایران استفاده میکنن. ما خواهان حقوقشان هستم، اما افغان ها مردان کجاست؟ مردانشون رو باید بین.
1: درست. آقای فراسو پاسخ شما چیست؟
2: والا به دوست ما امولایتی ما آقای اندر یک معجونی از غیرت و خود چند گفتن که از دوره دکتر صاحب نجیب الله و خلقگری و طالبگری یک معجون همزمان است. با یک معجون همزمان آدم نمیشه که صحبت روشن بکنه. اول امی که شما وقتی سر یک خانم حقوقش نقص میشه، از او اعتراف به زور گرفته میشه، به عنوان یک انسانی که مورد ظلم واقع شده، باید یک دید انسانی و حداقل احترام آمیز داشته باشه. نه یک هر کس سر ظلم شد رفت زندان مورد شکنجه قرار گرفت، خود ما هم در اروپا ششتیم، باز او را بخواید محکوم کنیم که بهانه جویی میکنم یک پناهنده شود. یک نوع اولین نقص حقوق بشر، اولین زیر پا گذاشتن کرامت انسانی از نقطه شروع میشه که در اونجا کرامت انسانی و نقص حقوق بشر و ظلم انکار میشه. اول نقطه از اول زمین شروع میشه. این دوست ما حداقل همی هر دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک که داره سر من شخصا حق داره انتقاد داره بکنه، هرچند که مرا حرفای مرا پیوند زد به هر مسائل زبان و پشتوی گپا که منظور ما اون چیزا نبود. منظور ما مشروعیت ملی، مشارکت مردم و حس مردم به مشارکت سرنوشتشان بود و حداقل باید یک دید عادی انسانی آدم باید نسبت به مسائل داشته باشد. ما در غرب ششته میگیم که مردم افغانستان، دوست ما در غرب ششته میگه مردم افغانستان دموکراسی نمیخواد. چرا دموکراسی نمیخواد؟ به خاطر از اینکه ما عنانات افغانی و قبیله ای داریم. یعنی یک کس در اروپا ششته میخواد که طور توجیه کنه که گویا مردم افغانستان به صورت کل 100% همه شمول مردم قبیله ای و کویی و ضد دموکراسی و ضد مردم سالاری بناست، فقط باید یک نظام قبیله ای نداشته باشد. در کجا چنین است؟ ما تاریخی حکومت قانون این داخل داخل بندازه تقریبا بیش از یک قرن میشه، در حدود یک قرن میشه داره مبارزه برای حکومت قانون. طالب آمدن کل قوانین لغو کردن، حالا جدا جدا خودشان احکام فتواهای شرعی صادر میکنن. تمام مملکت بر اساس فتواهای یک فرد حکمرانی میشه. بدون از یک ما مسائل حقوقی انسانی در نظر بگیریم، فردی را هی تلاش میکنیم بگوییم که هرچند صحبت از حقوق میشه، این دموکراسی غربی است، این وارداتی است، فلان است، بهمدان است، تا ظلم، جنایت، بربریت، شکنجه، بیزن و بیبن را توجیه بکنیم. هیچ مبنا نداره. از او خاطر حرف ما ای است که ما از روی یک سری اصول بسیار ساده فکر کنیم. اصول ساده ای است که همه مردم افغانستان، زن و مرد، شرق و غرب، جنوب و مرکز، هر جایی که هستند، بنان هموطن حقوق عادی، بسیار عادی و متعارف امروز، حقوق انسانی داشته باشد، حق مشروع در مشارکت، حق صحبت و تصمیم گیری داشته باشد و بنان انسان احترام
1: داشته باشد. و برای این که زنان افغانستان حالا 5 سال و 5 سال اندی هنوز صدای عدالت خواهیشان پایین نشده و هنوز هم ادامه میتن بر اعتراض و بر مبارزه، یعنی که تنها الترناتیو طالبان زن است فعلا در داخل افغانستان و به خاطر است که باید زن همیشه سرکوب شود سوی طالب.
2: ببینید بسیار نکته مهم رو شما اشاره کرده، در دیدگاه ایدئولوژیک طالب ها زن به عنوان یک کنشگر سیاسی قابل تعریف نیست، به عنوان یک رعیت کنج خانه بشین مورد تعریف است. به اون لحاظ هر آنچه که مظهر یا جلوه از حضور زن در جامعه باشد تحت عنوان حجاب همیشه باید سرکوب شد. یک نکته. در سوال شما یک نکته زمینی دیگه هم است. اون نکته زمینی دیگه است که بسیار ساده و پوزکنده بگویم که خب مردا کجاست. سوال بسیار مهم است و سرکوب طالبا یک بخش فاکتور اصلی در سرکوب کلگی و در خاموشی جامعه است. من احساس می است که درست جامعه افغانستان به لحاظ چند دهه جنگ، خشونت از چپی و راستی و لیبرال و غیر لیبرال و رادیکال همه بر مردم افغانستان ظلم کردن و خشونت روا داشتن و یک تعداد چند رفتن مثل مار پست کندن و چپی بودن پس آمدن طالب شدن از این کارا کردن، خوب می دانیم، می بینیم، می شنویم. منتها مردم از جنگ خوشتن خسته است، از او خاطر یک مقدار مردم آرام ساکت است در بسیار مواقع. منتها من فکر میکنم که این وضعیت که طالبا آورده صبر مردم افغانستان در هر نقطه که باشد یک روز لبریز میشه. ما در حکومت های مختلف دیدیم که هر شمشیر ایدئولوژی که حکومت وقتی بر گلوی مردم بره در نهایت مردم یک جای به پا میخیزه، اعتراض میکنه.
1: درست. خانم جلالی، حالا مردم بنابر هر دلیلی حالا تحت حاکمیت با زور با سرکوب گاه خاموش میشن و گاه مجازات میشن و گاه زندانی میشن. اگر مردم را در داخل جدا بانیم، وظیفه جامعه جهانی چی است؟ امروز شورای امنیت بر تمدید ماموریت یونما در افغانستان جلسه برگزار میکنه. وظیفه یونما چی است در داخل افغانستان وقتی که هنوزم میبینه که حقوق بشر نقض میشه و انسان حقی نداره؟
3: سمیرا جان عزیز، من رابطه به مسئله یونما حتما میپردازم و نکات بسیار مهم هم است که باید مردم ما در مورد ماموریت واقعی یونما بفهمند، چون اکثریت دوستا فکر میکنند که ماموریت یونما در حقیقت تغییر دادن نظام سیاسی افغانستان است. در
1: حالی که ماموریت فقط چون آخر بحث است که یک جنبندی آخرام داشته باشیم.
3: ولی در می اجازه بدین چون ما چند نقطه را رابطه به سخنای آقای اندر ما میخوایم بگوییم، به خاطر که من صحبتای ضد نقیزی که اینا انجام دادن ما برتان میگم آقای اندر که شما خانمتانه، دخترتانه، خواهرتانه ببرین تحت حاکمیت طالبان که مکتب رفته نتانن، درس خوانده نتانن و براین اعتراض بکنن، به خاطر که در اسلام هر زن میتونه اعتراض بکنه. و مثالشان هم ما برتان در زمان حضرت عمر فاروق میتونم که وقت عمر فاروق گفته که مهریه باید یک حد مشخص داشته باشه و یک زن برخواست و گفت تو حق نداری، به خاطر که خداوند این حق بر ما کدام حد در قرآن نگذاشته و پیامبر این حد در سنت نگذاشته. بنان هر زن حق داره که از حق خود دفاع بکنه. مسئله دوم که شما میگین زنای افغانستان به خاطر پناهندگی چی کارایی که نکردن، دیگه زنای افغانستان اشخاص ضد نقیض مثل شما را اجازه نمیده که سرشان، سر شخصیتشان، سر ازی که کار بکنن، سر حقوقشان صحبت بکنید. این زمان گذشت که شما گفتین و زنای افغانستان سرخم کردن. مسئله سوم، اجازه بدین صحبت بکنیم. مسئله سوم این که با این وضعیت
0: از حقوق انسانی خبر افغانستان خبر شما
1: نمیدید که خانم جلالی تمام کنن بعد شما پاسخ شانه بدین.
0: نه خیر، چرا بالا ما صحبت میکنن؟ سوال تا جواب
1: شما در برنامه هستین، باز میشه که جواب شانه بدین.
0: نمیخوام که
3: شما بینمی سر وضعی که هستین با اینمی گرایبان با اینمی ریش برود شما نمیتونین در افغانستان زندگی بکنین. طالب کسی هسته که نفرای خودشانه، جنرال مبین و نمیفهم فلان و بسمدان گرفت زندانی کرد. چرا؟ به خاطر که اونا ادای ازیره کرده بودن که زنا باید مکتب بره. در بین حقانی خیل و در بین ملا هیبت الله فاصله چرا ایجاد شد؟ در بین عباس استانگزی و برخی از گروه های طالبای دیگه چرا خلا ایجاد شد؟ به خاطر ازیک، به خاطر اینمی زده نقیز بودنشان. در افغانستان کسی میتونه زندگی بکنه که به طالب لابی بکنه؟ من اینمیال مطمئن هستم که شما کلمه ششمتانم یاد ندارین. بناهن سر زن افغانستان، سر نیت زن افغانستان، سر حق زن افغانستان اجازه صحبت کردن ندارین و هرگز ای اجازه دیگه ما زنای افغانستان به شما نمیتیم که شما بالای زنان پاکدامن افغانستان تهمت بسته بکنین. سمیرا جان عزیز، رابطه به سوال
0: در تلویزیون نشان داده شد که چی کارا نکردن به خاطر کیس. ما عملا دیدیم.
3: شما بفرمایید، شما بفرمایید هر وقتی که مدرک ارائه کردین باز نوکیز اینمی هم مطمئن است.
0: شما صحبت کنیم بس
3: شما در مورد کیس هیچ مطمئن ندارد. شما در مورد کیس خی خانم شما
1: آقای اقید فقط اجازه بتین خانم جلالی صحبت شما نمک شما در ما پاسخ بدین.
0: نمیتون که اجازه بخاطر اینکه صحبت های بجا کنه
3: اینمی هم بخارتان بیارین دکنارتان بشانین که نمایندگی زنای افغانستان هم میکنن. من چرا نمیتونم؟ یک مسلمان هستم، یک تحصیل کرده هستم، چادر و حجاب بر سرم هست، توان و توانایی و ذکاوتش دارم. اگر دختر تمیم میارا را داره بیار در پالویت بشان، من از نمایندگی تیر میشم. اینم اینجا سمیرا جان چلنج سم یادم بره زن خود اینم لحظه بیاره
1: پس اجازه بشان پس اجازه بشان پس اجازه بشان پس اجازه بشان جواب بتا بعد شما معمولیت یونما را
3: بدین. بیارین زنتان بیارین پالویتان بشان. این نظیفه جلالی از میدیا، از رسانه ها، از ساحه، از میدان افغانستان
1: شما میکاره میکنین آقای اندر پاسخ شما چیست؟
0: ما یک افغان هستم، یک مسلمان هستم. وقتی که ما در میدیا آمدیم، ما مثل بعضی اشخاص ها به میدیا خانم مورنمه بریم، ما از خود کلتور انا داریم. اگر در امریکا باشیم و اگر در اروپا باشیم،
3: در کلتور افغانی
0: ما یک افغان هستم،
3: یک پشتون هستم، هرگز دیگه در اصفهان نمیایم.
0: این قسمی عمل انجام نمیدیم.
1: اما خانم جلالی هم پشتون هستن و والا پشتونا، یعنی شما میگین نمیمونه زن خدا؟
0: مهم نیست اینا،
1: شما بحث قومی میسازن. بله یعنی
0: قومی نیست، موضوع قومی نیست. یعنی انانات ما از کلتور ما است. ما میدیایی و تیک تاکی نیستیم. خود ما مردای ما خوار میکنم.
1: شما ها در حق میتین که در کنار
3: شما مادر میلویسفون نیکره شما بیاد بیاری مادر احمد چایی
0: هرکز نه روستای جمهوری ما نداره.
3: ولی ما در ولایات
0: پشتونش کار کرد. در حریم شخصی باید نرمی.
1: درست. حالا آقای اندر، حالا درست از خانم
3: ما در اوزه جنوب غرب کار کردیم که تزو مردم. زمانی که شما در سویدن چشتین با اینمی گرایبانتان با امیریش بروتتان و بازم حاضر نیستین که زن دختر شما بیارین.
0: ما از دست فتنگرهای طالبای جنا آمدیم. ما 24 سال میشه جا آمدیم. از دست همون کسایی که
3: ما 24 سال میشه به همون خاطر است که از اناناتتان خبر نداریم.
1: یک کتا در مورد معمولیت یونما هم بگوین بعد آقای
3: شیدین هم نیست. پس بکشین
0: جواب سوال بگیم. موضوعات اضافی نبین. این مربوط شما نمیشه که ما چی میپوشم.
3: مربوط فرمان نمیشه که بگیم کی نماینده زن افغانستان است و کی نماینده زن افغانستان نیست. گپ دهنتان رو بفهمیم.
0: من در اول کردم
1: بس آقای اندر شما کوتاه لطفاً
0: جواب براشون فشار است. من اول ادعا کردم. شما شنیده باشین.
1: درست. پس خانم جلالی خوب است که کم کوتاه در مورد یونما هم اشاره داشته باشی که همین وضعیت افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد وقتی این دیدگاه هایی هم وجود داشته باشه نقش سازمان ملل چیست؟ چون آخر بحث است باید یک جنبندی هم بکنیم.
3: نقش یونما، من قسمی که برتان گفتم یونما به خاطر از این ماموریت خود در داخل افغانستان ادامه میده که از وضعیت نظارت بکنه و این نظارت ها سبب تصمیم گیری ها در بیرون از افغانستان میشه در سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیدگاه کشورهای مختلف که به خاطر افغانستان، به خاطر کدام موارد امنیتی یا بحران اقتصادی یا بحران های بشر دوستانه رای بتن یا نتن. یک مثلا موضوع دوم فشارهای دیپلماتیک است. اینمیال هم که طالبان مثلا به رسمیت شناخته نشده از یک طرف دادخواهی دیاسپورای افغان ها بوده در بیرون از افغانستان که یک نتیجه فوق العاده عالی را داده، یا توقیف ملا هیبت الله و چند تا گروه از طالبا است. این تمامش نمایندگی از او را داره و همچنان فشارهای دیپلماتیکی که یونما میتونه به خاطرش لابی
1: بکنه. ما بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه. همچنان تشکر از شما بیننده عزیز که بحث امروز را با ما بیننده بودید. بقیه وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: شورای امنیت سازمان ملل ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ماموریت کنونی یوناما تا 27 جوزا اعتبار دارد. شورای امنیت در ماه حدود سال گذشته ماموریت یوناما را برای 3 ماه تمدید کرده بود. آن تصمیم برای مثبت هم اعضای شورای امنیت گرفته شد. نشست روز دوشنبه پس از جلسه هفته گذشته شورای امنیت درباره افغانستان برگزار شد که در آن مددهای طالبان بر زنان و دختران نیز از محورهای اصلی است. مقام های سازمان ملل گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم ماندند. آمریکا اگرچه مخالف ادامه ماموریت یوناما نیست، اما خواهان بزبینی جدی ماموریت، ساختار و کار این دفتر شده است.
1: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلامو وقت بخیر، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی استید. امروز دوشنبه 25 جوزا برابر است با 15 مایه جون. سرخط خبرها: از محدودیت ها بر زنان تا انتقاد ها از انفعال یونما در افغانستان. شورای امنیت ماموریت یونما را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. فشارهای مضاعف طالبان بر زنان در افغانستان. شورای حقوق بشر پرونده حقوق بشری افغانستان را به بررسی می گیرد. پست تولید خشونت علیه زنان در افغانستان. نصیر احمد فایق می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است. و امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
0: مشروع اخبار: نماینده دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل با حمایت از پیشنویس مربوط به افغانستان بر نقش حیاتی یونما در نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حفاظت از غیر نظامیان و گزارش نقض حقوق زنان و کودکان تاکید کرد. او گفت که شورای امنیت از تلاش یونما برای تضمین مشارکت مانادار و کامل زنان در عرصه های اجتماعی و روند سیاسی حمایت می کند و افزود که در حال که طالبان به مگیت های خود ادامه می دهند، حفظ ماموریت های قانونی این نهاد و ویژه در زمینه برابری جنسیتی اهمیت ویژه دارد. از سوی هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید ماموریت یونما برای یک سال دیگر، نماینده ایالات متحده آمریکا از طالبان خواست که به تعهدات بین‌المللی و ضد تروریستی خود عمل کند، به دیپلماسی گروگانگیری پایان دهد و به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان خاتمه دهد. او تاکید کرد که طالبان باید محدودیت‌های اعمال شده بر کارکنان زن سازمان ملل را لغو کند و همه موانعی را که توانه یونما برای انجام ماموریتش را محدود می‌سازد از میان بردارد و گفته کارکنان سازمان ملل باید بتوانند بدون مانع به وظایف خود عمل کنند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت از تمدید یک ساله ماموریت یونما استقبال کرد و گفت که این قطعنامه در زمان تصویب می شود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است. آقای فایق گفته که نیروهای امر بی‌معرف طالبان زنان را به دلیل پوشش بازداشت کرده و طالبان در برابر معترضان از سلاح استفاده کرده است. او افزوده که طالبان پس از آن بازجویی، حبس و بازداشت فعالان حقوق بشر را در سراسر هرات تشدید کرده است. نماینده افغانستان گفته که هدف طالبان هست پس سیستماتیک زنان از جامعه است.
4: تصویب این قطعنامه در زمانی انجام میشه که وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان رو به زوال هست. همین چند روز پیش در 6 و 7 ماه جون پلیس موسوم به اخلاق طالبان چندین زن را در هرات به واسطه ظاهر و پوشش اونها دستگیر کردند. در برابر معترضان از فشنگ‌های جنگی استفاده کردند که این به کشته شدن یک زن و کودک منجر شد. طالبان در پی اون روند بازجویی، بازپرسی، حبس و زندان فعالان حقوق بشری رو در سراسر این ولایت تشدید کردند. و گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل در افغانستان ابراز نگرانی کرده از این برخورد نامتناسب با اعتراض‌های صلح‌آمیز. البته اینها موارد انفرادی و منزوی هم نیستن، اینها بخش از یک الگو یا پترنی هستن که به موجب اون طالبان تلاش میکنن که زنها رو به صورت سیستماتیک از عرصه حیات اجتماعی حذف کنن. رهبران طالبان اخیراً محدودیت هایی بر تلفن های هوشمند در نهادهای دولتی وضع کردن، همچنین کنترل خودشون رو بر حیطه اطلاعاتی و مخابراتی تشدید کردند با هدف لاپوشانی تعدی از حقوق بشر و تحمیل خاموشی و حذف اطلاعات از عرصه اجتماعی. بنابراین ما استقبال میکنیم از موارد مندرج در قطعنامه که خواستار لغو محدودیت های وضع شده از سوی طالبان هستند و خواستار این هستند که طالبان پایبند باشه به تعهدات بین المللی افغانستان.
1: نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل بود. شنوندگان عزیز، نمای خبرها را با من سلیمان قیومی دنبال کنید. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که برخی عناصر در درون طالبان به طور فعال با چندین گروه تروریستی همکاری میکنند و برای آنها پناهگاه امن فراهم کردند. او اظهار داشت که بسیار نگران کننده است که برخی از عناصر درون طالبان فعالانه با چندین گروه تروریستی همکاری دارند و با آنها پناهگاه میدهند. نماینده پاکستان افزود که گروه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، داعش، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در داخل افغانستان بدون مجازات فعالیت میکنند. او تاکید کرد که بسیاری از این گروه ها مسئول حملات تروریستی فرامرزی علیه غیر نظامیان، نیروهای امنیتی پاکستان، زیرساختهای حیاتی و اماکن عمومی این کشور هستند. با این حال نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده افغانستان در ژنو میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی و مستندسازی خواهد شد. آقای اندیشه امروز در شبکه ایکس نوشت که در این نشست موضوعات مرتبط با وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جمله فرمان شماره 18 ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و همچنان خشونت‌ها و بازداشت‌های اخیر در هرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نمایندگی افغانستان در ژنو نیز اعلام کرد که 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز شده و تا 19 سرطان 1405 ادامه خواهد داشت. این نشست از 25 جوزا در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شده است. نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یونما استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شد. او گفت این تمدید باعث می‌شود که تلاش‌ها برای مدیریت بحران افغانستان و بیش بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفت که یونما باید با تعامل خود با طالبان و طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواست که خواست‌های مشروع مردم افغانستان به ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه دهد. منابع محلی روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفتند که مرد در ولسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه 22 جوزا رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است.
5: بستگان متهم به افغانستان اینترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان در این باره تا به حال چیزی نگفتند. در ماهای اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. در مورد این دست رویدادها گفتگوی داشتم با شزر سمیم فعال حقوق زن و از او پرسیدم که آیا این رویدادها یک جنایت فردی است یا نشانه‌ای از یک مشکل عمیق‌تر اجتماعی در افغانستان؟
6: به ایمان یک دختری که در همون جامعه و در همون سنت بزرگ شده و میداند که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه ای از یک مشکلی عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برساند. این تفکر در طول دوران زندگی از او، در طول دوره که رشد میکند توسط خانواده و توسط جامعه، در ذهن او فرد نهادینه میشه که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز به بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
5: خب بله، در برخ موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتل‌ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده‌شان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
6: خب اما طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده به رفتار زن و دختر و خانواده ره زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختری و خانواده، مادری و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کس دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از او را به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به یاد خود ادامه میتوان. متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه،
5: شیزر سمیم فعال حقوق زن بود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرد که در سال 2026 میلادی 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجهند. سازمان ملل خواستار تامین فوری بودجه و کمک‌های مالی برای نجات جانها و جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر این بحران شد. اوچا همچنان هشدار داد که ناامنی غذایی در افغانستان رو به افزایش است و در کنار شیوع بیماری‌ها، کمبود خدمات صحی و تغذیه‌ای و شرایط نامناسب بهداشتی و تشدید بحران سوء تغذیه دامن زده است. گروه تغذیه، نهاد هماهنگ کننده وابسته به سازمان ملل و شرکای بشردوستانه که وضعیت سوء تغذیه در افغانستان را رصد می‌کند، در گزارش تازه اعلام کرده است که بحران تغذیه در کشور به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، اعلام کرد که عامل حمله به موتر به گروه از دختران در کابل بازداشت شده است. زدران افزود که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. با گفته او، فرد مزنون همراه با موترش بازداشت شده است. در این رویداد که در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد، دست کم 3 دختر زخمی شدند. پلیس طالبان همچنان تصویر از این مزنون را که در آن چهره‌اش تار شده منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی افغانستان انترنشنال، این رویداد روز یکشنبه 17 جوزا رخ داد. در ویدیویی که از این رویداد منتشر شد، دیده می‌شود که 6 زن در حال رفتن هستند و یک لند کروزر سفید رنگ با شیشه‌های سیاه و بدون نمبر پلیت با سرعت بالا به سمت آنها می‌رود. آنها را می‌زند و در ادامه یک بایسکل سوار را نیز زیر می‌گیرد. وزارت معدن طالبان بار دیگر از چین خواست که استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. عبدالرحمن قانت، معین این وزارت، گفت که هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. اما چرا با گذشت 18 سال از امضای این قرارداد استخراج مس عینک هنوز آغاز نشده است؟ گزارش مشتاقیم از پویا هاشمی.
7: شکایت از کندی روند اجرای پروژه استخراج مسینک، پروژه‌ای که طالبانان را از دولت پیشین افغانستان به میراث بردند. برای دومین بار در 3 ماه اخیر طالبان از کندی پیشرفت فعالیت‌های شرکت چینی در پروژه استخراج مسینک ابراز نارضایتی کردند. عبدالرحمن قانت، معاون وزارت معادن طالبان، در دیدار با مسئول بخش آسیایی وزارت خارجه چین خواستار تسریع روند استخراج این معدن شده است. در خبرنامه وزارت معادن طالبان به نقل از قانت آمده است که هیچ مانعی بر سر اجرای پروژه وجود ندارد و کار استخراج باید هرچی زودتر آغاز شود. اما چرا این پروژه هنوز به مرحله تولید نرسیده؟ تصاویری که شرکت MCC در سال 2025 منتشر کرد نشان می‌داد که تولید در این معدن احتمالاً در سال‌های 2025 یا 2026 آغاز خواهد شد. اما تا کنون خبری از آغاز استخراج نیست. کارشناسان حوزه معادن میگویند اختلافات قراردادی و ناامنی‌هایی که طالبان از عوامل اصلی آن دانسته می‌شدند از دلایل عمده توقف این پروژه در سال 2014 بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بار دیگر با همان شرکت چینی به توافق رسید. اما با گذشت نزدیک به 5 سال هنوز پیشرفت چشمگیر در اجرای پروژه دیده نمی‌شود.
8: چین تا زمانی که واقعا نتونه قرارداد بهتری را بگیره یا شرایط اقتصادی را در این قرارداد به نفع خودش بهتر بچرخانه و یا اینکه منتظری هست که افغانستان از نظر در دراز مدت به یک ثبات سیاسی و اقتصادی

0: در کشورهای پر ریسک و فاقد زیرساخت با احتیاط عمل می کنند، به نظر می رسد تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز امنیتی، اقتصادی و فنی افغانستان از سرمایه گذاری گسترده و ورود به مرحله تولید تجاری خودداری می کند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: با این حال ختیجه جوادی معاون پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که نگرانی های امنیتی و تعدید گروه های مانند داعش خراسان از عوامل اصلی تأخیر چین در استخراج معدن مس عینک است. به گفته او پکن حاضر نیست در شرایط ناامن افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کند. توجه کنید به اظهارات او.
2: از مهمترین دلایلی که باعث شده که ایجاد تأخیری تقریبا حدود 18 سال در اجرای این قرارداد از طرف چین تخلف رخ بده، از مهمترین عوامل میتونیم مشکلات امنیتی را ذکر بکنیم. در دوره حکومت پیشین این ناامنی ها از طرف خود گروه طالبان بود و در حال حاضر به دلیل کاهش سطح جنگ ها و ناامنی های داخلی، تهدیدات امنیتی را از طرف گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و یا غیره را چین احساس میکنه و این ریسک نمیپذیره که بتونه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خود با وجود شرایط ناامنی که در حال حاضر وجود داره و یا بی‌ثباتی سیاسی که وجود داره بخواد وارد افغانستان بکنه. یکی دیگه از عوامل بسیار مهم دیگه در تأخیر استخراج یا روند تأخیر در روند استخراج از طرف چین، هزینه های بسیار بالایی بود که در ارتباط با زیرساخت ها در قرارداد آمده بود. در قرارداد اولیه فقط استخراج معدن نبود، چین متعهد شده بود که نیروگاه برق حرارتی را از معدن زغال سنگ آشپشته در نزدیکی معدن مس عینک احداث بکنه که این خب برای چین یک هزینه بسیار گزافی را متحمل میشد. چین تعهد کرده بود که خط ریل آهن را برای جابجا کردن ماده معدنی یا همون ذخیره معدنی احداث بکنه و همچنین تعهدات دیگه در خصوص احداث جاده، سرک و تاسیسات صنعتی را به عهده گرفته بود و همچنین چندین شهرک مسکونی که برای پیشبینی ساخته بشه برای بیجا شدگان که در آینده قرار بود که پیشبینی بشه. خب این هزینه ها برآوردش در ابتدا برای چین یک مقداری با توجه به شرایط اقتصادی آسانتر و سهلتر به نظر می رسید، ولی بعد از گذشت سالها از نظر اقتصادی یک مقداری سوداوری در خصوص این معدن برش کاهش داد و بنابراین در شروع این پروژه دست نگه داشت و یا ایجاد تعلل کرد. و سومین دلیل اختلاف بر سر مفاد قرارداد بود. چین در دوره سالهای مختلف نشان داد و خواهان این بود که بخواهد که حق الامتیاز دولت کمتر بشه، مالیاتی که در این قرارداد آورده شده کمتر بشه، همچنین کاهش تعهداتی در خصوص زیرساخت‌ها را بسیار زیاد از طرف کمپانی چینی به دولت پیشین ارائه می‌شد و یا اینکه تغییر شرایط اقتصادی را در نظر داشت. و مسئله مهم دیگه‌ای که در آخر می‌تونیم اشاره کنیم که تاثیر بسیار بزرگی بر تأخیر در استخراج معدن داشت، وجود آثار باستانی 2000 ساله در ساحه معدن مس عینک بود که استخراج و اکتشاف و استخراج این آثار باستانی زمان زیادی را در بر گرفت و باعث تأخیر در روند استخراج معدن شد.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از نوی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال کرد. آقای کرزی در پیام در اکس نوشت که این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان میداند. او همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. آقای کرزی همچنان با خوشبینی به موفقیت این روند ابراز امیدواری کرده است که این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت بین المللی ادامه یابد. گفته نیست که شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافقنامه میان ایالات متحده و ایران نهایی شده است. در پیوند به شکنندگی این توافقنامه از داوود عرفان کارشناس روابط بین الملل پرسیدم.
3: ببینید اصولا هنوز که توافق در دسترس ما نیست. آنچه که خبرگزاری مهر منتشر کرده و 14 مادر هم من امروز خواندم، اما واقعیت امر اینه که باید ببینیم آمریکایی‌ها چه ماده های منتشر میکنن. اتفاق افتاده که ایرانی ها مدعی یک سری حرفای شدن و خوب دیدیم در چند روز گذشته باعث عصبانیت ترامپ هم شد و ترامپ گفت که قطعا آنچه که

0: در مورد خواهر شدن چیزی نیست که داره عنوان میشه. یک مسئله. مسئله بعدی اینه که اصولا ماهیت تفاهم نامه هم موقتی. سخنان ترامپ هم امروز مبتنی بر این بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره جنگ شروع بشه. ایرانی ها هم اون که شما گفتیم آقای غریب آبادی تلویحا به چنین چیزی ادعام کرده، بنابراین این تفاهم نامه به مدت 60 روز ارزش قانونی داره و بعد از اون هست که آن موافقت نامه واقعی وصلی و پایداری اگر مورد نظر طرفین باشه امضا خواهد شد. بنابراین من شخصا خیلی امیدوار نیستم که صلح پایداری بین آمریکا و اسرائیل و طرف دیگه از ایران به وجود بیاید. دلیل از اون اینه که مباحث ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده در منطقه ما و در وضعیت هنوز بسیاری از مسائل لاینحل باقی مانده. اون رو تفاهم فکر میکنم خرید زمان برای هر دو طرف برای درگیری
1: حل. بله، اما آقای عرفان ما انتقادهای زیاد هم داریم. همون گوره که شما اشاره کردین یک تفاهم نامه 14 ماده‌ای را جزئیاتش را خبرگزاری مهر منتشر کرده که با یک نوع احساس میشه که این برگ برنده را برای جمهوری اسلامی داده. ولی به نظر شما هدف اصلی واشنگتن از این توافق چی است؟ چون شما بحث خرید زمان را گفتین، خرید زمان برای واشنگتن به چی مفهوم؟
0: چی به ایران لشکر کشی کرده؟ اگر ما فکر کنیم که فقط به خاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شده، این خیلی ساده اندیشی در عرصه روابط بین الملل. آنچه که در اینجا مهم هست این هست که آمریکایی‌ها می‌خواهند قاعده نظم جدید جهانی در حال شکل گیرید و هم بزنند و وضعیت موجود فقط متحد بکنند. ایران به این دلیل تحت فشار قرار گرفته که میخواست با همکاری چین و روسیه نظم آمریکایی در عرصه بین المللی دچار اخلال بکنه. حالا آمریکایی با حملاتی که انجام دادن خب قاعدتا به این نتیجه به صورت قطعی نرسیدن، اما خب احتمال داره که برای مدتی تونسته باشند قدرت نظامی ایران تضعیف بکنن و به
1: نوعی مهار بکنن. داود عرفان کارشناس رابط بین الملل بود. یک خبر تازه هم از رویدادهای منطقه و جهان داریم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش را فاش نکرده گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جدی ونس معاونش و همچنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران یادداشت تفاهم را امضا کردند. او گفته که جزئیات توافق طی 24 تا 48 ساعت آینده منتشر خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که احتمالاً روز جمعه این هفته در سوئیس دیدار میان رؤسای هیات‌های دو طرف انجام و تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شود و سپس نخستین دور مذاکرات بعدی برگزار گردد. با گزارش خبرگزاری مهر عباس عراقچی افزوده است که اقتصاد ایران نباید خود را متکی و موکول به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا بکند. رویدادهای منطقه و جهان و بیشتر از این را از همکارم مرسل سیاس میشنویم.
2: رویدادهای جهان.
3: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد. خبرگزاری اسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تأکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. برانسون وزیر خارجه هلند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوار کننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هلند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هر چه سریعتر احیا شود. برنانتا ماینال رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز، حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و عمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه با فارس گفت بر متن تفاهم نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی ها را خواهد پذیرفت، یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زوایای مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره مند شود.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در بلسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکردند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم ماه جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن رویداد را اختلافات خانگی عنوان کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با بانو شیزر سمیم، فعال حوزه حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو سمیم. قتل این دختر 14 ساله توسط پدرش را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این میتونه یک رویداد با عنوان جنایت فردی محاسبه شوه یا نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی در جغرافیای افغانستان است؟
2: با سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به عنوان یک دختری که در همان جامعه و در همان سنت بزرگ شده و میدونه که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه نشانه ای از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برسانه. این تفکر در طول دوران زندگی از او، در طول دوره که رشد میکنه، توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه اینکه تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داری خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز به بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
1: خب بله، در برخ موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتلها مدعی هستن که برای حفظ آبرو و حیثیت خانوادهشان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
2: خب امو طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده گره زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختری و خانواده، مادری و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کس دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از او را به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر را میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که آمیلای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به حیات خود ادامه میتوان. متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه، از این فضا حمایت میشه.
1: اتفاقا بانو سمیم، میخواییم که در اینمی قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم، چون شما از گروه حاکم و از وضعیت فعلی در افغانستان یاد کردین. باستولید فرهنگ زن ستیزی توسط رژیم حاکم باز چقدر میتونه روی جامعه و مردم تأثیرش عمیق‌تر باشه؟ گرچه ما در گذشته این فرهنگ‌ها و سنت‌ها را داشتیم، ولی پس از روی کار آمدن رژیم حاکم این وضعیت چقدر عمیق‌تر و شکننده‌تر شده؟
2: ولی میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که وقتی که یک حکومتی در یک جامعه زن از حق آموزش محروم میکنه، از حق کار محروم میکنه، حضورش در جامعه ازش میگیره، حق سخن گفتن به او را در ملای عام نمیکنه، خب این پیام به جامعه منتقل میکنه که زنها تحت کنترل مرد هستن، زنها کم ارزشتر از مرد هستن. وقتی که یک سربازی طالب به خودش حق میده که دختری را که در سرک با وجود حجاب کامل قدم میزنه را با موترش زیر بگیره، خب طبیعتا این پیام به دیگران منتقل میکنه که شما میتونین این کار انجام بدین و اصلا مورد بازپرس هم قرار نگیرید. این سیاست ها میتونند نگاه تبعیض آمیزی را که از قبل در جامعه وجود داشته را تقویت بکنند و زمینه را برای افزایش خشونت علیه زن فراهم بکنند و این زمینه خشونت علیه زن روز به روز در حال افزایش است در افغانستان. ما قتل های بیروی از زن کشه بیروی را در یواخت جاهی رستیم. چرا؟ چون هیچ عامل خشونت تا امروز علیه زن در حکومت طالب مجازات نشده و در صورتی که خود حکومت زن ستیز است، در صورتی که خود حکومت زن هست میکنه طبیعتاً به شهروندان چی باور منتقل میکنه که شما کاملا آزاد هستید هر طور بر خودی که در مقابل یک زن داشته باشید.
1: بارو سمیم، یک طرف ما در شرایط فعلی گروه حاکم را داریم، امر بالمعروف ش را داریم، نهادهای امنیتی ش را داریم که به گفته شما خانم ها در مجموع تمام جامعه به خصوص خانم ها را سرزنش و سرکوب میکنه، یک طرف دیگه ما مرد ها را در داخل جامعه افغانستان داریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان پدر در خانواده ها. شما مطمئنن با دخترای زیاد در کابل و در ولایت ها به تماس هستین، اونها چقدر از این رفتارها به تنگ آمدن، هم از رفتار بیرون که طالب فشار میاره رویشان و هم از رفتار در داخل خانه که مردها روی خانم ها وضع میکنن؟
2: بله، من فکر میکنم که قاعدتا شما پیام از یک دختر هراتی که در صفحات مجازی نشر شده بود خوانده بودین که در خانه روش گفته شده بود که اگر تو را در بیرون طالب گرفت خانه نیایی، دیگه به خانه بر نگردی اگر تو را طالب گرفت. و نوشته بود که برادر مسئله را تاکید میکنه و مادر من در مقابل حرف سکوت میکنه. خب امین فرهنگ غلطی که در جا جا و در خانه خانه ی وطن ریشه دوانده، امین طرز فکر را تقویت میکنه حتی در میان اعضای خانواده. خب متاسفانه من نمیتونم به مورد وضعیت زنها و دخترهایی که در افغانستان هستن چیزی بگویم، جهان خود شاهد است که زنان و دختران در افغانستان در چی وضعیت قرار دارن. وقتی که تو با چقدر ترس و چقدر وحشت از خانه بیرون میروی و خانواده‌ات به تو میگن که اگر تو را طالب گرفت دوباره به خانه برنگردی و از طرف طالب به خودش اجازه میده که حتی تو را با یک کوشش کاملا اسلامی اسکیل بکنه لتوکوب بکنه، طبیعتاً تو دیگه امید برای زندگی در اونجا میان نداری، در اون خانواده نداری. و به همین خاطر است که ما چقدر شاهد قتل های خودکشی های هستیم در میان دخترانی که از تحصیل بازماندن، در میان دخترانی که حق حضور در جامعه را ندارند. و چقدر آمار خودکشی ها بالاست، چقدر آمار کودک همسری ها بالاست، چون که در او خانواده و در او جامعه حضور تو دیگه برای اسمیت شناخته نمیشه.
1: بله بله. خب یک طرف دیگه زمانی که چنین رویدادهای رخ میده نیاز است به نهادهای مستقل قضایی، نهادهای حمایتی که بیا یک طرف او قاتل را واقعا در حقش عدالت را تامین کنه و یک طرف دیگه از او خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته از او حمایت شود. در حال حاضر نبود نظام قضایی مستقل و خصوصا نهادهای حمایتی از زنان و کودکا چقدر به این رویدادها و تداوم این رویدادها منجر میشه؟
2: من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه که این اتفاقات مکررن در افغانستان رخ بده همین نبود یک نظام قضایی مستقل و نهادهای حمایتی برای زنان در افغانستان است. خب در همین زنکشی های اخیری اگر یکی از این افراد، دو نفرشان، سه نفرشان مجازات میشیدن قتلا آمار کمتر میشد در میان این افراد، اما متاسفانه آمار هر روز در حال افزایش است. وقتی که زنها و کودکا در یک جامعه، زنان و کودکان قربانی هستند، راهی برای شکایت نداشته باشند، جایی برای حمایت دادخواهی نداشته باشند، قطعا در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. و اگر عاملان چنین جنایت های مطمئن باشند با پاسخگوی جدی روبرو نیستن، اما قسمی که ما شاهد هستیم چون امنی اعتماد به نفس در وجود از ما شکل گرفته که خب ما هر کاری بکنیم قرار نیست به کسی پاسخ بدیم و همین احتمال باعث میشه که به کرات اتفاقات رخ بده در افغانستان.
1: اساسا در گذشته زمانی که بحث های این چنینی میشد امیدواری های وجود داشت که بالاخره بر علیهش استادگی شود، در حق او فرد دادخواهی صورت بگیره، اعتراض شود، گرد همایی شود و مشخصا از طریق رسانه ها به یک نوع آموزش و روشنگری انجام میشد صورت میگرفت. حالا که ما تماما این ابزارها را و این آدرس ها و نهادها را نداریم برای جلوگیری از این قتل ها، خصوصا همو قتل های موسوم به ناموسی و خشونت علیه زنا، فکر میکنین که چی امیدی وجود داره یا فکر میکنین که کماکانی وضعیت با مو شدتش ادامه پیدا میکنه؟
2: بله، متاسفانه یک چیزی که مرا به عنوان یک زن و دختر شدید میترسانه عادی شدن یعنی شرایط برای مردمی است که در داخل افغانستان زندگی میکنن و برای جلوگیری از این رقم جنایت ها بیش از هر چیزی باید فرهنگ احترام به حقوق و کرامت زن ها و کودک ها در جامعه تقویت شود و برای از این ما نیازمند هستیم که یک مسیر بسیار طولانی را بپیماییم. تا زمانی که همی افکار موسیده در ته ذهن ما ما متغیر میتونیم مسیر بسیار طولانی را باید بپیماییم. باید به خانواده ها آموزش داده شود، به مکتب ها آگاهی داده شود، رسانه ها و مبارزه با باورهایی که خشونت توجیه میکنند به نظر من ضروری است. در این میان وظیفه رسانه ها از هر زمان دیگری سنگین تر است، چون که متاسفانه زنان و دخترانی که در داخل افغانستان عملا تحت چنین ظلمهایی قرار دارند قطعا نه به رسانه دسترسی دارند، نه به نهادی دسترسی دارند، نه به کدام قوه قضایی دسترسی دارند که صدای خود برسانند. پس در این میان قطعا واجبه ما رسانه ها و حتی کسانی که یک دسترسی حداقل به اطلاعات دارند به مراتب سنگین تر است.
1: ولی یک طرف دیگه هم این پرسش باقی میماند که ما در طول امی دو سه سال اخیر شاهد این دست رویدادهای زیاد در تمام ولایت ها در بخش های مختلف بودیم. طالبان هم آمدن مدعی شدن که دستگاه قضاییشان به این موارد رسیدگی میکنن. چی باور وجود داره که واقعا در حق این خانم ها و در حق آنان که قربانی شدن عدالت تامین میشه از سوی طالب و دستگاه عدلی و قضاییش؟
2: نه متاسفانه اگر چنین می بود، اگر این سخن طالبان حقیقت می داشت که اونا عدالت در حق قربانی اجرا می کردن، چرا به تکرار در تکرار ما چنین سناریوی را شاهد می بودیم؟ نزدیک به 5 سال است که همین سناریو در افغانستان در حال تکرار است. اگر قرار می بود یک نفر، دو نفر، سه نفر از عاملان مورد پیگرد قرار می گرفتن بس از خود می رسیدن، ما امروز شاهدی از این نمی بودیم که کسی به چنین خونسردی با این اعتماد به نفس و با این آشکاری برای یک به خودش حق بده که جان یک زن، یک کودک، یک دختر بگیره. و این اصلا باورمند به این مثلا نیستم، چون اگر ما شاهد هستم که اگر تو به عنوان یک دختر، یک زن، یک خانمی که مورد خشونت قرار گرفته میری به دستگاه طالب، تو به مراتب تا اونا زشتری در سوی خود طالبان در داخل عراقی دولتیشان بشنوی، اونا به مراتب تو را بیشتر از اون کسی که مورد خشونت قرار داده توهین میبن با حرفای مثلی ازی که همسرت هست، شوهرت هست، حق داره، تو باید فرمان بردار باشی، تو باید صحبت نکنی، تو باید سکوت بکنی. و ما اصلا باور من به این قضیه نیستم که طالبان حتی در حق یک فرد و یک زن مورد قرار گرفته در افغانستان عدالت برقرار کرده باشن و چی بسا که بعد از این برقرار بکنن.
1: اگر مردهای خانواده در این شرایط سخت صدای شما را بشنون، چی حرف به عنوان یک دختر، یک بانو برشان دارین در یک حالتی که به مراتب در بیرون از خانه خشونت ها و محدودیت ها از سوی طالب تشدید شده؟ چی مسئولیت دارن مردهای خانواده؟
2: البته سخن ما در اولی است که هیچ چیزی، هیچ بهانه، نه سنت، نه عرف، نه حیثیت، نه زیابرو، هیچ کدامی از اینا نمیتونه کشتن یک کودک توجیه بکنه. تو نمیتونی کشتن یک کودک به بهانه ازی که میخواستم آبروی ما حفظ بکنم، میخواستم که حیثیت ما حفظ بکنم توجیه بکنی. تو چگونه میتونی بالای دختری که از حق آموزش محروم است، از جامعه هست، بس حق سخن گفتن نداره، حق درس خواندن نداره، حق از خانه بیرون شدن نداره، تو او اگر اندک فرصتی پیدا میکنه که به بیرون بره یک چیزی یاد بگیره و تو را به بهانه حفظ آبرو بکشی، ایره هیچ چیزی توجیه نمیکنه. و گذشته از او خانواده باید پناه یادم باشه، باید پایه محبت و گفتگو درک متقابل در یک خانواده برای فرزند مهیا شده باشه. جامعه هم باید در برابر این خشونت سکوت نکنه و از حق زندگی و کرامت زنان و دختران در افغانستان دفاع بکنن. در این روزا حداقل در این شرایط سختی که زنان و دختران افغانستان سپری میکنن، در این برهه از تاریخ برادرها، پدرها، همسرها وظیفهشان است و مکلفیت دارند که بیشتر از هر زمان دیگری در کنار زنان خانوادهشان بمانند، نه اینکه اونا را به بهانه حفظ کرامت و حیثیت به قتل برسانند.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو شیزر سمیم، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تاکید کرد. خبرگزاری اسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تأکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. برانسون وزیر خارجه هلند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هلند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینال رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگ هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و آمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و آمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه به فارس گفت بر متن تفاهم نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زواید مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در 14 مایلی سواحل یمن خبر داد، جایی که حوثی‌ها سابقه طولانی در حملات به کشتی‌های عبوری داشتند. بخش بزرگی از صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد سرنشینان یک قایق کوچک به کشتی در 14 مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردند سوار آن شوند. پانزده جوزا معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی یمن با اشاره به استقبال حوثی ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس گفت حوثی ها صرفا متحد تهران نیستند بلکه بخش ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی به حکومت ایران محسوب می شوند. محمود نبابیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اکس نوشت طبق یادداشت تفاهم رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت از سوی جمهوری اسلامی باید بلافاصله پس توافق اجرا شود. نبابیان نوشت آمریکا متعهد شده تا زمان خاتمه تحریم‌ها از قاضی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت خام ایران مواد پتروشیمی و مشتقات آن و همه خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و حمل و نقل را صادر کند. نبویان نوشت در متن یادداشت تفاهم درباره آزادسازی پول‌های مسدود شده تناقض در آن متن وجود دارد، زیرا طبق بند 13 باید بند 11 بلافاصله اجرا شود، اما در بند 11 آزادسازی پول‌ها به پیشرفت مذاکرات مشروط شده. او خواستار ارائه گزارش دقیق اجرای یادداشت تفاهم به ملت ایران شد. نشست رهبران گروه 7 امروز دوشنبه 25 جوزا در فرانسه برگزار می شود. قرار است رهبران گروه 7 در این اجلاس درباره توافق میان آمریکا و ایران، جنگ روسیه و اوکراین، فرصت ها و چالش های ناشی از توسعه هوش مصنوعی و دیگر مسائل بین المللی رای زنی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام توافقی که به گفته او پایان جنگ آمریکا با ایران را رقم خواهد زد، عازم این نشست شده. گروه 7 به عنوان یک مجموعه غیر رسمی قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان، نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و امنیتی ایفا می‌کند. نشست امسال تحت ریاست فرانسه برگزار می‌شود. فرانسه با عنوان میزبان تلاش کرده فضایی برای هماهنگی بیشتر با رویکردهای دولت ترامپ ایجاد کند، در حالی که موضوعات امنیتی مانند جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه همچنان در صدر آجندا قرار دارد. مهمانان دعوت شده شامل کشورهای مانند اوکراین، هند، برزیل و برخی کشورهای خاورمیانه هستند که حضورشان میتواند به گسترش گفتگوها در مورد ثبات جهانی کمک کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که با گذشت هر روز احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه کاهش می‌یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، دست کم 10,000 نفر زیر آوارها مدفونند، اما برخی برآوردها شمار آنان را تا 14,000 نفر نیز تخمین می‌زنند. پیت گریفتس، سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم، گفت که کارشناسان جنایی بعد تدریج بخشی از شواهد مهم را از دست می‌دهند و شناسایی قربانیان دشوارتر می‌شود. پس از برقراری آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته، فلسطینی‌ها جستجو برای یافتن اجساد را در میان حدود 61 میلیون تن آوار آغاز کردند. حجمی که گفته می‌شه نزدیک به 20 برابر مجموع آوارهای ناشی از همه درگیری‌های جهان از سال 2008 تا اکنون است. با این حال تیم‌های جستجو هنوز با ابزارهای ما ابتدایی مانند بیل، کلنگ و حتی دستان خالی کار می‌کنند. اسرائیل بعد درخواست‌های مکرر برای ورود ماشین‌آلات سنگین حفاری که می‌تواند روند بیرون کشیدن اجساد را سرعت ببخشد، پاسخ مثبت نداده است. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پایان دادن به جنگ اوکراین را حیاتی خوانده و گفته آماده کمک در این زمینه است. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گفت دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه 24 جوزا با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به جنگ اوکراین تاکید کرده است. با گفته اوشاکوف، رئیس جمهور آمریکا گفته که در نشست گروه 7 با رهبران اروپایی و اوکراین درباره راه‌های پایان دادن با جنگ گفتگو خواهد شد. این نشست قرار است تا پایان این هفته برگزار شود. اوشاکوف همچنان به خبرنگاران گفت که استیو ویتکوف و جورج کوشنر، نمایندگان آمریکا در مذاکرات صلح، به زودی بار دیگر به روسیه سفر خواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر همزمان با درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران کند شده است. اداره مدیریت حوادث پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در پی بارندگی شدید، بادهای تند و رعد و برق در بخش‌های از خیبر پختونخوا طی 24 ساعت گذشته، دست کم 7 نفر جان باخته و 33 نفر زخمی شدند. به گفته این اداره، 2 کودک، 4 مرد و 1 زن در میان جان باختگان هستند. این تلفات چند روز پس از آن گزارش شد که اوایل همین ماه نیز دست کم 2 نفر در حوادث ناشی از بارندگی و بادهای شدید در خیبر پختونخوا جان باختند و 31 نفر زخمی شدند. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داد که افزایش دما پس از 15 جون یا 25 جوزا میتواند خطر ذوب برف و جاری شدن سیلاب را افزایش دهد. این اداره از مقام های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر در حالت آماده باش قرار گیرند. پس از ثبت 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموع موارد تایید شده، ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در سه ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورت کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال، برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورت کیو نیز ثبت شده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعدن آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
12: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
17: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
18: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
19: صدای شما
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما
21: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
17: صدای شما
22: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
23: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 25 جوزا برابر است با 15 ماه جون. سرخط خبرها: از محدودیت ها بر زنان تا انتقاد ها از انفعال یونما در افغانستان. شورای امنیت ماموریت یونما را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. فشارهای مضاعف طالبان بر زنان در افغانستان. شورای حقوق بشر پرونده حقوق بشری افغانستان را به بررسی می گیرد. باز تولید خشونت علیه زنان در افغانستان. نصیر احمد فائق می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است. و امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. نماینده دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل با حمایت از پیشنویس مربوط به افغانستان بر نقش حیاتی یونما در نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حفاظت از غیر نظامیان و گزارش نقض حقوق زنان و کودکان تاکید کرد. او گفت که شورای امنیت از تلاش یونما برای تضمین مشارکت مانادار و کامل زنان در عرصه های اجتماعی و روند سیاسی حمایت می کند و افزود که در حال که طالبان به مگیت‌های خود ادامه می دهند، حفظ ماموریت‌های قانونی این نهاد به ویژه در زمینه برابری جنسیتی اهمیت ویژه دارد. از سوی هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید ماموریت یونما برای یک سال دیگر، نماینده ایالات متحده آمریکا از طالبان خواست که به تعهدات بین‌المللی و ضد تروریستی خود عمل کند، به دیپلماسی گروگانگیری پایان دهد و به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان خاتمه دهد. او تاکید کرد که طالبان باید مدیدهای اعمال شده بر کارکنان زن سازمان ملل را لغو کند و همه موانعی را که توانه یونما برای انجام ماموریتش را محدود می سازد از میان بردارد و گفته او کارکنان سازمان ملل باید بتانند بدون مانع به وظایف خود عمل کنند. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت از تمدید یک ساله ماموریت یونما استقبال کرد و گفت که این قطعنامه در زمان تصویب می شود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است. آقای فائق گفته که نیروهای امر بی‌معرف طالبان زنان را به دلیل پوشش بازداشت کرده و طالبان در برابر معترضان از سلاح استفاده کرده است. او افزود که طالبان پس از آن بازجویی، حبس و بازداشت فعالان حقوق بشر را در سراسر هرات تشدید کرده است. نماینده افغانستان گفته که هدف طالبان حذف سیستماتیک زنان از جامعه است.
1: تصویب این قطعنامه در زمانی انجام میشه که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان رو به زوال هست. همین چند روز پیش در 6 و 7 ماه جون پلیس موسوم به اخلاق طالبان چندین زن را در هرات به واسطه ظاهر و پوشش اونها دستگیر کردند. در برابر معترضان از فشنگ‌های جنگی استفاده کردند که این به کشتن یک زن و کودک منجر شد. طالبان در پی اون روند بازجویی، بازپرسی، حبس و زندان فعالان حقوق بشری رو در سراسر این ولایت تشدید کردند و گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل در افغانستان ابراز نگرانی کرده از این برخورد نامتناسب با اعتراض‌های صلح‌آمیز. البته اینها موارد انفرادی و منزوی هم نیستند. اینها بخش از یک الگو یا پترنی هستند که به موجب اون طالبان تلاش میکنند که زنها رو به صورت سیستماتیک از عرصه حیات اجتماعی حذف کنند. رهبران طالبان اخیراً محدودیت هایی بر تلفن های هوشمند در نهادهای دولتی وضع کردند. همچنین کنترل خودشون رو بر حیطه اطلاعاتی و مخابراتی تشدید کردند با هدف لاپوشانی تعدی از حقوق بشر و تحمیل خاموشی و حذف اطلاعات از عرصه اجتماعی. بنابراین ما استقبال میکنیم از موارد مندرج در قطعنامه که خواستار لغو محدودیت های وضع شده از سوی طالبان هستند و خواستار این هستند که طالبان پایبند باشه به تعهدات بین المللی افغانستان.
2: نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل بود. شنوندگان عزیز، نمای خبرها را با من سلیمان قیومی دنبال کنید. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که برخی عناصر در درون طالبان به طور فعال با چندین گروه تروریستی همکاری میکنند و برای آنها پناهگاه امن فراهم کردند. او اظهار داشت که بسیار نگران کننده است که برخی از عناصر درون طالبان فعالانه با چندین گروه تروریستی همکاری دارند و با آنها پناهگاه میدهند. نماینده پاکستان افزود که گروه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، داعش، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در داخل افغانستان بدون مجازات فعالیت میکنند. او تاکید کرد که بسیاری از این گروه ها مسئول حملات تروریستی فرامرزی علیه غیر نظامیان، نیروهای امنیتی پاکستان، زیرساخت های حیاتی و اماکن عمومی این کشور هستند. با این حال نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده افغانستان در ژنو میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی و مستندسازی خواهد شد. آقای اندیشه امروز در شبکه اکس نوشت که در این نشست موضوعات مرتبط با وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جمله فرمان شماره 18 ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و همچنان خشونت‌ها و بازداشت‌های اخیر در هرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نمایندگی افغانستان در ژنو نیز اعلام کرد که 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز شده و تا 19 سرطان 1405 ادامه خواهد داشت. این نشست از 25 جوزا در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شده است. نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یونما استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شد. او گفت این تمدید باعث می‌شود که تلاش‌ها برای مدیریت بحران افغانستان و بیش بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفت که یونما باید به تعامل خود با طالبان و طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواست که خواست‌های مشروع مردم افغانستان به ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه دهد. منابع محلی روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفتند که مرد در ولسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه 22 جوزا رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان اینترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان در این باره تا به حال چیزی نگفتند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. در مورد این دست رویدادها گفتگوی داشتم با شزر سمیم فعال حقوق زن و از او پرسیدم که آیا این رویدادها یک جنایت فردی است یا نشانه‌ای از یک مشکل عمیق‌تر اجتماعی در افغانستان؟
3: به عنوان یک دختری که در همان جامعه و در همان سنت بزرگ شده و میدانه که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه از یک مشکلی عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشود که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برساند. این تفکر در طول دوران زندگی از او در طول دوره که رشد میکنه توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه، ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی و قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز در بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
2: خب بله، در برخی موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این نوع قتل‌ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده‌شان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
3: خب اما طوری که بیشتر اشاره کردم این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده که ره زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده، ای که در یک خانواده دختری و خانواده مادری و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کس دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به حیات خود ادامه میده و متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه از
2: شیزر سمیم فعال حقوق زن بود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرد که در سال 2026 میلادی 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجهند. سازمان ملل خواستار تامین فوری بودجه و کمک‌های مالی برای نجات جانها و جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر این بحران شد. اوچا همچنان هشدار داد که ناامنی غذایی در افغانستان رو به افزایش است و در کنار شیوع بیماری‌ها، کمبود خدمات صحی و تغذیه‌ای و شرایط نامناسب بهداشتی و تشدید بحران سوء تغذیه دامن زده است. گروه تغذیه، نهاد هماهنگ کننده وابسته به سازمان ملل و شرکای بشر دوستانه که وضعیت سوء تغذیه در افغانستان را رصد می‌کند، در گزارش تازه اعلام کرده است که بحران تغذیه در کشور به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که عامل حمله به موتر به گروه از دختران در کابل بازداشت شده است. زدران افزود که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. با گفته او، فرد مزنون همراه با موترش بازداشت شده است. در این رویداد که در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد، دست کم 3 دختر زخمی شدند. پلیس طالبان همچنان تصویر از این مزنون را که در آن چهره‌اش تار شده منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی افغانستان انترنشنال، این رویداد روز یکشنبه 17 جوزا رخ داد. در ویدیویی که از این رویداد منتشر شد دیدم شد که 6 زن در حال رفتن هستند و یک لند کروزر سفید رنگ با شیشه های سیاه و بدون نمبر پلیت با سرعت بالا به سمت آنها می رود. آنها را می زند و در ادامه یک بایسکل سوار را نیز زیر می گیرد. وزارت معدن طالبان بار دیگر از چین خواست که استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. عبدالرحمن قانت، معین این وزارت، گفت که هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. اما چرا با گذشت 18 سال از امضای این قرارداد استخراج مس عینک هنوز آغاز نشده است؟ گزارش مشتریم از پویا هاشمی.
4: شکایت از کندی روند اجرای پروژه استخراج مس عینک، پروژه‌ای که طالبانان را از دولت پیشین افغانستان به میراث بردند. برای دومین بار در 3 ماه اخیر طالبان از کندی پیشرفت فعالیت‌های شرکت چینی در پروژه استخراج مس عینک ابراز نارضایتی کردند. عبدالرحمن قانت، معاون وزارت معادن طالبان، در دیدار با مسئول بخش آسیایی وزارت خارجه چین خواستار تسریع روند استخراج این معدن شده است. در خبرنامه وزارت معادن طالبان به نقل از قاند آمده است که هیچ مانعی بر سر اجرای پروژه وجود ندارد و کار استخراج باید هرچی زودتر آغاز شود. اما چرا این پروژه هنوز به مرحله تولید نرسیده؟ تصاویری که شرکت MCC در سال 2025 منتشر کرد نشان می‌داد که تولید در این معدن احتمالاً در سال‌های 2025 یا 2026 آغاز خواهد شد. اما تا کنون خبری از آغاز استخراج نیست. کارشناسان حوزه معادن می‌گویند اختلافات قراردادی و ناامنی‌هایی که طالبان از عوامل اصلی آن دانسته می‌شدند از دلایل عمده توقف این پروژه در سال 2014 بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بار دیگر با همان شرکت چینی به توافق رسید. اما با گذشت نزدیک به 5 سال هنوز پیشرفت چشمگیری در اجرای پروژه دیده نمی‌شود.
5: چین تا زمانی که واقعا نتونه قرارداد بهتری را بگیره یا شرایط اقتصادی را در این قرارداد به نفع خودش بهتر بچرخانه و یا اینکه منتظری هست که افغانستان از نظر در دراز مدت به یک ثبات سیاسی و اقتصادی برسد تا اینکه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خودش را تحت ریسک نبره.
4: کارشناسان کشف آثار باستانی در محدوده معدن، کمبود زیرساخت‌ها و چالش‌های لوجستیکی و مالی پس از بازگشت طالبان را از دیگر عوامل تأخیر در اجرای پروژه بس عینک می‌دانند. بیش از 18 سال از امضای قرارداد 2.9 میلیارد دلاری میان دولت پیشین و شرکت MCC چین در ششم ثور 1387 می‌گذرد. قرار داده که اکنون میان طالبان و چین دنبال می شود. با این حال چین که معمولاً در پروژه های بزرگ معدنی در کشورهای پر ریسک و فاقد زیرساخت با احتیاط عمل می کنند، به نظر می رسد تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز امنیتی، اقتصادی و فنی افغانستان از سرمایه گذاری گسترده و ورود به مرحله تولید تجاری خودداری بکند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: با این حال خدیجه جوادی معاون پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که نگرانی های امنیتی و تهدید گروه های مانند داعش خراسان از عوامل اصلی تأخیر چین در استخراج معدن مس عینک است. به گفته او پکن حاضر نیست در شرایط ناامن افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کند. توجه کنید به اظهارات او.
5: از مهمترین دلایلی که باعث شده که ایجاد تأخیری تقریبا حدود 18 سال در اجرای این قرارداد از طرف چین تخلف رخ بده، از مهمترین عوامل میتونیم مشکلات امنیتی را ذکر بکنیم. در دوره حکومت پیشین این ناامنی ها از طرف خود گروه طالبان بود و در حال حاضر به دلیل کاهش سطح جنگ ها و ناامنی های داخلی تهدیدات امنیتی را از طرف گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و یا غیره را چین احساس میکنه و این ریسک نمیپذیره که بخواد میلیاردها دلار سرمایه خود با وجود شرایط ناامنی که در حال حاضر وجود داره و یا بی‌ثباتی سیاسی که وجود داره بخواد وارد افغانستان بکنه. یکی دیگه از عوامل بسیار مهم دیگه در تأخیر استخراج یا روند تأخیر در روند استخراج از طرف چین، هزینه های بسیار بالایی بود که در ارتباط با زیرساخت ها در قرارداد آمده بود. در قرارداد اولیه فقط استخراج معدن نبود، چین متعهد شده بود که نیروگاه برق حرارتی را از معدن زغال سنگ آشپشته در نزدیکی معدن مس عینک احداث بکنه که این خب برای چین یک هزینه بسیار گزافی را متحمل میشد. چین تعهد کرده بود که خط ریل آهن را برای جابجا کردن ماده معدنی یا همون ذخیره معدنی احداث بکنه و همچنین تعهدات دیگه در

0: بخواهد که حق الامتیاز دولت کمتر بشه، مالیاتی که در این قرارداد آورده شده کمتر بشه، همچنین کاهش تعهداتی در خصوص زیرساخت‌ها را بسیار زیاد از طرف کمپانی چینایی به دولت پیشین ارائه می‌شد و یا اینکه تغییر شرایط اقتصادی را در نظر داشت. و مسئله مهم دیگه که در آخر می‌تونیم اشاره بکنیم که تاثیر بسیار بزرگی بر تأخیر در استخراج معدن داشت، وجود آثار باستانی 2000 ساله در ساحه معدن مس عینک بود که استخراج و اکتشاف و استخراج این آثار باستانی زمان زیادی را در بر گرفت و باعث تأخیر در روند استخراج معدن شد.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از نهایی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال کرد. آقای کرزی در پیام در ایکس نوشت که این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان میداند. او همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. آقای کرزی همچنان با خوشبینی به موفقیت این روند ابراز امیدواری کرده است که این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت بین المللی ادامه یابد. گفته نیست که شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافقنامه میان ایالات متحده و ایران نهایی شده است. در پیوند به شکنندگی این توافقنامه از داوود عرفان کارشناس روابط بین الملل پرسیدم.
2: ببینید اصولا هنوز که توافق در دسترس ما نیست. آنچه که خبرگزاری مه منتشر کرده و 14 مادر هم من امروز خواندم، اما واقعیت امر اینه که باید ببینیم آمریکایی‌ها چه ماده های منتشر میکنن. اتفاق افتاده که ایرانی ها مدعی یک سری حرفای شدن و خوب دیدیم در چند روز گذشته باعث عصبانیت ترامپ هم شد و ترامپ گفت که قطعا آنچه که در مورد توافق شده آن چیزی نیست که داره عنوان میشه. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که اصولا ماهیت تفاهم نامه هم موقت نیست. سخنان ترامپ هم امروز مبتنی بر این بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره جنگ شروع بشه. ایرانی ها هم اون که شما گفتیم آقای غریب آبادی تلویحا به چیزی ادعام کرده، بنابراین این تفاهم نامه به مدت 60 روز ارزش قانونی داره و بعد از اون هست که آن موافقت نامه واقعی و اصلی و پایداری اگر مورد نظر طرفین باشه امضا خواهد شد. بنابراین من شخصا خیلی امیدوار نیستم که صلح پایداری بین آمریکا و اسرائیل و طرف دیگه از ایران به وجود بیاید. دلیل از اون اینه که مباحث ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده در منطقه ما و در وضعیت هنوز بسیاری از مسائل لاینحل باقی مانده. اون نوع تفاهم را فکر میکنم خرید زمان برای هر دو طرف برای درگیری هست.
1: بله، اما آقای عرفان ما انتقادهای زیاد را هم داریم. همون گرک شما اشاره کردین یک تفاهم نامه 14 ماده ای را جزئیاتش را خبرگزاری مهر منتشر کرده که به یک نوع احساس میشه که این برگ برنده را برای جمهوری اسلامی داده. ولی به نظر شما هدف اصلی واشنگتن از این توافق چی است؟ چون شما بحث خرید زمان را گفتین، خرید زمان برای واشنگتن به چی مفهوم؟
2: ببینید اصلا واشنگتن برای چی به ایران لشکر کشی کرده؟ اگر ما فکر کنیم که فقط به خاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شده، خیلی ساده اندیشی در عرصه روابط بین الملل است. آنچه که در اینجا مهم هست این است که آمریکایی‌ها می‌خواهند قاعده نظم جدید جهانی در حال شکل گیری و هم بزنن و وضعیت موجود و وقت بود حفظ بکنن. ایران به این دلیل تحت فشار قرار گرفته که میخواست با همکاری چین و روسیه نظم آمریکایی در عرصه بین المللی دچار اخلال بکنه. حالا آمریکایی‌ها با حملاتی که انجام دادن خب قاعدتا به این نتیجه به صورت قطعی نرسیدن، اما خب احتمال داره که برای مدتی تونسته باشند قدرت نظامی ایران تضعیف بکنن و به
1: نوعی مهار بکنن. داود عرفان کارشناس رابط بین الملل بود. یک خبر تازه هم از رویدادهای منطقه و جهان داریم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش را فاش نکرده گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جدی ونس معاونش و همچنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران یادداشت تفاهم را امضا کردند. او گفته که جزئیات توافق طی 24 تا 48 ساعت آینده منتشر خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که احتمالاً روز جمعه این هفته در سوئیس دیدار میان رؤسای هیات‌های دو طرف انجام و تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شود و سپس نخستین دور مذاکرات بعدی برگزار گردد. با گزارش خبرگزاری مهر عباس عراقچی افزوده است که اقتصاد ایران نباید خود را متکی و موکول به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکرات

0: پاک را با آمریکا بکند. رویدادهای منطقه و جهان و بیشتر از این را از همکارم مرسل سیاس میشنویم.
1: رویدادهای جهان.
2: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد. خبرگزاری اسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تأکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان و اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. برانسون وزیر خارجه هلند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هلند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینال رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگ هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و عمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه با فارس گفت بر متن تفاهم‌نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی‌ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زواید مالی حاصل از تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. پس از ثبت 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموع موارد تایید شده ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در سه ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورث کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورث کیونیز ثبت شده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: مردم شایسته رسانه‌ای هستند که برای کیفیت ارزش قائل باشند.
2: شاعر بی خانه من، گلوی خسته، اما من همینم بعد از این، آتشینم بعد از این، آره غمینم بعد از این، هر قدم نابود گشته سرزمینم بعد از این.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مرد در بلسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهراً این متهم درباره انگیزه کارش گفته است که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان انترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روس دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بیلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان تاکنون درباره این رویداد به طور رسمی اظهار نظر نکرده. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم ماه جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. پلیس طالبان علت آن رویداد را اختلافات خانگی عنوان کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این رویداد گفتگوی داریم با بانو شیزر سمیم، فعال حوزه حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو سمیم. قتل این دختر 14 ساله توسط پدرش را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا این میتونه یک رویداد به عنوان جنایت فردی محاسبه شوه یا نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی در جغرافیای افغانستان است؟
2: با سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به عنوان یک دختری که در همون جامعه و در همون سنت بزرگ شده و میدونه که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه داره که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برسانه. این تفکر در طول دوران زندگی از و در طول دوره که رشد میکنه توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادی نمیشه. ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز به بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
1: خب بله، در برخی موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتلها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانوادهشان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
2: خب اما طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده بر رفتار زن و دختر و خانواده گره زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختری و خانواده، مادری و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کسی دختره به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از او را به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختره میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به یاد خود ادامه میده و متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه، از این فضا حمایت میشه عزیزان.
1: اتفاقا بانو سمیم، میخواییم که در این قسمت یک مقدار تمرکز داشته باشیم، چون شما از گروه حاکم و از وضعیت فعلی در افغانستان یاد کردین. باستولید فرهنگ زن ستیزی توسط رژیم حاکم باز چقدر میتونه روی جامعه و مردم تأثیرش عمیق‌تر باشه؟ گرچه ما در گذشته این فرهنگ‌ها و سنت‌ها را داشتیم، ولی پس از روی کار آمدن رژیم حاکم این وضعیت چقدر عمیق‌تر و شکننده‌تر شده؟
2: ولی میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که وقتی که یک حکومتی در یک جامعه زن از حق آموزش محروم میکنه، از حق کار محروم میکنه، حضورش در جامعه ازش میگیره، حق سخن گفتن به او را در ملای عام نمیکنه، خب این پیام به جامعه منتقل میکنه که زنها تحت کنترل مرد هستن، زنها کم ارزشتر از مرد هستن. وقتی که یک سربازی طالب به خودش حق میده که دختری را که در سرک با وجود حجاب کامل قدم میزنه را با موترش زیر بگیره، خب طبیعتا این پیام به دیگران منتقل میکنه که شما میتونه نه این کار انجام بدین و اصلا مورد بازپرس هم قرار نگیرید. این سیاست ها میتونند نگاه تبعیض آمیزی را که از قبل در جامعه وجود داشته را تقویت بکنند و زمینه را برای افزایش خشونت علیه زن فراهم بکنند و این زمینه خشونت علیه زن روز به روز در حال افزایش است. در افغانستان ما قتل های بیرویه زن کشه بیرویه را در یک وقت شاهد هستیم. چرا؟ چون هیچ عامل خشونتی تا امروز علیه زن در حکومت طالب جذاب نشده و در صورتی که خود حکومت زن ستیز است، در صورتی که خود حکومت زن هست میکنه طبیعتاً به شهروندانش باور منتقل میکنه که شما کاملا آزاد هستید، حتی و بر خودی که در مقابل یک زن داشته باشید.
1: برسیم این یک طرف ما در شرایط فعلی گروه حاکم را داریم، امر بالمعروف را داریم، نهادهای امنیتیش را داریم که به گفته شما خانم ها در مجموع تمام جامعه به خصوص خانم ها را سرزنش و سرکوب میکنه. یک طرف دیگه ما مردها را در داخل جامعه افغانستان داریم به عنوان همسر، به عنوان برادر، به عنوان پدر در خانواده. شما مطمئنن با دخترای زیاد در کابل و در ولایت‌ها به تماس هستین، اونها چقدر از این رفتارها به تنگ آمدن، هم از رفتار بیرون که طالب فشار میاره رویشان و هم از رفتار در داخل خانه که مردها روی خانم ها وضع میکنن؟
2: بله، من فکر میکنم که قاعدتا شما پیامی از یک دختر هراتی که در صفحات مجازی نشر شده بود خوانده بودین که در خانه روش گفته شده بود که اگر تو را در بیرون طالب گرفت خانه نیایی، دیگه به خانه بر نگردی اگر تو را طالب گرفت. فرنوشته بود که برادر مسئله را تاکید میکنه و مادرم هم در مقابل حرف سکوت میکنه. خب امین فرهنگ غلطی که در جا جا و در خانه ای و وطن ریشه دوانده، امین طرز فکر را تقویت میکنه حتی در میان اعضای خانواده. خب متاسفانه من نمیتونم به مورد وضعیت زنها و دخترهایی که در افغانستان هستن چیزی بگویم. جهان خود شاهد است که زنان و دختران در افغانستان در چی وضعیت قرار دارن. وقتی که تو با چقدر ترس با چقدر وحشت از خانه بیرون میروی و خانواده‌ات به تو میگن که اگر تو را طالب بر دوباره به خانه برنگردی و از طرف طالب به خودش اجازه میده که حتی تو را با یک کوشش کاملا اسلامی اسکیل بکنه لتوکوب بکنه، طبیعتاً تو دیگه امید در زندگی در اون جامعه نداری، در اون خانواده نداری و به خاطر است که ما چقدر شاهد قتل‌های خودکشی‌های هستیم در میان دخترانی که از تحصیل بازماندن، در میان دخترانی که حق حضور در جامعه را ندارن و چقدر آماری خودکشی‌ها بالاست، چقدر آماری کودک همسری‌ها بالاست، چون که در اون خانواده و در اون جامعه حضور تو دیگه برای رسمیت شناخته نمیشه.
1: بله بله. خب یک طرف دیگه زمانی که چنین رویدادهای رخ میده نیاز از به نهادهای مستقل قضایی، نهادهای حمایتی که بیایه یک طرف او قاتل را واقعا در حقش عدالت را تامین کنه و یک طرف دیگه از او خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته از او حمایت شوه. در حال حاضر نبود نظام قضایی مستقل و خصوصا نهادهای حمایتی از زنان و کودکا چقدر به این رویدادها و تداوم این رویدادها منجر میشه؟
2: من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث میشه که این اتفاقات مکررن در افغانستان رخ بده همین بود یک نظام قضایی مستقل و نهادهای حمایتی برای زنان در افغانستان است. خب در همین زنکشی های اخیری اگر یکی از این افراد، دو نفرشان، سه نفرشان مجازات میشدن قتلا آمار کمتر میشد در میان این افراد، اما متاسفانه آمار هر روز در حال افزایش است. وقتی که زنها و کودکان در یک جامعه، زنان و کودکان قربانی هستند، راهی برای شکایت نداشته باشند، جایی برای حمایت دادخواهی نداشته باشند، قطعا در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. و اگر عاملان چنین جنایتهای مطمئن باشند که با پاسخگویی جدی روبرو نیستند، اما قسمی که ما شاهد هستیم چون امی اعتماد به نفس در وجود از ما شکل گرفته که خب ما هر کاری بکنیم قرار نیست به کسی پاسخ بدیم و امی احتمال باعث میشه که بکرات اتفاقات رخ بده در افغانستان.
1: اساسا در گذشته زمانی که بحث های اینچنینی میشد امیدواری های وجود داشت که بالاخره بر علیهش استادگی شوه، در حق او فرد دادخواهی صورت بگیره، اعتراض شوه، گردهمایی شوه و مشخصا از طریق رسانه ها به یک نوع آموزش و روشنگری انجام میشد صورت میگرفت. حالا که ما تماما این ابزارها را و این آدرس ها و نهادها را نداریم برای جلوگیری از این قتل ها، خصوصا همو قتل های موسوم به ناموسی و خشونت علیه زنا، فکر میکنین که چی امیدی وجود داره یا فکر میکنین که کماکانی وضعیت با همو شدتش ادامه پیدا میکنه؟
2: بله، متاسفانه یک چیزی که مرا به عنوان یک زن و دختر شدید میترسانه عادی شدن یعنی شرایط برای مردمی است که در داخل افغانستان زندگی میکنن و برای جلوگیری از این رقم جنایت ها بیش از هر چیزی باید فرهنگ احترام به حقوق و کرامت زنها و کودکا در جامعه تقویت شود و برای از این ما نیازمند هستیم که یک مسیر بسیار طولانی را بپیماییم. تا زمانی که امی افکار موسیدت در ته ذهن اومد ما متغیر میتونیم مسیر بسیار طولانی را باید بپیماییم. باید به خانواده ها آموزش داده شود، به مکتب ها آگاهی داده شود، رسانه ها و مبارزه با باورهایی که خشونت توجیه میکنند به نظر من ضروری است. در این میان وظیفه رسانه ها از هر زمان دیگری سنگین تر است، چون که متاسفانه زنان و دخترانی که در داخل افغانستان عملا تحت چنین ظلمهایی قرار دارند قطعا نه به رسانه دسترسی دارند، نه به نهاد دسترسی دارند، نه به کدام قوه قضایی دسترسی دارند که صدای خود را برسانند. پس در این میان قطعا واجب ما رسانه ها و تو کسانی که یک دسترسی حداقل به اطلاعات دارند به مراتب سنگین تر است.
1: ولی یک طرف دیگه هم این پرسش باقی میماند که ما در طول امی دو سه سال اخیر شاید این دست رویدادهای زیاد در تمام ولایت ها در بخش های مختلف بودیم. طالبان هم آمدن مدعی شدن که دستگاه قضاییشان به این موارد رسیدگی میکنن. چی باور وجود داره که واقعا در حق خانم ها و در حق آنان که قربانی شدن عدالت تامین میشه از سوی طالب و دستگاه عدلی و قضاییش؟
2: نه متاسفانه اگر چنین می بود، اگر این سخن طالبان حقیقت می داشت که اونا عدالت در حق قربانی اجرا می کردن، چرا به تکرار در تکرار ما چنین سناریوی را شاهد می بودیم؟ نزدیک به 5 سال است که همین سناریو در افغانستان در حال تکرار است و اگر قرار می بود 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر از این عاملان مورد پیگرد قرار می گرفتن و سزای خود می رسیدن، ما امروز شاهدی از این نمی بودیم که کسی به چنین خونسردی با این اعتماد به نفس و با این آشکاری برای یک به خودش حق بده که جان یک زن، یک کودک، یک دختر بگیرد. و این من اصلا باورمند به این مثلا نیستم، چون اگر من شاهد هستم که اگر تو به عنوان یک دختر، یک زن، یک خانمی که مورد خشونت قرار گرفته میری به دستگاه طالب، تو به مراتب تا گناه زشتری در سوی خود طالبان در داخل حراکم دولتیشان بشنوی. اونا به مراتب تو را بیشتر از کسی که مورد خشونت قرار داده توهین میکنن با حرفای مثلی ازی که همسرت هست، شوهرت هست، حق داره، تو باید فرمان بردار باشی، تو باید صحبت نکنی، تو باید سکوت بکنی. و ما اصلا باور من به این قضیه نیستم که طالبان حتی در حق یک فرد و یک زن مورد قرار گرفته در افغانستان عدالت برقرار کرده باشن و چی بساط بعد از این برقرار بکنن.
1: اگر مردهای خانواده در این شرایط سخت صدای شما را بشنون، چی حرف به عنوان یک دختر، یک بانو برشان دارین در یک حالت که به مراتب در بیرون از خانه خشونت ها و محدودیت از سوی طالب تشدید شده؟ چی مسئولیت دارن مردهای خانواده؟
2: البته سخن ما در اولی است که هیچ چیزی، هیچ بهانه، نه سنت، نه عرف، نه حیثیت، نه زیابرو، هیچ کدامی از ایران نمیتونه کشتن یک کودک توجیه بکنه. تو نمیتونی کشتن یک کودک به بهانه از اینکه میخواستم آبروی من حفظ بکنم، میخواستم که حیثیت من حفظ بکنم توجیه بکنی. تو چگونه میتونی بالای دختری که از حق آموزش محروم است، از جامعه هست و از حق سخن گفتن نداره، حق درس خواندن نداره، حق از خانه بیرون شدن نداره، و او اگر اندک فرصتی پیدا میکنه که به بیرون برای یک چیز یاد بگیره و تو را به بهانه حفظ آبرو بکشه، ایره هیچ چیزی توجیه نمیکنه. و گذشته از او خانواده باید پناه یادم باشه، باید پایه محبت گفتگو در که متقابل در یک خانواده برای فرزند مهیا شده باشه. جامعه هم باید درباره برای خشونت سکوت نکنه و از حق زندگی و کرامت زنان و دختران در افغانستان دفاع بکنن. در این روزا حداقل در این شرایط سختی که زنان و دختران افغانستان سپری میکنن، در این برهه از تاریخ برادرها، پدرها، همسرها وظیفه‌شان است و مکلفیت دارند که بیشتر از هر زمان دیگری در کنار زنان خانواده‌شان بمانند، نه اینکه اونا را به بهانه حفظ کرامت و حیثیت به قتل برسانند.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو شیزر صمیم، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: از محدودیت ها بر زنان تا انتقاد ها از انفعال یونما در افغانستان. شورای امنیت ماموریت یونما را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. فشارهای مضاعف طالبان بر زنان در افغانستان. شورای حقوق بشر پرونده حقوق بشری افغانستان را به بررسی می گیرد. باز تولید خشونت علیه زنان در افغانستان. نصیر احمد فائق می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است. و امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. نماینده دنمارک در شورای امنیت سازمان ملل با حمایت از پیشنویس مربوط به افغانستان بر نقش حیاتی یونما در نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حفاظت از غیر نظامیان و گزارش نقض حقوق زنان و کودکان تاکید کرد. او گفت که شورای امنیت از تلاش یونما برای تضمین مشارکت مانادار و کامل زنان در عرصه‌های اجتماعی و روند سیاسی حمایت میکند و افزود که در حال که طالبان به مگیت‌های خود ادامه میدهند، حفظ ماموریت‌های قانونی این نهاد و ویژه در زمینه برابری جنسیتی اهمیت ویژه دارد. از سوی هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید ماموریت یونما برای یک سال دیگر، نماینده ایالات متحده آمریکا از طالبان خواست که به تعهدات بین‌المللی و ضد تروریستی خود عمل کند، به دیپلماسی گروگانگیری پایان دهد و به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان خاتمه دهد. او تاکید کرد که طالبان باید محدودیت‌های اعمال شده بر کارکنان زن سازمان ملل را لغو کند و همه موانعی را که توانه یونما برای انجام ماموریتش را محدود می‌سازد از میان بردارد و گفته او کارکنان سازمان ملل باید بتوانند بدون مانع به وظایف خود عمل کنند. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت از تمدید یک ساله ماموریت یونما استقبال کرد و گفت که این قطعنامه در زمان تصویب می شود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به زوال است. آقای فائق گفته که نیروهای امر بی‌معرف طالبان زنان را به دلیل پوشش بازداشت کرده و طالبان در برابر معترضان از سلاح استفاده کرده است. او افزوده که طالبان پس از آن بازجویی، حبس و بازداشت فلان حقوق بشر را در سراسر هرات تشدید کرده است. نماینده افغانستان گفته که هدف طالبان هست به سیستماتیک زنان از جامعه است.
1: تصویب این قطعنامه در زمانی انجام میشه که وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان رو به زوال هست. همین چند روز پیش در 6 و 7 ماه جون پلیس موسوم به اخلاق طالبان چندین زن را در هرات به واسطه ظاهر و پوشش اونها دستگیر کردند. در برابر معترضان از فشنگ‌های جنگی استفاده کردند که این به کشتن یک زن و کودک منجر شد. طالبان در پی اون روند بازجویی، بازپرسی، حبس و زندان فعالان حقوق بشری رو در سراسر این ولایت تشدید کردند و گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل در افغانستان ابراز نگرانی کرده از این برخورد نامتناسب با اعتراض‌های صلح‌آمیز. البته اینها موارد انفرادی و منزوی هم نیستند، اینها بخش از یک الگو یا پترنی هستند که به موجب اون طالبان تلاش میکنن که زنها رو به صورت سیستماتیک از عرصه حیات اجتماعی حذف کنن. رهبران طالبان اخیراً محدودیت هایی بر تلفن های هوشمند در نهادهای دولتی وضع کردند، همچنین کنترل خودشون رو بر حیطه اطلاعاتی و مخابراتی تشدید کردند با هدف لاپوشانی تعدی از حقوق بشر و تحمیل خاموشی و حذف اطلاعات از عرصه اجتماعی. بنابراین ما استقبال میکنیم از موارد مندرج در قطعنامه که خواستار لغو محدودیت های وضع شده از سوی طالبان هستند و خواستار این هستند که طالبان پایبند باشه به تعهدات بین المللی افغانستان.
2: نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل بود. شنوندگان عزیز، نمای خبرها را با من سلیمان قیومی دنبال کنید. نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که برخی عناصر در درون طالبان به طور فعال با چندین گروه تروریستی همکاری میکنند و برای آنها پناهگاه امن فراهم کردند. او اظهار داشت که بسیار نگران کننده است که برخی از عناصر درون طالبان فعالانه با چندین گروه تروریستی همکاری دارند و با آنها پناهگاه میدهند. نماینده پاکستان افزود که گروه های تحریک طالبان پاکستان یا TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، داعش، القاعده و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در داخل افغانستان بدون مجازات فعالیت میکنند. او تاکید کرد که بسیاری از این گروه ها مسئول حملات تروریستی فرامرزی علیه غیر نظامیان، نیروهای امنیتی پاکستان، زیرساختهای حیاتی و اماکن عمومی این کشور هستند. با این حال نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده افغانستان در ژنو میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی و مستندسازی خواهد شد. آقای اندیشه امروز در شبکه اکس نوشت که در این نشست موضوعات مرتبط با وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از جمله فرمان شماره 18 ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و همچنان خشونت‌ها و بازداشت‌های اخیر در هرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نمایندگی افغانستان در ژنو نیز اعلام کرد که 62مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز شده و تا 19 سرطان 1405 ادامه خواهد داشت. این نشست از 25 جوزا در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شده است. نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یونما استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شد. او گفت این تمدید باعث می‌شود که تلاش‌ها برای مدیریت بحران افغانستان و بیش بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفت که یونما باید با تعامل خود با طالبان و طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواست که خواست‌های مشروع مردم افغانستان به ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه دهد. منابع محلی روز گذشته به افغانستان اینترنشنال گفتند که مرد در ولسوالی کلکان ولایت کابل دختر 14 ساله خود را با ضربات بیلچه کشته است. ظاهرا این متهم درباره انگیزه کارش گفته که دخترش هنگام بازگشت از مدرسه دینی به خانه با پسر جوان گفتگو کرده بود. این رویداد بامداد جمعه 22 جوزا رخ داده. او پس از قتل خود را به حوزه امنیتی طالبان نیز تسلیم کرده است. بستگان متهم به افغانستان اینترنشنال گفتند که وی پس از شنیدن این موضوع از اهالی روستا دخترش را تهدید به قتل کرد و سپس شبانگام زمانی که او خواب بود با ضربات بلچه جانش را گرفت. مسئولان طالبان در این باره تا به حال چیزی نگفتند. در ماهای اخیر گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده منتشر شده است. در دهم جوزا مرد در ولسوالی سرخرود ننگرهار همسر و دخترش را کشت. در مورد این دست رویدادها گفتگوی داشتم با شزر سمیم فعال حقوق زن و از او پرسیدم که آیا این رویدادها یک جنایت فردی است یا نشانه‌ای از یک مشکل عمیق‌تر اجتماعی در افغانستان؟
3: به عنوان یک دختری که در همان جامعه و در همان سنت بزرگ شده و میداند که فضای جامعه چگونه است، من این رویداد نه تنها یک جنایت فردی نمیدانم، بلکه را نشانه ای از یک مشکل عمیق اجتماعی میدانم. ببینید، هیچ مردی در هنگام تولد به این باور زاده نمیشه که او اجازه دارد که خواهر خود، همسر خود، دختر خود به خاطر صحبت کردن با مردی به قتل برساند. این تفکر در طول دوران زندگی از او در طول دوره که رشد میکند توسط خانواده و توسط جامعه در ذهن او فرد نهادینه میشه، ای که تو به خاطر حفظ آبرو، تو به خاطر حفظ غیرت و ناموس خودت اجازه داره خواهرت، دخترت، همسرت به خاطر صحبت با یک مردی به قتل برسانی. وقتی که دختر تنها به دلیل صحبت کردن با یک پسر جان خود از دست میده، نشان میده که هنوز به بخشی از جامعه زنان و دختران از حق انتخاب، آزادی و حتی حق زندگی برخوردار، چیزی که روز ما در افغانستان شاهد هستیم.
2: خب بله، در برخ موارد یا اگر بگیم در بسیاری از موارد عاملان این او قتل‌ها مدعی هستند که برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده‌شان دست به این رویداد زدن یا دست به این خشونت زدن. من میخوام بدانم که این طرز تفکر چگونه در جامعه ما شکل گرفته، چرا همچنان با قوتش دوام داره؟
3: خب امو طوری که بیشتر اشاره کردم، این طرز فکر از نظر من زمانی شکل میگیره که ارزش و حیثیت یک خانواده به رفتار زن و دختر و خانواده گره زده میشه، چیزی که سالها بسیار طولانی در بستر و در ته ذهن مردم و جامعه جانشین شده. ای که در یک خانواده دختر و خانواده، مادر و خانواده مکلف و موظف است که از حیثیت و خانواده دفاع بکنه. در این نگرش هیچ کسی دختر به عنوان یک انسان مستقل نمیبینه، به عنوان یک انسان مستقل شخصیت از رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه به عنوان مسئول حفظ آبروی خانواده و دختر میشناسن. تا زمانی که آموزش، آگاهی و احترام به حقوق زنها در جامعه نهادینه نشه و تا زمانی که عاملای خشونت پاسخگو نباشه، تفکر همچنان به یاد خود ادامه میتوان. متاسفانه در فضایی که امروز در جامعه شکل گرفته و با حکومتی که ما فعلا در افغانستان داریم، چون امی فضا حمایت میشه، از
2: شیزر سمیم فعال حقوق زن بود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرد که در سال 2026 میلادی 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجهند. سازمان ملل خواستار تامین فوری بودجه و کمک‌های مالی برای نجات جانها و جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر این بحران شد. اوچا همچنان هشدار داد که ناامنی غذایی در افغانستان رو به افزایش است و در کنار شیوع بیماری‌ها، کمبود خدمات صحی و تغذیه‌ای و شرایط نامناسب بهداشتی و تشدید بحران سوء تغذیه دامن زده است. گروه تغذیه، نهاد هماهنگ کننده وابسته به سازمان ملل و شرکای بشردوستانه که وضعیت سوء تغذیه در افغانستان را رصد می‌کند، در گزارش تازه اعلام کرده است که بحران تغذیه در کشور به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، اعلام کرد که عامل حمله به موتر به گروه از دختران در کابل بازداشت شده است. زدران افزود که این فرد تحت بازجویی قرار دارد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. با گفته او، فرد مزنون همراه با موترش بازداشت شده است. در این رویداد که در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داد، دست کم 3 دختر زخمی شدند. پلیس طالبان همچنان تصویر از این مزنون را که در آن چهره‌اش تار شده منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات دریافتی افغانستان انترنشنال، این رویداد روز یکشنبه 17 جوزا رخ داد. در ویدیویی که از این رویداد منتشر شد، دیده می‌شود که 6 زن در حال رفتن هستند و یک لند کروزر سفید رنگ با شیشه‌های سیاه و بدون نمبر پلیت با سرعت بالا به سمت آنها می‌رود. آنها را می‌زند و در ادامه یک بایسکل سوار را نیز زیر می‌گیرد. وزارت معدن طالبان بار دیگر از چین خواست که استخراج معدن مس عینک را آغاز کند. عبدالرحمن قانت، معین این وزارت، گفت که هیچ مانعی در مسیر اجرای این پروژه وجود ندارد. اما چرا با گذشت 18 سال از امضای این قرارداد استخراج مس عینک هنوز آغاز نشده است؟ گزارش مشتاقیم از پویا هاشمی.
4: شکایت از کندی روند اجرای پروژه استخراج مس عینک، پروژه‌ای که طالبانان را از دولت پیشین افغانستان به میراث بردند. برای دومین بار در 3 ماه اخیر، طالبان از کندی پیشرفت فعالیت‌های شرکت چینی در پروژه استخراج مس عینک ابراز نارضایتی کردند. عبدالرحمن قانت، معاون وزارت معادن طالبان، در دیدار با مسئول بخش آسیایی وزارت خارجه چین، خواستار تسریع روند استخراج این معدن شده است. در خبرنامه وزارت معادن طالبان به نقل از قاند آمده است که هیچ مانعی بر سر اجرای پروژه وجود ندارد و کار استخراج باید هرچی زودتر آغاز شود. اما چرا این پروژه هنوز به مرحله تولید نرسیده؟ تصاویری که شرکت MCC در سال 2025 منتشر کرد نشان می‌داد که تولید در این معدن احتمالاً در سال‌های 2025 یا 2026 آغاز خواهد شد، اما تا کنون خبری از آغاز استخراج نیست. کارشناسان حوزه معادن می‌گویند اختلافات قراردادی و ناامنی‌هایی که طالبان از عوامل اصلی آن دانسته می‌شدند از دلایل عمده توقف این پروژه در سال 2014 بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بار دیگر با همان شرکت چینی به توافق رسید. اما با گذشت نزدیک به 5 سال هنوز پیشرفت چشمگیری در اجرای پروژه دیده نمی‌شود.
5: چین تا زمانی که واقعا نتونه قرارداد بهتری را بگیره یا شرایط اقتصادی را در این قرارداد به نفع خودش بهتر بچرخانه و یا اینکه منتظری هست که افغانستان از نظر در دراز مدت به یک ثبات سیاسی و اقتصادی برسد تا اینکه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خودش را تحت ریسک نبره.
4: کارشناسان کشف آثار باستانی در محدوده معدن، کمبود زیرساخت‌ها و چالش‌های لوجستیکی و مالی پس از بازگشت طالبان را از دیگر عوامل تأخیر در اجرای پروژه بس عینک می‌دانند. بیش از 18 سال از امضای قرارداد 2.9 میلیارد دلاری میان دولت پیشین و شرکت MCC چین در ششم ثور 1387 می‌گذرد. قرارداده که اکنون میان طالبان و چین دنبال می شود. با این حال چین که معمولاً در پروژه های بزرگ معدنی در کشورهای پر ریسک و فاقد زیرساخت با احتیاط عمل می کنند، به نظر می رسد تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز امنیتی، اقتصادی و فنی افغانستان از سرمایه گذاری گسترده و ورود به مرحله تولید تجاری خودداری بکند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: با این حال ختیجه جوادی معاون پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که نگرانی های امنیتی و تهدید گروه های مانند داعش خراسان از عوامل اصلی تأخیر چین در استخراج معدن مس عینک است. به گفته او پکن حاضر نیست در شرایط ناامن افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کند. توجه کنید به اظهارات او.
5: از مهمترین دلایلی که باعث شده که ایجاد تأخیری تقریبا حدود 18 سال در اجرای این قرارداد از طرف چین تخلف رخ بده، از مهمترین عوامل میتونیم مشکلات امنیتی رو ذکر بکنیم. در دوره حکومت پیشین این ناامنی ها از طرف خود گروه طالبان بود و در حال حاضر به دلیل کاهش سطح جنگ ها و ناامنی های داخلی تهدیدات امنیتی را از طرف گروه های تروریستی مثل داعش خراسان و یا غیره را چین احساس میکنه و این ریسک نمیپذیره که بتونه بخواد میلیاردها دلار سرمایه خود با وجود شرایط ناامنی که در حال حاضر وجود داره و یا بی‌ثباتی سیاسی که وجود داره بخواد وارد افغانستان بکنه. یکی دیگه از عوامل بسیار مهم دیگه در تایید تاخیر استخراج یا روند تاخیر در روند استخراج از طرف چین، هزینه های بسیار بالایی بود که در ارتباط با زیرساخت ها در قرارداد آمده بود. در قرارداد اولیه فقط استخراج معدن نبود، چین متعهد شده بود که نیروگاه برق حرارتی را از معدن زغال سنگ آشپشته در نزدیکی معدن مس عینک احداث بکنه که این خب برای چین یک هزینه بسیار گزافی را متحمل میشد. چین تعهد کرده بود که خط ریل آهن را برای جابجا کردن ماده معدنی یا همون ذخیره معدنی احداث بکنه و همچنین تعهدات دیگه در خصوص احداث جاده، سرک و تاسیسات صنعتی را به عهده گرفته بود و همچنین چندین شهرک مسکونی که برای پیشبینی ساخته بشه برای بیجا شدگان که در آینده قرار بود که پیشبینی بشه. خب این هزینه ها برآوردش در ابتدا برای چین یک مقداری با توجه به شرایط اقتصادی آسانتر و سهلتر به نظر می رسید، ولی بعد از گذشت سالها از نظر اقتصادی یک مقداری سوداوری در خصوص این معدن برش کاهش داد و بنابراین در شروع این پروژه دست نگه داشت و یا ایجاد تعلل کرد. و سومین دلیل اختلاف بر سر مفاد قرارداد بود. چین در دوره سالهای مختلف نشان داد و خواهان این بود که بخواهد که حق الامتیاز دولت کمتر بشه، مالیاتی که در این قرارداد آورده شده کمتر بشه.

0: جمهور سابق افغانستان از نهایی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و حل مسائل از راه مذاکره استقبال کرد. آقای کرزی در پیام در اکس نوشت که این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان می‌داند. او همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. آقای کرزی همچنان با خوشبینی به موفقیت این روند ابراز امیدواری کرده است که این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت بین المللی ادامه یابد. گفتنی است که شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که توافقنامه میان ایالات متحده و ایران نهایی شده است. در پیوند به شکنندگی این توافقنامه از داوود عرفان کارشناس روابط بین الملل پرسیدم.
1: ببینید اصولا هنوز که توافق در دسترس ما نیست. آنچه که خبرگزاری مهر منتشر کرده و 14 مادر هم من امروز خواندم، اما واقعیت امر اینه که باید ببینیم آمریکایی‌ها چه ماده های رو منتشر میکنن. اتفاق افتاده که ایرانی ها مدعی یک سری حرف های شدن و خوب دیدیم در چند روز گذشته باعث عصبانیت ترامپ هم شد و ترامپ گفت که قطعا آنچه که در مورد توافق شده چیزی نیست که داره عنوان میشه. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که اصولا ماهیت تفاهم نامه هم موقتی. سخنان ترامپ هم امروز مبتنی بر این بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره جنگ شروع بشه. ایرانی ها هم اون که شما گفتید آقای غریب آبادی تلویحا به چیزی ادعام کرده، بنابراین این تفاهم نامه به مدت 60 روز ارزش قانونی داره و بعد از اون هست که آن موافقت نامه واقعی وصلی و پایداری اگر مورد نظر طرفین باشه امضا خواهد شد. بنابراین من شخصا خیلی امیدوار نیستم که صلح پایداری بین آمریکا و اسرائیل و طرف دیگه از آن ایران به وجود بیاید. دلیل از آن اینه که مباحث ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده در منطقه ما و در وضعیت هنوز بسیاری از مسائل لاینحل باقی مانده، اون رو تفاهم فکر میکنم خرید زمان برای هر دو طرف برای درگیری
0: هست. بله، اما آقای عرفان ما انتقادهای زیاد هم داریم. همون گره که شما اشاره کردین یک تفاهم نامه 14 ماده‌ای را جزئیاتش را خبرگزاری مهر منتشر کرده که با یک نوع احساس میشه که این برگ برنده را برای جمهوری اسلامی داده. ولی به نظر شما هدف اصلی واشنگتن از این توافق چی است؟ چون شما بحث خرید زمان را گفتین، خرید زمان برای واشنگتن به چی مفهوم؟
1: ببینید اصلا واشنگتن برای چی به ایران لشکر کشی کرده؟ اگر ما فکر کنیم که فقط به خاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شده، این خیلی ساده اندیشی در عرصه روابط بین الملل. آنچه که در اینجا مهم هست این است که آمریکایی‌ها می‌خواهند قاعده نظم جدید جهانی در حال شکل گیری و هم بزنند و وضعیت موجود و فقط متحد بکنند. ایران به این دلیل تحت فشار قرار گرفته که می‌خواست با همکاری چین و روسیه نظم آمریکایی در عرصه بین المللی دچار اخلال بکنه. حالا آمریکایی‌ها با حملاتی که انجام دادن خب قاعدتا به این نتیجه به صورت قطعی نرسیدن، اما خب احتمال داره که برای مدتی تونسته باشند قدرت نظامی ایران تضعیف بکنند و به نوعی مهار بکنند.
0: داود عرفان کارشناس رابط بین الملل بود. یک خبر تازه هم از رویدادهای منطقه و جهان داریم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش را فاش نکرده گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاونش و همچنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران یادداشت تفاهم را امضا کردند. او گفته که جزئیات توافق طی 24 تا 48 ساعت آینده منتشر خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که احتمالاً روز جمعه این هفته در سوئیس دیدار میان رؤسای هیات‌های دو طرف انجام و تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شود و سپس نخستین دور مذاکرات بعدی برگزار گردد. با گزارش خبرگزاری مهر عباس عراقچی افزوده است که اقتصاد ایران نباید خود را متکی و موکول به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا بکند. رویدادهای منطقه و جهان و بیشتر از این رو از همکارم مرسل سیاس میشنویم.
2: رویدادهای جهان.
3: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و به لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد. خبرگزاری اسنانیز گزارش داد

0: عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تأکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل پاسخ خواهد داد. برانسون وزیر خارجه هالند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوار کننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هالند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینل رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و عمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه با فارس گفت بر متن تفاهم نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی ها را خواهد پذیرفت. یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زواید مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. پس از 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموعه موارد تایید شده ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در سه ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورت کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورت کیونیز ثبت شده است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: در خبررسانی
3: سرعت مهم است،
2: اما دقت مهمتر.
3: ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار میکنیم.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. اعلام توافق کامل با جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از باز شدن کامل تنگه هرمز و نظارت شدید بر ایران خبر داد. بقایی میگوید نهایی نشده.
1: بی‌شائبه محکوم می‌کنیم دستگیری اخیر ده‌ها زن در هرات رو و استفاده از زور به صورت
0: واکنش سازمان ملل به سرکوب زنان هرات در افغانستان. اعضای شورای امنیت خواهان پایان خشونت و تبعیض شدند. و محدودیت شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا برای کودکان که استارمر در پی اجرای ممنوعیت‌های برای حفاظت از زیر 16 ساله هاست. درود وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که ساعت پیش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده، تنگه هرمز به طور کامل باز است و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه رفته همچنین گفت تنگه هرمز تا جمعه به طور کامل باز خواهد شد. ترامپ افزود که نظارت و کنترل قوی علیه ایران برقرار خواهد بود و گفت که متن توافق حاصل شده با ایران پس از مراسم امضای رسمی در جمعه منتشر خواهد شد و ممکن است او هم در مراسم امضای توافق حضور داشته باشد. دونالد ترامپ همچنین در تروس سوشال خود نوشت که کشتی ها از جمله نفتکش ها در حال عبور از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و قابل استفاده است. او در این پیام تاکید کرده که برای تردد دریایی در این منطقه گزینه ها و مسیرهای دیگر نیز وجود دارد.
2: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی‌ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که برنامه امضای تفاهم‌نامه هنوز نهایی نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند پیش از رفتن به ژنو و چند کشور منطقه سفر کنند. بقایی پایان جنگ در لبنان را بخش تفکیک ناپذیر توافق آتش‌بس دانست و گفت که نام لبنان سه بار در توافق تکرار شده است.
3: در این یادداشت تفاهم سه بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه.
0: همکارمان عارف یعقوبی را مرتبط با همین خبر از واشنگتن همراه دارم با خود. عارف را و عارف از خود بیشتر در این مورد بشنیم که ترامپ ساعت پیش در دیدار با مارن مکرون از امضای کامل توافقنامه با ایران سخن گفت. بیشتر در این باره چی میفهمیم؟
4: همینطور صدف، خب آقای ترامپ در صحبت با رئیس جمهور فرانسه از این تفاهم نامه دفاع کرد و گفت این سبب خواهد شد تا جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چیزی که حالا به نظر میرسه به عنوان مهمترین نکته در این تفاهم نامه و در کلیت این ماجرا از طرف آمریکایی ها بوده. همینطور البته آقای ترامپ اشاره کرد که فعلا یک جمعی از در واقع رده های سوم رهبری در جمهوری اسلامی ایران هست، رده اول و دوم از بین رفته و اینها این رده سوم آدم های هوشمندی هست به قول او که تفاهم کردن و با اونها ایالات متحده آمریکا کنار آمده. در مورد البته تفاهم نامه‌ای که قرار هست روز جمعه امضا شود گفته شده که آقای ترامپ خودش و جدی ونس و همینطور از طرف جمهوری اسلامی قالیباف این را به صورت الکترونیکی یا به صورت آنلاین امضا کرده، یعنی امضا شده تمام شده، اما قرار هست که در مراسم رسمی روز جمعه در سوئیس دوباره حضوری امضا شود. این را دو طرف تایید کرده، هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف ایالات متحده آمریکا. از طرف آمریکا خب قرار است که جدی ونس رهبری هیئت داشته باشه، از طرف جمهوری اسلامی هم محمد باقر قالیباف. البته در ارتباط با این تفاهم نامه لحظات پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس نوشته که هنوز توافق نهایی صورت نگرفته. این یک تفاهمی است که بین دو طرف به صورت مقدماتی شکل گرفته، به وجود آمده، امضا شده و آقای پزشکیان گفته که اگر توافق نامه به صورت نهایی امضا شود، به قول او این یک برگ افتخار برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. البته این طرف آمریکایی‌ها گفته که این یک در واقع نقطه قوت و برگ برنده برای آقای ترامپ خواهد بود. این هر دو طرف ادعای برندگی دارن.
0: حالا امین عارف، این طرف سخنان زد و نقیز هم وجود داره، چیزی که خودت هم در مورد آقای پزشکیان گفتی و اسماعیل بقایی هم به همین مورد اشاره کرده، و این طرف رئیس جمهور آمریکا از کنترل شدید بر ایران سخن گفته. منظور از این کنترل بالای ایران چیست؟
4: خب بیشتر مخاطب این صحبت ها داخلی است، مردم امریکا است. برای آقای ترامپ این مهم هست حالا که این تفاهم صورت گرفته، بعد از هفته ها و صحبت ها و صحبت های ضد و نقیض و حمله میکنیم و حمله نمیکنیم، حالا شرایط به جای رسیده که آقای ترامپ این را چگونه میتونه برای امریکایی ها در واقع ابلاغ کنه یا تفهیم کنه یا به اصطلاح بفروشه تا یک دستاورد قابل ملاحظه سیاسی برای آقای ترامپ محسوب شود. برای همین است که آقای ترامپ میگه که ما خب رهبران درجه اول و درجه دوم جمهوری اسلامی را از بین بردیم، یک نسل سومی هست، یا به زبان ساده میگه مثلا به قول خودش تغییر رژیم صورت گرفته، و از طرف دیگه مثلا این را خاطر نشان میکنه که ما کنترل داریم، تسلط داریم در منطقه، و اگر در واقع در آینده ها چیزی قرار باشه تغییر کنه با اراده ما خواهد بود. میخواد این را به مخاطبان آمریکایی تفهیم کنه که دست بالا را در این ماجرا آمریکایی ها داشته، خود آقای ترامپ داشته. این به این خاطر مهم است که آقای ترامپ دوست نداره در برخ مواردی که در این تفاهم نامه درج شده با مردم با وضاحت صحبت کنه، مثلا واگذاری پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی، یا چیزی در مورد مثلا عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، اینها در تفاهم نامه یا در برجام هم بود. حالا آقای ترامپ میخواد یک چیزی بگه که متفاوت‌تر از برجام باشه تا تفاوت او را با اوباما نشان بده و در نهایت نتیجه گیری کنه که کار او بهتر از اوباماست.
0: بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم سر بزنیم به خبرهای مرتبط به افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ماموریت یونما، هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد، تصمیمی که با اجماع اعضا در نیویورک گرفته شد. در نشست امروز نمایندگان کشورهای مختلف ضمن حمایت از ضرورت حفظ کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بر موضوع حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران تاکید کردند. برخی از اعضای شورا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان خواستار لغو این سیاست‌ها شدند و تأکید داشتند که دسترسی زنان به آموزش، کار و حضور در جامعه باید تضمین شود. شمار از کشورها نیز خواستار بازنگری در نحوه عملکرد یونما و افزایش کارایی آن شدند، در حالی که برخی دیگر بر اهمیت حفظ این ماموریت به عنوان یکی از معدود کانال‌های تعامل با افغانستان تأکید کردند.
5: شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که ماموریت یوناما رو برای یک سال دیگر تمدید می‌کنه. چین به عنوان قلمدار و مؤلف این پیشنویس از همکاری دیگر اعضا سپاسگزاری می‌کنه و می‌خوام نکات زیر رو در ارتباط با قطعنامه یادآور بشم. اول، این قطعنامه بیانگر حمایت راسخ است از کار یوناما و مأموریت اصلی این سازمان از جمله امدادرسانی و حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک و همزمان تلاش میکنیم که قطعنامه رو از مأموریت یوناما رو از مسائل زائد پاک کنیم تا بتونیم که به بهترین نفع از این مأموریت برای رسیدگی به مسائل افغانستان استفاده کنیم. این قطعنامه همچنین تاکید میکنه روی اهمیت کار یوناما و دیگر نهادهای سازمان ملل که بتونن در افغانستان به فعالیتشون ادامه بدن. خواستار تضمین‌های امنیتی میشه برای فعالیت اونها و خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده بر زنان امدادگر میشه در دسترسی به سازمان‌ها و ساختمان‌های سازمان ملل.
0: نماینده لیتوانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل بازداشت و سرکوب زنان در هرات را نکوهش کرد و از طالبان خواست که تبعیض و خشونت علیه زنان را پایان دهد.
5: بی‌شایبه محکوم می‌کنیم دستگیری اخیر ده‌ها زن در هرات رو و استفاده از زور به صورت بدون تناسب علیه معترضان شرکت کننده در اعتراض‌های صلح‌آمیز. خواستار پایبندی طالبان به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان هستیم. یک بار دیگر همونطور که می‌بینیم شورای امنیت در قطعنامه پیشروی ما تاکید می‌کنه که رعایت نشدن حقوق بنیادی و آزادی‌های بنیادی خطری است علیه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان. بنابراین لاتویا ابراز حمایت بی‌شایبه می‌کنه از حقوق بشری مردم افغانستان و در کنار زنان افغانستان ایستاده. متشکرم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد مرتبط با همین خبر در برنامه با خودم را دارم. مریم، از تمدید مأموریت یوناما برامون بیشتر بگو. این که انتظارات اعضای شورای امنیت از یوناما در یک سال آینده در افغانستان چیست؟
6: خب صدف، هر 15 عضو شورای امنیت با رأی مثبت مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند، برخلاف دفعه قبل که به خاطر اختلاف شدید میان اعضای شورای امنیت این مأموریت فقط برای 3 ماه تمدید شده بود. حالا به نظر میرسه که اعضای شورای امنیت در این قطعنامه به یک تفاهم یا یک توافق رسیدن و خواستند که یوناما در افغانستان کار خودش را ادامه بده، با اینکه می‌دانیم حداقل ایالات متحده آمریکا تاکید داشت که باید در مأموریت و انجام وظایف مأموریت یوناما در افغانستان بازنگری صورت بگیره، چرا که به گفته نماینده آمریکایی یکی از گرانترین یا پرمصرف‌ترین مأموریت‌های یوناما در جهان هست و باید بدان به گفته آقای والتز گفته بود که باید بدانیم که در واقع یوناما می آن او کاری که شورا از او انتظار داره را انجام بده یا خیر. اما اعضای شورای امنیت در قطعنامه‌ای که به تصویب رسید ضمن تاکید بر ادامه نقش سازمان ملل در افغانستان نسبت به وضعیت حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کردند و خواستار مشارکت کامل و معنادار زنان در آموزش، اشتغال و زندگی عمومی شدند. قطعنامه همچنین بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و حمایت از حکمرانی یا دولت فراگیر و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. در جریان مذاکرات مربوط به این قطعنامه میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه توصیف وضعیت زنان و تعامل با طالبان اختلاف نظرهای وجود داشت که به نظر میرسه با اینکه قطعنامه به تصویب رسیده هنوز او اختلافات پا بر جا هست.
0: مریم، مسئله خشونت طالبان با زنان و ویژه برخوردشان در هرات با زنان در این نشست مطرح شد و دیدگاه‌هایی وجود داشت. در این باره چی می‌فهمیم بیشتر؟
6: خب بیشتر ما از کشورهای غربی، کشورهای اروپایی که عضو دائم شورای امنیت نیستند درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان شنیدیم. صدف، باید تاکید بکنم که در قطعنامه‌ای که امروز به تصویب رسید نسبت به قطعنامه‌های گذشته نرمش بیشتری نسبت به طالبان دیده میشه و همچنین اینکه با اینکه تاکید میشه بر وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان و تمام حقوقی که باید به اونها احترام گذاشته باشه، ولی به نظر نظر میرسه که با فشار چین و روسیه نرمش بیشتری در این زبان قطعنامه دیده میشه. متن نهایی همچنان بر حقوق زنان و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید میکنه، اما باز هم او محکومیت و او زبان تندی را که ما بر علیه طالبان در قطعنامه های گذشته میدیدیم متاسفانه در این قطعنامه نمیبینیم. ولی به نظر میرسه که چین و روسیه حالا تلاش میکنن که راه را هموار بکنن برای طالبان که بتونن ادغام بشن در جامعه جهانی، اما همزمان باید بگم که کشورهای اروپایی و غربی مخالف این مسئله هستن و به نظر نمیرسه که بخواهند در مقابل چین و روسیه کوتاه بیایند. صدف.
0: خیلی تشکر است مریم برای جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مقام ارشد در دولت اقلیمی کردستان عراق در گفتگو با ما تایید کرده که سفر دو روزه تام باراک نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق با تمرکز بر پرونده های خلصلای گروه های مسلح، نفت و حمایت از دولت علی زیدی انجام می شود. تام باراک در این سفر همچنین بر تقویت همکاری بغداد، دمشق و انقره در حوزه انرژی و افزایش مشارکت شرکت های آمریکایی در پروژه های اقتصادی این کشور تمرکز خواهد کرد. بارندگی های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته است. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده است که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برفا و وقوع سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته است که در مناطق آسیب پذیر آماده باشند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 را داده است. ولادیمیر زلنسکی گفته که ایالات متحده و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما رئیس جمهور روسیه تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که در حملات موشکی تازه روسیه به کیف و خارکیف دست کم 10 غیر نظامی جان باختند. بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تمامی افراد زیر 16 سال را ممنوع می‌کند. نخست وزیر بریتانیا میگوید که اقدام برای حفاظت از سلامت و رفاه کودکان ضروری است. این ممنوعیت برای نخستین بار در استرالیا انجام شد. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
7: پایان اسکرول برای کودکان. اخیراً کودکان زیر ذره‌بین دولت استارمر قرار گرفتند. دولت بریتانیا اعلام کرده قصد دارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع کند. تصمیمی که در صورت تصویب از سال آینده اجرایی خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا با این تصمیم دکمه توقف دنیای مجازی را برای کودکان فشار داده.
8: شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شوند کودکان کمتر خوشحال باشند. این فضا کار را برای قلدرها آسان‌تر می‌کند تا آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. حتی ممکن است به سلامت روان آنها آسیب بزند و آنها را در معرض محتوای خطرناک قرار دهد، زیرا چنین محتواهای بیشتر توجه را جلب می‌کند. این پلتفرم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اعتیادآور باشند.
7: تک تاک، سناپ‌چت و اینستاگرام از جمله پلتفرم‌هایی هستند که ممکن مشمول این ممنوعیت شوند. هرچند پیام‌رسان‌های مانند واتس‌اپ از این ممنوعیت مستثنا است. دولت استارمر همچنان قصد دارد برای قابلیت‌های مانند پخش زنده و امکان ارتباط کودکان زیر 16 سال با افراد ناشناس را نیز مسدود کند. دولت از شرکت‌های فناوری می‌خواهد با استفاده از سیستم‌های تایید سن مانع دسترسی کودکان شوند. هدف این ممنوعیت‌ها محافظت از جوانان در برابر آسیب‌های آنلاین و مقابله با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی گفته شده. به نظر می‌رسد این اقدام مورد استقبال قرار گرفته.
9: فکر میکنم این روزها کودکان در سن خیلی کم وارد شبکه‌های اجتماعی میشن. همچنین فشارهای زیاد وجود دارد که در پلتفرم‌های مثل اینستاگرام حضور داشته باشند. به نوع خیلی زودتر از سنشان بزرگ میشن، در حالی که باید فرصت داشته باشند که کودکی کنند.
10: از نظر من خیلی مهم است که به این مسائل رسیدگی شود و اقدامات انجام شود. واضح است که شبکه‌های اجتماعی یک مسئله بزرگ هستند و تأثیر بسیار زیاد بر جوانان ما می‌گذارند. همچنین این یکی از موارد است که سیاست‌گذاری باید خودش را با پیشرفت فناوری هماهنگ کند. بنابراین من قطعا موافق هستم که چنین تدابیر اجرا شود.
7: استفاده بیش از حد کودکان از شبکه‌های اجتماعی نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری کشورها به نگرانی اساسی والدین مبدل شده. همزمان کشورهای دیگری از جمله فرانسه، اسپانیا، نروژ و دنمارک نیز در حال بررسی یا اجرای قوانین مشابه هستند. با این حال کارشناسان نسبت به اثر بخشی ممنوعیت کامل تردید دارند و میگویند اجرای این ممنوعیت ها آسان نخواهد بود و ممکن کودکان را به سمت فضاهای آنلاین کمتر ایمن سوق دهد. سیار کاکر، لندن.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. شارژ دافیر سفارت امریکا در مصر اعلام کرده که واشنگتن منتظر توافق حماس با طرح جامعه جهانی برای آغاز بازسازی غزه است. او در جریان بازدید از گذرگاه مرزی رفح ابراز امیدواری کرد که مواد بازسازی به زودی وارد غزه شود. گزارشانشان می‌دهد که گروه‌های فلسطینی با 14 بند از این طرح 15 ماده‌ای موافقت کردند، اما اختلاف اصلی همچنان بر سر خل سلاح حماس باقی مانده است. اداره بازرس کل توسعه بین‌المللی آمریکا میگوید که واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه میکند. این داروها که ارزش آنها حدود $10 میلیون برآورد شده از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شدند. این محموله بزرگ پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا متوقف مانده. در یکی از تاریخی ترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید دیروز میزبان دور 250 رقابت‌های UFC بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جد ونس معاون او و مقام‌های ارشد کابینه آمریکا در این رویداد حضور داشتند. بیشتر در گزارش از همکارم شرار سروری.
11: کاخ سفید، قلب قدرت سیاسی آمریکا، جایی که از اتاق تصمیم گیری برای جنگ و صلح به رینگ مبارزه تبدیل شده است. محوطه‌ای که معمولاً رؤسای جمهور از پشت تریبیون آن درباره سرنوشت جهان سخن می‌گویند، این بار به صحنه مشت‌ها و ضربه‌ها تبدیل شد. در اتفاقی که بسیاری آن را یکی از غیر معمول ترین رویدادهای تاریخ کاخ سفید توصیف می کنند، دونالد ترامپ دستور داد محوطه جنوبی این مجموعه به میزبانی رقابت‌های UFC اختصاص یابد. رقابت‌هایی که پای هزاران نفر را به این مکان نمادین کشاند و سالونی موقت و عظیم با ظرفیت حدود 4000 نفر در چمنزار جنوبی کاخ سفید برپا کرد، درست در چند قدمی ساختمانی که دهها مرکز مهمترین تصمیم‌های سیاسی جهان بوده است. در این شب متفاوت، 7 مبارزه میان ورزشکارانی از 5 کشور برگزار شد و دونالد ترامپ در کنار دانا وایت رئیس سازمان UFC و اعضای خانوادهش از نزدیک این رقابت‌ها را تماشا کرد. اما در بیرون از این مجموعه، گروهی از معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارت‌های اعتراضی تجمع کردند و مخالفت خود را با برگزاری این رویداد نشان دادند. رویدادی که همزمان با 80th سال روز تولد ترامپ برگزار شد و برای ساعاتی فضای رسمی و سیاسی کاخ سفید را به هیجان ورزش و سرگرمی جایگزین کرد. شرار سروری، لندن.
0: و در آخر هم تصاویری می‌بینیم از برگزاری ششمین دور مسابقات آزاد قایق اژدهای چونگچینگ در جنوب غربی چین. این مسابقات شور، هیجان و انرژی فراوان را بر روزهای تابستانی مردم بخشیده است. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب با برنامه دیگر. وقت بخیر. خدا نگهدارتون.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
18: یک دقیقه خبر.
19: فرمانده امنیت طالبان در غزنی روز دوشنبه 25 جوزا اعلام کرد که در پی انفجار یک گلوله منفجر نشده در منطقه دشت کیوان این ولایت یک کودک 12 ساله جان باخته و دو کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس این خبرنامه کودکان زخمی به نزدیکترین مرکز صحی منتقل شده و وضعیت آنان رضایت بخش توصیف شده است. بر پایه آمار سازمان ملل حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در شایی 1 کیلومتری مناطق زندگی می کنند که به ماین ها و مهمات آلوده هستند. از سوی دیگر اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می گوید که تنها در سال گذشته 193 رویداد ناشی از انفجار ماین ها و مهمات منفجر نشده در افغانستان ثبت شده است.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: نماینده چین در شورای امنیت از تصویب قطعنامه تمدید ماموریت یوناما استقبال کرد و خواستار لغو محدودیت بر کار زنان در سازمان ملل شد. او گفت که این تمدید باعث می شود تلاش‌ها برای مدیریت بحران افغانستان به ویژه بازگشت هزاران مهاجر ادامه یابد. نماینده چین گفت که یوناما باید به تعامل خود با طالبان و طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد و از حقوق بشر، آموزش، اشتغال، عدالت و حمایت از مردم افغانستان پشتیبانی کند. او از طالبان خواسته که خواسته های مشروع مردم افغانستان و ویژه در زمینه حقوق زنان را بشنود و تصویر باز و همشمول از خود ارائه کند. نماینده چین گفت که یوناما باید پل برای تسهیل تعامل میان افغانستان و جهان باشد تا افغانستان به سوی حکمرانی همشمول برود.
21: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
22: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
23: صدای شما.
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما.
25: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
21: صدای شما.
26: امید که هر جای دنیا است جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

آباد. بازداشت زنان به بهانه نوع پوشش مطلوب طالبان وارد مرحله تازه شده است، در حالی که پس از بازداشت ها و سرکوب اعتراض ها همبستگی جهانی با زنان هرات شکل گرفته. طالبان در موج تازه سرکوب دو زن را در مرکز هرات به دلیل نداشتن روبند به زندان انداختند. بسیاری از شهروندان میگویند چنین رفتار نه تنها با تعهدات حقوق بشری بلکه با فرهنگ اقوام افغانستان نیز بیگانه است. برای همین نگاه ها به سازمان ملل متحد و ماموریت یونما دوخته شده است، نهادی که مسئولیت حمایت از ارزش های انسانی را بر عهده دارد. اگر ماموریت یونما تمدید نشود چه خلایی ایجاد خواهد شد؟ و اگر تمدید شود آیا این نهاد می تواند برای حفاظت عملی از زنان افغانستان اقدامات مؤثر انجام دهد؟ این بحث روز است.

0: سلام، به بحث روز با من سمیرا رسا خوش آمدید. مهمانان که در این بحث من را همراهی خواهد کرد، احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از ملما، نظیفه جلالی، رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضع مشترک از ناروی، و عباس فرسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از بلون، که تا چند لحظه دیگر در برنامه خواهند پیوست. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی که در بحث امروز حضور دارن. خانم جلالی، با شما آغاز کنم. شما نهادی هم دارین، مطمئنن در ارتباط هستین با زنانی که داخل افغانستان است، بخصوص در هرات که در این روزها در موجی از بازداشت ها زنان هراتی قرار دارن. میخوام شما بگوین اطلاعات که شما در دست دارین چی است.
1: بسیار زیاد تشکر. سلام و احترام تقدیم شما مهمان برنامه و تمام دوستایی که بینندی ما هستن. سمیرای نازنین، شما میفهمین که در داخل افغانستان خصوصا بر فعلا در ولایت هرات از امو یک اعتراض بسیار ساده که زنان هرات گرد هم آمدن و امو شعارشان حق کار و غذا و آزادی بود، یعنی چیز بیش نمیخواستن. امو عین اعتراض به خاطر حقوق اساسی ترین حقوقشان در داخل افغانستان. ولی ما دیدیم که اینمی یک اعتراض ساده و بدون از این که مثلا اعتراض نظامی باشه یا کدام اعتراض مسلحانه باشه، بلکه بسیارم یک اعتراض با صلح بود و یک اعتراض که زنان بدون هیچ نوع موضوع خارجی، بدون هیچ نوع تمویل خارجی، خواستن اعتراض را انجام بتن و با متاسفانه با خشونت توسط طالبان روبرو شدن. و ما و شما دیدیم که شلیک های رودرو به طالبان و یکی از کارمندان ما که همراه با خانم هایی که اعتراض کرده بودن تماس گرفتن و ازشان پرسیدیم، چون وقتی که نمی حادثه رخ داد تمام ما بسیار زیاد نگران بودیم. اکثریت دوستایی که متاسفانه ترسیده بودن، زخمی شده بودن، دوستایی که تهدید شده بودن، و یکی از اینا گفتن که اعتراضات وقتی انجام شده بود، در جریان اعتراضات بعضی از خانمایی که در اعتراض اشتراک داشتن پیام‌هایی را دریافت کرده بودن توسط افراد وابسته به طالبان، و گویا قسمی بوده که از قبل هم به برخی از خانم‌ها اخطاریه رسیده بوده.
0: یک چیز دیگه من می‌خوام که اضافه کنم، با پوزش صحبتتون قطع می‌کنم، بعد شما ادامه بدین که این اعتراض پس از بازداشت ها صورت گرفته. طور اطلاعات که ما داریم و چیزی را که مردم هم را مشارک کرده که اول این بازداشت ها صورت گرفت، بعد خانواده های این بازداشت شده ها دست به اعتراض زدن، درست؟
1: بله سمیرا جان عزیز، اما قسمی که در کابل ما و شما یک سلسله از بازداشت زنان را داشتیم، در برخی ولایت های شمالی ما اعتراض بازداشت ها و توقیف های سربخودانه را داشتیم، خصوصا در ولایت بدخشان و برخی مناطق. البته سمیرای عزیز، در شهرهای بزرگ و در برخی از شهرها مسائل زیاد رسانه‌ای میشه، ولی قسمی که ما معلومات داریم در اکثریت ولایت های دیگه که موضوعات رسانه‌ای نمیشه، در اونجا هم بازداشت های زنان و دختران جریان داره. و در هرات هم متاسفانه قبل از این اعتراضات و حتی بسیار قبل، یعنی از دو سال 2023-24-2025 و اوائل 2026 تا می فعلن که باز اعتراضات صورت گرفت و خانواده هایشان آمدن، بدون شک توقیف های سربخودانه طالبان، تهدیدها بر زنان و دختران که فعال هستن و حتی چک کردن شبکه های اجتماعی دختران و حتی جوانان توسط گروه افراد وابسته به طالبان، گروه های امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان. و در هرات ما و شما متاسفانه شاهد از این هم بودیم، کسایی که در امر بالمعروف بودن یعنی بسیار خشنتر و از امو موضع خود سوء استفاده کرده و بسیار به تشدیدتر و افراطیتر بالای زنان افغانستان، حال ای که مثلا بر فعلا طالبا بهانه حجاب را میاره. ولی ما و شما میفهمیم که حداقل اگر در ولایت های دیگه افغانستان ما یک طرف بگذاریم، در هرات امو فرهنگ خود مردمی هرات یعنی حجابشان بسیار پوشیده است، و ما و شما میفهمیم که خواهرای ما از امو عبایه یا از امو طور پوشش که استفاده میکنن کاملا پوشیده هستن. از امی معلوم میشه که متاسفانه مشکل طالبا دیگه جایی هست و متاسفانه اینمی خود توقیف های سر به خودانه اعتراضات پس از اینکه توقیف ها شروع شد آغاز شده.
0: خوب است که از آقای اندر دیدگاهشان را بشنوم که شما میگین که این هدف چی بوده میتونه برای این بازداشت ها. واقعا طالبان به دنبال تطبیق سلیقه های خود هستن برای نمایش قدرت؟
2: به نام خداوند بزرگ، محترمه سمیرا جان رسا، سلام و احترام به شما، به مهمانان گرامی برنامه شما، محترم عباس فراسو و همچنان محترمه نظیفه جلالی صاحب و به تمامی بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال سلام و احترام تقدیم می نمایم. ببینین، اول خو شما شاید آگاه باشین که ما در کشور سویدن به نام ای که طرفدار طالب هستم از وظیفه معلمی برکنار شدیم، اما این قسم نبوده. ما همیشه وقت اعتراضات خود داشتیم، انتقادات خود داشتیم. درست است که در کشور ما فعلا جنگ نیست، اشغال نیست، ولی سیستم یک دیزبیر هرگز نمیخوایم. ظلم بالای این مردم رنجیده مسلمان ما که 50% در آتش جنگ سوخته، بخصوص خواهرای ما که قهرمان هستن، مسلمان هستن، افتخار کشور ما هستن. ما فعلا در بسیاری کشورها دیدیم که مثل خواهرا و خانمایی که در افغانستان هستن در هیچ جای با حجاب نمی باشن و حق آنها را گرفته، حق تحصیلشان را گرفته، حق کارشان را گرفته است که ما همیشه وقت اعتراض کردیم و فعلا که در شهر باستانی هرات ما اعتراضاتی را به وجود آمده و واضح است که طالبا هم جواب خود دارن. چنان ها میگن که باید از وقتی که اعتراض میشن از وزارت داخلی امارت اسلامی اجازه گرفته شد. به این منظور است که در بسیاری از کشورها در خارج همچنان همین سلسله باید دام داشته باشد. ولی اعتراض به تاریخ 9 جون از گرفتاری یک خواهر پزشک ما که آنها را گفتن که حجاب ندارن و همچنان از ایشان سند کتبی گرفتن که در آینده باید با حجاب باشن. ببینین چقدر جای تعصب است که یک خواهر دکتر ما باید چه قسم اجازه داشته باشه. آنها همیشه با حجاب بودن و پرستار هستن، خدمت میکنن به مردم.
0: پس با توجه به چیزی که شما خودتان هم اشاره کرده که از یک طرف با بعضی به عنوان حامی طالبان شناخته میشن، چیزی که خودتان گفتین و به نحوی شاید با بعضی دیدگاه های طالبانی شما طرفدار باشین، ولی از سوی دیگه انتقاد هم میکنین و میخواین صدای حقیقت را بلند بکنین. واقعا امی برخوردی که طالبان در قسمت بازداشت زنان داشتن در هرات و اینا را چندین خانم را یک جایی آقایان میگیرن و در داخل موتر مندازن با یک نحوه، با یک برخورد غیر انسانی، واقعا همین تطبیق سلیقه های شخصی طالبان نیست برای اینکه نمایش قدرت بدن بر جهان که ما اینطور قانون را تطبیق میکنیم.
2: خب این در کشورهای خارج هم در اروپایی همچنان پلیس میتونه که خانم ها رو به همین قسم گرفتار کنن و به موتر بالا.
0: اسلامیت پس کجا شد؟ اینجا اسلام میتونین که دلیل نباشه.
2: موضوع اساسی است که مردم ما در 50 سال در جنگ ها بسیار با مشکلات رو برو شدن، باید بسیار با نرمش برایشان پیش برن. اول فکر کنین که ما یک کشور اسلامی هستیم، نه کشور کفری که اینا معرفت کرده باشن و یک وزارت جداگانه امر بین المللی رو برای ما بسازن و اسلام رو برای ما نشان بدن. ما همه ما افغان ها 99%
0: چون همه بقیه مذاهب دین ها، سیک ها و هندو ها و یهودی ها همه بیرون شدن از افغانستان.
2: بله خب اکثرشان بیرون شدن، اما با تاسه باید گفت که حکومت های مجاهدین و همچنان حکومت طالبان در دوره اولشان و در دوره فعلیشان بسیاری از مسائلشان بالای حقوق خانم ها میچرخند که جامعه جهانی هم انتقاد دارن و خود مردم افغانستان هم انتقاد دارن. وقتی که خیرات خورای ما در راه ششتن دست دراز میکنن به حجاب هستن، در فکر از اونها باید باشیم. یا هم شرایط را که برای خانمای تجار آماده ساختن در فروشگاه ها، روزانه 1000 نفر از اونها سودا میخورن، چرا برایشان حق تعلیم تحصیل داده نشود؟ این موضوعاتی است که باید هم حکومت فعلی افغانستان و هم افغان ها باید در نظر گیرن. و از طرف دیگر مشکل اینجاست که ما افغان ها دموکراسی و بعضی از قوانین وارداتی را نمیخوایم. افغان ها دیدن نه در اینجا که رسوا بودن و نه هم امریکا با دموکراسی از آنها تن ندارن. خود افغان ها یک جامعه سنتی اسلامی دارن که باید مطابق از او برای مردم افغانستان حقوق داده شد. برای خانم های ما در اسلام اجازه داده شده حق تحصیل، کار و حقشان است که باید با برادر خود به خاطر
0: یک چیز رو اشاره کردین مب متوجه از اون نشدم کمی بحث خیرات خورا شما گفتین خیرات خورای سرلاچ که میان پول میگیرن منظورتان کی است منظورتان کسایی است که در بیرون اعتراض میکنن یا منظورتان کسایی که در داخل افغانستان
2: فقط کشور گدایگرایی که در کوچه هاشتن در شهر هاشتن و گدایی میکنن
0: درست بله. من فقط امورا میخواستم که چی شوه واضح شوه آقای فراسان در برنامه وصل شدن آمدن وقتتان بخیر باشه و میخواییم که شما هم یک دیدگاهی داشته باشین در مورد بازداشت زنان در هرات چرا زنان باید به خاطر نو پوششان بازداشت شوه با توجه به سخنان را که مهمان ها اشاره کردن به یک کشور که 100% مسلمان است یک کشور اسلامی است و اینا فتح نکردن یک کشور کافری را که بیاین در تطبیق قوانین اسلامی را در اونجا پیاده بسازن
3: سلام به شما و مهمانای شما ببینید مقدار بعضی حرفا عمومی است باید یک مقدار با وضاحت بیشتر میخوایم خدمت شما صحبت کنم اول از قضیه هرات شروع میکنیم ببینید قضیه هرات حمله کردن و هجوم بردن بر سر زنان و اعضای خانواده های مردم و فامیل ها در عرف و عنعنات همه مردم افغانستان یک امر ناپسند، مذموم و واکنش برانگیز است. و پیشتر مهمان اشاره کرد که شورای دیگه هم جواز گرفته میشه بر تظاهرات اینا. ببینید شما وقتی اگه اعتراض سیاسی دارید، چند روز وقت دارید، سازماندهی میکنید، من اجازه میگیرید. به شرط این که بنیاد سیاسی، نظم سیاسی، ساختار حقوقی چنین تعریف شده باشه. اما زمانی که برای شما احساس میکنید که برای عضو اعضای خانواده شما برای عزت خانواده و مردم شما حمله میشه مردم عادی افغانستان اعتراض میکنه خانواده ها نمیام خدا میخواین که نامه بفرستن که ما اجازه میگیریم چون دختر ما خانوم ما یا عروسی ما یا اعضای خانواده ما از سر سرک و اینا توهین تحقیر شدن و به سرک ها به مترا انداخته شدن برده شدن و ما نمیدانیم کجا هست و مردم از اعتراضات به تنگ آمده. تاریخ افغانستان هم هر کس که بخونه یک نوع اعتراضات بسیار متفاوت از اعتراضات لوکس اروپایی است که مردم برای جواز بگیره از این حرفا و یک نکته است. قسمت اینکه در هرات چی اتفاق افتاد. نوعی ماهیت اعتراض مردم و خشم مردم را آن طوری که هست باید بفهمیم. یک نکته است. نکته دوم ببینید در مسئله برخورد طالبان با زنها را نباید خیلی منحصر به یک رویداد خاص ببینیم برخورد طالبان با زنها برخواسته از یک چارچوبی ایدئولوژیک خاص است شما اگر کتاب عبدالحق حقانی که در واقع مانیفست نظام طالبان است ببینید و بخوانید در روی یک فصل است به نام زنان و میدان سیاست و بخش ها فصل های دیگه است که با زنان دست داده شوه نشوه در کل این کتاب زن به عنوان مایه فتنه برانگیزی در جامعه است که باید در کنج خانه باشد یعنی از بنیاد اساس و دیدگاه ایدئولوژیک به گونه است که اگر هر کسی فراتر از این ساختار ایدئولوژیک پا بیرون بگذاره مورد آزار و اذیت و حملات ناپسند و نادرست و خشنی که ما در هرات شاهد بودیم اتفاق میفته اما این که محتسبین یا امر به معروف طالبان در جاهای مختلف برخورت های مختلف دارن به خاطر که بخش زیادی از اینا در جاهای مختلف متأثر از فرهنگ ها و واکنش های عمومی مردم در منطقه مختلف است در بعض جاها میرن خشین هستن و در بعض جاها نیستن وقتی تبدیلات صورت میگیره هم تفاوت به وجود میاد اینا همیشه در دولت حکومت اول طالبان هم بود و فعلا هم هست بنابراین آنچه که اتفاق میفته در اصل نکته مهم این است که مبنایش یک ایدئولوژی زن ستیزانه است که در چارچوب از ایدئولوژی در واقع زن نوعی مایه فتنه در جامعه تلقی میشه که باید از فضای عمومی، باید از فضای سیاسی بیرون باشد. حالا وقتی ما میگیم که در نظام اسلامی اگر کلی یا وقت از حجاب صحبت میکنیم در افغانستان کی به حجاب است؟ اکثر مردم به صورت عموم و به صورت سنتی حجاب داره خب شکلش تا حد زیاد با بعضی تفاوت‌های زیاد و کم از یک ولایت از یک ولسوالی به یک جای دیگر شرق تا غرب ممکن فرق داشته باشد ولی در کلیت یک فرهنگ سنتی با حجاب داره اما طالبان تعریفشان از حجاب یک تعریف بسیار افراطی متأثر از فرهنگ و تعریفات در دیوبند و ایجاها هست یک نوع افراطی و خشک بسیار مکانیکال و تفسیرش بسیار مکانیکی از دین، از چارچوب‌های مذهبی، ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های فرهنگی است. و بخش زیادی نخبگان طالبا هم در خوردی وقت رفتن در مدارس بزرگ شدن، در واقع با فرهنگ قریه و با فرهنگ مردم افغانستان به صورت ناستولوژی در کمپ‌های مهاجرین و مدارس پاکستان آشنا شدن و میدانن. بیشتر از درون دون کهنه دیوبندی میفهمن، بیرون از اون نمیفهمن. وقتی در جامعه میان فکر میکنن که این جامعه باید دوباره از نو مسلمان شود. به اون لحاظ آنچه که ما مواجه هستیم با یک عدم تقارن فرهنگی از یک سو و یک چارچوب خشن ایدئولوژیک از سوی دیگر مواجه هستیم که خب طالبان در شرایط فعلی افغانستان کنترل میکنه، ابزار خشونت را در دست داره و این اعمال میکنه. ما با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم. فقط یک جمله آخر هم اضافه میکنم که حرفی نشوه. پیشتر مهمان عزیز صحبت کرد که افغانستان زیر اشغال ایران است. ببینید کلمه‌های تعریف بسیار ساده اشغال این است که در واقع یک فضا از شما توسط اشخاص دیگه گرفته میشه و شما میگید به شما گفتمش که ما با این فضای الف و جیم مثلا حق ندارید. درست است؟ امیال از نظر زنهای افغانستان زیر اشغال است، به خاطر که ماکن فضاهای عمومی مراکز آموزشی مربوط به زنها تلقی نمیشه و تحت اشغال مردها و نه مردهای طالبانی باشد. در بسیاری جاهای مناطق افغانستان اولسوال و مسئولین از مردم محل نیست تا به زبان محلی آشنایی ندارن. از لحاظ دیدو مردم زیر اشغال است. از اون خاطر باید ما سعی کنیم که مردم چگونه تجربه میکنن، چگونه میبینن و با چه یک پدیده مواجه هستی بینن.
0: بله خانم جلالی، یک موردی را که آقای اندر بر اشاره کردن بحث قوانین وارداتی است که گفتن در افغانستان مردم نمیپذیرند. موضوعشان دموکراسی را گفتن، مطمئنن که بحث بشر و بحث حقوق زنان هم میتونه شامل باشه، چون دیدگاه مردم همه عمی از داخل افغانستان که اینا قوانین وارداتی است. آیا در اسلام مگر چیزی به نام حقوق انسان، به نام حقوق زن پذیرفته نیست؟ حالا که شما بسیار اجابی دارین که مطمئنن از لحاظ شریعت پذیرفته شده است، ولی از ذهن طالب ای یک حجاب پذیرفته شده نیست. بنابراین ای هم میتونه قانون وارداتی در بحث حجاب بر زنها باشه؟
1: سمیرا جان عزیز، موضوع اولی که من با حفظ احترامی که با آقای اندر دارم امی صحبتشان مرد میکنم به ای که وارداتی نداریم در افغانستان، مگر کی کدام سیستم کفری را خواسته؟ یاد 20 سال گذشته کدام قانون کفری در داخل افغانستان تطبیق شده؟ شما یک دفعه از آقای اندرم پرسان میکنم و تمام دوستایی که به این نظر هستن، شما یک دفعه قانون اساسی افغانستان خواندین؟ شما یک دفعه قانون مدنی افغانستان خوانده بودین؟ شما یک دفعه دیوان جزای افغانستان خوانده بودین؟ مگر کدام جزا مطابق یا برخلاف قوانین اسلامی در افغانستان تطبیق میشد؟ یا کدام زن افغانستان، کدام مرد افغانستان کار را کرده بود که او به خلاف قوانین اسلامی بود؟ اول یک حرف درست نیست. و دموکراسی، اول شما معنای دموکراسی را میفهمید؟ یعنی حکومتی که توسط مردم باشه، حکومت مردمی. اگر مثلا ایجا با الفاظ اکثریت دوستای ما متاسفانه بازی می

0: اجندایی را که امروز در افغانستان تطبیق میکنن و حتی فشارهایی را که اینا بالای زنان افغانستان، بالای مردم افغانستان میارن، تنها و تنها به خاطر پیشبرد ایدئولوژی تاریکشان است. چون بدون اینمی افراطیت و بربریت، ایدئولوژی طالب مگر به کدام فرد افغانستان قابل قبول است؟ آیا شما نسل جدید، مردم افغانستان، نسل تحصیل کرده افغانستان، زنان افغانستان اعتراضاتشان چرا هستک؟ زنان افغانستان نمیخواهند در داخل خانه های خود بشینند. مردم افغانستان در 20 سال گذشته حداقل به می آگاهی رسیدن که جامعه افغانستان باید یک جامعه پیشرفته باشد.
1: و در 5 سال امی اعتراض ادامه داشته. میگین که امی سرکوب اعتراض، سرکوب عدالت خواهی زنان و مردم افغانستان تا چه وقت به نظر تان از سوی طالبان ادامه خواهد داشت؟
0: سمیرا جان عزیز، در اینجا ما دو مورد میخواییم برتان بگویم. اولی که وقت طالبا روز به روز کوتاه شده میره، چون جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای قدرتمند قدرت را که بر طالبا دادن، طبعا بخاطر آوردن هر نظام به قدرت، سپردن به هر نظام که باشه، ولو که اون نظام طالبانی باشه و کشورهایی که اینمی قدرتها را کنترل میکنن یا اداره میکنن، اونا یک مدت زمان معین خودشان دارن، سرمایه گذاری میکنن و میبینن که این نظام به کدام طرف میره، آیا منفعتهای خوده که تزمین نظام پیش برده میتونن یا نمیتونن. اینجا طالبان ناکام شدن و از وقتی که برشان داده شد استفاده کرده نتانستن و خوشبختانه که از این وقت استفاده نکردن. به او خاطر از یک طرف این موضوع است و از طرف دیگه موضوع خود مردم افغانستان هستن. این سرکوب های طالبان سبب از این شده که طالبان تا این میال هم که است مشروعیت داخلی کسب نکنه و بدون مشروعیت داخلی هر آن کشوری که ولو که اینا رو به رسمیت بشناسه، هر قدر هم که جهان بخواه بازینا تعامل بکنه، امی حاکمیت یا نظام ها در داخل یک کشور زمان نقش میبنده، زمان به تطبیق میپیونده که مردم از او کشور مشروعیت ببخشه. و این سرکوب طالبان اینمی زمینه را هموار ساخته. اینمی حالا فکر بکنین شروعش بدخشان بود و بعد از بدخشان مسئله هرات است. صحیح است که در بدخشان مردم به خاطر مسئله کوکنار برخواستن و ما ایر توجیه نمی کنم که کشت کوکنار در افغانستان ادامه داشته باشه. او مردم به خاطر از این برخواستن که بدیل برشان داده نشده بود. یعنی یک گپ خوب است که او مردم خیستن و به می پی برده بودن که درست است کوکنار نمی کارن، ولی بدیل خوب برشان داده شد. از یک طرف هم مسئله هرات، امروز مردای هرات خیستن، فردا روز مردای زابل برمی خیزن، دیگر روز مردای تخار و پنچیر و بدخشان برمی خیزن و اینه میسته که این سیستم سرکوبگر طالبان بالاخره از پای در خواهد آمد.
1: بله، خوب است که اشاره آقای اندر هم پس در این مورد داشته باشیم. حال طالب ادامه میده بر سرکوب، طالب ادامه میده بر تطبیق قوانین خودخواسته خودشان که هر سه شما مهمانان مطمئنن بر این و مردم باور دارید که این اعمال مطابق به شریعت اسلامی و مطابق به فرهنگ و سنت افغانی نیست. میگن که این فشارها تا چه وقت ادامه خواهد داشت و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر رابطه مردم با طالبا؟ بالاخره مردم دیگه صبرش به سر میآید.
2: تشکر میکنم.
1: بفرمایید آقای اندر.
2: تشکر میکنم. ببینین، اول خو جناب عباس فراسوس از یک زاویه دیگه به حکومتداریشان سر کردن. درست است ما هم انتقاد داریم، مشکلات های زیادی دارن، ولی هرگز اونا پدیده نیستن. افغان هستن، هموطن ما هستن. اما این که چرا این قسم حالت آمد و چرا دولت های گذشته نتونستن که حکومتداری خوب و سیاست خوب کنن، بنان قدرت به ملا رسید و ملا با این قسم یک حکومت شرعی میخواین. این ناشی از امو کارکردهای حکومت های سابق است که البته من در حکومت بودم که سیاست خوب نکرده و محترمه
1: در سابق میگن شرعی نبوده حکومت ها.
2: در وقتی که امریکا تحت اشغال امریکا باشه، تحت اشغال روز باشه، ما با چشم سر دیدیم که به احکام شرعی احترام گذاشته نمیشدن، بلکه بر ضد آنها کار میشدن. این یک افسانه هاست که مهمانای ما میگن. در حقیقت مشکلاتی بودن و میخواستن که کلتوری ما را، دین ما را از بین برن.
1: چیگونه مثلا خانم جلالی شب گفتن که شما قانون اساسی
2: اصلا نهادن بکنه به یک قوم بزرگ پشتون که میگن به زبان آنها نمیفهمن. چرا اینا خودشون دو زبان ملی و رسمی داریم، چرا به زبان پشتون نفهمن؟ این مشکل زبان نیست، مشکل ایدولوژی است. من هم زدش هستم و محترمه جلالی شب که میگه شما دموکراسی نمیفهمن. دموکراسی یک چوکات داره. دموکراسی در کشور سنتی، کشور اسلامی مثل افغانستان که 50 سال بر ضد
1: پس شما دیگه طرفدار هستین. درست، طرفدار حاکمیت
2: بله ببخشید.

0: دموکراسی چوکات دموکراسی جه کشور اسلامی است. دموکراسی که شما در غرب میبینید اونجا پیاده نمیشه و اگر میشد تا یک سرحد میرسیدند. 20 سال پول گزاف را امریکا مصرف کرد و بسیاری از نکته پوشا و تکنوکتا آمدن، اما نترسن، مردم نمیخواین، تنها طالب نیستن، مردم های ما هم نمیخواین. بنان مطابق سنت و ننات و کلتور و دین خود باید پیش بریم. انتقادتان بیخی بجاست بالای
1: مردم های ما. کی را میگن منظورتان؟ که از بختر خانم جلالی هم مردم ماست، آقای فرسان مردم ماست، شما هم مردم هستین، منظورتان کدام مردم ها نمیخواین؟
0: البته فیصدیشان زیاد باشه. ما مردم های ما تمامشان نیستن، کسایی که در میدیا میان و کسایی که در خارج آمدن. در وجه 40 میلیون افغان ها هستن و بسیاریشان دموکراسی وارداتی یا قرض نمیخوان. دموکراسی باید در بین مردم رشد کنه. دموکراسی مطابق عنانات و دین ما باشه.
1: مردم خود غالب هم نمیخوان، اعتراض کردن.
0: خانم رسوایی دموکراسی نبود مثل که فرخنده را پیش روی همه گی در وقتی که امریکا هم بودن، پلیس هم بودن، جمهوریت هم بودن، سوختاندن. آیا شر نیست؟ این دموکراسی بود. ما این قسمی دموکراسی را نمیخوایم.
1: اما دید افراطی باید... بود.
0: بله دید افراطی بود و بگذارن که مردم های ما با یک نیز جمعشان یک راه خوب را پیدا کنن. ما نمیتونیم که مثل که جلالی صاحب گفتن که فعلا کسایی که اونا را به قدرت رساندن هم میخوان که تغییر حکومت بدن. هرگز من میفهم که این غربی ها این شرقی ها در مورد حقوق بشر بخصوص حقوق افغان ها از اما زن و مرد در فکرشان نیست.
1: شما چرا نمیرین پس به افغانستان که تحت حاکمیت یک نظام اسلامی زندگی کنین و با توجه به اینکه به دموکراسی و حقوق بشر باورمند نیستین ولی در کشور غیر اسلامی زندگی میکنین؟
0: ببینین من میگم در افغانستان امکان نداره. من در کشور هستم که دموکراسی هست، شاید من دموکراسی رو خوش داشته باشم، ولی که در کشور خود که میرم مطابق قوانین از زندگی کنم میکنم
1: دارست.
0: میرم. اما این سوال شما مربوط به این نمیشه که چرا شما نمیرین. یک تحلیلگر هستم، تحلیل میکنم، نظر خودم میتونم و بس. وقتی که من میرم این مربوط شما نمیشه. میرم. چرا نمیرم؟ همیشه رفتم میام. ما کلا مشکل نداشتیم
1: در پرسان بود. بله قضاوت نبود که بعد قضاوت یک پرسان بود که شما باید وضاحت بدین به عنوان تحلیلگر.
0: یعنی شما مرا باید جبری رو کنید. هر وقت که ساعت ما بود رسیدی ما میرم بخیر. مشکل چیه از اینجا؟ مشکل نیست. ما خود کسی نکشتیم، دستی ما با خون آلوده نیست و در جمهوریت کاغذی هم کار نکردیم، بلکه در حکومتی بودیم که حکومت قوی شهید دکتر نجیب الله. اما یک مثال میگم که برادرم قماندان امنی ولایت بود، فعلا در افغانستان آرام زندگی میکنه. بله وظیفه نداره، از وظیفه برکنار شده، اما این به معنی از این نیست که در وجه همگی تحقیر استن، تاثیر استن. خانما، خواهرای ما، ما برشان تعلیم تحصیل میخوایم و حقوقشان رو میخوایم. بالاشان باید ظلم نشه و همچنان مثل که قبلا گفتم افغانستان کشور غیر اسلامی نبوده که سرای ما بالای ما از قوانین مدارس را تطبیق کنه. ما عنانات داریم. ما هرگز خوش نمیشم که به خواهر ما به احترامی شد یا جبرن بالای اونها یک عمل انجام شد که مطابق قانون ما نباشه، خلاف عنانات و غیرت ما باشه. من مخالف هستم، اما باز میگم که مظاهرات، جناب فراسو صاحب گفت که مظاهرات وقتی که به غیرت بر بخوره باید مظاهرات صورت گیره. نه،
1: اما بازداشت زمان روپا... مگر به غیرت و به عزت افغان ها مگر بر نمیخوره؟ واقعا دستانت و
0: بله، حکومت هست، والی هست، کماندان هست، اجازه گرفته شد مردم ها تظاهرات کنن. هیچ کشور اجازه تظاهرات
1: بحث تظاهرات نمیگم، بحث بازداشت نمیگم. امی که خانم ها باید توسط
0: ببینید خانم رسا، بسیاری از خانم ها وقتی دستگیر شدن اقرار کردن به خاطر آمدن به خارج و به خاطر کیس ساختن، بسیاریشان کارهای زیاد کردن. بنان حکومت هم امرشان با مشکل دوچار میشه.
1: اما 5 سال است که دمی مورد جدان داره و میفهمه که رای حلی نیست کل مردم افغانستان بگه درست.
0: شما صدا یک مقام گذشته دیدین که صداشون برآمد که مردم ولسوالی جبریل با تظاهرات میکشتن با مشکلات رو برو میکنن سرش کل جهان شنید. اما دیجا بعضی از استخبارات منطقه کشور منطقه وقتی که ما رو بمبار کردن و بسیار دستاویزی کردن نتونستن فعلا از این را استفاده میکنن. ما خواهان و قشن هستم، اما افغان ها مردان کجاست؟ مرداش رو باید بین
1: درست. آقای فرسو پاسخ شما چیست؟
2: آقای فرسو به دوست ما امولایتی ما آقای اندر یک معجونی از غیرت و خودشم گفتن که دوره دکتر صاحب نجیب الله و خلقگری و طالبگری یک معجونی همزمان است. با یک معجونی همزمان آدم نمیشه که صحبت روشن بکنه. اول همی که شما وقتی سر یک خانم حقوق نقص میشه، از او اعتراف به زور گرفته میشه، به عنوان یک انسانی که مورد ظلم واقع شده، باید یک دید انسانی و احترام، حداقل احترام آمیز داشته باشه. نه یک هر کس سر ظلم شد رفت زندان مورد شکنجه قرار گرفت، خود ما هم در اروپا ششتیم، باز او را بخواید محکوم کنیم که بهانه جویی میکنه میخواد پناهنده شود. یک نوع اولین نقص حقوق بشر، اولین زیر پا گذاشتن کرامت انسانی از نقطه شروع میشه که در اونجا کرامت انسانی و نقص حقوق بشر و ظلم انکار میشه. اول نقطه از اول زمین شروع میشه. این دوست ما حداقل همی هر دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک که داره سر من شخصا هر قدر انتقاد داره بکنه، هرچند که مرا حرفای مرا پیوند زد به هر مسائل زبان پشتوی گپا که منظور ما چیزا نبود. منظور ما مشروعیت ملی، مشارکت مردم و حس مردم به مشارکت سرنوشتشان بود. و حداقل باید یک دید عادی انسانی آدم باید نسبت به مسائل داشته باشد. ما در غرب ششته میگیم که مردم افغانستان، دوست ما در غرب ششته میگه مردم افغانستان دموکراسی نمیخواد. چرا دموکراسی نمیخواد؟ به خاطر از اینکه ما عنعنات افغانی و قبیله‌ای داریم. یعنی یک کس در اروپا ششته میخواد که طور توجیه کنه که گویا مردم افغانستان به صورت کل 100% همه شمول مردم قبیله‌ای و کویی و ضد دموکراسی و ضد مردم سالاری بناست. فقط باید یک نظام قبیله‌ای نداشته باشد. در کجا چنین است؟ ما تاریخ حکومت قانون این حداقل بندازه تقریبا بیش از یک قرن میشه، یا در حدود یک قرن میشه داره مبارزه برای حکومت قانون. طالب ها آمدن کل قوانین رو لغو کردن، حالا جدا جدا خودشان احکام فتواهای شرعی صادر میکنن. تمام مملکت بر اساس فتواهای یک فرد حکمرانی میشه. بدون از اینکه ما مسائل حقوق انسانی رو در نظر بگیریم، حقوق فردی را هی تلاش میکنیم بگوییم که هر چند صحبت از حقوق میشه این دموکراسی غربی است، این واردات است، فلان است، بهمدان است، تا ظلم، جنایت، بربریت، شکنجه، بیزن و بیبن را توجیه بکنیم. هیچ مبنا نداره. از او خاطر حرف ما ای است که ما از روی یک سری اصول بسیار ساده فکر کنیم. اصول ساده ای است که همه مردم افغانستان، زن و مرد، شرق و غرب، جنوب و مرکز، هر جایی که هستند، بنان هموطن حقوق عادی، بسیار عادی و متعارف امروز حقوق انسانی داشته باشد، حق مشروع در مشارکت و حق صحبت و تصمیم گیری داشته باشد.
1: این که زنان افغانستان حالا 5 سال و 5 سال اندی هنوز صدای عدالت خواهیشان پایین نشده و هنوز هم ادامه میتن بر اعتراض و بر مبارزه، یعنی که تنها الترنتیو طالبان زن است فعلا در داخل افغانستان و به خاطر است که باید زن همیشه سرکوب شود سوی طالب.
2: ببینید بسیار نکته مهم رو شما اشاره کردید. در دیدگاه ایدئولوژیک طالب ها زن به عنوان یک کنشگر سیاسی قابل تعریف نیست، به عنوان یک رعیت کنج خانه بشین مورد تعریف است. به اون لحاظ هر آنچه که مظهر یا جلوه از حضور زن در جامعه باشد تحت عنوان حجاب همیشه باید سرکوب شد. یک نکته. در سوال شما یک نکته زمینی دیگه هم است. اون نکته زمینی دیگه است که بسیار ساده و پوزکنده بگویم که خب مردا کجاست. سوال بسیار مهم است و سرکوب طالبا یک بخش فاکتور اصلی در سرکوب کلگی و در خاموشی جامعه است. من احساس می است که درست جامعه افغانستان به لحاظ چند دهه جنگ، خشونت از چپی و راستی و لیبرال و غیر لیبرال و رادیکال همه بر مردم افغانستان ظلم کردن و خشونت روا داشتن و یک تعدادشان رفتن مثل مار پوست کندن و چپی بودن، پس آمدن طالب شدن، این کارا کردن. خب می دانیم، می بینیم، می شنویم. منتها مردم از جنگ خوشتن خسته است، از او خاطر یک مقدار مردم آرام ساکت است در بسیار مواقع. منتها من فکر میکنم که این وضعیت که طالبا آورده صبر مردم افغانستان در هر نقطه که باشد یک روز لبریز میشه. ما در حکومت های مختلف دیدیم که هر شمشیر ایدئولوژی که حکومت وقتی بر گلوی مردم بره در نهایت مردم یک جای به پا میخیزه، اعتراض میکنه.
1: درست. خانم جلالی، حالا مردم بنابر هر دلیلی حالا تحت حاکمیت با زور با سرکوب گاهی خاموش میشن و گاهی مجازات میشن و گاهی زندانی میشن. اگر مردم را در داخل جدا بانیم، وظیفه جامعه جهانی چی است؟ امروز شورای امنیت برای تمدید ماموریت یونما در افغانستان جلسه برگزار میکنه. وظیفه یونما چی است در داخل افغانستان وقتی که هنوزم میبینه که حقوق بشر نقض میشه و انسان حقی نداره؟
3: سمیرا جان عزیز، من رابطه به مسئله یونما حتما میپردازم و نکات بسیار مهم هم است که باید مردم ما در مورد ماموریت واقعی یونما بفهمند، چون اکثریت دوستا فکر میکنن که ماموریت یونما در حقیقت تغییر دادن نظام سیاسی افغانستان است، در
1: حالی که ماموریت فقط چون آخر بحث است که یک جنبندی آخرام داشته باشیم.
3: ولی برای اجازه بدین، چون ما چند نکته را رابطه به سخنای آقای اندر ما میخوایم بگویم، بخاطر که صحبتای ضد نقیزی که اینا انجام دادن، ما برتان میگم آقای اندر که شما خانمتانه، دخترتانه، خواهرتانه ببرین تحت حاکمیت طالبان که مکتب رفته نتانن، درس خوانده نتانن و براین اعتراض بکنن، به خاطر که در اسلام هر زن میتونه اعتراض بکنه. و مثالشان هم ما برتان در زمان حضرت عمر فاروق میتونم که وقت عمر فاروق گفته که مهریه باید یک حد مشخص داشته باشه و یک زن برخواست و گفت تو حق نداری، به خاطر که خداوند این حق بر ما کدام حد در قرآن نگذاشته و پیامبر این حد در سنت نگذاشته. بنان هر زن حق داره که از حق خود دفاع بکنه. مسئله دوم که شما میگین زنای افغانستان به خاطر پناهندگی چی کارهایی که نکردن، دیگه زنای افغانستان اشخاص ضد نقیض مثل شما را اجازه نمیده که سرشان، سر شخصیتشان، سر ازی که کار بکنن، سر حقوقشان صحبت بکنین. این زمان گذشت که شما گفتین و زنای افغانستان سرخم کردن. مسئله سوم، اجازه بدین صحبت بکنیم. مسئله سوم اینه که با این وضعیتی که
0: از حقوق انسانی خبر از اسلام خبر شما
1: خانم جلالی تمام کنن بعد شما پاسخشان بدین.
0: نه خیر، چرا بالای ما صحبت میکنن؟ سوال تو جواب بده.
1: شما در برنامه هستین، باز میشه که جوابشان بدین.
0: نه
3: میخوام
0: که
3: شما با اینمی سر وضعی که هستین، با اینمی گریبان، با برود، شما نمیتونین در افغانستان زندگی بکنین. طالب کسی هسته که نفرای خودشانه، جنرال مبین و نمیفهم فلان و بسمدان گرب زندانی کرد. چرا؟ به خاطر که اونا ادای ازیره کرده بودن که زنا باید مکتب بره. در بین حقانی خیل و در بین ملا هیبت الله فاصله چرا ایجاد شد؟ در بین عباس استانگزی و برخی از گروه های طالبای دیگه چرا خلا ایجاد شد؟ به خاطر ازیک، به خاطر اینمی زد نقیز بودنشان. در افغانستان کسی میتونه زندگی بکنه که به طالب لابی بکنه؟ ول من اینمیال مطمئن هستم که شما کلمه ششمتانم یاد ندارین. بناهن سر زن افغانستان، سر نیت زن افغانستان، سر حق زن افغانستان اجازه صحبت کردن ندارین و هرگز ای اجازه دیگه ما زنای افغانستان به شما نمیتیم که شما بالای زنان پاکدامن افغانستان تهمت بسته بکنین. سمیرا جان عزیز، رابطه به سوال
0: در تلویزیون نشان داده شد که چی کارای نکردن به خاطر کیس. ما عملا دیدیم.
3: شما بفرمایید هر وقتی که مدرک ارائه کردین باز
0: نمیدید اینا
3: هست، توان و توانایی و ذکاوتش دارم. اگر دختر تمیم میارا را داره بیار در پالویت بشان، مز نمایندگی تیر میشم. اینم اینجا سمیرا جان چلنج سمی آدم بره زن خدا اینمی لحظه بیار
1: پس اجازه بشان اوتا آقای اندر برمی گرد جواب بتا بعد شما معمولیت یونما را
3: بده. بیارین زن تانه، بیارین پالویتان بشانین. نظیفه جلالی از میدیا، از رسانه ها، از ساحه، از میدان افغانستان
1: شما میکارم میکنین. آقای اندر پاسخ شما چیست؟
0: ما اگه افغان هستم، یک مسلمان هستم، وقتی که ما در میدیا آمدیم، ما مثل بعضی اشخاص با میدیا خانم وارد نمی‌بریم. ما از خود کلتور را نداریم. اگر در امریکا باشیم و
3: در اسلام و در کلتور افغانی
0: ما اگه افغان هستم، یک پشتون هستم، هرگز
3: یک
0: قسمی عمل انجام نمیدیم.
1: اما خانم جلالی هم پشتون هستن و والا پشتون ها، یعنی شما میگین
0: نمیمانه
1: زن خدا؟
0: مهم نیست اینا،
1: شما بحث قومی میسازن. بله، یعنی
0: قومی نیست، موضوع قومی نیست، یعنی ناتی مسکولتر ماست. ما میدیایی و تیک تاکی نیستم.
3: خودم و مردم ما کار میکنم
1: مرنده. شما اگر حق میده کنه در کنار
3: مادر میلیسون نیکنه شما بیاد بیاریم مادر احمد چایی
0: بکنیم. هر کسی روستای جمهوری ما نداره.
3: ولی ما در رایات
0: پشتونش کار کرد. در حریم شخصی باید نرمیم.
1: درست. حالا آقای اندر حالا درست از خانم
3: ما در اوزه جنوب غرب کار کردیم که تزو مردم زمانی که شما در سویدن چشتین با اینمی گرایبانتان با امیریش بروتتان و بازم حاضر نیستیم که زن و دخترتان
0: بیارین فتنگرهای سالیف آمدن از دست طالبای جنا آمدن ما 24 سال میشه جا آمدن از دست همون کسایی که
3: ما 24 سال میشه به اون خاطر است که از اناناتتان خبر ندارم
1: یک کدوم هم مورد معمولیت یونما هم بگوین بعد
3: شیدین هم نیست پس بکشین
0: جواب سوال بگیم موضوعات اضافی نبین این مربوط شما نمیشه که ما چی میپوشم
3: مربوط فرمون نمیشه که بگیم کی نماینده زن افغانستان است و کی نماینده زن افغانستان نیست گپ دهنتان رو بفهمید
0: در اول کنم
1: پس آقای اندر شما کوتاه
0: براشون فشار هستم اول ادعا کردم شما شنیده باشین
1: درست پس خانم جلالی خوب است که کم کوتاه در مورد یونما هم اشاره داشته باشی که همین وضعیت افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد وقتی این دیدگاه های هم وجود داشته باشه نقش سازمان ملل چیست چون آخر بحث است باید یک جنبندی هم بکنیم
3: نقش یونما من قسمی که برتون گفتم یونما به خاطر از این ماموریت خود در داخل افغانستان ادامه میده که از وضعیت نظارت بکنه و این نظارت ها سبب تصمیم گیری ها در بیرون از افغانستان میشه در سازمان ملل متحد شورای امنیت و دیدگاه کشورهای مختلف که به خاطر افغانستان به خاطر کدام موارد امنیتی یا بحران اقتصادی یا بحران های بشر دوستانه رای بتن یا نتن یک مسئله موضوع دوم فشارهای دیپلماتیک است نمیال هم که طالبان مثلا به رسمیت شناخته نشدن از یک طرف دادخواهی دیاسپورای افغان ها بوده در بیرون از افغانستان که یک نتیجه فوق العاده عالی را داده یا توقیف ملا هیبت الله و چند تا گروه از طالبان است این تمامش نمایندگی از او داره و همچنان فشارهای دیپلماتیکی که یونما میتونه به خاطر شلابی
1: بکنه ما بسیار تشکر میکنم از حضور هر سه شما مهمانان گرامی در برنامه همچنان تشکر از شما بیننده عزیز که بحث امروز را با ما بیننده بودید بقیه وقتتان بخیر
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
11: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید
13: یک دقیقه خبر
14: اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌المللی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی خبر داد که 162 زندانی افغان به اداره طالبان تحویل داده شدند. او گفت که این افراد پس از جرایی شدن موافقتنامه انتقال محکومین به حبس تحویل مقامات قضایی طالبان شدند. رسانه‌های داخل ایران روز یکشنبه 24 جوزا گزارش دادند که محکومیت این افراد عمدتاً به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است و بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین باقی مانده محکومیت حبس را در زندان‌های افغانستان می‌گذرانند. جلالیان گفته که در مرحله 11 از انتقال زندانیان افغانی 735 نفر از این افراد در 3 گروه برای گذران باقی مانده دوران محکومیت خود به طالبان تحویل داده شدند.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید ماهواره ترکمنالم جهت یاهسد فرکانس 11221 رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: نهایی شدن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. خبرگزاری مهر نوشته است که پیشنویس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ایران و آمریکا شامل توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. همزمان با این، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته است که این تفاهم‌نامه به معنای اعتماد به آمریکا نیست. او همچنان گفت که از دوشنبه شب محاصره دریایی آمریکا علیه ایران پایان می‌یابد و جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف جمله لبنان فوراً و به گونه دائمی متوقف می شود. اما وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته است که توافق ترامپ برای اسرائیل الزام آور نیست. او گفته که اسرائیل زیر دست آمریکا نیست و طرف توافق نیست که امنیت اسرائیل را تضمین نکند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب واکنش‌های صورت گرفته و دوام آوری این توافق گفتگوی داریم با آقای داوود عرفان، کارشناس رابط بین الملل که با ما پیوستن. آقای عرفان بسیار خوش آمدین. این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا یک توافق تاکتیکی برای مدیریت یک بحران است یا فکر میکنین که یک تغییر راهبردی در معادلات خاورمیانه به وجود آورده؟
17: عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب شما. ببینید، اصولا هنوز که توافق در دسترس ما نیست. آنچه که خبرگزاری مه منتشر کرده و 14 ماده هم من امروز خواندم، اما واقعیت امر اینه که باید ببینیم آمریکایی‌ها چه ماده های منتشر میکنن. اتفاق افتاده که ایرانی ها و مدعی یک سری حرف های شدن و خوب دیدیم در چند روز گذشته باعث عصبانیت ترامپ هم شد. ترامپ گفت که قطعا آنچه که در مورد توافق شدن چیزی نیست که داره عنوان میشه. یک مسئله. مسئله بعدی اینه که اصولا ماهیت تفاهم‌نامه هم موقتی. سخنان ترامپ هم امروز مبتنی بر این بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره جنگ شروع بشه. ایرانی ها هم اون که شما گفتیم آقای غریب آبادی تلویحا به چنین چیزی ادعام کرده، بنابراین این تفاهم‌نامه به مدت 60 روز ارزش قانونی داره و بعد از اون هست که آن موافقتنامه واقعی وصلی و پایداری اگر مورد نظر طرفین باشه امضا خواهد شد. بنابراین من شخصا خیلی امیدوار نیستم که صلح پایداری بین آمریکا و اسرائیل و طرف دیگه از ایران به وجود بیاید. دلیل از اون اینه که مباحث ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده در منطقه ما و در وضعیت هنوز بسیاری از مسائل لاینحل باقی مانده. اون رو تفاهم فکر میکنم خرید زمان برای هر دو طرف برای درگیری هست.
16: بله، اما آقای عرفان، ما انتقادهای زیاد دارم داریم. همون گره که شما اشاره کردین، یک تفاهم نامه 14 ماده ای را جزئیاتش را خبرگزاری مهر منتشر کرده که به یک نوع احساس میشه که این برگ برنده را برای جمهوری اسلامی داده. ولی به نظر شما هدف اصلی واشنگتن از این توافق چی است؟ چون شما بحث خرید زمان را گفتین، خرید زمان برای واشنگتن به چی مفهوم؟
17: ببینید، اصلا واشنگتن برای چی به ایران لشکر کشی کرده؟ اگر ما فکر کنیم که فقط به خاطر منافع اسرائیل وارد جنگ شده، خیلی ساده اندیشی در عرصه روابط بین الملل. آنچه که در اینجا مهم هست این است که آمریکایی‌ها می‌خواهند قاعده نظم جدید جهانی در حال شکل گیری و هم بذارن و وضعیت موجود و وقت خود حفظ بکنن. ایران به این دلیل تحت فشار قرار گرفته که میخواست با همکاری چین و روسیه نظم آمریکایی در عرصه بین المللی دچار اخلال بکنه. حالا آمریکایی‌ها با حملاتی که انجام دادن خب قاعدتا به این نتیجه به صورت قطعی نرسیدن، اما خب احتمال داره که برای مدتی تونسته باشن قدرت نظامی ایران تضعیف بکنن و به نوعی مهار بکنن. اما ایران به هر ترتیب رژیمی که به ایران حاکم هست به هر ترتیب برای آمریکا به دلیل نزدیکی زیاد با چین و روسیه یک خطر جدی است و باید کنترل بشه. در آمریکا هم بازی های جام جهانی در حال جریان هست و هم میده انتخابات پیش رو هست. طبیعتاً آمریکایی‌ها نیاز به یک تنفس دارن، به همین که احتمالاً ما درس گرفتن از درس 40 روزه در صدد تعریف نظام امنیتی و جنگ امنیتی که در 40 روز گذشته داشتن افتادن، بنابراین نیاز به زمان دارن. خوب از بکرد ایرانی ها هم برای این که بتونن برای دفاع آماده بشن احتمالاً از یک توافق استقبال کردن.
16: خب در این وسط اسرائیل در کجای کار قرار داره؟ گرچه اسرائیل میگه که ما شامل توافق نیستیم، اما ترامپ ظاهرا تعهد داده که در تمام جبهه ها جنگ متوقف میشه، به خصوص در لبنان. این ما چگونه بدانیم که واقعا اسرائیل آزاد است یا تحت این توافق قرار داره؟
17: ما فکر میکنم که هم ترامپ و هم ایرانی ها خوبی خود و خوبی میدانند که این توافق نمیتونه اسرائیل در بر بگیره. دو دلیل هم وجود داره. یکی که اسرائیل واقعا احساس میکنه که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی از او خطر موجودیتی برای این کشور هستند، بنابراین هر گونه توافق به ضرر خود میدونه. خب علنا و رسمی همین اعلام کرده. از منظر دیگه من فکر میکنم که اسرائیلی ها هندی در گروه این که امریکایی ها چی میاندیشن در باره نظم نوین جهانی در مورد خاورمیانه به او زیاد برق اینه میگذارن. اسرائیل برنامه خود در خاورمیانه داره، به اسرائیل بزرگ میاندیشه یا حد اقل به توازن قوا در خاورمیانه علیه ایران نسبت به ایران ببخشید و ترکیه و عربستان سعودی میاندیشه و بیشتر این که میخواه قدرتی باشه که قدرت اول خاورمیانه باشه. بنابراین اگر قرار باشه که تفاهم جدید به ایران فرصت تنفس بده، مطمئنن اسرائیلی ها در آینده بسیار نزدیک با مشکلات خیلی جدیتری مواجه خواهند شد. بنابراین من احساس میکنم که اسرائیلی ها وارد برخلاف تعهد ترامپ به هیچ نوع آتش بسی در مرزهای خود مخصوصا نسبت به حماس و حزب الله نخواهند کرد.
16: اما ایرانی ها این مورد را جدی گرفتن و امیروزم که من رویدادها را دنبال میکنم بارها تاکید دارن که امریکایی ها باید به تعهدات که دادن عمل کنن و جنگ به تمام جبهه متوقف شوه، ولی روی هم رفته تا هفته آینده که جمعه تاریخ امضای این توافقنامه تعیین شده. تامو دم اقلا فکر میکنین که توافق با وجود حرکت هایی که از آدرس اسرائیل ما شاهد هستیم دوام بیاره؟
17: من فکر میکنم که همین حالا که ما هم صحبت میکنیم احتمال شکستن این آتش بسی که بین ترامپ و جمهوری اسلامی به صورت زمینی وجود داره توسط اسرائیل وجود داره. ببینید یک مسئله حقوقی رو هم باید اشاره بکنیم. من نمیفهمم چرا رهبران اینا فکر میکنن که باید تعهد بده ترامپ در مورد اسرائیل. وقتی که اسرائیل جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه به عنوان نشان استیت در عرصه بین المللی و اون میخواه که به نوعی در قلمرو ایالات متحده یا امریکا تعریف بکنه، یک مشکل حقوقی در اصل نظام بین الملل به وجود آورده. بنابراین همه ما خوبی خود میدانیم که هیچ کشوری نمیتونه به نیابت از کشور دیگه تعهد بده که آتش بس رعایت توسط اسرائیل رعایت میشه یا نمیشه. به این اساس این موضوع از این جهت هم دچار مشکل هست و منافع ملی امریکا و منافع ملی اسرائیل مثل تمام کشورها میتونه در جاهای همدیگر قطع میکنه و در جاهایی هم منطبق بر هم باشه.
16: آقای عرفان، اگر گیریم که یکی از این طرف ها به تعهداتشان عمل نکنن، مثلا بحث بازگشایی هرمز است، بحث رفع امی ماسره دریایی از سوی امریکایی ها است، تعهدات مختلف خصوصا امی درگیری هایی که بر ضد جبهات مثل غزه و مثل لبنان در جریان است، فکر میکنین چی سناریوهای محتمل وجود داره؟ ما دوباره شاید ورود به جنگ خواهد بودیم یا دوباره هم کماکان آتش بس و مذاکره و گفتگو دوام میکنه تا یک مرحله که به گفته شما زمان خریده شود و دو طرف بتونن خود را به اون نقطه برسانن؟
17: من فکر میکنم که جنگ تمام عیاری مثل اون چیزی که در جنگ 40 روزه یا 12 روزه وجود داشت صورت نخواهد گرفت. دلیل از همین هست که هر دو طرف به یک بنبست نظامی رسیدن در این 40 روز و اصولا جنگ های مدرن هم تغییر کرده. تجربه جنگ آمریکایی هم نشان میده که اونها در عراق و در افغانستان، حالا خیلی کمی متفاوت بود، در عراق و لیبی نشان میداد که نخست حاکمیت ها رو مورد حمله قرار میدن، مدتی اونها محاصره میکنن، تحریم میکنن، تضییق میکنن و سپس مترصد فرصت می نشینن که بتونن از درون اونا ضربه بزنن. من فکر میکنم اگر این تعهدات ادامه پیدا نکنه احتمال درگیری هایی مثل درگیری هایی که در هفته های گذشته اتفاق افتاد وجود خواهد داشت، محاصره دریایی ادامه خواهد داشت و امریکایی ها با عملیات استخباراتی، کارهای استخباراتی در درون ایران حاکمیت ایران رو به مشکل مواجه خواهند ساخت.
16: تامیل از اینکه ما شما صحبت میکنیم و اطلاعات جسته و گریخته که از رسانه های داخل ایران و رسانه های بیرونی درز میکنه، اگر یک تعیین هم داشته باشین که برندگان و بازندگان احتمالی توافق کیا است، چون همه پرسش همی است که کی برد کی باخت.
17: ببینید حالا که وضعیت به وجود آمده که هر دو طرف ادعای برد میکنه، در چنین تفاهم‌نامه‌ای در عرصه بین المللی اصولا این مسئله در نظر گرفته میشه که هر دو طرف بتونن برای تبلیغات داخلی، خوراک تبلیغاتی داخلی فرصت داشته باشن و بتونن از اون استفاده بکنن. بنابراین وضعیت طوری از لحاظ رسانه‌ای میچینن که هر دو طرف احساس بکنن که برنده شدن. اما من احساس میکنم که هرچند که هنوز خیلی زود است که ما در این مورد صحبت بکنیم. چرا؟ چون ما دسترسی کامل به مواد تفاهم‌نامه نداریم. اما نهایتاً من فکر میکنم که در این دوره اگر منظور حفظ بقای نظام ایران باشه، خب ایران برنده شده چون نظام از دو پا برجا مونده. اما اگر منافع ملی کلان ایران به عنوان یک دولت مطرح در نظر بگیریم، من فکر میکنم که ایرانی ها در این مورد باختن. یعنی این تفاهم میتونستن قبل از حمله این همه تلفات، این همه ضررهای اقتصادی، این تفاهم نامر میتونستن که در یک سال دو سال پیش حتی در قبل شروع این جنگ داشته باشن. مسئله ای که میتونست در یک سال پیش وجود داشته باشه، رهبری ایران ترور نشه، فرماندهان از اونها ترور نشه، زیرساخت‌ها مورد حمله قرار نگیره، به این وضعیت به وجود نیاد، بی‌اعتمادی و همسایه های ایران علیه از وجود نیاید، خوبی میتونست به صورت روشن انجام بپذیره. اما یک وضعیت یاد ما باشه که ایرانی ها بعد از تفاهم‌نامه با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. بعد از جنگ هست که در درون ایران مشکلات داخلی دوباره سر باز خواهد کرد، مطالبات داخلی دوباره بعد از جنگ میتونه که وجود داشته باشه، این دفعه با شدت بیشتر. از طرف دیگه ایران به سادگی نمیتونه رابطه خود رو کشورهای همسایه عربی ترمیم بکنه. کشورهای عربی به شدت و تسلیح سازی روی خواهند آورد، احتمالاً با اسرائیل بیشتر نزدیک خواهند شد. خب اینا شکست‌هایی است که از لحاظ راهبردی و از لحاظ امنیتی میتونه برای ایران مصور باشیم. اما اگر خب موضوع این باشه که مسئله فقط حفظ جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام در ایران باشه، خب ایرانی ها در جنگ برنده شدن، نظام از اونها حفظ شده، تلفاتی هم که دادن احتمالاً برای نظام جمهوری اسلامی در مقابل حفظ نظام که از اوجب واجبات شمرده میشه اهمیت ثانوی داره.
16: و بسیار کوتاه اگر بگین که وضعیت خلیج فارس و قدرت های اقتصادی مثل امارات و قطر در این بلا تکلیفی چی میشه؟ آنها با دل گرم به سوی آینده خود رفتن یا کماکان همچنان وضعیتشان شکننده است؟
17: ببینید من فکر نمی کنم که دیگه امارات بتونه به امارات قبلی برگرده. همونطور که کویت بعد از جنگ کویت دیگه به کویت قبلی تبدیل نشد، هم قطر و هم امارات متحده عربی دغدغه‌های بسیار عمیقی در این مورد دارن و من فکر می کنم که در جستجوی راه‌های دیگری برای مقابله با ایران در آینده خواهند بود. ببینید دو سناریو اگر وجود داشته باشه در مورد افغانستان هم وجود داره. سناریو اول اینه که اگر ایران با آمریکا در یک رابطه بسیار نیک خوب قرار بگیره و پاکستان هم در این شراکت سهم داشته باشه، میتونه که برای طالبان و یک آینده بعد رقم بزنه و برای مردم افغانستان بسیار آینده خوب. اما اگر این توافق به صورتی باشه که ایرانی ها بیشتر باز دوباره نزدیک بشن به چینی ها و روس ها، طبیعتا وضعیت برای مردم افغانستان دشوار خواهد شد، بخاطر اینکه مثلث ایران، چین و روسیه در صدد تحکیم قدرت طالبان برخواهند آمد و من فکر میکنم که آینده خوب برای افغانستان فرصده نه.
16: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای داود عرفان، کارشناس رابطه بین ملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودید.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
20: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
21: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
19: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
22: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
23: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
24: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
25: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آرزو.
1: اسم من آرزوه، اهل ترکیه هستم، از استانبول میام.
2: من فرام افغانستان.
3: مریم هستم، شیرازیم.
4: من اهل یمن هستم.
5: من اهل سوریه هستم.
6: چرا به کانادا اومدی؟
1: چرا؟
7: پولیتیکس.
1: توی ترکیه آزادی کمه.
8: من مجبور به ترک وطن شدم.
9: درست که گفتم من اینجا چیکار کنم؟
4: خودی
1: روسیه‌ها مدام در حال جنگ هستن و مردم یمن هیچ امنیتی ندارن.
10: آگستی که در افغانستان اتفاق افتاد هیچگاه از ذهنم نمیره.
1: خانمای ترک تو آشپزخونه متولد میشن.
5: ما زنها با غذا پختن میتونیم آرامش بگیریم. دلیل اینکه این غذا رو در زمستون میپزیم میخوریم اینه که
10: طبیعت گرم داره.
3: گرم از نظر طبیعتش، نه دماش.
10: سرمای زمستان شروع شد و خطا شده بودم.
6: نان و نمک، داستان زنانیست از خاورمیانه، زنانی که حالا طعم نان و نمک کشور میزبان خود کانادا را چشیدند و در پاس قدردانی میراث غذای سرزمین خود را به میزبانشان معرفی میکنند.
1: تشکر. باشه، پس تشکر و ممنون. خانم میدونی چیه؟ نمیدونم این آردای کانادا چرا فرق میکنن با آردای کشور من. آرد توی کشور من خیلی نرم و خوبه، توی کانادا اینجوری نیست، یه جوریه. ولی من باز هم میتونم باهاش بهترین بنتاس صحن رو درست کنم.
3: من حالا خواهرم نمیدونم، ولی من مثلا خودم طعم هل توی این خیلی نمیپسندم. یارچینم دوست دارم اینجوری روش باشه. خیلی سلیقه‌ایه، خیلی سلیقه‌ایه. هم سلیقه است، هم یک کمی هم مثلا منم هم توشه. مثلا من خیلی از دوستان میدن میگن من قرم سبزیم نقطه چیم.
11: من شیرینی شب عید وقتی درست میکردم که همه خواب باشن میخوردنش.
3: نمیدونم مثلش نمیدونم از کجا اومده، اصلا هم چیز رنگی هم نیست. برم قرارید
11: من دو تا میزشیم ندادم.
3: Hello, we have a scene. My sister made it for you. It's kind of a traditional dessert from our country.
12: Good.
3: So it's with date, walnut, flour, and oil.
12: And what?
3: Oil.
12: Oh, okay.
3: Yeah. You can eat it with some tea, black tea, or your coffee. And we want to know your opinion about it.
12: Okay. Right now?
3: Right now? Mm-hmm. Yes, please. Do you have any pork
13: from? So we can have allergy to nuts. It's full of nuts.
3: No?
13: Okay.
3: So go for it. It's 3 days. How was that?
12: It's alright.
3: You like it? Ah, it's good. From 1 to 10.
12: Well,
3: yeah? Yeah.
12: I don't know. 8?
3: 8. Thank you so much. 8 is good.
12: 8 is good?
3: Yeah.
5: خب این مرغا نیم پز شدن، حالا وقتش قشنگ تر بشن، پس باید بهشون رو به گوجه فرنگی و ادویه اضافه کنم و بعد بذارمشون توی فر. اینطوری بهتره. خب عالی شد. اینم از این.

خب سبزیجاتم خوب پیش میره. حالا روی مرغا رو روبه گوجه فرنگی میزنیم. بازم میگم رنگ و بوی مرغ مهمه که خوب در بیاد. مادرم همیشه خیلی خوب انجامش میداد. وای چقدر به یادشم. خدا بیامرزتش. من سس تون نداشتم، مگر نه حتما برای روی مرغا استفاده میکردم. خب دمای فرم آماده است. این مرحله مهمه که آب مرغ رو دور نریزیم و برای دم کردن دونه های گندم ازش استفاده کنیم، چون هم ادویه داره و هم نمکیه. حالا آب مرغا رو با صافی صاف میکنیم و برای پخت نهایی فریکی میذاریم کنار. کاملا میشه تشخیص داد که این گندم‌ها با آب مرغ درست شده، چون وقتی با آب مرغ درست میشه یه ذره حالت چویی میگیره. چویی شبیه یه حسیه، مثل اینکه موقعی داری آدامس میجوی. خب بذارید یه نگاهی به مرغا بندازم. وای نگاشون کن، محشره. باید بچینمشون توی بشقاب. حالا فریکی ها در آب مرغ در حال پختنه. وقتی آب قابلمه کاملا تبخیر شد، یعنی حدود 40 تا 45 دقیقه طول میکشه و این یعنی که آماده است. گندم‌ها رو چک میکنیم. اینا رو نگاه کن، دونه هاش بزرگتر شدن، یعنی آماده است برای خوردن. بی نظیره. وقت کشیدن غذا توی ظرف اصلیه. کاملا میشه تشخیص داد که این گندم‌ها با آب مرغ درست شده. حالا تیکای مرغ رو میچینم روی گندما. به به، عجب رنگی داره. میبینید چقدر غذای کشورمون جذابه؟ مطمئن باشید تا فردا بدناتون پر انرژی و گرم خواهد بود. بوی بی نظیری هم داره. بعد نوبت سبزیجات هست. نگاشون کن، رنگشون همونقدر تازه مونده. و الان هم نوبت شما دونه های کاج و مغز بادومه. من عاشقشونم. میخوام یکم بیشتر بریزم.

0: عجب چیناکی شده میبینی؟
1: سلام.
0: ما هم توی سوریه میگیم السلام علیکم یا مرحبا.
1: ایژوکیشن سیستم ایران وی هد سام عربیک لسن.
2: من سلامم اهل یمن.
0: سلام خانوما، خوشبختم از آشنایتون.
2: سلام سلام، روز بخیر. من سلامم اهل یمن.
1: هلو لیدیز.
0: سلام خانوما، خوشبختم از آشنایتون. من آرزو هستم، اهل ترکیه، 11 سال اینجا زندگی میکنم. این شهر چون تو دل طبیعته، ما خیلی فرصت زیادی برای پیاده روی و تفریحات داریم، حتی تو زمستون.
2: اینجا رو دوست داری؟
3: دلت برای خانوادت تنگ نمیشه؟
0: معلومه که دلم واسه خانوادم تنگ میشه، ولی با اونا کل روز در ارتباطم. خب بهتر بریم سر اصل مطلب. امروز غذایی که براتون درست کردم اسمش مانتی هست که بیشتر توی زمستون میخورن.
1: اوه
0: چه عالی.
2: عالیه عالیه.
1: شیراز.
3: من اهل یمنم و 9 ساله که به این کشور مهاجرت کردم. ای
1: وای
3: کات بدید، من انگلیسیم اصلا خوب نیست.
0: آه نه نه، اصلا اشکالی نداره، صحبت کن، تو میتونی.
3: من اصلا انگلیسیم خوب نیست.
2: باشه باشه، من مادر بزرگم. من 6 بار مادر بزرگم.
3: آره جوون به نظر میرسم.
0: چی واسمون امروز آوردی؟
2: امروز براتون بنت صحن آوردم، یک دسر زمستونی یمنی. نوبت توه.
1: My name is جمیل عزیزی. Today I make it's the name of that is حلوای سرخ. It's the هزارگی دسر.
0: Oh, چه عالی. Traditional
1: in Afghanistan.
4: We have something like
1: سمنو. We don't need to use more oil.
0: خیلی خوشبختم از آشنایتون خانوما. اسمم سمر رزک هست. من غذای اصلی براتون غذای معروف سوریه رو درست کردم به اسم فریکی. فکر میکنم غذاهامونو بچینیم روی میز، درسته؟
2: بیا شروع کنیم دیگه.

0: فکر کنم مهمونای سرزده خارجی مون دارن میان. فکر میکنین اهل کدوم کشور
1: هستن؟
2: سلام خانوما، من ماریا هستم.
1: خیر.
2: این همسرم و پسرم ایده. خوشبختم از آشناییتون. ما اهل کانادا هستیم. تو پارک قدم میزدیم و دیدیم که کارگردان ما رو به این میز غذایی خوشمزه خاورمیانه ای دعوت کرد. تا حالا هیچ کدوم از این غذاها رو ندیده بودیم. بوی غذا همه جای پارک پیچیده بود.
3: چجوری باید این غذا رو خورد؟
2: چجوری باید شروع کنیم به خوردن؟
0: دسر من رو باید با دست بخوری یا این سنت ماست.
3: باشه.
2: با دست.
3: این چه غذاییه؟ به به.
0: از اینجا بردار، عسل داره. از اینجا. به به. بخوریم.
2: ما خیلی خوش شانسیم که امروز چینوک شده که توی پارک قدم بزنیم و بعد شما رو ببینیم.
3: چطور ده؟
2: نوش جان. وای، عالیه. عالیه. این چیه؟
4: No, to explain short for you. It's the traditional dessert. Yeah, in Afghanistan.
5: Okay.
4: Yeah, and we call them the name of
3: this is
4: halwa sorkh.
3: اینو ببین. با خورما درست کردن.
2: آها اینا توش خورما داره.
3: به درد شاگردای ورزشکار میخوره.
2: وای چه جالب. آه آره واقعا برای شاگردای باشگاه ورزش
1: منم باید غذامو بهتون تعارف کنم.
2: بچه‌ها بخورید.
1: ما غذا رو برای انرژی بالایی که داره توی سرما میخوریم که گرم بمونیم.
2: اوه پس مخصوص زمستونه.
3: این چه نوشیدنیه؟
0: بله چای یمنی.
3: این رنگیه؟
0: کلی انرژی میده بهتون.
3: اوه چای مخصوص کشورتونه.
2: وای من از همهشون خوردم.
3: بخور بسرم. شما همه فارسی حرف میزنین؟ نه من فارسی بلد نیستم.
2: امروز کلی چیز یاد گرفتیم. چجوری شما از هم تشکر میکنید؟
0: آره ما هم بعد غذا میگیم تشکر مثل ترکا.
2: تشکر؟ باشه پس تشکر و ممنون.
1: آره ما هم میگیم تشکر از روز چینو که تو لذت.
3: خیلی ممنون خانوما، خوش بگذره. همه چیز امتحان کردیم.
2: تشکر خانوما،
3: حالی بودن.
0: به قول ما یم یم یمنی، یعنی همه ی غذاهای یمنی خوشمزه است.
1: عجب خوش گذشت
2: خانوما. خیلی از آشناییتون خوشحالم.
1: خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون آشنا شدم خانوما.
2: ما 6 ماه دیگه میبینمتون. ما مردم خاورمیانه چقدر شبیه همین.

0: هندوستان تالهاست، دوست نزدیک منه. غذا تابستونی کشورمون ترکیه، مرجمیک کوفتسی رو می‌خوایم درست کنیم. مرجمیک به انگلیسی چی میشه؟
1: مرجمیک یه چیزی شبیه عرس قرمز و باش کوفته قلقلی درست می‌کنن توی استانبول.
0: آره.
1: این غذا توی ترکیه خیلی خورده میشه. ولی این کوفته قلقلی گیاهیه. و اینم باید بگم که این غذا سرد خورده میشه، نه گرم.
0: ما تو کشورمون عدس قرمز خیلی تو غذاهامون استفاده میکنیم. و دومیش بلغوره. به انگلیسی چی میشد بلغور؟
1: به انگلیسی میشه کرکوید، ولی ما بلغور میگیم. ما بلغور رو تقریبا توی همه غذاهامون استفاده میکنیم، مثل سوپ، کوفته‌های مختلف و خب امروز هم توی غذامون از بلغور استفاده میکنیم. Specifically the dish that we're making today. So.
2: سکینه جان از استان بسیار نزدیک ما هست و باید درست کنیم. خب یک زمستان خیلی سخت و طاقت فرسا رو همه ما شما گذراندیم، در تابستان شهر کلگری هستیم. اصلا هیچ نمیتونی اونو تضمینی کنی که صبحی که تو با یک آفتاب سوزان روبرو میشی، یک ساعت بعدش حتما به یک باران خیلی شدید برمیخوری. نسبت به تابستان هایی که در افغانستان و من اکثرا در کابل بودم، یک تفاوتی وجود داره. یعنی اونجا واقعا خیلی گرمتر میشد. خب افغانستان و مناطق هزارنشین غذاهای خیلی مختلفی داره. یکی از غذاهای مشهور اون که خیلی کمک میکنه به رفع گرمی هوا به نام قروتی هست، که غذای خیلی سبک و به دلیل نداشتن گوشت یک غذای سنتی و تابستانی گفته میشه. اکثرا از قروت و یا یکی از چکه درست میشه و یک نان خاص داره، یک سالاد مخصوصی هم روی او درست کنن که همون یک بهش میگن سلاته.
3: Have you done anything exciting in your life?
4: Yes.
5: یادتونه گفتم دخترام یمن هستن. خبر خوب این که یکیشون اومده پیش من. الان خیلی خوشحالم. برای تابستون میخوام غذای معروف تابستونی و خنک یمنی ها به اسم شفوت رو درست کنم. برای مرحله اول که نونی به اسم لهو هست نیاز به آرد داریم. دو نوع آرد، یکی سبوسدار یکی سفید. پودر مخمر، سیاه دونه و کنجد. آب هم مهمه چون باید رقیق باشه. یک پیمونه آرد سبوسدار و یک پیمونه هم آرد سفید رو با پودر مخمر قاطی میکنیم، یکم هم نمک. این غذای تابستونی رو در عید اضحا درست میکنیم که همون عید قربانه. ماه رمضان هم درست میکنیم. عید اضحا توی یمن سه روز پشت سر همه و ما سه روز این غذا رو اضافه میکنیم به سفرمون.
6: من کار سیاسی نکردم، ولی خب همه ما که خارج از ایران هستیم یه جورای سیاسی هستیم. مگه میشه سیاسی نباشیم؟ خب به خاطر همین میترسم برم ایران. شما رو ممکنه گروگان بگیرن، مثلا شرایطی که مریم خانم نتونستن بیان، آسمون ایران بسته است.
7: من اسمم سیتاست کاشانیان، عاشق آشپزیم، مخصوصا پختن دسر و کیک‌های مختلف رو خیلی دوست دارم.
8: شما چند سال کانادا هستین؟
7: من حدود 37 سال. درست سالی که جنگ ایران عراق تموم شد من تازه رسیدم کانادا.
8: بیشتر فکر میکنین کانادایی هستین یا ایرانی هستین؟
7: میکس هر دوتا هستم، ولی یه ذره تمایلم بیشتر به ایرانی بودنه.
8: شما فصل زمستون نبودین جایگزین یکی از شرکت کننده بیرون شده. فصل تابستون داریم، برای ما میخواییم چی درست کنیم؟
7: میخوام یه دسر ایرانی رو برای شما درست کنم به نام شله زرد.
9: و من ایمیل مناشف شان مای دلو عال کامیرا بینوه.
10: امروز دوستم اومده پیشم، اسمش آلیاس. آلیا مثل من اهل سوریه است، اون همسایه منه.
11: آلیا همسایم هم مادرم. کلی هم تجربه آشپزی دارم چون خودم توی رستوران کار میکنم. امروز میخوایم تبوله درست کنیم.
10: تبوله یکی از بشقابای روی میز خواهد بود، یکی دیگه هم متبله و یه ظرف دیگه هم اسمش مهاماراست.

0: بیرون آدم ها ایستاده غذا میخورن و حرف میزنن.
1: خب مرحله اول عدس قرمز رو میپزیم. برای 8 نفر 2 پیمونه کافیه فکر کنم.
2: باید خیلی خوب شسته بشه. این مرحله خیلی مهمه.
1: بله خیلی مهمه.
2: چون خب معمولا حبوبات پر از خاک هستن.
1: خب بریم بپزیمش. میدونی عدس قرمز خیلی زود میپزه. همزمان بهتر پیاز رو هم خورد کنیم. تو انجامش میدی؟
2: آره من این کارو میکنم. تو راحت باش. ما از این غذاها توی جشنامون هم استفاده میکنیم. میدونی ما توی کشورمون چند تا جشن بزرگ داریم. یکیش روز ملیه، روزی که ترکیه توی سال 1923 از امپراتوری عثمانی تبدیل شد به جمهوری. ما یه جشن بزرگ دیگه هم داریم که خب اسلامیه و اونم ماه رمضانه و تا عید فطر این جشن ادامه داره. و یه عید دیگه هم داریم، اونم عید ادهاست، روزی که فقط مسلمونا جشن میگیرن.
1: چیو میگی؟
2: همون عیدی که توش قربونی میکنن.
1: عید قربان؟
3: هم بایرام.
1: عید قربان. من وقتی تازه وارد کانادا شده بودم یادم یه روز یه رژه دیدم تو خیابون. سورپرایز شدم از این رژه بزرگ، چون از همه کشورها و ملیت‌ها تو این رژه شرکت کرده بودن. یه رژه ای بود که توش میرقصیدن، برای همه پنکیک درست میکردن. واقعا سورپرایز شدم چون شبیه فیلم‌های کابوی بود.
3: کابویز موویز.
1: بعد فهمیدم اسمش استمپیده، که سالی یه بار تو ماه جولای برگزار میشه و همه مردم از همه جای دنیا میان که تو این جشن شرکت کنن.
2: آره چقدر باید این پیازه رو خورد کنم؟
1: ریز ریز بشه، خیلی ریزش کن. ما تو ترکیه هم خیلی فستیوال و کنسرت داریم. بزرگترینش هم نوروزه. تو این فستیوال رقص هست، موزیک هست.
3: بعضی مناطق افغانستان البته از قرود هم استفاده میکنن. اون نیاز به یک سری وسایل خاص داره که او رو بخواییم بساییم. بعضی مناطق اکثرا از چکه هم استفاده میکنن. قرود همون چکیده هست، چکه ای هست که خشک میکنن.
4: چجوری ترشتره نسبت به اون ماست.
3: آره آبش گرفته شده. خب خود ماست رقیق داره، یکی اون رو ماست وقتی آب اون رو میگیرن اون میشه ماست چکیده. یا
4: آره سر به من کمک شد.

0: با تصویب تغییرات تازه در قوانین فیفا مسیر بازگشت فوتبالیست‌های زن افغانستان به میدان‌های بین‌المللی هموار شد.
1: تبریک میگم برای تمام مردم افغانستان. ما در کنگره فیفا شناخته شدن تیم ملی افغانستان اعلان شد رسما.
2: به نظر من این فقط یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نماد امید، همبستگی و یک افتخار ملی است.
3: ما از خالد پوپرزی خواهش می‌کنیم که ما را حمایت کنه تا ما بتونیم در کنار تیم ملی بازی کنیم.

0: یک بار دیگر جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در گرفت.
1: با وجود حذف رأس هرم، سیستم کاملا از کار نیفتاد.
0: جنگ نه تنها آرامش امارات متحده عربی، بلکه امنیت تمام منطقه را خدشه‌دار کرد.
2: در خلیج فارس امنیت یا برای همه است یا برای هیچ کس نیست.
0: پاکستان در نقش یک میانجی بین ایران و آمریکا ظاهر شده. حالا بسیاری آسم منیر را به چشم قهرمان می‌بینند. ولی آسم منیر کیست؟ آیا او چهره اصلی رهبری کننده در پاکستان است؟
3: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو با ما بگوین.
4: در روسیه از موکست بریار سربافی مکرد.
5: آیا طالبان داول که علیه چه با کردانه را پا افغانستان که درون جور کلی؟
0: پس از دیدگاه پاکستان خط دیورن اصلا مسئله نیست.
6: مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده ای بین المللی است. تمام.
3: برای دولت فرانسه حقوق بشر در افغانستان از چه جنسی است؟
7: فرانسه نمیخواهد با طالبان وارد گفتگو شود و دولت آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.

0: با تصویب تغییرات تازه در قوانین فیفا مسیر بازگشت فوتبالیست های زن افغانستان به میدان های بین المللی هموار شد.
1: تبریک میگم برای تمام مردم افغانستان. ما در کنگره فیفا شناخته شدن تیم ملی افغانستان اعلان شد رسما.
2: به نظر من این فقط یک موضوع ورزشی نیست، بلکه نماد امید، همبستگی و یک افتخار ملی است.
3: ما از خالد پوپلزی خواهش میکنیم که ما را حمایت کنه تا ما بتونیم در کنار تیم ملی بازی کنیم.

0: ببرک کارمل در 16 جدی سال 1316 خورشیدی در محله کمری مربوط به بگرامی کابل تولد شد. پدرش حسین خان از نظامیانی بود که تا رتبه جنرالی رسید. کارمل در مکتب نجات درس خواند، سپس وارد دانشکده حقوق شد. او نخستین فعالیت‌های سیاسیش را از دانشگاه و با فعالیت‌های دانشجویی آغاز کرد و به زودی رهبر تشکل چپگرای دانشجویی موسوم به جوانان بیدار شد و زندان را هم تجربه کرد.
1: به لحاظ اندیشه کارمل در زندان پخته میشه. باشنایی که با مرکبر خیبر پیدا میکنه و در مدتی که در زندان از کار میکنه اینا.
0: بعد از رهایی از زندان تحصیل را به پایان رسانید و در وزارت پلان به کار پرداخت. ببرک کارمل در نخستین انتخابات پارلمانی پس از تصویب قانون اساسی سال 1343 به عضویت مجلس نمایندگان رسید.
2: یکی از روزا در پارلمان که رادیو دیگه علنی انتشار میداد، گفت مردم ما غذای برای خوردن ندارن، این توته نان خشک را ببرید برای آقای نخست وزیر که ببیند. خب این شعارا برای جلب و جذب افراد جوان در شهری خصوصا بی تاثیر نبود.
3: لحاظا با وصفی از ای که من یک دکتر استم، لیکن فکر کردم که تنها طبابت نمیتونه مشکلات زندگی مردم افغانستان تغییر بده. به او سبب انتخاب کردم که باید از طریق سیاسی زندگی مردم افغانستان تغییر بخوره. لحاظا در محفلهای ابتدایی حزب دموکراتیک خلق افغانستان اشتراک کردم و با کمک رفیق ارجمند ببرک کارمل آموختم که راه نجات مردم افغانستان کدام است.
0: ببرک در جدی 1343 از مؤسسان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. هرچند محمد ترکی به عنوان رهبر حزب برگزیده شد، اما کارمل به عنوان مهمترین نظریه پرداز آن شناخته می شد. ببرک کارمل ابتدا در نشریه این حزب به نام خلق و سپس در نشریه پرچم مقالات زیادی از جمله برای توضیح دیدگاه‌های مارکسیستی خود و حزبش نوشت. در سال 1345 خورشیدی حزب دموکراتیک خلق با دو جناح خلق و پرچم منشعب شد و ببرک کارمل رهبر جناح پرچم شد که میانه روتر بود.
2: تفاوت در سال 1350 دقیقا در شورای ملی پارلمان افغانستان میگید که با یک مقدار شعارهای تند و تیز سوسیالیست خواهی جناح خلق وضعات داشت و در جناح پرچم بیشتر میگفت این مرحله ملی و دموکراتیک تعیین میکنیم.
0: کارمل در پی کشته شدن میرکبر خیبر از اعضای برجسته حزب در 28 حمل 1357 در مراسم خاکسپاری سخنرانی تندی کرد. به دنبال آن او و شماری دیگر از اعضای حزب زندانی یا تحت نظارت ماموران امنیتی قرار گرفتند. با تشدید فشارهای سیاسی دولت محمد داود خان، دو جناح حزب دموکراتیک خلق در سال 1356 متحد شدند و در هفتم ثور 1357 با کودتا دولت داود خان را سرنگون کردند و کارمل معاون رئیس جمهوری شد. اما در دوران ریاست جمهوری ترکی و امین، رهبران جناح پرچم رفته رفته از قدرت کنار گذاشته شدند و کارمل به سفارت چکسلواکی فرستاده شد.
1: سخت بود این دو تا جناح در کنار هم دیگر قرار بگیرند، چون از نظر فکری بسیار متفاوت داشتند. بلقیا معتقدن با روش‌های خشن انقلابی باید قدرت در افغانستان تطبیق و هم به دست بیاید و هم تطبیق شد، ولی پرچمی ها که بیشتر بچه‌های شهری اینا میگن که نه، ما تلاش کنیم از روش‌های دموکراتیک برای رسیدن به قدرت استفاده کنیم. نمونه‌اش هم شرکت در انتخابات پارلمانی و مبارزات پارلمانی اینا هست. پرچمی ها ادعا دارن که افغانستان جامعه عقب مانده صنعتی نشده و با کارگر با مفهوم جامعه مدرن اروپایی ما نداریم. در دل چنین جامعه عقب مانده بدوی ما نمیتونیم که یک جامعه سوسیالیستی ایجاد بکنیم اینا، ولی خلقا میگه که ما یک حزب تاسیس کنیم که پیشتاز این مبارزه باید کارگرای افغانستان باشه و بعد هم حزب نمایندگی این طبقه کارگر قدرت به دست بگیره.
0: دولت شوروی از حذف جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل در دولت چپگرای افغانستان ناراضی بود. ببرک کارمل و تعدادی از رفقایش که در سایر کشورها بودند در مسکو گرد هم آمدند. وقتی شوروی اقدام به ترور حفیظ الله امین کرد، به کابل بازگشتند. در ششم جدی 1358 همزمان با اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی، ببرک کارمل در مقام رئیس جدید دولت قدرت را در دست گرفت.
4: ببرک کارمل رئیس جمهور جدید رقیب سیاسی حفیظ الله امین بوده و امین را دست نشانده و مأمور سازمان CIA امریکا می دانسته. همچنین از اتحاد جماهیر شوروی به خاطر کمک های سپاسگزاری نبود و وعده داد که برای افغانستان یک نظام سیاسی بازتر برقرار خواهد کرد.
2: کارمل تمام کارایی که شده بود اولا کرد برای امریکا، برای CIA و یکی حفیظ الله امین عضو CIA بود. این کارا را دنبال کرد. جنای خلق بعضشان که متیقن بود به امین وابسته هستند اونا را با سرعت اعدام کرد.
0: ببرک کارمل که چهارمین رئیس جمهور افغانستان بود حدود 6 سال در رأس قدرت دولت بود. همزمان با دوره ریاست جمهوری او، مجاهدین با حمایت کشورهای غربی و اسلامی علیه دولت فعالیت می کردند. کارمل برای مهار مجاهدین و جلب نظر جامعه اقدامات مختلفی انجام داد. رنگ پرچم افغانستان را از سرخ به سه رنگ سنتی سرخ، سیاه و سبز بازگرداند. اقوام را در سطوح مختلف نظام مشارکت داد و برای نخستین بار یک فرد شیعه و هزاره را به نخست وزیری کشور برگزید. بیشتر زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کرد و نام کام، کمیته امنیت ملی را به خاد، خدمات اطلاعات دولتی تغییر داد که تحت حمایت شوروی مسئولیت امنیت داخلی و سرکوب مخالفان را بر عهده داشت.
1: کارمل عفو عمومی اعلان کرد. بسیار از زندانیان سیاسی که در دوران ترکی و امین اینا به زندان آمده بود اینا آزاد شد. گفته میشه در حدود بین 16 تا 26 هزار زندان سیاسی آزاد شد.
2: اما جالب است که هیچ نوع سرکوبی که زمان حفیظ الله امین وجود داشت از جامعه از میان نرفت. رئیس سابق امنیت که اسدالله سروری بود در جامعه فوق‌العاده بدنام و جنایتکار شناخته شد. اما در بازگشت کارمل ایام که آمد با عنوان فرد شماره دو معاون کارمل معرفی شد. کسی که شخصا کشمند شکنجه کرده بود.
5: افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن آزاد هستند که آیین‌های مذهبی را آزادانه انجام دهند. این آزادی مذهبی حتی در اصول اساسی افغانستان نیز تضمین شده است.
0: کارمل با آیین‌های مذهبی محترمانه رفتار کرد و برای ادای نماز به مسجد رفت. اما این کارها شورش‌های روزافزونی را که علیه دولت پا گرفته بود کاهش نداد.
1: در دوران کارمل مدارس تقویت شد، مساجد تقویت شد. تنها در کابل 360 مسجد نوسازی و بازسازی شد. از جمله دانشگاه اسلامی ساخته شد در این دوره. حتی در دوران مجاهدین اینا دانشگاه اسلامی نساخت. و جالب اینجا بود که در این دانشگاه اسلامی ملاهای شیعه اینا آمدن. اولین بار فقه جعفری هم تدریس می شد.
0: خط مشی حکومت کارمل در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین شده بود. بر بنیاد آن، افغانستان باید مسیر کشورهای همپیمان شوروی را دنبال می‌کرد. از آغاز سیاست دولت در همسویی کامل با رویکرد شوروی قرار داشت و مقام‌های مسکو در تعیین جزئیات سیاست‌های کابل نقش مستقیم داشتند. بجز شوروی، افغانستان روابط خارجی مستحکمی با سایر کشورها برقرار نکرد. در دوره کارمل، به دامنه تشنج با پاکستان افزوده شد و همچنان در تبلیغات سیاسی بر مصر و چین میتاخت.
5: ما در داخل افغانستان هیچ مشکلی نداریم. مشکلات ما از مداخله افراد مسلح و مزدور سرچشمه میگیرد که در برخی کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان مستقر هستند و با نیروهای انقلابی درگیر می شوند. اگر کشورهای غربی تصمیم بگیرند به این مداخلات در قلمرو ما پایان دهند، البته این اقدام نقش مثبتی خواهد داشت.
0: کارمل در برابر جمهوری اسلامی ایران سعی کرد سیاستی همسو با موضع ضد آمریکایی دولت جدید ایران اتخاذ کند. بر مبنای چنان چشم داشت و آیت الله خمینی نامه نوشت، اما جوابی دریافت نکرد.
6: بنابر توطئه امپریالیسم آمریکا با تبانی و زد و بند با رهبری چین نوزت انقلابی اسلامی ضد امپلیستی خلق برادری ایران تحت رهبری امام خمینی هم سرکوب می شد و یک جلاد یک پهلوی دیگری را از یک طرف در تهران قائم می ساختند و از دیگر طرف در کابل یک جلاد دیگری.
0: با روی کار آمدن میخائیل گورباچوف به عنوان رئیس جمهوری شوروی سابق، سیاست های این کشور هم در مورد افغانستان تغییر کرد و مقدمات کنار زدن ببرک کارمل از قدرت هم در افغانستان آغاز شد. کارمل در ثور 1365 خورشیدی از دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق کنار زده شد و سپس در عقرب همان سال از ریاست جمهوری هم برکنار شد.
1: کارمل 3-4 عاملی جدی باعث شد که از قدرت کنار زده شد. در حقیقت اولین و اصلی‌ترین عامل مریضی کارمل بود. مشکل دومی بود که گروه های مختلفی ناراضی در داخل حزب شکل گرفت. حزب خلق یک فراکسیون بسیار جدی در مقابل کارمل خلق میکند. مشکل سوم نجیب الله هست. نجیب مسئول بخش امنیت و بعد هم گزارش هایی را که بر شوروی میده و در حزب ایران میکنه اینا خیلی مهم و جدی است. مجموعه از اینا باعث میشه نگاه شوروی نسبت به کارمل بد شود.
0: کارمل پس از استعفا چند سال در مسکو بود و در سال 1371 به حیرت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: سفیر ژاپن اعلام کرده است که کشورش 35 میلیون دلار برای پروژه های توسعه‌ای در افغانستان اختصاص می دهد. به نقل از طالبان، سفیر ژاپن همچنان گفته که در سال 2026 توکیو حدود 9 میلیون دلار دیگر برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کم آبی در کابل هزینه خواهد کرد. وزارت اقتصاد طالبان روز یک شنبه 24 جوزا در خبرنامه اعلام کرد که دین محمد انیف وزیر اقتصاد در دیدار با سفیر ژاپن درباره همکاری توسعه‌ای و نیازهای بشردوستانه افغانستان گفتگو کرده است. انیف از ژاپن و کشورهای دیگر خواسته که همکاری درازمدت خود را برای رسیدگی به پیامدهای خوش‌صلح و حمایت از مهاجران بازگشته به افغانستان ادامه دهد.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
15: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان خود در عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه، عراق و مصر گفتگو کرد. ارنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد عراقچی در گفتگوهای تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به مسئولیت آمریکا در قبال اجرای توافق اشاره کرد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد. خبرگزاری اسنا نیز گزارش داد عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ژاپن ضمن تشریح مهمترین بندهای تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد اجرای آن سرآغاز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور باشد. همزمان وزرای امنیت ملی و دفاع اسرائیل در واکنش‌های جداگانه با اشاره به اینکه اسرائیل طرف تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نیست بر ادامه حملات به حزب الله تأکید کرد. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی در واکنش بر رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. برانسون وزیر خارجه هلند از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گام امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه از جمله لبنان است. برانسون همچنان از نقش پاکستان و دیگر میانجی‌ها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. وزیر خارجه هلند تاکید کرد بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در سنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود. بنانتا ماینال رایزنگر وزیر خارجه اتریش نیز ضمن استقبال از این تفاهم‌نامه نوشت خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است. وزیر خارجه اتریش تاکید کرد اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، سنگ هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه از اعمال تغییرات مهم در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است. بر اساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات متن تفاهم نامه تغییراتی داشت که مسئله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و عمان بر تنگه هرمز را به صورت قطعی و مصرح مورد تایید قرار داده. این منبع آگاه به فارس گفت بر متن تفاهم‌نامه آمده که جمهوری اسلامی فقط برای 60 روز عبور بدون هزینه کشتی‌ها را خواهد پذیرفت، یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفاً 60 روز تخفیف از تهران گرفته است. این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم جمهوری اسلامی پس از 60 روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه و زواید مالی حاصل از تردد کشتی های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا از حادثه برای یک کشتی در 14 مایلی سواحل یمن خبر داد، جایی که حوثی‌ها سابقه طولانی در حملات به کشتی‌های عبوری داشتند. بخش بزرگ از صادرات نفت عربستان سعودی از تنگه باب المندب عبور می‌کند. سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد سرنشینان یک قایق کوچک به کشتی در 14 مایلی سواحل یمن تیراندازی کرده و تلاش کردند سوار آن شوند. قونسل جوزا معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی یمن با اشاره به استقبال حوثی‌ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس گفت حوثی‌ها صرفاً متحد تهران نیستند بلکه بخش ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزی و حکومت ایران محسوب می شوند. محمود نبابیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اکس نوشت طبق یادداشت تفاهم رفع محاصره دریایی از سوی آمریکا با بازگشایی تنگه هرمز بدون محدودیت از سوی جمهوری اسلامی باید بلافاصله پس توافق اجرایی شود. نبابیان نوشت آمریکا متعهد شده تا زمان خاتمه تحریم‌ها از قاطعه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات نفت خام ایران، مواد پتروشیمی و مشتقات آن و همه خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های با بانکی بیمه و حمل و نقل را صادر کند. نبویان نوشت در متن یادداشت تفاهم درباره آزادسازی پولهای مسدود شده تناقض درون متن وجود دارد، زیرا طبق بند 13 باید بند 11 بلافاصله اجرا شود، اما در بند 11 آزادسازی پولها به پیشرفت مذاکرات مشروط شده. او خواستار ارائه گزارش دقیق اجرای یادداشت تفاهم به ملت ایران شد. نشسته رهبران گروه 7 امروز دوشنبه 25 جوزا در فرانسه برگزار می شود. قرار است رهبران گروه 7 در این اجلاس درباره توافق میان آمریکا و ایران، جنگ روسیه و اوکراین، فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از توسعه هوش مصنوعی و دیگر مسائل بین المللی رایزنی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام توافقی که به گفته او پایان جنگ آمریکا با ایران را رقم خواهد زد، عازم این نشست شده. گروه 7 با عنوان یک مجموعه غیر رسمی قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان، نقش کلیدی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و امنیتی ایفا می‌کند. نشست امسال تحت ریاست فرانسه برگزار می‌شود. فرانسه با عنوان میزبان تلاش کرده فضایی برای هماهنگی بیشتر با رویکردهای دولت ترامپ ایجاد کند، در حالی که موضوعات امنیتی مانند جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه همچنان در صدر آجنده قرار دارد. مهمانان دعوت شده شامل کشورهای مانند اوکراین، هند، برزیل و برخی کشورهای خاورمیانه هستند که حضورشان میتواند به گسترش گفتگوها در مورد ثبات جهانی کمک کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد که با گذشت هر روز احتمال شناسایی و بیرون کشیدن هزاران فلسطینی مدفون زیر آوارهای غزه کاهش می‌یابد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، دست کم 10,000 نفر زیر آوارها مدفونند، اما برخی برآوردها شماری آنان را تا 14,000 نفر نیز تخمین می‌زنند. پیت گریفتس، سخنگوی صلیب سرخ در اورشلیم، گفت که کارشناسان جنایی بعد تدریج بخشی از شواهد مهم را از دست می‌دهند و شناسایی قربانیان دشوارتر می‌شود. پس از برقراری آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر سال گذشته، فلسطینی‌ها جستجو برای یافتن اجساد را در میان حدود 61 میلیون تن آوار آغاز کردند. حجمی که گفته می‌شود نزدیک به 20 برابر مجموعه آوارهای ناشی از همه درگیری‌های جهان از سال 2008 تا اکنون است. با این حال تیم‌های جستجو هنوز با ابزارهای ما ابتدایی مانند بیل، کلنگ و حتی دستان خالی کار می‌کنند. اسرائیل بعد درخواست‌های مکرر برای ورود ماشین‌آلات سنگین حفاری که می‌تواند روند بیرون کشیدن اجساد را سرعت ببخشد، پاسخ مثبت نداده است. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پایان دادن به جنگ اوکراین را حیاتی خوانده و گفته آماده کمک در این زمینه است. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، گفت دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه 24 جوزا با ولادیمیر پوتین بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به جنگ اوکراین تأکید کرده است. به گفته اوشاکوف، رئیس جمهور آمریکا گفته که در نشست گروه 7 با رهبران اروپایی و اوکراین درباره راه‌های پایان دادن و جنگ گفتگو خواهد شد. این نشست قرار است تا پایان این هفته برگزار شود. اوشاکوف همچنان به خبرنگاران گفت که استیو ویتکوف و جورج کوشنر، نمایندگان آمریکا در مذاکرات صلح، و زودی بار دیگر به روسیه سفر خواهد کرد. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر همزمان با درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران کند شده است. اداره مدیریت حوادث پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در پی بارندگی شدید، بادهای تند و رعد و برق در بخشای از خیبر پختونخوا تا 24 ساعت گذشته دست کم 7 نفر جان باخته و 33 نفر زخمی شدند. به گفته این اداره، 2 کودک، 4 مرد و 1 زن در میان جان باختگان هستند. این تلفات چند روز پس از آن گزارش شد که اوایل همین ماه نیز دست کم 2 نفر در حوادث ناشی از بارندگی و بادهای شدید در خیبر پختونخوا جان باختند و 31 نفر زخمی شدند. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داد که افزایش دما پس از 15 جون یا 25 جوزا میتواند خطر ذوب برف و جاری شدن سیلاب را افزایش دهد. این اداره از مقام‌های محلی خواسته در مناطق آسیب پذیر در حالت آماده باش قرار گیرند. از ثبت 72 مورد جدید در شبانه روز گذشته، شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به 782 نفر افزایش یافت. آمار رسمی حکومت کانگو نشان می‌دهد که از مجموع موارد تایید شده، ویروس ابولا 181 نفر جان باختند. این آمار نشان می‌دهد که موج شیوع بیماری همچنان در سه ولایت شرقی این کشور شامل ایتوری، نورث کیو و ساوت کیو محدود مانده. با این حال برای نخستین بار موارد ابتلا در حوزه صحی نیانیا در ولایت ایتوری و حوزه صحی مابالاکو در نورث کیو نیز ثبت شده است.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
18: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
17: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
19: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
20: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
21: در میان این همه رویداد، ما مسیر آگاهی را ساده تر و قابل فهم تر می کنیم.
22: کوشش کنیم که در کنار هم قرار بدیم، دست به دست هم بدیم و برای فردای بهتر، برای نسل آینده تلاش بکنیم.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
24: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
25: اینا

0: Și una cum carda porta podi. Gom carda heisham. Del reisham. Bavar shekasta vozvar. Tu bavaram medari. من سرد سرد سردم بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رمضان با منصد فامیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. اعلام توافق کامل با جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ از باز شدن کامل تنگه هرمز و نظارت شدید بر ایران خبر داد. بقایی میگوید نهایی نشده.
1: بی‌شایبه محکوم می‌کنیم دستگیری اخیر ده ها زن در هرات رو و استفاده از زور به صورت.
0: واکنش سازمان ملل به سرکوب زنان هرات در افغانستان. اعضای شورای امنیت خواهان پایان خشونت و تبعیض شدند. و محدودیت شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا برای کودکان که استارمر در پی اجرای ممنوعیت‌های برای حفاظت از زیر 16 ساله هاست. درود وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که ساعت پیش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده، تنگه هرمز به طور کامل باز است و ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه رفته، همچنین گفت تنگه هرمز تا جمعه به طور کامل باز خواهد شد. ترامپ افزود که نظارت و کنترل قوی علیه ایران برقرار خواهد بود و گفت که متن توافق حاصل شده با ایران پس از مراسم امضای رسمی در جمعه منتشر خواهد شد و ممکن است او هم در مراسم امضای توافق حضور داشته باشد. دونالد ترامپ همچنین در تروس سوشال خود نوشت که کشتی ها از جمله نفتکش ها در حال عبور از تنگه هرمز هستند و مسیر جنوبی این آبراه کاملا امن و قابل استفاده است. او در این پیام تاکید کرده که برای تردد دریایی در این منطقه گزینه ها و مسیرهای دیگر نیز وجود دارد.
2: بسیار خوشحالم که بگم توافق به طور کامل امضا شده و تنگه همین حالا هم تا حدی باز شده. اونها در حال جستجوی چند مین هستن که پیشتر تعدادی از اونها پیدا شده، اما کشتی ها در حال خروج هستن. از روز جمعه این مسیر به طور کامل باز خواهد شد. ما با ایران خیلی خوب کنار اومدیم. این مجموعه متفاوتی از رهبرانه. گروه اول و دوم رفتن و ما این گروه سوم رو بسیار باهوش و قوی یافتیم، اما در نهایت به توافق رسیدیم. احساس بدی داشتم از اینکه مجبور شدیم دو شب پیش دوباره حمله کنیم. حتی به حمله سوم هم فکر می‌کردم، اما پیش از آن به توافق رسیدیم. فکر می‌کنم در حال حاضر اتفاقات بسیار خوبی در خاورمیانه رو خواهد داد. قیمت نفت به شدت در حال کاهشه و بازار سهام مثل یک موشک بالا میره و امروز رکورد زده. درباره نفت هم ما وارد محدوده قیمت‌های پایین شدیم. هنوز کاملا به سطح قبلی نرسیدیم، اما در حال نزدیک شدن هستیم. نکته اصلی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اونها به طور کامل با این موضوع موافقت کردن همراه با اختیارات نظارتی قوی.
0: در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که برنامه امضای تفاهم‌نامه هنوز نهایی نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند پیش از رفتن به ژنو و چند کشور منطقه سفر کنند. بقایی پایان جنگ در لبنان را بخش تفکیک ناپذیر توافقات اشخاص دانست و گفت که نام لبنان سه بار در توافق تکرار شده است.
3: در این یادداشت تفاهم سه بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه.
0: همکارمان عارف یعقوبی مرتبط با همین خبر از واشنگتن همراه دارم با خود. عارف را و عارف از خود بیشتر در این مورد بشنیم که ترامپ ساعت پیش در دیدار با مارون مکرون از امضای کامل توافقنامه با ایران سخن گفت. بیشتر در این باره چی میفهمیم؟
4: همینطور صدف. خب آقای ترامپ در صحبت با رئیس جمهور فرانسه از این تفاهم نامه دفاع کرد و گفت این سبب خواهد شد تا جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چیزی که حالا به نظر میرسه به عنوان مهمترین نکته در این تفاهم نامه و در کلیت این ماجرا از طرف آمریکایی ها بوده. همینطور البته آقای ترامپ اشاره کرد که فعلا یک جمعی از در واقع رده های سوم رهبری در جمهوری اسلامی ایران هست، رده اول و دوم از بین رفته و اینها این رده سوم آدم های هوشمندی هست به قول او که تفاهم کردن و با اونها ایالات متحده آمریکا کنار آمده. در مورد البته تفاهم نامه‌ای که قرار هست روز جمعه امضا شده گفته شده که آقای ترامپ خودش و جی دی ونس و میتونه از طرف جمهوری اسلامی قالیباف این را به صورت الکترونیکی یا به صورت آنلاین امضا کرده، یعنی امضا شده تمام شده، اما قرار هست که در مراسم رسمی روز جمعه در سوئیس دوباره حضوری امضا شود. این را دو طرف تایید کرده، هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف ایالات متحده آمریکا. از طرف آمریکا خب قرار است که جی دی ونس رهبری هیئت داشته باشه، از طرف جمهوری اسلامی هم محمد باقر قالیباف. البته در ارتباط با این تفاهم نامه لحظات پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس نوشته که هنوز توافق نهایی صورت نگرفته. این یک تفاهمی است که بین دو طرف به صورت مقدماتی شکل گرفته، به وجود آمده، امضا شده و آقای پزشکیان گفته که اگر توافق نامه به صورت نهایی امضا شود، به قول او این یک برگ افتخار برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. البته این طرف امریکایی ها گفته که این یک در واقع نقطه قوت و برگ برنده برای آقای ترامپ خواهد بود. این هر دو طرف ادعای برندگی دارن.
0: حالا امین عارف، این طرف سخنان زد و نقیض هم وجود داره، چیزی که خودت هم در مورد آقای پزشکیان گفتی و اسماعیل بقایی هم به همین مورد اشاره کرده و این طرف رئیس جمهور آمریکا از کنترل شدید بر ایران سخن گفته. منظور از این کنترل بالای ایران چیست؟
4: خب بیشتر مخاطب این صحبت‌ها داخلی است، مردم آمریکا است. برای آقای ترامپ این مهم هست حالا که این تفاهم صورت گرفته بعد از هفته‌ها و صحبت‌ها و صحبت‌های ضد و نقیض و حمله می‌کنیم و حمله نمی‌کنیم. حالا شرایط به جای رسیده که آقای ترامپ این را چگونه می‌تونه برای آمریکایی‌ها در واقع ابلاغ کنه یا تفهیم کنه یا به اصطلاح بفروشه تا یک دستاورد قابل ملاحظه سیاسی برای آقای ترامپ محسوب شود. برای همین است که آقای ترامپ میگه که ما خب رهبران درجه اول و درجه دوم جمهوری اسلامی را از بین بردیم، یک نسل سومی هست، یا به زبان ساده میگه مثلا به قول خودش تغییر رژیم صورت گرفته، و از طرف دیگه مثلا این را خاطر نشان میکنه که ما کنترل داریم، تسلط داریم در منطقه و اگر در واقع در آینده ها چیزی قرار باشد تغییر کنه با اراده ما خواهد بود. میخواد این را به مخاطبان آمریکایی تفهیم کنه که دست بالا را در این ماجرا آمریکایی ها داشته، خود آقای ترامپ داشته. این به این خاطر مهم است که آقای ترامپ دوست نداره در برخ مواردی که در این تفاهم نامه درج شده با مردم با وضاحت صحبت کنه، مثلا واگذاری پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی یا چیزی در مورد مثلا عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، اینها در تفاهم نامه یا در برجام هم بود. حالا آقای ترامپ میخواد یک چیزی بگه که متفاوت‌تر از برجام باشه تا تفاوت او را با اوباما نشان بده و در نهایت نتیجه گیری کنه که کار او بهتر از اوباما است.
0: بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم سر بزنیم به خبرهای مرتبط به افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ماموریت یونما، هیئت معاونت این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد، تصمیمی که با اجماع اعضا در نیویورک گرفته شد. در نشست امروز نمایندگان کشورهای مختلف ضمن حمایت از ضرورت حفظ کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بر موضوع حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران تاکید کردند. برخی از اعضای شورا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان خواستار لغو این سیاست‌ها شدند و تأکید داشتند که دسترسی زنان به آموزش، کار و حضور در جامعه باید تضمین شود. شمار از کشورها نیز خواستار بازنگری در نحوه عملکرد یونما و افزایش کارایی آن شدند، در حالی که برخی دیگر بر اهمیت حفظ این ماموریت به عنوان یکی از معدود کانال‌های تعامل با افغانستان تأکید کردند.
1: شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ماموریت یوناما رو برای یک سال دیگر تمدید میکنه. چین به عنوان قلمدار و مؤلف این پیشنویس از همکاری دیگر اعضا سپاسگزاری میکنه و میخوام نکات زیر رو در ارتباط با قطعنامه یادآور بشم. اول، این قطعنامه بیانگر حمایت راسخ هست از کار یوناما و ماموریت اصلی این سازمان، از جمله امداد رسانی و حمایت از روند سیاسی و دیپلماتیک، و همزمان تلاش میکنیم که قطعنامه رو از ماموریت یوناما رو از مسائل زائد پاک کنیم تا بتونیم که به بهترین نفع از این ماموریت برای رسیدگی به مسائل افغانستان استفاده کنیم. این قطعنامه همچنین تاکید میکنه روی اهمیت کار یوناما و دیگر نهادهای سازمان ملل که بتونن در افغانستان به فعالیتشون ادامه بدن. خواستار تضمین‌های امنیتی میشه برای فعالیت اونها و خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده بر زنان امدادگر میشه در دسترسی به سازمان‌ها و ساختمان‌های سازمان ملل.
0: نماینده لیتوانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل بازداشت و سرکوب زنان در هرات را نکوهش کرد و از طالبان خواست که تبعیض و خشونت علیه زنان را پایان دهد.
1: بی‌شایبه محکوم می‌کنیم دستگیری اخیر ده‌ها زن در هرات رو و استفاده از زور به صورت بدون تناسب علیه معترضان شرکت کننده در اعتراض‌های صلح‌آمیز. خواستار پایبندی طالبان به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان هستیم. یک بار دیگر، همونطور که می‌بینیم، شورای امنیت در قطعنامه پیش‌روی ما تأکید می‌کنه که رعایت نشدن حقوق بنیادی و آزادی‌های بنیادی خطری است علیه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان. بنابراین لاتویا ابراز حمایت بی‌شایبه می‌کنه از حقوق بشری مردم افغانستان و در کنار زنان افغانستان ایستاده. متشکرم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد مرتبط به این خبر در برنامه با خودم را دارم. مریم، از تمدید ماموریت یوناما برامون بیشتر بگو. این که انتظارات اعضای شورای امنیت از یوناما در یک سال آینده در افغانستان چیست؟
5: خب صدف، هر 15 عضو شورای امنیت با رأی مثبت ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند، برخلاف دفعه قبل که به خاطر اختلاف شدید میان اعضای شورای امنیت این ماموریت فقط برای 3 ماه تمدید شده بود. حالا به نظر میرسه که اعضای شورای امنیت در این قطعنامه به یک تفاهم یا یک توافق رسیدن و خواستند که یوناما در افغانستان کار خودش را ادامه بده، با این که می‌دانیم حداقل ایالات متحده آمریکا تاکید داشت که باید در ماموریت و انجام وظایف ماموریت یوناما در افغانستان بازنگری صورت بگیره، چرا که به گفته نماینده آمریکایی یکی از گرانترین یا پرمصرفترین ماموریت‌های یوناما در جهان هست و باید بدان، به گفته آقای والتز گفته بود که باید بدانیم که در واقع یوناما می‌تونه و کاری که شورا از او انتظار داره را انجام بده یا خیر. اما اعضای شورای امنیت در قطعنامه‌ای که به تصویب رسید، ضمن تاکید بر ادامه نقش سازمان ملل در افغانستان نسبت به وضعیت حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران ابراز نگرانی کردند و خواستار مشارکت کامل و معنادار زنان در آموزش، اشتغال و زندگی عمومی شدند. قطعنامه همچنین بر ادامه کمک‌های بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و حمایت از حکمرانی یا دولت فراگیر و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. در جریان مذاکرات مربوط به این قطعنامه میان اعضای شورای امنیت درباره نحوه توصیف وضعیت زنان و تعامل با طالبان اختلاف نظرهای وجود داشت که به نظر میرسه با اینکه قطعنامه به تصویب رسیده هنوز او اختلافات پا بر جا هست.
0: مریم، مسئله خشونت طالبان با زنان، به ویژه برخوردشان در هرات با زنان، در این نشست مطرح شد و دیدگاه‌هایی وجود داشت. در این باره چی می‌فهمیم بیشتر؟
5: خب خب بیشتر ما از کشورهای غربی، کشورهای اروپایی که عضو دائم شورای امنیت نیستند درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان شنیدیم. صدف باید تاکید بکنم که در قطعنامه‌ای که امروز به تصویب رسید نسبت به قطعنامه‌های گذشته نرمش بیشتری نسبت به طالبان دیده میشه و همچنین اینکه با اینکه تاکید میشه بر وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان و تمام حقوقی که باید به اونا احترام گذاشته باشه، ولی به نظر میرسه که با فشار چین و روسیه نرمش بیشتری در این زبان قطعنامه دیده میشه. متن نهایی همچنان بر حقوق زنان و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تاکید میکنه، اما باز هم او محکومیت و او زبان تندی را که ما بر علیه طالبان در قطعنامه های گذشته میدیدیم متاسفانه در این قطعنامه نمیبینیم. ولی به نظر میرسه که چین و روسیه حالا تلاش میکنن که راه را هموار بکنن برای طالبان که بتونن ادغام بشن در جامعه جهانی، اما همزمان باید بگم که کشورهای اروپایی و غربی مخالف این مسئله هستن و به نظر نمیرسه که بخواهند در مقابل چین و روسیه کوتاه بیایند. صدف.
0: خیلی تشکر است مریم برای جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مقام ارشد در دولت اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ما تایید کرده که سفر دو روزه تام باراک نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق با تمرکز بر پرونده های خلصلای گروه های مسلح، نفت و حمایت از دولت علی زیدی انجام می شود. تام باراک در این سفر همچنین بر تقویت همکاری بغداد، دمشق و انقره در حوزه انرژی و افزایش مشارکت شرکت های آمریکایی در پروژه های اقتصادی این کشور تمرکز خواهد کرد. بارندگی های شدید، بادهای تند و رعد و برق در خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 7 کشته و 33 زخمی بر جا گذاشته است. اداره مدیریت حوادث پاکستان هشدار داده است که با افزایش دما پس از 25 جوزا خطر ذوب برفا و وقوع سیلاب های ویرانگر بیشتر می شود. این اداره از مقام های محلی خواسته است که در مناطق آسیب پذیر آماده باشند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که برای گفتگو درباره پایان جنگ با ولادیمیر پوتین پیشنهاد دیدار در حاشیه نشست گروه 7 را داده است. ولادیمیر زلنسکی گفته که ایالات متحده و کشورهای اروپایی از این پیشنهاد حمایت کردند، اما رئیس جمهور روسیه تمایل به گفتگوی مستقیم ندارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که در حملات موشکی تازه روسیه به کیف و خارکیف دست کم 10 غیر نظامی جان باختند. بریتانیا استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تمامی افراد زیر 16 سال را ممنوع می‌کند. نخست وزیر بریتانیا میگوید که این اقدام برای حفاظت از سلامت و رفاه کودکان ضروری است. این ممنوعیت برای نخستین بار در استرالیا انجام شد. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
6: پایان اسکرول برای کودکان. اخیراً کودکان زیر ذره‌بین دولت استارمر قرار گرفتند. دولت بریتانیا اعلام کرده قصد دارد استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع کند. تصمیمی که در صورت تصویب از سال آینده اجرایی خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا با این تصمیم دکمه توقف دنیای مجازی را برای کودکان فشار داده.
7: شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شوند کودکان کمتر خوشحال باشند. این فضا کار را برای قلدرها آسان‌تر می‌کند تا آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. حتی ممکن است به سلامت روان آنها آسیب بزند و آنها را در معرض محتوای خطرناک قرار دهد، زیرا چنین محتواهای بیشتر توجه را جلب می‌کند. این پلتفرم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اعتیادآور باشند.
6: تک تاک، سناپ‌چت و اینستاگرام از جمله پلتفرم‌هایی هستند که ممکن مشمول این ممنوعیت شوند. هرچند پیام‌رسان‌های مانند واتس‌اپ از این ممنوعیت مستثنا است. دولت استارمر همچنان قصد دارد برای قابلیت‌های مانند پخش زنده و امکان ارتباط کودکان زیر 16 سال با افراد ناشناس را نیز مسدود کند. دولت از شرکت‌های فناوری می‌خواهد با استفاده از سیستم‌های تایید سن مانع دسترسی کودکان شوند. هدف این ممنوعیت‌ها محافظت از جوانان در برابر آسیب‌های آنلاین و مقابله با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی گفته شده. به نظر می‌رسد این اقدام مورد استقبال قرار گرفته.
8: فکر میکنم این روزها کودکان در سن خیلی کم وارد شبکه‌های اجتماعی میشن. همچنین فشارهای زیاد وجود دارد که در پلتفرم‌های مثل اینستاگرام حضور داشته باشند. به نوع خیلی زودتر از سنشان بزرگ میشن. در حالی که باید فرصت داشته باشند که کودکی کنند.
9: از نظر من خیلی مهم است که به این مسائل رسیدگی شود و اقدامات انجام شود. واضح است که شبکه‌های اجتماعی یک مسئله بزرگ هستند و تأثیر بسیار زیاد بر جوانان ما می‌گذارند. همچنین این یکی از موارد است که سیاست‌گذاری باید خودش را با پیشرفت فناوری هماهنگ کند. بنابراین من قطعاً موافق هستم که چنین تدابیر اجرا شود.
6: استفاده بیش از حد کودکان از شبکه‌های اجتماعی نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری کشورها به نگرانی اساسی والدین مبدل شده. همزمان کشورهای دیگری از جمله فرانسه، اسپانیا، نروژ و دنمارک نیز در حال بررسی یا اجرای قوانین مشابه هستند. با این حال کارشناسان نسبت به اثر بخشی ممنوعیت

0: اطراف اصلی همچنان بر سر خل سلاح حماس باقی مانده است. اداره بازرس کل توسعه بین المللی آمریکا میگوید که واشنگتن ماهانه نزدیک به $25,000 برای نگهداری داروهای ضد بارداری در بلژیم هزینه میکند. این داروها که ارزش آنها حدود $10 میلیون برآورد شده از ماه جدی سال گذشته در گمرک بلژیم انبار شدند. این محموله بزرگ پس از تعلیق کمک‌های خارجی از سوی آمریکا متوقف مانده. در یکی از تاریخی ترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید دیروز میزبان دور 250 رقابت‌های UFC بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جد ونس معاون او و مقام‌های ارشد کابینه آمریکا در این رویداد حضور داشتند. بیشتر در گزارش از همکارم شراره سروری.
1: کاخ سفید، قلب قدرت سیاسی آمریکا، جایی که از اتاق تصمیم گیری برای جنگ و صلح به رینگ مبارزه تبدیل شده است. محوطه‌ای که معمولاً رؤسای جمهور از پشت تریبیون آن درباره سرنوشت جهان سخن می‌گویند، این بار به صحنه مشت‌ها و ضربه‌ها تبدیل شد. در اتفاقی که بسیاری آن را یکی از غیر معمول ترین رویدادهای تاریخ کاخ سفید توصیف می کنند، دونالد ترامپ دستور داد محوطه جنوبی این مجموعه به میزبانی رقابت‌های UFC اختصاص یابد. رقابت‌هایی که پای هزاران نفر را به این مکان نمادین کشاند و سالونی موقت و عظیم با ظرفیت حدود 4000 نفر در چمنزار جنوبی کاخ سفید برپا کرد. درست در چند قدمی ساختمانی که دهها مرکز مهمترین تصمیم‌های سیاسی جهان بوده است. در این شب متفاوت، 7 مبارزه میان ورزشکارانی از 5 کشور برگزار شد و دونالد ترامپ در کنار دانا وایت رئیس سازمان UFC و اعضای خانوادهش از نزدیک این رقابت ها را تماشا کرد. اما در بیرون از این مجموعه، گروهی از معترضان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارت‌های اعتراضی تجمع کردند و مخالفت خود را با برگزاری این رویداد نشان دادند. رویدادی که همزمان با 80th سال روز تولد ترامپ برگزار شد و برای ساعاتی فضای رسمی و سیاسی کاخ سفید را به هیجان ورزش و سرگرمی جایگزین کرد. شراره سروری، لندن.
0: و در آخرم تصاویری می‌بینیم از برگزاری 6th دور مسابقات آزاد قایق اژدهای چونگچینگ در جنوب غربی چین. این مسابقات شور، هیجان و انرژی فراوان را بر روزهای تابستانی مردم بخشیده است. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب با برنامه دیگر، وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را

0: طریقین شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
1: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از ناهی شدن یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان‌دهی به جنگ و حل مسائل از راه مذاکرات استقبال کرده است. آقای کرزی در پیام در اکس نوشته است که این توافق را به نفع هر دو جانب، منطقه و جهان می‌داند. او همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان، قطر و دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به این تفاهم قدردانی کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان بر حیاتی بودن صلح و ثبات در منطقه و جهان و تعهد دولت ها در حفظ آن تاکید کرده است. آقای کرزی همچنان به خوشبینی به موفقیت این روند ابراز امیدواری کرده که این تلاش ها تا رسیدن به نتیجه نهایی و برقراری صلح و امنیت ملی ادامه یابد.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان با انتقاد از برداشت‌های رایج درباره حجاب میگوید که برخی ملاها حجاب را با صدر عورت یک موضوع اخلاقی است اشتباه گرفتند. طارق عثمان به افغانستان انترنشنال گفت که از نظر او تحمیل یک نوع پوشش و خشونت با زنان به علت رعایت نکردن آن مبنای شرعی ندارد. طالبان پس از بازگشت به قدرت بر پوشش مورد نظر خود تاکید کرده است. این گروه در روزهای اخیر ده‌ها زن هراتی را به خاطر نوع پوشش بازداشت کرده است. این اقدام طالبان باعث تظاهرات در این ولایت شده که این گروه آن را به طور خشونت‌بار سرکوب کرده است. آقای عثمان سیاست‌های طالبان در زمینه حجاب را به چالش کشیده و گفته است که برداشت این گروه از حجاب با مبانی شرعی و فقهی همخوانی ندارد.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.